0: Монголын багшийн их сургуулийн Монгол судлалын хүрээлэнгийн профессор, 70-тай багшийн орчуулгын бүтээл болох Лаузы бичигэх номд орсон, Лаузы бичгийн гол үжил санаа, гол агуулгын тухай түүнээ тайлбарлан ярьсан шингээлтийг сонсгож, дараа нь чин улсын үеийн Монгол шүлэгчдийн шүлэг дуулалаас сонсох нь та бүхэн маань хүлээн авч сонсч хоно уу.
1: Эртний сонгодог бүтөөлөөр эрен үеэн чимж мэрэгдийн содон үгсээр эгэл биеэн чими.
0: Тубаражуугийн Монгол хэлний нэвтрүүлгийн эрен үеийн гэгээрэл тусгай нэвтрүүлэг. Лаузы бичиг бол Бомбын сургаалын үндслэгч ном мөн. Тэр нь хятадын эртнээ уран жохоолын алдарт бүтээлүүдийн нэг болох бөгөөд хятадын эртнээ гүн ухаанаа жохоолын огт талсад болох юм а. Лаузы бичгийн үжил санаа нь Бомбын сургаалын үндсэн чүмийг бүрэлдүүлсэн бөгөөд дунд тусын эртнээ гүн ухаанаа гол зүйл болох орчлонгийн тухай үжилт ба амьдрахын гүн ухааныг бүтээж чохчилсан юм.
2: Энэ Лаузы бичиг дээр бас нэг одоо нэг миний үзэхээр энэ үлс бас одоо нэг бидэнд хэрэгтэй магадгүй манай одоо улам залуу хүн өндөр төлөө бас хэрэгтэй магадгүй. Юу юм дээгэл үг өглөх тухай, үг хэлний тухай бас Лаузы бичиг дээр нэг хэдэнч орсон байна. Энэ бас их хүнээ боловсрлын дээр их цохол магадгүй. Тэгвэл ингэж бичжээ. Нэг нь бол үг олдваас уу дараа мухмэ. Үг олцоор одоо мухна. Мухруудаа юм. Мухтэн өрхөл дэм юм байхгүй л гэсэн. Мухна гэдэг чинь одоо үжигүрт гарсан. Дэм а чан юм байхгүй л. Харин сэтгэл юугаа барих үед бол үл хөрмэ. Үгийн чөөхөн яраад сэтгэл дотроо сэтгэлэн байна. Сэтгэлэн байна. Энэ нэг хэсгийн одоо үг олдохгүй. Энэ үл юм дээр тэр бурхны сургаалтны дотор чар юм. Аюутай бас нийтчих юм. Бурхны сургаалт ярим гэх мэлдэг жил. Жишээлбэл бурхны сургаалт дотор одоо чөөрлөг жил дотор бол юу гэж хэвтэй. Чалчаа өглөл гарахгүй. Энэ чинь их одоо юу шүү. Их одоо бурхны сургаалын их нэг юу гэж хэвтэй их юу бол. Яа их сахав. Чи чалчаа үг яа болохгүй. Тэгээ чалчаа үг яаж болохгүй. Өөрөглөө ярим чалчаа ингэ.
3: Таасгүй юм
2: яа. Хаа чалчаа улам готл. Энэ бол үг олдож болох хотл үгс. Үг олд. Ариун үг ярьсаар байсаар. Тэр үнээс ч яадна гэдэг. Ийм санаатай үг. Тийм, тийм, тийм. Энэ ариун үг бол хэрэггүй гэсэн. Харин сэтгэлэн барина. Сэтгэлэн барих нь их цохлаа. А бурхны үг сургаал дээр бол одоо чалчаа ярах. Өдөрчөр шалшаал гэдэг нь ярьж ингээд одоо манайх нэг хэлдэг. Энэ одоо шалшаал гэдэг өдөрчөр яраа байна гэсэн ингэж хэлдэг. Тэр ч юм одоо за хэрэггүй ярьж байна. Ариун үг нь олдсон гэсэн юм санаатай. Тэгвэл Монголын зүйргэн дээр бол ингэж байдаг штэ. Үгнээ урт толгой ороо. Тэгвэл хормын урт хөл ороо. Тэгвэл дээлийн хор байж урт толгой хөл явхад хөл ич ороо. Тэгвэл гатийн үгэнд одор бас гай гай болоод энэ аюул бол амнаас гарна гэсэн тийм үг байж. А хөөц хүн хөөц хүн гэсэн тийм үг. А эдгээр тэгвэл нийл өөрөө хамааны гэж юм гэсэн. А маань байна. Харин сэтгэлэн байна. Сэтгэлээсэн гэдэг нь яруу үг олдож байна одоо. Бухах тийм хэмжээнд бүхүр ягс. Тэгвэл жалгаад бол ингэж хэлж байна. Таатайхын сэлүүн байж үгөө нандан болгоом бай. Өөрөөр хэлбэл өнөө сул үг, шагалчаа үг, яруугаар үг дууд нь нандан хэрэгтэй үг.
3: Голон байрнаас.
2: А голон байр нандан хамгийн хэрэгтэй. Энийг хүн дууд бүр гэлэх нь оо энэ үг чинь хэрэгтэй. Энэ үг чи хэрэгтэй үг ярьж иргээ хэлдэгтэй юм аа яг юм. Үгэ нандан болгоомэй. Харин одоо сул дэл сул ингээ яраад байгч болно ярьсан ч болно хүн сонсож болно нэг сонсож болно ингээ одоо юм юм биш. Нандан болгоомэй. Үг чөөхөн яно үнэн дур нийчмэй. Үг чөөхөн бол үнэн олон нийчнэ. Үг олон болсоор одоо зарим нь үнэн нийч гүү юм юм гарч байгаа
3: юм
2: байна. Өсгөн төсгөлтэй. Тийм, өсгөн төсгөлтэй юм байж байна. Үг чөөхөн яно үнэн дүр нийч бай. Тэгээ манай монгол үгэнд бас олон үгэнд олжгүй гэж хэлдэг. Олон үг нь олж байхгүй. Тэр учраас алдна, үг алдна гэж хэлнэ. Үг хэлээ одоо дээдлж хүндгэх юм нэг санаатай үг аа. Залгаад бас ийм үг байна. Сайн үгэнд өөггүй. Сайн үгэнд өөггүй. Орхилтны дотор ярьсан үг хамгийн

0: өөлөгч ил байхгүй. Өөлөгч байхгүй. Яг тэр юуг нь ярьчих. Харин дотор бол тийм өөл мөр одоо буруутай, гац буруутай. Үнэнтэй нь хэлэхгүй юм уу ямар буруу ярьсан юм байхгүй. Сайн уу? Яг таарах. Гэсэн юм юм ярь. Тэгвэл жалгаар энэ нэг үг бас одоо үгнээ тухай. Үггүй сургаал. Вил үггүй ач. Дэлхий дахна энэ хоёр имийг гүйчих юмгүй. Гэж лооцоо бас битсэн байна. Өөрөвл зарим сургаал бол үггүй байж бол. Үггүй. Үггүй сургаал болчих. Өвх хэлэхгүй гадар бас байж болно гэсэн. Ийм үг. Зарим үед үгийг
1: сургах
0: гэсэн. Аа. Үх хэлэхгүй чаг бас чухал. Зарим гадар юм уу? Зарим чаг гэвэл үх хэлэхгүй байх юм. Бас ангаргүй. Үг ичаавал гадар болгоно, чаг болгоно, үг ярьна гэсэн биш. Тийм учраас үггүй сургаал бас байж болно. Энийг хэлж байна. Одоо дугай байх бол нэг жилийн боловсрал бол. Тийм ба дугай байж бас нэг үг юм аа бас дугай талаас нь бол дугай байх бол нэг жилийн боловсрал бол. Үггүй сургаал. Тэрэд нь лоз ус ингэж хэлжээ. Яруу өглөгч хүндгэл явалмай. Энэ бол яруу өглөгч гэнэ. Энэ одоо аа тийм яг юунд нэг нь бол үнний ярин, зөвий ярин, төхмөртөө сайхан ярин. Аа сайхан ярин. Харин өв хавгүй яр. Болохгүй гэсэн. Аа үн дэм бол энэ бол үнээ. Гэвч өвгүй яр, хавгүй яр. Өв хавгүй хүнсаа гэж яана. Ингээд нэг харамсалтай бат. Энэ үнэн дээр таарч байна аа хүнээ ярьж байгаа. Гэвч энэ цаах өвгүй ярьчих чинь. Ийм байдлаар нь. Юуны яруу өглөгч. Яруу өглөгч хүндгэл байна. Энэ ямар сайхан ярьж байгаа. Энэ яг тэрийн топ бодор ярьж. Тэгмээр та их байдалд нь жогчин, тэр үеийн орчин тойрон жогчин, тэр үеийн сонсогчд жогчин ийм юунд яруу өглөгсөн л энэ. Одоо яг сайхан. Сайхан ярьчихсан. Аа хүн болон хүлээж авах. Ийм боловсрол. Эдгүүлээ хийх зүгэл яруу яруу өглөгч. А яруу сайхан хэлж өгөх эрхэмлэх гэдэг юм. Тэгээд энэ өрөнтэйгэн чүгэл юу гэж хэлж байна? Яруу өглөгч хүндгэл яолмай. Сайхан явдалтан олны дээр суумай. Энэ хүнээ ердийн одоо явдал үйл явдал бүр сайн хүнд хүнээ хүндмэл. Тэгэхээр тэр дээд цодол дээр суулаад а одоо ахмад хүн одоо их хүндтэй одоо энэ арван сайхан сайн явдал гэсэн үг одоо бүр сэрэ өндөр дээрс болоод энэ ч одоо манай хөдөөний малчад яд хийв тийм ба энэ ч одоо сайхан явдал.

0: дуулал шүлгээр ихшиглэх долгон хөлгөлсөн аялгуу дотоод сэтгэлгээг дуулах дорнын яруу уянга.
1: Өрн үеийн сэхэрл, бум үеийн бадрал.
0: Төв бараажуугийн Монгол хэлний нэвтрүүлгийн өрн үеийн гэгээрэл тус хай нэвтрүүлэг.
2: Тэгвэл үхэл нэ тухай юм нэх бас нэг хоёр юм. Хөнгөнөөр ам алдвал өрхгүй итгэл мөхс болно. Энэ бол одоо хөнгөнөөр тэгээд болно гэх бас бол байна гэж. За чи хөнгөнөөр ам алдсараа сүулдэ итгэл дутна. Итгэл дутна. Термин чи үнээр дийлгүйгээр чи одоо болно гэж. А энэ тийм ачаас үл үхэл гэвэл сайн анхаарахгүй. Ийм санаатай үгэлгэлтэй. Эх хичээнгүй тэгвэл одоо баттай энэ байх хэрэгтэй. Тэгэхээр одоо их хөнгөн уудаар ам алдаад тангараг тавиал ингэж боёлуулна тэгж боёлуулна ингэ. Тэгээд бол тэрэндээ үгэндээ хүрэхгүй л одоо чи итгэл хүн чамаа итгэх юм биш. Чи ч тэгж хэлсэн ч тохой. Тэгээ яагаад тэр боёлууд хэлсэн үү? Чи дөрөв удаа ингэж нэтгэл хэлсэн шүү дээ. Тэгээ яас ингэ нэг хэлж байна. Тэгвэл лаузы бичтер бас энэ үг мэно үндэстэй боёо, үйл мэно эжэнтэй боёо. Миний ярьсан үгэл үндэстэй. Дураараа ярьж авсан. Лав нэг баримттай. Баримттай баримт амс гаргаад хэлнэ. Миний үгэл баримттай, миний хийжигэ хэрэгвэл эжэнтэй. Хийсэн хэрэгэндээ эжэн суу. Би үнийг хийсэн. Би нэр лав хийсэн. Хариуц шүү дээ. Одоо хариуцах юм овер их чухал гэж. Хариу тийм үү? Тэгээ бодлого болсон юм бол юу лээ? Тэр нэ хариуцах юм нэг юу бай тийм ба? Хариуцах юутэй гэж. Одоо гитар дандан гэж.

0: дандаа гэж яг нь тарч үйлдэл гэж юм суу. Гэж нэг ч юм бий гэж өгшө дүндээ. А уг нь үндэстэй, үйл нь эжинтэй. А хэн хийсэн гэсэн би хийсэн. Гэж нь бол ийм юм. А тийм яг тийм яг тийм. Бас нэг ийм нэг гэсэн үг байна. Би энэ нэг умсчаа. А гажир ёган сайтар сонгон сууж. Одоо нутгалдаг гажир гэл. А чиний нутгалдаг суудаг гажир бол гажираан сайтар сонгож сууна гэж. А хамаагүй гажираа сууж бас. Одоо малтайг юм бол олон тийм шүү. Энэ гажир чинь мал малж болно уу? Усаас ирэх нь уу? Нөөмөртэй юу? Ямар нарны өөр ямар одоо ийм салхинд бүгдийг нь одоо мэддэг юм бол одоо энэ газар сонгоц сууна. А энэ одоо яг энэ хэлж байна. Газар ёган сайтар сонгон сууж сэтгэл ёган сайтар гүнээ тогтооно. Хүний сэтгэл бол чаавал сэтгэлээ тогтооно. А хөдөөдөө сэтгэл нь ингээд тогтоор алдсан. Тийм ба. А тийм манай монгол хөлдөг шүү дээ. Бөгсөнд нь горхоо орсон шиг суудалгүй гэж хэлнэ. А энэ болохгүй чи сайхан гүн сэтгэлэн сайтар гүнээ тогтон. Босод луга сайтар өршөөлтэй явлчих. Босодтой харилцахтаа бол өршөөлтэй харилцана. Тэгээд жалгаад бол яг үг гэсэн үг. Үг юуган сайтар итгэлтэй болгон. Үг чаавал итгэлтэй өв ёга сайтар ихтгэлтэй болгон засаг ёган сайтар хичээн жас засаг сууж байгаа хүнийг хэлж байна тийм ба засаг ёган сайтар хичээн жас вил ёган сайтар чадамгай гүйтгэж хийжиг адлаа мэл чадамгай гүйтгэ хөдлөл ёган чагтур ану сайтар тохируулмай хөдлж барьж юу хийж тэр чаг нь олно Ачи манай монгол хүмүүс одоо намартан, намаржандан гарна, хавартан, хавржандан гарна өнгөрсөн гэж одоо бүр тэр чагдан тохиолдохоор хүн чон болжин цосох ёстой байх хэрэг өвлдөр орсон бол таарахгүй. Чагдан тохиолдох гэдэг нь хэлж байна. Хөдлөн чагдраанаа сайтар тохиромгой энэ дотор бол одоо үгэн сайтар ихтгэлтэй болгоно гэсэн энэ үгтэй холбогдно. За үгний тухай бол юм шиг. Дараа нь бол энэ нэг юм ярьчих. Энэ лаузы бичгэд үнэ Усны тухай юм уу? Усаар ёс уучраан үлгэрлж ярьсан жийл. Усны тухай сэдвтэй үлгэлээ. Ийм нэг хоёр хэсгэл байна. Энийг нэг дөгм ярьж. Энд дээр бол ингэж тэмдэглэж байна. 8 дугаар нэр дээр байна. Дөөд сайн хүн болваас ус мэт. Дөөд сайн хүн болваас ус мэт. Ус төмөн боцы омдлох бөгөөд ашиг тэмжгүй. Ус бол төмөн боцио юмтан. Тэгэд ашиг тэмцгүй. Ямаг эндээс ямар өөр юм би доос өөр юм би ямар ашиг олж их юм. Ашиг тэмцгийг тэмцгийгөө биш ээ гэж. Аа ингэж ашиг тэмцгүй. Аа тэгэхээр дөөд сайн хүн бол яг ус шиг өөр хүний хавсарч яагаад ашиг тэмцгүй. Тэгвэл дараад нь ингэж хэлж байна. Ус бол олон хүнээ байх дурггүй газар орших тул ёс луга нэнд ойр болё. Ус бол олон хүнээ дурггүй газар очдог. Дурггүй газар гэдэг чинь олон хүн бол доошлох дурггүй шүү.
1: Аа.
0: Доор газар очдог дурггүй. Заавал тэгш юм гээд
1: ус ороога гэж тийм.
0: Ус ороога. Ус ороо. Тэгэхээр олон хүнээ үндэ очдоггүй газар тэр орш. Тийм учраас энэ бол ёстой. Яг нийт. А ёстой хамгийн ойр. Энэ ус бол хүн дод дурггүй гэвч би очно. Хүн дод нь очгүй. Хүн дод очгүй. Тэгвэл олон хүнээ байх дурггүй газар гэх нь доор газар. Тийм шүү дээ. Одоо нийгмийн одоо өнгөрсөн нийгэм одоо нийгмийн хөндөд үзэл бүр олон хин бол өндө тийм дээр гахас доор. Доор орохгүй юм даа. Энэ доор газар. Тийм учраас яслуугаар
1: ийдний.
0: Аа тийм бос бол одоо хамгийн сайн хүнтэй орилчаад тэгвэл одоо бас их төмжгөх хүний өмдөлдөг гэх мөртө доор газар байж чаддаг. А дуртай доор газар очсон. Энэ чинь бол одоо сайн чанар, сайн чанар. А сайн хүн бол энэ чанар бүрдүүл. Энэ чанар бүрдүүлэгч нь хүч юу? Ерөнхий хүн бүрдүүлж чадахгүй. Тэгэхэд богд хүн гэж байна. Богд хүн бол энэ чанарыг бүрдүүлж чадна. Энэ чинь хүч юм. Энэ шаардлага бол их хүч бол. Тийм.
2: Утга жохоолын аварга дарахад уянга найргийн их багштадын уран бүтээлийн сонирхол.
3: Хувара жуугийн монгол хэлний нэвтрүүлгийн өрн үеийн гэгээ

0: Билээ тусгай нэвтрүүлэг.
1: Тэгвэл жалгаад бол юу гэж хэлж байна? Дэлхий дахнаа. Усаас живлэн яно үгүй атла. Хатуу бэхийг дайр васу өвдөх үгүй яно үгүй. Тэгүний орлох юм хэмэн үгүй. Энэ бол атамж. Үчхэд бол ус бол хамгийн живлэн юм. Гэхдээ бол тэр харин дайр бол одоо. Ямар хатуу бэхий бүр. Энэ одоо мэдэж чи энэ бол тэр үнэн хайшаа мэйшиг үзэр үнэ. Тэр чинь уусан шүү дээ. Яа аяа тэр одоо уулыг яваад явчих энэ бүд их асар масар одоо юу таарсан юмсууд бүр дэлг дээр. Тэр хүч энийг одоо яг хэлж байна. Тэрний орлох юмгүй. Тэрний шиг тийм хүч юу юм байхгүй. Тэмүртэй энэ чөөлн их чөөл. Гатуу их гатуу. Хатуу чөөл хоёр талтай. Хоёр. Энэ одоо юм энэ юм хэлж энэ усны юу. Энэ бол бас нэг их сайхан ойлголаа гэл талаар нь ойлголоо. Тэгвэл Лаоцзы бичгэд бол бас Лаоцзыгийн өөрийнх нь нийгмийн хүсэл харагддаг. Лаоцзы бол ямар шиг нийгмийг хүсэж ирсэн тэр үедээ. Тэгвэл 80 дугаар нэрлэлтүүлээ ийм нэг бичсэн байна. Энэ одоо нийгмийн хүсэл. Нэг нь бол Лаоцзы бол чирэг дайнд дуургүй. Одоо өнг амглан өнг тайван нийгмийг хүсэж байна. Тэгэд юу гэж бичсэн бол чирэг живсэг авч дайм байлдаан хийхгүй гэж. А чирэг живсэг байна. Гэвч энэ дайм байлдаан хийхгүй. Ийм нэг. Энэ үсэн. А бүхэн хамгаалах юм бас байна. Гэвч дайм байлдаан мэл хийхгүй. Өнгө тайван, амар амгалан ийм юм дурд. Тэгвэл дараа нэг нь үлээ ингэж хэлж. Хоол ану амттай гэж идэх дуртай. Хоол. Ховчс ану өнгөтэй. Өнгөтэй сайхан говц юм байна. Орч гэр яно амгалан. Жаншил ано чингэлтэй ийм нийгэм бол одоо хүнд амттай хоолон идэжин өмсдөг сайхан говцаа өмсдөг орч гэр нь бас их сайхан амглан тайван сайхан амьдарч байна. Тэгвэл жаншил нэг чингэлтэй аа тэгэж одоо байлх готроо чавж байгаа биш ийм нийгэм орой ард иргэд бол амглан сайхан ад төрж байгаа ийм нэг нийгэм дайнд тажингүй ийм нийгэм бол Лаоцзы бол одоо дорлт дуртай аа дуртай тэгээд бол энэ юм бол энэ Лаоцзы бичгтээ бас энэ нийгмийн хүсэл нь тэмдэглэсэн байна. Өнөө энэ жохол гүн ухааны учраас зарим нь бол үндэн бас их сайхан нарийн ярьц бол үнээр жаахан дийлэхгүй шиг байна. Зарим бидгээ зарим нь оруулсан байна. Одоо хамгийн бүд манай ердийн ойлгоод байгаа ингээд түүгээд зарим нь одоо гол нь хүнээ энэ юу нэ өнгийн хүнээ боловсрал, сэтгэлийн боловсрал, биеийн боловсрал энэ үлээ үндэ одоо нийгэмд бас хэрэгтэйч багдггүй. Тийм ба үндэ Лаоцзыгийн үзэл санаагаар явад их сайхан нам сэлүүн, байгалан хайрлах, тэгвэл одоо юунд хүнтэй одоо цаавал аялах хэрэгцээтэй сайн харчаатай ийм нэг одоо өв чөгчлөлт нийгмийн байгуулгад бас ашигтай болов уу гэж ингэ бодож байна.
2: Таны сайхан Монгол орчлолцсон байна. Танай өөрийн чинь
1: тэгэхээр тэр чинь одоо энэ 12 оны юу юм аа энэ чинь энэ Лаоцзы бичгийг үлээ манай тэр юу нэ одоо бүнкэшн шүү дээ. Бүнкэшн энэ хичээл тэр үнэ арми ярьдээлдгүй. Арми ярьдээлдгүй. Арим ярсаар өөр болоод одоо шахаад. Яаж энэ бол олон эрдэмтдийн найруулын доторх нэг л уцраасаа нэг одоо барин хагас хичээл юм уу одоо нэг хэрэгтүүл нэг хичээл яриад аа тэгэл өөр юм ярихгүй юу. Энэ олон эрдэмтдийн чинь арим байна. Тийм энэ бол давчаар нэг яраа л өнгөрч гэдэг. Лаоцзы бичгэн бол яг гүн ухааны танаас хэлвэл цаахан юу одоо ярахад хүчүү ярахад өгч одоо тэрний гүн ухааны тэр хүн дод бол ярвал одоо сайхан ярьж байна. Тэр бол сүулт нь юу вэ? Лаоцзы бичгийн гүн ухааны талаар ярвал бол харин ийм нэг хүний олоод гүн ухааныхан талаас ярвал тэгэж одоо малцсан дод гүн ухааны сонсоход бол бас хүчүү хүчүү таандаа өнөө юу ухаах дунд ярьв. Тийм л одоо байхгүй байхгүй гэсэн чинь энэ чинь одоо гүч ухаад юм болоод арми яриаш ярьдаг юм. Эргүүл одоо цаашаа бол одоо тэнгэртэй холбогдсон гэнэ. Тэгвэл одоо энэ доо дэжин нам гэдэг доо болоод д хоёр ийш яриад мүлээр ярихгүй. Тийм. Одоо яс эрдэм гэж эрдмийн тухай. Их юутэй. Тийм нэг юм.

0: дуулал шүлгээр ихшиглэх, долгон хөлгөлсөн аялгуу, дотоод сэтгэлгээг дуулах дорнын яруу уянга.
1: Өрн үеийн сэхэрл, бум үеийн бадрал.
0: Төв Баражуугийн Монгол хэлний нэвтрүүлгийн Өрн үеийн гэгэрэл тус хай нэвтрүүлэг.
1: Эрхэм сонсогчдоо, Чин улсын үеийн Монгол шүлэгч Тохон Богийн өргөсөн нэр нь Цзюэн, Чолн, Андүн, Айшан гэдэг боршигт овогтой. Сайшаал өрөөлтийн ширхэгчин туулаа жил дараа 1819 онд оргосод болжээ. Тохон Богийн бичсэн Жаншана Жам журах сул шүлэглэл гэсэн 7 үгийн тасархай бадагт Жохогч Жөжамужин Чэнтан Жам бүрнэ дээ дурсгалын оронд байгаа Жаншан Шанд. Сүн онгчинд суугаад мөрнөр аялах жуур үтсэн үжимжин битсэн байна.

жангшана жам жуурах сул чилэглэл. Нэг жавиг тойрсон дүрм жүгтөр чилмэг тэнгэр тонрон сарнай өнг долгоонай гөрл дээр доор адилхан. Жиргэлдэн онгочна ятаг бэсгүүр дуурхаан болсон ануу. Сувд ордонгоос лусын хүүхэн гарч ирхөөс өмьёж үхвэй. Хоёр нөмөн уд долгоона төрөн ногоон ануу хөөрхий. Нөмс нөмс дорн салхин бүжиглэх тусам гойхон. Харанай дотор туурын жижиг урсгалыг даган хөөчилдмэй. Хаврын мөрөөдөл чахлын дэргэд ахыг үлмэдмэй.

охин богийн лилийн даваагаар дахин өнгөрснө ханын шүлэгт төр нийлүүлсэн инүү гэсэн долоон үгийн хэмжээд шүлэгт. Жэжан Фужэнэ хооронд байгаа лилийн даваагаар туулах үеийн жам хөөсөн алжаалж өдрлөн илтгсэн байна.

Лилийн наваагаар дахин өнгөрсөн ханын шүлэгтур нийлүүлсэн яно. Минийгийн салах зам тохойн тдэл жайтай. Мэрэлжингой хайрхан халахвч дэлгэн ус чагарглан урсан бай. Шалуугийн хурыг луу хурамжлах уя. Ховрог багурам бэлтгэжгүй. Шугаан унаарыг шууд жүсхё. Очод бомтыг тогшмай. Чайвар буурал салхинаа өнг өвхайгийн ойг хөдөндүүлжихүй. Чамбай гуваа намрын дүр пүүчингийн уусыг чимжихүй. Жил турших гажар болгон улаан тоосноо гэж хэлсээр жаахан жуур хоргодон суухья. Сэлүүнийг сая мэдчихүй.

0: эртний сонгодог бөтөлөөр эрен уян чимж мэрэгдийн судан үхсээр эгэл биеэн чимээ.
1: Тубаражуугийн Монгол хэлний нэвтрүүлгийн эрен уян гэгэрэл тусгай нэвтрүүлэг.
2: Өрхөм сонсогчдоо, одоо талхаад Чин улсын үеийн Монгол шүлэгч Бөөжнө шүлгээс сонсхий. Бөөжнө ух нэр нь Сүмжин, өргсөн нэр нь Жинтоо, Чонжон гэдэг. Баруу давхтай. Монгол шулуунхүү хошуунай хүн. Төр гэрэлтийн улаан нохо жил дараа 1826 онд оргосод болж, Төгөөмөл элвэгтийн 8 дугаар он дараа 1858 онд утхин сурвалж асрын бичгийн өрхөн сайдар өргөмжилэгдсэн байна. Бөөжнө бичсэн Шөшанай хамгийн өндөр оргол гэсэн долоон үгийн тасархай бадагт уул уснай өнгөжимжий бичиж мөнч өндөрт гарваас алсыг хармай гэсэн ёсыг илтгэсэн байдгаа. Шөшан гэж Шиша шануулыг хэлж байна. Чин улсын тэнгэр тэтгэгч хан Шиша шангууланд өмнө торнай хамгийн үзсгэлэн сайхан уул гэсэн бичээс үлдээсэн юм.

0: Шошанай хамгийн өндөр өргөд. Дөхтөр дөхтөр чулуун эндэр жам хөдөнтэй мөсгөрмэй. Тэнгэрийн салхин өндөр тур жалгалдан биндрийн үүлс тэхүүн. Хамаг өндөр өргөл дээрээс хүмүүс доош харваас. Хөх мөрөн хавчуугийн тойл зүншан уул жижигхэн.
1: Эрхэм сонсогчдоо, орон үеийн гэгэрэл тусгай нэвтрүүлгийнхэн энэ жагийн дугаараар та бүхэнд Чин улсын үеийн Монгол шүлэгчдийн шүлэг туллаас сонсголоо. Одоо програмаа өндөрлүүлээ. Програмыг дээж найруулж, бүрэн гүлж хянж, дээж яруу нэвтрүүллээ. Бид маргаашийн дугаараар дахин жолохыг баяртай.

0: Шинжаангийн радио телесхураагаас ярьж байна.
1: Шинжаангийн радио телесхураагаас ярьж байна.
0: Эрнамида.
1: Эрнамида.
0: Эрнамида нэвтрүүлэг Эрнэн гүгсэн Шинжаанг нухаарлах эргэн тавцан.
1: Эрнамида нэвтрүүлэг олон тэмдэг оюуныг гэрэлг ухаанаасан.
0: Эрнамида.
1: Эрнамида.
2: Сонсогчдаа амар сайн байна уу? Эрнамида Куланавч сонсох болов уу? Өнөөдөр бол 2000

0: 2026 оны 5 дугаар сарын 28 өдөр Гэргийн дөрвөн. Бэлгийн уулын 4 дугаар сарын 12. Өрөмжтэй чилгэр 18-аас 30 градус.
1: Энэ цагаар та нартан сонсох зүйл болвол
0: Шинжаан шин гэлөрийн цагаан гүшнээс системик идэвхтэй байгуулж аж үйлсийн бузурлалгүй дур нүстэршдсэг гэлөрийн хөрвүүлэхийг төрөгдсөн.
1: Тэгвэр нэмэх үг нурчин төрнө хамгаалтан кинэн байцаах дуулин гас манай өрөнд 18 дугаар хэсгийн олон тэмнээ сагтал зархара илчил мэдүүлсэн 58 хэргийг тушаан шийдвэрлүүлсэн.
0: Тэнгэр уулын өм хойд биеийн олон голлогтаа засмал замын төрөл зүйл шүвтлэлтийн шат турч бүтээн байгуулагчдаа ажлын байран батсагч бүгчаран чирмэн ажиллаж дээр ачнартай хөвжөлтөө зам мэрэл санаа тулаарлуул хангаж байх.
1: Энэ жил хургас боомтор нэвтэрсэн дундуд Европ, дунд Азиан бараанаас үлдэн сэлэн агаал дэргэн 4,000 сэлэгээс давсан.
0: Манорна алва газар баялаг сайхан хөдөлвөр эрхэлж, алинсна олон төмөн нэг тэнхэм цугдрын Курбан байрыг хамтар өнгөрүүлсэн.
1: Синжангийн хөлбөмгийн хэддээс хамтарсан уралдаан хүйр хөвжэнтэй өгдөө сэлбэ газрын соёл зугаастын зах дэлгэр өргөлжлөн сайжрахыг дайчилсан зэрэг агуулах болно.
0: Одоо дэдрүүн авлагыг сонсхоё.
2: Шинэ нүсэл санаагаар шинэ айны хөдлөн давхуулъя.
1: Хүсэл найдлахыг бач ээлж 15 дугаар 5 жилд эрэл хэглэн урагшуулъя. Синьян радио телевиз хураан сурвуулагч Ян Жугийн медаль сарвуулвал 15 дугаар 5 жилийн хугацаанд манай орон Синьянгийн цахилгааг газаран дамжуулахаар бузрдлгоо цахилгааг багтан шингээх гол шугамыг нэвтрүүлж хэти хэвчэн оюунлог бодлогын шийдвэрэн сэргэлэл болон бодлогын шийдвэр ба цахилгаан хүчин хамжилцах шин хэлбэрэн сүйр бүтээн байгуулалтаар тулхсэй болгоч. Улсын энергийн амар төвчнийг батламжлах тогтворжлогч байснаас бузрдлгоо зүг хэлбэрэ хөөрлөх ба туучилсан ажиах үгэн хөвжлтийн хөтлөн дахулах шин хөдөлгөр зүг шилжнэ. Энэ хоёр өдөр чахлаг Линьянгийн 750 кВт-ын цахилга дамжуулж хөшлөө өрчлөх инженерийн байрлалгын ажлын тухайн царанд ажилчид яг төмөр сүүрхэн сүүрийг малдаж цутхан байгуулах хийгээд төмөр сүүрхийг босгох ажил өрнүүлж байна. Тус инженерийн Синьянгийн цахилгааг газаран дамжуулах 3 дугаар зурвас соёлын санаа нэвтрэх зам болсноо хэвдэ. 2025 оны 9 дугаар сарын 19-ний өдөр ажиллана эхлүүлж, 2027 оны дээр хагас жилд ашиглалт оруулахаар төлөвлөж байна. Шугамын хурангал стандарт 20 кВт-ийн барих 723 цэг 28 км байж, энэ дотор Синьянгийн хэсгийн 486 цэг 73 км бөгөөд, Нэмэнгэн 54 сүүр төмөр сүүрхэг шинээс байгуулна. Инженерингийг байгуулж болснаас хойро Синьянгийн цахилгаан турт 3 нь хэвсмэл гүйдэлт, 3 нь тогтмол гүйдэлт газаран дамжуулах шин байршлыг бэрэлдүүлэх болно. Улсын цахилгаан турын Синьянгийн бүтээн байгуулалтын хувьар компаниг 1-р төрөл зүйн хамгийн ярилтын төвийн төрөл зүйн хамгийн эзэмтгэ тусга хариуцлагат нь Уушпин сурвалжлагчтай хэлэгтэн. Том хэлбэр машин механикийг уулархаг орон дууруулах төхөөрөмжтэй болохоор бидэн 121 дүүжин зам байгуулж 2700 км-ийн бетона түүх материал хийгээд 1940 тоннаас өөрөх материалыг сэвэрлэх үүргийг биелүүлж. Кимнэ хүчээр бетоныг эврэ хулхаа аргаар сүйрийг цутхан байгуулж, цулсчи болох хэлбэрийн өрөмдөр машинаг хийсбэрдөөлөн хэргэлж. Өндөр уулын уран бүстө машинчлан ажиллуулах шовтолтыг биелүүлж, байрлагын акцийг бүх хүчээр нь батламжилва. Уудын инженерингийн төмөр сүүрхэн сүүр байрлахын ажлын сууна 70% нэгтэй биелүүлж, жилийн дотор бүх шугамыг нэвтрүүлнэ гэвэ. Синьянгийн цахилгааг газаран дамжуулах болвол манай орна шин энергийн давуулагыг хөөрүүлэхийг төрөгдөх. Улсын хосны өрстөрөгчөн харалтыг биелүүлэхдээ хүч нэмэрлэхээс чихэл аргасан болно. Уда 2 хэвсмэл гүйдэлт 3 тогтмол гүйдэлт орон алслан газаран дамжуулах нэвтрэх зам байршлыг нэгтэй бүрдүүлж. Хэвсмэл гүйдэлт ба тогтмол гүйдэлт харилцан холбоолсон олон чиглэлээр дамжуулан хөрөх цахилгаа дамжуулах төрийг байгуулж. Орон алслан цахилгаа дамжуулах шийдвэр 3000 км кВт-аас давж, сэвэр цахилгаа

0: энергийг бих улсын 23 мужи орнд дамжуулан хэрэгэж байна. Улсын цаглган төрүн Шинжангийн цаглган хүчтэн хизгаарт компанигийн сони мэдэнэ өглөгч Лювен Лун танилцуулан хэлэхтэн. 15 дугаар 5 жилийн хугацаанд голдлогт цаглган төрүн инженерийн бүтээн байгуулалтыг бих хурдусаар акулж. Шинжангийн цаглагын газрын дамжуулах нэвтрэх замыг хэдихвэта өргөдөх шин энергийг багтаан шингээхийг төрөгдөхнэ. Шинжангийн цаглагын газрын дамжуулах 4-р сурвас тогтмол гэрэлтэ нэвтрэх замыг ашиглалт оруулахыг ширмэн ахвулж. Газрын дамжуулах 5-р, 6-р сурвас нэвтрэх замыг ашиглах эхлүүлэн 2030 он болоход Дэрвэн хэвсмэл гүйдэлд 6 тогтмол гүйдэлтийг газарын дамжуулах байршлыг бүрдүүлж, Шинжангийн цаглагааг газарын дамжуулах шийдвэрийг 6000 төмөн киловатт дагуулах юмт. Нэгд байгуулсан газарын дамжуулах нэвтрэх замын далд хүчиг үйл суудалж, буузрдлгүй цаглагааг дамжуулах харьцлыг дээгчлүүлэхээр төлөвлөж байна гэв. Батбек цахилгаан төрөн бичсэн Шинжангийн цахилгааг газарын дамжуулахыг дэмжснээр барахгүй. Нэгэн чиг төс газрын бодлогын шийдвэрэн даацтай тогтвортой найдвартай цахилгаан хүчтэй батламж хангасан байна. 15 дугаар 5 жилийн хугацаанд манорн бодлогын шийдвэр болон цахилгаан хүчин хамжилцах даавуулах амбадруулж Улн аху байдал улн эзэнлэлтэн хэлбэртэй бузрдлгүй цахилгаан хүчийг өөр эргэндийн багтаан шингээхийг хөрнүүлж. Шин энергийг шингээн багтаах хүчиртэй асуудлыг битүмжтэй шийдвэрлэхээр барахгүй, нэгэн чиг энергийн давуулгыг туучилсан давуулга ба гүйжилтэн давуулга болох нь хэрвэлнэ. Энэ жилийн эхээр Мануурын Шинжангийн шин энергийг өөр эргэндэн багтаан шингээх холбогдолтой сүлжээг төрөгдөх нэгдүгээр тухай мэдэгдлийг барлан тархаач. Бузрдлгүй цахилгааг шууд залгах хөвжөлтийг төрөгдөх нэгдүгээр гэж дурдан гарах ба. Удаа хоёр хэсэг 6 бузрдлгүй цахилгааг шууд залгах төрөлсөлийг нэгт бутааруулва. Сидрэхэн мануурны анхдагч хэсгийн 2 бодлогын шийдвэрийн улан хэрэглэгчийн бузрдлгүй цаглагааг шууд залгах төрөлсөлийг Хамил хот, Харамай хот шингээр боттааруулва. Еврон засварны энергийн төвчөний нам нуудрахт бол ингэн шууж төвчөний дарах Ян илэрхийлэгтэн. Бидний үргэлжлэн өрдөж улуустай улсын нэвтрэлцээ салгалтаа ган чангатхаж Шинжаан аж үйлсэн бодтой байдалтай уйлдуулан тэрэн бодлогын судалгааг өөрчлөн өрнүүлж бэлтгэл төрөлсөлийг өөрчлөн ухаалан төлөвлөж бодлогын шийдвэр ба шин энергийн хос чиглэлээр шидэмж олох нэвтрэх замыг бүтэмжтэй нэвтрүүлж Шин энерги багтаан шингээхийг ахуулахын хамт бодлогын шийдвэрийн аж үйлсэн бодлоглоо дуурны вирус төрөгчтэй хөвжөлтэй хүч нэмэрлж бие хулсд хуулбарлж болох дэлгэрлж болох Шинжангийн туршлахыг хангана гэв. 15 дугаар 5 жилийн хугацаанд манаурын бодлоглоо хөдөлгөөч энергийг хөргөлжлэн чангадагч шин хэлбэрийн цаглган хүчтэй системийг байгуулах шин чанарын үйлдвэрлэлийн хүчийг боожлохоор дамжин Уламжилт аж үйлсийг дээд дисциплин бузрдлгоо болох нөөрчлөхийг ахуулж, аж үйлсэн бузрдлгоо дуурны өрс төрөгч зүг хэлбэрээ хөрвүүлэхийг төрөгдөхнө. Еврон засварны хөгжилд ба өөрчлөлтөн сэвлийн нам нүдэрдэх дуулингийн шүүж Вэнхуа хэлэхтэн. 15 дугаар 5 жилийн өрс төрөгч нь давхар ислэн гадагш үлдэх ургул хэмжигдэлдэх хөрөх ажиллагаана төслийг шинжил хуанчаар тогтоож. Хэлсэн цөл гүйс айрх атар газрын шин энергийн том цөөрөн газрын бүтээн байгуулалтыг төрөгдөж, улан арга замаар шин энергийг багтаан шингээхийг өргөдөж, дутаад хангаж газарын дамжуулах цаглахан хүчтэй торыг байгуулан хөшөрхөгжүүлнэ. Бүх улсын өрс төрөгчин зах дэлгэрт идэвхтэй уусалсаж, нэг улан өрс төрөгчин давхар ислэн гадагшулдаг хөрэлэн уран, Дүрс төрөгчин давхар ислэн гадагшулдаг үйлдвэрийг бүтээн байгуулж, Шинжангийн дээр ёс чанартай хөгжилтэнийн сүр долооста бузрдлгоо хөдөлгөгч гэж нэмэрлэнэ гэв. Төв хуран эмах уг нурчин төрнө хамгаалт нь кинэн байцаалт.
1: Шинжангийн радио телесуранч маань 5 дугаар сарын 27-ны өдөр манай орон Төв хуран амах үгийн нуршин дээр нахамдалтын кинэн байцаах дулаа дугаар дуулангийн

0: Ушаан шийдвэрлүүлэхгүй 18 дугаар кейсгийн олон төмнөөс загтал заргаар илчлэн мэдүүлсэн 58 хэрэг. Гол зүгтээ анхаарч байх 6 хэргийг план авбаа. Юна дотор утсаар илчлэн мэдүүлсэн 42 хэрэг. Загтлаар илчлэн мэдүүлсэн 16 хэрэг байна. 58 хэргийн дотор Үрэмч хотын 35 хэрэг. Гол зүгтээ анхаарч байх 1 хэрэг. Цанжигийн хуйхуй эрван засагчуугийн 6 хэрэг. Илийн хаск эрван засагчуугийн 4 хэрэг. Гол зүгтээ анхаарч байх 3 хэрэг. Хамил хотын 4 хэрэг. Гарамай хотын 2 хэрэг. Гол зүгтээ анхаарч байх 1 хэрэг. Аксу аймгийн 2 хэрэг. Хашхар аймгийн 2 хэрэг. Тарптай аймгийн 1 хэрэг. Гол зүгтээ анхаарч байх 1 хэрэг. Алтай аймгийн 1 хэрэг. Баянгол Монгол эрван засагчуугийн 1 хэрэг байна. Тус кескин тушаан шийдвэрлүүлсэн сахтал заргаар илчлэн мэдүүлсэн хэргийн дотор орчин дөрнө бузурдын төрөл хэлбэрээр хуваавал агар мантлын бузурдлын 22 хэрэг, хатуу бит хайгдмал бодисын бузурдлын 9 хэрэг, дүүш угаана бузурдлын 5 хэрэг, амаховгийн эвдлэгийн 4 хэрэг, устна бузурдлын 2 хэрэг, цасаргийн бузурдлын 1 хэрэг, бусад бузурдлын 15 хэрэг байна. 5-р сарын 27-ны өдөр хүртэл Төй хуран амаховгийн оршин дөрнө хамгаалалтын кинэм байцаах 7-р дугнгаас манай оронд тушаан шийдвэрлүүлсэн олон төмнө сахтал саргаар илчлэн мэдүүлсэн хэрэг нийт 18 кеск удаагийн 914 хэрэг. Гол зүгтээ анхаарч байх 71 хэрэг болж Юна дотор утсаар илчлэн мэдүүлсэн 772 хэрэг. Сахтлаар илчлэн мэдүүлсэн 142 хэрэг байна. Дээр дурдсан сахтал заргаар илчлэн мэдүүлсэн хэргийг нэгтэй тухайн газрын шилжүүлэн шийдвэрлүүлж холбогдлоо тогтоолын ёсоор шийдвэрлүүлвэ.
1: Синжан радио телевиз сураан шимэн. Тавдуур сарын 18-ны өдөр Төв хураа намах үгэн орчин төрнө хамгаалтын кинэн байцаах 7 дугаар дуулингаас манай өрөнд 9-р хэсгийн олон төмнө сахтал заргаар илчлэн мэдүүлсэн 41 хэргийг тушаан шийдвэрлэлбэ. Үйнэ дутрүгэ хоэр хэргэй холуғдалта тогтаалыг үндэстэн илээр сарлахгүа. Уда шаардлага юсар тус хэсэг удаагийн олун тэмнэ захтал заргаара илчлэн мэдүүлсэн хэргэйг шилжүүлэн шиэдвэрлэлэх ба, кэнэн байсайхан даху сэхэслэн сайжруулхийг ил болохсан байдлэн үзмэр хэснэгийг нийхэм нээтэ илээр сарлава. Тус хэснэгийг Синжангын үйгэр эвран засхуурна артын заскан урдна сүйлжагаас байсан лавулж болна.
0: Шинжаагийн аруудын телесхураанч маань 5-р сарын 26-ны өдөр Эрван Засхурнаа намын хураан дээд шүүжи Эрван Засхурнаа тэргэлэгч Архин Туниас Тарптай аймгийн Савал хот, Харуусан хот гэрч Төй хураан амаахугийн орчин дөрнө хамгаалалтын кинэм байсаж сааж гаргасан асуудалтай байрлуулдуулн цэгслэн сайжруулж бут таруулахыг буттай газртын гэрч кинэн жолаадва. Тэр чахалж ялсын Ши Жинпин амаахугийн болгосноо юзул санаа гүнзга суралцсан туушлуулж Эрван Засхурна намын хураан ажлын байршлуулт ёсоор амаахугийн оршин дөрнө хамгаалалтын улс төрийн хариуцлагыг Эрс Шүрха бат үргэлж. Төв хураан амаахугийн оршин дөрнө хамгаалалтын кинэм байцааж хариу тусгсан асуудалтай бүх талар харгуулж Эрс Шүрха арга хэмжээ гардан тэр даруун хэрэгжүүлж тэр даруун өөрчлөлтийг биелүүлж амаахугийн оршин дөрнө яс чанар үргэлжлүүлэн сайжрахыг ахиулах хэрэгтэй гэв. Архин Туниас холбогдлоо аж ахлуулт гүнзгарын Цэгслэн сайжруулж байгаа акцыг ойлгож, холбогдлоо асуудлыг цэгслэн сайжруулсан ажлын хариу мэдүүлэлтийг сонсч, гүчирлэлтэй асуудал, төгжирлэлтэй асуудлыг тухайн царанд зохицуулан шийдвэрлүүлсэн бөгөөд дараачлын цэгслэн сайжруулах ажилд тодорхой шаардлага дурдва. Тэр шилжилсэн хуул тогтоол юусаар үннээс зөвийг хайхыг баримталж, нэг хэрэг явдлыг нэг удаад битээх, нэг үйлдвэрд нэг арга бодлого хэрэгжүүлэхийг биелүүлж, буттаг эрхмэлсэн тустай Бүтэмжтэй үнцэсийн засах арга бодлого гаргаж, цэгслэн сайжруулах ажил бүх талаар төвлөртэй амар төвшин байхыг батлах хэрэгтэй. Аж үйлсийн кэлварийн хуурлын дис дэвшилгээ төрөгдгөн ахуулж, хоцронгуй үйлдвэрлэлийн чидр болон хоцронгуй тоног тохиромжийг чанга шигшгдүүлж, кэд дур гадагшлуулалт болон энерги арилж дис дэвшилэн өөрчлөлтийг төрөгдгөн ахуулж, бузурдалгүй хөгжлийн кэр хэмжээг дээгшлүүлэх хэрэгтэй. Кинэн байцааж цэгслэн сайжруулахыг олон төмнө хажуудах төв бус суртал болон илжирэн дурацсан асуудлыг тойлруулан цэгслэн засах

0: хэрэгцээтэй уялдуулж, үнэн буттай цэгсэн сайжруулахаар олон төмнөө хүсэл эрэмтлэлд хариулт өгөх хэрэгтэй гэв. Архин тунаас хурлыг эрхлэн гэж Тарвтай аймгийн намын хураан кинэн байцааж цэгслэн сайжруулсан Амаахугийн нуршин дээр наа хамгаалалтын байдлын тухай хариу мэдүүлэлтийг сонсч Тарвтай аймгийн хулгуултаа салаа мөчөр Шенхуутын хариуцлагатан нөхөр болон Эрван засгарны хулгуултаа салаа мөчрийн хариуцлагатан нөхөртэй ярилцаж сулулцва. Тэр чихэлж хэлсэн. Алва шат алва салаа мөчөр үзүл санаа танилтаан гүнзг ариулж Төв хураан Амаахугийн нуршин дээр наа хамгаалалтын кинэн байцаалтын улс төрч чинэр төв чанг чинэр чихэл чинэрийг гүнзгэ эзэмшиж, кинэн байцаалтын ухаамсараасан кулаж, кэрэлцгүй талба, уян бүрээ зүйлэн бүх талар байцаан үзсэж, цэгслэн сайжруулах улс төрийн хариуцлагыг чанга буттаар уулна. Хойрыг тогтаасныг эрс күрэлгэ, хойрыг хамгаалахыг эрс гүйсдгийг кинэн байцааж цэгслэн сайжруулахыг атгах буттай үйл ажиллагаа дээрээ илрүүлэх хэрэгтэй. Тувам асуудалд анхаарал нь төвлөрүүлнэ. Цэгслэн сайжруулах төслөө найрлуулж, төвлөгийн ёсоор ажиллаж, Төвлөрүүлэн бэрх сэдвийг шийдрүүлж, хариу тусгасан асуудлын сүйгчийг нэг нэгээр буттааруулах уу? Нэг нэгээр сайнаар буттааруулахыг батлах хэрэгтэй. Дүрм тогтаал тогтаах, нэгээс зөөшлөн нөгөөг мэтгийг баримтлж, Амаахугийн нуршин дээр наа асуудлыг бүх талаар дараалан байцааж, цэгслэн засч, эквислийн сангилгын асуудлыг гүнзгой уудлж, кемшсэн утгасаа бүтэмжтэй тогтцыг бүрэншүүлж, Еремкалын засах, системтэй засах, эквислясын засахыг улам нэг алхам чангатгаж, Амаахугийн нуршин дээрнийг үнэнгүй сайнар хамгаалж, үсэн сайхан Шинжангийг төрөгтгөн бүтээн байгуулах хэрэгтэй гэв. Кинэн жолаатах хугацаанд Архин Туниас Шинжангийн Бэйфанг нэрэмжтэй шинжил ухааны техникийн мэрэгжлийн Экорултын Кизарт компани, Харуусан хотын нийгмийн амар төвшний Еремкалын засах төв, Савал хотын Тембов нэрэмжтэй Бузурдлго Идана Кизарт компани, Савал хотын том тавхтай хурсан дока махна амттай тана зээлдгэрч, шинжил ухаан техникийн мэрэгжлийн шинийг үсгэ, тогтворчдыг хамгаалах, зах тээлүүрийн хэрэглэгээ зэрэг байдлыг ойлгоо. Тэр чиглэлсэн нийгмийн тогтворчлыг хамгаалахыг хязаад төрөн байранд тавьж, альва голдлогтой курана айл төгшрийг нэгдэлтэй төлөвлөн сэргээлэн арилгаж, цаг эмэгт санаамор байж чадахгүй хариуцлагат сэтгэлгээр айлгой үйлдвэрлэл болон байгалийн гамшигт сэргээлэн засгаачлыг буттай чанга атгах хэрэгтэй. Шинжил ухаанчаар задлан судалж, өдөр тутмын тохирлуултыг чангадах нь чихлэг төрөлцлийн эх орлуултыг сайнар атгаж, газаатай чулаатай юулцах дистагурга кэр хэмжээг дээгшлүүлэн, Курбан баяр зэрэг зангилгын цагийг шамдан атгаж, соёл угааслын хэрэглэгээ зах тэлгүрийг көгжээх хэрэгтэй. Тараалангийн үйлдэхүүн ба малын ашиг шимийг найрлаг боловсруулах кэр хэмжээг дээгшлүүлж, Яс чинэрийн дэвсгэр өнгийг туваалган, өөрм сонцлогтай пайс тэмдгийг алдуршуулж, чинэр сайтай тараалангийн үйлдэхүүн ба малын ашиг шимийн зах тэлгүрийг нэг ажлыг сайнар кек хэрэгтэй гэв.
1: Шинжаан радио телевиз сураа ерүн кэлсэн чимээн. Энэ хэсэг хугацаанд маны урна олон голдлогтой засмал замын төрөлсөлөө шувтуулд нь шатдуурч, өрг нулан битэн байгалөгчөд хувь сайрах уулын дотор ширмэн ажилч барилгыг тогтсон хугацаанд дуусахыг баталж, замын туурын бүтцийг улам нэг алхам төгөлдөрчөлөн, уулын тэмнэ айлалда дөхөм өсүүлж, ажаа хүн ийкмэн дээр яс чанартай хөгжөлтө сам харил санаа тулаарлал хангаава. Улсын замын тау дула дула дугар шугмэн чин гулсын засмын замын элбэ сүлийн сүйл хураах ажлыг эмих дараа Эзэмдлийн чинэртэй байрлах болох хөд тэнгэр уулын нөхөн замд нөхөн замын уул цогсон байрлах хийгээ дахалд тунаг төхөөрөмжиг нэгтэй бүх талаар дуусгаж. Ажилчид яг нөхөн замын дотор хийг төсрөхөн зурх гэрэл төлхөө хийгээд машин цаглааг холбоолн тохируулж холбоолн туршсах ажил хийж байхыг сурвалжлагч олж эсвэ. Улсын замын тау дула дула дуур шугмын чин гулзин засмал замын төрөлсөлийн жолоатх газрын дээд зэргийн инженер Ливи Танцуудын хэлэхтэн. Уда зам харилцан амар төвчнэ тунаг төхөрөмж машин цаглаган кинэн эзэмтгэ. Зардал хураах системийг өксөрөн туршин тохруулах ажил яг сэргээр явагдаж байна. Тагт нөхөн зам замын гадарх сам харилцан амар төвшин машин цаглаган зэрэг байрлахыг нэгтэй бүгдийг нь дуусгах ба. Бидний холбоолн тохируулах холбоолн туршиж ажлыг чинэр сайтай бүгэ дээр бүтэмжтэй биелүүлж 6 дугаар сарын 30-ны өдөр улсын замын тау дула дула дугаар шугамыг байгуулж дуусгах харилтан төлөө өргөжлөн ширмэнэ гэвэ.

0: Улсын замын тау дула дула дугаар шүүг мэнэ шин гулзин засман зам бихутин бары хирэ хуэрсэг 5 километр байсэ. Хус шигэллэр дэрү машин тэргэ нэптэрхэ нэгдвэр дэсэн засман зам барамчагэр бютан байгулсан бэгээд тэрл сүлэг байгулж болсан дара элин гулын кэндээд урж гархэ 2 дугаар сэрүүсэн засман замын гул нэптэрхэ зам болчэ. Yürümçəsə qulz kürkü maşın tərkdən ayıldın samayıq barıq 20 kilometr axırtıq bolna. Yünə hamtı zasmı zamin təlkin davana bəyğalın qamçıq olun üstüq orın keskik tövürün qarçı, büyük çil damır tövüşün saad qon eptirxik biyil olna. Şidir çiğ qoş duğar şüğmin leyyungan xorğusin türk ordusta zasmı zamin həmləsi Toyuq kürkü keskin öyrçül çörgütkün bəyulxı bərlixin neydüver geren keskin 30 kilometrini qol şüğmanlatsın dağırğı netirulçi. Zalga zam herilçin amr tüştü tonu tökürümçün bərlixin bərlixin aşlin şatta orçi barıq saldarı surğa duvar sırın qoşin ödürü bərlixin aşlı tuşa şişilgın avxın öksüldü kürk vadna. Нэгдүгээр гэрэн кэсгэн төрөл сүлийн захирал Вэйшупхан келхтэн. Лац дэвсгэ ёвсты өргэн дэлгүйгээр бэйду замшлуурин дээд нэрлэг орон байр тогтаах систем өксөрч. Гурвын дэй тоочулсан лац дэвсгэ мэрэгшлийг хэргэлч. Замын гадаргуугэн тэгшин кэмжэн баримжэн сүрэг тэгцэг 5 мм дотор хэсгэрэлч. Байрлагын ашлын өрөвтөмжийг суунаад өчин хуваар дэгшлэл багива. Чиг ушдугар шүгмин Лэйнган хоруусын төрг ордусту засмын замыг өөрчилж өргөтгөн байгуулах байрлах болвол уда бихулсын нэг л удаад өөрчилж өргөтгөн байгуулах хамгийн нут төрг ордусту засмын замын төрөл сөл байж. Шин шин шагас хэмэл хөрхө хэсэг хэмнас туюх хөрхө хэсгийн хоёр төрөл сөлөөр бүрлдэж. Бихутин барыг 537 км байж, өөрчилж өргөтгөн байгуулах байрлахын ажлаар дамжин, уда байга төрг өрдөстө засмын замын хос чиглэлээр 4 машин тэрэг нэвтрэх замыг 8 машин тэрэг нэвтрэх зам болгон өргөтгөнө. Улсын замын 218 дугаар шугамын артаас Балгантай хөрхө засмын замын 1 дугаар даашлтын кескин Бартин 1 дугаар номерто 18 тахтын байрлахын ажлын тухайн царынды. Тахты босқу машин, өргүр машин зэргі машин механығы салғағар ажилч байла. Будлиянты ғазырын бәс ба, мергіштін күшірті асуудын өмні, бәрілгін аштын бүлкім, бәрілгін төстен өргүлішілін шелдек жөлчі. Бергіседік шедүрлін көшірділік дейлін давчы, бәрілгін немектара тақ олықтығық бүк үчәрін батлым жалба. Негдүвір дағышылтын кескен төрілсөлін дейді зақырылы, қолалы тәнсөлін келіқтін. Нэгдүгээр даашлтын кескин бүх шугамн тахтын нөхөн замын хайрцлаас уунаад олон дулаа цайг хоёр хөдөг өрчи, уда нэгтэ биелүүлсэн байрлахын кемжээ сууна 85 хвайса табба. Уда тахтын талары яг нурғувчы хабдас тавих ба тахтын дээр талын байрлахын ажлы хэч байна. Нарти нэгдүгээр нөмірті нөхөн зам, нарти хоёрдугаар нөмірті нөхөн замыг нэгтэ бүгдийг нэвтрүүлж, уда яг нөхөн замын дахалтад тоногдөг өрөмжин байрлахын ажил хийж байна гэвэ. Улсын замын 218 дугаар шугамын нартаас Балгантай хөрхө засмын замын төрөлсөлийн бикутин 215 цаг 4 шахуу километр байж. Хос чиглэлээр 4 машин тэрэг нэвтрэх нэгдүгээр дэсэн засмын зам баримчагаар бүтэн байгуулж байна. Байгуулж болоо тэрэг нэвтрүүлснээр дараа элийн голын кэндэ болон баян гол зүг нэвтрүүлцгэ дөхм төрг нэвтрэх зам болж. Хожин шинэ балган тагаас кэнг шинэ нартаг хөрхө машин тэрэгт найлдэх удааг нь 5 цаг байснаас 2 өнгөрөө цаг болох нь ахардахна.
1: Шинжаг радио телесуранч маань 5 дугаар сарын 26-ны өдрийн үдийн хойног 5 цагт онц төрлийн тоног төкрөмж Сул дахма юдан зэрэг эд бараг дүүртэл ашигсан нэг сэла дундуд Европын барана зөлтийн селана гал тэргэн, хоргусын төмөр замын боомтын өртагаас тогтуунар айлан гарч, нэг зам баруун шан Орсын нээслэл Москвас үг айлва. Игад, энэ жил хоргус боомтар нэвтэрсэн дундуд Европа дунд Азиагийн барана зөлтийн селана гал тэргэн нэгтэ 4,000 селагас давж, 2025 онтгаас 3 өдөр үрчилва. Энэ жилас нар, хоргусын төмөр замын боомтын дунд Европа дунд Азиагийн барана зөлтийн селана гал тэргэнэ нэвтрэх тоо кэмжээ өргөлжлөн нэмэгдэж, Барана зөлтийн селена гал тэрэгнэ өдөр бүрийн дөмдөж туу кемжа 20 дулаан селагаас дээгш байхыг батлва. Шинжангийн Айнрын нэрэмжтэ олон улсын барана зөлтийн урлан гүйстгөх кисгарт компанийн хоргусын тухаасын ажлын закрал Жанху Чэн сургжлушт келхтэн. Энэ жил манай компанийн урлан гүйстгөх дөмдөд Европын барана зөлтийн селена гал тэрэгнэ тухаасын ажлын кемжа илэрхэ нэмэгдвэ. Илэнгуя Дээр нэмэлт төртөгтө бараа болон электрон худалдаанаа барааны хэрэгцээ шаардлага ихээр нэмэгдэж, энэ жил манай компанийн урлан гүйцэтгэх барааны зөвлөлийн селена гал тэрэгнээ туг хэмжээ нэгтээ 900 өнгөрөө селат гөрч, барааны зөвлөлийн хэмжээ 1100 төмөн тоннад гөрч, адил хугацаанд гасы зүүнэ 15 хуваар нэмэгдвэ гэвэ. Хоргусын төмөр замын буумтын өртөө ажиллах гоцааг өмнөш шилжүүлэхийг бүх талар хэрэгжүүлж, Онч төмөр замын буумт ба харьяат газарт буумтар төргөн өнгөрхийг уйлдуулах хэлбэрийг гүнз гариулсна хамт. Хаскстанаа төмөр замын салам өчртэй болсон хамжилцаагаан чангатгар дамжин, барана зөлтийн селена гал тэргийг сулж ачх, байсан шилхг, буумтаас тавьж явуулахыг зай завсаргүй залгуулахыг биелүүлж, альва төрлийн барааг буумтар төргөн өнгөрүүлэхийг батлва. Хоргос өртөөнө аюулгүй үйлдвэрлэлийн жулаатах төвийн үйлдвэрлэлийн тохирлогч Маша Уган хэлэхтэн. Нэрлүг жиүүлсэн тохирлуулт гэхэд төмөр замаар төргөн өнгөрөөлөх зэрэг документэлгүй арга хэмжээ төшөглөн, гоцааг улам нэг алхам дөхөмчилж, клакиг багсгаж, буумтын буумтар өнгөрөөлгийн дээр бүтэмжтэй саадгүй байхыг бүх чарам батламжилж байна гэвэ. Одоо хүртэл Хоргосын төмөр замын буумтар нэвтэрсэн Дөмдөд Европа Дөмд Азиагийн барана зөвлөлийн селена гал тэрэгн нийт 5 төмөн 60,000 селагаас тавч Нефтрэг барана зөвлөлийн селена гал тэрэгнэ шугам замын еренка тойн нэгта 21 зурсд гэрч. Килийн газаг 18 улус 46 хот ба газар уурныг нөлөөлж болно.
0: Шинжана радио телевиз суран сурвжлөгч өмн хуи медаль сарвуул. Тавдугаар сарын 27-ны өдөр Шинжангийн шинье нэрэмжит улсын өнчлөлт эд хөрөнгөний эзэгнэлт бүлэглэлэн хийсгэрт хариуцлагат компани болон Дундуд улсын хиймэн инженерингийн сейдин нэрэмжтэй инженерингийн хэсгээрт компани Чүндунгийн жилд 20 дунгсэр хувмитр нүүрсэр байгалын шатамха хийүүлдгэ төрөлсүүдийн инженерингийн ерөнхий даашлалтын гэрэ тогтлосч. Энэ нь тус төрөлсүүд бүх талаар бүтэн байгуулалтын шат дуурхаар байхыг харуулж байна. Чүндунгийн нүүрсэр байгалын шатамха хийүүлдгэ төрөлсөл болвол Шинжангийн шинье нэрэмжтэй улсын өнчлөлтийн эд хөрөнгөний нээсгэлтэд бүлэглэлэн хисгэрт компанигийн 15 дугаар 5 жилийн чехликэд айлтгуулахын төрөлсөл болно. Төрөлсөлийн ерөнхий урлагийн 154 дунгшир 8000 дулаансан төмөн төрөг байж, жил бүр 534 төмөн тоннаны нүүрсийг хөвөрлж, 20 дунгшир 8900 төмөн кубометр нийлмэл байгалын шатамхаг үйлдэж. Гаралт холбоолсон дээр нэмэлтээ өртөгт хиймэн ач үйлдвэр нь үйлдэх нь 10 хэдэн зүйл 20 өнгөрөө тэмэн тонна болно. Шинжангийн шинье нэрэмжит улсын өнчлөлтийн эд хөрөнгөний нээсгэлтэн бүлэглэлэн хийсгээрт хариуцлагатай компанийн намын хураан дээр шүүч ерөнхэ захирал Литиан Юу сурвуулжлагчтай хэлэхтэн. Улсын голдлогтой нэрснэх иймэн ач үйлдвэрийн өлхөр үзүүлэх төрөлсөл болсноох хэвд тус төрөлсөлийн улсын таван зүйлийн техник мэрэгжлийн тоноглолын шинэ гүйсгэж өлхөр үзүүлэх үүрэгийг зургаан зүйлийн ажил төрлийн гэрэлтэсийг нүргий голдлогтой үүргэлж үр мэрэгжлийн явцыг том хэлбэрж үлхэ зэнгэлгийн тоноглолыг улсдаа үйлдвэрлэх Үйлдвэрлэлийн эзэмдлийг уянжуулах голлох мэрэгчдийг биендаахыг бүх талаар биелүүлнэ. Бид нь 2028 оны 9-р сард байгуулж болоод ашиглалт оруулах харилцааг нүдэлж, ажлын хугацаа тогтоож, төвлөг ёсоор ажиллахыг хэрэгжүүлэн, Сейдин нэрэмжтэй инженерингийн хисгэрт компани сэрийн ажил төрлийн голлогч хүчтэй хамтран, Хамаг дээр баримжаа хамгийн чанга шаардлагаар инженерингийн бүтээн байгуулалтыг бүх талаар хүлж, төрөлсөлийг байгуулж дууснадар 1000 төмөн өнгөр гэр бүлийн 1 жилийн шатамхаг хийх хэрэглэх хэрэгсэл шаардлагыг хангаж чадах бүгэд. Улсын энергийн амар төвчнийг чангадах иш бүх Шинжангийн нүүрсийг ариун цэвэр дээр битэмжтэй ашиглахыг ахуулах, холуудалд ажилласан сөрөглөлийг дайчлах

0: Ялангуяа нүүрсээр байгалийн шатамхаг хийвэлдгэ хүрээнд улсын дутаад мэрэгчлэр хамгийн төрүүнэ. Зах дэлгэрийн эзлэхийг хэмжээгээр хамгийн дээр төрүүвч ажахлуул болна. Компанийг намын хуран шүүж хэрэг мэдэгчэдэн дарах Джоуэн Ли илэрхийлэхтэн. Нүүрсээр байгалийн шатамхаг хийвэлдгэ бих ёсту бидн улсын дутаад хамгийн шилдэг ур мэрэгчдийг хэргэлж. Энэ үр мэргэжлийн үнэндэн Сэйдинг нэрэмжит компани болон Синье нэрэмжит бүлгүүдийн хамтар улсын улсын тусгай ашгийн мөнгөн шагналын үрмэг нүүрсийг даралдар хийж өлгө үр мэргэжил болно. Энэ нь нүүрсэр байгалын шатамхаг хийвэлдэгт хамгийн тохиромжтой байж, Сэйдинг нэрэмжит компанигийн эврин хинэ дур дудаанд метал алкоолыг угаан цэвэрлэх үр мэргэжил хийгээд, Манай улсын дутаад нь бенда чизмдэж болох метан жуулах нийлмэл үр мэрэгчл болох бэг. Эдгээр үр мэрэгчдийн шинэ нэрэмжит бүлгүүлэн эрэгчин 20 дунчэр хүүмитрийн нүүрсээр байгалийн шатамхаг хийвэлдэгтэй найдвартай эзэгнэлдэн батламж, мэрэгчлийн батламж хангаах болно гэвэ.
1: Шинжаг радио телесураа ерөнхийлсэн чи маань Курбан баяр хурш ирсэн ташрамар Манорна алва газар баялаг сайхан хөдлөр эргэлж, алинсна олон түмэн нэг тэнхэм цуглурж, дүд улам бэжиг бэжгэлж, баяр энэ өдрөө хамт өнгөрүүлж, үндэснэ бэлхэмдлийн гүн сүсэн хайр сэтгэлгийг хамтар ярилцваа. 5 дугаар сарын 20 дулааны өдрийн үдийн өмнө, Шинжаангийн олон улсын их базарын үзмжийн нуруундуу, дундуудын кенгэргийн дүн цуураад иж, гой сайхан хувц засалтай машин хүмэн айсмиг дахан гар ба биян хөдөлгөн, Жинхэн тоглогчдөө халуучрахгаар бэжгэлж, Кэрэг хөгжинтэй дүү хөгжмийн зээл гудамжтуу цуураадна. Аль үнснө олон түмэн зогсож тойрон өсч, Цөөхөн бүс күмэс айсмиг дахч аль хантаашч. Бүх зээл гудамжийн газар болгондуу баяр күртэй эв найрамдуу үр амьсгалаар бэлхнэ. Уханаа зугаасагч Лю Шаошоу келхтэн. Би өнөөдөр тусгаалан их базар тэрч Курбан баярыг өнгөрүүлвэ. Маш олон дүү бэжгийн тоглолтыг үсвэ. Цөм маш гайхам сайхан морьтой нь үр амьсгал маш хөрг хөгжинтэй байна. Би бас Шинжаангийн баярын баяр баясгалыг үнэнхүү мэдэрвэ. Энэ удаана айлал утгаулахтай болва гэвэ. Харуусан хотын 8-ван зээл гудамжийн Хайхал уу замын нийгмийн хөргөөс эргэлсэн 8-ван зээл гудамжийн цуглараа маамаа хөрг хөгжинтэй амттай дана цуглараа хошаа зэргэлдээ хамтдаа Курбан баяр өнгөрүүлээ гэх гол сэдэвт хөдлөрийн чиг маш хөрг хөгжинтэй байлаа. Хөдлөрийн утхурлагийн тоглолт амттай даа хаалцах ба сонирхол тоглоомыг үүсгэлцүүлж, аль үнснэ хошаа зэргэлдээ аль хамт эргэн сууж, баяр хөртэй дүү бэжгийг сонирхгийн дахуу сайхан өнөр ханхалсан онцлогтой амттай даа амтлж, тухайн царанд баярлуулан инээлтэх дун тасралтгүй сонсогдож баяр хөрээр биелэхнэ. Харуусан хотын 8-ван зээл гудамжийн сугаалард Дэмина Самат келхтэн. Көдлөөр маш хөрг хөгжинтэй морьтой нь газар болгонд бүр амттай дан байна. Лянпи сакса шарсан махан зэрэг бүр байна. Альвинсна хошаа зэрэгэлдээ аль хамт цуглорн үр амьсгал маш сайн байна. Баяр өнгөрөхдө хөрг хөгжинтэй баяр баясгалантай эм нартай байхыг л хүсдэг гэвэ. Өнгөтэй шөмрийн кедмийн хотыг гэрэлтүүлж дуу бэжгээр баярын өдрөн бэлгэлнэ. 5 дугаар сарын 25-ны өдрийн ураа анар болсорва баянголжу өссөн сайхан болва гэхэ баянголжуугийн 2026 оны Курбан баярын утхурлагийн үдшилэг корл хотын хүнян өргөн талбад явагдаж алинсна олон түмэн нэг тэнхэм цуглурч гайхам сайхан утхурлагийн өвдөш нарыг хамтар сонирхва үдшилгийн домнуудын нэнснэ хамтын цогсны үйл хамсрыг бат бэхжүүлгүй гол шугамтай нэгт байрлуулна оршил бэлэг Дэд бэлэг, дураад бэлэг, төгсгөл зэрэг дөрөн бэлгээр бүх царингийн тоглолтын хулвэж, уламжлалт ардын зангүйл, бодисын бус соёлын өв болон цагвийн цог зүйхаг нэг цогц болгон үүсэлцүүлж, аль үнснэ эв найртайгаар хамт уршиж, сайн сайхан гэр урнаа нь хамтар бутан байгуулж байх эв зогсолтой үзмж байдлыг амтлагаар илрүүлвэ. Тухайн царингийн үзэгч Ван Жинфэн келхтэн, тоглолт маш гайхам сайхан болва. Тоглолтын манай корлын зол жиргалын ихтгэгч туу улмаас улам дээр болсныг харуулж байна. Бидэн бүхэн улмаас улам зол жиргалтай

0: Afrique сөнгөж байна м гэв.
1: Тэгэн дурсгал төсөөлсдг дундын үнсна хамтын цогц.
2: Синьян радио телевиз сууран сөрүүлөгч Лэймингийн медаль сарвал Хэмл хот хууч хотыг амнуулна ашиглах ажлыг идэвхэ дахуулж Хэмлийн хууч хотын нам будана көмөрөг хийгээд хотын гермин түүг соёлын цэцэрлэг зэрэг соёлын газар зүйн бэлэг тэмдгийг байгуулж түүг соёлын нэр алдарт уламжил ба шилдэг суртлыг сах хамгаалж гэр улсын хайр сэтгэл хийг сузаадах ба Хэмл хотын хууч хотын нам будана көмөргийн 1-р номерт ам будана көмөргөөр урагту эндхийг өөрчлөхөр дамжин нэгтэ Хэмл хотын хөвжөлтөн түүхнээс үлгэн тэнгэн болгоч шин улсын үеэс иргэн улс гөртлөх хууч хотын хөвжөлтөн түүхийг тэмдэглэсэн нэг хэсэг хуучин сөүлсийг дэлгэнэс үлж энд хуучин гэрэл зүрэг хуучин сонин хуучин газрын зүрэг Радио шаасан амбудана билет зэрэг багч. Үзүүлгэн том дэлгэцэн үзүүлгэн аху байдал көдлөнг үзүүлэгтэй хамжилцуулун үзүгчөт хэмэл хутн хуучуутын түйх ба хил хизгарин чихал болгснаас тургна самын газаа даралжана худ гөрдлэх хэвэрүлтэг үнсгэй ойлголж байхыг суруулжлөгш олж эсвэ. Шэншигэн зуасгч лиуза шин хэлэгтэн. Хэмэл гэхийн энэ хотын гүйн сузан түйхэн агуулхны хүнэн хэмэдэрч бас тухан газар түйхэн дурсгалдас өөлөсн хамгаалтыг найрын нэмдэ хийж байхыг мэдэрч. Бидэнд зуузун тан Шинжангийн эргүүлэн авч атрагад урлан хилхэс гарыг хамгаалсан гэр улсын хайр сэтгэлхийг өөр сайгаас мэдрүүл байгива. Сурулж бичгтээ тэмдэглэснэг үнсэлбэл хэмлийн хууч хотыг чин улсын найралд 55-р он 1727 онд эхлэн байгуулж хамаг эхэлстэн сэрэг нам буда хадгалах талбар газар байсан болохоор ам будана хот гэж нэрлэгч шин улсын бадралт төрийн 6-р он 1880 онд Цоузун тан их хуарнан Сүүжүүгаас хамилдан үйлөгснө хамт амбуда хураах товча байгуулж Атрагал уралтыг ихээр хөгжүүлэн энхэ тургнаас амин чихал болгсанд гүн гүнсгэ түйкэн ул мөр үлдээсэн мэнэ. Уда хадгалаг дэш байга 3 хууч нам будана көмөргөн дотор 1-р номертө көмөргийг чин улсын бадралт төрөн үйд байгуулсан шороо модна бичстэ нургувч хэлбэрийн байрлах болох бөгэт. Көмөргөн багтамжин 120,000 жиндэ хөрчэ. 2-р ба 3-р номертө көмөргийг тус бүр 1952 он ба 1954 онд байгуулж Эдл бусад түйхэн цагуийн көмөргийн хөөрөлтийг ярьчилж. Энхү ховор нандын түйх соёлын нэвийг сайнар хамгаалахын төлөө 2024 онд Хэмл хот хууч хотыг хэмлүүлэн ашиглах ажлыг ахуулж. Хуучныг хуучин хэвээрэн засч хамгийн бага хэмжээгээр гар дүрхү зарчим ёсоор хуучин хотын керм болон хууч нам будана көмөргийг бүх талаараа сэлбэн засч хамгаалсан бөгөөд Юн төлөр гоогар нэвэ. Энэ жилийн 4-р сард Хэмлийн хууч хотын нам будана көмөрөг хийгээд хотын гермийн соёлын цэцэрлэгийн өсөлгөн тэнхмиг бас цоо шинээр дистэвшүүлэн байгуулж дэлгэн өсөл бай. Хэмн хотын зуузун тангийн соёлын судалгааны урдна дид дарах Ван Хопон гэлхтэн. Хотын шинэчлэлтэй ойлдуулснаар барахгүй эндхэн бас зуузун тангийн улс хайрлах өстийн зөрг санааг бадруулж Элвэндэсний улан тэмэнд Шинжангийн түүхийг ойлгох маш амтлаг сарах болва гэвэ.
3: Үсгэлэнтэ сайхан дундд улсын аялал.
0: Шинжангийн радио телесуранч маань 5-р сарын сүүлчээр аваад чана ашманы уран бүстөө өвс модн ихс сахлаг ургаж амжирлын гүчээр бэлхнэ. 2021 онд Энэ уран бүстө Амахвиг Сергаккад эсрэгчгэс асах инженерингийг эхнүүлснээс хойр тухайн газар устатич дуслуулын услах системийг байгуулах уу, Кюмнак хүчаар мод тарж өөжлөх, шивэрлэг газрыг Сергак, элсэг бүтэмжлэн өөжлөх зэрэг арга хэмжээг уйлдуулахар дамжин, энд алхам алхмаар тогтвортой атар газрын Амахвигийн системийг байгуулж, элсэрэг газраас коктейван болгон хөрүүлвэ.

0: дөрвөр аваад шинэ өө хамгаалагч Юсупчан Аалам Ашмана уран бүсийн амахуугийн өөт газарт гэрч тойрон хамгаалдаг байна. Энгэсгэ амахуугийн өөт газар нийтэ хоёр том өнгөрмөө байж Юсупчан Аалмын тойрон хамгаалах уран бүсийн хоорсон өнгөрмөө юм. Тэр сургуулиуд гэлхтэн анх эхлэн тойрон хамгаалах үед энтг ургамлын хөшлөх маш тачир их салхины шурх тавлаа. Одоо энд ургамл их сахлаг ургаж сарим үед тойрон хамгаалах замдаа энд амьдарч байгаа жижиг амьтантай хаяа тохиолддог. Тавьсу Эдгар Загийн өө надаас бас өндөр ургажээ. Шинхэн ирэх үед зэрлэг амтныг үндэсэндээ улж өсгөвлө. Энэ хоёр жил нуурын нуснаа төвшин дээгшилж бас тойроо Заг зэрэг ургамлыг тарьснаа дараа үнгэн цагаан дэглэ зэрлэг туулаа үргэлж харагддаг болва гэвэ. Ашманаа тойрон хамгаалах уран бүстөө Агсу голын тунмал дээвэрлэг хотгор газарт хурсан Ашмаа нуур гэхэд эргэн тойрноо уран бүс багтнаа. Өнгөрсөнд өвнөт кескин элсэн цөлд тасралтгүй дайрахт хас болж нуурын нурнаа талваа аажмар багсаж амахуугийн уршин тойрон явах тутам кеврэг болсон байна. 2021 он наснаар аваад шиан Агсу хот онсу шана дахилт усан гэхэд Улрын чинартай амахуугийн усыг ашиглан нуурын нурнаа талвааг өргөтгөж ган хураа ба хагас ган хураа газар уурнаа мут тарж өөжлөх ба усан дутагдах зорьслыг шийдрүүлж кюмнагчаар нийлх мут тарих үр цасх нөхөрлөн услах зэрэг шинжил ухаанч арга хэлбэрээр дамжин атар газрын ган хураа тасвартаа ургамлын хөшлөхийг сэргээхийг агуулж усан өөшгөө таримлын газар нуур цорим өвс бэлчаар элсэг системтаа засахыг биелүүлж хайрцангуу тогтвортой атар газрын амахуугийн системийг алах молохмар буй болгоо. Одоо кертэл Ашманаа уран бүсийн амахуугийн сэрган засах ажил илэрхэ үр бүтэмжүүлж нийт 78 төмөн 8500 муу амахуугийн сэрган засахыг биелүүлж өндө кök тэвэг сэрган засах элсэг бүтэмжлэн өөжлөх кюмнагчаар өвс мод тарж өөжлөх шивэрлэг газрыг сэргээх нарда энергиар цахалгаа гаргаж элсэргэгчгэл засах зэрэг олон засалтын кэсгийг хамарч Көктэвэна амахуугийн өндөс сүрийг бүх талаар бэхжүүлж аваад шана өөшгө ба нутг бэлжарийн товчана намын удирдах дуулан юм бэрэлтгэн товчана дэд дарга луа тав таньцлын хэлхтэн шидрэн жиласнаар Ашмана уран бүсийн амахуугийн яс чинэр үргэлжлэн дээгшилж өөшгөгийн бэркултын кемжа сууна 4.5% байснаас сууна 45% болон дээгшилж Хөрөн кедэн сүйлийн кэрийн ургамал шинэс нэмэгдэн шивэрлэг газрын амахуугийн систем явах тутам тогторжиж сэрлэг амтнаа төрүүлсөл тоо кемжа илэрхэ нэмэгдэж амд бодисын олон янст чинэрийг хамгаалсан өрхтэйл үргэлжлэн идэрч байна гэвэ.
1: Синжан радио телевиз сураа ерүн кэлсэн шимэн 2026 онд туншин цөксдөө Синжангийн хөлбөмгийн хэддээс хамтарсан уралдаан хөөр хөгжэнта явагдэж Элбэ газрын соёл сугаалтын зах дэлгүүрчийг хуралдаанаа дайшлалтараа ажмаар Кёгжан тавулж байна.
0: Шидр, Баянгол жу Шинжангийн КЭД дэсэн хамтарсан уралдаанаа тухайн газарт явагдсан анхтарч сарын уралдааныг өргөт нэрүүлж, уралдаанаа халамжлыг ашиглан, Корлин Личин амттай данаа зээл ард ашкүртайг тусгай хөтөлбөр гаргаж, үзэгшдө тус сарын уралдаанаа билетин үлдээсээрэн амттай данаа зээлд 9 төгрөг 90 мөнгөнаа хэрэглэгэн харгалзал кертэж болохоос маш олон хөлбөмбөгийн дур багттыг амттай данаа зээлд кэрч тухайн газрын онцлогтой амттай даг амтлахт татва. Сэтвэнэс ирсэн сугаасгч Шүнжэр Мин баярлан хэлэхтэн уралдаан гайхамсайхан явагдаж амттай дан их амттай болохоор Шинжаангийн сугаацл маш утга авлагтай болов. Тухайн газрын жинхэнэ Шинжаангийн нуга Шинжаангийн сагсаг идвэ. Энэ удаа уралдааныг үсэж амттай тагч идвэ гэвэ. Харуусан хот уралдаан үзэгчдийн кемжааг соёл сугаалын хэрэглэгээг хуурлах нэвтрэх замыг найрлаг оновчтойгоор нэвтрүүлвэ. Шинжаангийн Кёлбэмгийн КЭД дэсэн хамтарсан уралдаанаа Белатин үлдээстэй Кёлбэмгийн дур багтад сугаалцгчд хотын кепчандг бөөбөх А дэсэн сугаалын үзмжин нуурнаа үйднэ Белатиг сууна 50% кемдрүүлгүй. Хамтарсан Келкашсан гээшин буудалд хоногтөө сууна 30% кемдрүүлгүй тусгай харгалзлын төрийн бодлогыг кертэж болно. Тухайн газрын гээшин буудалд хоноглосон кемжа үзмжин нуурнаа сугаалцгчдийн кемжа цөм бахан нэмэгдэж Үрімчен көл мөмгейн дұр бақтын,

0: Жаугуашин харуусан хотто гайхам сайхан уруулааныг үссэнээр барахгүй, бас тухайн газрын гоё сайхан үзмжийг сонорхоо. Тэр хэлэхдээ би анхудаа тухайн царанд ирж уруулдаан үсэж байна. Үнээр гайхам сайхан байна. Харуусна өнд үзмж өсөнд сайхан байна. Маш гоё сайхан санагдва гэв. Шинжаангийн Кёльбэмгийн Кэддисийн хамтарсан уруулдаанаа хугацаанд Агсу аймгийн Олон үзмжийн орон уруулдаанд оролцсод уруулдаанаа ажилтат гэхэд уруулдаан нүссэн зугаалсагчд үн төлөргөөр үйдэн нээж Алва том соёл зугаалын үзмжийн цэг зугаа цэнгэлийн төрөл зүйлийн онц харгалзал соёлын битэлч үйлчлэхнийг хэмдрүүлэх зэрэг олон нэштэй харгалзлыг зэргээр гаргав. Хэлпин Шэна соёл зугаалын бэлгэлийн Ярингхаз Закрал Дуутян Лун илэрхийлэхдээ бидэн үүнэр завтукал болгож манай Хэлпин Шэна соёл зугаалын зах тэлгүрийг тасралтгүй шилдэгжүүлж үзмжийн урнаас зугаалын үйлчлэгээ эзэмлэхийн хэлбэрийг баялагжуулна. Бекусын альва газрын зугаалцагчд манай Шинжаангийн Аксуугийн Кэлпин Шэнд ирж, өсөн сайхан үзмжийг сонорхиж, амтай идэ амтлахыг баярлан өгтөж байна гэв.
1: Удад хөвч мэдэмэд сонсхие. Сидрэ Евран засгор нэмэмнэлгийн бодломжинд төвч кимнэг хүшний их боёлох ба нийгмийн бодломжинд тийм ким хамтран мэдэгдэл дармлан тархаач. 2026 оноос 2028 он хүртэл 15,000 кимнуудад үт хугацаанаа харгалсан астрагчин боловсролд өрнөлж, үт хугацаанаа харгалсан астрагчин шийдвэрт нэгнэн байгуултыг хулам нэг алах макулна гэж дурдан гаргава.
0: Шидр тэгшгэн бомтын тус жилийн газаадаас уруулсан көрсөн нэрснаа кемжа 100 төмөн тоннагаас давж. Орон нутгийн газаа даралжана ажахуугийн ясч нэрийг дэгшлүүлэн юрашгийг нэмэгдүүлгүй. Аж үйлсийн келкас хангалгын келкасын тогтун ажилгаад батбекс тулаар хангаач.
1: 5 дугаар сарын 26-ны өдөр ирэмж хотын дээрүүдгээр хугацаана бихулсийн хотын эмдэрлийн хогбоогийг төрлөх ба хухаарлтын гэргийг эхлүүлж. Хэлбэрийн нэг гэргийн хугацаатай явуудах бэгээд эргүлүү хураач ашиглан шинэрүүлж төрлөх бахын шин цаг нь өрсгөл бол ба гэхээр хул зэд болгоч. Хог богийг төрөл хуваахыг түгээмжүүлэн ухаарлах улан хэлбэр зүйлийн хөтөлбөр өрнөлнө.
0: Цагуурын хуйрултыг цагмигт анхаарья. Нэвтрүүлэг надагт Бэкшинжаангийн 16 хотын цагуурын өрчлсөн медагаас сонсхья.
1: Өрөмжтөв чилгэр 18-аас 30 градус.
0: Алтай чилгэрээс нүүлтэй 12-аас 30 градус.
1: Тарвтаа дүүлтэйгээс бах уртаа 14-аас 30 градус.
0: Гулстуу бах уртаа 16-аас 30 градус.
1: Буурталд бах уртаа 13-аас 28 градус.
0: Карамай дүүлтэй 19-аас 33 градус.
1: Кейтэн дүүлтэйгээс бүрхүүг 19-аас 32 градус.
0: Шихас чилгэр заримдаа нүүлтэй 13-аас 31 градус.
1: Цанжид чилгэр 16-аас 33 градус.
0: Хамил чилгэр 13-аас 29 градус.
1: Турпанд чилгэр 23-аас 36 градус.
0: Корулд чилгэр 17-аас 30 градус.
1: Ахсууд үйлтэйгээс бах уртаа 18-аас 29 градус.
0: Атуушд үйлтэйгээс бах уртаа 14-аас 27 градус.
1: Хашгард үйлтэй 14-аас 28 градус.
0: Хөтэнд үйлтэй 19-аас 29 градус.
1: Өрөмжд чилгэр 18-аас 30 градус.
0: Өрөнөөмөд нэвтрүүлж төгсвэ. Энэ удаагийн нэвтрүүлгийг нарчмиг найрлуун байршуулж, жиргал, жинхвар, кинж, нарма буян бэлэг нэвтрүүлвэ. Гүлановч сонссон том баярлалаа. Нэнгүүлэн агуулгыг сонсох гэвэл та бас сөлөршитийн хэрэглэгч нь үйлчлэрийг буулгаж олно.

0: Шинжангийн радио телевизураас ярьж байна.
1: Шинжангийн радио телевизураас ярьж байна.
0: Утхурлагын тавцан.
1: Утхурлагын тавцан.
0: Утхурлагын тавцан шилдэг бүтээлийн сонорхол.
1: Утхурлагын тавцан шин цагийн дуурал.
0: Утхурлагын тавцан.
1: Күндэс сонсогчдаа тавхын сайн байцгаана уу? Уян дунаа сонирхол болсон утхурлагын тавцан нэвтрүүлэг маань эхэллээ. Өнөөдөр бол 2026 оны 5 дугаар сарын 28 өдөр гаргийн өдөрөө. Күндэс сонсогчдаа нэвтрүүлгийн эхлэлд Югасигийн даа Чулан Бацукаж даа Чулан Батын дуусна Экорнгикийн дууг сонсхъя.

Хүндэс сонсгч та. Салгаад Тэнгэр үлийн ханкинсэн дуулгыг хэ ширээс дүмдийн сонирхомжаар Тэнгэр үлийн ханкинсэн дуулгыг хэ дууг сонсхъя.

0: хөндөс сонсогчдоо та. Удаа дундуудын нүнцт мэд дуулцхая гэхэд үг сонсхья.
1: 《汉马纳西经》东乡，独龙洞水一苗壮，门巴土家为吾耳，科尔克孜摇得。

Хүндэс сонсогчдаа. Нэвтрүүлгийн дасгалд Рэмжа Найсагийн Кыргыз Кэлэ дуусан цэцгэлэн хөгцсөн Кызыл Сүг Икэ дуг сонсхъя.

Гүндэс сонсогч та. Өнөөдрийн нутгхурлагийн тавцан нэвтрүүлэг маань байршуулсан бүх агуулгаан сонсогч бариад энд хүрээд өндөрлөг боллоо. Та бүхэн манай нэвтрүүлгийг хүлээн авсан сонсогчд баярлалаа. Нэг олон агуулгыг сонсох гэвэл таваас Solution-ийн хэрэглэгчийн үйлчлэрийг буулгаж өгнө. Тус нэвтрүүлгийг Оюун Гэрэл хөтлөн нэвтрүүлвэ. Удаас алгаад дараачийн нэвтрүүлгүүдийг өргөжлөн хүлээн авсан сонсох болов. Баяртай.

0: Бээжийн цаг 10.
1: Шинжаангийн радио телевиз хураагаас ярьж байна. Экшлэгдэн дуулагдах экулус, өндөр сүрлэг тэнгэрүүлийн өм хот биеийн альвинцтай үр хөхтийн ан өр зөрхөнд байдаг.
0: Элке бүтэн гэр бол экулсын ан халуун өртгө энхэ тулаан бууцо.
1: Улс бол мөнгө төмөлсөн гэрийн ан мөнхийн амин холвас. Сэтгэл зөрхөнд байдаг экулс минь эгүрт боса сүндрэлж байдаг.
0: Элкийн хайртай экулстан би хайртай. Элк бүтэн гэртэн би хайртай.
1: Шинжаангийн радио телевиз хураан Монгол хэлний радиогийн миний экулс миний гэр нэвтрүүлгийг Клан ап сонсгохтон баярлан өгч байна.

Эрдэнэ гүндэс онсмын сайн байцгаан та. Энэдр ухла 2026 оны 5 дугаар сарын 28-нд гэргэн дээр болно. Шинжаг нарадаг тэлэсхран Монгол кэ нарадагын миний кулс. Миний гэрдэг

ойлгоно. Гэлзэхнээ дугаараар нь олон дуу. Нэгд нашгтын үйлөстэй идвкада уралдаж ирсэн. Дүү гэлэнийг таньсуна. Чаавадад хэ миний курс. Миний гэр нэвтрэлэг нь дэлгэрэн гоглог план ап сонсох болов. Нэвтрэлгийг Синжангийн Арадад төлөвсөрөн Solution-ийн шин зөвлөрийн Кэрлишний зүтэ зэргээр нэвтрүүлнэ. Сонсчд минь эргэлэн сонсч болно.

0: Уламжлалтай соёл бол яг нэг мөхлөг өрмөт байж, тэр нь биднээ сэтгэл зүрхэнд үндслэн суяалж, гоё сайхан цэцэг болон дэлгэрдэг.
1: Уламжлалтай соёл бол нэг тол мэн. Тэр нь манай дутаа сэтгэлд нь эртэмчийг тусгаж байдаг. Тэр нь бидэнд яаж гүмэн болох, яаж амьдрахыг зааж, шуугаан эртэмчлэх бидэнд дутаа сэтгэлийн наам тогтом ба гүжин чидлэг болгодог.
0: Уламжлалтай соёл бол нэг тагтах улаас юм. Өнгөрсөн удаа ба эргчийг холон салгаж байдаг. Тэр нь бидэндээ түүхийг ойлгуулж, оюун ухааг уламжлахын хамт бас бидэндээ эргчин чиглэлийг зааж өгдөг.
1: Уламжлалтай соёлын яг нэг том ангилал мантаа цаашиг байж, өвгт идсэн маань оюун ухаа ба хайр сэтгэлэг агуулдаг байдаг. Уламжлалтай соёл бол кемэн төрлөктнөө оюун ухаанаа үрбтэн мэн. Түүхээс хурамд нь үлдэж ирсэн эрхэм дант нь өв хөрөнгө мэн. Тэр бол бидний үндсийн зүр, бидний цох шилд юм. Дундуудын шилдэг уламжлалтай соёлыг бадруулан мандлуулж уламжлал нь залгамжлая.
2: Шинжангийн илрүүлэлт.

Сонсгонороо шидэр. Дундын эдснэ хамтын зогс нь үл хамтрыг бад бэхжилгүй. Нийгэм жүрэнтөө эдгайлсан Шинжангийн витамин байгуулах гэхээ гол сэдэв болгосон. Хөөрмөн 26 нууна Шинжанг нийгмийн шин угааны түгээмжлэх арген хөтөлбөр Кашгар хотод ихэл байна. Гол хөтөлбөрийн царангийн нийгмийн шин ухаанаа цуглараг бидсэн бус соёлын нэвэн, соёлын металч үйлдэх нь ардын замгийн бие чөлголт нийгмийн шин ухаан ард ашгир тааж ардд өгмөс үйлдэх үйлдэх гэхээ хөөрхи зүйлг юм. Урандуу хааж нийгэм 36-ны зүйлгэн байр гаргаж Кашгар хот юм. Кашгар аймгийн бидсэн бус соёлын нэвэн үр мэргэжил уулсагта ардын замгийн үйлдэх гээд ард ашгир таагүй үйлхэнэ өрөв талыг төлөрөлн дэлгэн зүйлж Утсан шигдсэн фаран. Шигэ зургу, хулуугийн хайрмал зург зэрэг бидсэн бус соёлын нэвэн төр зүйлийг үйлдэлсэн. Бийлэн өлгөхийг хамарч юм. Дундын шилдэг уламжилт соёлыг уламжилан саламжлах ба нийгмийн шин ухааны мэдлэгийг түгээмжлэхийг гүнзгий уулзуулахыг ахуулсан юм. Дундын нэстэ хамтын зогсон үйл хамсрыг дэрслэг сэтгэлтэй битэмжтэй бат бэхжил байна. Үн ам тог хэлбэрийн тухайн царанд Эрон Скорна Тэнгэр уулын чидвэрт нь соёлын чидвэрт нь нийгмийн шин ухааны түгээмжлэх чидвэрт нь өрөв талыг төлөрүүлэн дэлгэн зүйлж нийгмийн шин ухааны түгээмжлэлсэн нийтлэг хэрэгэн шаа болно. Хөрмөн 25 нууна шилдэг төрөл зүйл нь өрөв хэмжээг системтэйгээр илэрүүл байна. Кэлэрд бас нийгмийн шин ухаана суудрана үйлдэлсэн бичний өлгүй хорныг шинаас үсгэн гаргаж юм. Бигшин жанг нь онгод тусана. Соёл иргэншлийн гэрэл гэв гэх нийгмийн шин ухааныг түгээмжлэхгүй. Ахар харана давтамжин мэрэ цам. Картон зург ба шог жожиг нь авьяа тааруулах үзүүлгэн мэрэ цам зэрэг. Унсагдам мэрэ цаныг зэргээр хэглүүлвэ. Сонсгонара. Ода бос нурын амтэм нөнгөрмө кэрин цагааны ухаа эргүүлэн салгалдан бадрын дэлгэрч өн гэлгэрм цагааны ухаан кёког дургу тунгалг ус эсэн цэл хулсан дэвтэ харилцсан солуулдчи амьдрын гүчээр бэлхэн сунуу нэрлийн гой сайхны өсөмжийг хэлрүүлж арын долон зугаас нь нэрийн сунсад кэрүүлсэн нэрч тэр нүсгт татва бос нуу цана бос нурын лэмхаа шиж өсөмж нурна нуурт Иргэлэн залгасан цагаан юмха амьдг сайхан усан дээрхийн цэцгэн далаа болно дэлгэрсэн байна. Улан цагаан шар уушг зэрэг эле зүлэн өнгөт цагаан юмха ном нуган нэг ухаан навсна дунд чимэг болж кёкок дургу кёгэн цагаан дүүлнэ

Эргүүлжсэн хулс наалдан тоглосон уснаа шавуудаа харилцан дотгош юм. Сонирхолтой үзэмж болон бэрлдэж юм. Шинэг зург мэт харагдана. Амьдралын гүсээр бэлхэн сунаа амиа хугн. Гоё сайхан үзэмжийг сургуулж. Сугаас нь чимэглэсэн онгоцтой суух буюу усан дээр ихе тавсганд гарч. Кэрийн цагааны ухаг өөр загаас сонирхна. Сугаас гэж Жан Чунхау сүйлэлт машинаар нь мэдний өмнөх гоё сайхан үзэмжийг тэмдэглэж байлаа. Тэр хэрэгтэн. Би бас өврийн сараанд таарсан зург татлаа. Хөн бас овшантаа ухлаа. Боснорт өлүйх нь ирж. Гоё сайхан үзэмжийг төрн үзж. Эг байгаал нь өнгө үзэмжийг мэдрэхийг хүсэж байна гэв. Шидэн жилааснаар боснор шин шивэрлэг газрыг хамгаалах ба сэргээх инжирнгийг хэрэгжүүлэхээр дамжин мэрэгжлийн наргаар хулс байжулах ба тараалхыг зогсаах уу. Ээшгүйгүй сэргээх ээс бэлчарыг сэргээх зэрэг аливаа нь хамгаалтын арга хэмжээг гарснаас боснор нь амаах уу. Уурсын төрн эргүүлэн сайжирч. Кэрийн цагааны ухаан ургуултын байдал жил дараалан сайжир ба. Боснор сэна боснорын лямхаа шиж үзэмжийн норна ажилтан. Келбнор гаадар хэлэгтэн. Манай боснорын хэрэн нүхаа зэцэг 5 дугаар сарын экнэс 10 дугаар сарын экэн хүртэл дэлгэрсэн. 150 өнгөрөө өдрийн цэсгэл хугацаатай юм. 500 нэгтэй байгаад бас хуурц хөг. Хос өнгөтэй цагааны нүхаа байна гэвэн.

0: Амбатаг арилын гамхт бидэн их хэрэгтэй.
1: Шинжил фанчаар хоол закалж, эрэл мэнтэ тустайгаар хоолох хэрэгтэй.
0: Хоол бүрдэн үлдэлгүй чи үлдсэн хоолыг савлж авах хэрэгтэй.
1: Аривч хамж байж, өрөнгө хийж болохгүй.
0: Шин сүртлийг үйлдэлжүүлж, үг ярандаа нуламжилж, үйл ажиллагаандаа хэрэгжүүлэх хэрэгтэй.
1: Болуусын хоол болвол нийгмийн болсна, хураангу байдал болно. Үлдэлгүй итгийг яасан нэглэн гүйцэтгэе.
0: Шинжил фанчаар радио телевизор хаан Монгол кино радио.

0: Танд нэг удаагийн хоол бэлтгэлт хэдвч нэн цаг хэрэгсдэг вэ?
1: Туторгыг тархас аваад цайлган боловсруулах гэртэл 2000 дээрхэн цаг хэрэгсдэг.
0: Цагаан дарааг тархас аваад гуйр булган тээрэмд гэртэл 5790 цаг хэрэгсдэг.
1: Нэг могол цэг памидор соёал нургуж боловсруулах гэртэл 4320 цаг хэрэгсдэг.
0: Нэг нонхо жангюгийн нэрж боловсруулан савлах гэртэл 480 цаг хэрэгсдэг.
1: Нэг чамцны өхрөм ахыг булгаата тавгал шираад гарах гэртэл 8720 цаг хэрэгсдэг.
0: Идэ нуудыг өрөнгөг хийхин даруй их хэмжээна цаг хүч гөлсийг өрөнгөг хийж байх явдал болно.
1: Хоолтан зүйс огстаа хэмжээд авааж өрөнгөг хийж болохгүй.
2: Синжангийн радио телевизор хаан Монгол хэмнэ радио.

0: нэн голон гүмэнд нарны гэрлийг хаалцуулахын тулд хариуцлага ба үргэллэлийг сунгаж, өссөн божилттой гүчин чидлэн хурам дулъя.
1: Бидний ярин гүчээр барих орчинд дахин нэг удаа өргөжлөх энерги хурамдуулдаг. Ширмэж байгаа эвэргээ зөржүүлье.
0: Шинжангийн радио телевиз хураан Монгол Келна радио.

0: Нумдудун болуусын утуудаа нуламжлалда тасралгүй үргэлжилжээ. Яг л нэг цэган дунгулаг булаг мэт та бидна оюуна эрдэмжийг өмдөлсөр ирвэ.
1: Дундудын соёл өний удаанд бүрэшгө үргэлжилж, үхт удаанд хөөрн шиндэж, яг л нэг өнг илгэрсэн эвхэн сүрэг мэт та бидна оюун санаана гэр өрнийг дүрслэн сүргэлсэр ирвэ.
0: Уламжлалтаа зан татгалын энэ цэн бат сүйрэн бэк үйнийд татаршгүй байж, яг л нэг зурус таван нэгэн торгон утсан шигээр дундуд нь өрх хийхтийг холуусаар идвэ.
2: Миний Экулс, миний гэр.
0: Та бидна Экулстан болсон хайр сэтгэлгийг учрлан ярж, дундуудын шилдэг уламжлалтаа соёлыг уламжлан залгамжална.

манай нутгийн шин сэвхэн үчир явдал. Иргэн гэнэ сонсдоо. Одоо манай нутгийн шин сэвхэн үчир явдал дугаараар бидэн хамтаар 6 дугаар хугацаанаа ард тэмнэ эрдэн мэндийн удан гэх шин ухааныг түгээмжлэхэд хайлгана. Шинжанг нэр тань кэтвэр курал дэгсэн тухай хуйлгая. Шидэр 6 дугаар хугацаанаа ард тэмнэ эрдэн мэндийн удан гэх шин ухааныг түгээмжлэхэд хайлгана. Шинжанг нэр тань кэтвэр курал дэгсэн тухай хэлж Эрл мэндийн нэр таг хамтар байгуулахын ёслол сэргээр хэвэ. Тухайн царанд алуун жирн эмэлханаас зөвлөг өгөх. Эрл мэндийн шинэ ухааны төхөөрөмжлөх тайлбарж гэх сэрэг. Ард туу дэхмэс зөвлөх үйлчлэгийг өрнүүлж. Шилдэг сайн эрл мэндийн эм эмнэлгийг их байлгийг үнэнсэн чадантай байгуулж. Аль үнэнсэн олон тэмдэг үнэн үнэн ашгүй тавэ. Кэдлүрин дундын судлыг нэвтрүүлэх тамирын үзүүлгэн тоглолтын дунд эхэлвэ. Лекторас идэр утлаа насна архаг явчинтай хэмсэтэй анхаарлаа төвлөрүүлнэ. Зүрх тархин цусны судын явчин. Шигэр сэжин явчин зэрэг олон нүстэг архаг явчинтай барилдуулна. Тусгай зэддэ шинэ ухааны тэгэмжлэг тайлбарж хэвэ. Архаг явчны хамяалалтанд чидүүртний салж арслан хамгаалагч төрслөг хуваалцаад сүтцэг нэвтрүүлэх. Хүч тамирыг хурандуулж хөллан кэк биен болцох уян санааг нь тайвширлах зэрэг хитэд эмэмлэг нь бие сүйлэх ойлгохныг тэгэмжилж уламжилт биян сүйлэх мэдлгийг ухлаа олон тэмнэ. Эдэр дутмын эрл мэндийн хямралт уусан сүүлсэн. Уусцуулахыг ахуулна. Шинэ ухааны төхөөрөмжлөх хүйлгийг бодтаар нь ерөтмжи хулгату гиснэмлвэ. Тухайн царанд бас эрл мэндийн хэр тань пэзэлгийн услаг хийж Шинжанг нь үндэсэн чатын арга явшнаа. Эрл мэндийн хилхана турду шинжиг салан газар нэмбэ. Шинжанг кангнын нэрмиштэй ММ-ийн хэлгайлсан хасгаард хариуцлага компани нь эзэнгэлт нь Эренка Кинигч Шүгшөйэн хэлэгтэй. Эмн дэлгэр ухлаа сугаларт нь эрмэндийн үлхэнэ. Эмн захын жигсаалан газар болно. Бид нэрмэндийн өртагаар цавар болгоч. Эрмэндийн кинин хэмжилтэй. Ас навлахуй үйлчлэг. Эм кэрлхүү жулаадлага. Арх өвчнэ хамаарл сэргэ. Читэмжиг нийлүүлж. Гэрийн хажуудх эрмэндийн үлхэнэ өртаг байгуулна. Ажахул эрмэндийн өртэн тавцангад ишглэн. Ард дэхмэ зүлэх улам жилэн эмэмдгийн үйлхийг нэрлэж үндсэн шатны элемент нь үйлхэнэ системийг өргөжлөн төгөлдржүүлнэ гэвэ. Тусуудана хэллүрэн китэд эмэмдгийн тайлмж элемент нь өртэн витамин байгуулт. Өврэн уртын эмнэх шинэ ухааны төхөөрөмжлөх зэрэг улан дэстиг хэлээрээр дамжин арх өвчнэ элементийн хямралт нь үйлх хамсрыг шангахна. Энэ амт бүх хулаалан хөдөлсөн эмэмгийн тусгай мэрэгжилт нь нийгмийн төрөвд гүнз гарна. Алуун жирмийн эмчлэг хөрнүүлж. Арга өвчнө хамаарлын шилдэг хөвхөмнө шилгэрүүлнэ. Сайшаан шанхын хамт төөнд ард тэмнэ эрл мэндийн хутн цол болгоч. Төрүүнэ кэптер алан туршлага гаргахлаа. Дайжилна. Нян олон улан тэмдэ эрл мэндийн шинэ ухаана хамаарлт нь ашгүй тана. Хурл хотны эрл хамгаал эрл мэндийн зөвдөн шинэ ухааны төгөөмжлөх тусгай мэрэгжилт нь банкө танцлын хэрэгтэй. Сугаларны амдрын хэрэг хэмжээ тасралтгүй дээжлэхэд агтална. Улан тэмнэ эрл мэндийн хэрэгцээ шаарлагыг өргөжлөн нэмэгдэж. Улан тэмнэ эрл мэндийн үйл хамсарч тасралтгүй дээжлж байна. Ажилтад идан унд биеийн тамирын хөдөлгөөн зэрэг талд хутнаардын шинэ ухаан цар биеийн сүлэгт хөтлөн жулаач шим тэжээлтэй идэнийг санаачлан бэдүүлэг ам зэмс зэрэг уур зэмс хийгээд үүргэн чи зугстаа шингэн авч идэж ухаан зугцуулж өлөхөн биеийн тамирын хөдөлгөөн кек Эрл мэндийн ойлгохныг хүлэгжүүлнэ. Удаа селүсэн алгах уу, месра бижг, нэргон удраг ба, бааданжин зэрэг тамирын хөдөлгөөн нэгтэй. Хутнаард нь өдөр дутмын амьдралд үүсч, өвчин дахлаас үрчлэн сэргайлх. Нэгдүгээр сэргайлтын шугам болсон байна.

0: Амбатаг арилан гамлахт бидэн их хэрэгтэй.
1: Шинжил фанчаар хоол закалж, эрил мэнтэд тустайгаар хоолох хэрэгтэй.
0: Хоол бүрдэн үлдэлгүй чи үлдсэн хоолыг савлж авах хэрэгтэй.
1: Арилж гамж байж, өрөнгөө хийж болохгүй.
0: Шин суртлыг үйлдэлжүүлж, үг ярандаа нуламжилж, үйл ажиллагаандаа хэрэгжүүлэх хэрэгтэй.
1: Болуусан хоол болвол нийгмийн болосноо хураангу байдал болно. Үлдэлгүй итгэхийг яасан ихлен гүйцэтгэе.
2: Синжангийн радио телевизор хаан Монгол хэлнэ радио.

0: Танд нэг удаагийн хоол бэлтгэлтэй хэдвч нэн цаг хэрэгсдэг вэ?
1: Тутрыг тархас аваад цайлган боловсруулах гэртэл 2000 дээр үнсэн цаг хэрэгсдэг яа.
0: Цагаан дарааг тархас аваад гуйр булган тээрэмт гэртэл 5790 цаг хэрэгсдэг.
1: Нэг моголцог памидор соёал нургаж боловсруулах гэртэл 4320 цаг хэрэгсдэг.
0: Нэг нуух жангюгийн нэрж боловсруулан савлах гэртэл 480 цаг хэрэгсдэг.
1: Нэг чамцын өхрөм ахыг буулгаад тавгүл ширээд гарах гэртэл 8790 цаг хэрэгсдэг.
0: Идэн нуудыг өрөнгө хийхин даруй их хэмжээний цаг хүч гэлсийг өрөнгө хийж байх явдал болно.
1: Хоолтан зүйс огстаа хэмжээтэй байж өрөнгө хийж болохгүй.
2: Синжангийн радио телевизор хаан Монгол хэлнээ радио.

0: нэн голон кэмэнд нарна гэрлийгэ хуалцуулхын тулд хариуцлага ба үргэллэлийг сунгаж, өссөн божилттой хүчин чадлаан хурамдуулъя.
1: Бидний ерэн хүчээр бэрх орчиндөө дахин нэг удаа өргөжлөх энерги хурамдуулдаг. Шилмэж байгаа эвэргээ зөргжүүлъя.
0: Шинжангийн радио телевиз хураан Монгол Кэлна радио.

0: Улан Лултус соёл бол яг нэг мөхлөг өрмөт байж, тэр нь биднээ сэтгэл зүрхэнд үндслэн суяалж, гоё сайхан цэцэг болон дэлгэрдэг.
1: Улан Лултус соёл бол нэг толмын, тэр нь манай дутаа сэтгэлийн эртэмч тусгаж байдаг. Тэр нь бидэнд яаж хүм болох, яаж амьдрахыг зааж, шуугаан эртэмчлэг бидэнд дутаа сэтгэлийн наам тогтом ба гүжин чидлэг болгодог.
0: Уламжлалтай соёл болвол нэг тагтах улаас юм. Өнгөрсөн удаа ба эргчийг холон салгаж байдаг. Харин бидэндээ түүхийг ойлгуулж, оюун ухааг уламжлахын хамт бас бидэндээ эргчин чиглэлд зааж өгдөг.
1: Уламжлалтай соёлын яг нэг том ангил манта цайшиг байж, өвхт идсэн маань оюун ухаа ба хайс сэтгэлэг агуулгадаг байдаг. Уламжлалтай соёл болвол кемэн төрлөختнө оюун ухаанаа үрб таймэн. Түүхээс хурамд нь үлдэж ирсэн эрхэм дант нь өв хөрөнгөмэн. Тэр болвол бидний үндсийсүр, бидний цох шилд юм. Дундуудын шилдэг уламжлалтай соёлыг бадруулан мандлуулж уламжлан залгамжлая.
2: Таухан урсасын Шинжан. Эртэн гэнэ сонсдоо удаа. Таухан улсын Шинжан дугаараар нь бидэнд хамтаар. Жингэн аж үйлдвэрийн краны урна, кил олсон, барана гүлгэн, барана зөвлөлийн топтэрэг байгуулсан тухай хуйлгая. Жингэн шинэ хөө Шинжан дэх барана гүлгэн зангилган цагин, давлагтан түшкэлэн, шидрэн жилд. Шидрэн хуур жилдээ жингэн аж үйлдвэрийн краны урна, дутаад гадаадаа хулаалан хөдөлсгөө, гол салуур шугмыг залгалуулсан. Эдгээлсэн барана гүйлгэн үйлхэнэ системийг эргүүлэн тэрэгтгэн байгуулсан юм. Гадаад арлжана, ажаахлу, нэгэн тогтвортой, дээв тэмжтэй, кил олсон, барана гүйлгэн барана зөвлөлийн топтөрийг байгуулваа. Шидэр жингэн аж үйлдвэрийн краны урна, хуайр краны улан болсон хэвдэ. Жингэн аж үйлдвэрийн краны урна, хуайр краны улан болсон хэвдэ. Жингэн олон улсын засмал замын хамтрагсан зөвлөлтийн Эренгасан барана гүйлгэн краны урна, машин дэргэн засмал зам, темир замын хамтрагсан зөвлөлтийг сулж аж ахуй урнд ярал тав байдлаар илэрч байлаа. Улсдааны үйлдвэрсэн машин дэргийг дүүртэл ажигсан нэгэн барана зөвлөлтийн тусгаас илэнэ гал тэргэн аажмар амфугийн темир замын тусгаа шугамд урж тэрнээс ацаа буулгаж шилгэн байзааг харгуулх зэрэг гугцааг дамж эдгээр машин дэргийг засмал замын зөвлөлтийн машин дэргэндээ сулж аж ахуй хорог сумтар дамжин клаас гаргаж хасгасан зэрэг хүстүү явуулж яа. Жингэн засмал замын темир замын барана гүйлгэн краалингэн амфугийн тусгаа шугамын зөөлтөн гүшнийг тулаарлж машин дэрнээ засмал замын хулаалан хөвөрлөх ба сулж аж ахуй тухааснаа дэге хэж байх вэ гэд бас темир замын хулыг ухлаа. Хул загын зөөлтөн өөр нөртгийн дуруу зөөлтөн хэмжээ ба зөөлтөн хэмжээгээр их сэрэг засам замын сүйэлчин гугсана тогруулан хөрөх амлаг байгаад дөхөн байх давхарлаг давлагт гүйс бадруулж темир замд төвлөрөх краны урмд сулж аач хөө засам замаар класс гарах савсурга салуул дуусна эдгэлжилсэн барана гүйлгэн системийг байгуулж барана зөөлтөн үйлдэж чидрэг хикар дэвтэл байна. Шинжангийн жимхаач нэрмэстэй олон улс нь арлжаа хулдаана хсгаард хариуцдаг компани талар өртөн хэлсэн дээд заграл. Шибин хэлэгтэн. Компани голд улсдааны үйлдвэрсэн машин дэрнээ засмал зам, темир замын хамтрагсан зөвлөлтийн сулж аж ахуй алиг өрнүүлж. Энэ жил нийт 1,400,000 машин дэргийг зөвлөн явуулаг юм. Ойлгосноор ухлаа жингийн засмал зам, темир замын барана гүйлгэн краалын урн удаа нийт 79 барана гүйлгэ аж ахуйг татан уруулж сүйршилнэ. Хөрмөн 25 онд гадаадаас оруулж гадаад гарахгүй арлжана магнатон 12 дүнсэр өнгөр төрөлт хөрч айл ус хандгаас бараг зууна 50 шавхах нэмэгдсэн байна. Жин шана кил олсон барана гүйлгэн ажилсын гол хэсэг горон болсон хэвдэ дунд эрифан том хэлээрн ацана машин дэрнээс өөлтин жангсугн 4 дугаар нэвтрэх замын жингэн засмал замын барана гүйлгэн крайлингийн эзэнгэлтэн сүйрэн газар амлаг байгаа дээр битэмжтэй буумтар өнгөрхөө дохин төргөн зэрэг давлаг нь дутаад хураагаас дун тазаа эрфад нэвтрэх хура замын барана гүйлгийн шин замыг нэвтрүүлвэ. Энэ жилийн 1 дугаар бүлэлд тус ерөн газрын бараа зөвөрсөн хэмжээ нь 600 тэрбум удаагаас тавч тухайн найлын хэмжээ тогтнор дэвшилсэн байна. Тус эзэнлэгтийн ерөн газрын Еринка Закрал Магуатов хэлэхтэн. Ерөн газрын тухайн найлын Салсан зам, Тэмэр зам нь улан хэлээрэн хамтрагсан зөвэлдэ. Кил алсалсан электрон хөдөлдана. Закалын хэлээрэн барааны гүйлэг зэрэг улан нэст тусгай мэрэгжлийн хэрэг хамарч юм. Юйлхана торын дунд дазаг хийгээд Эрифа твин гол орн бисрэг тэргнэр өргөж байна гэв. Жингэн ажилдрын Крайлан урны нам налин хураан гишин Хамерлтин Зөвлийн дээд эрхлэгч Лиже хилэрх харагдана. Энэ жил Крайлан урны Кэмэрлэн хадгалах уу, сул засхус эргээ гулуулах уу иж бэрдгсэн тоног тохиромжийг төгөлдрүүлэхээр дамжин барана гүйлгэнэ. Сүйр тоног тохиромжийг уянжуулан баримжаажүүлж дэс дэвшилгийг өргөжлөн агуулна. Энэ нам туу улан хэлбэр нь хамтрагсан зөвлөлт нь үүсэлийг гүнзгайлахаар дамжин Засмун зам, Тэмэр зам нь хамтрагсан зөвлөлт нь явцыг шилжүүлэх барааг төлөрөн тархааж дамжуулах хэдэмжийг тасралтгүй дээгжүүлнэ гэв.

0: Шинжанг нь радио телескуран сүлүүшүүдийн хэрэглэгчний үйлчлэрийн 6 цаг тик кевлэл бүрэн шинээрс шилжээн гарва. Бүрэн шин хараас ирлийн UI. Элвэг байлаг хараас онрын кертайл. Олон шигсэн арвин төрөлсөл шилжилмэл төрөн бодлогон лавлог. Заскин өдлөн үйлчлэг хамтарл сана ам аху. Хөөрэн шинэрсэн сүлүүшүүдийн нэн уусалцалта, нэн чилата, нэн амдлэг, нэн кичэр гигийхээ. Үсгэлэн сайхан Шинжан гартан байна.
1: Амбатаг арвнан гамлахта бидэн их гэрхтэй.
2: Шинжан фанчаар хол закалж, эрл мэнтэй тустагаар хол улх хэрэгтэй.
1: Хоол бүрдэн үлдэлгүй чи үлдсэн хоолыг савлж авах хэрэгтэй.
2: Арьж гамж байж өрөнгөө хийж болохгүй.
1: Шин сүртлийг үйлдэлжүүлж, үг ярандаа нуламжилж, үйл ажиллагаандаа хэрэгжүүлэх хэрэгтэй.
2: Болуусан хоол болвол нийгмийн болуснаа хураангу байдал болно. Үлдэлгүй итгэхийг яасан нэгэн гүйцэтгэе.
1: Шинжангийн радио телевизор, Монгол хэлний радио.

0: цагийн хоол бэлтгэлтэй хэдвч нэн цаг хэрэгсдэгвэ.
1: Тутрыг тархас аваад цайлган боловсруулах гэртэл 2000 дээр үнсэн цаг хэрэгсдэг.
0: Цагаан дарааг тархас аваад гуйр булган тээрэмт гэртэл 5790 цаг хэрэгсдэг.
1: Нэг могол цэг памидор соёал нургаж боловсруулах гэртэл 4320 цаг хэрэгсдэг.
0: Нэг нуухуу жан юугийн нэрж боловсруулан савлах гэртэл 480 цаг хэрэгсдэг.
1: Нэг чамцын өкрөм ахыг булгаад тавгал ширээд гарах гэртэл 8790 цаг хэрэгсдэг.
0: Идэн нуудыг өрөнгөө хийхин даруй их хэмжээний цаг хүч гэлсийг өрөнгөө хийж байх явдал болно.
1: Хоолтан зүйс огстаа хэмжээтэй байж өрөнгө гэж болохгүй.
2: Синжангийн радио телевизор ан Монгол хэлнэ радио.

0: Нинголон гүмэнд нарна гэрлийгэ хаалцуулахын тулд хариуцлага ба үргэллэлийг сунгаж, өссөн боожилттой гүчин чидлэн хурамдуулъя.
1: Бидний ирэн хүчээр бэрх орчиндөө дахин нэг удаа өргөжлөх энерг хурамдуулдаг. Ширмэж байгаа эвэргээ зөргжүүлъя.
0: Синжангийн радио телевиз хураан Монгол Келна радио.

Эргэн гэнэ сонсдоо. Бидний өсөн байж байна гэхээ 2026 оноо 90-с хорна 6 сараа 1-нэ КЮКТ багцд КЮКТ нь утгуурлагын дэвшлийг 2026 оноо 5-р сараа 31-ний өдрийн 20 цагт Шинжаан Арада Телескран багцд КЮКТ-ийн сувг ба Слүштин хэрэгжний үйлчлэлтэй зэргээр нэвтрүүлнэ. 22 цаг 35 минут Шинжаан Удан Телевизтэй нэвтрүүлнэ. Кланапчиск болов.

Эрдэнэгийн сонсны сайн байцгаан та. Би ухлаа Шинжаангын Арада Тэлүс хороон. Монгол хэлний Арада өгөн хөтлөгч Дүү Баяртай болно. Цэвэр тод аялга, цэнгэн сайхан дуу хоолорно. Өдөр болгон та бүхэн тагаан. Баяртай сайхан зулгаж. Баялаг сайхан нэвтрүүлгээр нь сонс та нартан. Үйлчлж байгаадаа тун баяртай байна. Надыг дэмжиж урамшуулж, итгэл болгож, гүч харилсан та бүхэн дан. Арада өгөн алтан дулгааныг алд цагаан ханд болгон өргөн дэвшилье. Шинжаангын Арада Тэлүс хураан, Монгол хэлний Арадагаан хэрэгжлэн. Анхааран сонсох хэдэн баярлан нүгтээ.

0: Улан жилуултын соёл бол яг нэг мөхлөг өрмөт байж, тэр нь биднээ сэтгэл зүрхэнд үндслэн суяалж, гоё сайхан цэцэг болон дэлгэрдэг.
1: Улан жилуултын соёл бол нэг тол минь

0: манай дутаа сэтгэлд нь эртэмч тусгаж байдаг. Тэрин бидэнд яаж кэм болох, яаж амьдрахыг зааж, шуугаант эртэмчлэг бидэнд дутаа сэтгэлд наам тогтом ба гүжин чидлэг болгодог.
1: Уламжлалтай соёл болвол нэг тагтах улаас юм. Өнгөрсөн удаа ба эргчийг холон салгаж байдаг. Тэрин бидэндээ түүхийг ойлгуулж, оюун ухааг уламжлахын хамт бас бидэндээ эргчин чиглэлийг зааж өгдөг.
0: Уламжлалтай соёлын яг нэг том ангил мантаа цаашиг байж, өвгт идсэн маань оюун ухаа ба хайс сэтгэлэг агуулдаг гэж байдаг. Уламжлалтай соёл болвол кемин төрлөлтнөө оюун ухаанаа үрб таньмэн, түүхээс хурамд нь үлдэж ирсэн эрхэм дант нь өв хөрөнгө мэн. Тэр болвол бидна үнд сүр, бидна цох сүлд юм. Дундуудын шилдэг уламжлалтай соёлыг бадруулан мандлуулж уламжлан залгамжлая.

эргэн тоостаа. Одоо гинсгэн дугаараар нь олон дуу нийт наашд өглөөст идвхада уралдаж ирсэн. Дуугүнжиг танилцуулъя. Гурвыг хандлах гэдэг мөхлөө энэ төлөргөөр цусэк цус бүтээх голсан хандлах чиндэр ба биеийн эргэн хандлахыг зааж байна. Дуугүнжиг мөхлөө шинж анг нулын заглаадна. Гурвыг хандлах сандрын үйлхэнэ шкангийн дарга болно. Тэрикангийн зүүн өнгөрийн сандур нагс болно. Бэгшин жанг нь аливаа шатна. Үйлхэн ангийн тоомын өнгөрийн сандур нагсыг дахуулж жилэн турши. Гурийг хандлах гээд бачин байдлыг аргасах уу? Аврах уу мэдлэг нь ухаарлын айлг хэсэр ирсэн байна. Сандур нагс рябигэл хэлэгтэн. Дүвэг жохлаа манай шин жанг нэр гарсан нийт наашгийн үйлстэй күчэн нэрвэж ирсэн. Кем болно? Бидэн мөр төвөнтө хамт нийт наашгийн айлгийг дуртай юм гээ. Дугужин мохлас страна кемиум. Их сурлан текстэнэн дараа чингдүүг нэгэн банк тажил байва. Тэр нийт наашгийн үйлс идвката байж, олон чулаагаар нь эргүүлж, тэр садан найд нөхтөн залж. Нас тааш насрамжин байгламж буюу кичрэлдэ гэр бүлдэг уучш. Нас тааш ба күхт бара болж, кэлэр өрнүүлдэг байж. Энх явста бас нийт наашгийн үйлс нь ойлготныг уламжилж байва. Хөрмөн 21 нуун тэр айлын уркын шинжаанд ирж, улаан залмадна игнаа дурж. Нэгэн тусга нийт наашгийн хэлсэн хэн болсон байна. Тухайн үед маш олон хүн твэнэ энгийн айлгаад алан төржээ. Тэр бусдохла нийт наашгийн хэлсэн төлөө сэтгэхгүйхла. Миний олон жилаас наар баримтлж ирсэн дурбах болно. Термертан Салумин Шинжангдх ажил хэлсэн маш сайн хөгжчэнэ. Тэр намайг дэмжиж бусдыг хавсрах нь сул жаргалтай явдал мэн гэж хэлдэг билээ гэж тайлбарсан байна. Шинжаанд шинэхэн нэрэгтэй тэр нэркүнтэй сан дурнагсаг дагч зүрх уушгийг амьдлах вэ? Хамник төргөн авралт нь арга зэрэг. Үр чидрийг сургаа тултаар сурулчих. Дараа могло. Нийгмийн төрөг. Сургуулу аж ахуйн тухлаг хүнс гарч төргөн авралтын сургаад туу. Энэ төлөргөөр бодлол хүртэв. Тэр их сургуулийн оюутнд бачмаа өрхөө гүрмэ хэрэгжлийг сааж өгч хүчрэлдээ сүргэжтэйг хайрлан халамжилж. Маш олон оюутд юнаас болж шикар ухлаа нөлөөлдөгч. Улан загалмаадна сан дурна үйлхэнэ ангид санаалгаас нь уралсан байна. Энэ төлөргөөр цусаа нэгтүү уралши кэмэрлэг үзний аврын нуслах ухаарлын айл өрнүүлж юм шинжаанд хөрч кэрэн манган сурлагаар туслав. Шинжаанд ирсэн 3 жилд дуугүйж сан дурна үйлчлэх нь олон талын чидэртэн болж маш олон нийт наашгийн халин хранд твэнэ яралта бараа өргөлж харагдах байгаад сан дурнагсч твэнэ нийт наашгийн хөдөлсөд болсон халуучрах сэтгэл ба хайс үгчлэхгүй зэрэг санааг улзыг харсан байна. Нийт наашгийн айл хэкин нийгмийн харил санаа крэк хэвчаагүй өргөдөгчдөх байгаад болсон. Эвригаан засч сул жаргалтын сэтгэлгийг нэмдүүлж тнаг гэдэг тэр хэрэгж хэлдэг. Хуурмын 24 нууны дуугүйжин бүх сэтгэлээр бүх зэргээр нь нийт наашгийн үйлстэй уралсан байгаа. Хажууд мохлон мач олон сайн дурнаг сүглэрч эвранс хурна кэмэрлэг үзлийн үйлсэн көгөлд нь тваас. Твэнэг ухлаа шинжаан нь улаан загламадна гүрийг ханилах сайн дурын үйлхэн ба ихэнгийн даргаар сунгас байна. Дүвгүйжин хэлэгтэн. Эм ухлаа миний нийт наашгийн үйлс нь шин аян зам болно. Баш дөрлдэнэ 9 төлжилтаар билгсэн гайхамшигт өнгөлт болно гэв.

0: бүрийг ханилах мэлгийг түгээмжлэхэн тэлэ. Ишкангийн дарган тушаалыг вирусна дарааг хуур өнгөрж ласнаар дуугүж ин бэлгман дагуулна. Гүрийг ханилах ухаарл тэгэ сэтгэлэг дулаасхан инжирэн болон хэвэ. Тэднийг дээр сургуул нийгэм төрг кэлад усхан зэрэг газараар явж гүрийг ханилах мэлгийг ухаарлан тайлруулахыг кевинжилэнд өрнөснө хамт бас. Айласан хаур хөвчрлийг туслах уу. Настаждыг хавсран зэмдэгшиг туслах уу. ММ-дгаар хавсран сурлагыг туслах уу зэрэг олон нийт нь ашигтай крем дохлын хэд бихад оруулсан байна. 2025 оны нэг өдөр унсан шанаа ховрхон сар болсон нэг нь өвчтөнд кювикт нь зүрхний өвчтөнд нэрвснээс болоод мэс сал гихчгэлтэй болжээ. Ховр цусны үйл нь эмнэгчтэй болжээ. Дүгүжин тэр дарууд нь ховр цуснаа хэлээр нь сан дурнаагстай харсан байгаад маш төргөнөр. Арин олон висатан хулаагаар дамжин өвчтөнд кювикт нь ховр цус хэрэгсэх бачим аврахуу сүрэг зангийг дамжуулсан байна. Чимяг дамжуул мөгц Шинжаангийн дотор газаагаас ирсэн хайр халамжин нутц 90 бохлоос угсан гоо. Сарим бохлоос цус өгчтэй харилцаж, сарим бохлоо нисгэл сууж, эвчтэй кювиктийг аврахаар ирэхийг хүсэж байв. Дүүгүжин хэлэгтэн. Тэр агшинд миний хүсгээр альва шимэл ба зардал зүдэр бохлоо бэр энэ центаас шиг санагдав. Эм бохлоо даруу нийт наштыг үйлсэн авчирсан зул ялтай сэтгэлд мөнгөв. Эм насыг сахан амгалгаас газаа нэдэн. Эвертонс хорна кэмэрлэг үзлийн үйлсэн хөгжилтэн 50 жулаадлаг дор дүүгүжин билкман давхулна бикорна хамарсан. Сандурна вилкана торыг байгуулж нэгэн 15 нэгнэ. Тавмэг нөнгөрөө сандурна ангсыг хамарсан байна. Улаар мохлоо яг андар нэрсэг нэгтэр бэлгэмж. Хайр халамж харна. Халуун сэтгэн халамжлыг дамжуулж байла. Энэ төлөргөөр цус өгч. Халихат кадр сэтгэл дан. Дүгүнжин нийт наашгт аль гэсэнд. Цаг нөнгийг дагсан ядан биш. Харин сэтгэн угаасан харилсан ядан болно гэж үздэг. Тэр хэзээд сан дурнаан гэсэн гэрэн хэмсэн болгож улныг давхлан ухаарлан 10 кг шинжилж ахар ханаанаа давтамжинд тавцан ашиглан нийт наашгт ахар фильмиг нийтлвэ. Ажаахул нийгмийн төрөгтө хулаална хамтар байгуулах хөтөлбөр өрнүүлж нийт наашгт хамтар санаа тавцангийг байгуулвэ. Уда Шинжаангийн улаан загламадна гүрийг хандуулах сан дурн үйлхэнэ Шиканги нэгэнд Бэкшинжаангийн Кепчагаар хамгийн нэг хамгийн нэгэн нэлээлгийн хүчинтэй сан дурна үйлхэнэ зухан байгуулалтын нэгэн болсон байгаад Эвранс хорна дэсэн онгтш хэсгэн сан дурна үйлхэнэ зухан байгуулалтын нэрсэн цагаан дангастуу сунгацсан байна. Дүүгүжин хэлэгтэн Шинжаан бохлын нийт наашгийн үйлс нь хална үйлгэн байна. Би энэ дэ нийт наашгийн үйлсийг эцсийн хүртэл кек дуртаа. Удаа надтай хамт нийт нь ашигтуу удаа надтай хамт нийт наашгата аль кек юм явагдсан уулсэрж байна. Хөөт нэн олон хүн нийт наашгата ажилд уралцах уу? Уралсчи тэнгэр уулын хурмаанд тасралтгүй хайр халамжин гүшнийг нэгтрүүлэхийг хүсэж байна гэв.
1: Танд нэг удаагийн хоол бэлтгэлтэй хэдвчнээ цаг хэрэгсдэгвэ?
2: Туторгыг тархас аваад цайлган боловсруулах гэртэл 2000 дээрхэн цаг хэрэгсдэг.
1: Цагаан дарааг тархас аваад гуйр булган тээрэмд гэртэл 5790 цаг хэрэгсдэг.
2: Нэг могол цэг памидор соёал нургуж боловсруулах гэртэл 4320 цаг хэрэгсдэг.
1: Нэг нуух жангюгийн нэрж боловсруулан савлах гэртэл 480 цаг хэрэгсдэг.
2: Нэг чамцны өхрөм ахыг булгаад тавгал шираад гарах гүртэл 8790 цаг хэрэгсдэг.
1: Идэн үндийг өрөнтэй хийхин даруй их хэмжээна цаг хүч гөлсийг өрөнтэй хийж байх явдал болно.
2: Хоолтан зүйс огстаа хэмжээд байж өрөнтэй хийж болохгүй.
3: Шинжаангийн радио телевизийн Монгол хэлнэ радио.
0: Эртэн гэнэ сонсдоо. Энэ удаагийн миний курс, миний гэр нэвтрэлэг маань эндкред өндөрлөх боллоо. Та бүхнээ хүлээн сонсон баярлалаа. Нэг он ноглыг сонсэхла та нар бас solution collection-ийн үлчрэг буулгын сонс болно. Тус удаагийн нэвтрэлгийг баяр тагтлын нэвтрэл бай. Удаа дараагийн нэвтрэл дөрвөлн анхаарлаа хандуулах болов уу?

0: Төвийн ардын аражуу нэвтрүүлгийн хороо Бээжингээс ярьж байна.
1: Бүх улсын сонин мэдээний дамжуулах нэвтрүүлэг.
2: Хүндэт сонсогчдоо, энэ удааны мэдээний нэвтрүүлгээр та бүхэнд голдов.
3: Уламжлалт ажилсын бүтцийг бүх талаар ховруулын шилдэгжүүлж, чанарлаг хөгжилтийн үндэс суурийг бэхжүүлэе гэсэн мэдээлэл юм.
2: Ли Чан, Чжоужянгийн Жушан Нингбогоор байчин судлал хийсэн.
3: Жолоджи Хасахстанд албан ёсны нөхөрсөг ажилд хийсэн.
2: Төвийн чиргэн явдлын хороо чирэг ангийн дээд чиргэн кадрчүүдийн хүмүүжил хамааралт хяналтыг чангадгах тухай аль олон арга хэмжээх дармлан тараасан зэрэг мэдээнүүдийг сонсгоно. Одоо та бүхэн мэдээний дэлгэрэнгүй агуулгыг хүлээн авч сонсож гоно.
3: Төвраажуугийн мэдээ. Бодоцогчийн аж ахуй болон нэг улсын аж ахуйн суур болно. Ерөнхий шүүжин шийдэм пинжаахтаа. Бодоцогчийн аж ахуйг орхиж болохгүй. Бодоцогчийн аж ахуй доторх уламжлалт аж үйлсийг орхиж болохгүй. Шинжлэх ухаан техник мэрэгжлийн үүдэлт шинжилэлтээр дамжин өөрчлөлт шилдэгжүүлэх хэрэгтэй гэж. 15 дугаар 5 жилийн төлөвлөгөөгийн эхний жил ил газрынхан шинжлэх ухаан техник мэрэгжлийн шинэ нэг ээлжинэ хобсгол ба аж үйлсийн хобсолтын түүхэт аж тохиолын атхан аж ахуйг хөгжүүлэх хүчилчин бодоцогчийн аж ахуйд тавхийг баримталж уламжлалт аж үйлсийн дээд жандаанаа болгох оюунчлах бохирдлогүй болгон өөрчлөлт шилдэгжүүлэхийг ахуулж чанарлах хөгжилтийн суурийг бэхжүүлж байна. Манай улсын анх дахь 7 тоонад

0: тоног төхөөрөмжийн жангалгийн суур сэлбэг тоног болно. Ерөнхий шүүжин Ши Цзиньпин 2025 оны 5 дугаар сард Луоянгийн холховчийн бүлэглэлийн ховорулсан хижгаарт компанид хүрч ажил шинжин байчаах үе чухалчлах тань. Одоо үеийн бэлдэн бүтээх аж үйлсэн шинжлэх ухаан техник мэрэгжлээс салж чадашгүй болохоор мэрэгжлийн бомбт шувталхыг ихээр чангаруулж биеийн дааж үүдэлтэй шинжилэлт хийх хөгжилтийн замаар замнах хэрэгтэй гэж.
1: Ши Цзиньпин хэлэхдэн дундад улсын маягийн одоогчлолтыг боловлуулахд үйлдэн бүтээх үйлсийг үргэлжлэн сайн хийх хэрэгтэй. Үйлдэн бүтээх үйлсийн мэрэгжлийг өөртөө эзэмших хэрэгтэй. Энэ хүслийг та нарт найдъя гэж. Ерөнхий шүүжийн жаасан чиглэлээр аж ахуй нөхцөлд гар урлалын үйлдвэрлэлийн дамжилгаагаан үргэлжлэн шилдэгжүүлж, бодлогын хөвж агуураан тасралтгүй шинжилж, үйлдвэрлэлийн үр ашхаан ихэр дээшлүүлсэн байна. Салхины хүчээр чахлан гаргах огтчилсан үйлдвэрийн инженер Ян Фу Юин хэлэхдэн, манай гол үүрэг бол оюулах үйлдвэрлэлийн шугамыг үнэнхүү ашиглалтад оруулж, оюулах үйлдвэрлэлийн шугамыг үйлдэл чадавхийг цаашид дээшлүүлэх явдал болно. Өнгөрсөнд 8 чаг зарчуулж байгаад сая нэг бүтхөөхт хүнээ жагуурын сольж дээлнэ. Одоо зөвхөн 1-2 чагтай бол боёлуулчихын. Жахаал хийх тосох хурдчийг шууд 120-20-оор дээшлүүллээ гэж. Уламжлалт аж үйлсийг шилдэгжүүлбэл шин чанарын үйлдвэрлэлийн хүчнийг ч хөгжүүлж дээлнэ. 2024 оны 6 дугаар сард ерөнхий шүүжин Ши Цзиньпин бүх улсын шинжилгээ ухааны техник мэрэгжлийн их хурл, улсын шинжилгээ ухааны техник мэрэгжлийн сайшаан хөгжүүлэх их хурл, хоёр академийн академичийн их хурл дээр чухал яриа тавьж яахтан. Шинжилгээ ухааны техник мэрэгжлийн үүдэлт шинжилэлт ба аж үйлсийн үүдэлт шинжилэлтийн гүнзгий уулсчлалыг давтуунаар ахиулж, шин чанарын үйлдвэрлэлийн хүчнийг хөгжүүлэхэд хүчин нэмэрлэх хэрэгтэй гэж.
0: Ши Цзиньпин хэлэхдээ шин мэрэгжлийн идэх үйтэй ашиглан уламжлалт аж үйлсийн өөрчлөлт шилдэгжүүлж, аж үйлсийн дээд жандана болгох, оюунчлах, бохирдол багтай болгохыг ахиулах хэрэгтэй гэж. Манай улсын уламжлалт аж үйлс одоо дээд жандаагаар жолоод нь дагуулж, оюунчлалтаар хөдөлгөгч хүчин болгож, бохирдол багтай хөгжөлтөөр суур болгон шин давуулгыг чохчилж байна. Манай улсын бэлтгэрсэн 2 дахь том хэлбэрийн хөлөг онгоч болох Адуура Чичигт хот буюу Айда Хуачин нэрмжит хөлөг онгоч 12 өдөр 11 сүнийн туршин аялах жуу 49 жилийн туршилт шалгалтаан дуусгаж 27 өдөд гарамдаан бочиж ирсэн байна. Энэ нь Айда Хуачин нэрмжит хөлөг онгоч тушааж өгөх сүүлчийн явчихаан жүг Лавдун баттай нэг алхам ахсны харуулж байгаа юм. Дундад улсын онгоч салын аж бэлтгэврийн бүлэглэлт хязгаарт компанийн Вайгоча онгоч бэлтгэрлэх компанийн дэд чахрал, манай улсын бэлтгэрлсэн том хэлбэрийн хөлөг онгочны төслийн ерөнхий төсөвлөн байгуулагч Чин Жан Вэй хэлэхдээ, манай компани 2 хөлөг онгоч бэлтгэрлэхээр дамжаад оюунлагаар онгоч бэлтгэрлэх клубд 5 байгуулж, дижиталчилсан зураг төсөв, хангалгын хэлхэнэ хамжилчих 5 бас их тоо баримтад суралсан эжигнэлтийн шийдвэрт бодлогыг багтаасан бүх системийн дижиталчилсан байлдах бодлогын байршуулалтыг чохчилсноор бидний чанарлах хөгжилтийг ерөнхийдөө тулгуурлаж чадсан байна гэж.
1: 15 дугаар 5 жилийн төлөвжүүлгийн хөтөлбөр нь уламжлалт аж үйлсийг шилдэгжүүлэн дэвшлүүлэхэд тусгай журуус тогтоолын байрлуулалт хийсэн байна. Энэ жил уул уурхай онгоч сал зэрэг аж үйлсийн дэлхийн дэсэн тэргүүнээ үйлдэн бүтээх аж үйлсийн сөрөгчлийг бий болгон байгуулж, суур материал, аж үйлдвэрийн суурин машин зэрэг голдлогтой чархуурайнд тулгарсан жангалхийн гол мэрэгжлийн бомт шувтлах ажлыг үргэлжлэн ахиулснаар нэн олон уламжлалт аж үйлс төрхөн уларан хувьсаж байна. Улсын хөгжилт өөрчлөлтийн комиссийн аж үйлсийн хөгжилтийн жуулганы дарга Фужиулын хэлэхдэн, 15 дугаар 5 жилийн төлөвжүүлгийн хугацаанд бид уламжлалт аж үйлсийг шилдэгжүүлэн дэвшлүүлж, шинэ хөдөлгөх хүчнээ чадавхийн талаарх ажлын орчмыг чангадгах болно. Аж ахуйлын тоочлсон оюулаг мэрэгжлийг ашиглах, бохирдолгүй мэрэгжлийн өөрчлөлт шилдэгч хийх дэмжиж, годлогтой ажил төрлийн чанар чансааг дэвшлүүлэн өөрийн өртгийг бууруулж, бохирдол өд гадагшлуулахыг багасгахан уламжлалт аж үйлсийн хөгжилтийн чанар чансаа, хөгжилтийн байршил, хөгжилтийн дүр төрхийг үргэлжлэн шилдэгжүүлэн шинжлэх болгоно гэж.
0: Төв бараж үг юм дэ. Дундад улсын өв хамт намын төв хорооноо улс төрийн төвчөнөө байнгын хорооноо гишүүн өндрийвдлийн хорооноо ерөнхий сайд Ли Чан 5 дугаар сарын 25-наас 27-ны өдөр болтол

0: Жамужийн Жугуршан хот Нимбо хотоор ажил шинжин байчаажээ. Тэр чухалчлагтай том улсын нөөц хадгалагдчийн системийг байгуулах тухай ерөнхий шүүжин Ши Цзиньпингийн чухал өгүүлэлт ба Жабрын жорох санааг гүнжгий туушлуулж засгийн ордноор удирдуулах нийгмийн хамтар байгуулах олон талаар харилцан нөхөрлөхийг баримтлж хэрэглэгээ их бараа таавар ба их баялагын нөөцөд тохируулалт хийх байлдах бодлогын баталгааг чангатхан их талаас эжмдэх ба шалбдан арга чаах чадвархийг дэвшлүүлж нэгдэлтэй төлөвжүүлэн хөгжүүлэх ба аюулгүй байхад найдвартай баталгаа хангах хэрэгтэй гэж.
1: Төвөрөж үг юм дэ. Хасахстаны улсын хурлын доод зөвлөлийн дарга Кушановын урлагаар бүх улсын ардын төлөөлөгчдийн их хурлын банкын хорооны дарга Жоулужи 25-ны өдрөөс 27-ны өдөр болтол Хасахстанд алуу ёсны айлчлалт хийж Астанада Хасахстаны ерөнхийлөгч Тукаевтай уулзж улсын хурлын доод зөвлөлийн дарга Ашин Баяв улсын хурлын доод зөвлөлийн дарга Кушановтай тус тус хэлэлцээ хийсэн байна. Тукаевтай уулзах үе Жоулужи энэ төрөнд тэргүүлэгч Ши Цзиньпингийн дотн мэндчлэгөө болон сайн сайхан хүсэл зүгнэлийг дамжуулсан байна. Жоулужи илэрхийлэгтэн тэргүүлэгч Ши Цзиньпин болон ерөнхийлөгч танай байлдах бодлогын жолоодлого ба өөрийн баярын төсөвлөн тогтоосон төсөв төлөвлөгөөр дундад Хасахстанаа харьцаа өсрөнгөө хөгжилтийг баялуулж үн үрдийн бүх талын байлдах бодлогын төмшин харилцааны өндөр төвшөнд хүрсэн юм. Дундадын тал Хасахстанаа талтай хамтар амин чухал ашиг тустай холбогдсон асуудал дээр харилцан эрс дэмжилж нэг бүс нэг жамыг хамтаар чанарлаг байгуулахыг гүнж хэрүүлэн ахиулж дундад Хасахстанаа соёлын солилцооны оны ажиллагааг хамтар сайтар эрхэлж хоёр улсын ард түмнээ харилцан ойлголчин харилцан дотн шигийг ахиулж олон талт үйлчлийн чар хүрээнд жогчлуулах хамжилт хаагаан чангадгаж хоёр улсын хамтын ашиг тус ба олон улсын төв голч эрэгтгшийг хамгаалах дуртай байна гэж.
0: Төвөрөж үг юм дэ. Төвийн чиргэн явдлын хороонохон чирэг ангийн дээд чиргэн удирдах кадрчуудын хүмүүжлэх хамааралтай хяналтыг чангатгах хамаатай арга хэмжээнүүдийн дарамтлан тараасан байна. Хамаатай арга хэмжээнүүд нь Ши Цзиньпингийн шин чаг үеийн дундад улсын онцлогтой нийгэм журмын үжил санаагаар жолоодлого болгож Ши Цзиньпингийн чиргэн хүчирхэгжүүлэх үжил санааг гүнжгий туушлуулж шин чаг үеийн улс төрөөр чиргэн байгуулах арга бодлогыг бүх талаар туушлуулан шин чаг үеийн намаан бүх талаар чангаж асах чиргэн бүх талаар чангаж асах үйлдэлг туршлага ба дөрмийн үр бүтөмжийг хурангуйлан ашиглаж үжил санаа овор суртлан ховруулах улс төрөөр боловсрлоон чигчлэхийг гүнжгэрүүлэх байрлуулалт шаардлагыг найдваржуулж хүмүүжлийн чандлан хамааралтыг чандлан хяналтыг чандлах хадам бат дөрмийн үнэнхүү бий болгож байна.
1: Төвөрөж үг юм дэ. Төрийн явдлын хорооны саны мэдэнэ албангэр 27-ны өдөр 15-р 5 жилийн төлөвжүүлэхийг сайн сайхан эхлэлтэй болгох саны мэдэ нийтлэх хурлуудыг хийж 15-р 5 жилийн төлөвжүүлэхийн хугацаанд улсаан бүх талаар хуулаар засах хамаатай байдлыг танилцуулсан байна. Бүх улсын ардын төлөөлөгчдийн их хурлын банкын хорооны хууль чаалжийн ажлын комиссийн дэд эрхлөгч Хон Уи танилцуулахдаа энэ жил бүх улсын ардын төлөөлөгчдийн их хурлын банкын хорооны хууль тогтоох ажлын төлөвлөгөө нь 15-р 5 жилийн төлөвжүүлэхийн товчийн харилт үүрэх арга хэмжээг туушлуулан найдваржуулах ажилтай нэгт уялдуулж үргэлжлэн хянан зөвлөж байгаа 15 хуулийн төсөл анх удаа хянан зөвлөж байгаа 19 хуулийн төслийг тохируулах болно. Ардын амьдралыг батлан сайжруулах дөрмийн байгууллалтыг түргэтгэх талаар нийгмийн аварын туслах хууль, эм эмчилгээний баталгааны хууль, нялх хүүхдийг асрах хууль, улсын гал унтраах аварын туслах ажилтны хууль, ажилсан ажилчдын өнгөнөө байгууллалтын хууль зэргийг тогтоож, багшийн хууль, жам нөвтрлэгийн амар төвчнээ хууль, хотын орон сууч гэр хөрөнгөний хамааралтын хууль зэрэгт засвар оруулах болно.
2: Төвөрөж үг юм дэ. Германы хэвлэл мэдээллийг ойрдож ахта. Оровсхо самун бодлонтой дэлхийн ертөнцид дундад улс жишж болох түншийн дурд өрхөн чохчлон тайван тогтун байхан гамлж хамтран ажиллахыг санаачилж байна гэж. Тогтургой чанар нь өнөө цаг үед банк дурддагдж байгаа үгс болсон хөвд. Дэлхийн нийтийнхэн дундад улсыг жишж болох түншээр үжиж байгаа нь дундад улсын тогтун чанар болон өсөлтийн чанарыг дээд хэмжээгээр хүлээн мэдэрч дундад улсын жасан чигчлэлд дундад улсын хөгжилтийн дэлхийдэх ач холбогдлыг харуулж байгаа юм. Жишж болох нь төрийн бодлогын үргэлжлэх чанар ба жас

0: чигчлэлтийн бутамчтай ахалтаас эрэлтэй. 14 дугаар хугацааны бүх улсын ардын төлөөлөгчдийн хурлын 4 дугаар хуралдаанаас санал оруулахаар дамжиж улсын хөгжилтийн төлөвжүүлгийн хуулийг батлан хуулаар засгаж амлалтай улсын хөгжилтийн төлөвжүүлгийг шинжилгэх чар найруулан тогтоох ба бүтэмжтэй хэрэгжүүлэхэд хүчтэй баталгаа хангаж дэлхийн нийтийн өргөн дэлгэр анхаарлыг олсон юм. Гадаадын зүтгэлтэд үжигдэх дундад улс хуулийн хэлбэрээр бүтэмжтэй хэмээн гэрчлэгдсэн дүрмийг чаншд баттгсан дундад улсын хөгжилтийн тогтвор чанар болон жишч болох чанарыг батлан дэлхийн аж ахуйн дундад улсад бэлэрүүлэх итгэл зорхийн улам илүү хөвчлсөн байна. Анх дугаар 5 жилийн төлөвжүүлгээс аваад 14 дугаар 5 жилийн төлөвжүүлэг болтол дундад улс алс хэтийн хөгжилтийн хараасан батлан нарийн тодорхой байлдах бодлогын төлөвжүүлгээр чиглэлэн тогтоож эрс бат хэрэгжүүлэхээр дамжиж харалтаа хүрч байна. Дундад улс хэлсэндэн хүрдэг оброн харуулж хамтран ажиллах түншдээ тогтвортой хөгжилтийн жишилтийн хугацаа хангасан байна гэж.
1: Жишиж болох нь дундад улсын төрийн бодлогын тогтворт чанар болон хариуцлагат сэтгэлгээс ирэлттэй юм. Дундадчууд ерөөсөн хүн бүхэн өрөхдөг ши өрөх чөлөөтэй байдаг гэсэн үзэлтийг барьж, өв найрамдал амар амгалан аж төрөх хүсэл мөрөөдлийг хөөцөлсөр ирсэн юм. Дэлхийн жирчил мөргөлдөөн явах тусам хурцтаж, өрсөлдөөн шүрүүсэж байгаа байдалд дундад улс хүн төрөлхийтнээ ховж яанай хамтын чогчийг байгуулах харалтыг тогтоож, найрамдалаар хөгжүүлэх чамыг баримталж байна. Дундад улс яасан ч улс орон хүчирхэгчвэл лав эжирхэг түрмхий ёсыг явуулдаг хуучин чамар жамандгүй, хүчирхэг том улс дэлхийн ертөнцийг хамтар засах гэсэн логикийг ч хүлээн мэдэргүй. Харин эрэх тэгш эмх тэглэмтэй дэлхийн олон туйлширал нийтэм харгалцсан уудан бах тамжтай аж ахуйн даяарчлалтыг санаачилж, хамтар зөвдөлчиж, хамтар байгуулж, хамтар эдлэх бүх дэлхийн жасан чигчлэлтийн үйлдэлтийг баримтлж, төв голчийн шударга байх, нээлттэй багтаамжтай байх үйлдэлээр дэлхийн жасан чигчлэлтийн хувьсалтыг чулуудж байна. Олон улсын байдал яаж хувирсан ч дундад улс ямагт том улсын хариуцлагад сэтгэлгээрэн ороо босгоо дэлхийн ертөнцид найдвартай хүчин нөмөрлж, олон улсын өмгт өглмийн тогтун байдлыг хамгаалах, өвдөлгийн чанартай төрийн бодлогыг өсргүүцдэг жишиж болох түнш болохоор эрс говьшгүй чармайж байна. Жишиж болох нь дундад улс өөрийн хөгжилт өрөөнд дэлхий дахинд тогтуурт чанар нөмөрлснээс ирэлттэй юм. Өнгөрсөн 5 жилд дундад улсын аж ахуй дундчаар жуунай 5.4-ээр нэмэгдэж, дэлхийн аж ахуйн нэмэгдэлд хов нөмөр оруулсан норм нь жуунай 30 орчимд хүрч, өрүүл тогтун хөгжилт боттой гэрхэмлэсэн хамтын ажиллагааран зөв өнөрөх нөмөрлсөн байна. 15 дугаар 5 жилийн төлөвжүүлгийн товч нь дундад улсын чанарлаг хөгжилтийн үзэсгэлэн төвлөрөх хэтийн төлбөрийг жургалж, шин чанарын үйлдвэрлэлийн хүчнээ хөгжилтийг жилоодгоос аваад тоочлсон хөгжилтийн төвшнийг дээшлүүлэх, дахиад буян даасан нөлөлт хийхэн идэвхтэй өргөтгөх болтол дундад улс үргэлжлэн ил талтай хамтран ажиллах явцад давуулган харилцан нөхөрлж аж тохиолон хаалчин ашиг тусаа нэгтгэх явцад хамтар хөгжиж харилцан ахиулах болно. Дэлхий дээр гадаадад бараа таваар гаргаж байгаа хамгийн том улс болон гадаадаас бараа таваар оруулж байгаа хоёрдугаар том улс болсны хувьд дундад улс өндөр төвшинтэй гадаадад нөлөлт хийхийг баримталж, дэлхийн аж ахуйлалд нэг олон жишиж болох нэг олон туйлширсан хөгжилтийн аж тохиол хангаж байна гэж олон улсын холбоот байгууллагын аралжаа худалдаа ба хөгжилтийн хурлын олон улсын аралжаа ба бараа таваарын журганы дарга Мариагийн хэлсэн үг нь дэлхийн өргөн дэлгэр хамтын танилтыг тусгасан байна.
0: Төв бараач үг мэдээ. Бүх улсын хоёр хурлуулаа дэлхий дахин дундад улсыг ойлгох чухал чанх болно. Энэ жилийн дундад улсын бүх улсын хоёр хурлын хугацаанд бүх улсын ардын төлөөлөгчдийн хурлаас 15 дугаар 5 жилийн төлөвжүүлгийн товчийг зөвшөөрч, 5 талаар 20 жилийн гол жаалтыг дурдж, 16 талаар чухал их байлдах бодлогын үүргийг байрлуулж, жуу хөгөөд 9 жилийн чухал их инженеринг тогтоов. Дундад улсын ирээдүйн 5 жилийн хөгжилтийн төсвийг жургалснаар олон улсын яриа ойлцооны анхаарлыг өргөнөөр татсан. Гадаадын хэвлэл мэдээллийнхэн мэдээ нийтэлж тэмдэглэхдээ дундад улсын бүх улсын хоёр хурл нь дэлхийд даханд итгэл жоргоо, тогтун байдал, бүлхэмдэл ба хүслийг дамжуулсан байна. 15 дугаар 5 жилийн төлөвжүүлгийг бараалахад дундад улс лавтай өөрийн чанарлаг хөгжилтийн тогтун чанар ба тогтвортой чанараараа бүх дэлхийн хөгжил

0: жижиглэлд үргэлжлэн хөдөлгөгч хүчин нэмрэлэх болно гэжээ. Пакистаны медиа сонинд тэмдэглэхдээ засгийн урдны ажлын ихтгэлд 2026 оны аз ахуйн нэмэгдлийн харалтыг 104.5-аас 105-д хүргэхээр тогтоосно. Дундад улсын аз ахуйн бүтцийн эрүүлэр хөгжихийг нэн чухалчлан, харин нэмэгдлийн хурдчийг дан ганцаар хөвчлөдж байгаа биш гэснийг харуулсан байна гэж. Өмнөд Африкийн шуудан хамгаалагч сонны сүлжээнд тэмдэглэхдээ энэ жил дундад улсын бүх улсын хоёр урлал нь дундад улсын ямхт баримтлах тогтвортой хөгжилтийн гүйцэтгэлийг товойлгосон. Дундад улсын аж ахуй нь яс чанараар удирдамж болгож, үүдэлт шинжилэлт ба өндөр шинжилгээ мэрэгжлийн хөгжилтөд анхаарлаа төвлөрүүлж байна гэжээ. Сингапурын хамтарсан өглөөний сонинд тэмдэглэхдээ дундад улсын бүх улсын хоёр хурлын олон зөвлөгсөд мөн эгэлжирийн олон түмний амьдрал дээр төвлөрснөр чухал хэмжээ жангийг дамжууллаа. Тухайлбал дундад улсын төрийн жасан чигчлэлтийн гол зорилт нь өргөн олон түмэнд хөгжилтийн үр өгтөлийг ойлгон мэдрүүлэх юм тулаа юм гэжээ. Болгариягийн Яраны төвцсөнөнд тэмдэглэхдээ дундад улсын засгийн урдан засга явуулж байгаа харалт нь ард түмний өдр ирэх үе нэмэгдэж байгаа сайн сайхан амьдралын хэрэгцээг хангахын тулд дундад улсын аж ахуй тогтуунаар нэмэгдхэн баталж байна. Энэ нь дундад улсын өвхөнт намын удирдлагын доор дундад улсын ард түмэн бүлхэмтэн сэтгэл нэгдэж хамтар чармайснаа үр бүтээл болно гэж. Испанийн Айфер хороолтой 15-р 5 жилийн төлөвжүүлгийн товч бол дундад улсын аж ахуй нийгмийн ирээдүйн 5 жилийн хөгжилтийг ахуулах чухал төрийн бодлогын жолооч болно гэж. Анголагийн төрийн сонинд илэрхийлэхдээ 15-р 5 жилийн төлөвжүүлгийн товчд их талын аж ахуйг тогтворжуулах ба өөрчлөлтийг үргэлжлэн гүнжгэрүүлэхтэй хоог дамжуулсан. Дундад улс дотоодын хэрэгцээгээр голдуулах, хэрэглэгийг ахуулах ба дотоодын нэмэгдлийн аж ахуйн нэн олон хөгжилтийн завгарыг бий болгох болно гэж.
1: Бүрэлдэхүүн чуулга уулзалт сэтгүүлд тэмдэглэгдэн дундад улс урт хугацааны хөгжилтийн төлөвжүүлэх тогтоох шинэ хөдөлгөх хүчнөр хөгжилтийг ахиулгаар дамжин тогтуунаар урагшлах замналан харуулсан байна гэж. Аргентины бүрэн сонинд нийтлэгдэн бүх улсын хоёр хурлаар дамжин дундад улс төрийн бодлогын үргэлжлэх чанар тогтуун чанараа харууллаа. Хурал нь аж ахуйн нэмэгдэл, шинжилх ухаан, техник мэрэгжлийн үүдэлт шинжилэлт болон улсын хөгжилтийн төлөвжүүлэх зэрэг чухал зөвлөх сэдвийн тойронд ярилцаж өвдөлчин хамаатай төрийн бодлогын тохируулалтаар дамжин улсынхаа урт хугацааны хөгжилтийг ахиулж байна гэж. Энэ жилийн засгийн ордны ажлын илтгэлээс аваад 15-р 5 жилийн төлөвжүүлгийн товчд илэрсэн бодит шохчийн оюулах, тархинд чахам ялдаас суулгах мэрэгжил, доор ухтаргуйн аж ахуй, өндөр түвшинээ шинжилх ухаан техник мэрэгжлийн талаар биеэн даахаж зэрэг нэг бүлэх шин өгсөн олон улсын яриа хэлэлцээний анхаарлыг ихээр татсан юм. Пакистаны өнөөдрийн Пакистан сонины сүлжээнд нийтлэгдэн 15-р 5 жилийн төлөвжүүлгийн товч нь бүх дэлхийн чухал үүдэлт шинжилэлтийн туршилтын тасаг болох дундад улсын өвөгөө хүслийг харууллаа гэж. Бенгал улсын чимээллийн хороо илэрхийлэгдэн дундад улс өндөр шин техник мэрэгжлийн талаар биеэн даан хүчирхэгжихийг түргэн биелүүлэхийг голдлогтой үүргийн нэг болгож хиймэл оюун, кинетийн шинжилх ухаан, амьд бодсын шинжилх ухаан, шинэ өнөөрөг зэрэг төрхүүний мэрэгжлийн чар хүрээний үүдэлт шинжилэлтийн хөгжилтөд анхаарлаа төвлөрүүлэх болно. Дундад улсын хиймэл оюуны аж ахуйлал төргөн бужигарч, шинээр байгуулсан аж ахуйлалын гүн сүвгчлэлт нь дэлхийн нийтийнх гайхшируулж, бүх дэлхийн үүдэлт шинжилэлтийн хандшийг цаашид ахиулж байна гэж. Германы төвлөрлийн чиг гарах сэтгүүлийн сүлжээнд нийтлэгдэн 15-р 5 жилийн төлөвжүүлгийн товчд хиймэл оюун гэдэг үг нь 30 удаа илэрч, дундад улс шин чанарын үйлдвэрлэлийн хүчнээр чанарлаа хөгжилтийг ахиулахыг харуулж байна гэж. Зимбабвегийн хошууц сэтгүүлд тэмдэглэгдэн 15-р 5 жилийн төлөвжүүлгийн товчд шинжилх ухаан техник мэрэгжлийн биеэн даан хүчирхэгжих төвшин ихээр дээшлэх харалтыг боловлуулна гэж дурдсан юм. Зимбабвегийн хиймэл оюуны хөгжилтийн төрийн бодлогыг нийтэлж, үүнд дундад улсын сүүлийн үеийн 5 жилийн төлөвжүүлэгд тогтоосон шинжилх ухаан техник мэрэгжлийн хөгжилтийн замнал нь сурвалж шуучтай юм. Дундад улсын шинжилх ухаан техник мэрэгжлийн хэрэглээний хурдж болон хөвчөөн тоочлсон мэрэгжлийн талаар өсвөрлөлтийн чанартай хөгжилтийг боловлуулахыг хүсэж байгаа хөгжиж байгаа улсуудад үлгэр дуурайл болсон юм гэж. Дундад улсын 5 жил Чаашлан нэг урт хугацааны хөгжилтийн төлөвжүүлэхийг алхам дараалан боловсон явдал нь бүх дэлхийд аж

0: бол олгосон юм.
1: Индонезийн жүгдүр сананд дундад улс шинжил ухаан чэгд мэрэгжлийн үүдэлт шинжилтийн өрөвдөлийн үйлчлэгэн бодцогчин аж ахуйг цаашд ахуулж үүдэлт шинжилтээр аж ахуйн нэмэгдлийн хөдөлгөгч хүчин болохгүй байна. Энэ нь олон улсын аж ахуй ба шинжил ухаан чэгд мэрэгжлийн хөгжилтөд идэвхтэй нөлөө үзүүлэх болно гэж үзсэн байна. Өнөөдрийн Хасакстаны хэвлэл мэдээллийн илэрхийлэлтэй дундад улсын нэг бүс нэг жамын хамтаар чанарлаг байгуулах хөгжилтийн байлдах бодлогын авчилтаа гүнж гэрүүлэх босооч очоод харилцан холбоч нэвтрэлцэх сүлжээ нь байршил жиргийг үргэлжлэн ахуулан Төв Азийн бус нутг ба дундад улсын бодтой эрхэмлсэн хамтын ажиллагааны хэр төвшнийг дэвшлүүлэхэд тусалж байгаа нь Төв Азийн бус нутгад нэх аж тохол олгох болно гэж Кениагийн нийслэлийн сувх сүлжээнд тэмдэглэв. Дундад улс алсын харчтай урт хугацааны хөгжилтийн төлөвжүүлэх тогтоож дэлхийн аж ахуйн тогтун байхад дэмжлэг хангаж байна. Улсын дотоодын суурам бэхжүүлэхээр дамжиж дундад улс бүх дэлхийн аж ахуйн тогтун байхыг нэмэгдүүлэхэд бүтүүлч хов нэмэр гүжүүлэх чадвараа нэмэгдүүлсэн байна гэж. Ганагийн сонин мэдээний сүлжээнд тэмдэглэхдээ дундад улс тогтун хөгжилтөөр үеийн дэвжэнтэй дэлхийн ертөнцийн эрхэм нандан тогтвор чанарыг нэмэрлсэн. Иймэрхүү тогтвор чанар нь дундад улсын үйлдэлгэжүүлж байгаа бүтэмжтэй төлөвжүүлгийн систем болох дундад улсын нэгэнт амжилттай хэрэгжүүлсэн 14-р хугацааны 5 жилийн төлөвжүүлгээс эрэлттэй байгаа юм. 15-р 5 жилийн төлөвжүүлгийн хугацаанд дундад улсын маягийн одоохчлолтын байгууллалт шин шатанд алхаж орлоо. Дундад улс үнэнхүү олон талт үйлчлийг үйлдэлгэжүүлэх өндөр төвшөнтэй нээлт хийх харилцаа үүргэлхэн ахуулан бүх дэлхийн хамтын ажиллагаа ба хөгжилтөд аж тохол хангах болно гэж. Нигериагийн төрийн сүннээс сүлжээнд тэмдэглэхдээ дундад улсын бүх улсын хоёр хурл дундад улсын хөгжилтийн ерөнхий хөг аймгийг тогтоосноор барахгүй мөн ч Африкт чухал их хөгжилтийн аж тохол болгосон байна. Дундад улс 5-р сараас эхлээд Африкийн жууны жуухийн гайлын төрөл зүйлийн бараа таваараас гайл татварлахгүй бодлогыг хэрэгжүүлэх болно. Африкийн улс орн дундад улсын төрийн бодлогоос аш хүртэж тус улсын аж үйлсийн бүтчин шилдэгжил ба гадаадад гаргах гээ олон ишт болгохыг ахуулж аж үйлдвэржилтийн ахчаан төрөгдөх болно гэж. Урагвагийн мэдээллийн хорооны сүлжээнд тэмдэглэхдээ дундад улс тогтвор чанарыг төлөөлж чөлөө тарилж ава нээлттэй хамтын ажиллагааг баримтлахыг тулгуулж байдаг. Өнгөрсөн 5 жилд дундад улсын аж ахуй жил дараалан 105.4-ор нэмэгдэж бүх дэлхийн аж ахуй нэмэгдэлтэй 130 орчмын хов нэмэр үүсүүлсэн байна. Өдөр ирэх үе Women Division-тэй байгаа олон улсын байдалд дундад улс тодорхой жогсолтой бодтой эрхэмлсэн шийдвэрлэх төсөл ба тогтун жишэлтэй байж бүх дэлхийн жасан чигчлэлтэд чухал их тогтвор чанар ба итгэл нэмэрлэлэ гэж.
0: Мэдээнүүдэ сонсголоо. Энэ удааны нөвтрүүлгийн хариуцсан найруулагч Дээж Сачин Төнгөлөх, нөвтрүүлэгч Найрсах Алтан Дүш Хунчин.
2: Өвөг дээдээс Улбаатай ус нутгах айл хот минь халуун орныг жирнээс галуу шуудыг гаргамжиж нутхийн минь нуурт буудлуулжээ.
3: Хотондо малтайган байхад он чагийн хүрдэд идэгцэн чулуун хөшөө байсаар л байх болно. Өвгий минь өвөг энэ л хөшөөний доор үнийртний үлгэр домох хуучилдаг байлаа.

0: хүм малтайган байхад нутаг минь байсаар байх болно. Аргалын утаа бургуулсан гээд аялах тоолонд өн ертний дурсамж сэдэрж өлгийн нутаг минь нүдэн тодортгоо.
1: Хүм малтайган байхад хот айл уяаж ил минь байсаар л байх болно. Цас борон үү салхи хөөлжлэн галууд ирж галууд бучиж он чаг уларсанч энэл байгаа дөрхөрөн ирэх гээчтэн ухцаар байх болно.
0: Хот айл хүм малтайган байхад нутаг амьдах буурал түүхийн алтан хуудсыг төдөл бичгэлсэн хол ява хүүгийнхэн сэтгэл эндээс уяатай байдаг.

0: Их нутаг минь мөнхөд унган дөрхөөр ам байгаасэ. Шуу хөдий өндөр ниссэн ч сүүдэрн газар танд байдгийн адил. Тэнгэрийн хаяа газрын хэж гар хүрсэн ч хүүгийнхэн зүрх сэтгэл гэгэн дурсамж таны лэлхэнд байдгийма. Их нутаг минь ээ.
1: Идэж өмсгөр тутгүй байж байгаа хүүхдүүд сэтгэлээр унана гэж юу байдаг юм?
2: Хүүхдийн амьдралыг чагаан часаар төсөөлж болохгүй. Сурлагын дараас ангийн нөхдийн харчаа, гэр бүлийн зөрчилгээд олон жил тэдний санааг жобоож байдаг.
3: Оо, миний гүтс өвдөцгийна.
2: Би таагүй байна гэж эхэлдэг нь хүүхдийн тусламж хүсэж би түгээмэл арга байдаг.
4: Урдас чинь үхэлж болохгүй. Яахан ярилаа л гэвэл хэдэн хоногор дуугах ураа чинь.
5: Та надаас яагаад урамгүй байна вэ гэж хэжээч асууж байгаагүй.
2: Энэ бил тонирхол, эсвэл эм чиглэл биш. Харин тэд өвчлөсөн байж магадгүй юм.
4: Бидхий бие тоож бардамна. Хичээл болгондоо төрүүлж чадвал сая жинхэнэ сайндаа орно.
5: Би бүх чагаан хичээл номдоо журуулсан. Шалгалтаа нэгдүгээр дорсон байхад бас л жагна.
2: Жоо ярьж боловсон харчхан томчуул биднээс сурах ёстой хичээл юм аа.
1: Яга чамайл дарлаад байд юм. Чамаас болж байгаа юм биш үү?
3: Ажаа нутаач миний тал жахсаж болохгүй юу?
0: Хүүхдүүд дандаа л баяр жаргалтай байдаг биш ээ. Тэдэнд чи ганцаардах, гунж гутрах үе байдгаа. Энэ үед хамгийн түрүүнд халуун гараан сунгах нь аав ээжнэр байх ёстой биш билүү?
6: Алиб миний хүү, аавын чамайг дагуулад сэтгэл зүйн зөвлөгөө авах орооч.
7: Зүгээрэ миний хүү, ээж нь хижээд дэргэж чинь байгаа шүү.

0: Мэдээ мөрдлөг.
1: Мэдээ мөрдлөг.
2: Сайн байна уу? Эрхэм хүндэт сонсогчдоо. Төвийн радио телевизийн ерөнхий хороноо Монгол радиогийн мэдээ мөрдлөг тусгай програм эхэлж байна. Ерөнхий шүүжийн шийдвэрийн чухалчлагтан шин чагуугийн дундад улсын онцлогтой нийгмийн журмын үжил санаа, ялангуяа үндэстний ажлын чангатхан сайжруулах тухай намын чухал үжил санааг бүх талаар туршилуулж, дунддын үндэстний хамтын чухчийн ухамсарыг баттгах гол шугамны баримтлан үндэстний бүлхэмдэл давшилтын үйлсийг тасралтгүй ахуулж, шин чагуугийн намын үндэстний ажлын чанарлах хөгжилтийг ахуулан дунддын үндэстний хамтын чухчийн байгууллалтыг ахуулж, дундад улсын маягийн одоогчлолтоор улсан хүчрхэгжүүлэх байгууллалт үндэстний сэргэн мандалтын агуу үйлсийг бүх талаар ахуулахын төлөө чөкрөшгүй тэмцэх хэрэгтэй. Манай 56 үндэстэн андрын үршиг нягтран бүлхэмдэх хэрэгтэй. 56 үндэстэн нягтран бүлхэмдвэл дараа дунддын үндэстнээ хамтын чөкч болно. Дунддын үндэстэн болон нэгэн их гэр бүл мөн гэж. Үжил санаа бол үйл ажиллагаанай жамч юм. Онлоор живсгэлэх нь дунддын үндэстнээ хамтын чөкчийн ухамсарыг баттгах суур инженерэн болно. Энэхүү суур инженеринд эл шатна намын сургууль төйлийн чухал үйлдэл үзүүлж байдаг. Ерөнхий шүүжийн шийдвэрийн чухалчлагтан намын төлөө чадвартан хүмүүжүүлж, намын төлөө арга бодлого сөвөгчлөх бол намын сургуулийн ямагтын тулгуур жорилт мөн гэж. Намын сургуулийн шинж чанар, байр суурь болон үйлдэл нь намын сургуулийн багшийн үүрэг хариуцлага маш хүнд байдгийг тогтоолоо. Шин чагуугийн намын сургуулийн багш болсны хувьд, ялангуяа үндэстний орны намын сургуулийн багш болсны хувьд, Си Цзиньпингийн шин чагуугийн дундад улсын онцлог

0: зохтой нийгэм журмын үжил санаа гар жолоодлого болгож, намын байгууллагаар чиглэлээ жолоодуулж, хамтын хүчний нэгтрүүлж, бодит үр бүтэмж гаргаж, дундын үндэстнээ хамтын чохчийн ухамсарыг, намын сургуулийн гол ажил, гол хариуцлах тай гүнжгий уусал чуулж, онлын хичээл хүмүүжлийн нэн гүнжгий нэн эрчимтэй өрнүүлж, дундын үндэстнээ хамтын чохчийн ухамсарыг бүтэмжтэй баттгаж байна. Өвөр Монголын Шилийн гол аймгийн Хөвөөч Чар хошуунай намын сургуулийн жан судлах тасгийн жалуу багш Уянга дунддын үндэстнээ хамтын чохчийн ухамсарын тухай хичээлээ яаж сайн жаах талаар олон сөвөгчлөлт хийсэн юм. Тэр сурвалжлах хүлээхгүй хэлэхдээ.
1: За сайн байцгаана уу. Би бол Шилийн гол аймгийн Хөвөөч Чар хошуунай намын сургуулийн жан судлах тасгийн эрхлэгч Уянга байна. Өөрөө бол яг энэ Дундын үндэсний хамтын чохчийн үжил ухамсарын тухайтай иймэрхүү хичээлүүдийг бол судалж штэ. Тэгээд бол энэ тухайтай одоохондоо бол инкод ухаагуулгын тайлбарлах адилыг бол одоо эрвэн хийж байна. Яг нэг жил бас миллион ингээд гачаа юм уу, сум, эсвэл байгууллага, аж ахуй юм уу, сургууль мөтийн гажраар бол одоо ухаагуулгын тайлбарлах адилыг хийгээд явдаг. Манус бол одоо энэ төрийн бодлого юм уу, эсвэл дөрхөн үндэсний онол нотрий бол одоо боттойтойгоо уялдуулж штэ. Жишээлбэл одоо манай Хөвөөчөр гошуугаар авчилсэр уулын төр Жонхон Шен нөхрийн үлгэр юм уу, эсвэл манай энэ годлогоот намын өрхийн эдгээр дуурал үлгэрдүүдийг бол боттой энэ онолтойгоо очиж уялдуулад бол сурагчудаа одоо катерчудаа юм уу, эсвэл малчин төмөндөө юм уу, одоо бүгдэнд нь ингээд дамжуулаа өгөн штэ. Инхүүл одоо тэр хаасан хийсүр онол сонсноос арай дээр юм уу бодож байна. Манус бол одоо энэ адлыг бол одоо миний нэг жан судлах тасгийн хаваас авч хэлсэрвэл одоо манай энэ үндэстнээ хамтын жогчийн тухайтай энэ хичээлийг бол тусгай боловсрал болгондон бүр оруулж байгаа. Хугацаа болгоны боловсралын бүхэл хичээлийн жууны 20-ийг бол одоо энэ хамаатай хичээлийг тохируулаад тэгээд олон томонд бол энэ үжил ухамсарыг бол тууштай ингээд ойлгуулад явж байна. Дахиад миний энэ нэг багшийн хуваас авчилвал би одоо өөрөө залуу багш бас саяхан адлын хараанд гарч ийн. Чикнэр нь бол өөрөө энэ нэг Шижинпийн ерөнхий шүүжигийн энэ хамаатай онол юм уу? Эсвэл яаж яаж өөр өөр гажраар очиж яаж боттойтой уялдуулж байгаа энэ нэг ажилгаа ажич энэ мөти юмсуудыг бол дараа өөрөө ойлгоно. Өөрөө ойлгоод ойлгосон сойрон дорон бол одоо суралж штэ сулх энэ суйрын дан бол одоо дахиад хамаа бүх юм аа н Хөвөөчөр гошууны юм уу, эсвэл нөхсад эмгийн орны одоо боттой жишээдүүдийн очиж чуглуулад энэ хамаатын уйлдуулж үйдлгээр дамжаад л одоо бүгдийг оналтай уйлдуулад ярьж байна. Уулдаан бол одоо энэ адлыг хийхээс өмнө л одоо намын сургуулийн багш төч одоо онлыг ачаач олон томонд ойлгуулсаар болчихно гэж бодож иж штэ. Чихнэр нь ингээд энэ нэг жилийн дурш ингээд суралчих юм уу? Эсвэл одоо адилхийн давуу тал бол одоо энэ зөвхөн одоо энэ нэг намын сургуулийн багш усны хувьд бол зөвхөн нэг хийсүр онли очиж зааж өгөөд бол болохгүй штэ. Чихнэр нь бол одоо яавч энэ нэг хүмүүсийн урддах хүмүүс юм уу? Эсвэл одоо тэр жишээ чи үлгэрч дураал болсон усуудын тэр нэг жишээгээр очиж хүндлэг боттой уялдуулад ярвал бас нэг хичээлийн танхимч гэсэн эсвэл нэг одоо суралтлаг боловсрал одоо их үр бүтэмтэй болно гэж бодож байна.
0: Шин чаг үед орсноос маш намын сургуулийн онлайн жан сургалтын шаардлага улмаас улам өндөр болж намын сургуулийн багш нар гүн жужаан онол ба эрдэм шинжилгээний мэдлэг боловсрол байман жин сая шин цаг үеийн шин шаардлагад жогчж дийлнэ. Иймээс намын сургуулийн багш нар ялангуяа үндэстний орны намын сургуулийн багш нар эрхгүй ши сурвалжлагаан чангатгаж Шижинпингийн шин цаг үеийн дундд улсын онцлогтой нийгэм журмын үжил санааг гүнжгий ойлгож системтэй эзэмдэх хэрэгтэй. Өвөр Монголын Ордос хотын Хангин хошуунай намын сургуулийн багш Жимсэ намын сургуулийн багш болсноо ховдох үр хариуцлагын тухай бидэнд ингэж танилцууллаа.
2: Миний байгаа энэ намын үр бол Дундад Улсын Өв хамт намын Хангин хошуунай намын хорооны намын сургуулийн намын үрээ. Чүн манай энэ намын үрийн гол сэдэв нь бол үжил санаагийг суралцаж, намд чанарыг чангатгаж, үйлдэлгийг чавхалчилж, шинэ гавьяа байгуулах, хувьсгаа сургуулийг байгуулж, бичгийн сургуульд намын сургуулийг байгуулна гэсэн гол сэдвүүд намын үүрэг болно. Манай намын сургуулийн намд чадвартан хүмүүжүүлэх намд арга ухаан гаргах, үүрэг харуулчлагад анхаарлаа төвлөрүүлж, онлоор живсэглэж, бичиг сургуулийн байгууллалтаар чадвар олгож, намд чанарын боловсруулалт үндсэн суур болгохыг бэхжүүлж, намын байгууллалт хийгээд жан сургаалт, шинжилгээ ухааны асуулгаан, кадрын боловсролын гүнжигийн уусалчлыг ахиулж, улс төрийн талаар бол батат чанга, онол гүнж үзэн, овор суртал, шилдэг сайн, үнэн бодтой ажиллаж, харуулчлах үүргэлдэг намын сургуулийн үндсэн шатнаа ийм нэг зохион байгуулалтыг хүчлэн байгуулсан намын үр болно. Намын сургуулийн багш уусны хөвд урдаар нэг алхам суралцаж, улам нэг давхар гүнжигийн суралцах, улс төрийн шаардлагад суурлан онлайн суралцлахыг өдөр бүр цаавал сурахыг хичээл болгохыг баримталж, биеэн дан суралцах ба төвлөрүүлэн суралцахыг бол харилцан уялдуулж, гэсэг босог суралцах ба системтэй судлан суралцахыг харилцан уялдуулахыг биелүүлэх болсон байна аж. Манай хангийн гошууны орон нутгийн ажлын бодиттойтой уялдуулна, гошууны намын хороо засгийн ордын голдлоготой ажлын байрлуулалт, үндэстнээ явуулчаа солилчоо, уусалчил зэрэг хараа торны ончлоготой уулгыг бол суралцсана.
0: Үндсэн шатнаа намын үр нь намын төр барих үндэс суур болсны хувьд намын үндэстнээ тухай төрийн бодлогыг туушлуулан найдваржуулж үндэстнүүдийн олон түмнээ хамтын танилтыг нягтруулах чухал хүчин болох юм. Хоёр дахь жуун жилийн төмчлийн харалтыг биелүүлэх шин жамналт үндсэн шатнаа намын үр нь эрх биш жив оновчтой улс орны үжилт, түүхийн үжилт, үндэстнээ үжилт, соёлын үжилт, шашин суртахууны үжилтийг бий болгох хор үжил санаанаа сууран болгож, агуй их эх орон, дунддын үндэстэн, дунддын соёл, дундд улсын өвх хамт нам, дундд улсын онцлогтой нийгмийн журмын хүлээн мэдрэх сэтгэлгээг чангатахаар харалтан болгож, дунддын үндэстнээ хамтын жогчийн ухамсарыг баттгах ажлыг намын байгууллалтын ажлын бүх явцад туушлуулж, энэ явцад түүхтэй хариуцлагыг батжээжлэх хэрэгтэй. Өвөр Монголын Шилийн гол аймгийн Хөвөөч Чар хошууны шинэ булга балгасны хашаат нийгмийн тойргийн намын үрийн шүүж Навчав энэ тухай өөрийн ойлголтоон ярснаа хамт нийгмийн тойргийн намын үрийн намын байгууллалтын ажлын тухай танилцуулсан байна.
3: За сайн байна уу? Би бол Шилийн гол аймгийн Хөвөөч Чар хошууны шинэ булга балгасны хашаат нийгмийн тойргийн намын үрийн шүүж Навчав байна. За зөвсөр манай намын үр гэсэр бол бүх нийт 40 цинхэн намын гишүүнтэй. Сэр манай одоо суралтлаг гэсэр бол гол дуул сар сар нэг хамтын суралтлах юм. Тэгэхээр өнгөтэн бол одоо гушуундаа байж байгаа нь бол бараг нь бүр оролцож байгаа шүү дээ. Тэгэхээр залуу одоо гадна суралцж байгаа ч юм уу адил хийчихээ юмрхүү намын гишүүнд бол тухайн талбар дээр орч чадахгүй. Тэгэхээр манайс бол WeChat холбоогоо ашиглаад шууд одоо WeChat холбоодоор суралцж болгоо ингээд ахой талбайд нь явагдуулчихдаг. Ахой талбай болоод WeChat холбооныхон чуг явагдуулчихсан юмрхүү байдалтай. Чигсэр бол одоо залуу намын гишүүнүүд ус олоо суралцчих шті юмрхүү маягтай.
4: Тийм.
3: Манай одоо нийгэм тойргийн намын юм нэг нэр тэмдэг гэж байна. Энэ нь гол нь бол одоо үндэсний бүлгэмдэлт нийгэм тойргийн бол бүтээн байгуулна гэх. Тэгэхэд бол одоо манай ус бол манай нийгэм тойрог нь бас одоо чон тат үндэстэн нэлээд арван тэгэхээр энэ нэг байдалд хандуулхад бол ухаагуулах сурталгын адилхан бол хос хөлөөр бол очиж хийдэг юм. Эргэж хөл хөдөлгөөнт төр орнуусээр бас бүр хос хөлөөр очиж хөдөлгөөн өрнүүлнэ. Тэгвэл одоо манай нэг орон нутгийн нэг онцлог гэсэр одоо манай Хөвөө Шарын юу вэ штэ? Онгуу ул сум энэ талаар бол эсрэг жил нэлээд ихтэй тэгэхээр манай ус одоо жидийн жилдэн 4 сарын сүүлч 5 сарын өхөрвөл намын гишүүнөө жохон байгуулад чөгөл бас ардын төлөөлөгчөө жохон байгуулад нийгэм тойргийнхоо даадлтантайгаа ингээд хамтраад өсөй докторжуулах юм адилгааг өргөнүүлдгийн жилийн жилдээ томоод тараа тиймэрхүү байдалтай. Энэс бол намын өдрлөгийн адилгаа бол сар болгонд нэг өргөнүүлнэ. Тэгэхэд бол одоо янз янзаар өргөнүүлнэ. Уран сайхны тоглолт хийх ч юм уу уламжилт тоглоомын уралдаан хийх ч юм уу эсвэл одоо

0: бас одоо манай нийгэм тойрог намын үүрээ холбоолсон юм намын үүр байсан манай. Тэгэхээр холбоолсон намын үүртэйг одоо ядуучууд юм уу, настай чуулч юм уу, сайн дурчуулаа, технологи юмрхүү адлагаас өрнүүлдгийн эсвэл одоо настай чуул, нялхсан хайрлаж хамгаалах, халамжлах юм хөдөлгөөнүүдийн өрнүүлдэг. Одоо манаас чинь ширүү тариал ганцхан суралцаад байх биш шүү дээ. Онцгой л одоо нийгэм тойрог давч гэвэл ардд бэлтлэх бол хамгийн чухал.
1: Ши Жинпин хэлэхдээ 5000 гарай жилийн дунддын боловсноо босгосон агуу их улс, агуу их үндэстэн бол өн үрдэх бүх дунддын хөвгүүд охтын хамгийн гүн, хамгийн бэх хайр сэтгэлгийн шижин мөн. Энэхүү өргөн удам үжигслэнтэй сайхан баян тансаг нутаг дэвсгэр дээр үндэстэнүүдийн ард түмбэр хамтын гэр оронтой энэ бол дараа дундд улс мөн. Бүр хамтын биеийн гаралтай энэ бол дараа дунддын үндэстэн мөн. Бүр хамтын нэгэн нэртэй энэ бол дараа дундд улсын хүн мөн. Бүр хамтын нэгэн хүсэл мөрөөдөлтэй энэ бол дараа дунддын үндэстнэ агуу их сарган мандалтыг бийлүүлэх явдал болно гэж. Ерөнхий шүүжийн шижин пингийн жаасан чиглэлээр эд шатны намын жохон байгууллт ба өргөн олон намын гишүүн кадрчууд улсан хүчрхэг зүйлийнх байгуулалт ба үндэстнэн сэргээ мандуулах шин жамналд дунддын үндэстнэ хамтын чогчийн ухамсарыг үндсэн шатнаа хөрсөндөх гүн хадгаж чичиглүүлэн дэлгэрүүлэх нь дамжиггүй юм. Эрхэм сонсогчдоо, Төвийн радио телевизийн ерөнхий хороноо Монгол радиогийн мэдээ мөрдлөг тусгай програм энэ түрээд өндөрлөж байна. Програмын найруулагч Хас Танаа, хянахч Гэрэл Туя, нэвтрүүлэгч Алтан Дүш. Хүлээн сонссон та бүхэнд баярлалаа.
2: Номын хуудаснаас ертөнцийн гайхамшигийг ойлгоно. Номын хуудаснаас сэтгэлийн амар амгаланг олно. Номын хуудаснаас сарвуул ухааны хүртэн, номын хуудаснаас сайн ба муу шүүнө. Оюуны гэрэл, ухааны чул, ном бичиг бидний хань.

0: Хуурхт цагаан гэрийн тооныг тулсан тулгуур тулган дасан дүрлзэх соёлын ил товчон.
1: Төвийн Монгол радиогийн тулгуур товчон тусгай програм.
2: Сайн байцгаана уу эрхэм мөндөдөд сонсогчдод. Тубаражуугийн тулгуур товчон тусгай програм та бүхэн төгөн мэдчилэн жолгож байна. Нэвтрүүлгийнхэн энэ удааны дугаараар Монгол шатрын гайхамшиг гэсэн сургуулилга сонсхий та бүхэн хүлээн авч сонсноо. Хүндэтэ сонсогчдод. Монгол шатар бол монголчуудын соёл сэтгэхүйд суурлж монгол амьдралын үр мэргэжилийг уусгасан наадам тоглоом юм. Монгол шатард эр шандас, эрэл хүсэл, арга ухаан, эрэл хөгжөрг, жаргуу чармайлга зэрэг олон жилийг багтааж байдаг. Монгол шатар бол үйлдэл хүчнэр их нэг жилийн ой билгийг нээх оюуны түлхүүр ухаан сэтгчийг сорих сороноо хэлбэр бөгөөд Монгол шатард олон жилийн соёл агуулгадаж байдаг. Өвөр Монголын Шилэнгол аймгийн Баруужимчин хошууны шатарчин Гочоо Хархан Багасан Ахмад Томоотнохон Монгол шатар тавих хайг сонирхож аажмаажмаар Монгол шатард дурбахтай болсон бөгөөд 14 настай дан өөрөө Монгол шатар сэлж Гүйд Тэнгийн улсуудтайгаа наадж хожим нь Холлоордо нэртэй шатарчин болсон юм. Одоо бид Шилэнголын Аражуу хорооны сурвалжлагч соёл бүрнэ Баруужимчин хошууны шатарчин Гочоогыг сурвалжилсан сурвалжлагыг сонсхий.
3: Тухайн цаг үед бол таавал одоо эхэлжүүл тоглоомын хувьд бол шатард их сонирхолтой болсон байх. Харин сүүлд нь бүр одоо мэрэгчлийн болно гэж тухайн цаг үед санаж байсан уу?
4: А 17 оны нэг нээлтийн одоо тэр үед бид нэлээд шилжсэн болчихлоо гэж байж хэв. Тэгээд би хурцад наадад одоо тэр тааш. Хамгийн анх одоо их бүдүү нээд одоо тэр үед бол нээр наадам анх эхэлж юм.
3: Тийм.
4: Одоо
3: 80 оны үед л
4: дараа бол нэ наад анх эхэлж юм.
3: Тийм.
4: Үгүй яа гэдэг дээд авч гэсэн. Дээд авч тань юус нэг буруу ярьчихад. Одоо буруу үг гэдэг нь одоо
3: өөрөө мэдэж байгаад
4: нэг хүүгийг төрөх гээд хүүгэн төрөх гээд одоо тэр хүүхэд инеэ өчих хийдэг байсан байх.
3: Тийм.
4: Дилээд авчихсан. Тэр танаа

0: Анаа мэдээлэл авчихсан байх.
1: Мм.
0: Тэгээд түүгэн төрөх гэж түүгэн нэг төрөх суудлын дээр нэг төрж оруулах нь цаашин төрөөд нөгөө суудлын дээр түүгэн төрөөд одоо суудлын дараагийн талаа дараа ирсэн байхгүй юу? Аа. Яг энэ цаатаа ажиллах хэрэгтэй болохгүй юу? Одоо бичлэг дүрм тогтоол юм ин админ дүрм тогтоол. Яг энэ дүрм төсөлд одоо шүүхсэн шүү гэж. Тэр хүн дээр чинь босыг. Тэгээд бид ч хамаг анхны дуршлаан дараалал бидээ давж ирсэн. Одоо тэгээд баян гол төрж одоо баян голын нэм гэдэг хүн төрүүлээд би бэлдэж ирсэн. Наага гэдэг сайн басны сүүлээр юм уу дээ. Энэ цойлоны чаалсан их өөрөө одоо сонирхох болсон шүү. Энэ одоо яагаад энэ сонирхолтой ийм арга хүнээ байна бахат үлдээ. Яагаад энэ шитэр үгүй яагаад нэг хөдөлгдөөр айн айдлах нь 64 суудл. Хоёр талын айн айдлах нь 16. Энэ бол тоо юм яг байхгүй. Ингээд энэ татвар бол одоо бүр нэг хэв хэвний өөр зам мөртэй. Энэ одоо ямар ухаантай юм соёл энэ Монгол хүний соёл одоо ертөнцөд ихтэй байсангүй юм бодуу. Ингээд нэг зүйл байна. Ингээд энэ зэрэг сэтгэл үзье. Өөрөм. Тэнхээ би татаа танаас хэвтэдүүл одоо нэг бол ариун хэвтэрхий ихтэйд шүүдэл ингээд одоо бүр шүүлч. Энэ шүүхийг бүр шүүлээд одоо энэ шүүхийг дотор нь гадаа яаж хийсэн юм бэ? Яваа уу тань хийсэн юм гарна. Тэнхээ татаа нэг бол одоо дий дий гэрэн гэдэг одоо өөрөм татаж үүч. Энэ хоёр татаа том аа. Монгол соёл одоо том ямар хэвтэрхий соёл том ямар соёл. Энэ соёлыг хадлуулаад одоо том юм Монгол хүн бидний үсэр бичиг үс өмнө энэ соёл хэрэглэгч гэсэн магадгүй манай Монголд. Энийг бүлүүдийн нэг үсэр бичиг гэж бодоод манай Монголын түүхэний төмтгөл гэсэн онцгой нэг соёл гэж бодоод ингэж юм садалж үгүй. Миний таг юм уу? Ингэж садалж. Ингэж садалж үгүй нэг гэсэн садалж байна. Кантуулууд одоо их өрөөнд бол заастал сэтгэлтэн бол юу вэ гэдэг нь Монгол хүмүүсийн хандлагын нэг хэсэг юм их үүдэн тааж мэдлэг батна. Үгээр юм тодорхой байх үү юм аа?
1: Тийм байна. Та одоо 8 жил 6 настайгаас эхэлж сурлаа гэж бодоход танай одоо өндөр насны хүмүүс авч үчих юм бол 60 жил шатартай найжилж нөхөрлж явлаа шүү дээ. Тэгэд бас судалгаа хийж явлаа. Ингээд энэ олон жилийнхэн судалгаанаа дүгмхэн хитгэн үгэн дээр авчирж одоо сонсогч томонд нэг хитгэн үгээр шатрын соёлын тухайтай хитгэн үгээр найруулж хэлвэл яг юу гэж хэлэх вэ?
0: Би одоо шатрыг бодлоо. Атан төгөм хэдгээр хэлвэл үүтэй. Шатар бол манай Монгол үндэстний үсэг бичиг бүлүүдийн хараа хөгжилтэй хэрсэн багтгаа. Тэр шатар бол одоо өдөртөд задлагаа бүлүүд Монгол шатар хөгжилтэй бол 3000 илүү жилийн тухтай болсон юм нэг задлагаа гарч ирж. Ингэж бодоод үтгэлээ бүлүүд манай Монгол үндэстний соёл түүхийг томцол тавьсан соёл бол дарын Монгол шатар байна гэж би үлэг. Тэгэхээр энийг юм бодвол би өөрөө хайлттай сэтгэж, бүгд татрасан бол их арим соёлын баялагийг бол олж мэдэж, олж ойлгож байна. Эртний мөрөд залуучууд, багчууд энийг юм бол тань содлог бол одоо өвгөн нартай таарахгүй. Тэрнээс илүү сайхан юм бол олж мэднэ байгаа бат. Энийг юм бол нам бичих түүхийн шалтгаан нам гэдэг үгээр таарна гэж бодно.
1: Тийм байна. Тэгэд танай одоо найруулж бичсэн Монгол шитрийн гайхамшиг буюу Монгол шитрийн гайхамшигт хөлөг гэсэн энэ хоёр сайхан ном байгаа ш та. Тэгэд Монгол шитрийн гайхамшиг гэж яг юу хэлж байна? Аль нь яг гайхамшигыг хэлж байгаа юм бол та яг өөрөө үнэлэх юм бол
0: энэ Монгол шитрийн гайхамшиг гэдэг нэр намын бичгэд бол бас нэг их хэвчтэй байх. Би одоо гээд Монгол шитрийн тухайтай өөрөө надад зүгээр юм байна. Наадд таг тухай юм байна. Одоо Ахмад Мартинас сан бол энэ төрлийн гээд асуудлаа хэлсэн болохоос биш. Энийг бол одоо нам бичиг дээр бол очихгүй тийм арим гарч ирээдгийг болохоор яг л олж үлдээдэй байсан. Тэгэхээр шүүхийн бол энэ нам бичиг дээрээс ингээд утгүй үед бол энэ Монгол шиг бол одоо өнтгөн төгтөөс үүсэлтэй яг Монгол соёлын үүсэлтэй биш гэсэн юм маягтай бичилдэг антиг гарч ирж байгаа. Хараа. Үнхээр би энэ соёл

0: Ам бол би хайртай хүн болохоор ам бол энэ миний Монголын соёл гэж би өдөөжил одоо итгэж өдөөжил би шүтэж өдөөжил би бахарч ярснасаа энийг юм бол одоо Монгол гэж бодлоо. Төв жоохон Монгол соёл энэ дотор байна уугүй юу? Монгол амьдрал энэ дотор байна уугүй юу? Тэг жоохон Монгол соёл мөн үү биш үү? Тэр надад яг болохоо. Өнөөдөр жоохон одоо энэ соёлыг одоо би жоохон одоо яг тэр талаас нь яаж үзүүлэх нь хүн хартаг энийг бол Монгол соёл гэдгийг таниулна. Энэ манай Монгол үндэстний соёл мөн гэдгийг таниулна. Ингэж бодож. Ингэж бодоод бол би одоо сүлдэн болсон Монгол шитэлт бол шүүдл гэдний онцгой уран тоглоом бай. Энэ бол өөр ямар ч наадам ийм тоглоом байхгүй. Энэ ариун хөл ямагийн нэг хөл болгож нэг жилийн юм дээр очиж ингээд төвдрүүлж ингээд наадаг тоглоом энэ шитлаас өөр юм байхгүй. Өглөө би энийг одоо бараг энэ үзүүл манай Монгол шитгийн бол нэг онцгой онцлог нь байхгүй. Энэ бодлоод бол би Монгол шитгийн гайхамшиг гэсэн намыг бичиж төөгөөд нэмэн шүүдлийг энэ Монгол шитгийн гайхамшиг гэдэг нам дотор орвол бичиж ингээд бичиж гаргаад би одоо Монгол шитгийн гайхамшиг гэдэг намааны юу бол 2000 бүхэд 6 хонд өвөр Монголын ард түмний хонд огцролсон.
1: Тийм байна. Ингээд Монгол шитрийн гайхамшиг гэсэн номныхоо дараа бас одоо Монгол шитрийн гайхамшигт хөлөг гэсэн сайхан ном бас хэвлүүлж гаргалаа тийм ээ.
0: Тийм. Ингээд сүүлдэн нь бол ингээд бодоод ингээд үжилтлэх явд бол энэ миний гайхамшиг гэсэн номын гараа их өгдөл бол одоо их олон мэдтэн мэрхэтүүлэн үжилтэл Монгол шитр бол ашил Монгол үндэстний соёл байх ёстой гэсэн юм нэг томсгий гаргаж. Өвч сүүлдэн дахиад ингээд үжилтлэх явд бол манай Монгол шитр бол бид бол анхнаа бол Монгол шитгийг сурхуу үед бол манай Монгол шитгийн уламжилт хөлөг гэдэг юм байдаг. Энэ хөлөг бол тийм халаг биш юм. Нэг л өнгөх энийг бол чухам жураасаа яхаа нэгэд 24 суудал 24 буудлыг хэл
1: яг бол
0: энэ 24 буудлыг дахин ингээд тодорхойлоод ингээд гаргачихсан юм нэг хөлөг юм. Энэ хөлөг хаягдаад Монгол шитгийг дэлхийн шитгийн алга хар алга хөлөгдөр аваад тавиад Монгол шитлэг хэлгүй үед бол дотор батмаг юм бодогдож. Юу бодогдож вэ? Монгол шитэр гэхэд Монгол шитэрч нь одоо батмаг л холимог л соёл тийшэл байж хөргөө санагдлаа. Ингээд би одоо Монгол шитгийн гайхамшиг хөлөг гэдэг номыг бичиж хөлгийн тухайтай хэлбэрлж гадл бичсэн энэ төр. Учир нь бол энэ шитгийн хамгийн их соёлын баялаг нь бол хөлөгдөө байна. Хэрв хар алга хөлөг бол энэ учиргоо их тайлбарлах чухал байхгүй. Хар цагаан хоёроо тайлбарлах нь. Гэвч энэ нэг шугам суудал энэ чиг энэ дотор олон зүйл юм байна. Энэхээр ихэд тайлбарлаж ингэж өгөхгүй бол Монгол соёлын энэ анчлах бол гарч ирнэ. Тэгэхээр яагаад тиймийг нэг л өнгөдөр ингэж ийм шугамаар ингэж гаргаж яана мэ гэвэл энэ шитэлт бол норны яваа, төмөний яваа, анганы яваа, бүсний яваа, хүүгийн яваа, ноёны яваа энэ бүр адилгүй шүү. Адилгүй энэ дотор би хамгийн онцлогтой жишээл манай монголчууд ч одоо морь гэдэг ихэд бахарддаг үү? Монголчууд бол монгол үндэстний морьчин бол нэг чухал нэг хэмтэн юм их. Тийм. Энэ бол энэ дээр бол энэ хамгийн энэ морийг бол онцгой нэг яваагаар явж. Энэ шитэлтээр. Өөр ямар ч юм хөлөгтэй яваад бол ийм яваа байхгүй. Морий яагаад ийм онцгой нэг яваагаар явдгаа гэвэл энэ хөлөг бол зүгээр нэг ихэд тоонолж, төсөлж, мөнхөд бүтсэн юм бишээ. Энэ бол харин нэг хамгийн сүлжээгээр бүтсэн. Морины нэг үсрэлт бол нэг хаш тамгын нэг сүлжээ зураг дээр таарч ирдэг. Энэ хашинт хашинт гэдэг нь энэ хаш тамгаар гэж байна. Түүнээс хаш тамга гэдэг нь Монгол үндэстний соёл дотор батнаг жохол тамдаг.
1: Тийм тийм.
0: Тийм ба. Ингээд бол энийг юм бол заамбал чинь уламжилт хөдөлгөөнийг хэрэгэж уламжилт ясаар соёлын нэг баялаг ёс орно. Энэ Хөлгөн дотор бол их алам баялаг.
1: Нарийн учир гарч ирэх юм байна.
0: Тий, шатар гэдэг бол бүр нэг хилмөр. Би энэ яаж хийсэн ч болно шүү дээ, тийм ба. Гэвч энэ хөлөг гэдэг бол арай шат юм бол хадны үгүй ухаан бол энэ хөлөг дээр байдаг. Энэ бол миний саталгааны донд олсон юм нэг олост.
1: Тийм байна.
0: Энэ юм ихтер хөлөг байсангүй бол энэ шатар одоо энийн үлдэг юм хөлөгтэй шатар байх л.
1: Тийм тийм.
0: Тийм ба. Гэвч шатар яагаад тэр зураг чигэн дээр суулгахгүйгээр яагаад тэр чөлөөний цагаан суудалд суулгаж ирэх
1: юм?
0: Энэ чинь бүр учиртай.
1: Тийм.
0: Энэ чинь Монгол үндэстэн нүүдэл соёлын нэг баялаг гэдэг энэ дотор байж шүү. Би өвөл хаанаа суун, дүн хаанаа суун, намар хаанаа суун, дөрвөн удаас би хаанаа хүрч суунаа гэдэг ийм хөл маягийн уулга бол энэ тэр надад бол нүдэн жижигдээд байна. Эмплемүүдийн үүд нь уламжлалт соёлааныг бол авч явах юм төлөө би үр гайхамшиг хөлөг гэдэг намыг бичсэн юм аа.
1: Ингээд одоо тодруулаад ярьвал ер нь Монгол шатар тоглосон хүүхдүүдийн хувьд ч юм уу ер нь Монгол шатрыг тоглобол хүүхдийн оюуныг нэг тал дээр бас ямархан шиг ач холбогдолтой гэж та үнэлэх үү?
0: Энэ Монгол шатрын энэ оюуны нэгдүүлнэ гэдэг бол энэ шатар дотор бол ийм нэг өнийг би одоо өгдөг юм. Энэ шатарт бол одоо чирэг дэйнэ ухаан юм уу, аж ахуй ухаан юм уу, одоо сургаа хүмүүжлийн ухаан юм уу, тооны ухаан юм уу, нүүдэл амьдралын ухаан юм уу, сэтгэлийн ухаан юм уу, зурхаа ухаан юм уу, зураг шилжилтийн ухаан, уран тоглоом зэрэг юм. Гүү ухааны их хэр мэс юм гэсэн том соёо шүү дээ. Түүний шатгийн үнка сайн надад ирэх үед бол энэ өөр юм бие тань. Би тэмэлгийг онцгой хэрэг гэвэл би учир хэвлий дүндүү их тойроо юу бодчих юм даа. Ингээд очиж өөрөө бод мэдэн шүү дээ, тийм ба. Иймэрхүү маягтай. Өнгөмийн хүнээ оюуны нэгдүүлж яаж сэтгэл чадвар чадварыг сайжруулж яана гэж энэ Монгол шатанд энэ хөлдөг учир бүлүүлээ энэ дээр юм байна.
2: Эрхэм сонсогчдоо, сая та бүхэнд Монгол шатрын гайхамшиг гэсэн сургамжлаг сонсголоо. Програмыг дээж бэлтгэн найруулж хувьсгалтай хянж журамт нэвтрүүллээ. Та бүхэн жалгаад манай радиогийн бусад програмуудыг хүлээвч сонсч хоно.

0: Сонсогчдоо амар сайн байна уу? Өнөөдөр бол 2026 оны 5 дугаар сарын 28 өдөр, гэргийн дөрвөн. Бэлгийн өдрөлийн 4 дугаар сарын 12. Өрөмжтэй чилгэр 18-аас 30 градус.
1: Энэ цагаар та нартай сонсох зүйл бол
0: Шинжан, шинэ гэлөрийн цагаан гүшнээс системик эдвхатай байгуулж, аж үйлсийн бузралгүй дур нүстэршдсэг гэлөрийн хөрвүүлэхийг төрөгдсөн.
1: Төвөр нэмэх үгн өрчин төрнө хамгаалтан кинэн байцаах дуулин гас манай өрөнд 18 дугаар хэсгийн олон тэмнэ сагтал зархара илчил мэдүүлсэн 58 хэргийг тушаан шийдвэрлүүлсэн.
0: Тэнгэрүүлийн өм хойд биеийн олон голлогта засмал замын төрөл зүйл шувталтын шат турч бүтээн байгуулагчд ажлын байран батсагч бүгчаран чир маань ажиллаж дээр ачнартай хөвжөлтөө самбарл санаа тулаарлуул хангаж байх.
1: Энэ жил хургас боомтор нэвтэрсэн дундуд Европ, дунд Асиан бараанаас үлдэн сэйлэнэ галд эргэн 4,000 сэйлэгээс давсан.
0: Манорна алва газар баялаг сайхан көлөөр эркэлж, алинсна олон түмэн нэг тэнхэм цугдрын Курбан байрыг хамтар өнгөрүүлсэн.
1: Синжангийн көлбөмгийн хэддээс хамтарсан уралдаан күйр хөвжэнтай явагдээ сэлбэ газарын соёл зуваастын зах дэлгэр өргөжлөн сайжрахыг дайчилсан зэрэг агуулах болно.
0: Одоо дэдрүүн авлагыг сонсхоё.
2: Шинэ нүсэл санаагаар шинэ айны хөдлөн дахуулъя.
1: Хүсэл найдлагыг бач ээлж 15 дугаар 5 жилд эрэл хэглэн урагшуулъя. Синьян радио телевиз хураан сурвалжлагч Ян Жугийн медаль сарвал бол 15 дугаар

Хинштерийн гэм байрлаг нааштын тухайн царанд ажилчид яг төмөр сүүрхэн сүрийг малдаж цутхан байгуулах хийгээд төмөр сүүрхийг босгох ажил өрнүүлж байна. Тусын инжирэнгийн Шинжангийн цаглаагийн газарын дамжуулах 3 дугаар зурвас солилцоно нэвтрэх зам болсна хэвд. 2025 оны 9 дугаар сарын 19-ний өдөр ажиллана эхлүүлж, 2027 оны дээр хагас жилд ашиглалт оруулахаар төлөвлөж байна. Шугмын Хурангалстан дараах Ерөнхий утын барих 723-28 км байж, Юуны дотор Шинжангийн хэсгийн 486-73 км бөгөөд, Нэмэнгэн 54 сүүр төмөр сүүрхөг шинээс байгуулна. Инженерингийг байгуулж болснаас хойр Шинжангийн цахилгаан туурт 3 хөвсмөл гүйдэлт 3 тогтмол гүйдэлт газарын дамжуулах шин байршлыг бэрэлдүүлэх болно. Улсын цахилгаан туурын Шинжангийн бүтээн байгуулалтын хувьар компаниг 1-р төрөл зүйн хамьяарлалтын төвийн төрөл зүйн хамьяарны эзэмдгээ тусга хариуцлагат нь Ууш Пин сурвалжлагчтай хэлэхтэн. Том хэлбэр машин механикийг уулархаг орондоо оруулах төхөөрөмжтэй болохоор бидэн 121 дүүжин зам байгуулж 2700 км-ийн бетон түүх материал хийгээд 1,970 тонн тоннаас өөрөх материалыг сэвэрлэх үүргийг биелүүлжээ. Кимнэ хүчээр бетоныг эвэр хулхаа аргаар сүрийг цутхан байгуулж, цусчи болох хэлбэрийн өрөмдөр машинаг хийсбэрдүүлэн хэргэлжээ. Өндрүүлийн уран бүст машинчлан ажиллуулах шовтолтыг биелүүлж, байрлага нагцыг бүх хүчээр нь батламжилва. Уда инженерингийн төмөр сүүрхэн сүүр байрлах нь ажлын сууна 70% нэгтэй биелүүлж, жилийн дотор бүх шугамыг нэвтрүүлнэ гэв. Шинжангийн цахилгаагийн газарын дамжуулах бол манай урна шин энергийн давуулагыг хөөрүүлэхийг төрөгдөх. Улсын хосны өрстөрөгчөн харалтыг биелүүлэхдээ хүч нэмэрлэхээс чихэл аргасан болно. Уда 2 хөвсмөл гүйдэлт 3 тогтмол гүйдэлт орн алслан газарын дамжуулах нэвтрэх зам байршлыг нэгтэй бүрдүүлж. Хөвсмөл гүйдэлт ба тогтмол гүйдэлт харилцаа холбоолсон олон чиглэлээр дамжуулан хөрөх цахилгаан дамжуулах төрийг байгуулж. Орн алслан цахилгаан дамжуулах шийдвэр 3000 кВт-аас давж, сэвэр цахилгааны энергийг бүх улсын 23 муж орнд дамжуулан хөргөж байна. Улсын цахилгаан төрийн Шинжангийн цахилгаан хүчтэй хязгаартай компанигийн сони мэдээний өгүүлэгч Лювэн Лун танилцуулан хэлэхдээ 15 дугаар 5 жилийн хугацаанд голдлогтой цахилгаан төрийн инженерингийн бүтээн байгуулалтыг бүх хурдусаар акулж Шинжангийн цахилгааны газрын дамжуулах нэвтрэх замын хэдигвэта өргөдөх шин энергийг багтаан шингээхийг төрөгдөхнө. Шинжангийн цахилгааны газрын дамжуулах 4-р зурвас тогтмол гүйдэлт нэвтрэх замыг ашиглалт оруулахыг чирмэн акулж. Газрын дамжуулах 5-р 6-р зурвас нэвтрэх замыг ажлын эхлүүлэн 2030 он болоход 4 хөвсмөл гүйдэлт 6 тогтмол гүйдэлтийг газрын дамжуулах байршлыг өрөлдүүлж, Шинжангийн цахилгааны газрын дамжуулах шийдвэрийг 6000 кВт-аас давуулах юмт. Нэгдэ байгуулсан газарын дамжуулах нэвтрэх замын далд хүчиг үйд суудалж, бузрдлгүй цахилгааг дамжуулах харьцлыг дээгчлүүлэхээр төлөвлөж байна гэв. Батбек цахилгаан туурын бичсэн Шинжангийн цахилгааг газарын дамжуулахыг дэмжснээр барахгүй. Нэгчиг тус газрын бодлогын шийдвэрэн даацтай тогтвортой найдвартай цахилгаан хүчтэй батламж хангасан байна. 15-р 5 жилийн хугацаанд манай орн бодлогын шийдвэр болон цахилгаан хүчин хамжилцах давуулахан бадруулж, олон аху байдал олон эзэгнэлтийн хэлбэртэй бузрдлгүй цахилгаан хүчийг өөр эргэндийн багтаан шингээхийг хөрнүүлж, шин энергийг шингээн багтаах хүчиртэй асуудлыг битүмжтэй шийдвэрлэхээр барахгүй, нэгэн чиг энергийн давуулагыг туучилсан давуулаг ба хөвжилтэн давуулаг болох нь хөрвөлнэ. Энэ жилийн эхээр манай орн Шинжангийн шин энергийг хөөр эргэндэн багтаан шингээх холбогдлолтой сүлжээг төрөгдөх нэгдүгээр тухай мэдэгдлийг барлан тархаач. Бузрдлгүй цахилгааг шууд залгах хөвжилтийг төрөгдөх нэгдүгээр гэж дурдан гарах ба. Уда 2 хэсэг 6 бузрдлгүй цахилгааг шууд залгах төрөл сүлжээг нэгтэ бутаруулва.
Шидэр

0: Хин манай урн анхдагч хэсгийн хоёр бодлогын чидврийн улан хэрэглэгчийн бузрдлого цаглагааг шүү залхга төрөлсөлийг Хамил хот Харамай хот шинг нар боттар улба. Еврон засварны энергийн төвчөн намн удирдах туул ингэн шүүж төвчөн дарх ян ян илэрхэлхтэн. Бидний үргэлжлэн өрдөж улууста улсын нэвтрэлсэ салгалтаган чангатхаж Синжан ажиулсан бутта байдал тавайл дулан тэрэн бодлогын судалгааг уурчлан өрнүүлж бэлтгэл төрөлсөлийг уурчлан ухаалан төлөвлөж бодлогын чедвэр ба шин энергийн хос чиглэлээр чидэмж болох нэвтрэх замыг бүтэмжтэй нэвтрүүлж шин энергийг багтаан шингээхийг ахуулахын хамт бодлогын чидврийн ажиулсан бодрдлого дуурны өрстөөр өгчтэй хөвжөлт хүч нэмрэлж бие хулсд хуулбарлж болох дэлгэрлж болох Синжангийн туршлыг хангана гэв. 15 дугаар 5 жилийн хугацаанд манай уран бодрдлого хөдөлгөөч энергийг хөргөлжлэн чангадагч шин хэлбэрийн цахилгаан хүчтэй системийг байгуулах шин чанарын үйлдвэрлэлийн хүчийг боожлохоор дамжин уламжилт ажиулсыг дээд дисциплин бузрдлого болохны өөрчлөлхийг ахуулж ажиулсан бузрдлого дуурны өөрчлөлт зүг келбараа хөрвүүлэхийг төрөгдөхнө. Еврон засварны хөгжилд ба өөрчлөлтөн сэвлийн намн удирдах туул ингэн шүүж Вонхва хэлхтэн. 15 дугаар 5 жилийн өөрчлөлт нь давхар эслэн гадагш үлдэх ургуул хэмжигдэлдэх хөрөх ажиллагааны төслийг шинжил ухаанчаар тогтоож Элсэн цөл гүйс айрх атар газрын шин энергийн том зүйрэн газрын бүтээн байгуулалтыг төрөгдөж улан арга замаар шин энергийг багтаан шингээхийг өргөтгөж дутаад хангаж газаран дамжуулах цаглахан хүчтэй турыг байгуулан хөшөрхөгжүүлнэ. Бүх улсын өрстөрөгчин зах дэлгэрт идэх хата уусалсаж нэг улан өрстөрөгчин давхар эслэн гадагшулдаг хөрэлэн уран Дүрстөрөгчин давхар эслэн гадагшулдаг үйлдвэрийг бүтээн байгуулж, Синжангийн дээр ёс чанартай хөгжилтөнийн сүр долоост бузрдлого хөдөлгөгч гэж нэмэрлэнэ гэв. Төв хуран эмах үг нурчин төрнө хамгаалт нь кинэн байцаалд.
1: Синжангийн радио телесуранч маань 5 дугаар сарын 27-ны өдөр манай уран Төв хуран амах үгийн нуршин дээр нахамдалтын кинэн байцаах дулаа дугаар дуулангийн тушаан шийдвэрлүүлэх 18 дугаар кэсгийн олон төмнөөс захтал заргаар илчлэн мэдүүлсэн 58 хэрэг голзлогтой анхаарч байх 6 хэргийг клан авба. Юна дотор утсаар илчлэн мэдүүлсэн 42 хэрэг захтлаар илчлэн мэдүүлсэн 16 хэрэг байна. 58 хэргийн дотор өрөмч хотын 35 хэрэг Голлогтой анхаарч байх 1 хэрэг. Цанжигийн хуйхуй эрван засагч үгийн 6 хэрэг. Илийн хаск эрван засагч үгийн 4 хэрэг. Голлогтой анхаарч байх 3 хэрэг. Хамил хотын 4 хэрэг. Гарамай хотын 2 хэрэг. Голлогтой анхаарч байх 1 хэрэг. Аксу аймгийн 2 хэрэг. Хашхар аймгийн 2 хэрэг. Тарбтай аймгийн 1 хэрэг. Голлогтой анхаарч байх 1 хэрэг. Алтай аймгийн 1 хэрэг. Баянгын Монгол эрэн засагч үгийн 1 хэрэг байна. Тус кэсгийн тушаан шийдвэрлүүлсэн захтал заргаар илчлэн мэдүүлсэн хэргийн дотор орчин дөрнө бузурдын төрөл хэлбэраар хуваавал агар мантлын бузурдлын 22 хэрэг хатуу бит хайгдмал бодисын бузурдлын 9 хэрэг дүүш угана бузурдлын 5 хэрэг амахуугийн эвдлэгийн 4 хэрэг устна бузурдлын 2 хэрэг Цацаргийн бузурдын 1 хэрэг, бусад бузурдлын 15 хэрэг байна. 5 дугаар сарын 27-ны өдөр гэртэл Төв хуран амь ахуйн оршин дээр нахамдалтын кинэн байцаах дулаа дугаар дугнгаас манай уранд тушаан шийдвэрлүүлсэн олон төмнө сахтал саргаар илчлэн мэдүүлсэн хэрэг нийт 18 кэск удаагийн 914 хэрэг. Голлогтой анхаарч байх 71 хэрэг болж өнөө доктор Утсаар илчлэн мэдүүлсэн 772 хэрэг. Захтлаар илчлэн мэдүүлсэн 142 хэрэг байна. Дээр дурдсан захтал заргаар илчлэн мэдүүлсэн хэргийг нэгтэй тухайн газрын шилжүүлэн шийдвэрлүүлж холбогдлоо тогтоолын ёсоор шийдвэрлүүлвэ.
0: Синжан радио телевизор анчман Тавдугаар сарын 18-ны өдөр Төв хураа 8 ах үгэн урчин төрнө хамгаалтан гинэн байцаахад улаа дуурад уулын гас

0: Манай өрөндө 9-р хэсгийн олон тэмнэ загтал зархаар хилчлэмэд үлсэн 41 хэргийг тушаан шийдвэрлэл бай. Юуны дотор ко 2 хэргийг холбогдолта тогтоолыг өндөстөн илэр сарлахгүй. Удаа шаардлага юусаар тус хэсэг удаагийн олон тэмнэ загтал зархаар хилчлэмэд үлсэн хэргийг шилжүүлэн шийдвэрлэх ба кинэн байсайхан дахуу сэгслэн сайжруулахыг ил болгосон байдлын үзмөр хөснөгийг нийгэм нийт илэр зарлава. Тус хөснөгийг Шинжангын Уйгур Авиран засгуурна Ардын засгийн урдна сүлжээгээс байсан лавулж болно.
1: Шинжангын Ардын телесхуранч маань 5-р сарын 26-ны өдөр Эрван засгуурна Намын хуран дээд шүүжи Эрван засгуурна тэргэлэгч Архин Туниас Тарвтай аймгийн Савал хот, Харвсан хот гэрч Төй хуран амиахуугийн орчин дээр нэх хамгаалалтын кинэн байсаж сааж гаргасан асуудалтай байрлуулдуулн цэгслэн сайжруулж бут таруулахыг буттай газартын гэрч кинэн жолаадва. Тэр чухалчилсан. Ши Жинпин амиахуугийн болгосноо юусул санаа гүнзгоо суралцсан туушлуулж Эрван засгуурна намын хуран ажлын байршлуулт ёсоор амиахуугийн орчин дээр нэх хамгаалалтын улс төрийн хариуцлагыг эрс шүүрха бат үргэлж. Төй хуран Амахуугийн нуршин дорны хамгаалалтын кинэн байцааж хариу тусгсан асуудалтай бүх талар харгуулж, эрс шуурхаа арга хэмжээ гардан, тэр даруун хэрэгжүүлж, тэр даруун өөрчлөлхийг биелүүлж, амахуугийн нуршин дорны яс чинэр үргэлжлүүлэн сайжрахыг ахиулах хэрэгтэй гэв. Архин Туниас холбогдолтой аж ахуйлалт гүнзгийрэн цэгслэн сайжруулж байгаа акцыг ойлгож, холбогдолтой асуудлыг цэгслэн сайжруулсан ажлын хариу мэдвэлтийг сонсч, хүчирдэлтэй асуудал, төгжирдэлтэй асуудлыг Тухайн царанд зохицуулан шийдвэрлүүлсэн бөгөөд дараачлын цэгслэн сайжруулах ажилд тодорхой шаардлага дурдва. Тэр чиглэлсэн хууль тогтоол юусаар үннээс өвий хайхыг баримталж нэг хэрэг явдлыг нэг удаад битээх, нэг үйлдвэрд нэг арга бодлого хэрэгжүүлэхийг биелүүлж, буттаг эрхмэлсэн тустай бүтэмжтэй үнд цайсын засаг арга бодлого гаргаж, цэгслэн сайжруулах ажил бүх талаар төвлөртэй амар төвшин байхыг батлах хэрэгтэй. Аж үйлсийн кэлбарын хуурлын дистэвшилгээ төрөгдөх нь ахгүйлж, хоцронго үйлдвэрлэлийн чидр болон хоцронго тоногт тохиромжийг чанга шигшгдүүлж, кэд дур гадуурчлуулалт болон энерги арилж дистэвшилэн өөршлөхийг төрөгдөх нь ахгүйлж, бузурлгоо хөгжилтийн кэр хэмжээг дээгшлүүлэх хэрэгтэй. Кинэн байцааж цэгслэн сайжруулахыг олон төмнөө хажуудах, төв бус суртал болон илжирэн дураацсан асуудлыг тойлруулан цэгслэн засахтай уялдуулж, Үнэн буттай цэгслэн сайжруулахаар олон төмнөө хүсэл эрэлтэлд хариулт өгөх хэрэгтэй гэв. Архин Туниас хурлыг эрхлэн кеж Тарвтай аймгийн Намын хуран кинэн байцааж цэгслэн сайжруулсан Амахуугийн нуршин дорны хамгаалалтын байдлын тухай хариу мэдвэлтийг сонсч Тарвтай аймгийн хулгуултаа салаа мөчөр Шиян хотын хариуцлагат нөхөр болон Эрван засгуурна хулгуултаа салаа мөчрийн хариуцлагат нөхөртэй ярилцаж сулулцваа. Тэр чиглэлсэн Алва шат, алва санаа мэтэр, үзүл санаа танилтаан гүнзг ариулж, төй хуран амахуугийн нуршин дорны хамгаалалтын кинэн байсалтын улс төрч чинэр, төв чанг чинэр, чихэл чинэрийг гүнзгэ эзэмшиж, кинэн байсалтыг ухамсараасан кулаж, күрэлцгүй талба, уян бүрээ зүйлэн бүх талар байцаан үзсч, цэгслэн сайжруулах улс төрийн хариуцлагыг чанг буттааруулна. Хойрыг тогтоосныг эрс күрэлгэ, хойрыг хамгаалахыг эрс гүйцэтгэгийг кинэн байсааж цэгслэн сайжруулахыг атгах Бота үйл ажиллагаа дээр нь илрүүлэх хэрэгтэй. Тувам асуудалд анхаарлаа төвлөрүүлэн, цэгслэн сайжруулах төслөө найрлуулж, төвлөгийн ёсоор ажиллаж, төвлөрүүлэн бэрх сэдвийг шийдрүүлж, хариу тусгсан асуудлын сүйгчийг нэг нэгээр буттааруулах уу, нэг нэгээр сайнаар буттааруулахыг батлах хэрэгтэй. Дүрм тогтоол тогтоох, нэгээс зөөшлөн нөгөөд мэтгийг баримталж, амиахуугийн нуршин дорны асуудлыг бүх талаар дараалан байцааж, цэгслэн засч, Экөслийн сангилгын асуудлыг гүнзгий уудлж, кемшсэн утга санаа бүтэмжтэй тогтцыг бүрэншүүлж, Ерэмхайлан засгы, Сэссэмтэй засгы, Экөсласын засгыг улам нэг алхам чангатгаж, Амахуугийн нуршин тойрныг өнөнгөө сайнар хамгаалж, Үсэнд сайхан Шинжангийг төрөгдгөн бүтээн байгуулах хэрэгтэй гэв. Кинэн жолаадах хугацаанд Архин Туниас Шинжангийн Бэйфанг нэрэмжтэй шинжилгээ ухааны техникийн мэрэгжлийн эх орлуулалтын Кизарт компани, Харвсан хотын нийгмийн амар төвшний Ерэмхайлан засах төв Савал хотын Тембов нэрэмжтэй бузурлгоо Идана Кизгард компани, Савал хотын Том тавхтаа хурсан дака махна Амт Идана зээлдгэрч, шинжилгээ ухааны техникийн мэрэгжлийн шинийг үсгэхгүй, тогтворчдыг хамгаалах, зах тээлүүрийн хэрэглэгээ зэрэг байдлыг ойлгох. Тэр чиглэлсэн нийгмийн тогтворчлыг хамгаалахыг хязаад төрөн байранд тавьж, Альва голдлогтай Курана айл төгшрийг нэгдэлт

0: төлөөлөн сэргээл нь арилгаж, цаг эмэгт санаамар байж чадахгүй хариуцлагат сэтгэлгээр айлгой үйлдвэрлэл болон байгалийн гамшигыг сэргээлэн засгаажлыг буттай чан атгах хэрэгтэй. Шинжил ухаанчаар задлан судалж, өдөр тутмын тохирлуултыг чангах нь чихлэг төрөлсөлийн эк уруултыг сайнар атгаж, газаатай чулаатай юулсах дис дагуурга кэр хэмжээг дээгшлүүлэн, Курбан баяр зэрэг сангалгын цагийг шамд нь атгаж, соёл угааслын хэрэглэгээнээ зах дэлгүүрийг когжаах хэрэгтэй. Тараалангийн үйлдэгүн ба малын ашиг шимийг найрлаг боловсруулах кэр хэмжээг дээгшлүүлж, яс чинэрийн дэвсгэр өнгийг тоалгоно, ойрмц онцлогтай пайс тэмдгийг алдуршуулж, чинэр сайтай тараалангийн үйлдэгүн ба малын ашиг шимийн зах дэлгүүрийг нээх ажлыг сайнар хийх хэрэгтэй гэв.
1: Синьцзян радио телевиз сураа ерүн кэлсэн чимээн. Энэ хэсэг хугацаанд манай орноо олон голдлогт засмал замын төрөлсөл шовтуулдын шатдуурч, өргөн улам бүтээн байгуулагчдын үйл сайрах уулын дотор ширмэн ажилч барилгыг тогтсон хугацаанд дуусахыг баталж, замын туурын бүтцийг улам нэг алхам төгөлдөржүүлэн, улам тэмнэ айлалд дөхөм өсүүлж, ажаа хүний ихмэн дээр яс чанартай хөгжөлтө сам харил санаа тулаарлал хангаава. Улсын замын 5 доллар дугаар шугамын чин улсын засгийн замын элбэ сүлийн сүйл хураах ажлыг эмэг дараа тахуулагдэж, эзэмдлийн чанартай байрлах болох хөд тэнгэр уулын нөхөн замд нөхөн замын гол цогсон байрлах хийгээ дахалд тунаг төхөөрөмжийг нэгтэ бүх талаараа дуусгаж, ажилчид яг нөхөн замын дотор хийх төсрөхөн зурх гэрэл төлхөө хийгээд машин цаглаагаа холбоолн тохируулж холбоолн турсах ажил хийж байхыг сурвалжлагч олж эсвэ. Улсын замын 5 доллар шугамын чин улсын засгийн замын төрөлсөлийн жолоодох газрын дээд зэргийн инженер Ливи Таньцуудын хэлэхтэн. Уда зам харилцан амар төвчнэ тунаг төхөөрөмж машин цаглаан кинэн эзэмтгэ. Зардал хураах системийг өксөрн туршин тохируулах ажил яг сэргээр явагдаж байна. Тагт нөхөн зам, замын гадарх уу, сам харилцан амар төвшин машин цаглаган зэргээ байрлахыг нэгтэй бүгдийг нь дуусгах ба. Бид холбоолн тохируулах холбоолн туршиг ажлыг чинэр сайтай бүгэ дээр бүтэмжтэй биелүүлж, 6 дугаар сарын 30-ны өдөр улсын замын 5 доллар дугаар шугамыг байгуулж дуусгах харилцан төлөө өргөлжлөн ширмэнэ гэв. Улсын замын 5 доллар дугаар шугамын чин улсын засмын зам бүх хотын бараг 22 цаг 5 км байж, хос чиглэлээр 4 машин тэргийн нэвтрэх 1-р дисэн засмын зам баримжаагаар бүтээн байгуулсан бөгөөд төрөлсөлийг байгуулж болсон дараа Илин голын кендэд уурж гарах 2-р сурвалж засмын замын гол нэвтрэх зам болж, Ерөмчаас Гулс хөрхөө машин тэрэгдэн айлын самыг бараг 90 км ахартгах болно. Энэ хамт засмын замын тэлхэн давана байгалын гамшиг олны үстэг уран хэсгийг тойрон гарч, бүх жил даамар төвшин саадгүй нэвтрэхийг биелүүлнэ. Сидр чий 30 дугаар шугамын Ленинган хургуусын төрг урдус засмын замын хэмлээс туйг хөрхөө хэсгийн өөрчилж өргөдгөн байгуулах байрлахын 1-р гэрэн хэсгийн 30 км-ийн гол шугамын латсан давхаргыг нэвтрүүлж, Солгад зам харилцан амар төвчнэ тунаг төхөөрөмжийн байрлахын байрлагын ажлын шатдуурж, бараг салдар 6 дугаар сарын 30-ны өдөр байрлагын ажил тушаа шишилгэн авах нөхцөлдөө хөрөх болно. 1-р гэрэн хэсгийн төрөлсөлийн захирал Вэйшу Пэн хэлэхтэн. Лац дэвсгэ ёвсдэ өргөн дэлгүүгээр Бэйду замшлуурын дээд найрлаг уран байр тогтаах систем өксөрч, 3 дэй туучилсан лац дэвсгэ мэрэгчлийг хэргэлж, замын гадаргүүг нь тэгшин кэмжэнэ баримжэнэ сөрэг тэгцэг 5 мм дотор хэсгэрэлж, байрлагын ажлын өрөвдөмжийг сууна 40% дээгшлүүл байгэв. Чийгуш дугаар шугамын Ленинган хургуусын төрг урдус засмын замыг өөрчилж өргөдгөн байгуулах байрлах болвол уда бүх улсын нэг л удаад өөрчилж өргөдгөн байгуулах хамгийн нут төрг урдус засмын замын төрөлсөл байж, шин шин шагаас хэмэл хөрхөө хэсэг, хэмнээс туйх хөрхөө хэсгийн 2 төрөлсөлөөр бүрлдэж, Бих утим бараг 537 км байж, өөрчилж өргөтгөн байгуулах байрлахын ажлаар дамжин, уда байгаа төрг урдусд засмын замын хос чиглэлээр 4 машин тэргийн нэвтрэх зам, 8 машин тэргийн нэвтрэх зам болох нь өргөтгнээ.

0: Улсын замын 218 дугаар шугамын артаас Балгантай хөрхөө засмын замын 1-р даашлалтын хэсгийн Бартын 1-р номерт онц их тахтын байрлахын ажлын тухайн царинд тахт босго машин, өргөр машин зэрэг машин механик салгаагаар ажиллаж байла. Будлянта газрын байс ба мэргэжлийн хүчиртэй асуулын өмнө байрлахын ажлын бүлгэм байрлахын төслийн өргөлжлөлийн шилдэг зөвлж Эрэгсэдвэг шийдвэрлэн хөчөрдлэг дийлэн давж байрлах нэмэх дараа тахуулагдхийг бүг гэж айрын батламжалва. Нэгдүүр даашлтан хэсгийн төрөлсөлийн дээд захарал гоололо танин сүлэн хэлэгтэн. Нэгдүүр даашлтан хэсгийн бүг шугман тахтан үхэн замын хайрсадээс үүна долон дулаа цэг хоэр хөдөө хөрч уда нэхтэй бийлүүлсэн байрлахын кемжээ сүүна 95 хвайсы табба. Уда тахтын талаар яг нуруувч хавдас тавих ба тахтан дээр талын байрлахын ажлыг хийж байна. Нартын 1-р номерт нөхөн зам, нартын 2-р номерт нөхөн замыг нэгтэй бүгдийг нэвтрүүлж, уда яг нөхөн замын дахалт тоногт өрөмчин байрлахын ажил хийж байна гэвэ. Улсын замын 218-р шугамын нартаас Балгантай хөрхөө засмын замын төрөлсөлийн бикутын 215 цаг 4 шахуу километр байж, Хос чиглэлээр 4 машин тэргийн нэвтрэх 1-р дисэн засмын зам баримчаагаар бүтээн байгуулж байна. Байгуулж бол тэргийн нэвтрүүлснээр дараа Илийн голын хөндө болон Баянгол зүгийн нэвтрэлцэх дөхм төргийн нэвтрэх зам болж Хожин шинэ Балгантагаас Кинг шинэ нартаг хөрхөө машин тэргийн нэвтрэх удааг нь 5 цаг байснаас 2 өнгөрөө цаг болох нь ахардахна.
1: Шинжаг радио телесуранч маань 5-р сарын 26-ны өдрийн үдийн хойног 5 цагт онц төрлийн тунах төхрөмж сул дахма идэн зэрэг эд бараг дүүртэл ачсан нэг села дундуд Европын барана зөлтийн селана галт иргэн хоргосын төмөр замын боомтын ортагаас тогтуунаар айлан гарч нэг зам баруун шан Орсын нийслэл Москвас үг айлва. Игад энэ жил хоргос боомтар нэвтэрсэн дундуд Европа дунд Азиагийн барана зөлтийн селана галт иргэн нэгтэй 4,000 селагаас давж, 2025 онд кас 3 өдөр үрчилва. Энэ жилас нар, Хоргосын төмөр замын боомтын Дөмнөд Европа, Дөмд Азагийн барана зөлтийн селана галт хэрэгнэ нэвтрэх тоо кемжээ үргэлжлэн нэмэгдэж, барана зөлтийн селана галт хэрэгнэ өдөр бүрийн дөмдөш тоо кемжээ 27 селагаас дээгш байхыг батлва. Шинжангийн Айнрын нэрэмжт олон улсын барана зөлтийн урлан гүйцэтгэх хязгаарт компанигийн Хоргосын тухаасны ажлын закрал Жанху Чэн сургуулиуст гэлэхтэн. Энэ жил манай компанигийн урлан гүйцэтгэх Дөмдөд Европын барана зөлтийн селана галт хэрэгнэ тухаасны ажлын кемжээ илэрхэ нэмэгдвэ. Илэнгуя дээр нэмэлт өртөгтэй бараа болон электрон худалдааны барана хэрэгцээ шаардлага ихээр нэмэгдэж, энэ жил манай компанигийн урлан гүйцэтгэх барана зөлтийн селана галт хэрэгнэ тог хэмжээ нэгтэй 900 өнгөрөө селат гөрч Барана зөвлөлтийн кемжээ 1100 төмөн тоннад хүрч адил хугацаанд гас сууна 15 хуваар нэмэгдвэ гэвэ. Хоргосын төмөр замын боомтын өртөө ажиллах гоцоог өмнөш шилжүүлэхийг бүх талар хэрэгжүүлж, онж төмөр замын боомт ба харьяат газарт боомтар төргөн өнгөрхийг уйлдуулах хэлбэрийг гүнзгий харуулснаа хамт Хасгстана төмөр замын салам өчртөө болсон хамжилцаагаан чангатгаар дамжин Барана зөвлөлтийн селана галт хэргийг сулж ачих байсан шилхэг боомтаас тавьж явуулахыг зай завсаргүй залгуутуулахыг биелүүлж, альва төрлийн бараг боомтар төргөн өнгөрүүлэхийг батлава. Хоргос өртөөнө айлга үйлдвэрлэлийн жулаатах төвийн үйлдвэрлэлийн тохирлогч Маша Уган хэлэхтэн. Найрлогч юусын тохирлолт гэхэд төмөр замаар төргөн өнгөрүүлэх зэрэг дөхөм эзэлгүй арга хэмжээ төшөглөн, гоцоог улам нэг алхам дөхөмчилж, клакиг багсгаж, боомтын боомтар өнгөрүүлэхийн дээр бүтэмжтэй саадгүй байхыг бүх чарам батламжилж байна гэвэ. Одоо хүртэл Хоргосын төмөр замын боомтар нэвтэрсэн Дөмдөд Европа, Дөмд Азиагийн барана зөвлөлийн селана галт хэрэгн нийтэ 5 төмөн 6,000 селагаас давж нэвтрэх барана зөвлөлийн селана галт хэрэгнэ шугам замын ярингэ тойн нэгтэй 91 зурсд гэрч Килийн газаг 18 улус 46 хот ба газар уурныг нөлөөлж болно.
0: Шинжаана радио телевиз хураан сурвалжлагч өмнө хүй мэдээл сурвал 5-р сарын 27-ны өдөр Шинжаангийн Шинье нэрэмжит улсын өнжилтөд эд хөрөнгөний эзэгнэлтэд бүлэглэлэн хийсгээр тэ хариуцлагатай компани болон Дундад улсын иймэн инженерингийн сайдын нэрэмжтэй инженерингийн хэсгаарт компани чүн дунгийн жилд 20 дунчир хувиметр нүүр сар байгалын шатамха хийүүлдэг төрөлсүүдийн инженерингийн ерөнхий даашлалтын гэрэ тогтлосчээ. Энэ нь тус төрөлсүүд бүх талаар бүтээн байгуулалтын шат дуурахаар байхыг харуулж байна. Чүндунгийн нүүр сар байгалын шатамха хийүүлдэг төрөлсөл болвол Шинжангийн шинэ нэрэмжтэй улсын өнжилөлтийн эд хөрөнгөний сигналтай бийлгүүлэлэн хисгаарт компанигийн 15 дугаар 5 жилийн чехликэд айлтгуулахын төрөлсөл болно. Төрөлсөлийн ерөнхий их урлагийн 154 дунгшир 8000 долларын төмөн төөрөг байж, жил бүр 534 төмөн тоннаны нүүрсийг хөвөрлж, 20 дунгшир 1900 төмөн кубометр нийлмэл байгалын шатамхаки үйлдэж. Гаралтай холбоолсон дээр нэмэлтээ өртөгтэй хиймэн ач үйлдвэрийн үйлдэх нь 10 хэдэн зүйл 20 өнгөрөө тэмэн тонна болно. Шинжангийн шинэ нэрэмжит улсын өнжилтөлтийн эд хөрөнгөний сигналтын бийлгүүлэлтийн хийсгээртэй хариуцлагатай компанигийн намын хуран дээд шүүж, ерөнхий захирал Ли Тян Ю сөрүүлжүүлэгчтэй хэлэхтэн. Улсын голдлогтой нэрсэн хиймэн ач үйлдвэрийн өлхөр үзүлхө төрөлсөл болсноо хэвд. Тус төрөлсөлийн улсын 5 зүйлийн техник мэрэгжлийн тоноглолын шинэг үүсгэж өлхөр үзүлхө ерөхийгэд. 6 зүйлийн ажил төрлийн гэрэлтэсийг нэрхий голдлогтой өргөлж, үр мэрэгжлийн явцыг том хэлбэрж үлхө, зэнгэлхэн тоноглолыг улсдан үйлдвэрлэх. Үйлдвэрлэлийн эзэмдлийг уянжуулах голлох мэрэгчдийг биендаахыг бүх талаар бийлүүлнэ. Бид нь 2028 оны 9-р сард байгуулж болоод ашиглалт оруулах харилцааг нүдэлж, ажлын хугацаа тогтоож, төвлөг ёсоор ажиллахыг хэрэгжүүлэн, Сэйдин нэрэмжтэй инженерингийн хисгаарт компани сэрийг ажил төрлийн голлогч хүчтэй хамтран, Хамаг дээр баримжа хамгийн чанга шаардлагаар инженерингийн бүтээн байгуулалтыг бүх талаар хүлж, төрөлсөлийг байгуулж дууснаа дараа 1000 төмөн өнгөрө гэр бүлийн 1 жилийн шатамха хийх хэрэглэх хэрэгсэл шаардлагыг хангаж чадах бүгэд. Улсын энерги намар төвчнийг чангадах иш бүх Шинжангийн нүүрсийг ариун цэвэр дээр бүтэмжтэй ашиглахыг ахуулах холуудалтай ажилласан сөрөглөлийг дайчлахт чихэл ач холуудалтай юм гэвэ. Дундад улсын хиймэн инженерингийн сайдын нэрэмжтэй инженерингийн хэсгээрт компани инженерингийн бүтээн байгуулалтын ширнэ өнгөрөөж гүн эрэлхэлж, Нүүрснэх хиймэн ач үйлдвэр шинэ материал бозрдлого дуур нүүрстөр өгчтө зэргээ күрэнд мэрэгчлэг хэвэрүүлх эмнэх хугацаанаас өвлгөх. Инженерингийн сүрүг төвлөг инженерингийн ерөнхий даашлалтыг нэг сухчулсан бүх явцны үйлчлэг нэшэдвэрийг бүрдүүлж. Ялангуяа нүүрсээр байгалын шатамха хийүүлдэг күрэнд улсын дутаад мэрэгчлэр хамгийн төрөнө, зах дэлгэрийн эзлэхийг хэмжээгээр хамгийн дээр төрөвч ажиглал болно. Компанигийн намын хуран шүүж хэрэг мэдэгчдэн дарах Жуэн Ли илэрхийлэхтэн. Нүүрсээр байгалын шатамха хийүүлдэг бүх явцд бид улсын дутаад хамгийн шилдэг ур мэрэгчлийг хэрэгэлж, Энэ үр мэрэгжлийн үнэндээ Сэйдин нэрэмжтэй компани болон Шинье нэрэмжтэй бүлгүүлийн хамтар улсын тусгаашгийн мөнгөн шагналын үрмэг нүүрсийг даралдар хийж өлгөө үр мэрэгжил болно. Энэ нь нүүрсэр байгалын шатамха хийүүлдэгт хамгийн тохромжтой байж, Сэйдин нэрэмжтэй компанигийн эврин кине дур дулаанд метил алкоолыг угаан цэвэрлэх үр мэрэгжил хийгээд, Манай улсын дутаад нь биенда чизмдэж болох метан жуулах нийлмэл үр мэрэгчл болох бэгэд. Эдгэр үр мэрэгчдийн шинэ нэрэмжтэй бүлгүүлэлийн нэрэгчин 20 дунчир хувиметрийн нүүрсээр байгалын шатамха хийүүлдэгтэй найдвартай эзэгнэлдэн батламж, мэрэгчлийн батламж хангаах болно гэвэ.
1: Шинжанг радио телесураа ерөнхийлсэн ч маань Курбан баяр хөрш ирсэн ташрамаар Манорна альва газар баялаг сайхан хөдлөр эрхэлж, алинсна олон түмэн нэг тэнхэм цуглурж, дүд улам бэжиг бэжгэлж, баяр өнөдрөө хамт өнгөрүүлж, үндэснэ бэлхэмдлийн гүн зузаа хайр сэтгэлгийг хамтар ярилцваа. 5 дугаар сарын 20 дулааны өдрийн үдийн өмнө, Шинжангийн олон улсын их базарын үзмжин нуурандуу, Домдуудын кенгэргийн дунд цуура

0: дэж, гой сайхан хувц засалтай машин кэмэн айсмиг дахан гар ба биян көтлгэн, жинкэн тоглогшду халувчархгар бэжгэлж, көрэг хөгжантай дүү хөгжмин зээл гудамшду цуурадна. Алүнсна олон түмэн зогсэж төрін үсж, цөөкөмөс кэмэс айсмиг дахч айлхан ташч. Бүг зээл гудамжин газар болгонду байр күртай эв найрамду үр амсахлар билхна. Уухана зугасахч лүү шау шау келхтан. Би өнөөдөр тусгаалан их базар тэрч Курбан байрыг өнгөрөөлвэ. Маш олон дүү бэжгийн тоглолтыг үсвэ. Цөм маш гайхам сайхан мөртэн үр амсхал маш көрг өгжантай байна. Би бас Шинжангийн байрын байр байслыг өнөнгөө мэдэрвэ. Энэ удаана айлал утхаулахтай болва гэвэ. Харуусан хотын 8-ван зээл гудамжийн хайхал үл самын нийгмийн хөргөөс эрхэлсэн 8-ван зээл гудамжийн цуглараа маамаа көрг хөгжантай амттай дана цуглараа хошаа зэргэлдэ хамтан Курбан байр өнгөрүүлээ гэх гол сэдэвт көдлөрийн чиг маш көрг хөгжантай байлаа. Көдлөрийн утхурлагийн тоглолт амттай даа хаалцах ба сонорхол тоглаамыг үүсүүлж аль үндэснээ хошаа зэргэлдэ айл хамт эргэн сууж байр күртэй дүү бэжгийг сонорхгийн дахуу сайхан өнөр ханхалсан онцлогтой амттай даг амталж тухайн царанд байрлуулан энэ алтх дун тасралтгүй сонсогдож байр күрээр бэлхнэ. Харуусан хотын 8-ван зээл гудамжийн сугаларт Ремина Самат келхтэн. Көдлөр маш көрг хөгжантай мөртэн газар болгонд бэр амттай дан байна. Лянпи сакса шарсан махан зэрэг бүр байна. Альвинсна хошаа зэргэлдэ айл хамт цугларын үр аимсхал маш сайн байна. Байр өнгөр ахты көрг хөгжантай байр байсалтай эв нартай байхыг л күсдэг гэвэ. Өнгөтэй шөмрийн кедмийн хотыг гэрлүүлж дуу бэжгар байрын өдрөн бэлгэлнэ. 5-р сарын 25-ны өдрийн ураа анар болсорва. Баянголжу өслөн сайхан болва гэх Баянголжуугийн 2026 оны Курбан байрын утхурлагийн үдшилтэг Корл хотын Хунян өргөн талбад явагдаж, Алүнсна олон түмэн нэг тэнхэм цугларч, гайхам сайхан утхурлагийн өвдөш нарыг хамтар сонорхва. Өдөшлгийн Домнуудын Нүнсна хамтын цогсон үзүл хамсрыг бат бэхч үлгүй гол шугамтай нэгт байрулдуулан, Оршил бөлөг, Дээд бөлөг, Дураад бөлөг, Төгсгүл зэрэг дөрөн бөлгөр бүх царингийн тоглолтыг хулвэж, Уламжлалт ардын зангүйл, Бөдөсөн бос соёлын өв болон цагвийн цог зүйхаг нэг цогц булган үүсэл цуулж, Алүнсна эв найртайгаар хамт уршиж, сайн сайхан гэр урнаан хамтар бутан байгуулж байх эв зогсолтой үзмж байдлыг амтлагаар илрүүлвэ. Тухайн сарын үзөгч Ван Жинфэн келхтэн. Тоглолт маш гайхам сайхан болва. Тоглолтын манай Корлийн зол жиргалын илтгэгч туу улмаас улам дээр болсныг харуулж байна. Бидэн бүхэн улмаас улам зол жиргалтай болохыг сонгож байна гэвэ.
1: Түйгэн дурсгалт үзүүлсдэг дүмдлийн үнсна хамтын цогц.
2: Синжан радио телевиз сууран сурвалжлагч Лэймингийн медаль сарвалбал Хэмл хот хууч хотыг амнуулан ашиглах ажлыг идэвхэд ахуулж Хэмлийн хууч хотын нам будана көмөрөг хийгээд хотын гэрмийн түйг соёлын цэцэрлэг зэрэг соёлын газар зүйгэн бэлэг тэмдгийг байгуулж Түйг соёлын нэр алдарт уламжил ба шилдэг суртлыг сах хамгаалч гэр улсын хайр сэтгэл хийг сузаадах ба Хэмл хотын хууч хотын нам будана көмөргийн 1-р номерт ам будана көмөргөөр урагту эндхийг өөрчлөхөр дамжин нэгт Хэмл хотын хөвжөлтөн түйкнээс үлгэн тэнхэн болгоч Шин улсын үеэс иргэн улс гөртлөх хууч хотын хөвжөлтөн түйкийг тэмдэглэсэн нэг хэсэг хуучин сөүлөсийг дэлгэнэс үлж Үүнд хуучин гэрэл зураг, хуучин сонин, хуучин газрын зураг, радио, шаасан, ам будана билет зэрэг багч. Үзүүлгэн том дэлгэсэн үзүүлгэн аху байдал көдлөнг үзүүлэгтэй хамжилцуулан үзүгчөт хэмэл хутн хуучин хутын түйх ба хил хизгарын чихэл болгоснаас тургна самын газаа даралж ана хут гөртлөх хэвэрлтэг үнсгэй ойлголж байхыг суруулжлөгч олж байна. Шэн шигэн зугаасгч Лиуза шин келхтэн. Хэмэл гэхийн энгэ хотын гүйн сузан түйкэн агуулхуны хүнэн хүмэдэрч бас тухан газар түйкэн дурсгулдус юлэсэн хамгаалтыг нарин нэмбэх хэч байхыг мэдэрч. Бидэнд

0: Зоозун тан Шинжангийн гэр бүлийн авч атрага дурлан хил хисгарыг хамгаалсан гэр улсын хайр сэтгэлхийг өөр сайгаас мэдрүүл байгива. Сургуульч бичгтээ тэмдэглэснэг үндэслэвэл хамлын хууч хуудыг чин улсын найралд 55 дугаар он 1727 онд эхлэн байгуулж Амг ихэлстэн Цэрэг нам буда хадгалах талбар газар байсан болохоор Ам будана хот гэж нэрлэгч. Шин улсын баадралт төрийн 6 дугаар он 1880 онд Зоозун тан их хуарнан Сүүжүүгаас хамилдан нөлөөснө хамт Ам буда хураах товч байгуулж. Атрага дуралтыг ихээр хөгжүүлэн энэ хү тургнаас амин чихэл болгосонд гүн гүнсгэ түйкэн ул мөр үлдээсэн байна. Уда хадгалаг дэш байга гурву хууч нам будана кемірген дотар нэгдвэр нэмэртэ кеміргийг чин улсан бадралта төрін өйтө байгулсан шора модна бүтсдэ нургувчы хэлбайрин байрлах олух бөгэд. Кемірген бахтамжин нэгс хэрін тэмэн жингдэ көрча. Хоэр дугар ба гурв дугар нэмэртэ кеміргийг тосвэр мингэсэн зун тэвэ хоэрон ба мингэсэн зун тэвэн дөрвэн онда байгулжи. Эдл бусы түйгін сагуиын көмірге хөрілдег ерчілжа. Энгі хоуыр нәндін түйг сойдын өвейг сәнір хамғалхын төлі, хоуыр мүнгі хөрін дөрвін оғанды хэмін хуту хуучы оғды хэмін өлін ашқылық ашлыйг ахуулжа. Хуучынэг хуучын кебарын засчы хамгин бақ кемжагар гар дүркі зарчым ёстар. Хуучын хутын керім болуын хуучын амбудана көміргейг бүйг долара сейлбэн засчы амгалсын бүгэд үн төлбір гуғар нэвэ. Енжилын дөрөбдүгар сарды хамлий хуучын хутын амбудана көміргейгэд хутын кермен сойлын цэцэрлэгэн өсөлгэн тэнгмэг басы цоушынар дистэвшүүлэн байгүлч дэлгэн өсөл ба. Хамин хутын зоозун тангэн сойлын судлғана урдна дэддарха ванхо пан гэлхтэн. Хутын шинчлэлтэ ойлд улснар барахгүй эндхэн баса зоозун тангийн улс хайрлах өстийн сөрөг санааг бадруулж, аль үндэстэн олон тэмэндө Шинжангийн түүхийг ойлголох маш амдлаг сарах болва гэвэ. Өсгөлөнтө сайхан дундад улсын аялал.
1: Шинжангийн радио телесхураанч маань 5 дугаар сарын сүүлчээр аваад чана Ашманы уран бүстөө өвс модон ихс сахлаг ургаж амжирлын гүчээр билхнэ. 2021 онд энэ уран бүстөө Амахвиг Сергакгад эсрэгчгэс асах инженерингийг эхнүүлснээс хойр тухайн газар устатич дуслуулын услах системийг байгуулах уу, Кюмнаг гүчээр мод тарж өөжлөх уу, шивэрлэг газрыг Сергак эсэг бүтэмжлэн өөжлөх зэрэг арга хэмжээг уйлдуулахар дамжна. Энд алхам алхмаар тогтвортой атар газрын Амахвигийн системийг байгуулж Элсэрг газраас коктейван болгон хөрөлвө. Өдөр бүр аваад шана өө хамгаалагч Юсупчан Аалам Ашмана уран бүсийн Амахугийн өөт газарт гөрч тойрон хамгаалдаг байна. Энгэсгэ Амахугийн өөт газар нийтэ хоёр тэмн өнгөрмөө байж Юсупчан Аалмын тойрон хамгаалах уран бүсийн хоёрсон өнгөрмөө юм. Тэр сургуульчд гэлэхтэн анх эхлэн тойрон хамгаалах үед энтг ургамлын хушлуг маш тачир Их салхийн шуурх тавлаа. Одоо энд ургамал ихч сахлаг ургаж, зарим үед тойрон хамгаалах самдаа энд амьдарч байгаа жижиг амьтантай хаяа тохиолддог. Тавьс Эдгар Загийн өө надаас бас өндөр ургажээ. Шинхэн ирэх үед зэрлэг амтныг үндэсэндээ олж өсгөөлө. Энэ хоёр жил нүрийн уснаа төвшин дээгшилж, бас тойроо Заг зэрэг ургамлыг тарьснаа дараа үнгэн цагаан дэглэ. Зэрлэг туулаа үргэлж харагддаг болва гэвэ. Ашманы тойрон хамгаалах уран бүстөө Аксу голын тунмал дээвэрлэг хотгор газарт хурсан Ашман нуур гээд эргэн тойрноо уран бүс багтна. Өнгөрсөнд өвнөт гэсгэн элсэн цөлд тасралтгүй дайрагт хас болж нуурын нурнаа талваа аажмар багсаж Амахугийн уршин тойрон явах тутам кеврэг болсон байна. 2021 онаас нар аваад шин Аксу хот Онсу шана дахилт усан гэгээд улрлын чинартай Амахугийн усыг ашиглан нүрийн нурнаа талбайг өргөтгөж ган хураа ба хагас ган хураа газар уурнаа мод тарж өөжлөх ба усан дутагдах зөрчлийг шийдрүүлж Кюмнаг гүчээр нийлх мод тарих үр цасх нөхөрлөн услах зэрэг шинжил ухаанч арга хэлбэрээр дамжин атар газрын ган хураа тасвртаа ургамлын хөшлөхийг Сергакийг акулж усан

0: ой шугу, таримлын газар, нүүр цорим, өвс бэлчаар, элсэг сэсэмта засгыг бийлүүлж, хайрцунгуу тогтуртаа атар газарын амахугын сэсэмтмэг алх молхмар бөө болгуа. Ода күртүл, ашмайна урын бүсэн амахугын сэрган засг ажил илэрка үрбэдөмжуулж, нээт далнаамын төмін наамунгу таунзу му амахугын сэрган засгыг бийлүүлж. Үндө, көк тэвааг сэрган засгы, элсэг бүтөмжлэн өөжилху, күмнаг бичар өөс мод тарш өөжилху, шиэвэрлэг газарыг сэргааг. Нарна энергар цхалгаа гаргаж, элсэргэгчгэг засах сэрг олун засалтын кэсгэй хамарж. Көк тэвааг амахугын үндөс сүрэг бүхталар бэхч үйлжа. Авад шана өөшугу ба нутг бэлчарин товчана намын удуртахт улангин бөрүлтгэн. Товчана дээд дараг луа тау танцулан келхтан. Шидрин жиласнаар, Ашмайна орын бүсін амахуғын ясчынар үргүлжлін дейгшілж, өөшіғуғын бүргүлтін кемжа суна дөрөпцэг таунхүй байснаас суна дөшін таунхүй болон дейгшілж. Хөрін кедін зүйлін кэрін үргмүл шинас немігдін, шиэвэрлэ газарин амахуғын сэстім йоғдудым тогтур жиж, сэрлэг амтна төрүл зүйл тоу кемжа илэрка немігдэж, амд бөдөсін олон янсад чинарийг хамгасын үргүтал үргүлжлін идэрж байна гэва.
1: Синжана радио тэлбэ сура ерүн кэлсэн шимэн. 2026 оны туншин цөксдө Синжангийн хөлбөмгийн хэддээс хамтарсан уралдаан хүйр хөгжэн та явагдэж, элбэ газрын соёл сугаалтын зах дэлгүрчийг уралдаана дайшлалтараа ачмар хөгжэн та болж байна.
0: Шидр, Баянгол жу Синжангийн хэддээс хамтарсан уралдаана тухан газарт явагдсан анхтарч сарын уралдааныг өргөт нэрүүлж, уралдаана халамжлыг ашиглан, Королин Личин амттай дана зэл ард ашкүртаг тусга көлбөр гаргаж, Үзэгшті, тус зарынгын урулдана белатын үлдасаран амптай дана зэлді, исэн төгірүг 20 мөнгна кергілгана харғызыл күртэж болғасы, маш олон көлбөмгін дұрбақтадыг амптай дана зэлді күрш, тохан газарин онцулықта амптай даг амтлақты татва. Сычвана зэрсэн зуғасықчы, шүңжір мин байрлын келіқтан, урулдан гайхым сайхан йогдэж, амптай дан ик амтта болғар, шинжандық сугаасыл маш утхаулықта болуа. Тохан газарин жинкүн шинжангин нуға шинжангин сақсаг идва. Энуда урулданыг үзэж, амптай дагчгэ идва гэва. Харуусын хот, урулдан үзэгшдин кемжаг соёл сугаалын кэргэлгазыг хуйрулх нэвтрэх самыг нэрлэг онумштагар нэвтрүүлва. Шинжангин көлбөмгийн кэд дэсэн хамтарсан урулдана белатин үлдастай көлбөмгийн дурбахтад сугаасгшды хотин кэпчандгэ бөөбүг Эйдисин зугаалын үзімжі нұрна үйдіна белатыг зуна тайвын хуар кемдірүүлгү, хамтарлсын келкашысын гейчин бұдылд хонухту зуна гучин хуар кемдірүүлгү тусға харғызлын төрін бұдылғы күрті жолна. Тохан азырын гейчин бұдылд хонулсын кемжа, үзімжі нұрна зугаалыштын кемжа цөм бахан немікча. Үрімчин көл мөмгийн дұр бақтын, жауғуа шин, харусын хотту гайхым сайхан урулданың үссінар барахгу, Баса, тохан газарин гой сайхан үзімжих сонархуа. Тэр келхтан, би анхуда тохан царанд ирш урулдан үзж байнам. Үнар гайхам сайхан байна. Харусна өнг үзімж үсүнд сайхан байна. Маш гой сайхан санагдва гэва. Шинжангийн көлбөмгийн кэддэсэн хамтарсан урулдана хуғцаанды, Ахсуаймгийн олон үзімжин орын урулдан орулсахсуд, урулдана ажилтад кэгад, урулдан үссэн зугасахшады үн төлөргөгөр үйдан нэж, Алва том соёл зугаалын үзімжийн цэг зугаа цэнглийн төрөл зүйлийн онц харгалзал соёлын битаалч үйлчлэгийг кемдрүүлэх зэрэг олон нэштэй харгалзлыг зэргээр гаргава. Келпин шана соёл зугаалын бүлгийн Еринка Закрыл Доутян Лун илэрхийлэхтэн бидэн үүнэр заптукал болгож манай келпин шана соёл зугаалын зах дэлгүрийг тасралтгүй шилдэгжүүлж үзімжийн орноо зугаалын үйлчлэгэнэ эзэнлтийн хэлбэрийг баялуулна. Бекулсын алва газрын зугаасгшды манай Шинжангийн Аксуугийн Келпин шэндэрж, үсэн сайхан үзімжийг сонархэж, амтай ида амтлахыг байрлан үхтэж байна гэвэ.
1: Уда товч мэдэмэд сонсхия. Шидр Эвран засхур нэмэмнэлгэн батламжин товч кюмна хүшнэ их байлах ба нэхмэн батламжин тэнгэм хамтран мэдэгдэл дармалан тархаач. 2026 оноос 2028 он хүртэл 15000 кимнуудад ут хугацаанаа харгалсан астрахчин боловсруулалт өрнөлж, ут хугацаанаа харгалсан астрахчин шийдвэрт нэг нэм байгуултыг улам нэг алх макулна гэж дурдан гаргава.
0: Шидр тэгшгэн бомтын тус жилийн газаадаас оруулсан көрсөн нэрснэ кемжа

0: 1190-аг ставча. Орон нутгийн газар даралж ана аж ахуйн ясч нарыг дэгшлүүлэн юрашгийг нэмэгдүүлгэв. Аж үйлсийн келкас хангалгын келкасын тогтун ажиллагаад батбекс тулаар хангаж.
1: 5 дугаар сарын 26-ны өдөр ирэмж хотын дээрүүдгээр хугацаана бихулсийн хотын эмдэрлийн хогбоогийг төрлөх хухаард гэргийг эхлүүлж. Хэлбэрийн 1 гэргийн хугацаатай явуудах бэгээд эргүлүү хурааж ашиглан шинэрүүлж төрлөх хухаахын шин цаг нь өрсгөл болбаа гэхээр хул зэд болгоч. Хогбоогийг төрлөх хухаахыг түгээмжүүлэн ухаарлах улан хэлбэр зүйлийн хөтөлбөр өрнөлнө.
0: Цаг уурын хуйрлыг цагмигт анхаарья. Нэвтрүүлэг үйлэг надагт Бөх Шинжангийн 16 хотын цаг үрийн өрчлсөн медиагаас сонсхоё.
1: Ерөмжтөө чилгэр 18-аас 30 градус.
0: Алтай чилгэрээсээ нүүлтэй 12-аас 30 градус.
1: Тарвтаа дэвүүлтэйгээс бах уртаа 14-аас 30 градус.
0: Гулстуу бах уртаа 16-аас 30 градус.
1: Буурталд бах уртаа 13-аас 28 градус.
0: Карамай дэвүүлтэй 19-аас 33 градус.
1: Хийтэн дүйлдэгээс бүрхүүг 19-аас 32 градус.
0: Шихас чилгэр заримдаа нүүлтэй 13-аас 31 градус.
1: Цанжид чилгэр 16-аас 33 градус.
0: Хамил чилгэр 13-аас 29 градус.
1: Турбанд чилгэр 23-аас 36 градус.
0: Корулд чилгэр 17-аас 30 градус.
1: Ахсуу дүйлдэгээс бах уртаа 18-аас 29 градус.
0: Атошт үйлтэйгээс бах уртаа 14-аас 27 градус.
1: Хашгар дүйлтэй 14-аас 28 градус.
0: Хотан дүйлтэй 19-аас 29 градус.
1: Ерөмжтөө чилгэр 18-аас 30 градус.
0: Энэ удаагийн нэвтрүүлэг үйлгийг Наранчмиг найрлуун байршуулж, Жиргал, Жинхуар, Кинж, Нарма буян бэлэг нэвтрүүлэв. Кулановч сонссонтон баярлалаа. Нэнгүүлэн агуулгыг сонсох гэвэл та бас Сэлуршидийн хэрэглэгч нь үйлчлэрийг буулгаж олно.

0: Бээжин цаг 13.
1: Шинжангийн радио телевиз хураагаас ярьж байна. Хөхөмдөг бол тунгалаг усны хооронд баяжлын замыг нээж, Хэдан нутгтөө хөвжилтийн зураг тавилгыг биелүүлье.
2: Хэдан нутгийг цэцгэлүүлэн гүйцэтгэх бүрээр ханд нүүлж, Хэдан нутгийг цэцгэлүүлэн гүйцэтгэх идэрхэн налх зам төрөгдөхье.
1: Шинжангийн радио телевиз хураана Монгол хэлний радиогийн Хэдан нутгийн хөвжил нэвтрүүлгээ клан авч сонсох болов уу?

Эрдэнэ гүн дэс олсны сайн байцган та. Энэдр ухлан 2026 оны 5 дугаар сарын 28-нд гэргэн дээр болно. Шинжаг нарад телевизхран Монгол хэл нарадогийн кэдан утгын хөгжил нэвтрүүлэг маань эрхэм танартагаан мэндсэн золглаа. За би ухлаг хөтлөгчтэй баяр та болно. Эрдэнэ гүн дэс олсдаа. Тэгнэнудаг нэвтлэгээр нь. Криэшэна тарсан нэлсэн зөлийн саргац хэсэг нь хүйлдэх нь өртөх хоор дүмшүр төргаас давсан. Чингисэна хатмолын чидүүд нь Адина Жумабек хөвсаслын хэвлсийг гүнзгаа судалж уран гараар нь үйлс тахил зам нээсэн. Хошсэна малчин Патшике гүйгэн чигээ хулдаж баялын замаар замсан. Аксотын ингтор саланамагар дөвтл ургаж удаа тасан тэвж байх зэрэг агуулгыг байршлаа. За удаа нэвтрүүлгийн дэлгэрэнгүй агуулгыг хэлэв сонсголоо. Нэвтрүүлгийг Шинжаангийн Арада телевизхран Solution-ийн шинэ зөвшөөрлөөр хэлэлцүүлж зэргээр нэвтрүүлнэ. Сонсч мэдэх хэрэгэл нь сонсч болно.

0: Би энэ цагийн хамгийн сайн тараалангын ажилтан болно. Хэрвээ болохгүй бол хамгийн ганган тармил тархич болно.
1: Би гар утсаарын хамгийн сайхан хөдөө тусахныг сүйдэрнэ. Бас Микулус го бүх дэлгэн кем бүгэнд манай тусахнаа тарсан альмик амтлуулнэ.
0: Хөдөө тусахныг цэцгэлүүлэн гүвжүүлэхийг бит толор ахгуулхдоо манай тусахнаа кадрчд лаптопын буттагаар ажиллаж алхам алхмаар олныг давхулн орлогыг нэмэгдүүлж байжулах гэхтэй.
1: Өргөн үдэн хөдөө нутг хүсэл эрмслэр билхэм. Хөдөө нутгийн хөгжил нэвтрүүлэг шин цаг үеийн шин тарааснаа цог живхаг илрүүлнэ.

Игтэзэл тусгана. Нэг нь аяндан бий болсон. Саргаа засаг нь Аралжаанаас зах тэлгэр. Маш их хэрэгжэнтэй байлаа. Гурван тугаадаа тэргэн үдэ. Араараас нь дутгшаа шахалтан урж тэргэндэн сүм. Нэг нэг уутуу саргаа засаг нь цомрлог болно. Сургаг засаг нь хэлс ажсан байваа. Хиндигийн жингэлк бара буулахгүй энэ хайлсгүй зэрэг. Дуу шуугаан саргаа засаг нь ангил минутаа холдон. Энэ хэлсэн зэлийн загтах сум болгосныг амьдрын гүстэй болгосон байна. Кимсэн дотор хулдан авах хөдөлгөөч нь Мамад тогтоо аашм газарт явглан суулж мөрлөх богцаас нь нэг нэг паглаа зүүн төргөн суус гаргаж байла. Хажууд цэцгэн тараашин твэнийг эргэн жингэн тоогн мэдүүлж уутийн хавсран буулгаж байла. Мамад тогтоохла өрөмжин хэн болох вэ гэдээ бас хирээдэ 23 жил Мамаа хэж өнгөрсөнд цохон гой хурааж байснаас нь удаан уурж саргаа цэцг хураа холсон байна. Энэ жил цэцгэл хугацаанд нэглэн урсан Одоо хүртэл майд тогто нэг 50 тонна бараа хурааж хуурд өнгөрөө тэм төрөх зарцуулсан байна. Тэр хагас хоосруулсан мөрлөх богсоо мохлоо гэвч гарц самхлаа нэг хараад хэлэгтэн. Өнөөдөр 15 тэм төргөн илмэнг авчирсан юм. 10 цаг болгоо сарчид усах шахач. 12 цаг болгохд бигдэг мохлоо сараад барчглаа гэв. Юган хэлди дуусаага байх тэн бас нэг 3 тагата тэргэн давхан ирвэ. Сэсгэн тараашим Мэд хурбан, мэд тогт, тэргнасан буута, сэрг, параган болгоч. Нэг нэг ууту параган уолан чингдэл байна. 20 кг цомрлог гээ. Килограмм бэргэн 40 төгрөгөөр хулдаж. Энэ удаад хуурмын 400 төгрөгн хурлагта уусан байна. Өдөр бүрийн дэгнэн бодож, ил мянга гэдэг асы тэрв нэг ухлаа. Цэсгэн тарилан газард санин уламж өгдөг гэдэг байна. Мэд хурбан, параган болгоч болоод хэрэгэн эргүүлээ юба. Тэр хэлэгтэн. Цэсгэн цомлог цагт нь амжуулан тасан төвж тушаан хулдах хэрэгтэй. Өрөөгөр тасан төвж тушаан хулдахлаа. Килограмм бэргэн 40 төгрөг. Ураас хулдахлаа 30 дулаан төгрөг болж уурна. Тарилан газартаа бас цэсгэн цомлог байх болохоор өнөөдөр 3 удаа гүйгчгэлтэй байна гэвэ. Мэд хурбана гэрэн бохло арал сумна банфан тосгонд байдгаад 15 сараа цэсг тарсан байна. Жилбүрийн 5-р сарын саргаа цэцэг дэлгэрүүх цаанд Виккерэр нь өрнө 6 цаг болгоогаар тарилан газарт хөршиг хөдлөмөрч нарны гэрэлд шигдэр хагасгаасан юм нэг нэг хүйс цэсгэн цомлог болон сургаа цэцгийг тасанд хэдэг байна. Энэ хэдэн жилд энэ ханш жилаасэл сайдар байхыг хүсэад тэр хэлэгтэн. 10 цагаас өмнө сургаа цэцгийг тушаан хулдглаа. Килограмм бэргэн 20 төгрөг байж 10 цаг өнгөрлөө 18 төгрөг болж буурна. Өнгөртний 1 кг бэрн 10 төгрөг, 12 төгрөг байж, нэгэн жилийн хамгийн энтэй цагт арай 16 төгрөг байсан юм. Энэ жилийн 20 төгрөг болж өсвө. Нэгэн жил зөвхөн хулдаад 5-600 тэм төгрөг болоо. 5-600 тэм төгрөг болоо. Дээр мас бусад урлага нэмглэ. Бэхжилэн урлага 10 тэм нэнгэр төгрөг болоо гэвэ. 10 тэм нэнгэр төгрөг олсноо ярахт мэд хурван маш өмгшин баярж байлаа. Цэцгэн тараачин тарилан газартан яарлаж хуршааны үйлдвэрл тасаг тухлаа яарна. Арын сумна. Эдгэ жил тосгонд. Кирэсяна цэцгэн тараачин унсагта. Кэдэ жахан хөвдөлтөн тусга хуршаан үйлдвэрн тасагта. Кэдэн нарн тавгад. Жингдэрэг зэрэгсүлэн тавьж. Эмг таажилт нь яг цэцгэн цомлогийг хөлөргөн хагсааж. Хураа дөрөнг саргаа цэцгэн энэр хангана. Хуршаан хариуцлт нь авлиз муса. Хуурмын 20 унаа 9 дугаар сард төрөвчлэн хуршаа байгуулсан байна. Аулис гэлэгтэн. Хурсаа байгуулсан их наухсанд тоохон муу газартаа байж голд бэмэр хулдах уу буудлах уу тухаас найл гэж байв. 5 жил өнгөр болж нэгэн жилийн хурсаан борлуулалтын магнат тун 400 өнгөр төм төрөхтөг хэрчээ. Нэгэнт 120 зүйлийн үйлдэхник судлан нэвэг байв. Саргал сэсгийг тарилан газраас үйлдэрн тас хөрхгүй болтлоо. Ажилсан хэлгасан гогцоо бүрдэ бэр өртгөн нэмгэлтэй болов. Саргал зэцгэн энэ дагнаар нэмгэсэн моглоо. Бас төрөвч ажаахлын нарилаг болсолтнаас болсон юм. Кэрэ шанд имэрхүү саргас эс болсолхүү ажаахл болон хуршаа нэгт тав болж ажилсан сөргөлийн үйдэл онг бэрэлд бай. Шинжангийн кэрэгэн Квэмид нэрмжтэй амьд адсан шинэл ухаан техник мэрэжин хүйний дэсэн Скард компанид саргас эсэн хилор дүрсэн шинаас том ялгчаа. Энэ гүлсэн эмчилтэй хүйс эмгсэн ажаахлын нэг үйсэ цэсгэн Айлдэг твэлэн хөргөн утгах ба. Цираад мохлон уугт ус, сараа засгэн уугт ус, савангаас аваад ус, гарын тус хүртэл хөрөөр зүйлийн гоёлын нэдэн мохлоо сараа засгэн ангил мэнэрийг арсан дүү хөрөлсөлвэ. Сараа засгэн хээд

цэцэгтэй буурс гас хаваад саргаа зэсгэн тондром буурс гүртэл 8 жил нь идэм боглоо. Саргаа зэсгэн ангил мэнэрэг идэн ундд болгон уусулцулва. Тарвлын газраас үйлэрн тас гүртлээ. Хурсаагаас төрөвчи азахул гүртлээ. Нэгэн бэрэн битэн саргаа зэсгэн ажилсэн хэлгээс нь кирээд бэулва. Харин эмбикнай үндэс сүрм боглоо даруу хөл дурхи энки унцга хөрс шора болно. Кирэшэнэ өвшг ба нутгэлчарын топчан нам нутгтг дуулынгийн бүрэлдэхэн топчан дээд дарга. Юанкайын танчин хэлэгтэн. Хуурмын 25 нууна адаг хүртлээ. Бигшэнэ саргаа цэцгэн тарилтын талва. 8 тэм өнгөрөө мөвлж. Бигчлийн гарал тэн. 1 тэм нэмгэн 400 тонна болсон байгаад. Үйлхэн өртхэн хуур дүмшэр 3700 тэм төрөгдөг өрши. 5400 дэшнэг өрхө. 1 тэм 5700 97 км нэг шүд дайчлан. Урлагийн нэмгдэл нь баяжуулаг байна.

0: нэг олон гүмэнд нарна гэрлийг хаалцуулахын тулд хариуцлага ба үргэлжлэлийг сунгаж, өссөн божилттой гүчин чидлэн хурамдуулъя.
1: Бидний ерэн гүчир бэрх орчинд дахин нэг удаа өргөжлөх энерги хурамдуулдаг. Ширмэж байгаа эвэргээн төрөвжүүлье.
0: Шинжаангийн радио телевиз хураан Монгол Келна радио.
2: Амбатаг ариун гамхт бидний их хэрэгтэй.
1: Шинжил ухаанчаар хоол закалж, эрүүл мэндэд тустайгаар хоолох хэрэгтэй.
2: Хоол бүрдэн үлдэлгүй чи үлдсэн хоолыг савлж авах хэрэгтэй.
1: Аривч гамж байж, өрөнгө хийж болохгүй.
2: Шин сүртлийг үйлдэлжүүлж, үг ярандаа нулимжилж, үйл ажиллагаандаа хэрэгжүүлэх хэрэгтэй.
1: Болуусан хоол болвол нийгмийн болуснаа хураангу байдал болно. Үлдэлгүй итгэхийг яасан нэглэн гүйцэтгэе.
2: Синьчангийн радио телевиз хураан Монгол Кэнэ радио.

0: Цанд нэг удаагийн хоол бэлтгэлтэй кедвичнэн цаг хэрэгсдэг бай.
1: Тутрыг тархас аваад цайлган боловсруулах гэртэл 2000 дээрүнзэн цаг хэрэгсдэг я.
0: Цагаан дарааг тархас аваад гуйр булган тээрэмт гэртэл 5790 цаг хэрэгсдэг.
1: Нэг моголцог памдур соёал нургуж боловсруулах гэртэл 4320 цаг хэрэгсдэг.
0: Нэг нуух жангюгийн нэрж боловсруулан савлах гэртэл 480 цаг хэрэгсдэг.
1: Нэг чамцын өкрөм ахыг булгаад тавгал ширээд гарах гэртэл 8790 цаг хэрэгсдэг.
0: Идэн нуудыг өрөнгө хийхин даруй ик хэмжээний цаг хүч гөлсийг өрөнгө хийж байх явдал болно.
1: Хоолтан зүйс огстаа хэмжээтэй байж өрөнгө хийж болохгүй.
2: Синжангийн радио телевизор Монгол хэлнэ радио.

0: Хөкрөн харагдах уултай, Кэлзэн нурсах устай, Кэдэ нутгийн мөрайдалтай байя.
1: Кэмэн бүхнээ сэтгэл зөрхөн төсөл билгсэн газар байдаг. Кэдэ нутгийн гэржил нэвтрүүлэг маань тантай хамт Кэдэ нутгтөө төсөлнгэн эрэлхийл болно. Синжангийн радио телевиз хорооно Монгол хэлний радиогийн Кэдэ нутгийн гэржил нэвтрүүлгэн өргөжлөн хүлээн авч сонсох болов уу?
2: Би энэ цагийн хамгийн сайн тараалангын ажилтан болно. Хэрвээ болохгүй бол хамгийн ганган тармил тархиж болно.
3: Би гар утсаарын хамгийн сайхан хөдө тусахныг сүйдэрнэ. Бас бүхлс го бүх дэлгэн кэм бүхэнд манай тусахнаа тарсан алмиг амтлуулнэ.
2: Хөдө тусахныг цэцгэлүүлэн хөгжүүлэхийг бид толор ахгуулхдоо манай тусахнаа кадрчд лаптопын боттогоор ажиллаж алхам алхмаар олныг давхулн орлогыг нэмэгдүүлж байжуулах хэрэгтэй.
3: Өргөн үдэн Кэдэ нутг хүсэл эрмэлзлэр билхэм. Кэдэ нутгийн хөгжил нэвтрүүлэг шин цаг үеийн шин тарашнаа цог живхаг илрүүлнэ.

0: баяжлын замд бие гавшгална.
1: Сонсгонора. Шингэл шана хатмулын цэдвэрт нь Адина Жима Бэк уламжлалтын хөвс застын кегулзыг урлуун хатгу мэрэгдэг гүнзгаа судалж. Нийтл соёлыг удаа юу гоо сайхандаа уусан суулж. Уламжлалын залан талба үйлс тахиг уйл уусан унслагда самар замнуу. За технода байлын замби гавшгана дугаараар нь ундо Адина Жима Бэк нь үйлс тасны илгэрийг ярьж өгье. Энэ жил 35 настай Адина хархан багасан малч талаад үхсэн байна. Нагс эмэг ээж болно. Ээж мөхлө бүрт хонгалтаа нэртэй хатмулсан байваа. Суус юусаар байж нөлөөлөгдөн тэр хархан багасан суу татхмал, шөйг хатхмал, нэгтэй хатхгүй хатхмал зэрэг улам зүйл нь уламжлалтуу үр мэргэжлийг эзэн биш. Хөвсалтан хөөнө өрн кегулс, бүргэдэн кегулс, урсгал усна кегулс зэрэгтэй унцгаа хайрталтаа болсон байна. Юу нэг хэлж байхаар баяр дуусны өдр болох бүрэ гэр навхуудын бүрэ нарлаг сайхан кегулсыг дүүртэл хатгсан хөвс заслыг хэмсэж сүйж тэдгээр илгэм сайхан өнг бүдг зүргэн битсэн жигт сайхан кегулс тул талнууд байгалыг бишрэн гүндгсэн сэтгэл агуулгач байхаар баруугаа бас сайн сайхан амьдрал болсон гүслэрмшил агуулгач яадаг хөөнөврэн кегулс эд хөрөнгийг бэлгдэж бүргэдэн кегулс нь эрхчлаг талаалж урсгал усна кегулс нь амнасны их сурвалжийг бэлгэдэж. Кегулс нэгүрэн мохлоо бэр хас гүнснаа ард тэмнэ. Нэгдэл малжид нь уйн ухаан кигээд гуа таашалыг асаалж байдаг. Чингэн шана шингэл болгоснаа. Бэй ухаан нийкмэн тэргэн сугал ард нь адина кэлэгтэй. Хас гүнснаа хөвсасан кегулс ду. Үнснаа дурсамжи агуулгач байхаар баруггүй. Тал нутг нь сойрхсон бэлэг агуулж байдаг. Би энэ хүн сайн сайхны гэргэжил нь уламжлан заламтсан санаатай байна гэвэ. Хуурмын нарын дээр нунд Адина их сурлаан төгснөн дараа эрс үрхэгээр нутгтаа мөсчээ. Тэр залуучдын хас гүнснээ уламжлалтуу хөвс заслын кегулсыг сүрлцөх хүслэрэмжлэн чанг биш. Маш олон цагаарсан кегулсыг урлан хатгүй мэрэгжлэн уламжлалаа алдах байдлаар тулгарч байхын хамт. Уламжлалтыг кегулсыг илэрлэх хэлээр нь нэлээд дан сулга байж. Удын хэлгэн сах тэлгэрэн кертэ шаалгад сухсгад өчртэй гэдгийг олд мэдсэн байна. Энэ мохлоо түнэ сэтгэлэн зовн болж. Адина кэлэгтэн. Өг тэлсаас уламж ирсэн үр мэрэгдлийг марч болохгүй. Бид нэн улан хүндэ хас гүндэснэ хөвс салтын кэгулсан гоо сайхныг үзүүлж. Энэхүү үр мэрэгжлийг амилүүлж нэр гарахгүй бодолтой юм гэвэ. Энэхүү сахан хамгаалалт хийгээд уламжлан заламжлах анхтай зорилт хөвөлтөн Адинад Вилюстак бодол орсон байна. Ингээд Вилюстак их нөх сандаа хөрмөнгөнд дутгдах уу кэгулсан зүрэн тавилгын сах тэлэрэн хэрэгтэй шаалгыг дагч амжихгүй. Борлуултын зав эвчээ зэргээ, алуулан гүчтэй асуудалд араараас нь хэлэрсэн байна. Бэрэг сэдэг шийдэрлэн гүчир бэрэгчлэг ерэн давхан төлөө тэр. Нэг талаар уламжлалтын үр мэрэгжлийг, нэг сэтгэлээр шимтэн сурвалж, чингэн шанг хийгээд, өөр эргэнэ газар

Наа, бидс мус соёон нэвэн, уламжлан залгамжлал чи, эргэн үзчи, байдлаа илгч. Сүн өнгөрөөс илэн хас гүнэс наа, уламжлалт хөвс заслын хэгуулсыг цуглуулн дэгэлж. Хэгуулс нэгвэрийг бэлэгдсэн утга хийгээд урлан хатггүй мэрэгчлийг гүнзгаа судалж. Уламжлалт хэг гол хэсгийг нь хуайрлахгүй. Уламжлалт гол хэсгийг хөөрөхгүй. Үндэстэн үндэсгийг алдахгүй. Зартмыг бат харимлж. Нэг талаар тэр удын зурж төвлгэлгүй мэрэгийг идэвхтэй суралцж. Уламжлалтыг хайгуулсыг удын хөвс засал эдл хэрэгсэл гэрн эдмэштэ уйлд уулж бүдлантаа хайгуулсыг дөхмжилсэн хамт гол элементиг хадгалж үгэн зөвхөн үндэснэ хөвс засалд хэрэглэхийг хайгуулсыг эн хэмсэн өдөр тутмын амьдралд уусцуулахар төрсөн байна. Адина хэлэгтэн уламжлалтын хязгаар хөөрөшгүй биш гавцгүй цавгийг дахлаа тэгээд нэг санаар уламжлан салгамжидна. Бидэн гаруулыг машинда уйлд уулах уу арга хэлбэрээр хатмолыгийн нарлаг хадгалснаар баруха бас үрэтмжиг дээглүүлж нэн олон хүмүүс энэснаа унцлагта үйлхнийг хэрглэж чадах болгоё гэв. Адина зохамлын ойлдог мэрэгдэг хэрглэн олон зүйлэн хэгуулсын янз хэлбэрийг тэргэн байгуулагч сүрэн тавилг нь үйлэн хугацааг ахтагсан байна. Үе намт тэр удавын цаг нь хурцхалыг дагсан элементиг уусган оруулж сүрж тавилгаалж гаргасан хатмолдын хэгуулс тамахла хувс заслын зүйлд шимэг зэрэг үйлдэхэн байж энэ бохлох хас гүндэснэ гүн зан үйл авдалтай мэртэн залуучтан гуа ташаалд нь нээс чи хэж гаргасна дараа сах тэлэн күрэлэг болсон байна. Үйл үстасны экна үйд тэр арн тэм төгөргэн үйл үстаки күг мэнгва сиэлэг авчи айлан эхлэж ан хэкэстэн хэрмэн хувсна дэлгэр эзэн чи арн хэджэний ухсаана дунушар чилвэр нь эзэнгэлтэн мэнгна тун арн тэм төгөрдөг хэрчэ. Сүүч хугацаанд хэлбэрийн хөрлөн унсагтаа хасгүй нэснэ. Хувс заслын нэрдэд тэмдгийг бивуулгасна дараа. Өөрөө мохла модель болж үйлдэлээ шийдвэрсэн. Харааны давтамжийг аливаа зөвтөрлийн сүүлэрэн тавцанд нийлүүлж. Ингээд өдөр төргнөр их хэмжээна сахалгач их хэмжээна захалгыг олсон байна. Удаа төвнө бивуулгасан хувс заслын нэрдэд тэмдэг нь сарвэрэн борлуултын хэмжээ нь нэг тэмнээс хоёр тэм төрөх болж. Энд тоглолтын хувс засал хөрмийн ёслын хувс засал дуучна хөвс засал зэрэг улан төрлийн зүйлийг хомр улан төрлийн зүйлийг хамарч сахалгын чингэлийн тус газраас аалмар бикулстой хэрэгчч цаалхлаа улсны үднээс гарч хас гүнсэн уламжлалт хөвс засал хэгуулсыг нэн улан хэмдэв мэдэрлсэн байна. Өөрөө мажхна байсан туулчдахгүй улнарын байшлаа тэгээ жинхний баяндад туулчна гэсэн өвөг дэдсэн сургаалыг тэр хизадж хэлсэр баярчи чингэн шанав өөр эргэн гэр бүлийн эмтэг санаалгаас нь Ялсхан урал суулж хатмолын үр мэрэгчлийг энэ төлөргөгаар уламжлан зааж их тэнэр нартан гаруулдан төшклэн гэрэнэн амьдралыг гэртэн амьдлагаар ажиллах болгосон байна. Арал тава балгасна. Хызл ширэг тосхна. Нарзахан Кенжабат хэлэгтэн. Би хөвсөйхөн машин дуртай юм. Сарвер нь орлого 3000 өнгөрө төгрөгөөд бас энэ жил ажилда маш дуртай юм гэвэ. Адина хэлэгтэн эрэгчдээ бид нь уламжлал заламжлал анхаа зорилтаа нэргэлжлэн бат баримлж нэн олон нэгтэн нэр нь ажил олж урлагаа нэмгэлхийг дайчлан чингэний хас гүндэснэ уламжлалт хөвс засал кегулсыг тал нутгаас гаргаж нэн хол газарт хэрэг болно гэвэ.

0: Нинголон гүмэнд нарна гэрлийгэ хаалцуулахын тулд хариуцлага ба үргэлжлэлийг сунгаж, өссөн божилттой гүчин чидлэн хурамдулъя.
1: Бидний ирээн бичир бэрх орчинд дахин нэг удаа өргөжлөх энерг хурамдуулдаг. Ширмааж байгаа эвэргээ төрөгжүүлье.
0: Шинжаангийн радио телевиз хураан Монгол Келна радио.
2: Амбатаг ариун гамхад бидэн их хэрэгтэй.
1: Шинж ухаанчаар хоол закалж, эрүүл мэндэд тустайгаар хоол олох хэрэгтэй.
2: Хоол бүрдэн үлдэлгүй чи үлдсэн хоолыг савлж явах хэрэгтэй.
1: Арьж гамж байж, өрөнгөө хийж болохгүй.
2: Шин суртлыг үйлдэлжүүлж, үг ярандаа нуламжилж, үйл ажиллагаандаа хэрэгжүүлэх хэрэгтэй.
1: Болуусын хоол болвол нийгмийн болсноо хураангу байдал болно. Үлдэлгүй итгэхийг яасан нэгэн гүйцэтгэе.
2: Синжангийн радио телевиз хураан Монгол Кэнэ радио.

0: Танд нэг удаагийн хоол бэлтгэлтэй хэдвч нэн цаг хэрэгсдэг вэ?
1: Тутрыг тархас аваад цайлган боловсруулах гэртэл 2000 дээрүнзэн цаг хэрэгсдэг яа.
0: Цагаан дарааг тархас аваад гуйр булган тээрэмт гэртэл 5790 цаг хэрэгсдэг.
1: Нэг могол цэг памидор соёал нургуж боловсруулах гэртэл 4320 цаг хэрэгсдэг.
0: Нэг нуух жангюгийн нэрж боловсруулан савлах гэртэл 480 цаг хэрэгсдэг.
1: Нэг чамцын өкрөм ахыг булгаад тавгул шираад гарах гэртэл 8790 цаг хэрэгсдэг.
0: Идэн нуудыг өрөнгө хийхин даруй ик хэмжана цаг хүч гөлсийг өрөнгө хийж байх явдал болно.
1: Хоолтан зүйс огстаа хэмжата байж өрөнгө хийж болохгүй.
2: Синжангийн радио телевизор Монгол хэмнэ радио.

0: Би энэ цагийн хамгийн сайн тараалангийн ажилтан болно. Хэрвээ болохгүй бол хамгийн ганган тармил тархич болно.
1: Би гар утсаарын хамгийн сайхан хөдөө тусахныг сүйдэрнэ. Бас Микулус го бүх дэлгэн кем бүхэнд манай тусахнаа тарсан альмиг амтлуулнэ.
0: Хөдөө тусахныг цэцгэлүүлэн гүйжүүлэхийг бит толор ахгуулхдоо манай тусахнаа кадрчд лабдуун буттагаар ажиллаж алхам алхмаар олныг давхулн орлогыг нэмэгдүүлж байжуулах хэрэгтэй.
1: Өргөн үдэн хөдөө нутг хүсэл эрмслэр билхэм. Хөдөө нутгийн хөгжил нэвтрүүл шин цаг үеийн шин тарааснаа цог живхаг илрүүлнэ.
2: Сонсгонара. Шидэн жилаас таар хошишэн тус газрын мэр тежэн үжилхэ уламжилтуу давлагтан сөөрлэн. Гүйнэс нь ажилсэн далд гүчнийг уудалж. Уламжилч малаа жавхан килограмм хөөрлөн. Дэс эвшгийг ахуулж шин сургаг гүйнэвснэ. Тарааш нь урлаг нь нэмгдэлэн байшху. Урлаг нь нэмгдэлэн ундан болгож. Кэдад осны бих талар цэцгэлэн хөжилдэ. Ажилсэн хөдлөгч энерги нэмрэлсэн байна. Чаалхна залгад олныг давхлуунд хошишэн шин тараа сумна. Бүүсэн цагаан тусхна. Багш гинхнэ саасан гүйг нь юсна тухай юулгая. Шидэр хошишэнэ шин тараа сумна. Бүүсэн цагаан тусхна мөр тежэн үлгэ. Сүрэн газарт тежэн үлгэ өрх багш гин шин сургаг гүйнэ. Үсиг сааж яарна. Саа хар барлын болсонго мөр тэн. Нарын бай байж гүйнэ юсна. Цэвэр шин сургаг үсиг батамжилсан байна. Бахуран газар бүхэнд өтгөн сургаг. Гүйнэвснэ англим сайхан энэр хангалж. Улсда тежэн үлгэхээр дамжин амьдралын явах тутам сайжирсан байна. Хошишэнэ мэр тежэн үлгэсэн утдан төвөгтэй байж тус газрын мэрнэ сухсгүй чинээрэ чанга. Юсна ерэлтийн шилдэг сан болохоор үйлдэрсэн шин сургаг гүйнэвснэ чиган бохла шин тежэлээр илүүгэ. Амтын сан байж тус газрын олон тэмнэ ба. Ард олна. Сугаасын таашаал гэхээр хулдэд байна. Хэрэлгч жуусыг хэлэгтэн. Шин сург гүйнэвсийг уухан тэлээ. Би өрнө 8 цаг өнгөрөөд амжин гүрчирлээ. Найдам нь над тухлаа. Энтхэн гүйнэвснэ. Амтан бохлоо сань. Нэмэл төртөхгүй гэж таньцуулсан юм. Нэмэл тэдгүй гэж таньцуулсан юм. Би тамир танхиа сайн биш болохоор утгуцаагаар хөөх. Утгуцаагаар үүж пьянс үлгүй санаатай байна м гэвэ. Энэ жил 53 настай багч гэ мэртежагад нэгтэй олон жил уусан байна. Энэ хугацаанд сум болгосноо малаж авахын салам ичрэн хавсарлах жилаарл гараад хэрэг уламжилт тархаа бодорхоо тежэн үлгүй хэлэрэг өргөдөгш. Чиний сайтай мэрн үлтрийг уруулж баримжаажсан тежэн үлгүй мэрэгжлийг дэлгэрүүлж тархаа бодорхоо тежэн үлгүй өрг байсаас нь алхам алмаар тухайн газрын тежэн үлгүй томэрх болно гэвсэн байна. Багцыг хэлэгтэн. Удаа тежэн үлхүү талбаад 308-гэрийн мэр тежааж байна. Удаа яг 9 саху ургын ухсаа болжи. 10 саалин гүйнаас өдөр тухлаа 15-аас 20 кг 9 сааж болна. Хуурзан миллилитр шин сургаг гүйнэ 9 нэ. Хултхүй нэн барг 20 төргө. 1 кг гүйнэ

үсчига хултхой нэн махла 80 төрөг болно. Өдрөөр дунсаар хэрлэгчэн туу хөрөнгөдөн кемд гэрчи. Өдрөөр нь урлаг 500-аас 1000 төгрөгтэй гэрчи. Үйлхнэ жилийн туршин хангалган хэрэг цаатан хөрөх байна гэв. Хөрмөн нарас нуунд багч гээ төрөн бодлогын дэмжлэгээр адууны үйлсэн компани байгуулж тархаа бутархаа тэжээлхэ өрх байсаас нь кепчааж гисэн дүрмж гисэн эзэнт кексиг килограмм хөрүүлж биелүүлсэн хамт тухайн азрын 5 тусгана хардаг ер эргэн дан ажил болж урлагаа нэмгдлэхийг дайжсан байна. Бүүцэн заган тусгана нам нэрэн шүүж тусгана ардын сөвлийн эрхлэгч санжав хэлэгтэн. Шихай их саму нуур тагаалсан засмал замд машин дэрэг нэвтрэхнээ дараа бидэн шугам даху замын сугаалсан их байлагтад ишглэн гүйн өснөө үйлэх нэг дэлгэрүүл бай. Удаа борлуулсан зам маш тогтвортой байна. Дараалхан дуу тусганаас энхэ ажаахлыг тэрвч болгож бид тусганыг дайчилн адууна ажилсыг хөжигч бих уран бисэн зугаалсалда уйлдуулна борлуулсан замыг өргөтгч тусгана ардын урлагыг нэмдэлгдэг эргэжлэн дайчна гэв. Шидэн жиласнаар хошишэн онсогт адууна ажилсыг эргэжлэн хөшөрхүүлж тежан үйлхэ дан гагс үржилэн байжлахаас цагааны даа болсолох соёл зугаалсыг бичнэ өлөхгүй зүг. Олон эсчилэн утгыг ахуулж ажилсын хэлхээсийг тасралтгүй утгач нэмэл төрдгийг дээхтэл бай. Чига мохла тус газрын уламжилт тежан үйлхэ соёл гохло уламжилэн заламжилснаар барахгүй нэмж тарааш малчтны урлагыг тогтвортой нэмэгдүүлэх унстаа тулаар ажилсыг болж. Кэдад осна дээр ясын та көгжөлт ажилсны эндэс сүрийг бэхжүүлж байна.

Шинжанг нь радио телескуран сүлүүшүүдийн хэрэглэгчний үйлчлүүрийн 6 цаг тик кевлэл бүрэн шинээр шилжээн гарва. Бүрэн шин хараас ирлийн UI, элвэг байлаг хараас онрын кертайл. Олон шигсэн арвин төрөлсөл шилжилмэл төрөн бодлогон лавлог. Заскин өдлөн үйлчлэг хамтарл сана ам аху. Хөөрэн шинэрсэн сүлүүшүүдийн нэн уусалцалта, нэн челата, нэн амдлэг, нэн кичиргийг ихэ. Үсгэлэн сайхан Шинжан гартан байна.

0: нэн голон кэмэнд нарна гэрлийгэ хуалцуулхын тэнда хариуцлага ба үргэллэлэг сунгаж өссөн боожлолтой күчин чидлэн хурамдуулъя.
1: Бидэн ерэн хүчээр бэрх орчиндо дахин нэг удаа өргөжлөх энерги хурамдуулдаг. Ширмэж байгаа эвэргээ зөргжүүлъя.
0: Шинжангийн радио телевиз хураан Монгол Телна радио.
2: Амбатаг ариун гамлахт бидэн их хэрэгтэй.
1: Шинж ухаанчаар хоол закалж, эрүүл мэндэд тустайгаар хоол олох хэрэгтэй.
2: Хоол бүрдэн үлдэлгүй чи үлдсэн хоолыг савлж явах хэрэгтэй.
1: Аривч гамж байж, өрөнгөө хийж болохгүй.
2: Шин сүртлийг үйлдэлжүүлж, үг ярандаа нуламжилж, үйл ажиллагаандаа хэрэгжүүлэх хэрэгтэй.
1: Болсон хоол болвол нийгмийн болсноо хураангу байдал болно. Үлдэлгүй итгэхийг яасан нэгэн гүйцэтгэе.
2: Синжангийн радио телевиз хураан Монгол Кино радио.

0: Танд нэг удаагийн хоол бэлтгэлтэй хэдвч нэн цаг хэрэгсдэг вэ?
1: Тутрыг тархас аваад цайлган боловсруулах гэртэл 2000 дээр үнсэн цаг хэрэгсдэг яа.
0: Цагаан дарааг тархас аваад гуйр болгон тээрэмт гэртэл 5790 цаг хэрэгсдэг.
1: Нэг моголцог памидор соёал нургаж боловсруулах гэртэл 4320 цаг хэрэгсдэг.
0: Нэг нуухуу жангюгийн нэрж боловсруулан савлах гэртэл 480 цаг хэрэгсдэг.
1: Нэг чамцын өхрөм ахыг буулгаад тавгүл ширээд гарах гэртэл 8790 цаг хэрэгсдэг.
0: Идэн нуудыг өрөнгөө хийхин даруй их хэмжээний цаг хүч гөлсийг өрөнгөө хийж байх явдал болно.
1: Хоолтан зүйс огстаа хэмжээтэй байж өрөнгө хийж болохгүй.
2: Синжангийн радио телевизор ан Монгол хэлнээ радио.

Эрдэнэ гүндэс сонсны сайн байсган та. Би Ухлай Шинжаан гэн Арада төлөс хоран. Монгол хэлн Арада өгөн хөтлөгч Дүү Баяр та болно. Цэвэр тод аялаг, цэнгэн сайхан дуу хоолорн. Өдөр болгон та бүхэн таган. Баяр та сайхан зулгаж. Баялаг сайхан нэвтрүүлгээрн сонс та нартан. Үйлчлж байгаадан тун баяр та байна. Надыг дэмжиж урамшуулж, итгэл болгож, гэрч харилсан та бүхэн дэм. Арада өгөн алтан дулгааныг Алт цагаан ханд болгон өргөн дэвшлээ. Шинжаан Нарада телесхран. Монгол хэл Нарадагаан өргөжлөн. Анхааран сонсгэдэн баярлан нүгтээ.

0: Кэкрэн харагдах уултай, Кэлзэн нүрсэх үстай, Кэдэ нүтгэн мүрэдэлдэй байя.
1: Кэмэн бүхнээ сэт хүзэрхэн, хүсэл билхсэн газар байдаг. Кэдэ нүтгэн гэгжил нэвтрүүлэг маань тантай хамта, Кэдэ нүтгтэй хүсэлэнгэн эрэлхэл болна. Синжангийн радио телевиз хураанаа Монгол хэлний радиогийн Кэдэ нүтгэн гэгжил нэвтрүүлгэн өргөлжлөн хүлээн авч сонсгоо.
2: Би энэ цагийн хамгийн сайн тараалангийн ажилтан болно. Хэрвээ болохгүй бол хамгийн ганган тармил тархиж болно.
3: Би гар утсаарын хамгийн сайхан хөдөө тусахныг сүйдэрнэ. Бас бүх улс го бүх дэлгэн кэм бүхэнд манай тусахнаа тарсан алмиг амтлуулнэ.
2: Хөдөө тусахныг цэцгэлүүлэн хөгжүүлгийг бит толор ахгуулхдоо манай тусахнаа кадрчд лабдуун бутгаар ажиллаж алхам алхмаар олныг давхулн орлогыг нэмэгдүүлж байжуулах хэрэгтэй.
3: Өргөн үдэн Кэдэ нутг хүсэл эрмслэр билхэм. Кэдэ нутгийн хөгжил нэвтрүүлэг шин цаг үеийн шин тарааш наа цог живхаг илрүүлнэ.

Эргэн гэнэ сонсдаа. Ола кэда жаху, кэда досхан. Тарааж на тухаа медага сонсхия. Ода хоормын хөрөн зүрган уна шинжан көөн дарху ажын нэгтай. Үнсіндан дуусши, тарилтын нагцын бүкіл цогцарн. Мэдэн жилін элуғ сандгаса төргін болсы. Көөн гэн елэх чекін ургултын байдлин. Нелад сан байжи барагсалдар бүгчилин эрэнгэ гаралта. Таунзан жирін тэн тонна урчунду тогтур жүл холна. Сонс ханара ода моорын хөдмөлгөр тэтгэмжиг урдуулах уу аль төрөл зүйлийн барилгын ажлын хугацаа нь амжин атгши төлөнгөр айлаа нэглүүлж кэда тосна сүйр тоног тохромж нь витамин байгальтын хурцыг төрөхөө энэ жил аснаар моорын ша нэгтэ хөдмөлгөр тэтгэмжиг урдуулах уу дөрөн төрөл зүйлийг бодарлан хэрэгжүүлж төрөл зүйлэнд ерөнхийг оруулт нь нэгмэг нэгсэн таван төм төрөг болваа салгаад үлдсэн төрөл зүйлийг кэсгван залаагаар ажил эхлүүлэх бэгэд удаагийн шатна төрөл зүйлийн барагсаалдар тус газрын 271 хэмнэг хэсэг нь ажил болгочихъя. 138 тэмдэг өргөн. Кэдмэр үйлхэн

келсе болгоомж тархаг болно. Сонсгонараа удаа. Аксуутын икэрчи балгаснаа, нэгэрши тосгнаа, ил газарт таарсан, энгтор болсолгүй үлэлдаа нурваа. Убулан зэмс саланамар дээрши, цээхэн бусу ходан ардан, кэрэлсэн нэржи, тасан тэгтэг тадши, бичгэн энгторин, тосгн ардан, урлгаа нэмдээлгэ, дайшлэхэ, кэда досник цэсхлэн гэвжэлдэ, гэшн эмэлгэ, сулжиргалдэ, ажилус болсан байна. Энгэс гэнгторин бакцин тарих жухлаа, лэгэшу тосгнаа зэмсэн тараачин, үхэн болна. Тэр хэлэгдэн. Миний тарсан төрөл зүйл ухлаа, ил газарт тарих, бидний интор болно. Би Шинжаанд өөр амьсгал тохирхоо нийт 10 хэдэн төрөл зүйлийг тарьлаа. Уурлаг минь, өдөр бүр 7-8 мянган төгрөгтэй хэрч байна гэвээ.

Эргэн гэнэ сонс та. Бидний өсөн байж байна гэхээ 2026 оноо 90-с хорна 6 сараа 1-нэ. Багцд хөвгчтэн утгуурлагын нэвтрүүлгийг 2026 оноо 5-р сарын 31-ний өдрийн 20 цагт Шинжаан Арадад төлөвсөн багцд хөвгчтэн суугаа Слүштин хэрэгсний үйлчлэлтэй сэргээр нэвтрүүлнэ. 22 цаг 35 минут Шинжаан Удан төлөвсөн нэвтрүүлнэ. Кланапчис голоо.

0: Шинжанг нь радио телескуран сүлүүш тийн хэрэглэгчний үйлчлэрийн 6 цаг тик кевлэл бүрэн шинээр сүлжээнд гарва. Бүрэн шин хараа сэрлийн UI. Елвэг байлаг хараа сонрын кертэл. Олон шгсэн арвин төрөлсөл шижилмэл төрөн бодлогон лавлог. Заскин өдлөний үйлчлэг хамтрал санаа ам аху. Хөөрн шинэрсэн сүлүүш тийн нэн уусалцалта, нэн чилата, нэн амдлаг, нэн кичэр гигийгэ. Үсгэлэн сайхан Шинжан гартан байна.
1: Эдмэд соста. Энэ удаагийн кэдан утган хөгжлийн нэвтрүүлэг маань энд град өнөрлөг боллоо. Та бүхэн өглөө сонсон баярлаа. Нэн ол навлаг сонс эхлэ. Та нар бас слүштин кэрлэгчний үчрийг буулган сонсч болно. Тусдаагийн нэвтрүүлгийг баяр тагт нэвтрүүлвэ. Ода дараа айтны төрлөөрөглөн анхаарал хандуулах болов.

0: Бээжин цаг 14.
1: Шинжангийн радио телевизураас ярьж байна.
2: Шинжангийн радио телевизураас ярьж байна.
1: Утхурлагын татсан.
2: Утхурлагын татсан.
1: Утхурлагын татсан шилдэг битэлийн сонорхол.
2: Утхурлагын татсан шин цагийн дуудлал.
1: Утхурлагын татсан.
3: Гүнтэй сонсогчдаа та бүхэн сайн байцгаана уу? Өнөөдөр бол 2026 оны 5 дугаар сарын 28 өдөр Гэргэн дөрвөн. Шинжаангийн радио телевизийн Монгол кино радиогийн уян дуу хангнагсан утхурлагын тавцан нэвтрүүлэг маань та бүхэндээ сайхан мэдчилэн дэвшлэн суулгаж байна. Би котлогш буй юм бэлээ. Гүнтэй сонсогчдаа өнөөдрийн утхурлагын тавцан нэвтрүүлгээр та бүхэндээ Буйнаан эдэлж жиргаарай аав минь. Эрлэхэг бүргэд памираар нисэн өнгөрвэ. Төрсөн нутг баян бүлэг зэрэг өнөөдөр сайхан дуумуудаа сонирхуулахар бэлтгэлээ. Та бүхэн таашаан сонсох болов уу? Тэгвэл нэвтрүүлгийн эхэнд Югайсигийн дэлгэр зохиож Эрдэнэ бэлгийн дуулсан Буйнаан эдэлж жиргаарай аав минь гэх дуу сонсхъя.

Күндэ сонсогчдаа тэгүүлүүдэ. Тэнгэр уулын өмнө хойд бийн шинэ дулуул дугаараар та бүхэнд эрэлхийг бүргэд памираар нисэн өнгөрвэ гэхэ хувьсгал сонгогдуг сонсхъя.

сонсож ханараа тэгэл удаа Югасигийн хас баган зокааж хас багнаан дуулсан төрсөн нутг баян бүлэг их дуу сонорхуулъя.

Хүнээ сонсч та удаа та нарыг сонсч байх болвол утхуурлагын тавцан нэвтрүүлэг болно. Удаа Карамай гэх хас келер дуусан дуг та бүхнээ сонорт хүргье.

Зай күндэ сонсогчдаадыг бол дуур тавхын дан. Үгийн дур жараа зукааж, айсыгын баяндал зукаагаад, үзмэн дуулсан, хайр гих туг сонорхуулъя.

Күндэс сонсогчдаа уян дуунаа куртаал болсон утгуурлагын тавцан нэвтрүүлэг маань энэ хүрээд өндөрлөх боллаа. Нэвтрүүлэг бүхий мэл котлон нэвтрүүлвэ. Та бүхнээ сонссонд баярлалаа. Нэвтрүүлгийн шинэ жанрын радио телесхураан Solution-ийн шинэ зуучлалын хэрэглэгч өөшлөртөө зэргээр нэвтрүүлнэ. Сонсогчд маань эргэн сонсч болно. Дараагийн нэвтрүүлгүүдэр гүйцэлэн анхаарлаа хандуулна уу.

0: Шинжангийн радио телевиз хураагаас яарж байна.
1: Шинжангийн радио телевиз хураагаас яарж байна.
0: Эрүүл мэндийн хань.

Эргэн гэнэ сонс мэл сайн байцхан та. Энэ өдөр өглөө 2026 оны 5 дугаар сарын 28 гэргэн дөрөн болно. Шинжаг нарад төлөс хран Монгол хэл нарадогийн эрэл мэндийн хан нэвтрэлэг маань эргэн та нартаагаан мэндэлсэн болглаа. За би өглөө хөтлөгч дэй баяр та болно. Эргэн гэнэ сонс та. Тэхний энэ удаагийн нэвтрэлэг харна. Амар тухтан нөр нөхрөлтэй арын ундглаад тэр үндсэн сайн ундгсан тоочтон уу? Амар тухтан дээлэг дээлэг хуул эцнээс хууруу нургаан хэрэмдэн наал улна арминад зогсохту ягаад селивсэн алгаас нэн хутаадыг хамгаалдаг вэ? Чаа тхнууда ерэн мэндин хан нэвтлэгээр нь эдгээр авгыг хамтаан байлог я. Хүлэнаб сонстон баяр нь утшин ам. Манай нэвтлэгийг Шинжангын араадад хэлусхран сүлүүштин шин зүйлтэрин хэлэвчний үйлчүртөө зэргээр нэвтрүүлнэ. Сонсчдын эргэлэн сонсч болно.

0: Эрүүл мэндийн мэдлэгийг айл өрх бүхэнд ойлгуулъя.
1: Сонсгонара. Амралтын хугацаанд нөр нөхрөлд удаан унтул даруу сайн үнцэн тоочгноо. Зайлхнууда эрүүл мэндийн мэдлэгийг айл өрх бүхэнд ойлгуулъя дугаараар нь энэ тухай ярьж өгье. Эрэн байдлын бие цогцны элементиг нөлөөлөхийг пермэддэг. Гэвч бодтоо нөлөөн кедих байдгүй. Нэг сулгааны илэрсэн. Нөөр барагтаа нэгэн далуур зүйлэн явчин тоглоом холбогдлоо байж. Энэ тоглоом нас татан бие муутах явчин үгшгүй. Элэх натур л зэрэг дэшөөр явчин үгшгүй. Айл өгшрийн. Наа загтаа дагнаар нэмэгдэж. Ирээ үр зүйлний явчнаас сууна хураас тав гсэн. Явчин үгшгүй айл өгшрийн. Нөөр барагтаа холбогдлоо байна гэж.

Энэ бол салаа нэрн талаар улан кимс ирэн бохлаа. Кэдэн цаг гүйц ундахыг анхаардаг. Хипч хоо сулгаанд илрүүлсэн. Нэрн кемлин нэр турах цаг зэрэг. Кемлин үлэг. Күн ноштаа дур энэс мэнэ. Нэгэн далуур зүйл нь хулвлаа. Өвчнээ дотор. 83 зүйлийн өвчнө. Тухалагла зууна. 48-ыг гурун. Нэрн кемлдэ хулвлаа байж. Нэрн цаг нуттаа хулвдах өвчнээс даруу дээр байна. Хулвд өвчнээс хул давс мэнэ. Сэн үнцнэсгийг ягж маглах вэ? Тусгай мэрэгчний илэрхийлэгт энэ. Амьдрал дунд өөрийг нь сэн үнцнэсгэн маглах туу бутаарж болох уу? Будда баримжаатаа хөлдүүлэх хэрэгтэй. Даруу. Сөний байдал болоод өдрийн биеийн сэрэл болно. Сөгн нэрл сэн эсгийг маглах туу энэ дөрөв зүйлийг үзнэ. Нөөр тань урхах хурцыг үзнэ. Уран дээрэн кетч ундахаар бэлтгэж хаас. Нөөр тань урх хүртэлх цаг нутын насны гэрэгсэн 30 минутаас бага. Күйгтээ 20 минутаас бага байх хэрэгтэй. Энэ цагаас хэтэрлээ нэр тань урах нь гүчтэй байхдаа тоожигдана. Нэр нь өрлөсөн чинэрэг үзнэ. Сөгөр нэрээс нь сэрхий удаан. Нэг удаагаас хэтэрхгүй. Сэрсна дараа 10-15 минутын дотор дахин нэр тань

Үндсэн цаг нутгийг үзнэ. Эрдэм боглоо насны хэрэгсэл 6-аас 8 цаг гүйс ундчи. Кьюгт 1 үлц цаг хэрэгснэ. Шаглаа. Баг сургуулийн сурагчдаа 9-аас 10 цаг унтхыг баталж, нас цаашдаа 5-аас 7 цаг унтхыг батална. Гүн нэр та нурсан хэмжээг үзнэ. Нэрийг гэмнэн хэмжих. Нэрийг кинэн хэмжих сэтэмжиг, уйлг гар усдаар лавлт болгож, нэрний өртөмж, бод унтсан цаг нь ут, урандаа гэвцэн цаг нь утар, хуваж. Суна 85 хуваас дээгш ухлаа, кэр тэнгц болна. Өдөр нь уйн чадал ба, би зогсон байдаг үзнэ. Дээр дутсан сөйнэн гүйцэх тууг нь баримжаад хэрсэн боловч кэра өдрөр цогц үлдгүй нөр хөрвөл бас сайн өртөг тоожгдгүй юм. Чинэр сатаа нөрийн дараа өдрөн цогц юха төгөлдөр. Сонор сэрэмжтэй анхаарал хэвэн байхыг батлах уу? Сумжи бэгэнд хэ зэрэг урам сэтлөө тогтургүй байдлагүй байж. Тамирдах бүлчин шаргал нэвтэх би махуд эвгээ болох уу зэрэг байдал батлж. Болох байдлыг баталж итгэх юм даа. Илэрхэ ядархуу төрөлгүй байдаг. Тусгай мэрэгжлийн чихэлж яснараа. Гурван зүйл нь ярил болсон. Үндлэх нь дадгал нь хамгийн том байдаг байна. Нэгэн дохлын өргөлж сонжин суухлаа. Би махтыг сэргээх чидрийг муудахна. Гүн би нэртэнд 24 цагийн тогтсон хэмнэлтэй байдаг. Шаахлаа. Илхэн гүн өртөн урсан байдлаар хориг ухлаа тайлан сэргээх чигэлтэй байдаг. Сонжин суух мөхлө харин твина алавдлагын цаг нэмн ажиллах уу? Дараа дөр нөр нөхөрсөнд сэргээх хамгийн сайн хугацааг нь алдчих. Сүйхэн цаг нутаг нөхрөлх. Нөөрийн ясныг сэргээж чадахгүй болно. Нөөр тань урах цаг нь сөйнэн. Хоёр цагаас ураг нь элхэн ширгэжгүй. Элхнээ хатуурл юусгэ. Айл хширгэ. Хоёр цагийн 57 дагнаар нэмэгдүүлдэг. Термертан сөйнжин суух нь. Зохамл гэрэлтэг дур ил цаг. Зохамл гэрэлтэг дур ил байх цагийг нэмэгдүүлэхээр баруугаа. Бас илүү цаг идэнийг шингэн авч мэднэ. Хоёр. Кемдэн сануурлаа. Улан навчны үсгүй айл хширгэ дэгжлүүлнэ. Сулгааны илрэснээр нөөрийн хэмдлийн унслаг ухлаа. Нөөрийн асуулын дунд хамгаас амархан самурлын үсгүй гогцоо болно. Шаахлаа. Гэнтө ураа унтах буюу ураа хоёр цаг босох уу? Өдөрч нь орон дээрэн кептэд хөлөн кепко байх нь парагнсан өвчнийг хоёр хөлөрийн шигэр шижин өвчний үсгүй айл хэрэг илэрхэ дээгшлэхэд холболтой юм. Үүн дохлоо өдөр шагын хөлгөн аа сөрэн бохлоо хамгийн баг кимсэн настаачд нь би муудах уу? Өвчний үсгүй айл хэрэг юм. Тус сөрэгэр хамгийн дээр кимсэн. 3:36 дахин болно. Өдөр өрөө нөр тань урах ба нөөрээс нь сэрхэн нэгдэлтэй чинэрийн хамгийн баргатай хэмнэ. Өгчгүй айл өгшрийн хуурцаг 21 дахин нэмгдэг. 3. Ундахын цагийг үсгэн гүйс боловч хэ. Нөөрийн яс чинэрийн муу байдлын зүрхэн болоод сэтгсэн элемент давхар хохирол учруулдаг. Дээр дуусан судалгаанд өврэн 9 цагаас гэдэрсэн удаан унтсан цаг гэж мэдсэн хэмсэн дотор. Зунаг 21-27 хүн кимэс боттан нөөрийн цаг нь 6 цаг хөрхө байдаг. Эмэрхийн үсгэ тохлоо удаан цаг унтсан бахлаа. Цусан дутгач нэртэй сөрхний өвчний үсгэ айл өвчрийг сунаа 54 хуваар нэмэгдүүлж. Гонсорг өвчний үсгэ айл өвчрийг сунаа 79 хуваар нэмэгдүүлнэ. Эдгээр үсгтээ удаан цаг унтсан гэдэг нь бахлаа. Сөнжин суугаад дараа өдөр бахлаа. Урандаа залхуурн кемтэх. Удаан цаг унтснаар 9 явлуулна. Эдлбус кимсэн нөөрийг сайжруулахыг төсөлнө. Тусгай мэрэгжлийн илэрхийлэл тань телетон хөрмөн сөгн 1 цагийн дараа өдөр нь 9 цаг болтол шивэрлэлт нь урглан ухаанд ордог. Айлчлахаар улаан 1 цагаас өмнө унтглаа. Нэг амархан унтдаг байв. Гэхдээ амгийн нүсгээр хулгам цаг. Хулгам цаг гэдэг нь боклын ураагийн 23 цагаас сөгн 1 цаг нь хуурдаг. Унтдах боклог хэмнэ. Биеийн хэмнэл төрөгнөр эдгэрч. Кишиг ухлах хуруунд л тамир тангаг сэргаж чадна гэж. Юунаас хазаа өдөр бүрийн адлаган цагт унтчих сэрхийг сануулъя. Иклэ би зөвхөн аяндаа хамгийн сайн аморхон байдалд урах уу. Нэгэн төргнөр тамир тангиагаа сэргээг. Чээлэг чидрэн батхгүй. Их тархнаа сул санаа хагнуул үдсийг гадаагшлах уу. Гүн дээрийн шатанд урах болно. Тусгай мэрэгжлийн илэрхийлэл тань. Ялбус насны хүмүүсийн өөрийн байдлаа чиглүүлнэ. Нөөрэн тэнхшээрлэх хэрэгтэй. Настаачд өргөлдөө тохиолдог нөөрийн асуудал болохлаа. Сүйд болно. Нөөр холчгүй явдал болно. Сүйд олмохлон нас цаашны тархинаа шидэмж муудсанаас болсон байдаг. Нөөр холцгон бохлоо, улангатан бохлоо, биеийн дотоод нь телетон хурмнаа, шивэрлт багаснаас болсон байдаг. Телетон хурм бохлоо, биеийн дотоод нь нөөрийг тогтоох, чихэл хүчин зүйл болно.

Ануулх нь Сёгнэрийн яс синдрийн багта насааж то хамгийн сайн бахлыг өдөнд унтхуу дадгалыг явуулгач. Унах цаг нь 1 цагаас хэтрүүлж болохгүй. Эсгэл их таркна төв мэдрэлийн дамжилтын саадлыг хүртэж. Тархинуудсна хүлээлт. Тархинуудсна гүйлдэн хэмжээ харьцангаар багасчи. Биеийн дутаадын сулцааг удаашруулж, сэрчнэ дараа бихви тааламжгүй болохгүй. Цайлахдаа нэн ядарх уу, нөөр хөрөх болно. Цайлахлаа нэн ядарч, нөөр хөрөх болно. Өдрөөр тогтсон цагт наранд ээж болно. Шахлаа үдин өмнө. Газа гарчи хурдан халахгүй. 30 минут тоглоо. Нэргөө нудр болцолж, баахан хөс гаргуул уучихна. Идэр залуу хэмсэ. Уулган бахлаа сургуульд орох уу? Айлын дараас нь унтахаас нэмнэ тэгээд цатал идэж уух уу? Гар ус наадахс эргээ муу дадгалтай холболтой байдаг. Дараасаа нь альцдахар уухлаа, хөнгөрлөхөөс хазаа, альцдахар уухлаа, унтахаас нэмнэ. Нэг цаг дотор электрон тоног тохиомж хэрэглэхгүй байж. Бас унтах уурсын тойрноо баахан хөөрчилж болно. Шахлаа. Шууганы багсгүй. Салхи нэвтрэн агаар цолох уу? Гэрлэг зогстой халхалах сэргээ анхаархын хамт 10-15 см өндөр. Хажууд ялан бахлаа тохиомжтой. Дэрэг бахлаа сунгаж болно. Бие зогстой асуудал гарахаа үед уухлаа. Нэрэг нэлээд. Үнэ сугар уухлаа. Нөөрийн харсаад үсгүйд бас. Бие зогсны асуудал гарсан байд мэднэ. Хэрэв илэрхэн нөрн асуудалтай байхыг олж мэдглээ. Тусгай мэрэгжлийн тусламж хайж, эмчин жолаадл гар. Эмээ үгүй юу? Усад эмчлэг хэлэгч. Унтуулах эмгий. Дураар мохлог хэргэлэхийг чанга цэрлэг хэрэгтэй.

0: Эрүүл мэндийн баг үйлдэлэг.
1: Эргэн сонсда. Амар тухсанд элэг дэлэг хоол иснаас хоороо нургаан кэрэмдэ наал болно. Армидас зогсох нь ягаад сэлэвсэн алгаас нэн илүү хутаадыг хамгаалдаггүй. Чаадахнууда эрүүл мэндийн баг үйлдэлэг дугаараар нь өнөөдөр хаярж өгье. Энэдэр нурлан танилцуулахгүй багуулг ухлаа даруу. Баяр дуусгал нь өдр болох биеэрээ. Хамт хоолснаас хоор, хоолын ширээнаас босч, хоосон кэрэмг болж, нургаан кэрэмтэй наалуулна, арминаа цогсна. Амар тухсанд амт идэй идэж, хамт хоолх нь сайлуш гэм. Эрэг тустай идэйн идэж, дахан ундна. Бас арх уусна болсна дараа, сафа дээр дур таваран суух нь хамгаас тааламжтай байдаг. Гэвч энэхий биеийн байдал нь худаад нь маш их нөлөө байдаг. Худаад нь ухлаа маш муу нөлөөтэй байдаг. Биеийн бэдэлэг нь суухан ухлаа. Биеийн бэхлэг нь суухан худаадыг дарж, идэана худаадны хүчлийн улаан хоолд амархан гэдэр урсан орж, шээж хорсох ба шингаалт муудах байдлыг ухлаа үүсгдэг. Энэ амт дур таваран суухан ухлаа, кевлин эсгэдэх нэг амархан өөхийг хурмдуулдаг. Кэрэн төсөө зогс ухлаа маш сайн сунгалт болно. Кек арган ухлаа нэгэн тэгшгэн хан кэрэн болж, хоор хэлэм ухлаа эмтэгэн адилах нь өргөн байлгач. Хэлнэс кэгэн хэрмээс өндөр 15 см сайтай байлгана. Өгзөн кэске, ем 70 кэске, духин 3 кэске, хэрм давхлаа баахан наал улна, өргөн бохлаа хурааж, ем бохлаа дурог сүлдхөн, хийсэн гол нүргөсгөө хураана. Энэх би ем байдлын хөдөлгөө бар 10 дэс зогсна. Ем ухсаанда та, гаруцаан үзэши, дүү хөгжим сонсчи, гэрин кэмстаган ярлсч болна. Гэвчихлаа нургаан бохлаа хэрмээс салгаж болохгүй. Энх байдлын мохло гол нүргэн алмар ухла дун байранд бусаах уу худаад нухлаг юус уран зай үлдэн худаад гэсэндээ гөрөлсхий агуулх уу шингаал туста байдаг юу намт зогсхын суухаас үлээ сууна 20 ил шиг зарцуулж хоол дараа нөрх хэркас сэргэлжтнэ хамт хоолсон дараа арминот хэрэм дэсч зогсхын мохло үсгт ухлаад өкнхэн боловч нэгний хөнх тааламжтай өнгөрүүлэх болно сэрүүд хоол хаснанаа хэрэггүй Ширэн коллаг хэснач хэрэггүй. Хэрэн бишчээ зогсглаа. Баяр дусгал амралтын өдөртэй. Эрэл мэндийгт нь хамгаалж тнаа.

Амжилтны хүчин болсон нэгэн хөнгөлөг салаад анхаарлаа төвлөрүүлсэн баримтыг хийнэ байж. Чимэжин жолаад нь өдөрч ухааныг сургуулийн зүгнэн эмнэгэн хураан хөнгөлөг салаад шийдвэрлэж байна. Кино дохло улан байлаас шийдвэрлэх утга цагаар мөрдөн шийдвэрлэх аргыг хэрэглэн тэр нь айлгтай хөнгөжгш эмгтэн гэр бүлэн гисэн энэ бодтой өнгөрлөгийг тэмдэглэсэн байна. Амжилтны хүчин гэх эмлэхэн баримт хийнэ. Дуубан тавцанд өнөгсөн хүн Исэг нэг байж, дундусан киног нь алдан тахаа шанглын хамгийн шилдэг баримт киног нь шанглыг гэрчжээ мөрсөн байна. Амжилтны хөнгөнгийн эмтхэнэ баримт киног нь гчин мухла бидний гухла мендлке гэгэ энгийн хэрэг явдалд танилта болсон туршна. Одын нийгэмд үржлийг нэг энгийн суулжралтай баг хэрэг явдал болгоно. Найжин багта мухла бэрх нийлхгүйгтэн хөөрхөн зургаар дүүрэн байдаг гэвч Амжилтны хүчин гэх эмтхэнэ баримт киног нь тэрх бүрүү ялгалтыг хилчилж үзөвчтэй ерлийн нардх эм эмнэг нь айл дэвшэр ба гэр бүлийн дараасыг дэлгэн зүс мэнэ. Удаа бүр нэгнийлгсэн энэ камблон байх нь ард эмч нь аран хэдэн цагийн мэс засал хийснэ дарааг хэлсэнд дэвтгсэн. Ахар ханста хувсан байж мэднэ. Гэрэн хэмсэн гарны үзэг сурахтаа нь чичирсэн гар байж мэднэ. Кэнгэс чэмтэн өөрийнэн амьдан сөрүүлсэн тэрхийн шийдвэр зэрэг байж мэднэ. Эмгтэй үзэгч даваг ялла тус хийнэ ухла нэгэн удаанаа гүн сэтгэлгэн тусгал ба эрл мэндийн сингарл болно. Нэг ч улан нэрзлийн мэдлгийг ойлгохгүй. Айлхын төлөө биш харин жирэмсэлхэн энгэн уян чар төлөв зүйлж. Жинхний эмний хураагаас сунгун хөнгөлтэн байцаалдаг чихэлхэн төлөө юм. Эрэгтэй үзэгч даваг ялла эм бухла нэгэн улдшгүй байр сулж бичнэ ойлгохгүй өнгөрл байж. Ээж буюу эхнэр нь үрэглэг нэг гүнзгэ ойлгочтнаа.

Энэс хазаа кинэн бас ядуг шилта ба эмэмгийн сардлын хасвалд хулгадах кимнэ айн насна тэргэн аврал болно. А заахан бодта байдал нь хоорондоо. Бодта байдлын хоорондоо ягж тэнцвэртэй байлгахыг бодголж болно. Энэ киног тусгаална шинжлэх ухааны төгсөлд тайлбарлалт хийх чиглэлгүй. Тэвнэ үзэгдэл нэгвэр мохлоц юм. Дуу чимээгээр айн нас гэдэг маш эрхэм нандин юм. Өөрөө бие цогсон сайнаар хайрлан хамгаалж айн насны нэгвэр мэндэлсгий явсыг Күнд хэрдэгсэн сүрг зангийг дамжуулж байдаг.

Нэсэн бийж байна гэхээ. 2026 оноо, 96 6 сарын 1-нд багцд хөвгч нь утгуурлагын нэвтрүүлгийг 2026 оноо 5 сарын 31-ний өдрийн 20 цагт Шинжаан Арада төлөсхрон багцд хөвгтийн сувг ба Слүштин хэрэгжний үйлчлэлтэй зэргээр нэвтрүүлнэ. 22 цаг 35 минут Шинжаан Удан төлөвстэй нэвтрүүлнэ. Кланапчиск болов.

0: Танд нэг удаагийн хоол бэлтгэлтэй хэдвчнээ цаг хэрэгсдэгвээ?
1: Тутрыгыг тархас аваад цайлган боловсруулах гэртэл 2000 дээрэнзэн цаг хэрэгсдэг яа.
0: Цагаан дарааг тархас аваад гуйр болгон тээрэмт гэртэл 5790 цаг хэрэгсдэг.
1: Нэг могол цөгөө памидор соёо ал нургаж боловсруулах гэртэл 4320 цаг хэрэгсдэг.
0: Нэг нохо жангюгийн нэрж боловсруулан савлах гэртэл 480 цаг хэрэгсдэг.
1: Нэг чамцын өхрөм ахыг булгаад тавгал шираад гарах гэртэл 8790 цаг хэрэгсдэг.
0: Идэн нуудыг өрөнгөө хийхин даруй их хэмжээ цаг хүч гэлсийг өрөнгөө хийж байх явдал болно.
1: Хоолтан зүйс огстаа хэмжээтэй байж өрөнгөө хийж болохгүй.
2: Синжангийн радио телевизийн Монгол хэлнэ радио.
3: Шинжангын радио телевизийн сүлүүш тийм хэрэглэгчний үйлчлэрийн 6 цаг тик кевлэл бүрэн шинээрс шилжээнд гарва. Бүрэн шин хараа сэрлийн UI. Элвэг байлаг хараа сонрын кертэл. Олон шигсэн арвин төрөлсөл шижилмэл төрөн бодлогон лавлаг. Заскын өдлөний үйлчлэг хамтрал санаа ам аху. Хөөрн шинэрсэн сүлүүш тийм. Нэн уусалцалта, нэн чалата, нэн амдлаг, нэн кичэр гигээ. Үсгэлэн сайхан Шинжан гартан байна.
4: Эргэн сонсолтоо. Энэ удаагийн нэрлэмэндийн хань нэвтрэлэг маань энэ дөхөрөөд өндөрлөх боллоо. Та бүхнээ клон сонсон баярлаа. Нэн гол навлаг сонсоёхлаа. Та нар бас сүлүүрсэн кэрлэгшин зүсрийг буулгун сонсолно. Тус удаагийн нэвтрэлгийг баяр тагт нэвтрэлвэ. Ода, дараа нь нэвтрэл дөрвөлнө анхаалаа хандуулах болов уу?

0: 北京цаг 15.
1: 学习是成长进步的阶梯，青年人正处于学习的黄金时期，应该把学习作为首要任务，作为一种责任、一种精神追求、一种生活方式，树立梦想从学习开始，让勤奋学习成为青年远航的动力，让增长本领成为青年青春搏击的能量。
2: Төв радиогийн Монгол хэлний нэвтрүүлгийн Төрийн Монгол дуун тусгай нэвтрүүлэг.

0: Сайн байна уу хүндэтгэл сонсогчдоо. Одоо та бүхэндээ Си Цзиньпингийн төрийн засах тухай гэсэн ч хоолын 3 дугаар ботын агуулгаас сонирдуулахар боллоо.
1: Нам төрийн бодлогыг их Монгол хэлээрэн уламжлах төрийн Монгол дуу.
0: Давуулгаараа харилцан нөхөрлөн чанар сайтай хөгжих орон бүсийн аж ахуйн байршлыг бий болгох гэж айхуулъя. Энэ бол Си Цзиньпингийн төвийн эдийн засаг аж ахуйн зөвлөлийн 5 дугаар удааны хуралдаан дээр ярьсан ярааны нэг хэсэг болно. Одоохонд манай улсын орон бүсийн аж ахуйн хөгжилтөд шин байдал, шин асуудлууд илэрчээ. Улсын дотоод гадаадын хөгжилтийн орчин нөхцөлийн хувирлын дунд одоогийн орон бүсийн төрийн бодлогын аль нь баримтлах, аль нь тохируулалт хийх тухай судлах хэрэгтэй. 2-р 100 жилийн харалтад хандуулан байлдах бодлогын чанартай бодлого хийлэл хийх хэрэгтэй. 1. Одоохны орон бүсийн аж ахуйн хөгжилтийн шин байдлыг зөв таних хэрэгтэй. Манай улсын нутаг дэвсгэр өргөн удам, хүн ам олон, ил гажир орны байгалийн их баялагын Ор байдлын жүрөө их байдгаараа дэлхий дээр ховорхон байж, орон бүсийн хөгжилтийн нэгдэлтэд төлөвлөх нь ерөөсөө нэгэн чухал их асуудал болсоор ирсэн юм а. Шин дундад улс байгуулагдсаны дараа манай улсын үйлдвэрлэлийн хүчний байршил хэд удааны чухал их тохируулалтыг өнгөрөөсөн юм. Анх дугаар 5 жилийн төлөвлөгийн хугацаанд зөвлөлт холбоот улсын туслан байгуулсан 156 жилийн голдлоготой барилгын 170-аас дээшх нь омрт оронд байршиж байлаа. Үүнд Жүн хойд орон 54 жилийн ижилж байжээ. Хожим нь Мао Цзэд нөхөр 12 харчааны тухай гэдэг жохолдон далай дагуу орны аж үйлдвэр ба дотор газрын аж үйлдвэрийн харчааг зөвөр шийдвэрлэхийг дурдж 20-р зууны Жерад оны дунджаар 3-р Франтийн бүтээн байгуулалтыг өрнүүлсэн юм. Өөрчлөлт нээлт хийсний дараа бид аж ахуйн онцгой орныг байгуулах, далай дагуу хотыг нөөх зэрэг аль олон чухал их арга хэмжээ хэрэгжүүллээ. 20-р зууны 90-р оны дунд ч сүүлч үеэс нааш бид зүүн хэсгийн газар орны урдаар хөгжихийг үргэлжлэн жаргажуулахын хамт баруун хэсгийн газар орны ихээр нэн хөгжүүлэх, зүүн хойд орон зэрэг аж үйлдвэрийн хуучин сууран газрыг хөгжүүлэн мандуулах, дунд хэсгийн газар орны хөгжин мандахыг ахиулах зэрэг чухал их байлдах бодлогын шийдвэрт бодлогыг залгаагаар гаргасан юм. Намын 18-р их хурлаас нааш намын төв хорооноос Бөөжин, Тянжин, Хөөбэйгийн хамжилтсан хөгжилт, хөхмөрний аж ахуйн бүсийн хөгжилт нэг бүс нэг жамыг хамтаар байгуулах, Гуандун, Шанган, Омны том булангийн орны бүтээн байгуулалт, хөхмөрний гурвалжин хойгийн нэг цогцтсан хөгжилт зэрэг орон бүсийн хөгжилтийн шин байлдах бодлогыг дурдлаа. Дараачийн алхамд бид бас хатан голын сав газрын ам ухаан хамгаалалт ба чанар сайтай хөгжилтийн асуудлыг судлана. Одоохонд манай улсын орон бүсийн хөгжилтийн байдал сайн байна. Үүний хамт анхааруулжтай зарим шин байдал, шин асуудал гарчээ. 1. Орон бүсийн аж ахуйн хөгжилтийн ялгарлын байдал илэрхэ бий. Хөхмөрний гурвалжин хойг, Жүжаамрын

Ашрах үжигдэл өдөр ирэхүйе довэн болж байна. Аж ахуй ба хүн ам их хот. Хотын бөөмрөл тэши төвлөрн чуглар хандаш нэлээд илэрхэ би. Бээжин, Шанхай, Гуанжуу, Шэньчжэн зэрэг онц хотын хөгжилтийн давуулах тасралтгүй нэмэгдэж Ханжуу, Нанжин, Ухаан, Жэньчжоу, Чэнду, Чиан зэрэг их хотын хөгжилтийн хандаш нэлээд сайн байж чанар сайтай хөгжилтийг ахиулах орон бүсийн нэмэгдлийн тойлыг бий болгосон юм. 3. Хэсэг орон бүсийн хөгжилтөд нэлээд их хүчирдэл тулгарж байна. Зүүн хойд орон, баруун хойд орны хөгжилд харьчингуугаар хочронгүй байна. 2012 оноос 2018 он болтол зүүн хойд орны аж ахуйн ерөнхий хэмжээний бүх улсад ижилх хувийн жин 108.7 байснаас 106.2 болтол доошилж байнга суугаа хүн амын тоо 137 том хасагдсан бөгөөд тэдгэрийн олонкийн залуучууд ба шинэл ухаан мэрэгжлийн чадвартан болно. Зарим хот ялангуяа Өх Баялаг нь шавхурсан хэлбэрийн хот, уламжлалт үйлдвэр уурхан орны хотын хөгжилтийн амтлах хүчин гүйцэтгүү байна. Ерөнхийд нь авч үзвэл манай улсын аж ахуйн хөгжилтийн орон зай бүтцэд яг гүнжиг хавиралт гарч, төв хот ба хотын бөөмрөл яг хөгжилтийн элементийг ачаалах гол орон зай хэлбэр болж байна. Бид эрхүүш шинэ байдалд зохицож орон бүсийн зохицонгүй хөгжилтийн шин сэтгэмжийг ухаалан төлөвлөх хэрэгтэй.

0: Өөрчлөлт нээлтэд үргэлжлэх цаг байхаас биш дуусах цаг гэж байхгүй юм. Өөрчлөлт нээлт байхгүй бол дундад усын өнөөдөр байж чадахгүй мөртөө дундад усын маргаашч байж чадахгүй юм. Өөрчлөлт нээлтийн дундах зөрчлийг зөвхөн өөрчлөлт нээлтийн аргаар л шийдвэрлэж чадна.
1: Өдхөмдөн нэгдсэн дунддын үндэстэн бол улсын дотоод гадаадын дунддын хөвгд огтын хамтын үндэсэн мөн. Өлөмжиг үүн дунддын соёл бол улсын дотоод гадаадын дунддын хөвгд огтын хамтын амин сүнс мөн. Дунддын үндэснээ агуу их сэргэн мандалтыг биелүүлэх бол улсын дотоод гадаадын дунддын хөвгд огтын хамтын үсэл мөн. Хамтын үндэс биднийг гүүнээр мөнхийн сэтгэлэгтэй болгож, хамтын амин сүнс биднийг сэтгэл зүрхээр холбон, хамтын хүсэл биднийг нэг сэтгэл нэг жирэгтэй болгосон болохоор бид лавтай дунддын үндэсний хөгжилтийн цаг үеийн шин хуудсыг хамтаар бичгэлж чаднаа.
0: Манай ард мөн амьдралд хайртай. Нэн сайн сурган хүмүүжид нэн тогтун ажил, нэн ханамжтай ордог, нэн найдвартай нийгмийн баталгаа, нэн өндөр хил төвшөнтэй эм эмнэлэг эрүүл хамгааллын үйлчилгээ, нэн тогтой орон сууцын нөхцөл, нэн гойд сайхан орчин нөхцөлийг хүсэн эрмэлзэж, үр хүүхдийнхэн нэн сайн өсөн байж, нэн сайн ажиллаж, нэн сайн амьдрахыг хүсэн эрмэлзэж байна. Ард түмний сайн сайхан амьдралын хүсэл эрмэлзэл бол дарын манай тэмцлийн харалт юм.

2. Шин байдлын дор орон бүсийн жогчингүй хөгжилтийг ахиулах сэтгэмж. Шин байдлын дор орон бүсийн жогчингүй хөгжилтийг ахиулах ерөнхий сэтгэмж бол аж ахуйн босдоч жим ёсоор орон бүсийн төрийн бодлогын системийг тохируулан төгөлдржүүлж, ил газар орны харьцуулсан давуулахыг бадруулан, ил төрлийн элементийн жүй жогстойгоор шилжих ба өндөр бүтэмжтэйгээр хурамтхийг ахиулан, шинийг үүдэн хөгжихийн хөдөлгөгч хүчний нэмэгдүүлж, чанар сайтай хөгжихийн хөдөлгөгч хүчний системийг түргэлэн байгуулж, төв хот ба хотын бөөмрөл зэрэг аж ахуйн хөгжилтийн давуулга орон бүсийн аж ахуй болон хүн амын даах чадварыг дээшлүүлж, бусад газар орны ам будааны амар төвшин, амь ахуйн амар төвшин, хил хязгаарын амар төвшин зэрэг талын чадамжийг чангатгаж, давуулгаараа харилцан нөхбөрлөх, чанар сайтай хөгжих орон бүсийн аж ахуйн байршлыг бий болгох явдал болно. Манай улсын аж ахуй дээд

урдчаар нэмэгдэх шатнаасаа чанар сайтай хөгжих шатнд шилжиж, орон бүсийн жогчингүй хөгжилтөд шинэ шаардлага дурдсан юм а. Ил гажир орныг аж ахуйн хөгжилтийн талаар адил төвшөнд хөрүүлнэ гэж дөгөнгөөр шаардаж болохгүй. Харин ил гажир орны нөхцөлийг үндсэлж, жүй жогстойгоор ажил хуваарлах ба шилдэгжүүлэн хөгжүүлэх замаар замнах хэрэгтэй. Бүх улсын чанар сайтай хөгжилтийг дайчилж чадах хэдэн шинэ хөдөлгөгч хүчний эх сурвалж, ялангуяа Бээжин, Тяньжин, Хөбэй, Хөхмөрний гурвалжин хойг, Жүжаан мөрний гурвалжин хойг зэрэг 3 их гажир орн ба зарим чухал хотын бөөмрлийг бий болгох хэрэгтэй. Тэнчвэргүй байх бол түгээмэл үжигдэл юм а. Хөгжилтийн дунд харчингуу тэнчвэртэй байхыг ахиулах хэрэгтэй. Энэ бол орон бүсийн жогчингуу хөгжилтийн ховсонгуу арга мөн. Нэгдүгээрт, босдож жим ёсыг хүндэтгэн. Аж үйлс ба хүн амыг давуулах орон бүс тиш төвлөрүүлэн хотын бөөмрлөөр гол хэлбэр байдал болгосон нэмэгдлийн хөдөлгөгч хүчний эх сурвалж бий болохын улмаас аж ахуйн ерөнхий үр бүтэмжийн дээшлэлтийг дайчилна. Энэ бол аж ахуйн жим ёс мөн. Их баялагын шилжилтийн харсаадыг арилгаж, их баялагын тохиролцолтод зах дэлгүүрээр шийдвэрлэх чанартай үйлдэл гаргуулж, ил төрлийн үйлдвэрлэлийн элементийн чөлөөтэй шилжих ба давуулаг гажир орон тэши төвлөрхийг ахиулан их баялагын тохиролцолтын үр бүтэмжийг дээшлүүлэх хэрэгтэй. Хэллэгэнгүй Бээжин, Шанхай зэрэг онц их хот нь их баялагын нөхцөл ба чадамжийн байр тогтоолтой үндсэлж, хүн амын хөвчөөг жүй жогстай хамааран эзэмдэх хэрэгтэй. Хоёрдугаарт, харьцуулсан давуулгаан бадруулна. Аж ахуйн хөгжилтийн нөхцөл сан гажир орн нь нэн олон аж үйлс ба хүн амыг дааж, өртөг бүтээх үйлдэлэн бадруулах хэрэгтэй. Ам ахуйн чадамжаар чангаг гажир орныг бүтэмжтэй хамгаалж, нэн олон ам ахуйн бүтээгдэхүүнийг үүдэн бүтээх хэрэгтэй. Улсын амар төвчний хүчин чадлыг бодлох хилж, хил хязгаар орны хөгжилтийн чадварыг нэмэгдүүлэн түүний зохих хүн ам ба аж ахуйн тулгуурлалтай болгож, үндэснээ бүлхэмдэл ба хил хязгаарын тогтун байдлыг ахиулах хэрэгтэй. 3 дугаарт, орон жан засалтыг төгөлдржүүлнэ. Бэйч чогчийн чадамжит орны байлдах бодлогыг төгөлдржүүлэн найдваржуулж, бэйч чогчийн чадамжит орны хуваарлалыг нарилгажуулан, бэйч чогчийн чадамжийн байр тогтоолд ёсоор төрийн бодлогын нэгжих хувааж, голдлогтой нөө хөгжүүлэх гажир орон, ам ахуй хөврөг гажир орон, энергийн сурвалжийн их баялагын гажир орон зэрэгд зөрөөт төрийн бодлого тогтоож, төрөл хувааж нарилах онцтойгоор арга бодлого хэрэгжүүлэн, бие чогчийн чадамжийн хязгаарлал нь бүтэмжтэй, улсын нутаг дэвсгэрийн нэн ашиглалт нь өмх жоромтой, орон жан хөгжилтийн байршлыг бий болгохыг ахиулах хэрэгтэй. 4-дүгээрт, ардын амьдралыг батлах хязгаар шугамыг батлана. Орон бүсийн жогчингүй хөгжилтийн үндсэн шаардлага бол олон нийтийн үндсэн үйлчилгээг адил тэгш болгохыг биелүүлэн сурд хөрөмжийн нэвтрэлтийн хэмжээг нэлээд тэнчвэртэй болгох явдал болно. Гажир шороо, өрх амын данс, шилжүүлэн өх зэрэг ийж бүрдсэн төрийн бодлогыг төгөлдржүүлж, хотын бөөмрлийн даах чадварыг дээшлүүлэн нүүж гарсан хүн амын тогтуунаар өрх аман оруулахыг ахиулах хэрэгтэй. Нүүж гарсан хүн амын өрх аман оруулахыг ахиулахад хэлбэрийн үжилийг төвчиж, үнэнхүү атгаж, бодтойгоор хийж, өрх аман шилжүүлж гаргах ба оруулж дийлхий батлах хэрэгтэй. Амар төвшин, ам ухай зэрэг байлдах бодлогын чадамжийг үүргэлж байгаа орон бүсийн олон нийтийн үндсэн үйлчилгээг адил тэгш болгохыг үнэнхүү батлах хэрэгтэй.

Дундад улсын хүсэл бол түүхийн хүсэл, бодод авахын хүсэл мөртөн бас ч ирээдүйн хүсэл мөн. Дундад улсын хүсэл нь тоо томшгүй, чин жарагтнэ, чөхөршгүй чармайлгыг нэгтрүүлж, бүх дундадын хөвгд огтын хамтын хүсэл эрмжлийг ачаалan улс орн баяжин хүчрэгжих, үндэстэн хөгжим мандах, ард түмэн зол жаргалтай болох сайн сайхан ирээдүйг илрүүлж байна. Дундад улсын хүсэл бол улс орны хүсэл, үндэсний хүсэл мөртөн бас ч дундад улсын хүн нэг бүрийн хүсэл мөн.

Хүний ертөнцийн альва аз жаргалыг бүр шаргуу хатуужилтай хөдөлмөрөөр үүдэн бүтээдэг юм. Манай хариуцлага бол дарыг бүх нам бүх улсын үндэстнүүдийн ард түмнийг бүлгэм дүүлэн дагуулж, үргэлжилэн үзэл санаагаа чөлөөлж, өөрчлөлт нээлт хийхийг баримтлан, нийгмийн үйлдвэрлэлийн хүчнийг тасралтгүй чөлөөлөн хөгжүүлж, олон түмний үйлдвэрлэл амьдралын хүчирдлийг чармайн шийдвэрлэж, хамтаар баяжин чинэлэгжих замаар эрс гоёвсгүй замнах явдал болно.

өргөө олон залуучууд заавал эрхэмтэйд зан чанарыг боловсруулах хэрэгтэй. Дундад улсын онцлогтой нийгэм журам бол бодсын боловсон ба оюуны боловсон бүх талаар хөгжсөн нийгэм журам мөн. Оюуны хүчин чадалгүй үндэстэн бол биеэн дааж хүчрэгжихэд бэрх, соёлын тулгуур түшиггүй ажил үйлс бол урт удаан үргэлжлэхэд бэрх юм аа. Залуучууд бол цаг үеийн өмнө хошуучлах нийгмийн хүчин мөн. Нэгэн үндэснээ боловсны хөв боловсрал нь маш их хэмжээнд залуу нэгэн үеийнхнээ ёс моралын хэр хэмжээ ба оюун санааны дүрс байдал дээр илэрдэг.

3. Орон бүсийн жогчингүй хөгжилтийг ахиулах гол арга хэмжээ. Орон бүсийн жогчингүй хөгжилтийн шин тогтчийг олон талаас бүрэншүүлж, холбогдлолтой төрийн бодлого арга хэмжээг шалвдан хэрэгжүүлэх хэрэгтэй. 1-дүгээрт. Бүх улсын нэгдэлтэй бөгөөд нээлттэй, өрсөлдөөнтэй бөгөөд өмх журамтай таавар ба элементийн зах зээлгүүрийг бүрдүүлнэ. Бүх улсын нэгдэлтэй зах зээлгүүрт орох зөвшөөрлийн назгай талын тодорхой хуудсын дүрмийг хэрэгжүүлж, гадуурчлалын чанартай, далд чанартай орон бүсийн зах зээлгүүрийн хорио саадыг арилгаж, засаг захиргааны чанартай монополичлыг өвдөж, орон нутгийн хамгаалах хүчлийг эрс арилгах хэрэгтэй. Төвөөс нэгэнт тодорхой төрийн бодлогын тогтоолтой байхыг гаргавал хотод өрх ам оруулах нөхцөлийг бүх талаар уужуу тавьж, ийж бүрдсэн төрийн бодлогыг төгөлдржүүлэн хөдөлмөрийн хүчний шилжилтийг харшилж байгаа жүй жохисгүй хорио саадыг өвдөж, хүний хүчний их баялагийг шилдэгжүүлэн тохируулахыг ахиулна. Зах дэлгүүрийг нэг цогцчуулан хөгжүүлэх тогтчийг бүрэншүүлж, орон бүсийн хамтралчааны тогтчийг гүнжгэрүүлэн, орон бүсийн хоорондох суур төхөөрөмж, орчин авахын хамгаалалт, ажвилс зэрэг талын хамтралчааг чангатгах хэрэгтэй. 2-дугаарт, насчлын асрамжийн даатгалыг бүх улсад нэгдэлтэй төлөвлөхийг аль түргэнээр биелүүлнэ. Насжилийн асрамжийн даатгалыг бүх улсад нэгдэлтэй төлөвлөх нь бүх улсын нэгдэлтэй том зах дэлгүүрийг хамгаалах, аж ахуйлын хоорондох голч өрсөлдөөн ба хөдөлмөрийн хүчний чөлөөтэй шилжилтийг ахиулахад чухал ач холбогдолтой. 2020 онд Мужийн шатны суур мөнгийн нэгдэлтэй хурааж нэгдэлтэй зархийг үнэн хүү батасан суурн дээр нас жилийн асрамжийн даатгалыг бүх улсад нэгдэлтэй төлөвлөх акцид үргэтгэж, бүх улсын хөвчөнд дөрмөн нэгдэлтэй байх ба орон бүсийн хоорондон харилжин хавсарч туслалцхийг биелүүлэх хэрэгтэй. 3-дугаарт, гажир шорын хамааралтын дүрмд өөрчлөлт хийнэ. Гажир шорын хамааралтын дүрмд түргэлэн өөрчлөлт хийж, бүтээн байгуулалтад хэрэглэх гажирын эх баялагийг төв хот ба голдлогтой хотын бөөмрөл тэши хэлбийлгэх хэрэгтэй. Улсын нутаг дэвсгэрийн орон зайн төлөвжүүлэг хөдөө тусганы гажир шорон эрхийг нотлон тогтоож, үнэмлэл олгох ажлыг үндсэндээ биелүүлсэн урдл дор хот хөдөөгийн бүтээн байгуулалтад хэрэглэх

0: Зэрийн хангалахын гүйцэтгэлт хооны хэрэглэлтийг Мужийн шатны засгийн ордноор нэн илүү нэгдэлтэй төлөвлөн хариуцуулах хэрэгтэй. Давуулга нөхцөлтэй газар орныг нэн их хөгжилтийн орн жайтай болгох хэрэгтэй. Дөрөвдүгээрт энергийн сурвалжийн хэрэглэгээний хос хязгаарлалтын дүрмийг төгөлдржүүлнэ. Энергийн сурвалжийн хэрэглэгээний ерөнхий хэмжээ ба хүчилтийн хос хязгаарлалтын дүрм нь энергийн сурвалжийн их баялагийг арилгах, бохирдлын сэргийлэн засах бэрхшээлд би шийдвэрлэх тайныг сайтар хийхэд идэх үетэй үйлдэл үзүүлсэн юм. Гэвч одоохонд 10 хэдэн мууч 13 дугаар 5 жилийн төлөвжүүлэхийн энергийн сурвалжийн хорогдлын ерөнхий хэмжээний гүйцэтгэл тоог биелүүлэхэд хүчтэй байна гэж дурдлаа. Энэ асуудлыг хянамгай судалж, бүх чадлаараа чармайх мөртөө бас үннээс зөвий гэрэх хэрэгтэй. Энергийн сурвалжийн хорогдлын хүчил чинь баримжаанд хүрсэн бөгөөд хөгжилт нь нэлээд түргэн байгаа газар орнд энергийн сурвалжийн хэрэглэгээний ерөнхий хэмжээний хязгаарлалт жохох харимхай чанартай байлгах хэрэгтэй. 5 дугаарт амхан нөхбөрийн дүрмийг бүх талаар байгуулна. Орны хоорондох ашиг тусын нөхбөрийн тогтчийг бүрэншүүлж, ашиг хүртэгч нь зардал тушаах, хамгаалагч нь жиж огстай нөхбөр олох сайн байдлыг бий болгох хэрэгтэй. Ам ухаан голт нөхбөрийн тогтчийг бүрэншүүлж, ой шугаа, нутаг бэлжээр, нуг газар болон голтлогтой ам ухаан чадамжит оронд шилжүүлэн өг эрч мань чангаруулах хэрэгтэй. Шин ан жан мөрнэ, усны орчин ахуйд нөхбөр өгсөн туршилтын туршилгыг дэлгэрүүлж, сав газрын дээд доод урсгалынх нь хоорондоо бэл мөнгө, ажвилас чадвартан зэрэг олон жилийн нөхбөр өгөхөй жоригжуулах хэрэгтэй. Зах дэлгүүрчилсэн олон эсцэн ам ухаан нөхбөрийн тогтчийг байгуулан бүрэншүүлж, хөхмөрний сав газарт ам ухаан бүтэгдгүүний өртгийг биелүүлэх тогтчийн туршилтыг өрнүүлэх хэрэгтэй. 6 дугаарт эдийн засгийн шилжүүлэн өхд өрмийг төгөлдржүүлнэ. Эдийн засгийн байгууллыг төгөлдржүүлж, бүх зарлага дэжлэх төвийн зарлагын ховын жинг жиж огстай тогтоох хэрэгтэй. Голдлогтай ам ухаан чадамжит орон тариалангийн бүтэгдгүүний гол гаралтын орон хүчирдэлтэй газар оронд бүтэмжтэйгээр шилжүүлэн өгөх хэрэгтэй. Олон нийтийн үндсэн үйлчилгээг банк суугаа хүн амтай холбогдуулах тогтчийг байгуулан банк суугаа газраас хангах хэрэгтэй. Мэдээж анги жилтийн арга барилыг хэрэглэн дүгэм төд бөгөөд өндөрөх бүтэмжтэй олон нийтийн үйлчилгээний тавчинг байгуулж хүмүүсийн бүх усын хөвчөний шилжилтэд дүгэм үзүүлэх хэрэгтэй.
1: Си Цзиньпингийн төрийн засах тухай номын тодорхойлолт

Дундад улсын өв хамт намын 18 дугаар их хурлаас нааш Си Цзиньпингээр ерөнхий шүүжий болгосон шин нэх хугацааны төв хорооны өдөрдох хамт бүх нам бүх улсын үндэснүүдийн ард түмнийг дагуулан урагшлалтын зам дээрх хүчир бэрхшээл ба өрсөлдөөнийг идэв хитээгээр аргацааж өөрчлөлт нээлтийг эрс говьшгүйгээр гүнзгийрүүлж төрийг засах систем болон засах чадварын одоохичлох байгууллалтыг ихээр түлхэн ахиулж дундуудын үндэсний агуу их сэргэн мандалтын дундуудын хүслийг биелүүлэх хүчирхэг их хүчнийг нягтруулад дундад улсын өөрчлөлт нээлт ба одоохичлох бүтээн байгуулалтын шин аяныг эхлүүлсэн байна.

0: Дундад улсын өвхамт намын удирдлага доор Дундад улсын ард түмэн одоо яг Дундад улсын онцлогтой нийгэм журмын нэн өргөн уудам хөгжилтийн хөтийн төлөвийх хүчлэн нээж бий. Дэлхийн нийтээрэн Дундад улсад улмаас улам хараа сонгон анхаарлаа төвлөрүүлэх болжээ. Одоо үеийн Дундад улсад ямар ховролт үүсэх вэ? Хөгжиж байгаа Дундад улс дэлхийд ямар нөлөө үзүүлэх вэ гэдг нь явх тот маань дэлхийн нийтийн өргөн дэлгэр анхаарч байгаа асуудал болсон юм аа.
1: Си Цзиньпин Дундад улсын нам ба төрийн хамгийн дээд удирдагч болсны хувьд төрийг засаж засгийг эрхлэх асуудлын тойронд улам жолон яриа нийтэлж маш олон шин үзэл санаа, шин үзэлт, шин өгүүлэлт дурдан түүхэн шин нөхцөл доорх нам ба төрийн хөгжилтийн чухал их онлын ба бодит асуудлуудад гүн гүнзгий хариулт өгч Дундад улсын өвхамт намын шин нэг хугацааны төв хорооны удирдах хамтын төрийг засах ойлголт хүм ба төр барих бодлогыг төвлөрөнгүй илрүүлжээ.
0: Дэлхийн нийтийн анхааралд хариулт өгч Дундад улсын хөгжилтийн ойлголт хүн хөгжилтийн зам дотоод гадаад төрийн бодлогын тухай дэлхийн нийтийн танилт ба ойлголтыг нэмэгдүүлэхийн төлөө Дундад улсын төрийн явдлын хорооны сонин мэдээний алган гэр нь Дундад улсын өвхамт намын төв хорооны тулгуур бичиг судлах тасаг ба Дундад улсын гадаад хэлний хөвлийн тархаалтын үйлсийн товчоотой хамтран Си Цзиньпингийн төрийн засах тухай гэх номыг найруулан гаргасан юм. Дөрөв. Зүүн хойд орны бүх талаар хөгжүүлэн мандуулахыг ахиулах тухай. Зүүн хойд орн бол манай улсын аж үйлдвэр тариалангийн чухал суурин газар бөгөөд улсын батлан хамгаалалтын амар төвшин, ам будааны амар төвшин, ам ухаан амар төвшин, энергийн сурвалжийн амар төвшин, аж үйлсийн амар төвшний хамгаалалт талаар тойлын чухал байлдах бодлогийн байр суурьтай байдаг. Намын 18 дугаар их хурлаас нааш би зүүн хойд орнд урд хожид 5 удаа байчаан судлалт хийж, 2 удаа тусгай сэдвүүд ярилж хуралдуулжээ. Дараачийн алхамд Ялангуяа 14-р 5 жилийн төлөвлөгөөний хугацаанд байлдах бодлогын чанартай шин арга хэмжээ авч, зүүн хойд орныг бүх талаар хөгжүүлэн мандуулахыг ахиулах хэрэгтэй. Зүүн хойд орнд одоо хчилсэн аж ахуйн системийг байгуулах маш сайн суур нөхцөлтэй. Бүх талаар хөгжүүлэн мандуулах нь нэгэнт уруутан дорайтсан аж үйлс болон аж ахуйлыг албаар тэтгэн дэмжих явдал биш. Харин их баялагийг бүтэмжтэйгээр эмхлэн нийлүүлж, аж ахуйн бүтцэд санаачилгаасаа тохируулалт хийж, тэнцвэртэй хөгжих шин аж үйлсийн бүтцийг бий болгох явдал болно. Уламжлалт үйлдэх үйлсийн мөрөгжлийн өөрчлөлтийг чангатгаж, давуулах талаан бадруулан хүрлчгүй талаан өхөрлөгтэн чадамгай байж, шин мөрөгжил, шин өжигнэлтийн хэлбэр байдал, шин зав бүрийг хөгжүүлэн, эрүүл мэнд ба насжилын асрамж, жуучлал, сэлүүчлэл, соёл чингэл зэрэг шин нэмэгдлийн чигийг байжуулах хэрэгтэй. Их баялаг нь шавхурсан гажир орны хэлбэрэн ховруулан хөгжүүлэхийг ахиулж, залгамж, орлол, аж үйлсийг түргэлэн байжуулж, аж үйлсийн хэлхэг уртатгах хэрэгтэй. Шинийг үүдэх оруулалтаа нэмэгдүүлж, аж үйлсийн олон эсцэн хөгжилтөд шин хөдөлгөгч хүчин хангах хэрэгтэй. Зүүн хойд орны улсын өмчлөлийн аж ахуйн ховинжин нэлээд өндөр байдаг. Өөрчлөлтөөр шавталтын чиг болгож, улсын өмчлөлийн аж ахуйлын өөрчлөлтийг түргэтгэж, хуучин аж ахуйлалыг шин амьдлах хүчинтэй болгох хэрэгтэй. Гадагш нөөлт хийх шин хошуурлыг бий болгож, улс алсасан аж ахуйлыг илүүхэн татаж, зүүн хойд орнд бэл оруулалт хийлгэх хэрэгтэй. Нөөлт хийх талаар улсаас зарим төрийн бодлого өгч болох боловч нэн чухлан хаашил зүүн хойд орны ойлгогдох гунаа ховруулж, зоригтой хийхэд түлшгэлнэ. Засгийн ордны үүрэг чадварыг түргэлэн ховруулж, засгийн ордноос их баялагийг шууд тохируулах явдлыг ихээр багасгахан, хэргийн дундах ба хэргийн дараах хяналт хамааралтыг чангатгаж, зах дэлгүүрийн байжилтад нөхцөл бүрдүүлж өгөх хэрэгтэй. Газар орны ба гаднаас ирсэн аж ахуйлын хөгжим, бужгаархи, дэмжин, халамжилж, шилдэг аж ахуйлалтны жориг санааг бадруулах хэрэгтэй. Зүүн хойд орны хөгжүүлэн мандуулахын жангалг нь чадварт нь байна. Нэн илүү татах хүчинтэй арга хэмжээг судалж, Мөгдөн, Даалын, Чангчун, Харбин зэрэг чухал хотыг бүл оруулан ажил үйлс хөгжүүлэх халуун үлгий болгох хэрэгтэй. Удирдах кадрчуудыг зөв чиглэлээр урамшуулан жоригжуулахыг чангатгаж, хүн хэрэглэх ил тод удирдамжийг бий болгож, жоригтойгоор хариуцлага үүргэлдэг, чадамгайгаар ажилдаг кадрчуудыг хүндэтгэн хэрэглэж, хөхийгүүлэн шагнах хэрэгтэй. Эрхэм сонсогчдоо, сая та бүхэндэн Си Цзиньпингийн төрийн засаг тухай гэсэн зохиолын 3-р ботын агуулгаас сонсголоо. Тус зохиолын залгамжийг дараа удааны нэвтрүүлгээр хүлээн авч сонсноо. Найруулагч Мөнх Бат нэвтрүүлэг

0: хянагч Саруул, хянагч Болд Баатар.
1: Эрин үеийн гэгэрэл.
2: Эрин үеийн гэгэрэл.
1: Төбаражуугийн Монгол хэлний нэвтрүүлгийн Эрин үеийн гэгэрэл тус хай нэвтрүүлэг.
2: Төбаражуугийн Монгол хэлний нэвтрүүлгийн Эрин үеийн гэгэрэл тус хай нэвтрүүлэг.
0: Сайн байна уу? Өрхөм хүндэттэй сонсогчдоо. Төвийн Аражу телевизийн өрөнхий хорооны Монгол хэлний нэвтрүүлгийн өрн үеийн гэгэрэл тусгай програм та бүхэнтэйгэн мэдчилэн жолгож байна. Энэ удааны дугаараар та бүхэнд шин чагийн шин жалуус гэсэн сурвалжилгийн эхний хэсгийг сонсохоор бэлтгэлээ. Та бүхэн мань таалан болгоно.

0: дуулал шүлгээр ихшиглэх, долгон хөлгөлсөн аялгуу, дотоод сэтгэлгээг дуулах дорнын яруу уянга.
1: Өрн үеийн сэхэрл, бомн үеийн бадрал.
0: Төв Баражуугийн Монгол хэлний нэвтрүүлгийн Өрн үеийн гэгэрэл тусгай нэвтрүүлэг.
2: За та сайн байна уу? Өнөөдрийн амрыг атхъя.
3: Сайн байна уу?
2: За юуны урт нийт сонсогчдоо өөрийн одоо турж өссөн нутгийн сан танилцуулбал.
3: Би Сундараа шууны Өрөөнөр сумны Явсан хацааны Нандан байна.
2: Тийм байна. Ингээ Нандангийн хувьд бол өөрөө бол одоо Ардын багш байсан. Тэгээд Ардын багшийн хаан Адал Алвы хаяж одоо бас нийгмийг дагаж одоо төр сүлжээний борлуулгын адлыг бүл эхэлж хийгээд мөн маш амжилттай явж байгаа жалуу Вилс сусгачдын нэг нь байгаа юм байна. Энэ тухайгаа ярьвал.
3: Би бол өөрөө 2015 онд Хохот үндэсний дээд сургуулийн мэдээж хөтлөрийн салбарын одоо гэрэл зургийн мэрэгдлээс төгссөн. Тэгчээд 2016 онд Эрэхтийн Монгол хүүхдийн цэцэрлэгт одоо анх ажиллаад тэгээд бол сүүлдээ одоо бас биеийн шалтгаанаас болоод 21 оны 3 сард атлаа хаяад тэгээд бол хөдөөнөн гарсан. Тэгээд бид хоёр бол хөдөөнөн гараад бол одоо малаа малчаад байдсан чинь яг нэг 2 жилийн ган таарсан. Тэгээд тэр ган бол өнөр хэцүү байсан. Манай сүндийн одоо нийтмийн нэг хүн хэцүү залгалцсан ган болсон шүү дээ. Тэгээд малын үн бас доошлсонтай. Тэгээд бол тэр 2 жил бол их хэцүү байдалд байсан. Яг атлаа хаяад одоо яг бас малаа малж ийж гарсантай, цалин өсгөөлсөнтэй нэг л тэр. Тэгээд л одоо яг гачигдлын эрхэмдэл гэж хэлнэ үү? Нэг хийж үзмээр санагдаад. Тэгээ ер нь 23 оны хавар хиймээр санагдсан. Тэгээд бас арай хэл зориг өрөхгүй шиг. Тэгээд 2023 оны 10 сарын 20-доос эхлээд одоо анхны туршиж үзье гэдэг нэг анхны бичлэгэн шиг ингэж туршиж үтсэн чинь бас олж ийн бас нэг юм нэг их шоктой шингэлт хийсэн. Би тэр бичлэгээ одоо үзвэл бас инээ төрн. Тэр бичлэгээрээ бас нэг хэдийн юм гарцсан байсан. Нэг 2-3 юм ч юм уу. Тэгээ гарцсан байсан чинь бас жоохон зориг орохгүй юу. Тэгээд л анх одоо 23 оны 10 сарын 20-доос эхэлж хийснээс өнөөдөр болоход бол бараг нэг 2 жил хагасын үр өгч байна. Одоо өнөө жилийн 10 сард бол одоо 3 дугаар жил юм болох юм байна.
2: Тийм байна. Ер нь одоо төр сүлжээ ашиглаад борлуулаг хийх бол одоо нийтмийн одоо хүмүүсийн сонголт болж байгаа учраас одоо гэрдэн сууж ичч болно бас одоо өөрөө адал алвтай байсан ч болно бас одоо ингээд төр сүлжээгийн ашиглаж гарна чаг дээрвтэй, хүнээ хүчтэй дээрвтэй тийм бас одоо өөрөө одоо яаж одоо ухуулаг сурталчилгаан сайн хийнэ үү гэсэн дээр л байна. Тэгэд ер нь одоо нэндэн нөхөртэйгэн та хоёрын хавьд бол бас одоо маш гоё гоё шингэлтүүдийн хийдэг. Ер нь одоо шингэлтийн хавьд анх эхлээд ямар байсан уу? Одоо болоход бол нэгэд мэдээж бол одоо 3 жил болох шигч байгаа учраас бол мэдээж боловсронгой болсон байх.
3: Тийм анх эхлээд бол яг одоо ушир ухаанаа олохгүй одоо өөрөө л ингээд сүлжээндээс багсагнаа. Тэр үед Монгол өнөө бараа хөдөлдөг хүмүүс маш цөөн байсан. Наадаар хэдхэн хүн байсан. Намайг анх эхлээ ихэд өнөөдөр болоход бол бас маш ариун хүмүүс хийж ийн. Анх эхлээ хийжсэн болохоор ч бас мэдхгүй. Тэгээд бас сүлжээндээс эрдэгч байлаа. Тэгээд би нэг тэр анх эхлээд хийсэнний хавар цагаан сар нэг системийн ачт нь илэрсэн гэдгээр цагаан сар агентгэн юу гэж үзсэн чинь нөгөө TikTok-о үзсэн чинь одон гэрэл захирал одоо одон гэрэл өөр Монголдаас их нэртэй яг сайхан арт талд нэг юм ирсэн байсан. За тэрийг үзээд би бүр одоо үнэн баярлсан. Ордост манай нэг одоо нэг одоо нэг юм нэг бараа үсэх нэг

0: худалдаа хийх чинь үндэсний тэрэнд одоо таны цалж ийна та завтай ч үлдээ юу гэдэл яг битүүний ороо ирсэн. Тэгээ тэрийг үзээд л үнэн баярсан. Тэр үед миний одоо дагахсад дөнгөд нэг 5000 хуржсэн одоо эхэлж игээд системийн удаагүй. А тэгэхээр би бас одоо өгөөд сайлсан миний дагахсад одоо дөнгөд 5000 шүү болно уу гэсэн чи өө хамаагүй ээ тийм ярьж мэрэх чинь бас болж ийн гэж их зоригжуулсан. Тэг хамаг анх одоо ордост очоод шууд нэвтрүүлэг хийхэд бол одоо чадахгүй ээ. Үнэн шууд нэвтрүүлэг гэвэл өнөөрөө миний одоо шууд нэвтрүүлгээр хүн ч гарч ирэхгүй нэ 5-7 хүнтэй их тиймэрх хэцүү байсан биш одоо уйлж чи өнгөрсөн одоо их хэцүү санагд. Өөрөө ярь чадахгүй өвөө ол дийлэхгүйгээр. Тэгэд л анх ордост нэг 3 өдрийн шууд нэвтрүүлэг хийгээд эргээ буцаад бол одоо дахиад 2 сарын дараа мөн одон гэрлийг дагаад алшаад яваад шууд нэвтрүүлэг хийжсэн. Тэгээ энэ 2 удааны шууд нэвтрүүлэг хэдийгээр би одоо оноо ариун ариун сүлжээний нэртэй одууд атсан. Гэхдээ одоо би тэн дээр ариун их одоо тэр хүмүүс шиг ариун бараа худалд дийлээгүй ч гэсэн над авчил бол маш ололттай. Би одоо хэзээд байна одон гэрэл захирал бол баярлж явдаг. Учир нь хэрвээ тэр хүн надыг одоо дагуулж ингээд ягаагүй бол би бас өнөөдрийн одоо хэр төвшөнд хүрдийлэхгүй. Тэгэхээр би өөр хэзээд баярлж явдаг. Тэгээд бол тэр удааны 2 хөдөлгөөнөр очиод бол маш ариун сайхан хүмүүстэй танилцсан. Одоо маш ариун давшилттай, чармайлттай одоо ажилдаан гарамгай шин содон залуу цолтой танилцсан гэж болно. Тэгээд бас хэдэн сайхан найзтай ч болсон. Тэгээд би тэд бол одоо хэзээдэл би биесэн одоо сайхан даган суралчиж тэгж явж гин. Өнөөдөр болоход миний одоо ололт хөвөл 2-3 жилийн хугацаанд шууд нэвтрүүлэгдэн би бас актер их гарамгай бол чадаагүй. Одоо зөвхөн охор бичлэгдэн бол одоо бас одоо болчихно гэж хэлж байна. Одоо актер чигэд уулынхаа хэр зовхон байсан ш та. Гэе одоо энэ охорч бичлэгийн шингээхэд хүмүүс үзэхэд их амархан шиг. Гэе одоо тэр шингээлтийн нэг зарим үед бол үнэн тархан барна одоо яаж шингэн үү? Яаж шингэвэл хүмүүсийн анхаарлыг татад дийлнэ үү гэн. Тэгээд бас сүлжээний адил их ч юм бас хэцүү. А хүн сайнаарч хэлнэ, муугаарч хэлнэ. Тэр бүхний дааж гармаа сайн ил одоо өнөөдөр энэ адлыг л хийдийлэх ёстой. Зарим хүмүүс бас одоо эхлээд л тэгээд л хоёр хүн тэлэгдэх юм уу? Эхлээд эхлээ бараа хөдөлтөхөд ариун барааг нь авах хөнгүү болохын үед л тэгээд л шантраад л хайдаг хүмүүс зөндөн байж та одоо дундаас нь хайсан. Тэмхүүшгэл байж байна.
1: Тийм байна. Өөрөө юм даа бол одоо анх хэл хийжсэн нь бодвол 2 жил гарын болон нэгэд боловсруугай болж одоо бол орон нутгад ам биш одоо жил чанга сараар бас одоо хүмүүсийн хөргчөөнд тохируулж одоо идэ умдааны таарч юм уу гэржуур жарах жил дээр нэг одоо үйлдвэрт нь очиж одоо шууд нэвтрүүлгүүд ивэл өнгөрсөн жилүүдээр хийсэн.
0: Тийм. Би уг нь оноо гэрдэн тэгэл бараага бодлоо сууд. Өнөө жил ингээд нэг өөрийгөө ялан давъя гэж бодоод тэгээ бид хоёр амралт тахаас нь хоёлаа яраад тахарсан. Өнөө өглөө хоёлаа гарын хүүгээ аваад чөлөө амралт тавьбал тэгээ гараад хоёул өмнө орноор нь явж үзье. Тэгээ үйлдвэр энэ төрөө нэг хүмүүс одоо чангасраас өмнө ямар ч хүмүүс хаанаас гэсэн бараа авна. Тэгээд явж үзээд болно уу болохгүй юу? Хөрөө болохгүй л хамаагүй хоёулаа өөрөө бас гадагшаа гараад нэг юм үзээд нүдэн хужирлчихи гаднах ертөнцийн ямар байдгийг дэмэдэй. Тэгээ хүүдээ бас жоохон гаднах ертөнцийн үзүүлээ. Манаас ч одоо 30 амртал өнөөрөө эсвэл хүмэрсэн догоонд амьдарч ах шиг нааш цаашаа бүрэл явж үзээгүй л ус. Тэгээ бид гурвуулаа чинь тэрхтээгэн одоо өмнө орноор нэг өвөл яг нэг сар явсан. Тэгээд л ариун үйлдвэрээр ч явлаа. Тэг ариун газар явж үтлээ. Тэрхтээгэн бол баг том 5000 газар аялдсан яваад эрэхтээгэн. Тэгээд л их ололттой бас гэцүүч байсан. Ер нь шууд нэвтрүүлэг хийхтэй аа нэ. Гэхдээ одоо үнэн санаанаас гадуур би одоо үйлдвэрээр очиод ана үйлдвэрээр нэгдэх чинь бас амаргүй шүү дээ. Үнэндээ хэлэхэд амархан. Манаас энэ танд очиж үйлдвэрээр нэгдэх чинь хүн надад ирээд ирэхгүй шүү. Би очиж хүнийг гойно. Тэгээд ямар үйлдвэрнийх нь бараа болж гинөө. Энэ үйлдвэрийн бараа дасгүй дахиад нөгөө үйлдвэр рүү явна. Тэгээд өмнө орон чинь бас арга үйлдвэр чинь их хоттон байхгүй. Ойл одоо тосхон юм уу темирхүү газраар явна байж гин. Тэгээд нөх хүүхдэн дагуулаа явцсан чинь шууд нэвтрүүлэг тэгэд зарим үйлдвэрт очихор ч нэг үйлдвэрийн чинь одоо маш ариун хүмүүс байна шүү дээ. Тэгэд нөх хүүгээ наагур сагур гүйлгэдэг чинь миний хүүчмэс одоо сая 6 настай. Тэгэхэрч бас айх юм. Тэгэд л бас эхлээд бас их хэцүү санагдаж байсан би бас. Тэгээс үлдэн бид хоёулаа бас хүүс хэлэхээр ойлгох чинь. Тэгээ би манай хоёулаа юу яагаад нөгөө дуран буудалдаа дуран аваад жамку аваад дуран аваад тавьчихад. Тэгэд шууд нэвтрүүлгээ хийгээ. Бараагаа бол нэг шууд нэвтрүүлгийг бол 2-3 цаг, 3-4 цаг болно. Тэгэд шууд нэвтрүүлгээ хийж аваад дуран дуран дээр өгөөгөө үзээд л за миний хүү одоо нэг 30 минут тасгалаа хийлгүүл нөгөө тасгалаа хий. Тэгж ороо за миний хүү 30 минут iPad-аа тоглоолгүй тоглоно. Одоо миний iPad-аа тавиад юу яаль гэвэл энэ. Тэгэхээр арай санаа амар юм билээ. Өгөө нөгөө үйлдвэрээр хүүхд тагуулж явахар чинь хэцүү. Агентгэн танихгүй мэдгүй ямар ч хүн аваа явчихдаг ч юм уу гэхин. Эргээ за үйлдвэр чинь нөгөө гадна шууд нэвтрүүлэг хийх чинь даарж бэрэд манаас хүртэл ер нь хөлдөх гэж байсан. Хүүхд ипл хэцүү. За гэрд оруулаад суулгах чинь өнөөх чинь гэнтгэн бид хоёрыг ярьж гараад бас нөгөө үйлдвэр чинь том тэрэг ариун тэрэг унаанд ячдаг юм болов уу гэж айжсэн. Тэглэж гисэн бас их сайхан байсан. Өмнөр

0: бас маш амжилттай олон хүмүүс үстэмдсэн. Тэгээд маш олон зүйл сурсан. Ямар ч байсан гаднах ертөнд ямар байдгийг мэдсэн их ололт
1: тийм байна. Төмөн алхмын төрөө алхман хчүү гэдэг.
2: Ухаант хүний чичиг багтах уран сэргээсэн аялгау, оюун сэтгэлгээний шимээс амсах эрдми дээжилсэн уянг.
3: Эрт идүүхэх жалгуулах эхэлгүү нэгэн их шиг эрхэм танай сонорт хүрч байгаа эрэн уян гэхэрэл тусгай нэвтрүүлэх.
4: Сайн баачхан уу эрхэм хүндэт сонсогчдоо. Эрэн уян гэхэрэлийн нэвтрүүлгээр бид дэлхийд алдартай хятадын эртний алдартнуудын бүтөлийг талилуулан хүргэж байгаа юм. Ингээд өмнө төсөн улсын үеийн шүлэгч Фантон Дагийн чичигт дэнгийн дэлгүүр, дөрвөн чагийн тараалан хөдөөгийн сул шүлэгт 6 бат гэсэн 2 шүлгийг Эрдэмтэн Боожуу болон Төвийн орчуулснаар та бүхэнд сонсгоё. Фантон Да нийтийн онтоолын 1126 оноос 1193 оны хооронд амьдарч байжээ. Өмнө төсөн улсын үеийн алдарт шүлэгч. Өргсөн нэр Жирнэм, Чол, Шихүү, Жүйши. Үүшэн, дараа одоогийн Жансу мужийн Сүүжүү хотын хүн. Тэр орон нутгийн тушаалтан байхдаа голмөрний засж гайл татврын хөнгөлөн ард иргэний хүрээллий их олжээ. Он тоолын 1178 онд төрийн хэргийж өвлөн мэдэгч болоод сүн шоозунлугаа санал нэгтгүү тул жиргэн авхуулсан байлаа. Өтлөө насандаа төрсөн нутаг сүүжүүдэн бочиж далдлан суужээ. Түүний шүлэг чивэр хээнчэр сэдв өргөн байдаг бөгөөд хөдөөний үжимжийн шүлэг нь алдартай байдгаа. Тарачдын хөдөлмөр амьдралын олон талаас тусагдаг бөгөөд зарим шүлгэндээ ангийн дарлалыг илчилж хөдөлмөрчин ардын өрөвдсөн сэтгэлгээгээ илтгэсэн байдаг. Чичигт дэнгийн дэлгүүр гэсэн энэ шүлэгт ард түмэн жол жаргалтай сайн сайхан амьдралыг туйлаар хүсэж байдгийг харуулжээ. Чичигт дэн сонирхох бол хятад үндэстнээ нэг жилийн уламжлалт дадгал жан үйл болно. Мөн ч нийгмийн чанартай уран

Чичигт дэдэнгийн дэлгүүр Фанчанда. Үүтэй химээгч эрт идүүгээд нэрхтэй хөгж өнт газар. Үлжи тулрлын чичигт дэдэнгийн тоглоом онч бахархалтай. Өвлийн сүүл хаврын ихээр өдөр маш тунгалаг. Өргөн жээлийн үжүүр дагуу дэнлүүгийн худалдаа эхэллүгэ. Хасын ухсараа мянган мөхлөг ховлгоон бүтөлийн туйл хайчилмал дурдан түмэн нүдтэй хүний билгийн муха бай. Хоёр үжигслэн өнг булаалдан хамгийн түрүүнээ илрээд гурван тавы үл хүлээн дорнын салхи ухтлуга. Жалуу хөвгүүд буудай тарж арчуур мөрлөн ядраад жавл олтуул эрхгүй хотын жүг бараалмай. Эжигнэлт мөри архан мухлах тур элдэв дуу хөнгнүүлж эгнэхт сүнсүн чагаан сар болоосай. Тэнгэрийн гамшиг 13 эс хүрсэн чахтур тисхэн өвлж иргэний сэтгэл дур хавр адил дулаан. Хов сайжирж миний гэр гамшиг чагаан байрсан тул хот жилийн чичигт дэнгийн сайхны саялд мэд

0: эртний сонгодог бөтөлөөр эрен уян чимж мэрэгдийн содон үгсээр эгэл биеэн чими.
1: Тубара жуугийн монгол хэлний нэвтрүүлгийн эрен уян гэгэрэл тусгай нэвтрүүлэг.
2: Дөрвөн чагын тараалан хөдөөгийн сул шүлэг жургаан бадах. Фан Чинда. Хаврын хур жалган хөрс шороо хөвсгөнж хамаг ургамал жүйлийн чичиг утсан чихүй дэлгэр бай. Хашаана арын хашлах татарт шин ногоо гарч хажуугийн хүрээнээ хулсан сүйе хэрми чоолн чохи бай. Уран эрвээхи хос хосороон ногооны хашаана оровч урт өдр тараачин айлдур буух жочингүй. Хэрсэг давн тахаа үргэн нохой сочин хучхуя хэрэгч маймайчин чай хураахаар ирсний саял мэдвэ. Арчин тэгэнч өдөржин яарад үдэш дээс таммай. Айл хөдөөгийн охид хөвгүүд сул хүмгүй. Явайт омблануу тарж нэхэхи хэдий эс чадавч. Ялмын модны сүүдэр түр суугаад гуа тарж наадмай. Үчхүүлээ хөлс шороо тагдаршсан өнгөрөх жамын жочоон өрөө гэртур түр амран тунгалаг хусаар аршаалам уу. Өтлөө настан үүдэн өмнөх чулуу наас суулгавас үдийн халуунай удан сүүдрийн сэрүүн салах тавтай. Усан жангууг түүхэд жобуртайч арчуур анжсан орхлугаа улаан чус хуруунаас тусалж туран хай чөтгөр болвэ. Тариа авах чадалгүйдэн түр жангу тартал тангс нуурын уснаас бас түрээс хураах болчихвэ. Хичээн жассан шин өтрөм толимит тэгшхэн хяруу хураан чилмэгшсэнэ жавдаж тутраг юугаан савч хаамэ. Түрлэгэн дуулж хүрлэх баяр тур хөнгөн аянг айжмларн төгсгэрийн дун тасралгүй нар мандтал парчих нь бай.
3: Эрхэм хүндэт сонсогчдоо, одоо та бүхний хүлэн сонсож байгаа бол Төв бараж үгийн эрен үеийн гэгэрэл тусгай нэвтрүүлэг болно. Жалгаад та бүхэнд өмнө төсөн улсын үеийн шүлэгч Люк Жуангийн Ку Хан Шин дуулал Чэргийн хөгжим гэсэн хоёр шүлгийг Эрдэмтэн Божуу болон Төвийн орчуулснаар хүргэж байна. Люк Жуан нийтийн онтоллын 1187 оноос 1269 оны хооронд амьдарч байжээ. Өмнө төсөн улсын үеийн алдарт шүлэгч Путэн буюу одоогийн Фужиан мужийн хүн төшмөл сууж өнгөрсөн боловч эрх баригчдын хавчлах шахалтаас болж өөдлөн давшиж чадаагүй юм. Түүнээ шүлгийн хөв намбан нилээд ахвэч чанартай байдаг. Тус шүлэгт хэл хэж гардах байлдагчд хүйтэн салханд хүнжил дэвсгэр нэмгэн сүн унтаж дийлэхгүй даарахтан хөвөнтэй хувцс хунар түргэн хүргэж ирэхийг хүсч байгааг мэдсэн бөгөөд сүүлийн хэсэгтээ том ноёд байлдагчдын даарж бэрхи огтхонч хайхурлаггүй архиууж чингэн үд болтол унтаж байдгийг бичиж энэ хоёр жилийн байдлыг харьцуулан байлдагчдын ашуун жүдүүр болон ноёдын шалим бүрлэгж жарган чингэж байгаа зөрчлийг илчилсэн байна.

Жах хэжгарын 10 дугаар сар жавар салих хичүү. Жанжин чиргийн хучиж нөмрөх хувчс хунар нэмгэн. Хувчс хүргэх хаана илч ирэх болов үгүй юу? Хуйг чирэг хүйтэн сүн урт дур унтхууя бэрхээ. Нийслэл хотноо эрх сүртэн тоолош хүй олон. Наран мандаад үд шахтал улаан халах дараастай. Улсан орхуул торгон хөшиг давхар давхар халахвч хундаг өргөн хөлчүүрэн согтогчд гаднах хүйтний үлэм.

0: Чэргийн хөгжим Люкрон. Чэргийн чайжийн дөрвөн талаар ганд модод огширн чачар майхны давхар давхар түмэн хүн сахмаа. Чичхэр жанжин эрхэн учир хүлгийг үл танимаа. Чэрэг томлон үдэш үдэш хавчил бомбтий бэхэлмаа. Буранхой дайсан айж ухой хэмээн их үг гаргаад бүх харбан көрөөс намнаад дарсан ширээ жасмаа. Сарн жаргаж үүр чайхуя арх сая сэргэн сайхан торог жун хэсхий дууч эхнэр тур шагнамаа. Шархтсан чиргийн чус дусалхий хэн хүн мэднэм шархна эм ави химээ бэс сохор жоосгүй. Тус жүлэгт жанжин түшмэлийн танхай ялжармал амьдрал шархтсан чирэг байлдагчдын гашуун эмэгнэлийн бичээд феодалын нийгмийн ноёд чиргийн хоорондох зөрчлийг илчилсэн байна.
1: Ухаант хүний чичиг багтах уран сэргээсэн аялгау, оюун сэтгэлгээний шимээ самсах эрдми дээжилсэн уянг.
2: Эрт идүүхэх жолгуулах, эхэлгүү нэгэн их шиг, эрхэм танай сонорт хүрч байгаа эрэн уян гэхэрэл тусгай нэвтрүүлэх.
0: Ингээд эрдэмтэн Боожуу төвийн орчуулж тайлбарлсан сүн улсын шүлэг Жум Бадаг номод багтсан сүн улсын үеийн шүлэгч Юмогийн Хуайнан Ардын дуу гэдэг шүлгийг сонсгоё. Хүлээн авч сонсно. Юмо нийтийн онтоллын 1127 оноос 1194 оны хооронд амьдарч байсан сүн улсын үеийн шүлэгч, одоогийн Жансу Можийн хүн. Тэрээр шүлэгч бөгөөд түмнийг бодож харгалждаг тусч ноён байжээ. Харамсалтай нь түүний шүлгийн төвөр гээгдэж чөөхөн хэдийн шүлгэл уламжлагдаж ирсэн байна. Хуайнан Ардын дуу. Юмо зүүн ордоос онгоч сал авч, баруун ордноос жир живсэг авлуга. Аваад түүнээр хэрх нэм хэмээн асуувал, уул усан чайж чохчлнам хэмээмээ. Чайжийн ноён гэртур орж ирэнкүүд чавчиж гүлийн маш догшин аашилва. Хар тэрлэг хэдэрсэн хоёр элч харангу сөнөөр дуудам бахарж үе мүлмэ. Дуудалт хашгаралт жохсоо гуу атал дараахан гахай таха нядалж бэлтгэмэ. Дайлж жочилж

өчүүхэн ханамж үгэдвэс 79 ташуур толгой уруу буумаа. Ахин дахин баруун шиж үнших хөөхцөөр анжас арчуураан чүм хайж орхов. Өргөх илд авах мөнггүй эхнэрийн жасал жимсхий чөлвөн данжилбай. Мөрнөө өмнө нэтнэн тараа алцсанаа, мөрнөө умар жавдан жайлж очилгаа. Мөрнөө умар хөл тогтож ядаад, мөрнөө өмнө бочиж ач чадахгүй. Хүм болгож өсөгсөн эчиг их минь уу, хөх тараа тархиэс сурхсан бүлүүгээ. Яамнай ёсый үлэм мэдэх атлаа, яаж чиргийн алб хаахаж гоо. Жад атхаад хатах хуйг үл мэдмө, ном тэлээд харбахыг эс чаднам. Үхэнч над шиг хүнээр байгуулсан чирэг, үхээрд чугалсан өт хор хоймт. Хэсэн тэнж бас хэсэн тэнсээр, гэдэс хөлсөх бөгөөд даархийг ясу. Гажар дэлхийг хэн уужим хэмэвэ, ганч миний орших орон чалга. Хуайнаан гажар чирэг самуурад, хураан тогтоож дэми удаагүй булаа. Үхэхсэдийн хүүр хүндлэн гулд ширилдээд, үлдэж хочрохсод хэтхэн лажгүй. Ташуу наран илэрсэн тосгоноод усч, тав гуравхан өвдрхий байшин харагдмаа. Тэтхэн тэнкрүүлхүүе хүчин мөхөс атлаа. Тинхүү самун дэвжэн давхарлсны

0: тус чүлэгт гарч байгаа уул усан чайж гэдэг нь тухайн үеийн Хуайнань орны орон нутгийн өөрийгөө хамгаалах живсэгт хүчиж зааж байгаа юм а. Тухайн үед иймэрхүү орон нутгийн живсэгт хүчин Алтан улсын довтлолын эсэргүүцэхэд идэх үйтэй бэлтэл гаргасан юм. Гэвч тэр үеийн эрх баригчдын үхэнч дорой ба ялжармалаас болж уул усан чайжийн удардах эрх нь үргэлж газрын гжин ноёрхогч ангийн гарт ордог байна. Тийм учраас гэдрэгэн арт түмэнд маш олон хор хөнөөл учруулж үндэснээ зөрчлийн дээр бас ангийн зөрчлийг нэмсэн байна. Жохоогч эх оронч үжилтэй бөгөөд нийгмийн амар тайван байдлыг анхаардаг учраас иргэдийн даралдаг уул уснай чаажид тун дургүйчдэг байсан сэтгэлээ энэхүү шүлэгт илэрхийлжээ.
1: Өрхөм сонсогчдоо, Төвийн радио төлөвлөсөн гөрөнхөй хорооны Монгол хэлний нэвтрүүлгийн өрн үеийн гэхэрэл тусгай програмын энэ удааны дугаар энд хүрээд өндөрлөлөө. Програмын найруулагч Гэрэл Туяа, нэвтрүүлэгч Яруу, хянагч Бүрэн Үлжи. Хүлэн сонссон та бүхэн болон сурвалжлахыг хангасан өрн хотын радиогийн хүнд талархал төвшүүлж байна. Дараагийн тухаараар дахин жолгоё. Баяртай.
2: Бачин байдлын жамыг үлдээж амь насыг дутуу 5 минут хүлээлгэсэн танд баярлалаа.
3: Чамарил чанай дүрмийн сахилж хотын ажил явдлын бүтэмжийг дэвшлүүлсэн танд баярлалаа.
4: Ус тунсан замаар хурдан хасаж боронтой өдрийг нэн таалагдах болгосон танд баярлалаа.
5: Машиныхаа чонхор хөдөлгөж юм хайлгүй замаар яваа хүмүүст амар төвшин бэлгэлсэн танд баярлалаа.
6: Аюулгүйн бүсэн бүсэлхий сануулж аз жаргалаа дээдлж явахт маань тусалсан эрхэм танд баярлалаа.
7: Гал төмөр унтрах машинд зам тавьж амь насыг чаг тухайд нь авруулсан танд баярлалаа.
6: Танд баярлалаа.
5: Танд баярлалаа.
7: Танд баярлалаа.
2: Танд баярлалаа.
3: Танд баярлалаа.

0: Бээжийн цаг 16.
1: Шинжаангийн радио телевиз хураагаас ярьж байна.
0: Шинжаангийн радио телевиз хураагаас ярьж байна.
1: Экшлэгдэн дуулагдах экулус, өндөр сөрлөг тэнгэрүүлийн өм хот биеийн альвинцтай өрхөхтийн ан өр зөрхөнд байдаг.
0: Элке бүтэн гэр болвол экулсын ан халуун өртгө энхэ тулаан бууцо.
1: Улс болвол мөнгө төмөлсөн гэрийн ан мөнгөн амин холвас. Сэтгэл зөрхөнд байдаг экулс минь эгүрт босаа сүндрэлж байдаг.
0: Элкийн хайртай экулстан би хайртай. Элк бүтэн гэртэн би хайртай.
1: Шинжаангийн радио телевиз хураан Монгол хэлн радиогийн миний экулс миний гэр нэвтрүүлгийг клан ап сонсгохтон баярлан угтж байна.

Эрдэнэ гүндөөс сонсмын сайн байцгаан та. Шинжаг нараад тэлсхран. Монгол хэл нараадогийн миний кулс. Миний гэр дэлтэрлэг маань эрдэм танаар таган мэндсэн золглаа. За би ухлаг хөтлөгч тэй баяр та болном. Эрдэнэ гүндөөс сонсдаа. Тэхний нуудаг нэвлэгээр нь. Манай нутгийн шин сэвгэн уучраадал дугаараар нь уланд 6 дугаар усаана. Ард тэрнэ эрэл мэндийн удан гихи. Шин ухааныг төхөөмжлөхөй айлгаана. Шинжаг нэртэн хөтлөөр. Хорлд ихсэн тухай ярьж өгнө. Давхан урсын шинжаан дугаараар нь бидэн хамтаарай. Жингин ажилдрын крайлингин уран. Килалсан барана гүйлгэн. Барана зөвлөлтөн топчлорыг байгуулсан тухай ойлгоно. Гэлсгнээ дугаараар нь уланд нийт наашгийн үйлстэй идэвхата уралдаж ирсэн. Дүүгэлнийг таньсна. Чаавад атла миний кулс. Миний гэр нэвтрэлгийн дэлгэрэн гоглог план ап сонсох болов. Нэвтрэлгийг Синжангийн Арада телевизхран Слушнин шин зөвлөрийн Кэрлишний зүтэ зэргээр нэвтрүүлнэ. Сонсч битмийн эргэлөө сонсч болно.

0: Улан Лултус соёл бол яг нэг мөхлөг өрмөт байж, тэр нь биднээ сэтгэл зүрхэнд үндслэн суяалж, гоё сайхан цэцэг болон дэлгэрдэг.
1: Улан Лултус соёл бол нэг тол мэн. Тэр нь манай дутаа сэтгэлд нь эртэмчийг тусгаж байдаг. Тэр нь бидэнд яаж юм болох, яаж амьдрахыг зааж, шуугаан эртэмчлэх бидэнд дутаа сэтгэлд наам тогтом ба гүжин чидлэг болгодог.
0: Уламжлалтай соёл болвол нэг тагтах улаас юм. Өнгөрсөн удаа ба эргчийг холон салгаж байдаг. Тэрэн бидэндээ түүхийг ойлгуулж, оюун ухааг уламжлахын хамт бас бидэндээ эргчин чиглэлийг зааж өгдөг.
1: Уламжлалтай соёлын яг нэг том ангилал мантаа цаашиг байж, өвгт идсэн маань оюун ухаа ба хайс сэтгэлэг агуулгадаг байдаг. Уламжлалтай соёл болвол кемэн төрлөктнөө оюун ухаанаа үрбтэн мэн. Түүхээс хурамд нь үлдэж ирсэн эрхэм дант нь өв хөрөнгө мэн. Тэр болвол бидна үнд сизур, бидна цох сүлд юм. Дундуудын шилдэг уламжлалтай соёлыг бадруулан мандлуулж уламжлан залгамжлая.
2: Шинжангийн илрүүлэлт.

сонсгонороо шидэр. Дундын эдснээ хамтын зогсон үлхаамтрыг бад бэхжилгүй. Нийгэм жүрнтөө эдгайлсан Шинжангийн битан байгуулахыг гэхээ. Гол сэдэв болгосон. 2026 оны Шинжанг нийгмийн шин угааныг түгээмжлэх арган хөтөлбөр Кашгар хотод эхэлвэ. Гол хөтөлбөрийн царангийн нийгмийн шин ухаанаа цуглараг бидсэн бус соёлын нэвэн, соёлын тайлж үйлдэх нь ардын замгийн бие чөлголт, нийгмийн шин ухаан, ард ташгир тайж, ард төгмийн зүйлгэ үйлдэх гэхээ. Хойрхи зүйлгэн орондоо хааж. Нийгмийн 36-ны зүйлгэн байр гаргаж. Кашгар аймгийн бидсэн бус соёлын нэвэн үр мэргэжил уулсгата ардын замгийн хэгэд Арта ашгүртайгүй үйлхэнэ өрөв талыг төлөрөлн дэлгэн зүйлж. Утсан шигдсэн фаран, шикэр зургу, хулуугийн хайрман зург зэрэг бидсэн бус соёл нэвэн төр зүйлэг үйлдэлсэн. Бийжлэн өлгөгийг хамарч. Дундын шилдэг уламжилт соёлыг уламжилан саламжилпа.

агар хараанаа давтамжин мэрай цайм. Картон зүрүг ба шог жүжиг нь авьяад харуулху. Зүйлгэн мэрай цайн зэргээ. Унсагдаа мэрай цайныг зэргээр хэхлүүлвэ. Сонсгонараа. Ода бослорын амтмын өнгөрөм үү? Кэрин цагааны ухаа, эргүүлэн салгалдан, бадрын дэлгэрчи, өн гэлгэрэм цагааны ухаа, кёкок дургу, тунгал уус, эсэн чил, хулсан өйтэ, харилцан солуулдчи. Амжилт мөчөөрө билхэм, сунуун жирлийн, гой сайхан өсөмжийг хэдрүүлж, арын долон зугаас нь, нэрийн сонсоод, кэрүүлсэн нэрчи, тэрний өсөктө татва. Боснуу чана боснуурын, лямхаа шижээ, өсөмжийн нурна, нуурт, эргүүлэн залгсан цагааны ухаа, амьдг сайхан, Усан дээрхийг цэцгэн далаа болон дэлгэрсэн байна. Улан, цагаан, шар, уушг зэргээ, элэ зүйл нь өнгөтэй, цагааны ухаа, ном нугаан, нэг ухаан навчнаа дунд, чимэг болж, кёк огдургу, кёгэн цагаан үйлэн. Эргүүлжсэн хулс, наалдан тоглосон, уснаа шуудаа, харилцан тотгарч, сонирхолтой үзэмж болон бэрлдэж, шилэг зүрг мэт харагдана, амжилтын хүчээр бэлхэн сунаа амиа хөгөн, гоё сайхан үзэмжийг сүргүүлж, Сугаас нь чимэглэсэн онгоцтой суухгүй юу? Усан дээрхээ тавсганда гарч, кэрийн цагааны ухаг, өөр загаас сонирхна. Сугаас гэж, Жонгшин хоо сүйдэлт машинаар нь, нэдний эмнэхэн гой сайхан эзэмжиг тэмдэглэж байла. Тэр хэрэгтэн. Би бас өврийн санаанд нь таарсан зүрх татлаа. Хөвн бас авшаантай ухлаа, боснур төлөвх нь ярьж, гой сайхан эзэмжиг тэрн үзж, их байгаал нь өнгө эзэмжиг мэдэрхийг хүсч байна гэвэ. Шидэн жилааснаар боснур шэн, шивэрлэ газрыг хамгаалах ба, сэргаах инжирнгийг хэрэгжүүлэхээр дамжин, мэрэгжэн наргаар хулсу байжуулах ба, тараалхыг зугсаах үйшгүүгүй сэргаах, өвс бэлчарыг сэргаах зэргээ, алуулан хамгаалтан арга хэмжээг гарсан ас, боснур нь амаах үү, уршин тойрн, өргүжлэн сайжирч. Кэрийн цагааны ухаан ургуултын байдал, жил дараалан сайжирвэ. Боснур шэна боснурын, лямхаа шижээ, өзөмжин нурна, ажилтан, келбнур гаадар келэгтэн. Манай боснурын хэрэн нэмхаа зэцэг 5 дугаар сар нь экнэс, 10 дугаар сар нь экэн өртөл дэлгэрчи, 150 өнгөрөө өдрийн цэцгэл хугацаатай юм. 500 өнгөтэй байгаад бас хуурц хуг хос өнгөтэй цагааны нэмхаа байна гэвээ.

0: Амбатаг ариун гамхт бидэн ийг хэрэгтэй.
1: Шинжил фанчаар хоол закалж, эрил мэнтэ тустайгаар хоол улах хэрэгтэй.
0: Хоол бүрдэн үлдэлгүй чи үлдсэн хоолыг савлж авах хэрэгтэй.
1: Аривч гамч байж, өрөнгөө хийж болохгүй.
0: Шин суртлыг үйлдлэгжүүлж, үг ярандаа нуламжилж, үйл ажиллагаанд гэрэлжүүлэх хэрэгтэй.
1: Болуусын хоол болвол нийгмийн болосна хураангу байдал болно. Үлдэлгүй итгэхийг яасан нэхлэн гүйцэтгэе.
2: Синжангийн радио телевизор хаан Монгол хэлний радио.

0: Танд нэг удаагийн хоол бэлтгэлтэй кедвичнэн цаг хэрэгсдэг вэ?
1: Тутрыгыг тархас аваад цайлган боловсруулах гэртэл 2000 дээрүнзэн цаг хэрэгсдэг яа.
0: Цагаан дарааг тархас аваад гуйр булган тээрэмт гэртэл 5790 цаг хэрэгсдэг.
1: Нэг моголцог памидор соёал нургаж боловсруулах гэртэл 4320 цаг хэрэгсдэг.
0: Нэг лонхо жангюгийн нэрж боловсруулан савлах гэртэл 480 цаг хэрэгсдэг.
1: Нэг чамцын өхрөм ахыг булгаад тавгал ширээд гарах гэртэл 8790 цаг хэрэгсдэг.
0: Идэн нуудыг өрөнгө хийхин даруй иг хэмжээний цаг хүч гөлсийг өрөнгө хийж байх явдал болно.
1: Хоолтан зүйс огстаа хэмжээтэй байж өрөнгө хийж болохгүй.
2: Синжангийн радио телевизор Монгол хэлнээ радио.

0: нэн голон гүмэнд нарна гэрлийгэ хаалцуулахын тулд хариуцлага ба үргэллэлийг сунгаж, өссөн божилттой хүчин чадлаа хурамдуулъя.
1: Бидний ирээн хүчээр бэрх орчиндөө дахин нэг удаа урагшлах энерги хурамдуулдаг. Ширмэж байгаа эвэргээ зөргжүүлье.
0: Синьцзянгийн радио телевиз хураан Монгол Тэлна радио.

0: Нумдудун болуусын утуудан уламжлалта тасралгүй үргэлжилжээ. Яг л нэг цэган дунгулаг булаг мэт та бидна оюуна эртэмжийг өмдөлсөр ирвэ.
1: Дундудын соёл өний удаанд бүрэшгөө үргэлжилж, үхт удаанд хөөрн шиндэж, яг л нэг өнгө илгэрсэн эвхэн сүрэг мэт та бидна оюун санаанаа гэр өрнийг дүрслэн сүргэлсээр ирвэ.
0: Уламжлалта зан татгалын энцэн бат сүйрэм бэк үйнийд татаршгүй байж, яг нэг зурус таван нэгэн торгон үтсэн шигээр дундуд нь өрх үйхтийг холуусаар ирвэ.
2: Миний Экулс, миний гэр.
0: Та бидна Экулстан болсон хайр сэтгэлгийг учрлан ярж, дундуудын шилдэг уламжлалтаа соёлыг уламжлан залгамжилна.

манай нутгийн шин сэрхэн үчир явдал. Эргэн гэнэ сонсдоо. Удаа манай нутгийн шин сэрхэн үчир явдал дугаараар бидэн хамтаар 6 дугаар ухаанаа ард тэмнэ эрл мэндийн удангийн шин ухааны түгээмжилгээ хайлгана. Шинжанг нэртэн кэдвэр курлэгсэн тухай хуйлгая. Шидэр 6 дугаар ухаанаа ард тэмнэ эрл мэндийн удангийн шин ухааны түгээмжилгээ хайлгана. Шинжанг нэртэн кэдвэр курлуудыг хэлж Эрл мэндийн нүртэг хамтар байгуулахын ёслол сэргээр хэвэ. Тухайн цагт алуун жирэм эмнэлханаас зөвлөг өгөх. Эрл мэндийн шинэ ухааны түгээмжлэх тайлбар гэх сэргээ. Ард түмэн дэхмэ зөвлөх үйлчлэгийг өрнүүлж. Шилдэг сайн эрл мэндийн эм эмнэлгийг эх байлгыг үнэнсэн шатанд байгуулж. Аль үнэнсэн олон тэмдэ үнэн ашгүй тавэ. Кэдлүрин дундын судлыг нэвтрүүлэх тамирын үзүүлгэн тоглолтын дунд эхэлвэ. Лекторасы идэрэтлээ насна архаг явчинтай хэмсэтэ анхаарлан төлөрүүлнэ зүрх тархин цусан судын явчин шигэр сижин явчин зэрэг олон нүстэг архаг явчинтай барилвэлн тусгай сэдвтэн шинэ ухааны түгээмжилгээ тайлмж хэвэ. Архаг явчны хамяалалтанд чидвэртнийг салж арслан хамгаалагт хүчлэг хуваалцаад сүтцэг нэвтрүүлэх хүч тамирыг хурамдуулж хөлөн хэх биен болцох уян санааг нь тайвширлах зэрэг хитэд эмэмлэг нь бие сүйлэх ойлголтыг түгээмжилж уламжилт биян сүйлэх мэдлгийг ухлаа олон тэмнэ. Эдэр дутмын эрл мэндийн хамяалалт үйлчлэхийг ахуулна. Шинэ ухааны түгээмжилгээ хийлгийг бодтаар нь ерөтмжийн холгото гиснэмлвэ. Тухайн царанд бас эрл мэндийн хэр тань пэзэлгийн услаг хийж шинжанг нь үндэсэн чадхын арга явшна. Эрл мэндийн хилхэнэ торд шинжиг салан газар нэмбэ. Шинжанг кангнэг нэрмэжтэй ММ-гийн хэлгайлсан хасгаард хариуцлат компанийн эзэнгэлдэн ерэнка кинэгч шүгэн шуян хэлэгтэй. Эм дэлгэр ухлаа сугаалард нь эрл мэндийн үйлхэнэ эм захын жигсаалан газар болно. Бид нь эрл мэндийн өртайгаар цавал болгоч эрл мэндийн кинэн хэмжилтэй ас навлахуй үйлчлэг эм кэрлэхүй жулаадлага арх өвчнээ хамаарал сэргэ читэмжиг нийлүүлж гэрээнэ хажуудх эрл мэндийн үйлхэнэ өртайг байгуулна. Ажаахул эрл мэндийн өртайн тавцангдад ишглэн ард дөхмө зүйлх улам жилэн эм эмлэгний үйлхийг нийлүүлж үндсэн шатна эрл мэндийн үйлхэнэ системиг өргөлжлөн төгөлдржүүлнэ гэвэ. Тусуудана хөдлөрн. Гитэд бэмгийн тайлмж эрл мэндийн өртөн витамин байгуулт. Өврэн уртын нэмэх шинэ ухааны түгээмжлэх зэрэг улан дэстиг хэлээрээр дамжин арх өвчнэ эрл мэндийн хамаарлт нь үйлс хамсрыг шангадахна. Энэ амт бүх хулаалан хөдөлсөн эмэмгийн тусгай мэрэгжилт нь нийгмийн төрөвд гүнз гарна. Алуун жирмийн эмчлэг хөрнүүлж арх өвчнэ хамаарлтын шилдэх хөвхмнэ шилгэрүүлнэ. Сайшаан шангахын хамт төвөнд ард тэмнэ эрл мэндийн хутн цол болгоч. Төрүүнэ кэптэр алан туршил гаргахлаа. Дайжлна. Нян олон улан тэмдэ. Эрл мэндийн шинэ ухаана хамаарлт нь ашгүй тана. Хурал хотны эрл хамгаал. Эрл мэндийн зөвлөлийн шинэ ухааны түгээмжлэх тусгай мэдрэлт нь банк танилцуулах хэрэгтэй. Сугалард нь амдэрлэн хэрэг хэмжээ тасралтгүй дээгшлэхэд ахтана. Улан тэмнэ эрл мэндийн хэрэгцээ шаардлага өргөлдөн нэмэгдэж. Улан тэмнэ эрл мэндийн үйлс хамсарч тасралтгүй дээгшлэж байна. Ажилтад идан унд бийн тамирын хөдөлгөөн зэрэг талд хот нардын шинэ ухаан цар биен сүйлэгт хөтлөн жулаад шимтэжалтай идэнийг санаачлан бэдүүлэг ам зэмс кигад үүргэн чи сугс

ашинган авчи. Ид жуухан зогцуулж, үлэхэн биеийн тамирын колан кеке. Эрлмендийн ойлгохныг хөдөлгөжүүлнэ. Удаа селүсэн алахгүй, месра бижгэ, нэргон удрагва, бааданжин зэрэг тамирын колган нэгтэ. Худнард нь өдөр тутмын амьдралд үүсчи. Эвшин дахлаас урчны сэргаалхи. Нэгдүгээр сэргаалтын шугам болсон байна.

0: Амбатаг ариун гамхт бидний ийг хэрэгтэй.
1: Шинжил фанчаар хоол закалж, эрэл мэнтэ тустайгаар хоолох хэрэгтэй.
0: Хоол бүрдэн үлдэлгүй чи үлдсэн хоолыг савлж авах хэрэгтэй.
1: Аривч гамч байж, өрөнгө хийж болохгүй.
0: Шин сүртлийг үйлдэлжүүлж, үг ярандаа нуламжилж, үйл ажиллагаандаа хэрэгжүүлэх хэрэгтэй.
1: Болуусын хоол холвол нийгмийн болсна хурангу байдал болно. Үлдэлгүй итгэхийг яасан нэхлэн гүйцэтгэе.
0: Шинжилгийн радио телевизор Монгол хэлнэ радио.

0: Танд нэг удаагийн хоол бэлтгэлтэй хэдвчнээ цаг хэрэгсдэг вэ?
1: Тутрыг тархас аваад цайлган боловсруулах гэртэл 2000 дээрэнзэн цаг хэрэгсдэг яа.
0: Цагаан дарааг тархас аваад гуйр болгон тээрэмт гэртэл 5790 цаг хэрэгсдэг.
1: Нэг моголцог памидор соёо ал нургаж боловсруулах гэртэл 4320 цаг хэрэгсдэг.
0: Нэг нуухуу жангюгийн нэрж боловсруулан савлах гэртэл 480 цаг хэрэгсдэг.
1: Нэг чамцын өхрөм ахыг булгаад тавгүл ширээд гарах гэртэл 8790 цаг хэрэгсдэг.
0: Идэн нуудыг өрөнгөг хийхин даруй их хэмжээний цаг хүч гөлсийг өрөнгөг хийж байх явдал болно.
1: Хоолтан зүйс огстаа хэмжээтэй байж өрөнгөг хийж болохгүй.
2: Синжангийн радио телевизор ан Монгол хэлнээ радио.

0: нэн голон гүмэнд нарны гэрлийг хаалцуулахын тулд хариуцлог ба үргэлжлэлийг сунгаж, өссөн божилттой гүчин жидлэн хурам дулья.
1: Бидний ерэн гүчээр барих орчин доо дахин нэг удаа өргөжлөх энерги хурамдуулдаг. Ширмэж байгаа эвэргэн зөргжүүлье.
0: Синжангийн радио телевиз хураан Монгол телна радио.

0: Улан Лолтой соёл бол яг нэг мөхлөг өрмөт байж, тэр нь биднээ сэтгэл зүрхэнд үндслэн суяалж, гоё сайхан цэцэг болон дэлгэрдэг.
1: Улан Лолтой соёл бол нэг тол мэн. Тэр нь манай дутаа сэтгэлд нь эртэмчийг тусгаж байдаг. Тэр нь бидэнд яаж гүм болох, яаж амьдрахыг зааж, шуугаан тертэнждэг бидэнд дутаа сэтгэлд наам тогтом ба гүжин чидлэг болгодог.
0: Уламжлалтай соёл болвол нэг тагтах улаас юм. Өнгөрсөн удаа ба эргчийг холон салгаж байдаг. Тэрэн бидэндээ түүхийг ойлгуулж, оюун ухааг уламжлахын хамт бас бидэндээ эргчин чиглэлд зааж өгдөг.
1: Уламжлалтай соёлын яг нэг том ангил мантаа цаашиг байж, өвгт идсэн маань оюун ухаа ба хайс сэтгэлэг агуулдаг гэж байдаг. Уламжлалтай соёл болвол кемэн төрлөктнө оюун ухаана үрбтэн мэн. Түүхээс хурамд нь үлдэж ирсэн эрхэм дант нь өв хөрөнгө мэн. Тэр болвол бидний үндсийс өр бидний цогц шилд юм. Дундуудын шилдэг уламжлалтай соёлыг бадруулан мандлуулж уламжлал нь залгамжлая.
2: Таухан урсасын Шинжан. Эртнийн сонсдоо удаа. Таухан урсасын Шинжан дугаараар бидэнд хамтаар. Жингэн аж үйлэрэн кран урна, кил олсон, барана гүлгэн, барана зөөлөн топтэрэг байгуулсан тухай хөлөгье. Жингэн шинэ хөө Шинжан дөхө, барана гүлгэн сангилган цэгэн, давлагтан түшкэлэн, шидрэн хоор жилдэ, жингэн аж үйлэрэн кран урна, дутаад гадаадаа хулаалан хөдөлсгөө. Гол салуур шугмыг залуулуулсан. Эдгэлсэн барана гүйлгэн үйлхэнаа системийг өргөжлөн төрөгдгөн байгуулсан юм. Гадаад арлжана ажахлуу нэгэн тогтурта дээв тэмчтэй кил олсон. Барана гүйлгэн барана зөөлтөн топлорыг байгуулва. Шидр жингэн ажүйлдэрэн кралан урна хуяр кралан урн болсна хэвдэ. Жингэн олон улсан засмал замын хамтрагсан зөөлтөн эренкасан барана гүйлгэн кралан урна машин дэрэн засмал зам. Тэмэр зам нь хамтрагсан зөвлөлтийг сулж ажгүй уран дуу яарал тавиад нь илэрч байлаа. Улусдаа нь үйлдвэрсэн машин дэргийг дүүртэл ажгсан нэгэн барана зөвлөлт нь тусгаа сэлэнэ гал тэргэн аажмар амфугийн тэмэр замын тусгаа шугамдуу урж тэрнээс ацаа буулгаж шилгэн байзааг харгуулах ус эргэ гугцааг дамжж эдгээр машин дэргийг засмал замын зөвлөлт нь машин дэргэндээ сулж ажгүй хорог сумтар дамжин класс гаргаж хасгасан зэргийг устдуу явуулжээ. Жингэн засмал замын тэмэр зам барана гүйлгэн кралингэн амфугийн тусгаа шугамын зөөлтөн гүшнийг тулаарлж машин дэрнээ засмал замын хулаалан хөвөрлөх ба сулж ашгүй тухааснаа дэг кеж байх байгаад бас тэмэр замын хул загийн зөөлтөн өөр нөртгийн дуруу зөөлтөн хэмжээ ба зөөлтөн хэмжээгээр их сэрэг засмал замын сүйэлчин гугсанаа тогруулан хөрөг амлаг байгаад дөхөн байх давхарлаг давлагтуу гүйс бадруулж тэмэр замдаа төвлөрөх кралин урмдаг сулж ашгүй Засмал замаар класс гарко савсурга санал дуусна. Эдгэлжилсэн барана гүйлгэн системийг байгуулж. Барана зөвлөлт нь хүлдэж чидрэг хикар дэвтэл байна. Шинжангийн жимхаач нэрмжтэй олон улс нь арлжаа худалдаана. Хусгаард хариуцлагат компанийн талбар өртөн хэлсэн дээд загралн. Шибин хэлэгтэн. Компани голд улсдаа үйлдвэрсэн машин дэрнээ засмал зам Тэмэр замын хамтрагсан зөвлөлт нь сулж ачгүй алиг өрнүүлж энэ жил нийт 1,400,000 машин тэргийг зөвлөн явуулаг юм. Ойлгосноор ухлаа жингэн засмал зам Тэмэр зам барана гүйлгэн кралин урн удаан нийт 79 барана гүйлгэ ажаахлыг татна уруулж сүйршилнэ. 2025 онд гадаадаас оруулж гадаад гарахгүй 18 мянга тонн араур дүнсэр өнгөр төрөлт хөрч ядлах хусгаандгаас бараг сууна 50 шавхах нэмэгдсэн байна. Жингэн шинэ кил олсон барана гүйлгэн аж үйлсийн гол хэсэг уран болсон хэвдэ. Дунд эрифан том киларн ацана машин дэрнээ зөөлтэн. Жангсугун 4 дугаар нэвтрхэ замын жингэн засмал замын барана гүйлгэн кралингийн эзэнгэлтэн сүрэн газар амлаг байгаад дээр битэмжтэй. Буумтар өнгөрхө дөхөн тэргэн зэрэг давлгын дутаад хураагаас дунд азэ эрифад нэвтрхэ хура замын барана гүйлгэн шин замыг нэвтрүүлвэ. Энэ жилийн 1 дугаар үйлдэл тус сүрэн газрын бараа зөөрсөн хэмжээн. 600 тэрэгн удаагаас тавч тухаас найлын хэмжээ тогтнар дэвшилс мэнэ. Тус эзэнгэлтийн сүрэн газрын эренка закрала магуатов хэлэгтэн. Сүрэн газрын тухаас найлын засмал зам тэмэр зам нь улан хэлээрн хамтрагсан зөөлтэй. Кил алсалсан электрон хөдөлдана закалган хэлээрн барана гүйлэг зэрэг. Улан нэстэ тусгаа мэрэгжлийн хэрэг хамурч юм. Үйлхэнаа торын дунд дазаг хийгээд эрифа тэвэн гол орн бисрэгэ тэргнэр өргөж байна гэв. Жингэн ажилдрын крайлан орны нам налин хуран гэшин хамаарлтын зөвлийн дээд эрхлэгч лиже хилэрх харагдана. Энэ жил крайлан орн кемерглэн хадгалах уу сул засхус эргээ гулуулах уу иж бэрдэгсэн тоног тохиромжийг төгөлдрүүлэхээр дамжин барана гүйлгэнэ сүйр тоног тохиромжийг уянжуулан баримжаажүүлж дэс дэвшилгийг үргэлжлэн агуулна. Үе нам төв олон хэлбэр нь хамтрагсан зөвлөлтөнд үүслэлийг гүнзгайрлахаар дамжин засмун зам, тэмэр зам нь хамтрагсан зөвлөлтөнд явцыг шилгэж үлэх барааг төлөрөн тархааж дамжуулах хэдэмжийг тасралтгүй дээгжүүлнэ гэв.

0: Шинжанг нь радио телевизоран сүлүүшүүд хин хэрэглэгчний үйлчлэрийн 6 цаг тик кевлэл бүрэн шинээр сүлжээнд гарва. Бүрэн шин хараа сэрлийн UI. Элвэг байлаг хараа сонрын кертэл. Олон шигсэн арвин төрөлсөл шилжилмэл төрөн бодлогон лавлог. Заскин өдлөн үйлчлэг хамтрал санаа ам аху. Хөөрэн шинэрсэн сүлүүшүүд хин нэн уусалцалта, нэн чилата, нэн амдлэг, нэн кичэр гигийхэ. Үсгэлэн сайхан Шинжан гартан байна.
1: Амбатаг арвнан гамлахта бидэн их гэрхтэ.
2: Шинжан фанчар хол закалж, эрэл мэнтэ тустагаар хол ол хэрхтэ.
1: Хоол бүрдэн үлдэлгүй чи үлдсэн хоолыг савлж авах хэрэгтэй.
2: Арвч гамж байж өрөнгө хийх

0: болохгүй.
1: Шин суртлыг үйлдэлжүүлж, үг яранда нуламжилж, үйл ажиллагаандаа гэрэлжүүлэх хэрэгтэй.
0: Болуусын холбол холбол нийгмийн болуснаа хураангу байдал болно. Үлдээгүй итгэхийг яасан нэгэн гүйцэтгэе.
2: Шинжангийн радио телевизор, Монгол хэлний радио.

0: Танд нэг удаагийн хоол бэлтгэлтэй хэдвч 8 цаг хэрэгсдэг вэ?
1: Тутрыг тархас аваад цайлган боловсруулах гэртэл 2000 дээрэнзэн цаг хэрэгсдэг яа.
0: Цагаан дарааг тархас аваад гуйр булган тээрэмт гэртэл 5790 цаг хэрэгсдэг.
1: Нэг могол цэг памидор соёал нургуж боловсруулах гэртэл 4320 цаг хэрэгсдэг.
0: Нэг нуух жангюг нэрж боловсруулан савлах гэртэл 480 цаг хэрэгсдэг.
1: Нэг чамцны өхрөм ахыг булгаад тавгул шираад гарах гэртэл 8720 цаг хэрэгсдэг.
0: Идэн нуудыг өрөнгө хийхин даруй их хэмжээна цаг хүч гэлсийг өрөнгө хийж байх явдал болно.
1: Хоолтан зүйс огста хэмжээтэй байж өрөнгө хийж болохгүй.
2: Синжангийн радио телевизор Монгол хэмнэ радио.

0: нэн голон гүмэнд нарны гэрлийг хаалцуулахын тулд хариуцлог ба үүргэллийг сунгаж, өссөн божилттой гүчин чидлэн хурамдуулъя.
1: Бидний ирээн хүчээр бэрхт орчиндөө дахин нэг удаа өргөжлөх энерги хурамдуулдаг. Ширмэж байгаа эвэргээ төрөгжүүлье.
0: Шинжаангийн радио телевиз хураан Монгол Кэлна радио.

эргэн гэнэ сонсдоо. Бидэнд өсөн байж байна гэхээ 2026 оноо 90 хорноо 6 сараа 1-нэ. Багшид хөвгтэн утгуурлагын нэвтрүүлгийг 2026 оноо 5 сараа 31-ний өдрийн 20 цагт Шинжаан Арада телескран багшид хөвгтэн сууг ба Слүштин хэрэгсний үйлчлэлд зэрэгээр нэвтрүүлнэ. 22 цаг 35 минут Шинжаан Удан телевизтэй нэвтрүүлнэ. Кланапчи сголоо.

Эрдэнэ гүнээс сонсон самайзган та. Би ухлай Шинжаангын Арада төлөс хоран. Монгол хэлний Арада өгөн хөтлөгч Дүү Баяр та болно. Цэвэр тод аялаг, цэнгэм сайхан дуу хоолорно. Өдөр болгон та бүхэн тагна. Баяр та сайхан зулгаж. Баялаг сайхан нэвтрүүлгээр нь сонс та нартан. Үйлчлэл байгаад тун баяр та байна. Надыг дэмжиж урамшуулж, итгэл болгож, гүч харилсан та бүхэн дэм. Арадаг нь алтан долгааныг алт цагаан ханд болгон өргөн дэвшилээ. Шинжаангын Арадаг тэнэс хураан, Монгол хэлний Арадаг нь өргөжлөн. Анхааран сонсгох хэдэн баярлан нүгтээ.

0: Улан Лултус соёл бол яг нэг мөхлөг өрмөт байж, тэр нь биднээ сэтгэл зүрхэнд үндслэн суяалж, гоё сайхан цэцэг болон дэлгэрдэг.
1: Улан Лултус соёл бол нэг тол мэн. Тэр нь манай дутаа сэтгэлд нь эртэмч тусгаж байдаг. Тэр нь бидэнд яаж гүм болох, яаж амьдрахыг зааж, шуугаан эртэмчлэг бидэнд дутаа сэтгэлд наам тогтом ба гүжин чидлэг болгодог.
0: Уламжлалтай соёл болвол нэг тагтах улаас юм. Өнгөрсөн удаа ба эргчийг холон салгаж байдаг. Тэрэн бидэндээ түүхийг ойлгуулж, оюун ухааг уламжлахын хамт бас бидэндээ эргчин чиглэлийг зааж өгдөг.
1: Уламжлалтай соёлын яг нэг том ангил манта цаашиг байж, өвхт эдсэн маань оюун ухаа ба хайс сэтгэлэг агуулгадаж байдаг. Уламжлалтай соёл болвол кемэн төрлөктнө оюун ухаана үрб таймэн. Түүхээс хурамд нь үлдэж ирсэн эрхэм дант нь өв хөрөнгөмэн. Тэр болвол бидний үндс зүр, бидний цох шилд юм. Дундуудын шилдэг уламжлалтай соёлыг бадруулан мандлуулж уламжлан залгамжлая.
2: Гэрэлцэн нэр.

Эргэн мэнд суулстаа. Удаагийн зөвхөн дугаараар нь олон дуу. Нийт наашигт үйлчлэлтэй идэвхтэй уралсч ирсэн дүүгэж нэг танилцлаа. Гурыг хандлах гэдэг мохлаа энэ төлөргөөр цусаныг цусвтаагүй голесэн хандлах. Чиндэр ба би нэрхнээ хандлахыг зааж байна. Дүүгэж мохлаа Шинжаан улаан загламатна гурыг хандлах сан дурн хүйлхэнэ. Шикангийн дарга болно. Тэрхэнгэн зүүн өнгөрөө сан дур наахс болно. Бэхшинжаан нь ялаа шатна. Үйлхэнэ ангийн 5000 өнгөрөө сан дур наахсыг давхуулж жилийн турши гурыг хандлах гээд башин байлаг аргасч аврах мэдлэг нь ухаарлан алдах хэсэж ирсэн байна. Сэнду нагас ребигл хэлэхтэн. Дуугч ухлан манай Шинжаан нэр гарсан нийт наашгт үйлстэй Күчаан нэрэгжин ирсэн гэми юм. Бидэн зам твэн дамт нийт наашгт алгах дуртаг гэвэ. Дуугч мохлас шана гэми юм. Тэр их сургуулийн төгсөнөө дараа Чингдүг нэг нь Бангту халж байв. Тэр нийт наашгт үйлс сэтгэхата байж айлын чалаагаар нь эргүүлж садан төрлөнд найд нөхтөн салж. Нас таш насрамжийн байгаламжд Күчтэй гэрвэл дуудчи, насаашд ба күйгтэй бараа болж гэтлүр өрнөлөг байж. Энэ ямс бас нийт наашд үйлс нь ойлогтныг уламжилж байваа. Хуурмын 21 ноонд тэр Айлан Уркин Шинжаанд ирж, улаан загламатна игнаа дурж, нэгэн тусга нийт наашд үйлс нь кэмус байна. Тухайн үед маш олон кэм твэнэ энхий айлгааг алан тэрсэн байна. Тэр бүсд нийт наашд үйлс нь талаас өтгөх хлаа миний улан жилаас нар баримчилсан дур баг болно. Тэмэртэн залуунаа минь Шинжаангт ажиллаж маш сайн хөгж байна. Тэр намайг дэмжиж, бүстгий хавсрах нь сул жаргалтын явдал мэнгэдгийг хэлдэг гэлээ гэж тайлбарлав. Шинжаангд шинэхэн эрэгтэй тэр нэркүнтэй сандур нагсаг дагч зэрх уушгийг амнилах үе. Хамныг төргөн авралт нь арга зэрэг үр шидрийг шүргэ хадуултаар сүрүүлж дараа боглоо. Нийгэм төрөг сургуул аж ахуйд гүнзгийрлж төргөн авралтын сургаалт энэ төлөргөөр боловсролд хүртэв. Тэр их сургуулийн оюутд бач маврахуу өрмөө хэрэгжлийг сааж өгш. Хүчрэлтэй сургуучдыг хайрлан халамжилж, маш олон оюутд винас болж, шикар нэлээлэгдэж, улаан загламадна сайн дурнаа үйлхэнэ. Анги санаалгаас нь уралсан байна. Энэ төлөргөөр цусаны өкийг уралсах уу, кемэрлэг үзлийн аврал нуслах уу, ухаарлын ажил өрнүүлж, эм Шинжаанд гэрч, Кэрмбэнгаар сурлагыг туслав. Шинжаанд ирсний эхнээ 3 жилд дүүгэж ин сайн дурнаа үйлхэх нь Олон талын чидвэртэн болж, маш олон нийт наашгт айлын хүрээнд твэнэ яаралтай бараа харагдхуу бэгэд. Сайн дурнаагсч твэнэ нийт наашгт үйлст болсон халуу чирхэн сэтгэл ба ханс үгчдгүй зөрг санааг олж гарсан байна. Нийт наашгт ажил ухлаа нийгмийн харил санааг хүрээ хэвчааг өргөдчих бэгэд. Өөрийгөө залсч суул жаргалтын сэтгэлийг нэмгдүүлж чадна гэдэг тэр өргөж гэдэг байна. Хуурмын 24 нуунд төгөөж ин бүх сэтгэл бүх зэргээр нь нийт наашгт үйлст уралдсан бэгэд. Хажид

Масо олон сайн дур наг суглурч Эрон сухурна кемлэг хүслийн үдэсэн хөвгөлдөн тэвээс твэнийг Шинжаан улаан заглаадна гурыг ханиулах сайн дурна үйлхэнэ хэнгэн даргаар сунгас байна. Дүүгэжин келектэн эм бахла мини нийт наашгт үдэсэн шин аян байна. Менчи дөрлдан болоод өсөн төлжлтаар билгсэн гайхамшигтэй өнгөрд болна гэвэ. Гурыг хандлах мэлгийг түхэмжлэхэн тэлээ. Хикэнгийн дарган тушаалыг өргөснөө дарааг хоор өнгөрүүлснээр дүүгүүжин билбан давхулн. Гурыг хандлах ухаарлахыг сэтгэлэг дулаацлаг инжирэн болгон хэвэ. Тэр ихтэй сургуулийн нийгмийн төрөг кодад усан зэрэг газар хүрч гурыг хандлах мэлгийг ухаарлан тайлбарлахыг кемжүүлэнд өрнөснөө хамт бас. Айлаас аварч хүчрэлийг туслах уу? Настаачтыг хавсрын зэмдэгчтэй туслах уу? ЭМНГ-аар хавсрын сурлагыг туслах зэрэг нийт наашд хранд идвхадаа хурлсан байна. 2025 оны 1 өдөр унсан шана хоорхон сар болсон нэгэн өвчтөн Кюктийн зүрхний өвчнээр нэрлснээс мэс засал гэхүүч халта болж ховор цус хүйлэнд эмх гэж халта болсон байна. Дүгүжин тэр дарууд нь ховцсна хэлээрэн санд унагста харилсан байгаад маш их хөргнээр ард нь олон бисаатан хуваагаар дамжин өвчтөндөө Кюктийн ховор цус хэрэгсгийг бацам аврах уу сүрг санг дамжуулсан байна. Чимэг дамжуул мөгц Шинжаан дотор гаднаас ирсэн хайр халамжийн нутс ерс огсонгүй. Сарим бохлоо цус өгчтэй харьцж, сарим бохлоо нисгэл сууж, өвчнтэй күйгтэйг аврахаар эрхийг хүсэж байв. Дүүгүүжин хэлэгтэн тэр акшнд миний үсгээр хулаа. Альмаа чимэлг болоод ядар зүдэл бэр Винсента санагдва. Эм бохлоо даруу нийт наашд үйлсэн авчсан суул жиргалтын сэтгэлд мөнгөв. Эм насаг сахан амгаалгаас хазаа нэдэн Эронс хорна кемлэг хүслийн үйлсэн хөгжилтэн 50 чулаадлаг дур дүүгүүжин. Билбан давхулн бихүү хурнаар хамрсан сайн дурнаа үйлхэнэ торыг байгуулж нэгс нь 15 нэгнэ 5000 нөнгөрөө сайн дурнаа гэсэг хамрсан байна. Улнаар нь яг андар нэршиг нэгтэр бэлгэмдэж хайр халамж арна халуун сэтлэн халамжлыг дамжуул байна. Энэ төлөргөөр цус өгч хайрат кадр сэтгэл дан дуугүжин нийт наашгт аль гэгсэн цаг нэгийг дагсан явд биш харин сэлхэн угаасан хайрласан явд болно гэж үздэг. Тэр хязгаад сайн дурнаа гэсэн гэрэн хэмсэн болгоч улныг давхлан ухаалт нь арга хэлэрэг шинжилж ахар хараанаа давтамжин тавцангийг ашиглан нийт наашгт ахар фильмийг нийтлвэ. Ажаахул нийгмийн төрөлтө хулаална хамтар байгуулгын хөтөлбөрийг хөрнөвж нийт наашгт хамтлцааны тавцангийг байгуулав. Удаа Шинжаан улаан загламадна гурыг хандлах сайн дурн үйлхэнэ хикэнг нэгтэй Бэкшинжаан хэвчээгээр хамгийн нэгэ нөлөөлөх хүчтэй сайн дурнаа үйлхэнэ зохион байгуулалтын нэгэн болсон байгаад Эвранс хурнад исэн онгоц хэсгэн сайн дурнаа үйлхэнэ зохион байгуулалтын нэрсэн цагаан данстуу сунгасан байна. Дүүгүжин хэлэгтэн Шинжаан бохлоо нийт наашд үйлсэн хална ойлгаа байна. Бэнди нийт наашд үйлсэг эцсийн хүртэл кек дуртаа. Удаа надтай хамт нийт наашд ажил хийх юм явах тутам уусэрж байна. Хөөштэй нэг олон хүм нийт наашд ажилд уралсчи. Тэнгэр рүү хормаад тасралтгүй хайр халамжин гүшнийг нэгтрэлхийг хүсэж байна гэвэ.

0: Шинжаг нь радио телескурамын сүлүүш тийм хэрэглэгчний үйлчлэрийн 6 цаг тик кевлэл бүрэн шинээрс шилжэн гарва. Бүрэн шин хараа сэрлийн UI. Элвэг байлаг хараа сонрын кертэл. Олон шгсэн арвин төрөлсөл шилжилмэл төрөн бодлогон лавлог. Заскин ютлын үйлчлэг хамтрал санаа ам аху. Хөөрн шинэрсэн сүлүүш тийм нэн уусалцалта, нэн чилата, нэн амдлаг, нэн кичэр гигихэ. Үсгэлэн сайхан Шинжан гартан байна.
1: Эргэн өнөө сонсдаа. Энэ удааг миний хулс, миний гэдэмтэрлэг маань энэ хүрээд өндөрлөх боллаа. Та бүхнээ хүлээн сонсон баярлаа. Нэн ол навлаг сонсэхла, та нар бас сүлүүштин кэрлэшний үлчрийг буулгун сонс болна. Тус удааг нэвтрэлгийг баяртай гөлний төрөл бай. Удаа дараач нэмтэл дөрвөлн анхаарлаа хандуулах болов.

0: Сонсогч та амар сайн байна уу? Өнөөдөр бол 2026 оны 5 дугаар сарын 28 өдөр Гэргийн дөрвөн. Бэлгийн өдрөлийн 4 дугаар сарын 12. Үрэмчтэй чилгэр 18-аас 30 градус.
1: Энэ цагаар та нартан сонсох хөсөл болвол
0: Шинжаан шин гэлөрийн цагдаан хүчнээс системик идэвхтэй байгуулж, аж үйлсийн бузралгүй дур нүстэршдсэг хэлбэрэн хойруулахыг төрөгдсөн.
1: Төвөрөө нэмэх үг нөрчин төрнө хамгаалтын кинэн байцаахт уулингас манай өрөнд 18 дугаар хэсгийн олон тэмнээ сагтал зархара илчил мэдүүлсэн 58 кэргийг тушаан шийдвэрлүүлсэн.
0: Тэнгэр үлийн эм хойд биеийн олон голлогта засмал замын төрөл зүйл шувталтын шатдуурч, битэн байгуулагчтай ажлын байран батсагч, бүх чарын чир маань ажиллаж, дээр очинартай хөвжөлтөй зам барил санаа тулаарлуул хангаж байх.
1: Энэ жил хургас боомтор нэвтэрсэн дундуд Европ, дунд Асиан барааны үлдэн сэлэнэ галт иргэн 4,000 сэлэгээс давсан.
0: Манорна альва газар баялаг сайхан хөдлөөр эрхэлж, алинсна олон төмөн нэг тэнхэм цогдрон Курбан баярыг хамтар өнгөрүүлсэн.
1: Синжангийн хөлбөмгийн хэддээс хамтарсан уралдаан хүүр хөгжинтэй өгдөй сэлбэ газрын соёл зугаастын зах дэлгэр өргөжлөн сайжрахыг дайчилсан зэрэг агуулга болно.
0: Одоо дэдрүүн авлахыг сонсхоё.
2: Шинэ үйлс санаагаар шинэ айныг хөдлөн давхуулъя.
1: Хүсэл найдлахыг бач ялж 15 дугаар 5 жилд эрэл хэглэн урагшуулъя. Синьян радио телевиз хураан сурвалжлагч Ян Жугийн медаль сорвол 15 дугаар 5 жилийн хугацаанд манай өрөөнд Синьянгийн цахилгааг газаран дамжуулахаар бузралгүй цахилгааг багтан шингээх гол шугамыг нэвтрүүлж хэти хэвчэн оюунлог бодлогын шийдвэрэн сэргэлэл болон бодлогын шийдвэр ба цахилгаан хүчин хамжилцах шинэ хэлбэрэн сүйр бүтээн байгуулалтаар тулхус зэг болгож улсын энергийн амар төвчнийг батламжлах тогтворжлогч байснаас бузралгүй хэлбэрээ хөөрлөх ба туучилсан ажиах үгэн хөвжлтийг хөтлөн дахулах шинэ хөдөлгөр зүг шилжнэ. Энэ хоёр өдөр чахлаг Линьянгийн 750 кВт-н цахилгаа дамжуулж хөвчлөө өөрчлөх инженерийн байрлагын наашдын тухайн царанд ажилчид яг төмөр суурхын сүрийг малдаж цутхан байгуулах хийгээд төмөр суурхыг босгох ажлыг өрнүүлж байна. Туусын инженерийн Синьянгийн цахилгааг газарын дамжуулах 3 дугаар зурвас соёлын санаа нэвтрэх зам болсноо хэвдэ. 2025 оны 9-р сарын 19-ний өдөр ажиллана эхлүүлж, 2027 оны дээр хагас жилд ашиглалт оруулахаар төлөвлөж байна. Шугамын хурангал стандарт ерөнхий утгын барих 723.28 км байж, энэ дотор Синьянгийн хэсгийн 486.73 км бөгөөд, Нэмэнгэн 54 сүйр төмөр суурхаг шинээс байгуулна. Инженерингийг байгуулж болснаас хойш Синьянгийн цахилгаан туурт 3 нь хөвсмөл гүйдэлт, 3 нь тогтмол гүйдэлт газарын дамжуулах шин байршлыг бэрэлдүүлэх болно. Улсын цахилгаан туурын Синьянгийн бүтээн байгуулалтын хувьар компаниг 1-р төрөл зүйн хамьяарлалтын төвийн төрөл зүйн хамьяарны эзэмдхэ тусгай хариуцлагат нь Уушпин сурвалжлагчтай хэлэгтэн. Том хэлбэр машин механикийг уулархаг орнд оруулах төхөөрөмжтэй болохоор бидэн 121 дүүжин зам байгуулж 2,700 км-ийн бетона түүх материал хийгээд 1,940 тоннаас өөрөх материалыг зөөвөрлөх үүргийг биелүүлж кимнэ хүчээр бетоныг эврэ хулах аргаар сүрийг цутхан байгуулж цусч болох хэлбэрийн өрөмдөр машинаг хийсбэрдүүлэн хэргэлж Өндрүүлийн уран бүстө машинчлан ажиллуулах шовтолтыг биелүүлж, байрлагын акцийг бүх хүчээр нь батламжилва. Удын инженерингийн төмөр суурхын сүйр байрлахын ажлын сууна 70% нэгтэй биелүүлж, жилийн дотор бүх шугамыг нэвтрүүлнэ гэвэ. Синьянгийн цахилгааг газарын дамжуулах болвол манай урна шинэ энергийн давуулагыг хөөрүүлэхийг төрөгдөх. Улсын хосны өрстөрөгчөн харалтыг биелүүлэхдээ хүч нэмэрлэхээс чихэл аргасан болно. Уда хоёр

0: Энэ Эйнштейнгийн бүтээн байгуулалтын эх бүх хурдуусаар акулж. Синжангийн сахалгаагийн газрын дамжуулах нь нэвтрэх замыг хэдихвэтэ өргөдөх шин энергийг багтаан шингээхийг төрөгтгэнэ. Синжангийн сахалгаагийн газрын дамжуулах дөрөвдүгээр зурвас тогтмол гүйдэлтэй нэвтрэх замыг ашиглалт оруулахыг ширмэн акулж. Газрын дамжуулах 5 дугаар 6 дугаар зурвас нэвтрэх замыг ашиглах эхлүүлэн 2030 он болоход дөрвөн хэвсмэл гүйдэлд 6 тогтмол гүйдэлтийг газрын дамжуулах байршлыг бэрэлдүүлж Синжангийн цахилгаангийн газрын дамжуулах шийдвэрийг 6000 төмөн киловатт давуулах юмт. Нэгд байгуулсан газрын дамжуулах нэвтрэх замын далд хүчиг гүйд суудалж буузардлагуу цахилгаангийн дамжуулах харьцлыг дээгчлүүлэхээр төлөвлөж байна гэвэ. Батбек сахалгаан турын бичсэн Синжангийн сахалгаагийн газрын дамжуулахыг дэмжснээр барахгүй. Нэгэн чиг тус газрын бодлогын шийдвэрэн даацтай тогтвортой найдвартай сахалгаан хүчнэ батламж хангасан байна. 15 дугаар 5 жилийн хугацаанд манорн бодлогын шийдвэр болон сахалгаан хүчин хамжилцах давуулах амбадруулж Улн ахуй байдал улн эзэгнэлтийн хэлбэртэй буузардлагуу цахилгаан хүчийг өөр эргэндийн багтаан шингээхийг хөрнүүлж шин энергийг шингэн багтаах хүчир таасуудлыг битүмжтэй шийдвэрлэхээр барахгүй нэгэн чиг энергийн давуулгыг туучилсан давуулга ба хөвжилтэн давуулга болох нь хэрвэлнэ. Энэ жилийн эхээр Манурын Синжангийн шин энергийг өөр эргэндэн багтаан шингээх холбогдлолтой сүлжээг төрөгдөх нэгдүгээр тухай мэдэгдлийг барлан тархаач. Буусралдлгоо цахилгааг шууд залгах хөвжөлтийг төрөгдөх нэгдүгээр гэж дурдан гарах ба. Одоо хоёр хэсэг 6 буусралдлгоо цахилгааг шууд залгах төрөлсөлийг нэгтээ бутааруулва. Шидрэхэн манурын анхдагч хэсгийн хоёр бодлогын шидврийн улан хэрэглэгчийн бузрдлгоо цаглагааг шууд залгах төрөлсөлийг Хамил хот, Харамай хот шингээр боттааруулва. Еврон засварны энергийн төвчөний нам нудрагт бол ингэн шууж төвчөний дарах ян ян илэрхийлэгтэн. Бидний үргэлжлэн өрдөж улуустай улсын нэвтрэлцээ салгалтаагаан чангатгаж Синжан ажиүлсэн буттай байдалтай уйлдулн тэрэн бодлогын судалгааг урчлан өрнүүлж бэлтгэл төрөлсөлийг урчлан ухаалан төлөвлөж бодлогын чедвэр ба шин энергийн хос чиглэлээр чидэмж олох нэвтрэх замыг бүтэмжтэй нэвтрүүлж шин энергийг багтаан шингээхийг ахуулахын хамт бодлогын шийдвэрийн ажиллуулсан бодлоглогоо дуурны вирус төрөгчтэй хөвжөлтөй хүч нэмэрлж бие хулсд хуулбарлж болох дэлгэрлж болох Синжангийн туршлахыг хангана гэвэ. 15 дугаар 5 жилийн хугацаанд манурын бодлоглогоо хөдөлгөөч энергийг хөргөлжлэн чангатгах шин хэлбэрийн сахалгын хүчтэй системийг байгуулах шин чанарын үйлдвэрлэлийн хүчийг боожлохоор дамжин Уламжилт ажиллуусыг дээд дисциплин бузрдлого болох нөөрчлөхийг ахуулж, ажиллуусан бузрдлого дуурны өрс төрөгч зүг хэлбэрээ хөрөлхийг төрөгдөхнө. Еврон засварны хөгжилт ба өөрчлөлтөн сэвлийн нам нудрагт бол ингэн шууж Вонхва хэлэгтэн. 15 дугаар 5 жилийн өрс төрөгч нь давхар ислэн гадагш үлдэх ургул хэмжигдэлдэх өрөх ажиллагаана төслийг шинжил ухаанчаар тогтоож. Элсэн сөлө гүйс айрах атар газрын шин энергийн том зүйрэн газрын бүтээн байгуулалтыг төрөгдөж улан арга замаар шин энергийг багтаан шингээхийг өргөдөж дутаад хангаж газарын дамжуулах цахилгаан хүчнээ торыг байгуулан хөшөрхөгжүүлнэ. Бүх улсын өрс төрөгчин зах дэлгэртийн идэвхтэй уусалсаж нэг улан өрс төрөгчин давхар ислэн гадагшулдаг хөрэлэн уран Дүрс төрөгчин давхар ислэн гадагшулдаг үйлдвэрийг бүтээн байгуулж, Синжангийн дээр ёс чанартай хөгжилтэнийн сүр далаас та бузрдлого хөдөлгөгч гэж нэмэрлэнэ гэвэ. Төв хуран эмах уг нурчин төрнө хамгаалт нь кинэн байцаалт.
1: Синжангийн радио телесуранч маань 5 дугаар сарын 27-ны өдөр манаурын Төв хуран амиах угийн нуршин дээр нахамдалтын кинэн байцаах дулаа дугаар дуулангийн тушаан шийдвэрлүүлэх 18 дугаар кэсгийн олон төмнөөс захтал заргаар илчлэн мэдүүлсэн 58 кэрэг гол зүгтээ анхаарч байх 6 кэргийг клан авба. Юна дотор утсаар илчлэн мэдүүлсэн 42 кэрэг Сахтлар илчлэн мэдүүлсэн 16

0: хэрэг байна. 58 хэргийн дотор Үрэмч хотын 35 хэрэг, Голлогт анхаарч байх 1 хэрэг, Цанжигийн хуйхуй эрван засагчуугийн 6 хэрэг, Илийн хаск эрван засагчуугийн 4 хэрэг, Голлогт анхаарч байх 3 хэрэг, Хамил хотын 4 хэрэг, Гарамай хотын 2 хэрэг, Голлогт анхаарч байх 1 хэрэг, Аксу аймгийн 2 хэрэг, Хашхар аймгийн 2 хэрэг, Тарапта аймгийн 1 хэрэг, Голлогт анхаарч байх 1 хэрэг, Алтай аймгийн 1 хэрэг, Баянгуны Монгол эрэн засагчуугийн 1 хэрэг байна. Тус кескин тушаан шийдвэрлүүлсэн сахтал заргаар илчлэн мэдүүлсэн хэргийн дотор Орчин дөрнө бузурдын төрөл хэлбэрээр хуваавал Агар мантлын бузурдлын 22 хэрэг, Хатуу бит хайгдмал бодисын бузурдлын 9 хэрэг, Дүүш Угана бузурдын 5 хэрэг, Амаховгийн эвдлэгийн 4 хэрэг, Устна бузурдлын 2 хэрэг, Цасаргийн бузурдын 1 хэрэг, Бусуд бузурдлын 15 хэрэг байна. 5-р сарын 20 дулааны өдөр хүртэл Төйхуран Амаховгийн Оршин дөрнө хамгаалалтын кинэн байцаах 7-р дугнгаас Манаурунд тушаан шийдвэрлүүлсэн олон төмнө сахтал саргаар илчлэн мэдүүлсэн хэрэг нийт 18 кеск удаагийн 914 хэрэг. Голлогта анхаарч байх 71 хэрэг болж, Үна дотор утсаар илчлэн мэдүүлсэн 772 хэрэг, сахтлаар илчлэн мэдүүлсэн 142 хэрэг байна. Дээр дурцсан сахтал саргаар илчлэн мэдүүлсэн хэргийг нэгтэй тухайн газартын шилжүүлэн шийдвэрлүүлж, Холдуулдаа тогтаалын ёсоор шийдвэрлүүлвэ.
1: Синжан радио телевиз сураан шимэн. 5-р сарын 18-ны өдөр Төвхөрөн Амаах Үгэн Урчин Төрнө хамгаалтан кинэн байцаах 7-р дуулингаас Манаурунд 9-р хэсгийн Улан Тэмнэ Захтал Зархаар Илчлэн Мэдүүлсэн 41 хэргийг тушаан шийдвэрлэлбэ. Үйнэ дутрг 2 хэргийг Холдуулдаа тогтаалыг өндөстөн илэр сарлахгүй. Уда шаардлага юусаар тус хэсэг удаагийн олон тэмнэ захтал заргаараа илчлэн мэдүүлсэн хэргийг шилжүүлэн шийдвэрлэх ба кинэн байцаахан дахуу цэгслэн сайжруулахыг ил болгосон байдлын үзмөр хөснөгийг нийгэм нийтэд илэр зарлава. Тус хөснөгийг Шинжангын Уйгур Эвран засгуурна Ардын засгийн урднаас үйлжээгээс байцан лавулж болно.
0: Шинжангын Ардын телескуранч маань 5-р сарын 26-ны өдөр Эрван засгуурна Намын хуран дээд шүүжи, Эрван засгуурна тэргэлөгч Архин Туниас, Тарапта аймгийн Савал хот, Харвсан хот гэрч, Төй хуран Амаахугийн Оршин дөрнө хамгаалалтын кинэн байцааж сааж гаргасан асуудалтай байрлуулдуулн, цэгслэн сайжруулж бут таруулахыг буттай газартын гэрч кинэн жолаадва. Тэр чахалчилсын, Ши Жинпин Амаахугийн болгосна үзүл санаа гүнзга сурулцан туушлуулж, Эрван засгуурна Намын хуран ажлын байршлуулт ёсаар, Амаахугийн Оршин дөрнө хамгаалалтын улс төрийн хариуцлагыг Эрс Шүрха бат өргөлж. Төв хуран Амаахугийн Оршин дөрнө хамгаалалтын кинэн байцааж хариу тусгсан асуудалтай бүх талаар харгуулж, Эрс Шүрха арга хэмжээ гардан тэр даруун хэрэгжүүлж, тэр даруун өөрчлөлтийг биелүүлж, Амаахугийн Оршин дөрнө яс чинэр өргөлжлөлийн сайжрахыг ахиулах хэрэгтэй гэв. Архан Туниас холдуулдаа аж ахлуулт гүнзгарын цэгслэн сайжруулж байгаа акцыг ойлгож, Холдуулдаа асуудлыг цэгслэн сайжруулсан ажлын хариу мэдүүлэлтийг сонсч, Күчирдүүлдэа асуудал, Төгжирдүүлдэа асуудлыг тухайн царанд зохицуулан шийдвэрлүүлсэн бөгөөд дараачлын цэгслэн сайжруулах ажилд тодорхой шаардлага дурдва. Тэр чиглэлсэн хууль тогтоол юусаар үннээс зөвийг хайхыг баримталж, нэг хэрэг явдлыг нэг удаад битээх, нэг үйлдвэрд нэг арга бодлого хэрэгжүүлэхийг биелүүлж, буттаг эрхмэлсэн тустай, бүтэмжтэй үнд цайсын засах арга бодлого гаргаж, Цэгслэн сайжруулах ажил бүх талаар төвлөртэй амар төвшин байхыг батлах хэрэгтэй. Аж үйлсийн Кэлвари хуйрлын дис дэвшилгээ төрөгдгөн ахуулж, хоцронгуй үйлдвэрлэлийн чидр болон хоцронгуй тоног тохиромжийг чанга шигшгдүүлж, КЭД дур гадуурчлуулалт болон энергийг арилж дис дэвшилэн өөрчлөлгийг төрөгдгөн ахуулж, бузурдалгүй хөгжлийн хэр хэмжээг дээгшлүүлэх хэрэгтэй. Кинэн байцааж цэгслэн сайжруулахыг олон төмнө хажуудах төв бус суртал болон илжирэн дураацсан асуудлыг тойлруулан цэгслэн засахтай уялдуулж, үнэн буттай цэгслэн сайжруулахаар олон төмнө хүсэл эрэлтэлд хариулт өгөх хэрэгтэй гэв. Архин Туниас хурлыг эрхлэн гэж, Тарапта аймгийн Намын хуран кинэн байцааж цэгслэн сайжруулсан Амь ах үгийн нуршин дээр наахан бололтын байдлын тухай хариу мэдүүлэлтийг сонсч,

0: Тарвтай аймгийн хулгуултаа Салаа Мичэр, Шиан хотын хариуцлагатан нөхөр болон Эрван засгарны хулгуултаа Салаа Мичрийн хариуцлагатан нөхөртэй ярилцсан ш сулулцва. Тэр чихэлж хэлсэн. Алва шат, Алва Салаа Мичэр, Үзэн санаа танилтаан гүнзг ариулж, Төв хураан аймагын норшин дорны хамгаалалтын кинэн байсаалтын улс төрч чинэр, төв чанг чинэр, чихэл чинэрийг гүнзгэ эзэмшиж, кинэн байсаалтыг ухаамсараасан кюлаж, Кюрэлцгүй талбай, уян бүрээ зүйлэн бүх талар байцаан үзэж, цэгцлэн сайжруулах улс төрийн хариуцлагыг чанг буттаар уулна. Хойрыг тогтаасныг эрс күрэлгэ, хойрыг хамгаалахыг эрс гүйсдгийг кинэн байсааж цэгцлэн сайжруулахыг атгах буттаа үйл ажиллагаа дээрээ илрүүлэх хэрэгтэй. Тувам асуудалд анхаарлаа төвлөрүүлнэ. Цэгцлэн сайжруулах төслийн найрлуулж, төвлөгийн ёсоор ажиллаж, төвлөрүүлэн бэрх сэдвийг шийдрүүлж, хариу тусгасан асуудлын сүйгчийг нэг нэгээр буттааруулах уу. Нэг нэгээр сайнаар буттааруулахыг батлах хэрэгтэй. Дүрм тогтаал тогтаах, нэгээс зөөшлөн нөгөөд мэтгийг баримтлж, амаахуугийн норшин дорны асуудлыг бүх талаар дараалан байцааж, цэгцлэн засаж, эквислийн сангилгын асуудлыг гүнзгой уудалж, кемшсэн утгасаны бүтэмжтэй тогтцыг бүрэншүүлж, ерөнхийлэн засах, системтэй засах, эквислийн засгийг улам нэг алхам чангатгаж, амаахуугийн норшин дорныг өнөнгөө сайнаар хамгаалж, Үсэн цайхын шинжангийг төрөгтгөн бүтээн байгуулах хэрэгтэй гэв. Кинэн жолаатах хугацаанд архин тунияс шинжангийн Бэйфан нэрмжтэй шинжил ухааны техникийн мэрэгжлийн Экорултын Кизарт компани, Харуусан хотын нийгмийн амар төвшний ерэн халин засах төв, Савал хотын Тембов нэрмжтэй Бузурдлго Идана Кизарт компани, Савал хотын Том тавхтай хуурсан дака махна Амтай Дана зээлдгэрч, шинжил ухааны техникийн мэрэгжлийн шинийг үсгэ, тогтворчдыг хамгаалах Зах тэлүрийн хэрэглэгээ зэрэг байдлыг ойлгоо. Тэр чихэлчилсэн нийгмийн тогтворчлыг хамгаалахыг хязаад төрөн байранд тавьж, альва голдлогтой Курана айл төгшрийг нэгдэлтэй төлөвлөн сэргээлэн арилгаж, цаг эмэгт санаамар байж чадахгүй хариуцлагат сэтгэлгээр айлгой үйлдвэрлэл болон байгалийн гамшигыг сэргээлэн засгаашлыг буттай чанг атгах хэрэгтэй. Шинжил ухаанчаар задлан судалж, өдөр тутмын тохирлуултыг чангах нь Чихлэг төрөлцөлийн эк оролтыг сайнар атгаж, газаатай чулаатай юулцах дистагурга кир хэмжээг дээгшлүүлэн, Курбан баяр зэрэг зангалгын цагийг шамд нь атгаж, соёл зугаасын хэрэглэгээний зах дэлгүүрийг көгжээх хэрэгтэй. Тараалангийн үйлд хүмба, малын ашиг шимийг найрлаг боловсруулах кир хэмжээг дээгшлүүлж, яс чинэрийн дэвсгэр өнгийг туваалган, ойрм сонцлогтай пайс тэмдгийг алдуршуулж, чинэр сайтай тараалангийн үйлд хүмба, Малын ашиг шимийн зах дэлгүүрийг нэг ажлыг сайнар кек хэрэгтэй гэвэ.
1: Синжан радио телевиз сураа ерүн кэлсэн чимэн. Энэ хэсэг хугацаанд ман урна олон голдлогта засмал замын төрөлсөлөө шуфтулдан шатдуурч, өрг нулан битэн байгалүгчэд хүв сайрх уулын дотор ширвэн ажилч барилгыг тогтсон хугацаанд дуусхийг баталж, замын турын бүтцийг улам нэг алхам төгөлдөрчөлөн, Олон тэмнэ айлалда дэхэм өсүлч ажа хүн ийгмэн дээр яс чанартай хөгжөлтө сам харилцаана тулаарлал хангаава. Улсын замын тау дула дула дугар шугмэн чин гулсын заспан замын элвэ сүлэн сүйл ураах ашлияг эмих дара таах улуг дэж. Эзэмдлин чанартай байрлах болох хөөт тэнгэр улын нюхэн замд нюхэн замын ул цогсан байрлах хийгээ дахалд тунаг дэхэрэмчиг нэгтэ бүйг долара дуусхэж. Ажилчид яг нөхөн замын дотор хийг төсрөхөн зурх гэрэл төлхөө хийгээд машин цаглааг холбоолн тохируулж холбоолн туршсах ажил хийж байхыг сурвалжлагч олж эсвэ. Улсын замын тав дула дула дуур шугмын чин гулзин засмын замын төрөлсөвлийн жулаатх газрын дээд зэргийн инженер Ливи Танцуудын хэлэхтэн. Уда зам харилцан амар төвчнэ тунаг төхөрөмж машин цаглаан кинэн эзэмтгэ. Зардал хураах системийг өксөрн туршин тохируулах ажил яг сэргээр явагдаж байна. Тагт нөхөн зам, замын гадарх уу, сам харилцан амар төвшин машин цаглаган зэрэг байрлахыг нэгтэй бүгдийг нь дуусгах ба. Бидний холбоолн тохируулах уу, холбоолн туршиг ажлыг чинэр сайтай бүгэ дээр бүтэмжтэй биелүүлж, 6 дугаар сарын 30-ны өдөр улсын замын тав дула дула дугаар шугмыг байгуулж дуусгах харилдан төлөө өргөжлөн ширмана гэвэ. Улсын замын тав дула дула дугаар шугмын чин гулзин засмын зам бихүтийн бар 22 цаг 5 км байж, хус чиглэлээр 4 машин тэрэг нэвтрэх 1-р дисэн засмын зам баримжаагаар бүтээн байгуулсан бөгөөд, төрөл зүйлийг байгуулж болсон дараа

0: Элийн голын кендэд уурж гарах 2 дугаар сургуулиас асмун самын гол нэвтрэх зам болж. Ерөмчаас голс хөрхө машин тэрэгнэ айлдын самын их бараг 90 км ахартгах болно. Юуны хамт засмын замын тэлхэн давана байгалан гамшиг олны үстэг уран хэсгийг тойрон гарч бүгд жил даамар төвшин саадгүй нэвтрэхийг биелүүлнэ. Сидр Чийгуш дугаар шугамын Ленинган хургусын тэрг урдусты засмын замын хэмнээс туйг хөрхө хэсгийн өөрчилж өргөдгөн байгуулах байрлахын 1-р гэрэн хэсгийн 30 км-ийн гол шугамын лацсан давхаргыг нэвтрүүлж Залгад зам харилцааны амар төвчтэй тунуу төхөөрөмжийн байрлахын байрлагын ажлын шатдаа урж, бараг салдар 6 дугаар сарын 30-ны өдөр байрлагын ажил тушаа шишилгэн авах нөхцөлдөө хөрөх болно. 1-р гэрэн хэсгийн төрөл сүлийн захирал Вишупхан Келхтэн. Лац Дэвсгийн юусты өргөн дэлгүүгээр Бэйду замшлуурын дээд найрлаг уран байр тогтоох систем өксөрч, 3 дэй туучилсан Лац Дэвсгийн мэрэгчлийг хэргэлж, замын гадарх үгэн тэгшин кемжана баримжана зөрэг тэгцэйг 5 мм дотор хэсгэрэлж, байрлагын ажлын өрөвдөмжийг сууна 40% дээгшлүүл байгива. Чийгуш дугаар шугамын Ленинган хургусын тэрг урдусты засмын замыг өөрчилж өргөдгөн байгуулах байрлах болвол, уда бихулсын нэг л удаа өөрчилж өргөдгөн байгуулах хамгийн нут тэрг урдусты засмын замын төрөл зүйл байж. Шин шин шагаас хэмэл хөрхө хэсэг, хэмнээс туйх хөрхө хэсгийн хоёр төрөл зүйлээр бүрлдэж. Бихутийн бараг 537 км байж, өөрчилж өргөдгөн байгуулах байрлахын ажлаар дамжин, уда байгаа төрг урдусты засмын замын хос чиглэлээр 4 машин тэрэг нэвтрэх замын их 8 машин тэрэг нэвтрэх зам болох нь өргөдгөнө. Улсын замын 218 дугаар шугамын артаас Валгантаа хөрхө засмын замын 1-р даашилтын хэсгийн Бартын 1-р номерт 10 цэхи тахтын байрлахын ажлын тухайн царанд, Тахты босгүй машин, өргөр машин зэрэг машин механик салгаагаар ажиллаж байла. Будлянтай газрын байсба мэрэгжлийн хүчиртэй асуулын өмнө байрлагын ажлын бүлгэм байрлагын төслийн өргөлжлөлийн шилдэгжүүлж, бэрэгсэдвэг шийдвэрлэлийн хүчирлэг дийлэн давж байрлагын нэмэх дараа тахуулагдхыг бүх хүчээр нь батламжилва. 1-р даашилтын хэсгийн төрөл сүлийн дэд захирал Гололо тань сүлэн хэлэгтэн. 1-р даашилтын хэсгийн бүх шугам нь тахтын нөхөн замын хайрцлаас ууна 70 дулаа цайг 2 хөдөх өрч, уда нэгтэ биелүүлсэн байрлахын кемжээ сууна 85 хвайса табба. Уда тахтын талар яг нуруувч хавдас тавих ба тахтын дээр талын байрлахын ажлыг хийж байна. Нартын 1-р номертө нөхөн зам, нартын 2-р номертө нөхөн замыг нэгтэ бүгдийг нэвтрүүлж, уда яг нөхөн замын дахалт тунуг төхөөрөмжийн байрлахын ажил хийж байна гэвэ. Улсын замын 218-р шугамын нартаас Балгантаа хөрхө засмын замын төрөл сүлийн Бикутийн 215 цаг 4 шахуу км байж, хос чиглэлээр 4 машин тэрэг нэвтрэх 1-р дисэн засмын зам баримчаагаар бүтээн байгуулж байна. Байгуулж болоо тэрэг нэвтрүүлсэн дараа Элийн голын кендэ болон Баянгол зүг нэвтрүүлцэх дөхм тэрэг нэвтрэх зам болж, Хожин шинэ Балгантаагаас Күнг шинэ нартаг хөрхө машин тэрэгт найлдэх удааг нь 5 цаг байснаас 2 өнгөрөх цаг болох нь ахардахна.
1: Шинжаг радио телесуранч маань 5-р сарын 26-ны өдрийн үдийн хойног 5 цагт Онц төрлийн тунаг төхрөмж Сул Дахма Идан зэрэг эд бараг дүүртэл ашигсан нэг села Дундуд Европын Барана зөлтийн селана галт иргэн Хоргусын Төмөр замын боомтын ортагаас тогтуунаар айлан гарч нэг зам баруун шан Орсын нийслэл Москвас үг айлва. Игад энэ жил Хоргус боомтар нэвтэрсэн Дундуд Европа Дунд Азиагийн Барана зөлтийн селана галт иргэн нэгтэ 4,000 селагаас давж 2025 онтгаас 3 өдөр үрчилва. Энэ жил аснаар Хоргусын Төмөр замын боомтын Дунд Европа Дунд Азиагийн Барана зөлтийн селана галт иргэнэ нэвтрэх тоо хэмжээ өргөлжлөн нэмэгдэж, Барана зөлтийн селана галт иргэнэ өдөр бүрийн дундш тоо хэмжээ 20 дулаан селагаас дээгш байхыг баталва. Шинжангийн Анрын нэрэмжтэ олон улсын Барана зөлтийн Орлон Гүйстгөх хязгаарт компанигийн Хоргусын тухаасан ажлын закрал Жанху Чэн сургуулиуд келхтэн. Энэ жил Манай компанигийн урлан гүйцэтгэх Дундад Европын Барана зөвлөлийн салана гал тэрэгнэ тухаасн ажлын хэмжээ илэрхэ нэмэгдвэ. Илэнгуя, дээр нэмэлт өртөгтэй бараа болон электрон худалдаанаа барана хэрэгцээ шаардлага ихээр нэмэгдэж, энэ жил манай компанигийн урлан гүйцэтгэх барана зөвлөлийн салана гал тэрэгнэ туг хэмжээ нэгтээ 900 өнгөрөө салаад гөрч, барана зөвлөлийн хэмжээ 1100 төмөн тоннад гөрч, адил хугацаанд гасэ 15 хуваар нэмэгдвэ гэвэ. Хоргосын төмөр замын буумтын өртөө ажиллах гоцоог өмнөш шилжүүлэхийг бүх талар хэрэгжүүлж, онж төмөр замын буумт ба харьяат газарт буумтар төргөн өнгөрхийг уйлдуулах хэлбэрийг гүнз гариулсна хамт, Хасгстана төмөр замын салам өчртөө болсон хамжилцаагаан чангатгар дамжин, Барана зөвлөлийн салана гал тэргийг сулж ачих, байсан шилхэх гэ буумтаас тавьж явуулахыг зайс авсаргуул залгуулахыг биелүүлж, альва төрлийн барааг буумтар төргөн өнгөрүүлэхийг батлава. Хоргос өртөөнө айлгой үйлдвэрлэлийн жулаатах төвийн үйлдвэрлэлийн тохирлогч Маша Уган Келхтэн. Найрлуг жиүүлсэн тохирлуулт гэхэд төмөр замаар төргөн өнгөрүүлэх зэрэг документэлгүй арга хэмжээ түшиглэн, гоцоог улам нэг алхам дөхөмчилж, клякиг багсгаж, буумтын буумтар өнгөрүүлэхийн дээр бүтэмжтэй саадгүй байхыг бүх чарам батламжилж байна гэвэ. Одоо хүртэл Хоргосын төмөр тавч Нефтрэг Барана зөвлөлийн салана гал тэрэгнэ шугам замын ярингой тойн нэгта 91 зурсдгэрч аставч. Нефтрэг Барана зөвлөлийн салана гал тэрэгнэ шугам замын ярингой тойн нэгта 91 зурсдгэрч. Килийн газаг 18 улус 46 хот ба газар уурныг нөлөөлж болно.
0: Синжан радио телевиз хураан сурвалжлагч өмнө хүймэд алсар болвол. Тавдугаар сарын 27-ны өдөр Шинжангийн Шинье нэрэмжит улсын өнжилтийн эд хөрөнгөний эзэгнэлтэд бүлэглэлэн хийсээртэй хариуцлагатай компани болон Дундад улсын Химэн инженерингийн Сейдин нэрэмжит инженерингийн хийсээртэй компани Чүндунгийн жилд 20 км² нүүр сар байгалын шатамхаг хийүүлдэгт төрөлсөлийн инженерингийн ерөнхий даашлалтын гэрээ тогтлосчээ. Энэ нь тус төрөлсөлөө бүх талаар бүтэн байгуулалтын шатд уурхаар байхыг харуулж байна. Чүндунгийн нүүрсэр байгалын шатамхаг хийүүлдэг төрөлсөл болвол Шинжангийн Шинье нэрэмжит улсын өнжилтийн эд хөрөнгөний эзэгнэлтэд бүлэглэлэн хийсгэрт компанигийн 15-р 5 жилийн чихлийнхэд айлтгуулах нь төрөлсөл болно. Хөрөлсөлийн ерөнхий хурлуудын 154 дүнсөр 8700 төмөн төрөг байж, жил бүр 534 төмөн тоннаны үрсийг хөвөрлж, 20 дүнсөр 8900 төмөн км нийлмэл байгалын шатамхаки үйлдэж. Гаралтай холбоолсон дээр нэмэлтээ өртөгтэй химэн ач үйлдвэрийн үйлдэх нь 10 хэдэн зүйл 20 өнгөрөө төмөн тонна болно. Синжангийн Шинье нэрэмжит улсын өнжилтийн эд хөрөнгөний эзэгнэлтэн бүлэглэлэн хийсгээртэй хариуцлагатай компанигийн намын хураан дээд шүүч ерөнхий захирал Ли Тян Ю сурвалжлагчдыг хялгатан. Улсын голдлогтой нэрснэх химэн ач үйлдвэрийн өлхөр үзүлхө төрөлсөл болсноох хэвд тус төрөлсөлийн улсын 5 зүйлийн техник мэрэгжлийн тоноглуудын шинэг үүсгэж өлхөр үзүлхө ерөхийг 6 зүйлийн ажил төрлийн гэрэлтэсийг нь ерхий голдлогтой ергүүлж, үр мэрэгжлийн явцыг том хэлбэрж өлхө, зэнгэлгийн тоноглуудыг улсдан үйлдвэрлэх, үйлдвэрлэн эзэмдлэг ойнжуулх голлох мэрэгждийг биэндаахыг бүх талаар бийлүүлнэ. Бид нь 2028 оны 9-р сард байгуулж болоод ашиглалтад оруулах харилтыг нүдэлж, ажлын хугацаа тогтоож төвлөг ёсоор ажиллахыг хэрэгжүүлэн, Сейдин нэрэмжит инженерингийн хийсгэрт компани сэрийг ажил төрлийн голлогч хүчтэй хамтарна. Хамаг дээр баримж хамгийн чанга шаардлагаар инженерингийн бүтээн байгуулалтыг бүх талаар хүлж, төрөлсөлийг байгуулж дууснаа дараа 1000 төмөн өнгөрөө гэр бүлийн 1 жилийн шатамхаг хийх хэрэглэх хэрэгсэл шаардлагыг хангаж чадах бүгэд. Улсын энерги намар төвчнийг чангадахыг бүх Шинжангийн нүүрсийг ариун цэвэр дээр бүтэмжтэй ашиглахыг акуулах, холбогдлоо ажилласан сөрөглөлийг дайчлахад чихэл ач холбогдолтой юм гэвэ. Дундад улсын химэн инженерингийн Сейдин нэрэмжит инженерингийн хийсгэрт компани инженерингийн бүтээн байгуулалтын ширнэ

0: өнгөрөөжлөг юун эрэлхэлжээ. Нүүрснах ийм нааж үлдөрөө шин материал бозрдолгүй дуурны үрстөр өгштөө зэргээ күрэнд мэрэгшлэг хэвэрүлхө эмних ухзанаас эвэлгөөк. Инженерингийн сүрүүг төвүлг инженерингийн ерөнхий даашлалтыг нэг сухчулсан бүх юусын үйлчлэг нашидвэрийг бүрдүүлжээ. Елэн гуя нүүрсээр байгалын шатамха хийвэлдгэ күрэнд улсын дутаад мэрэгшлэр хамгийн төрүүнэ, зах дэлгэрэн эзлэхэх хэмжээгээр хамгийн дээр төрүүч ажахлуул болна. Компанийг намын хуран шүүж хэрэг мэдэгчэдэн дарх Жуэн Ли илэрхайлахтан. Нүүрсээр байгалын шатамха хийвэлдгэ бүх юуст бидн улсын дутаад нь хамгийн шилдэг ур мэрэгшлэг хэргэлжээ. Энэ үр мэргэжлийн үнэндэн Сэйдин нэрэмжтэй компани болон Синье нэрэмжтэй бүлгөлөлийн хамтар улсын тусгай ашгийн мөнгөн шагналын үрмэг нүүрсийг даралдар хийж өлгө үр мэргэжил болно. Энэ нь нүүрсэр байгалын шатамха хийвэлдэгт хамгийн тохромжтой байж, Сэйдин нэрэмжтэй компанигийн эврин хинэ дур дулаанд метал алкоолыг угаан цэвэрлэх үр мэргэжил хийгээд, манай улсын дутаад нь биенда чизмдэж болох метан жуулах нийлмэл үр мэрэгшил болох бэгээд. Эдгээр үр мэрэгшлийн шинэ нэрэмжтэй бүлгэлэлийн эрэгчин 20 дунчэр хүү метрийн нүүрсээр байгалын шатамха хийвэлдэгтэй найдвартай эзэгнэлдэн батламж, мэрэгшлийн батламж хангаах болно гэвэ.
1: Шинжаг радио телесураа ерөнхийлсэн чи маань Курбан байрг хөрш ирсэн ташрамаар Манорна альва газар баялаг сайхан хөдлөр эрхэлж, алинсна олон түмэн нэг тэнхэм цугларж, дуд улам бэжиг бэжгэлж, баяр өнөдрөө хамт өнгөрүүлж, үндэснэ бүлхэмдлийн гүн сүзэн хайр сэтгэлгийг хамтар ярилцваа. 5 дугаар сарын 20 дулааны өдрийн үдийн өмнө Шинжаангийн олон нусны их базарын үзмжин нуруундо Дундуудын кенгэргийн дуун цуураадж, гой сайхан хувцс заслтай машин хүмэн айсмиг дахан гарба биян хөдлөгөн Жинхэн тоглогчдөө халуучрахгаар бэжгэлж, Кэрэг хөгжөнтэй дүү хөгжмийн зээл гудамжтуу цуураадна. Айл үндснөө олон түмэн сухсаж тойрон өсч, цөөхөн бус күмс айсмиг дахч айл хантаашч, бүх зээл гудамжийн газар болгондөө баяр күртэй эв найрамдуу үр амьсгалаар бэлхнэ. Уухана зугаасагч Лю Шаошао хэлэхтэн, би өнөөдөр тусгаалан их базарт ирж Курбан баярыг өнгөрүүлвэ. Маш олон дүү бэжгийн тоглолтыг үсвэ. Цөм маш гайхам сайхан муртай нь үр амьсгал маш хөрг хөгжөнтэй байна. Би бас Шинжаангийн баярын баяр баясгалыг үнэнхүү мэдэрвэ. Энэ удаана айлал утгаулахтай болва гэвэ. Харуусан хотын 8 ван зээл гудамжийн Хайхал уул самын нийгмийн хөргөөс эрхэлсэн 8 ван зээл гудамжийн цуглараа маама хөрг хөгжөнтэй амттай дана цуглараа хошаа зэрэглэдэх хамтдаа Курбан баяр өнгөрүүлээ гэх гол сэдэвт хөдлөрийн чиг маш хэрэг хөгжөнтэй байлаа. Хөдлөрийн утхурлагийн тоглолт амтайдаа хаалцах ба сонирхол тоглоомыг үүсгэлцүүлж, аль үндснээ хошаа зэрэглэдэ аль хамт эргэн сууж, баяр хөртэй дүү бэжгийг сонирхгийн дахуу сайхан өнөр ханхалсан онцлогтой амтайдааг амтлж, тухайн царанд баярлуулан энэ алтх дун тасралтгүй сонсогдож баяр хөөрээр биелэхнэ. Харуулсан хотын 80 зээл гудамжийн сугаларда Ремина Самат Келхтан. Хөдлөөр маш хөргөгжөнтэй мөртэн газар болгонд бүр амттай дан байна. Лян Пи Сакса шарсан махан зэрэг бүр байна. Альвинсна хошаа зэрэглэдэ аль хамт цугларна үр амьсгал маш сайн байна. Баяр өнгөрөхдө хөргөгжөнтэй баяр баясгалантай эв найртай байхыг л хүсдэг гэвэ. Өнгөтэй шүмрийн кедмийн хотыг гэрэлтүүлж дуу бэжгээр баярын өдрөө бэлгэлнэ. 5 дугаар сарын 25-ны өдрийн ураа Анар Болсурва Баянголж руу өсөн сайхан болва гэхэ Баянголж руугийн 2026 оны Курбан баярын утгуурлагын үдшилтэг Корл хотын Хүнян өргөн талбад явагдаж Алинсна олон түмэн нэг тэнхэм цугларч гайхам сайхан утгуурлагын үдшилтнарыг хамтар сонирхва. Үдшилтгийн Домнуудын нэнснэ хамтын цогцны үйл ухаамсрыг бат бэхч үйлгүй гол шугамтай нэгт байрлуулна. Оршил бэлэг Дэд бэлэг, дураад бэлэг, төгсгөл зэрэг дөрөн бэлгээр бүх царингийн тоглолтыг хулвиж, уламжлалт ардын зан үйл, бодисын бус соёлын өв болон цагвийн цог зүйхаг нэг цогц болгон үүсэл цуулж, аль үндснээ эв найртайгаар хамт уршиж, сайн сайхан гэр урнаан хамтар бутан байгуулж байх ээв зогсолтой үзмж байдлыг амтлагаар илрүүлвэ. Тухайн сарынгийн үзөгч Ван Жинфэн келхтэн тоглолт маш гайхам сайхан болов. Тоглолтын манай Корлийн зул жиргалын илтгэгч туу улмаас улам дээр болсныг харуулж байна. Бидэн бүхэн улмаас улам зул жиргалтай болохыг сөнгөж байна гэвэ.
2: Түүхэн дурсгалт үзүүлсдэг дундгийн үнсэн хамтын цогц.
0: Синьян радио телевиз сууран сөрүүлөгч Леймингийн медальсар болвол Хэмл хот хууч хотыг амнуулын ашиглах ажлыг идэвхэд ахуулж Хэмлийн хууч хотын нам бодоно кемрүү хийгээд хотын гермийн түүх соёлын цэцэрлэг зэрэг соёлын газар зүйн бэлэг тэмдгийг байгуулж түүх соёлын ирвалдарт уламжилба шилдэг суртлыг сахамгаалж гэр улсын хайр сэтгэлгийг сузаадах ба Хэмл хотын хууч хотын нам бодоно кемрүүгийн 1-р номерт нам бодоно кемрүүгээр урагтв эндхийг өөрчлөхөр дамж нэгт Хэмл хотын хөвжөлтөн түүхний өсөлгөн тэнхэн болгоч шин улсын үеэс иргэн улс гөртлөх хууч хотын хөвжөлтөн түүхийг тэмдэглэсэн нэг хэсэг хуучин сүлөсийг дэлгэн өсүүлж энд хуучин гэрэл зураг хуучин сонин хуучин газрын зураг радио шаасан амбудана билет зэрэг багч. Үзүүлгэн том дэлгэцэн үзүүлгэн аху байдал хөдлөнг үзүүлэгтэй хамжилцуулан үзүгчөт хэмэл хутн хууч хутын түүх ба хил хизээрэн чихал болгоснаас тургна самын газаа даралж ана хут хөртлөх хөөрөлтэй гинсгэй ойлголж байхыг суруулжлөгч олж ус байна. Шэн шигэн зугаасгч Лиуза шин хэлэхтэн. Хэмэл гэхийн хотын гүйн сузан түйхэн агуулхуны хүнэн хүмэдэрч бас тухан газар түйхэн дурсгулдан сөйлөсн хамгаалтыг нарин юм байх хэж байхыг мэдэрч. Бидэнд зуузун тан Шинжангийн гэргүлэн авч атрагад урлан хил хэсгарыг хамгаалсан гэр улсын хайр сэтгэлхийг өөр сайгаас мэдрүүл байгива. Сурулж бичгтээ тэмдэглэснэг үнсэлбэл хэмли хууч хотыг чин улсын найралд 55-р 1727 онд эхлэн байгуулж. Хамаг эхэлстэн цэрэг нам буда хадгалах талбар газар байсан болохоор ам будана хот гэж нэрлэгч. Шин улсын бадралд 46-р 1880 онд Цоузун тан Ихуарнан Сүүжүүгас хамилдан үйлөгснө хамт амбуда хураах товча байгуулж. Атрах дуралдыг ихэр хөгжүүлэн энэ хүт ургана самин чихал болгсанд гүн гүнсгээ түйкэн ул мөр үлдээсэн байна. Уда хадгалаг дэш байгаа 3 хууч нам будана кемргэн дотор 1-р номертө кемргийг чин улсын бадралта төрөн үйд байгуулсан шороо модна бичстэ нургувч хэлбэрийн байрлах болох бөгөөд. Кемргэн багтамжин 120-мин жинд хөрч. 2-р ба 3-р номертө кемргийг тус бүр 1952 он ба 1954 онд байгуулж. Эдл бус түүхэн цаг үеийн кемргийн хөөрөлтийг ярьчилжээ. Энэ хү хуур нандын түүх соёлын өвийг сайнэр хамгаалахын төлөө 2024 онд Хэмл хотын хууч хотын кемдүүдэн ашиглах ажлыг ахуулж хуучныг хуучин хэвээрэн засч хамгийн бага хэмжээгээр гар дүрхүү зарчим ёсоор хуучин хотын керм болон хуучин ам будана кемргийг бүх талаараа сэлбэн засч хамгаалсан бөгөөд энэ төлөвлөгөөгөр нээвэ. Энэ жилийн 4-р сард Хэмлийн хууч хотын ам будана кемргийгэд хотын кермийн соёлын цэцэрлэгийн өсөлгөн тэнхмийг бас цоо шинээр дистэвшүүлэн байгуулж дэлгэн өсөлбэ. Хэмл хотын зуузун тангийн соёлын судалгааны ордна дэд дарах Ван Хопон гэлэхтэн. Хотын шинжилэлтэ ойлдуулснаар барахгүй эндхэн бас зуузун тангийн улс хайрлах үстийн сөрөг санааг бадруулж Элвэн дэсны улан тэмэнд Шинжангийн түүхийг ойлголох маш амдлаг сарах болва гэвэ.
3: Үсгэлэнтэ сайхан дундад улсын аялала.
1: Шинжангийн радио телесхураан чимэн 5-р сарын сүйэлчээр аваад чана ашмана уран бүстө өвс модн ихс сахлаг ургаж амжирлын гүчээр билхнэ. 2021 онд Энэ уран бүст амь ахуйг сэргээх гэдэг эсэргээчгээс асах инж

0: Ангийг эхнүүлснээс хойр тухайн газар устдаа тийч дуслуулан услах системийг байгуулах уу? Комнакучаар мод тарж өөжлөх үү? Шивэрлэг газрыг сэргээх, элсийг бүтэмжлэн өөжлөх зэрэг арга хэмжээг уйлдуулахар дамжин. Энд алхам алхмаар тогтвортой атар газрын амиахуйн системийг байгуулж, элсэрхэг газраас коктейван болгон хөрүүлвэ. Өдөр бүр аваад шана өө хамгаалагч Юсупчан Аалам Ашмана уран бүсийн амиахуйн өөт газарт гэрч тэрэн хамгаалдаг байна. Энэ кэсгэ амиахуйн өөт газар нийт 2 том өнгөрмөө байж, Юсупчан Аалмын тэрэн хамгаалах уран бүсийн 200 өнгөрмөө юм. Тэр сургуулиуд хэлэхтэн анх эхлэн тэрэн хамгаалах үед энэ өргөмлийн хөшлөг маш тачир их салхийн шуурх тавила. Одоо энд өргөмөл ихч сахлаг ургаж, зарим үед тэрэн хамгаалах самдаа энд амьдарч байгаа жижиг амьтантай хаяа тохиолддог. Та юу? Эдгар Загийн өө надаас бас өндөр ургажээ. Шинхэн ирэх үед зэрлэг амтныг үндэсэндээ уулж өсгөвлө. Энэ хоёр жил нүрийн уснаа төвшин дээгшилж, бас тэрэ Заг зэрэг өргөмлийг тарьснаа дараа үнгэн цагаан дэглэ зэрлэг туулаа үргэлж харагддаг болва гэвэ. Ашманы тэрэн хамгаалах уран бүстө Аксу голын тунмал дээвэрлэг хотгор газарт хурсан Ашман нуур гээд эргэн тойрна уран бүс багтна. Өнгөрсөндө өвнөт кэскин элсэн цөлд тасралтгүй дайрахт хас болж, нуурын нурна талва аажмар багсаж, амахугийн уршин тойрын явах тутам кэврэг болсон байна. 2021 он наснаар аваад шан Аксу хот онсу шана дакалт усан гээд удрлын чинэртэй амахугийн усыг ашиглан нуурын нурна талваг өргөтгэж, ган хураа ба хагас ган хураа газар уурна мод тарж өөжлөх ба усан дутагдах зөрчлийг шийдрүүлж, комнакучаар нийлх мод тарих, үр цасах, нөхөрлөн услах зэрэг шинжил хуанч арга хэлураар дамжин атар газрын ган хураа тасвартаа ургамлын хошлохыг сэргээхийг акулж, усан, өөшөгу, таримлын газар, нүүр цорим, өвс бэлчаар элсийг системтэй засахыг биелүүлж, хайрцангуу тогтвортой атар газрын амиахуйн системийг алхмалхмаар бий болгоо. Одоо күртэл Ашмана уран бүсийн амиахуйг сэргээн засах ажил илэрхэ үр бүтэмжүүлж, нийт 78 төмөн 8500 муу амиахуйг сэргээн засахыг биелүүлж, өндө коктейваг сэргээн засах, элсэг бүтэмжлэн өөжлөх, комнакучаар өөс мод тарьж өөжлөх, шивэрлэг газрыг сэргээх, нарна энергиар цахалгаа гаргаж элсэргэгчгэс засах зэрэг олон засалтын кэсгийг хамарч, коктейваны амиахуйн өндөс сүрийг бүх талаар бэхжүүлж, аваад шана өөшөгөө ба нутг бэлжарийн товчаанаа намын удартах дуулангийн бэрэлтгэн товчаанаа дээд дарга луа тау танцулан хэлэхтэн. Шидрин жиласнаар Ашмана уран бүсийн амиахуйн яс чинэр үргэлжлэн дээгшилж, өөшөгөөгийн бэрхүүлтийн кэмжээ сууна 4.5% байснаас сууна 45% болон дээгшилж, хөрөн кэдэн зүйлийн кэрийн ургамал шинаас нэмэгдэн шивэрлэг газрын амиахуйн систем явах тутам тогторжиж, зэрлэг амтнаа төрүүлсүүл тоо хэмжээ илэрхэ нэмэгдэж, амд бодисын олон янз төчнрийг хамгаалсан өргөтэйл өргөлжлөн илэрч байна гэвэ.
1: Синжана радио телевиз сураа ерүн кэлсэн шимэн. 2026 нууна түншин цөгстүү Синжангийн хөлбөмгийн хэддэсэй хамтарсан уралдаан хүйр хөгжэнта явагдэж, элбэ газрын соил зугаалсын зах дэлгүрчийг уралдаана дайшлалтара ажмар хөгжэнта болж байна.
0: Шидр, Баянгол жүү Шинжангийн кэддэсэй хамтарсан уралдаанаа тухан газарт явагдсан анхтарч сарын уралдааныг өвт нэрүүлж, уралдаанаа халамшлыг ашиглан, Королин Личин амттай дана зээл ард ашкүртаг тусга хөтөлбөр гаргаж, үзэгшдө тус сарын уралдаанаа билетин үлдээсээрэн амттай дана зээлд 9 төгрөг 90 мөнгөнө хэрэглэгэнэ харгалзал күртэж болохоос, маш олон хөлбөмгийн дур багтдыг амттай дана зээлд күрч, тухан газрын онцлогтой амттай даг амтлахт татва. Сэтвэнэс ирсэн зугаасгч Шүнжэр Мин байрлан хэлэхтэн уралдаан гайхамсайхан явагдаж, амтын дан их амттай болохоор Шинжаангийн сугаацл маш утга авлагатай болов. Тухан газрын жинхэнэ Шинжаангийн нуга Шинжаангийн сагсаг идвэ. Энэ удаа уралдааныг үсэж амтын дагч идвэ гэвэ. Харуусан хот уралдаан үзэгчдийн кэмжааг соёл сугаалын хэрэглэгээг хуурлах нэвтрэх замыг найрлаг оновчтойгоор нэвтрүүлвэ. Шинжаангийн Кёльбэмгийн Кэттэсийн хамтарсан уралдаана Белатин үлдээстэй Кёльбэмгийн дур багтад сугаасгчд хотын капитан гэ бөөбөх эйдисэн

0: Баалын үзмж нурна үйднэ билатыг 150 хуваар хэмдрүүлгүй. Хамтралсан келкашсан гээшин буудалд хоногтөө 130 хуваар хэмдрүүлгүй тусгай харгалзын төрийн бодлогыг хүртэж болно. Тухайн газрын гээшин буудалд хоноглосон хэмжээ, үзмж нурна сугасгачдын хэмжээ цөм бахан нэмэгдчээ. Ürümqiin Kölmömgiin dur bahtan Zhaoguo Xin Harusun hotto gaikham saikhan uruldaanig üssnaar barakhgu bas tuhan gazriin goy saikhan üzümjiig sunurkhwa. Ter khelgtan bi ankhuda tuhan tsarand irch uruldaan üssch baina. Unar gaikham saikhan baina. Harusna öng üzümj üssünt saikhan baina. Mash goy saikhan sanagdwa giwa. Xinjiangiin Kölmömgiin Keddesiin hamtarsan uruldaana khugtsaand Ахсуу аймгийн олон үзмжийн орн уралдаанд оролцсод уралдаана ажилтд гээд уралдаан нүссэн зугаасгчд үн төлөргөөр үйдэн нээж Алва том соёл зугаасын үзмжийн цэг зугаа цэнгэлийн төрөл зүйн онц харгалзал соёлын битальч үйлчлэхний хэмдрүүлэх зэрэг олон нэштэй харгалзлыг зэргээр гаргав. Келпин шана соёл зугаасын бэлгэлийн Еренка Закрал Дөутян Лун илэрхийлэхтэн бидэн үүнэр завтгал болгож Мана Келпин шана соёл зугаасны зах дэлгүүрийг тасралтгүй шилдэгжүүлж, Үзмжин нурна зугаасны нүүшлэгэнэ эзэнлтийн хэлбэрийг баялагжуулна. Бекусын алва газрын зугаасгчд мана Шинжангийн Аксугийн Келпин шан дэрч, 9 сайхан үзмжийг сонорхиж, амтаа идэ амтлахыг баярлан өгтөж байна гэвэ.
1: Удад хөвч мэдэнэ дэс онцхие. Сидр Евран засгур нэмэмнэлгэн бодломжийн төвч кимнэ хүшний их боёлох ба нийгмийн бодломжийн тэнхим хамтран мэдэгдэл дармлан тархаж 2026 оноос 2028 он хүртэл 15,000 кимнудад ут хугацаана харгалсан астрахсан боловсролд өрнөлж ут хугацаана харгалсан астрахсан шийдвэрт нэгнэн байгуултыг улам нэг алах макулна гэж дурдан гаргав.
0: Сидр Тэгшгэн бомтын тус жилийн газаадаас оруулсан көрсөн нэрснэ хэмжээ 150 тоннагаас давжээ. Орон нутгийн газаа даралж ана ажахуугийн ясч нэрийг дээгшлүүлэн юрашгийг нэмэгдүүлгүй. Аж үйлсийн келкас хангалгын келкасын тогтон ажиллагаад батбекс тулаар хангаажээ.
1: 5 дугаар сарын 26-ны өдөр Ürümqi хотын дээрүүдгээр хугацаанаа Бихулсийн хотын эмдэрлийн хогбоогийг төрлөх ба хухаарлтын гэргийг эхлүүлжээ. Хэлбэрийн нэг яргийн хугацаатай явуудах бэгээд эргүлүү хураач ашиглан шинэрүүлж төрөл хуваахын шин цаг нь урсгал болба гэхээр хул сэдэв болгоч хог боогийг төрөл хуваахыг түгээмжүүлэн ухаарлах олон хэлбэр зүйлийн хөтөлбөр өрнөлнө.
0: Цаг үрийн хуйрлтыг цаг мэгт анхаарья. Нэвтрүүлэг надагтө бэг шинжангийн 16 хотын цаг үрийн өрчлсөн медагаас сонсхья.
1: Ürümqi жилгэр 18-аас 30 градус.
0: Алтай чилгэрээсээ нүүлтэй 12-аас 30 градус.
1: Тарвтаа дүүлтэйгээс бах уртаа 14-аас 30 градус.
0: Гулстуу бах уртаа 16-аас 30 градус.
1: Буурталд бах уртаа 13-аас 28 градус.
0: Карамай дүүлтэй 19-аас 33 градус.
1: Кейтэн дүүлтэйгээс бүрхүүг 19-аас 32 градус.
0: Шихс чилгэр заримдаа нүүлтэй 13-аас 31 градус.
1: Цанжид чилгэр 16-аас 33 градус.
0: Хамил чилгэр 13-аас 29 градус.
1: Турбанд чилгэр 23-аас 36 градус.
0: Корулд чилгэр 17-аас 30 градус.
1: Ахсууд үйлтэйгээс бах уртаа 18-аас 29 градус.
0: Атуушд үйлтэйгээс бах уртаа 14-аас 27 градус.
1: Хашхард үйлтэй 14-аас 28 градус.
0: Хөтэнд үйлтэй 19-аас 29 градус.
1: Ürümqi чилгэр 18-аас 30 градус.
0: Энэ удаагийн нэвтрүүлгийг Наранчмиг найрлуун байршуулж Жиргал, Жинхуар, Кэнж, Нарма буин билэг нэвтрүүлвэ. Гүлановч сонссон тон баярлалаа. Нэнгүлэн агуулгыг сонсох гэвэл та бас Сүлүршитин кэргэлэгшин үйлчлэрийг буулгаж олно.

0: Бээжин цаг 18.
1: Шинжангийн нарадио телевиз хураагаас ярьж байна.
0: Шинжангийн нарадио телевиз хураагаас ярьж байна.
1: Хөтөмдөгөл тунгаг усны хооронд баяжлын замыг нээж Хэдэн нутгтөө кэвжилтийн сүрэг тавилгыг нийлүүлье.
0: Хэдэн нутгийг цэцгэлүүлэн бүржүүлэх бүрээр танд нийлж, хэдэн нутгийг цэцгэлүүлэн бүржүүлэх идэвхтэй налах зам хэрэгтгийа.
1: Шинжаангийн радио төлөвс хорооны Монгол хэлний радиогийн хэдэн нутгийн кэвжил нэвтрүүлгээ клан авч сонсох болов уу?

Эрдэнэгийн сонсмын сайн байцгаан та. Шинжаг нарад телевизхран Монгол хэл нарадогийн Кэдан утгын хөгжил нэвтрүүлэг маань эргэн танартаган мэндсэн боллоо. За би ухлаг хөтлөгчтэй баяр та болном. Эрдэнэгийн сонсдоо. Тэгнэ нүү даган нэвтлэгээр нь. Криэшэна тарсан нэлсэн зөлийн саргац засгийн хүйлдэх нэ өртөх хоор дүмшүр төргаас давсан. Чингисэна хатмулын чилвэрт нь Адина Жумабек хөвс заслан хэвлсийг гүнзгэ судалж уран гараар нь юлус тахин сам нээсэн. Хошсэна малчин патшиг гүйгэн чиг ахулдж баялын замаар замсан. Аксотын интор салана магар дөрөл ургаж удаа тасн тэгж байх зэрэг агуулг байршлаа. За удаа нэтлэгэн дэлрэнг агуулгыг хэлэл ап сонсголоо. Нэвтрүүлгийг Шинжангийн Арадад төлөвсөн Сүлүүштийн Шинзуучрын хэлэгчнүүлчтэй зэргээр нэвтрүүлнэ. Сонсчид минь эргэлэн сонсч болно.

0: Би энэ цагийн хамгийн сайн тараалангийн ажилтан болно. Хэрвээ болохгүй бол хамгийн ганган тармил тархиж болно.
1: Би гар утсаарын хамгийн сайхан хөдөө тусахныг сүйдэрнэ. Бас Микулус Ко бүх дэлгэн күн бүхэнд манай тусахнаа тарсан алмиг амтлуулнэ.
0: Хөдөө тусахныг цэцгэлүүлэн гүвжүүлгийг бит толор ахгуулахдоо манай тусахнаа кадрчд лаптопын бутгаар ажиллаж алхам алхмаар олныг дахуулн орлогыг нэмэгдүүлж байжуулах хэрэгтэй.
1: Өргөн үдэм хөдөө нутг хүсэл эрмслэр билхэм. Хөдөө нутгийн хөгжил нэвтрүүлэг шин цаг үеийн шин тарааснаа цог живхайг илрүүлнэ.

Эртнийг нь сонсдоо. Сэрэнгэн. Тавдуу сарын хирэшэнэ. Өөшгөнгөр чимлэгдэж. Саргас эсгэлэн ангил минаар ханхалдаг гэж хэлдэг. Зяа технодо хөтөд усан иргэн явж. Цэцгэлэг төглөг эсгэд гараар нь. Улан до хирэшэнэ. Эсэн цэлийн саргас эсгэн. Юулхны өртөх яа гэж. Хоор дүмшир өнгөрө төгөрөтө. Кэрсэн тухай ойлгоё. Энгэс гүхсанд хирэшэнэ. Арал сумна. Игдэзэл тусгна. Нэг нь аяндан бий болсон саргаа цэцгэн аралжаанаас зах тэлгэр маш их хөргөж янтай байлаа. Гурн тугаадаа тэргэн өдөө араараас нь дутгшаа шахалтан урж тэргэндэн цэм нэг нэг уутуу саргаа цэцгэн цомрлог болно. Сургаг цэцгэн хэлс ажсан байваа. Хиндигэн жингэлх бара буулахгүй энэ хайлсгүй зэрэг дуушуугаан саргаа цэцгэн ангил минутаа холдон энэг хэлсэн цэлийн загтах сум болгосныг амьдрын хүчтэй болгосон байна. Кемсэн дотор хулдан авах хөлтөд ачин мамад тогт аашм газарт явглан суулж мөрлөх богцаас нь нэг нэг багла зүүн төргөн суус гаргаж байла. Хажууд цэцгэн тараачин твэнийг эргэн жингэн тоогн мэдүүлж үүтгийн хавсран буулгаж байла. Мад тогт ухла өрөмжин хэн болох вэ гэд бас хирээд 23 жил мамаа хэж өнгөрсөнд цохон гой хурааж байснаас нь удаан уржилд саргац цэцг хураах болсон байна. Энэ жил сэсгэл хугацаанд нэглэн урсна. Удаан хүртэл майд тогт нэгт 50 тонна бараа хурааж, хөрд өнгөрөө тэм төрөх зарцуулсан байна. Тэр хагас хоолсруулсан мөрлөх богсоо мохлоо гівж гарц самхлаа нэг хараад хэлэгтэн. Өнөөдөр 15 тэм төргөн илмэнг авчирсан юм. 10 цаг болгоо сарчид усах шахчи. 12 цаг болгоод бүгдэг мохлоо сараад барчглаа гэв. Юган хэлжи дуусаага байгт юм бас нэг гурван тагата тэргэн давхан ирвэ. Сэсгэн тараашин майд хурбан. Мэд тогт тэргнасан буута зэрэг параган болгоч нэг нэг уутуу параган уулан чигнэлвэ. 20 кг цомрлог хийгээ. Кг бэргэн 40 төгрөгөөр хулдаж. Энэ удаад хөрмөн 400 төгрөгн урлагтай болсон байна. Өдөр бүрийн дэгнэн бодож 10000 гэдгээс тэрэг нэг ухлаа. Цэсгэн тарилан газарт санин уламж өгд гэдэг байна. Мэд хурбан параган болгоч болоод хэрэгэн эргүүлээ ёпа. Тэр хэлэгтэн. Цэсгэн цомрлог цагт нь амжуулан тасан төвж тушаан хулдах хэрэгтэй. Өрөөгөр тасан төвж тушаан хулдахлаа. Килограмм бэргэн 40 төгрөг. Ураас хулдахлаа 30 дулаан төгрөг болж уурна. Тарилан газартаа бас цэсгэн цомрлог байх болохоор өнөөдөр 3 удаа гүйгчгэлтэй байна гэвэ. Мэд хурбанаг эрен бохло арал сумна Банфан тосгонд байдгаад 15 саргаа цэсг тарьсан байна. Жил бүрийн 5-р сар нь саргаа цэсг дэлгэрүүх цаанд Виккерэрн өрнө 6 цаг болгоогаар Тэрвэн газар дэх хөршиг хөдлөмөрч

нарны гэрэлдээ шигдэр хагасгасан юм нэ. Нэг нэг хүүс цэсгэн цомлог болно. Сургаа цэсгийг тасанд хэд байна. Энэ хэдэн жилдээ энэ ханш жилаасэл сайдар байхыг үзээдэй тэр хэлэгтэн. Арн цагаас юм нэ сургаа цэсгийг тушаан хулдхлаа. Килограмм бэргэн 20 төгрөг байж. Арн цаг өнгөрхлаа. 18 төгрөг болж буурна. Өнгөртний 1 кг бэрн 10 төгрөг, 12 төгрөг байж, нэгэн жилийн хамгийн энэ цагт арай 16 төгрөг байсан.

хуршааны үйлдвэрл тасагдуулаа яарна. Арын сумна эдгэ жил тосхондо кирешэнэ цэцгэн тараасын унсгата кэдэ жахан көгдөлтөн тусга хуршаан үйлдвэрн тасагда кэдэ нарн тавгда жингдэрэг зэрэгсэлэн тавжи. Эмг таажилт нь яг цэцгэн цомлгийг хөлөргөн хагсааж хураад өрн саргаа цэцгэн энэр хонхна. Хуршаан хариуцлалт нь аулизм муса хөрмөн хөрн унаа эстгөө саавда төрөвчлэн хуршаа байгуулсан байна. Аулиз гэлэгтэн. Хуршаа байгуулсан нэгэн ухсаанда тоохон муу газартаа байж голд бэмэр хултх уу буудлах уу тухаас найл гэж байв. 5 жил өнгөр болж нэгэн жилийн хуршаан борлуулалтын магнат тун 400 өнгөрөд төм төрхтөг хөрчээ. Нэгэнт 120 зүйлийн үйлдэхник судлан нэвэг байв. Саргаа цэцгийг тарилан гадраас үйлдэрн тас хөрхгүй болтлоо. Ажилсан хэлгээс нь гугсаа бүрдээ бэр өртгөн нэмэгдэлтэй болваа. Саргаа цэцгэн энэ дагнаар нэмэгдсэн боглаа. Бас төрөвчи ажаахлын нарилаг болсолтнаас болсон юм. Кирэс яндимэрхү саргаа цэцг болох уу ажаахл болно хуршаа нэгэнт 5 болж ажилсан сөргөлийн үйлдэл онг бүрдвэ. Шинжангийн Кирэгэн Хөмид нэрмжтэй амьд үдсэн шинэл ухаан техник мэрэгжин хөвнийлсэн Скард компанид саргаа цэцэн хилээр дүрсэн шинээс том ялгчаа. Энэ гүйлсэн эмчилтэй хөөс эмгсэн адахулнын нэг үс цэцгэн айлэг твилэн хөргөн утхва. Сирад мохлон уугт ус саргаа цэцгэн уугт ус савангаас аваад ус гарын тус хүртэл хөрөөр зүйлийн гоёлын нэг мохло саргаа цэцгэн ангил мэнэрийг арсан дүү хөрөлсөлвэ. Саргаа зэсгэн хийдэн цэцэгт буурсгаас хаваад саргаа зэсгэн тондрон буурц гүртэл 8 жил нь идэм боглоо. Саргаа зэсгэн ангил мэнэрэг идэн ундд болгон уусулцулва. Тарвлын газраас үйлэрн тас гүртэл хуршаагаас төрөвчи ажахал гүртэл нэгэн бэрэн битэн саргаа зэсгэн ажилсэн хэлгээс нь кирэд бэулва. Харин эмбикнай үндэс сүрм боглоо даруу хөлдөрх энки унцга хөрс шора болно. Кирэшэнэ өвшг ба нутгэлчаар нь топчаан нам нутгт дуулынгийн бүрэлдэхэн топчаан дээд дарга. Юэнкайын танчилан хэлэгтэн. Хуурмын 25 нууна адаг хүртлээ. Бигшэн саргаа цэцгэн тарилтын талва 8 тэм өнгөрөө мөвлж. Бигшэлэн гаралт хэн 1 тэм 1400 тонна болсон байгаад. Үйлхэн өртхэн хуурд өмшөр 3700 тэм төрөгдөг өрши. 5400 дэшнэг өрх. 1 тэм 5700 97 км нэг шүд дайчлан. Урлагийн нэмгдэл нь баяжуулваа гэвээ.

0: нэн голон гүмэнд нарна гэрлийгэ хаалцуулахын тулд хариуцлага ба үргэллэлийг сунгаж, өссөн божилттой хүчин чадлаа хурамдуулъя.
1: Бидний ирээн хүчээр бэрх орчин доо дахин нэг удаа урагшлах энерги хурамдуулдаг. Ширмэж байгаа эвэргэн зөргжүүлъя.
0: Шинжангийн радио телевиз хураан Монгол Кэлна радио.
2: Амбатаг ариун гамхт бидний их хэрэгтэй.
1: Шинжил ухаанчаар хоол закалж, эрүүл мэндэд тустайгаар хоол олох хэрэгтэй.
2: Хоол бүрдэн үлдэлгүй чи үлдсэн хоолыг савлж авах хэрэгтэй.
1: Аривч гамж байж, өрөнгөө хийж болохгүй.
2: Шин сүртлийг үйлдэлжүүлж, үг ярандаа нуламжилж, үйл ажиллагаанд хэрэгжүүлэх хэрэгтэй.
1: Болуусан хоол болвол нийгмийн болсноо хураангу байдал болно. Үлдэлгүй итгэхийг яасан нэгэн гүйцэтгэе.
2: Синжангийн радио телевиз хураан Монгол Кэлна радио.

0: Танд нэг удаагийн хоол бэлтгэлтэй хэдүүч 8 цаг хэрэгсдэгвэ.
1: Туторгыг тархас аваад цайлган боловсруулах гэртэл 2000 дээрхэн цаг хэрэгсдэгэ.
0: Цагаан дарааг тархас аваад гуйр булган тээрэмт гэртэл 5790 цаг хэрэгсдэг.
1: Нэг могол цэг памидор соёал нуургаж боловсруулах гэртэл 4320 цаг хэрэгсдэг.
0: Нэг нуух жангюгийн нэрж боловсруулан савлах гэртэл 480 цаг хэрэгсдэг.
1: Нэг чамцны өхрөм ахыг булгаад тавгал шираад гарах гэртэл 8720 цаг хэрэгсдэг.
0: Идэн үндийг өрөнгөө хийхин даруй их хэмжээна цаг хүч гөлсийг өрөнгөө хийж байх явдал болно.
1: Хоолтан зүйс огстаа хэмжээтэй байж өрөнгөө хийж болохгүй.
2: Синжангийн радио телескоран Монгол хэлнэ радио.

0: хөхрөн харагдах уултай, хөвсөн урсах устай, хөдөө нутгийн мөрөөдөлтэй байя.
1: Күмэн бүхнээ сэтгэл зөрхөн төсөл бэлгэсэн газар байдаг. Хөдөө нутгийн хөгжил нэвтрүүлэг маань тантай хамт хөдөө нутгтөө төслөнгөө эрэлхийлэх болно. Синжаангийн радио телевиз хураана Монгол хэлний радиогийн хөдөө нутгийн хөгжил нэвтрүүлгээ өргөжлөн хүлээн авч сонсох болно.
2: Би энэ цагийн хамгийн сайн тараалангийн ажилтан болно. Хэрвээ болохгүй бол хамгийн ганган тармил тархич болно.
3: Би гар утсаарын хамгийн сайхан хөдөө тусахныг сүйдэрнэ. Бас Микулус Го. Бүх дэлгэн кем бүхэнд манай тусахнаа тарсан алмиг амтлуулнэ.
2: Хөдөө тусахныг цэцгэлүүлэн гүвжүүлгийг бит толор ахгуулхдоо манай тусахнаа кадрчд лабдуун бутгаар ажиллаж, алхам алхмаар олныг давхулн орлогыг нэмэгдүүлж байжуулах хэрэгтэй.
3: Өргөн үдэм хөдөө нутг хүсэл эрмслэр билхэм. Хөдөө нутгийн хөгжил нэвтрүүлэг шин цаг үеийн шин тарааснаа цог живхаг илрүүлнэ.

0: баяжлын замд би гавш хална.
1: Сонсгонороо шингэн шинэ хатмулын чидвэрт нь Адина Жима Бэк усан суулжи. Уламжлан залан залба үйлс лайкиг уйл уусан унслагда самар замнуа. Зэтхнода. Усан суулжи. Уламжлан залан залба үйлс лайкиг уйл уусан унслагда самар замнуа. Зэтхнода. Байлын замби гавшгана дугаараар нь ондо. Адина Жима Бэк нь үйлс сайсны илгэрийг ярьж өгье. Энэ жил 35 настай Адина хархан багасан малт талаад үхсэн байна. Нагс эмэг ээж болно. Ээж мөхлө бүрд хонгалтан нэртэй хатмулчин байваа. Суус юусаар байж нөлөөлөгдөн тэр хархан багасан суу татхмал, шөвг хатхмал, нэгтэй хатхгүй хатхмал зэрэг улам зүйл нь уламжлалтуу үр мэргэжлийг эзэмшиж, хөвсалтын хөөнө өрн кегулс, бүргэдэн кегулс, урсгал усна кегулс зэрэгт унцгай хайрталтай болсон байна. Түүний ашиглаж байхаар баяр тусан өдр болох бүрэ, гэр намхуудын бүрэ, нарлаг сайхан кегулсыг дүүртэл хатгсан хөвс заслыг хэмсэж, сүйж, тэдгээр илгэм сайхан өн бүдг, зүргэн битсэн жигт сайхан кегулс ду, тал нутг байгаалыг бишрэн гөндгсэн, сэтгэлэг агуулагч байхаар барахгүй, бас сайн сайхан амьдрал болсон гүслэрмшил агуулагч байдаг. Хөвн өврэн кегулс, эд хөрөнгийг бэлэгдэж, бүргэдэн кегулс нь эрхчлааг талайлж, урсгал усна кегулс нь амдасны их сурвалжийг бэлгэдэж. Кегулс нэгэрэн мохлоо бэр хас гүнснаа ард тэмнэ. Нэгдэл малжид нь ууйн ухаан кигээд. Гуа ташалыг асаалж байдаг юм.

Шингэн шана шингэл болгоснаа. Бэвхан нийгмийн төргөн сугал ардын адина хэрэгтэн. Хасгүнсна хөвсөсөн хэвгүлсдө. Инсна дурсамжи агуулгач байхаар барахгүй. Тал нутг нь сойрхсон бэлэг агуулж байдаг. Би энэ хүн сайн сайхны гэргэжлэн уламжлан заламтсан санаатай байна гэвэ. Хуурмын нарын дэр нунд адина экссурлан төгснэн дараа эрс сүрхэгээр нутгтаа мусчээ. Тэр залуучтын хасгүнсна уламжлалтөө хөвсөсөн хэвгүлсийг сүрлэх хүслэрэмжлэн чанг биш. Маш олон цагаарсан кегулзыг урлан хатгүй мэрэгжлэн уламжлан алдах байдлаар тулгарч байхын хамт. Уламжлалтыг кегулзыг илэрлэхийн келаар нь нэлэг дан цулга байж. Удын келгана сах тэлгэрэн керта шаалгад сухсгад өчртэй гэдгийг ол мэц байна. Энэ мохлоод хүнээ сэтгэлэн зовлон уулж. Адина келэгтэн. Өг тэлсас уламж ирсэн үр мэрэгжлэг марч болохгүй. Бидний нэг олон хүндээ хас гүндэснэ. Хөвс сасдын кегулзан гуа сайхныг үзүүлжээ. Энэхүү үр мэрэгжлийг амилүүлжээ. Нэр гарахгүй бодолтой юм гэвэ. Энэхүү сахан амгаалт хийгээд уламжлан заламжлах онгтой зорилдох өвөлтөнд адинад Вилюстаки бодол урсан байна. Ингээд Вилюстаки эхнээ ухсандаан хөрмөнгөн дутгдхуу кегулзан зүрэн тавилгын сах тэлэрэн хэрэгтэй шаалгыг дагчи амжгүй. Борлуултын зав эвчи зэргээ алуулна гэхдээ асуудалд араараас нь хэлэрсэн байна. Бэрэг сэтг шийдэрлэн хүчир бэрэгчлэг илэн давхан төлөө тэр нэг талаар уламжлалт үр мэрэгжлийг нэг сэтгэлээр шимтэн сурлж Чингис шанг хийгээд өөр эргэнэ газар урна бидс мус суйн нөвн уламжлан залгамжлалт чи эргэн үзчи байдал ойлгоч сүн өнгөрөөс илэн хас гүнснэ уламжлалт хөвс сасдын хэгулсыг цуглуулн дэгэлж хэгулс нэгвэрийг бэлэгдсэн утх хийгээд урлан хатгүй мэрэгжлийг гүнзгаа судалж уламжлалт гол хэсгийг хөөрөлөхгүй эндэсна унсгийг алдахгүй зартмиг бат харимтлж нэг талаар тэр Одын зурж тавилгаалгын мэдлгийг идэвхтэй сурлж уламжлалтыг хэгуулзыг одын хөвс сасл эдл хэрэгсэл гэрн эдмэш та уйлдуулж будлантаа хэгуулзыг дөхмжилсэн хамт гол элементиг хадгалж үгэн зөвхөн үндэснэ хөвс сасланд хэрэглэхийг хэгуулзыг эн кимсэн өдөр дутнд амьдралд уусцуулахар турсан байна. Адина хэлэгтэн уламжлалтын хязгаар хөөрөшгүй биш гавцгүй цагийг дахлаа тэгээд нэг санаар уламжлан залгамжтна. Бидэн гаруулыг машинда уйлдуулах уу арга хэлбэрээр хатмолыг нэрлэг хадгалснаар барахгүй бас өрөтмжийг дээгтүүлж нэн олон хүмүүс энэсна унсалтаа үйлхнийг хэрэгжүүлчих болгоё гэвэ. Адина зохамл ойлдаг мэрэгдэг хэрэглэн олон зүйлэн хэгуулсын янз хэлбэрийг тэргэн байгуулагч сүрэн тавилг нь үйлэн хугацааг ахтагсан байна. Үе намт тэр одын цаг нь хурцхалыг дагсан элементиг уусгах нь оруулж сүрж тавилгаалж гаргасан хатмолын хэгуулс тамахла Хөвс сасны зүйлд шимэг зэрэг үйлдэх юм байж. Энэ мохлох хас гүндэснэ. Гүн зан үйл адалтай мэртэн. Залуучтын гуа ташаалд нь ийс чи. Кеч гаргасна дараа сах тэлгэн крэлэг олсон байна. Үйлс тасны икнэ үйд тэр арын тэм төгөргин. Үйлс таки күг мэнква. Сэлэг авчи айлан эхлүүлж. Ан хэкстан хөрмөн хөвснаа дэлгэр эзэн чи. Арын кечний ухсаана дунсар. Жилвэр нь эзэнгэлтэн мэгнэ тун. Арын тэм төгөрдөг хэрч. Сүүлч хугацаанд хэлбэрийн хөрлөн унсагтаа хасгүнснэ хөвс сасны нэрдэд тэмдгийг бивуулгасна дараа. Өөрөө модель болж, үйлдэлнээ шийдвэрлсэн харааны давтамжийг аливаа зөвтөрлийн сүүлчлэрн тавцанд нийтэлж, ингээд өдөр төргнөр. Их хэмжээний захаалгыг олсон байна. Удад төвнө бивуулгсан хөвс сасны нэрдэд тэмдэг нь сар бүрийн борлуулалтын хэмжээ нь нэг тэмнээс хоёр тэм төрөг болж. Үүнд тоглолтын хөвс сасл, хөрмийн ёслын хөвс сасл Дуучна хөвс сасл зэрэг олон төрлийн зүйлийг хамарч сахалгын чингэлийн тус газраас аалмар бикулстой хэрэгжиж цаалхлаа. Улсны үднээс гарч хас гүнсэн уламжлалт хөвс сасны хэгулсыг нэн олон хэмдэв мэдэрлсэн байна. Өөрөө мажгна байсан туулчдахгүй улнарын байжлаа тэгээ жинхний баяндад туулчна гэсэн өвөг дэдсэн сургаалыг тэр хязадж хэлсэр байрч. Чингэн шанав өөр эргэн гэр бүлийн эмтэг санаалгаас нь элсэг нь урал суулж хатмолын үр мэрэгчлийг эн төлөргөгөр уламжлан зааж Яг тиймэр нартан. Гаруулдан тишглэн. Гертэн амдлгаар ажлуулах болгосон байна. Арал төвө болгоснаа. Хызл ширэг тосхнаа. Нарзахан Кенжабат хэлэгтэн. Би хөвсөөхөн маш дуртай юм. Сар бүр нь орлого 3000 өнгөрө төгрөгөөд бас энэ жил ажилдаа маш дуртай юм гэвэ. Адина хэлэгтэн. Ирэхдээ бид нь хуламжлан заламжлах. Анхлаа зорилтоо нэргэлжлэн бат баримлж. Нэг гол нь ихтэй нэрин. Ажил олж урлагын амжилтгийг дайжлаа. Чингэний хас гүндэснэ уламжлалтөө хөвс сасл. Кегулсыг тал нутгаас гаргаж, нэн гол газарт хэрэг болно гэвэ.

0: нэн голон гүмэнд нарны гэрлийгэ хаалцуулахын тулд хариуцлог ба үргэллэлийг сунгаж, өссөн божилттой күчин чидлэн хурам дулья.
1: Бидний ирэн бичэр бэрх орчин доо дахин нэг удаа өргөжлөх энерги хурамдуулдаг. Ширмэж байгаа эвэргэн төрөгжүүлье.
0: Шинжангийн радио телевиз хураан Монгол Кэлна радио.
2: Амбатаг ариун гамхт бидний их хэрэгтэй.
1: Шинжил фанчаар хоол закалж, эрэл мэнтэ тустайгаар хоол уулах хэрэгтэй.
2: Хоол бүрдэн үлдэлгүй чи үлдсэн хоолыг савлж авах хэрэгтэй.
1: Аривч гамж байж, өрөнгөө хийж болохгүй.
2: Шин сүртлийг үйлдэлгжүүлж, үг ярандаа нуламжилж, үйл ажиллагаандаа хэрэгжүүлэх хэрэгтэй.
1: Болуусан хоол болвол нийгмийн болосна хурангу байдал болно. Үлдэлгүй итгэхийг яасан нэглэн гүйцэтгэе.
2: Синжангийн радио телевиз хураан Монгол Кэлна радио.

0: Санд нэг удаагийн хоол бэлтгэлтэй кедвичнэн цаг хэрэгсдэгвэ.
1: Тутрыгыг тархас аваад цайлган боловсруулах гэртэл 2000 дээрүнзэн цаг хэрэгсдэг яа.
0: Цагаан дарааг тархас аваад гуйр булган тээрэмт гэртэл 5790 цаг хэрэгсдэг.
1: Нэг моголцог памидор соёал нургаж боловсруулах гэртэл 4320 цаг хэрэгсдэг.
0: Нэг лонхо жангюгийн нэрж боловсруулан савлах гэртэл 480 цаг хэрэгсдэг.
1: Нэг чамцын өхрөм ахыг булгаад тавгал ширээд гарах гэртэл 8790 цаг хэрэгсдэг.
0: Идэн нуудыг өрөнгө хийхин даруй ик хэмжээний цаг хүч гэлсийг өрөнгө хийж байх явдал болно.
1: Хоолтан зүйс огстаа хэмжээтэй байж өрөнгө хийж болохгүй.
2: Синжангийн радио телевизор Монгол кино радио.

0: Би энэ цагийн хамгийн сайн тараалангийн ажилтан болно. Хэрвээ болохгүй бол хамгийн ганган тармил тархич болно.
1: Би гар утсаарын хамгийн сайхан хөдөө тусахныг сүйдэрнэ. Бас Бикулус Го. Бүх дэлгэн кем бүхэнд манай тусахнаа тарсан алмиг амтлуулнэ.
0: Хөдөө тусахныг цэцгэлүүлэн хөгжүүлэхийг бит тол ахгуулхта. Манай тусахнаа кадрчд лабдуун бутгаар ажиллаж, алх малхмар олныг давхулн орлогыг нэмэгдүүлж байжуулах хэрэгтэй.
1: Өргөн үдэм хөдөө нутг хүсэл эрмслэр билхэм. Хөдөө нутгийн хөгжил нэвтрүүлэг шин цаг үеийн шин тарашнаа цог живхайг илрүүлнэ.
2: Сонсгонара. Шидэн жилас таар хошишэн тусгазрын мэртэжэн үжилгэ уламжилтуу давлагтан сөөрлэн. Гүйнэс нь ажилисэн далд гүсний уудалж. Уламжилч малаа жавхан килограмм хөөрлөн. Дэс эвшгийг ахуулж шин сургаг гүйнэвснэ. Тарааш нь урлагын нэмгдэлэн байшху. Урлагын нэмгэлэн ундан болгож. Кэлад осны бих талар цэцгэлэн хөжилдэ. Ажилисэн кэлэгчи энерг нэмрэс мэнэ. Чаалхна залгад олныг давхлуун хошишэн шин тараа сумна. Бүүсэн цагаан тусхна. Пагшкинг нэ саасан гүйг нь юсна тухай юлгая. Шидэр хошишэн шин тараа сумна. Бүүсэн цагаан тусхна мөр тэжэн үлгэ. Сүйрэн газарт тэжэн үлгэ үрхэ. Пагшк шин сургаг гүйг нь үсиг сааж яарна. Саа хар барлын болсонго мөр тэн. Нарин бай байж гүйг нь үснэ. Цэвэр шин сургаг үсиг батамжсан байна. Бахуран газар бүхэнд өтгөн сургаг гүйнэвснэ англим сайхан өнөр хангалж улсда тэжээ нэрлэхээр дамжин амьдралын явга тутам сайжирсан байна. Хошишэнэ мэр тэжээ нэржилсэн утадан төвөгтэй байж тус газрын мэрнэ сухсгүй чинэра чанга юсна ерлтийн шилдэг сан болохоор үйдэрсэн шин сургаг гүйнэвсэн чигам ухла шин тэжээлээр элүгэ амтын сан байж тус газрын олон тэмнэ ба ард олна сугаасын таашаалг ихээр хулжид байна. Кэрэлгэсчи жүүсүй хэлэгтэн. Шин сургаг гүйнэвсэг үүхэн тэлэ. Би өрнө 8 цаг өнгөрөөд амжин гүрчирлээ. Найдвин над тухла. Энтхэн гүйнэвснэ. Амтан

хутлаа сайн. Нэмэл тэдгваа гэж таньсуулсан юм. Би тамир танхиа сайн биш юм болохоор утга цагаар үүжи пианс үлгүү санаатай байна м гэвэ. Энэ жил 53 настай Пагчхэ Мертежагад нэгтэй улан жил уусан байна. Энэ хугацаанд сум болгосноо малаж авахын салам ичрэн хавсарлах жулаал гараад хэрэг уламжилт тарха бутарха тежэн үлгүү хэлбэрийг өргөдөгш. Чиний сайта мэрн үлтрийг уруулж баримжаажсан тежэн үлгүү мэрэгжлийг дэлгэрүүж тарха бутарха тежэн үлгүү өрг байсаас нь алхам алмаар тухан газрын тежэн үлгүү томэрх болно гэсэн байна. Пагчик хэлэгтэн. Удаа тежэн үлгүү талбаад 308-ын мэр тежааж байна. Удаа яг 9 саху ургын ухсаа болж 10 саалын гүнээс өдөр тухлаа 15-аас 20 кг 9 сааж болно. Хоорзон миллилитр шин сургаг гүнээ үснэ хулдах үнийн бараг 20 төгрөг. 1 кг гүнээ үс чигээ хулдах үнийн мөхлөө 80 төгрөг болно. Өдөр үр дүнсаар хэрлэгшин тоо 20 гэдэн кэмд гэрч өдөр үр нь урлаг 500-аас 1000 төгрөгтэй гэрч. Үйлдэх нэ жилийн туршин хангалган хэрэгцээтэн хөрөхгүй байна гэв. Хөрмөн нарас нуунд Пагчхэ төрөн бодлогын дэмжлэгээр Адууны үйлсэн компани байгуулж тарха бутархат хэжэн үлгүй ерх байсаас нь кепчааж гисэн дүрмж гисэн эзэнт кексүг келоран хөрүүлж биелүүлсэн хамт тухан азрын 5 тусгана хардаг ер эргэндэн ажил олж урлагаан нэмгэлхийг дайжсан байна. Бүүцэн заган тусгана нам нэрэн шүүж тоснардын сөвлийн хэрхлэгч Санжав хэлэгтэн. Шихай их саму нуур тагаасан засмал замд машин дэрэг нэвтрэхнээ дараа бидэн шугам дахуу замын зугаасан их байлагтад ишглэн гүйний усна үйлх нэг дэлгэрүүл бай. Удаа борлуулсан зам маш тогтвортой байна. Дараалхамд тусгнаас энхэн ажаахлыг тэрвч болгож бих тусгныг дайчилн адууна ажилсыг хөжигч бих уран бисэн зугаасалд уйлд болно борлуулсан замыг өргөтгч тусгна ардын урлагыг нэмдэлгдэг эргэжлэн дайчилна гэв. Шидэн жиласнаар хошисян онсогдо адууна ажилсыг эргэжлэн хүчрхүүлж тежэн үйлгүй дан гагс эргэжлэн байжлахаас цагааны да болсолох соёл зугаалцыг бичнэ өлөхгүй зүг улан нэсчилэн утгыг ахуулж ажилсын хэлхээсийг тасралдах утгач нэмэл төрдгийг дээхтэл бай. Чигэн бохло тус газрын уламжилт тежэн үйлгүй соёл бохло уламжилн заламжилснаар барахгүй нэмж тараасан малчны урлагыг тогтвортой нэмэгдүүлгүй унстаа тулаар ажилсыг болж. Кэдад осна дээр ясын та көгжилт ажилсны эндэс сүрийг бэхжүүлжээ.

0: Шинжангын радио телескурамын сүлүүш тийм хэрэглэгчний үйлчлэрийн 6 цаг тик кевлэл бүрэн шинээр сүлжээнд гарва. Бүрэн шин хараа сэрлийн UI. Элвэг байлаг хараа сонрын кертэл. Олон шигсэн арвин төрөлсөл шилжилмэл төрөн бодлогон лавлог. Заскын өдлөн үйлчлэг хамтрал санаа ам аху. Хөөрн шинэрсэн сүлүүш тийм. Нэн уусалцалта, нэн чилата, нэн амдлаг, нэн кичиргийгэ. Үсгэлэн сайхан Шинжан гартан байна.
1: Нэн голон көмөнд нарна гэрлийгэ хаалцуулахын тулд хариуцлага ба үүргэллийг сунгаж, өссөн божилттой кичин жидлэн хурам дулья.
2: Бидний ерэн кичир бэрх орчин доо дахин нэг удаа өргөжлөх энерги хуримтлуулдаг. Ширмэж байгаа эвэрган зөргжүүлье.
1: Шинжангийн радио телескоран Монгол Келна радио.
3: Амбатаг арван гамхт бидний их хэрэгтэй.
2: Шинжил фанчаар хоол закалж, эрилмэнтэд тустайгаар хоолох хэрэгтэй.
3: Хоол бүрдэн үлдэлгүй чи үлдсэн хоолыг савлж авах хэрэгтэй.
2: Аривч гамж байж өрөнгөө хийж болохгүй.
3: Шин сүртлийг үйлдэлжүүлж, үг ярандаа нуламжилж, үйл ажиллагаандаа хэрэгжүүлэх хэрэгтэй.
2: Болсон хоол болвол нийгмийн болсна хурангу байдал болно. Үлдэлгүй итгэхийг яасан нэглэн гүйцэтгэе.
3: Шинжангийн радио телевизор хаан Монгол Кино радио.

0: Танд нэг удаагийн хоол бэлтгэлт хэдүүч 8 цаг хэрэгсдэг вэ?
1: Тутрыг тархас аваад цайлган боловсруулах гэртэл 2000 дээрхэн цаг хэрэгсдэг.
0: Цагаан тарааг тархас аваад гуйр булган тээрэмд гэртэл 5000 долларын

0: болгон жирэм цаг хэрэгсдэг.
1: Нийгмийн гол цэг Паминдур соёал нуургаж боловсруулах гэртэл 4320 цаг хэрэгсдэг.
0: Нийгмийн жан юугийн нэрж боловсруулан савлах гэртэл 480 цаг хэрэгсдэг.
1: Нэг чамцын өхрөм ахыг буулгаад тавгүй ширээд гарах гэртэл 8720 цаг хэрэгсдэг.
0: Идэн нуудыг өрөнгө хийхин даруй их хэмжээний цаг хүч гэлсийг өрөнгө хийж байх явдал болно.
1: Холтан зүйс огстаа хэмжээтэй байж өрөнгө хийж болохгүй.
2: Синжангийн радио телевизор ан Монгол хэлнээ радио.

Эрдэнэ гүнээ сонсны сайн байсган та. Би ухлаа Шинжаангын Арада Тэлүс хороон. Монгол хэлний Арада өгөн хөтлөгч Дүү Баяр та болно. Цэвэр тод айлг, цэнгэн сайхан дуу хоолорно. Өдөр болгон та бүхэн тагаан. Баяр та сайхан зулгаж. Баялаг сайхан нэвтрүүлгээр нь сонс та нартан. Үйлчилж байгаадаа тун баяр та байна. Надыг дэмжиж урамшуулж, итгэл болгож, хүч харилсан та бүхэн дам. Арада өгөн алтан долгааныг алд цагаан ханд болгон өргөн дэвшлээ. Шинжаангын Арада Тэлүс хураан, Монгол хэлний Арадагаан өргөжлөн. Анхаарал сонсгох хэдэн баярлан нүгтээ.

0: Кэкрэн харагдах уултай, Кэлзэн үрсэх үстай, Кэдэн үтгэн мүрэдэлтай байя.
1: Кэмэн бүхнээ сэтгэл зүрхэн төсөл бэлгсэн газар байдаг. Кэдэн үтгэн гэвжил нэвтрүүлэг маань тантай хамт. Кэдэн үтгтөө төсөлнгэн эрэлхийлт болно. Синжангийн радио телевиз хорооно Монгол хэлн радиогийн Кэдэн үтгэн гэвжил нэвтрүүлгэн өргөлжлөн хүлээн авах сонсох болов уу?
2: Би энэ цагийн хамгийн сайн тараалангын ажилтан болно. Хэрвээ болохгүй бол хамгийн ганган тармил тархиж болно.
3: Би гар утсаарын хамгийн сайхан хөдөө тусахныг сүйдэрнэ. Бас Бикулус го бүх дэлгэн кем бүхэнд манай тусахнаа тарсан алмиг амтлуулнэ.
2: Хөдөө тусахныг цэцгэлүүлэн гүйжүүлэхийг бит толор ахгуулхдоо манай тусахнаа кадрчд лаптопын буттагаар ажиллаж алхам алхмаар олныг давхулн орлогыг нэмэгдүүлж байжуулах хэрэгтэй.
3: Өргөн үдэн Кэдэн нутг хүсэл эрмэлзлэр билхэм. Кэдэн нутгийн хөгжил нэвтрүүлэг шин цаг үеийн шин тарашнаа цог живхаг илрүүлнэ.

эргэн гэнэ сонсдаа. Одоо кёда жаху, кёда досхон, тараачна тухай медага сонсхия. Одоо 2026 оны Шинжаан Ковин дарху ажил нэгтэй үндсэндээ дууссэй. Тарилтын агцэн бүхэл цогцаар нь нэдэн жил нь ял ухсандгаас тэргэн болсэй. Ковингийн нэрх чихэн ургалтын байдлын нэлээд сайн байж бараг салдаар бэхчилэн эрэнгэ гаралта. 590 тэм тонна урчмд тогторжуулах болно. Сонсгонороо удаа мөөрийн хөдмөлгөр тэтгэмжиг урдуулах уу аливаа төрөл зүйлийн барилгын ажлын хугацаа нь амжин адах ши төлөнгөр аялаа нэхлүүлж кёдод осны сүйэр тоног тохиромж нь витамин байгальтын хурцыг төрөх вэ. Энэ жилаас нар мөөрийн шинэ нэгт хөдмөлгөр тэтгэмжиг урдуулах уу дөрөн төрөл зүйлийг бодарлан хэрэгжүүлж төрөл зүйл нь ерөнхийдөө урдуулдин нэгмэг нэгсэн 5 тэм төрөг болов. Салгаад үлдсэн төрөл зүйлийг кескван залаагаар ажил эхлүүлэх бэгэд удаагийн шатнаа төрөл зүйлийн бараг салдар тус газрын 271 кмний хэсэг нь ажил болгоч. 138 тэм төрөг нь хөдмөр үйлчлэхэнэ кэлс булгамж тархаг болно. Сонсгонороо удаа Аксуутын икэрчи балгаснаа, Левишүү тосгнаа, ил газарт тарсна, энэ тор болсолгүй үлэлдаа норва. Уб улаан зэмс саланамаар дээрши, цөөхөн бүсү худан ардын, кэрэлсэн нэржи, тасан төвөгтө татши, бичгэн энэ торин, тосгн ардын, урлага нэмгдээлг дайшлах, кэда досныг цэцвэлэн хөвжэлдэг, кэшн эмэлг, сулжиргалд ажилус болсан байна. Энгэс гэнторин багцын тарих жуухлаа, Левишүү тосгнаа зэмсэн тараачин, үүхэн болна. Тэр хэлэгтэн. Миний тарсан төрөл зүйл ухлаа ил газартай тарих бидний интор болно. Би Шинжаангийн өөр амьсгал тохирхоо нийт 10 хэдэн төрөл зүйлийг тарилаа. Урлаг минь өдөр бүр 7-8 төрөлтийн хөрш байна гэвээ.

Эргэн гэнэ сонсдоо. Бидний өсөн байж байна гэхээ 2026 оноо 90-с хорна 6 сараа 1-нэ. Багцд хөвгчтэн утгуурлагын нэвтрүүлгийг 2026 оноо 5-р сарын 31-ний өдрийн 20 цагт Шинжаан Арадад хэлэлцэхран багцд хөвгчтэн суугва. Слүштин хэрэгсний үйлчлэлтэй зэргээр нэвтрүүлнэ. 22 цаг 35 минут Шинжаан удан телевизтэй нэвтрүүлнэ. Кланапчиск болов.

0: Шинжанг нь радио телескуран сүлүүшүүдийн хэрэглэгчийн үйлчлэрийн 6 цаг тик кевлэл бүрэн шинээр шилжэн гарва. Бүрэн шин хараа сэрлийн UI. Елвэг байлаг хараа сонрын киртэл. Олон шгсэн арвин төрөлсөл шилжилмэл төрөн бодлогон лавлог. Заскын өдлөний үйлчлэг хамтрал санаа ам ах уу. Хөөрн шинэрсэн сүлүүшүүдийн нэн уусалцалта, нэн чилата, нэн амдлаг, нэн кичэр гигигэ. Үсгэлэн сайхан Шинжан гартан байна.
1: Эртнийг нь сонсдоо. Энэ удаагийн кэдэн утгын хөгжлийн нэвтрүүлэг маань энд град өнөрлөг боллоо. Та бүхнийг хүлэн сонсон баярлалаа. Нэн ол ноглог сонс эхлэ. Та нар бас сүлүүшүүдийн кэрлэгчний үчирийг буулган сонсч болно. Тус удаагийн нэвтрүүлгийг баяр тагт нэвтрүүлвэ.

0: Бээжин цаг 19.
1: Шинжангийн радио телевиз хураагаас яарж байна.
2: Шинжангийн радио телевиз хураагаас яарж байна.
1: Эрүүл мэндийн хань.

Эргэн гэнэ сонсох мэл сайн байцхан та. Шинжаг нарадаг тэлүүс хоон. Монгол хэл нарадагын эрэл мэндийн хан нэвтрэлэг маань. Эргэн та нартагаан мэндэлсэн болглаа. За би охлог хөтлөгч дээ баяр та болно. Эргэн гэнэ сонсдаа. Удаан унтул даруу. Сайн унцэн тоочгоно. Амар тухсанд элэг дэлэг. Хуул эцнээс хуурав. Нургаан хэрэмдэн наалдуулна. Арминад зогсохтуу ягаад. Сэрүүсэн алгаас нэг хутаадыг хамгаалдаг вэ. Чаатхнууда ерэн мэндийн хан нэвтэлгээр нь эдгээр авгыг хамтаа нөлөгөө. Хүлээнав сонсдон баяр нутшин амин. Манай нэвтгийг Шинжангд араадад хэлусхран сүлүүштин шин зүйлтрин хэлэжний үйлчүүдөө зэргээр нэвтрүүлнэ. Сонсдмын эргэлэн сонсч болно.

0: айл өрх бүхэнд ойлгуулъя.
1: Сонсгонараа. Амралтын хугацаанд нөр нөхрөлд удаан унтул даруу сайн үнцэн тоочгоно. Зайлхнууда эрэл мэндийн мэдлэгээ айл өрх бүхэнд ойлгуулъя дугаараар нь вино тухай ярьж өгье. Нөөрэн байдлын бие цогц нь эрмэндэг нөлөөлхийг бэрмээдэг. Гэвч бодтой нөлөө нь кедих байдаггүй. Нэг сулгааны илэрсэн. Нөөр барагтаа нь нэгэн далуур зүйл нь өвчин тохлоо холбогдлоо байж. Үүн тохлоо насаад нь бие муудах өвчин, үхшгүй. Элэх натурал зэрэг дэшөөр өвчин нь үхшгүй. Айл өвчин нь дагнаар нэмэгдэж. Ирээ уур зүйл нь өвчнээс сууна хураас тавгсна. Өвчин нь үхшгүй, айл өвчин нь нөөр барагтаа холбогдлоо байна гэж. Үүн асхалаа нөөрн талаар улан кимс ирэн бохлаа. Кедэн цаг гүйс ундахыг анхаардаг. Гэвч сулгааны илэрсэн. Нөөрн кемлийн нөөр туурх цаг зэрэг кемлийн үлэг күн ноцта энэс мэнэ. Нэгэн далуур зүйл нь хулвлаа өвчнээ дотор 83 зүйл нь өвчнэ. Тухайлагла зуна 48-ийг 3 нөөрн кемлтэй хулвлаа байж нөөрн цаг нуттаа хулвтаа өвчнээс хул давс мэнэ. Сэн үнцнэсгийг ягж маглах вэ? Тусгай мэрэгчний илэрхийлэх тань. Амьдрал дунд өөрийг нь сэн үнцнэсгэн маглах туу ботарж болох уу? Бодта баримжаатаа хөлдүүлэх хэрэгтэй. Даруу. Сөөний байдал болоод өдрийн биеийн сэрэл болно. Сөөг нэрлэл санаэсхийг маглахтуу энэ дөрөн зүйлийг үзнэ. Нөөр тан урхах хурцыг үзнэ. Уран дээрэн кетч ундахаар бэлгэжхаас нөөр тан урх хүртэлх цаг нутын насны гэрэгсэн 30 минутаас бага. Күйгтээ 20 минутаас бага байх хэрэгтэй. Энэ цагаас хэтрэл нөөр тан урх нь гүчтэй байхдаа тоожигдана. Нөөр нь өргөлсөн чинэрийг үзнэ. Сөөгөр нөөрээс нь сэрхий удаан нэг удаагаас хэтрэхгүй. Сэрсна дараа 10-15 минутын дотор дахин нөөр тань урах уу. Үндс цаг нутыг үзнэ. Ирдэн бохлоо насны хэрэгсэд 6-8 цаг гүйс ундаш. Күйгтээ 1 ут цаг хэрэгснэ. Жишээглэ. Баг сургуулийн сурагчд 9-10 цаг ундахыг баталж. Нас цаашд 5-7 цаг ундахыг батална. Гүн нөөр тань урсан хэмжээг үзнэ. Нөөрийг кинэн хэмжгэж хідэмжиг уйлга гар усдаар лавлт болгож. Нөөрийн эрдэмж бод ундсан цаг нь ут. Орондан гэвцэн цаг нь утар хвааж. Зуна 85 хвааса дээгш хухлаа. Кэр тэнгц болно. Өдөр нь уян чилба би зогсон байдаг үзнэ. Дээр дутсан сөнийн гэрцэх тууг нь баримжаад хэрсэн боловч кэра өдрөр цогсөлдгөө нөөр хөрвөл бас сан өрдөг тоожгдгүй юм. Чинэр сатаны өрийн дараа өдрөн цогж юха төгөл дөрө. Сонор сэрэмжтэй. Анхаарал хэвэн байхыг батлах уу. Сумжи бэгэнд зэрэг урам сэтлөө тогтургөө байдалгүй байж. Тамирдах бүлчин шаргалны өвдөх. Би махуд эвгөө болох байдлыг баталж итгэх юм ярдэн. Илэрхэ ядархуу төрөлгүй байдаг. Тусгай мэрэгчлэн чихэлж яснараа. Гурван зүйл нэрлэл болсон. Үндлэх нь дадгална. Хамгийн тухайн байдаг байна. Нэгэн дохлын эргэлж сонжин суухлаа. Би махтыг сэргээх чидрийг муудахна. Күнэ би нэртэнд 24 цаг тогтсон хэмнэлтэй байдаг. Шаахлаа. Элхин гүн өртөн урсан байдал дур. Хөрөг ухлаа тайлан сэргээх чигэлтэй байдаг. Сонжин суух мөхлө харин твина алавдлагын цаг нэм найлуулах уу? Дараа дөр нь нөөр нөхрөлсөнд сэргээг хамгийн сайн хугацааг нь халдчих. Сүйх нь цаг нутаг нөхрөлөх юм. Нөөрийн ясныг сэргээж чадахгүй болно. Нөөр тань урх цаг нь сөйнэн. Хоёр цагаас урааг нь элхэн ширгэжгүй. Элхнээ хатуурл юусгүй. Айл өвчрийг хоёр цагийн 57 дагнаар нэмэгдүүлдэг. Термертан сөнжин суух нь зухамал гэрэлтэх дураа. Ил байх цагийг нэмэгдүүлэхээр баруухгүй. Бас илүү цаг идэнийг шингэн авч мэднэ. Хоёр. Кемдэн сануурлаа. Улан дэвшний үсгүй айл өвчрийг дэгжлүүлнэ. Сулгааны илрэсэн нөөрийн кемлийн унслаг ухлаа. Нөөр нас уулын дунд хамгаас амархан самурлын үсгүй гогцоо болно. Шаахлаа. Гэнт ураа ундах буюу ураа хоёр цаг босох уу? Өдөрч нь орон дээрэн кептэд хөлөн кекко байх нь паргансан өвчнийг хоёр хилэрэн шигэр шижин өвчний үсгүй айл өвчрийг илэрхэ дэгжлэхэд холболтой юм. Үүн дохлоо өдөр шагын хөлгөн сэрэм бохлоо хамгийн бага кимсэн нас таачтан би муудах уу? Өвчний үсгүй айл өвчрийг тус сурагаар хамгийн дээр кимсэн 3 цаг 36 дахин болно. Өдөр өрөө нөөр тань урах ба нөөрээс нь сэрхэн нэгдэлтэй чинэрийг хамгийн барагтай кимнэ. Өвчгүй айл өвчрийн хоёр цаг 21 дахин нэмэгдэг. 3. Ундахын цагийг үсгэн гүйс боловч хэ. Нөөрийн яс чинэрийн муу байдлын зүрхэн болоод сэтгсэн элемент давхар хохирол учруулдаг. Дээр дуусан судалгаанд өвөрэн 9 цагаас хэдэрсэн удаан унтсан цаг гэж мэдүүлсэн кимсэн дотор зуунаа 21-27 хувийн кимс буддаа нөөрийн цаг нь 6 цаг хөрхө байдаг. Эмэрхий үсгэх тохлоо удаан цаг унтсан бахлаа цусан дутгаж нэртэй сөрхнөө өвчний үсгүй айл өвчрийг зуунаа 54 хуваар нэмэгдүүлж гонсорг өвчний үсгүй айл өвчрийг зуунаа

Сквер нэмэгдвэл. Эдгар үсгтэй удаан цаг үндсэн гэдэг нь боглоо. Сөнжин суугаад дараа өдөр боглоо. Урандан залхуурн хэмтгэ. Удаан цаг үндснээр үсэн явлуулна. Эдлбус хэмсэн өрийг сайжруулахыг төсөлнө. Тусгай мэрэгжлийн илэрхийлэл тань. Телетон хөрмөн сөгийн 1 цагийн дараа өдөр нь 9 цаг болтол. Шүүрэлт нь урглан ухаанд дуурдаг. Айлчлахар улаан 1 цагаас өмнө унтглаа. Нэг амархан унтдаг хэвэ.

Энэ асгаза бид нэр ядлан цагт өндөрчин серхийг сануулъя. Икле би зөвхөн айдан хамгийн сайн амархан байдалд хүрэх үү. Нэг төргнэр тамир тангиагийн сэргээг чээлэг чидрээн батггүй. Их таркнаас сул санаа хагнуул үдсийг гадаагчлах үү. Гүн дээрийн шатанд ураг болно. Тусгай мэрэгчтний илэрхийлэл тань ялбус насны хэмжээ өөрийн байдлаа чиглүүлнэ. Нөөрэн тэнхшээрлэг хэрэгтэй. Нас цааш дөрөглөд тохиолдог нөөрийн асуудал болохоо сүйд болно. Нөөр холцгүй ядал болно. Сүйд олмохлон нас цааш нь тархина шидэмд муудсаас болсон байдаг. Нөөр холцгон болохоо улантан болохоо биеийн дотоод нь телетон хурмна. Сүйд багаснаас болсон байдаг. Телетон хурм болохоо биеийн дотоод нь нөөрийг тогтоох чихэл хүчин зүйл болно. Сануулх нь Сөгнөрийн яс синдрийн багта нас цаашд хамгийн сайн бахлыг үдэн унтхуу дадгалыг явуулгач. Унах цаг нь 1 цагаас хэтрүүлж болохгүй. Эсклэ их таркна төв мэдрэлийн дамжилтын саадлыг хөртөж. Таркна тусна гүйлдэн хэмжээ харцунгаар багсч. Биеийн дотоод нь сулцааг удаашруулж, сэрчна дараа бихви тааламжгүй болохгүй. Цаалхла нэн ядарч нөөр хөрөх болно. Өдрөөр тогтсон цагт нар нь дээж болно. Шахла үдэн өмнө. Газа гарчиг хурдан халахгүй. 30 минут тоглоо. Нэргөө нодр болсолж, баахан хөс гаргуул уучгна. Идэр залуу хэмсэ. Унган бохлоо сургуульд орох уу? Алин дараас нь унтахаас нэмнэ тэгээд цатал идэж уух уу? Гарус наадахс эргээ муу дадгалтай холболтой байдаг. Дараасаа нь аль чтгар ухлаа хөнгөрлөхөөс хазаа аль чтгар ухлаа унтахаас нэмнэ. Нэг цагийн дотор электрон тоног тогтмож хэрэглэхгүй байж бас унтах уурсын тойрноо баахан өөрчилж болно. Шахлаа. Шууганы багсгүй салхи нэвтрэн агаар цолох уу? Гэлэг зогсдоо халхалх сэргээ анхаархын хамт 10-15 см өндөр. Хадд жийл мөхлө тохомж та дэрэг ухлаа сунгаж болно. Би цогцоо асуудал гарха үед ухлаа. Нэрэг нэлээлдэг. Үгнээс үгээр ухлаа. Нэрийн харсаад юусгүй үед бас би цогцоо асуудал гарсан байд мэднэ. Хэрэ илэрхэн нэрн асуудал байхыг олж мэдглаа. Тусгай мэрэгжлийн тусламж хайж, эмчин жолаад гар. Эмээ уу буюу усад эмчлэг хэлэгч. Унтуулх эмгий. Дураар мөхлө хэргэлхийг чанга цэрлэг хэрэгтэй.

0: Эрүүл мэндийн баг үйлдэлэг.
1: Эргэн сонсдоо. Амар тухсанд элэг дэлэг хоол иснаас хоороо нургаан кэрэмдэ наал болно. Армидаа зогсгон ягаад сэлэвсэн алгаас нэн илүү хутаадыг хамгаалдаггүй. Жаадахнуудаа эрүүл мэндийн баг үйлдэлэг дугаараар нь өнөөдөр хаярж өгье. Энэдэр нурлан танилцуулах багуулг уухлаа даруу. Баяр дуусгал нь өдр болох биеэр хамт хоолснаас хоор, хоолын ширээнаас босч, хоосон хэрэмг болж, нургаан хэрэмтэн наалуулна, арминаа цогсна. Амар тухсанд амт идэж идэж, хамт хоолх нь сайлуш гэм. Эрг тустай идэж идэж, дахин ундна, бас ярх уусна болсна дараа, сафа дээр дур таваран суух нь хамгаас тааламжтай байдаг. Гэвч энэ ийм байдал нь худаад нь уухлаа маш муу нөлөөтэй байдаг. Ям бэхэлгэн суух нь худаадыг дарж, идэана худааднаа хүчлийн улаан хоолд амархан гэдэг урсан орж, шээж хорсох ба шингаалт муудах байдлыг өглөө үүсгдэг. Энэ амт дур таваран суух моглоо, кевлин эсгэдэх нэг амархан өөхийг хурмдуулдаг. Керем төсөөс огс моглоо маш сайн сунгалт болно. Кек арга моглоо нэгэн тэгшгэн хан керем болж, хоор хөлөө моглоо ийм тагаан адилхан өргөн байлгач. Хөлнөөс кагаан хэрмээс өндөр 15 см сайтай байлгана. Өгзөн кэске, ем далан кэске, духын гурн кэске, керем давхлаа баахан наал улна, өргөн мохлоо хурааж, эмэ мохлоо дурог сүлдхэн, кэсэн гол нүргөсгэ хураана. Энэх би ем байдлэн хөдөлгөө, бар, арминдат зогсна, ем ухсаанда та, гаруцаан үзэши, дүү хөгзөм сонсчи, герин кэмстаган ярлсч болна, кэвчихлаа нүргөн мохлоо кермаа салгж болгүгөө. Энэх байдлэн мохлоо гол нүргөн алвар ухлаа, дун байранда бусааху, худаад нухлаа гүйс уран зай, үлдэн. Худаад гэсэндийг гөрөлсхийг агуулху шингаал туста байдаг. Үйн амту зогсх нь суухаас үйлээ зуунаа хөрөн илчийг сарцуулж, хуулан дараа нь өркөр касын сэргээлчтэна. Хамт хуулсан дарааг арминот керем дэсчий зогсхан мохлоо үсэгт улаад өхөнхөн боловчих. Нэгний хөнг тааламжтай өнгөрүүлэх болно. Сэрүүд хуул хаснаа нь кэрэггүй. Ширүүн кэрлэг хиснаач кэрэггүй. Керем дэсчий зогсхлаа. Баяр дусгал амралтын өдөртэй эрэл мэндийгт нь хамгаалчтана.

Амьдралын хүчин болсон нэгэн хөнгөлөг салаад анхаарлаа нь төвлөрүүлсэн баримтдаг хинэ байж. Чхэмэжин жолаад нь өдөртш ухааныг сургуулийн зүгнэн эмнэгэн хураан хөнгөлөг салаад шийдвэрлэж байна. Кино дохло улам байлаа шийдвэрлэх утгацаагаар мэрдэн шийдвэрлэх аргыг хэрэглэн тэр нь аялагтай хөнгөжгш эмгтэн гэр бүлэн гисэн энэ будаа өнгөрлийг таньдсан байна. Амьдралын хүчин гэх эмлэхана баримт хинэ нь дуубан тавцанд өнөгсөн хүн ис цаг нэг байж. Дундусан киног нь алдан тахаа шанглын хамгийн шилдэг баримт киног нь шанглыг гэртэж өнгөрсөн байна. Амьдрын гэхэнхий эмтхэнэ баримт киног нь гчим ухлаа биднийг ухлаа мендлке гэхий энгийн хэрэг явдалд танилтаа болсон дурсна. Удын нийгэмд ерзлийг нэг энгийн сулжралтаа баг хэрэг явдал болгоно. Найжин багтаа мухлаа бэрх нилк гэхтэн хөөрхөн зургаар дээрэн байдаг гэвчий. Амьдрын гүчин гэхий эмтхэнэ баримт киног нь тэрг буруу ялгалтыг хилчилж үзөвчтэй ерлийн нардах. Эм эмнэг нь айл дэвшэр ба гэр бүлийн дараасыг дэлгэн зүйлс байна. Удаа бүр нэгнийлгсэн энэ камбулон байх нь ард эмчин аран хэдэн цаг нь мэс засал хийснэ дарааг кэсэнд дэвтгсэн ахар ханцтай хувсан байж мэднэ. Гэрэн хэмсэн гар нүзг сурахтаа нь чичирсэн гар байж мэднэ. Кэнгэш чимтэн өврийнэн амдан сөрүүлсэн тэрхи шийдвэр зэрэг байж мэднэ. Эмгтэй зүгч даваг ялла тус хийнэ ухлаа нэгэн удаанаа гүн сэтгэлгэн тусгал ба эрл мэндийн сингарл болно. Нэгчүү улан нэрзлэн мэдлгийг ойлгохгүй айлхын төлөө биш харин жирэмсэлхэн энгэн уян чар төлөвж үйлж жинхний эмний хураагаас сунгун хөнгөлтөн байцаалдаг чихэлхэн төлөө юм. Эрэгтэй зүгч даваг хэлхлээ эм боглоо нэг нь улдшгүй байр сулж бич нь ойлгохгүй хөнгөл байж ээж буюу эхнэр нь үрэглэг нэг гүнзгий ойлгочтна. Энэс хаза кино бас ядуу гүшлт ба эмэмгийн зардлын асуулт холбох кимнэ ам насна тэрэг наврал болно. Адахын бота байдлын хооронд ягж тэнцвэртэй байлгыг бодголж болно. Энэ киног тусгаал нь шинэ ухааны төг амжилтгэ тайлбарлах гэх чиглэлгүй. Твинэ үзэгдэл нэгвэр моглоц юм. Дуу чимээгүйгээр ам нас гэдэг маш эрхэм нандин юм. Өөрөн бие цогсон сайнаар хайрлан хамгаалж ам нас нэгвэр мэндэлсгий явсыг. Түнд хэртэ гэсэн сүрэг зангийг дамжуулж байдаг.

сарын 1-нд Багшид хөвгч нь утгуурлагны дэвшлигийг 2026 оны 5 дугаар сарын 31-ний өдрийн 20 цагт Шинжаанг Арада телескран Багшид хөвгчийн сувг ба Слүштин хэрэгсний үйлчлэлд зэргээр нэвтрүүлнэ. 22 цаг 35 минут Шинжаанг удан телевизтэй нэвтрүүлнэ. Кланапчи сколо

0: Танд нэг удаагийн хоол бэлтгэлтэй кедвичнэн цаг хэрэгсдэг бай.
1: Тутрыгыг тархас аваад цайлган боловсруулах гэртэл 2000 дээрэнсэн цаг хэрэгсдэг я.
0: Цагаан дарааг тархас аваад гуйр булган тээрэмт гэртэл 5790 цаг хэрэгсдэг.
1: Нэг моголцог памидор соёал нургаж боловсруулах гэртэл 4320 цаг хэрэгсдэг.
0: Нэг нохо жангюгийн нэрж боловсруулан савлах гэртэл 480 цаг хэрэгсдэг.
1: Нэг чанцын өхрөм ахыг булгаад тавгал шираад гарах гэртэл 8790 цаг хэрэгсдэг.
0: Идэн нуудыг өрөнгө хийхин даруй их хэмжээний цаг хүч гөлсийг өрөнгө хийж байх явдал болно.
1: Хоолтан зүйс огстаа хэмжээтэй байж өрөнгө хийж болохгүй.
2: Шинжангийн радио телевизийн Монгол хэлнэ радио.
3: Шинжангийн радио телевизийн сүлжээтийн хэрэглэгчний үйлчлэрийн 6 цаг тик кевлэл бүрэн шинээрс шилжэн гарва. Бүрэн шин хараас ирлийн UI. Илвэг байлаг хараас онрын кертэл. Олон шгсэн арван төрөлсөл шилжилмэл төрөн бодлогон лавлог. Заскын өдлөн үйлчлэг хамтрал санаа ам аху. Хөөрн шинэрсэн сүлжээтийн нэн уусалцалта нэн чалата нэн амьдлаг нэн кичэр гээх. Үсгэлэн сайхан Шинжан гартан байна.
4: Эргэн мэнд сонсдоо. Энэ удаагийн нэрлэмэндийн хань нэвтрэлэг маань эндхирад өндөрлөх боллоо. Та бүхэн өглөө сонсон баярлаа. Нэг он навлаг сонсэхлээ. Та нар бас сүлжээтийн хэрлэгчний үсрийг буулгын сонс болно. Тус удаагийн нэвтрэлгийг баяр тагт нэвтрэлвэ. Удаа дараагийн нэвтрэл дөрвөлөн анхаалаа хандуулах болов уу?

0: Шинжангийн радио телевиз хураагаас ярьж байна.
1: Шинжангийн радио телевиз хураагаас ярьж байна.
0: Цомрлогийн Мишель.
1: Цомрлогийн Мишель.

0: Инкрартай бичг найж нараа сайн байна уу? Өнөөдөр бол 2026 оны 5 дугаар сарын 28 өдөр гэргийн дөрвөн. Шинжаагийн Ароди Тэрэс хураа Монгол кино радиогийн цомролөг мэшэл нэвтрүүлгийн клан авч сонсгох өгтөж байна. Би хөтлөгч бүү юм бэлгэ. Одоо цомролөг мэшэл нэвтрүүлгийг Шинжаагийн Ароди Тэрэс хураа Слушитин шин суулчлалын хэрэглэгчний үйлчлэлт сэргээр нэвтрүүлж байна. Сонсогчд маань эргүүлэн сонсч байна. Бишгэн ашнаар маань АВ-штага хамтан анхаарна хандуулаарэй. Өнөөдөр нэвтрүүлэгдөө ямар ямар сонирхолтой сайхан агуулга байхаа хамтан өнөөдөр нэвтрүүлэгдөө анхаарлаа хандуулъя. Хайраараа иваж өсөн божилтын күч нэмэрлэе. Энэ амралтын хугацаанд цомрлог мэшэл нэвтрүүлгээр хайраараа иваж өсөн божилтын күч нэмэрлэе гэхэ ширс тусгаа сэдвийг голчлон гаргаж Кэл хязгаарын багш Кезалийн тайст гарч багшилж гуйч гогор зүтгсэн сэтгэлэг дулаа цуулам үйлгэрийг гүн сэтгэлэгтэйгээр туучхулна. Өнөөдөр Кучахотын Ишхала болгосны багш Нурмангүл Садирин бат баримтлсан үйлгэрийг ярья. Дум сэргийн тусгаа мэрэгжлийн сургалаас төгсөөд Кэдэ тусгандан бүссэн тэр цаг мөчөөс эхлэн Нурмангүл Садир дагч сал явуусангөө байна. 24 жилээс нар Тэр аав ээжээрээ үлгэр дураа булгаж хамгийн нарийн нэмбэ хайр халамжлал хамгийн халуун дотно бараа болган араас сан сургуулийн цэгийн хөөхт нэгэрдэ үлдэж өгчээ. Ерлэхийг дайчин үггүй харин зөөхөн өдөр өдрийн бат баримтлал байна. Тэр хайр ивалараа көдө тусхна хөөхтийн күслэнгийг тулаар уулсан бөгөөд бас тедна өргөжлөх самыг гэрэл төйлвэ. Одоо Шинжаг радио телевиз хураан сурвалжлагч Рэн Шинжагийн сурвалжлан бишсэн медалийг сонсхъя.
1: Нурман Гулидын багш чөлтий, сяан иг бай бао сяан, нан, бинган, тангуо, жижа дао, чэнсин, мянчин, ца зүйжи, ман ман данг данг, доу ши та тэи вэй хайзмен чунбэйдэ. Кэ зүй чу, та бу ши зэяндэ. Ган данг шан лао ши на ки нян, кан дао хайзмен жижа хэй хэйдэ, лян шан цэн цэн дэ, та е хуй жао ги, хуй бан чи лян чао та мен чян вэй шэнг, жи дао та и жа и жа цоу джин на ся хайзэдэ жа. 才恍然大悟，那些孩子不是不爱干净，是没人教。爸爸妈妈远在外地打工，身边只有年迈的爷爷奶奶，没有人告诉他们指甲要一周剪一次，脸要天天洗。从那以后，他的抽屉就再也没有空过。努日曼古丽，一二年级，我帮他们剪，三年级开始，我站在他们的身边，教他们自己剪。他们最初是害羞、自责，后面呢，他们也习惯了。
2: 我就叫他们，你过来，我们来洗手，就噔噔噔跑过来了。我们一起洗手，一边洗手一边聊天，这也是我们的谈心谈话的一个好机会。孩子们第一次主动把手伸给他的时候，他的心一下软了。努日曼古丽，因为这是信任。如果他不信任我，就不会过来的。他信任我，我关心他，我不会嘲笑他，我不会批评他，不会责怪他。
3: 所以他们就是很放心的把手伸过来。对于有些孩子来说，努日曼古丽早就不是老师那么简单了。学生在乃普古丽父母长期在外，从一年级到五年级，始终是努老师朝夕陪伴着他成长。在乃普古丽，
4: 我班努日曼古丽老师教过妈妈，从上学以来，老师陪了我从一年级到五年级。我想爸爸的时候，老师就像我妈妈一样带来温暖。
1: 鼓励我，安慰我。学生每喝日半说，无论喜怒哀乐，他最先想到的便是努老师。老师总会贴心地拿出零食，静静倾听他心底的小小心事。
2: 我吃过努日曼古里老师带的馕、饼干，还有巧克力、糖果等等。小吃里装满了老师对我们的关心和热爱。
1: 努日曼古里说，孩子们第一次喊他妈妈时，他愣了一瞬，随即心里涌上了一股热流。 有时候无意中叫我妈妈，我写字怎么样？有时候就是好几个孩子过来叫妈妈妈妈什么什么什么，就这样。他们叫我妈妈了，我们之间的那些距离呢，一下子就拉近了，又觉得我应该真的像他们的妈妈一样关心他们。这样细密的耐心，这样日复一日的温柔，究竟从何而来？努日曼古丽说，源头在母亲那里。小时候，父亲对他极严，为了让他写好字。 竟把家里的大门刷成黑色，当作他的练字板。那种不容分说的严厉， 让他刻骨铭心。 读书没有半分商量的余地。而同样是乡村教师的母亲，是他严苛童年里的暖意与柔光。多少个夜晚，小小的努日曼古丽在灯下看着母亲批改作业、书写教案，把每一堂课都打磨得清清楚楚。努日曼古丽：
2: 我的眼里呢，妈妈特别厉害，她是我的偶像，也是我的妈妈，也是我的老师。五六年级开始想当一个妈妈一样的老师。
1: 后来努日曼古丽的母亲永远离开了，不久后组织将努日曼古丽调往他母亲生前任教的学校，还把他母亲曾经使用的办公桌分配给了他。当他轻轻抚摸过斑驳的桌身时，仿佛握住了母亲温暖的手掌。那一刻他深知自己接过的不只是一张旧办公桌，更是母亲扎根讲台未曾圆满的教育使命。努日曼古丽
2: 摸着妈妈的那个办公桌很难过，是我们班里的学生们帮我挺过去的。我一看到孩子们一踏上讲台就忘记一切。
1: 努日曼古丽和孩子们之间是一场双向奔赴的爱，这25年因为彼此心底变得格外柔软。孩子们说起努老师时，嘴里最常蹦出的一个词是幸运。学生谢日帕：
3: 老师，谢谢您，您的出现让我感到除了爸爸妈妈以外还有人疼我、爱我、关心我。我希望您身体健康，我真的很幸运遇见您。
1: 学生阿里米热：
4: 老师，谢谢您的关心，谢谢您的教育，谢谢您出现在我的生命里，遇见你我真的很

Эрн улаараан баг өдөг бүр олж өсдөг боловчгүй ирээсэн санаанд навч өнгөрсөнгөө нэг юм ярья. Тэрийн дараа самтк худгийн бүркасан болно. Нарын нэм бай бичих найш нараа тэдгарийн баг бүр дугуурх килвартай байхыг лапта олж мэдсэн байх. Тэгвэл ягаад гурвалжин буюу дөрвөлжин килвартай нь маш цөөхөн харагддаг вэ? Дугуурх килвартагийн өсөхтөө нэг сайхнаас булсан гэж юу? Энэ үүцийг хамтдаа тайлбарлая. Үнэндээ хамгийн чухал шилтэн юм бол амар төвшнээ төлөө юм. Төсөлн бодж үзээрэй. Дугуурх худгийн бүркасын нэг кеддисэн сүркач хэдэмштэй шүү. Тэр лаптай тэрхү адилхан дугуурх килвартаа худаг дотор унахгүй юм. Өчрийн дугуургийн ягж эргэсэн чиг түүнээ өрөг нэмбэр айдл болохоор ирээсэн худгийн амсар тордог юм. Гэвчгээ гурвалжин килварын харийн айдлгүй шүү. Тэрийн хэрвэ далжих буюу өнцгийн эргүүлвэл амархан унах болно. Энийн худгийн юралд ажиллаж байгаа авга нарт овч хэлвэлээ. Маш айл төвшөртэй шүү. Хоёрдугаар нууц юм болоо. Хүчаруулах мөртэй дөхм юм. Ажилчин авга худгийн бүркасыг бүрхэх үед кэрвэ дугуурх килвартаа болов чиглэлийг харгуулахар санаа зоох хэрэггүй. Бүркасыг бүрхэл болчихна. Эний маш дөхм юм. Кэрвэ гурвалжин килвартаа болов нааран царан хөдөлгөн тэнх шаруулж гурван талыг бүр дэртэгш тэнх шаруулж тавьбал тэгэд болно. Тэрийн маш олон яршигтай. Хамгийн адагт дугуурх килвартаа худгийн бүркасын бас онцгой бэхлэг бөгөөд материал арилдаг. Машин тэрэг дарж өнгөрөх үед күндийн жигдар тархиж, гурвалжин килварын өнцөг шиг амархан сарахгүй юм. Тэр мөртэн адилхан материалаар дугуурх килвартаа бүркас үйлдвэл хамгийн их нүхийг бүрхч чадна. Эний яг л адилхан уттай сар күрээсэн дугуурх килварын талбайн хамгийн ихтэй адил юм. Тиймээс та нар үзээрэй. Нэг дөхмөн дугуурх килвартаа худгийн бүркас дотор ийм болон амар төвшин ба оюун ухаанаа мэдлэг нөөгдөж байна. Дараудаа АВ-штагаан худгийн бүркасаар өнгөрөх үед энэ сонирхолтой мэдлэгийг тэдэнтэй хуваалцахан битгэ мартаарай.

0: Күнэ сонсогчдаа бид энэ өсөн божиж байна гэх 2026 оны Эрен Засхурнаа 6 сарын 1-нд багшд Кюхтийн утхурлагын үдшилгийг 2026 оны 5-р сарын 31-ний өдрийн 20 цагт Шинжаагийн радио телевизхураан багшд Кюхтийн суу ба слушитын хэрэглэшний үйлчлэлт сэргээр нэвтрүүлнэ. 22 цаг 35 минутт Шинжаагийн уудын телевизт нэвтрүүлнэ. Гланавч үсэг болов.
1: Сургуулийн крана дотор гасаа шидр бас ямар шин сэвгэн өчр явдал байдаг болхаа хамтдаа сонсъя.
0: Залуушд багшдын сэтгцийн эрүүл мэндийн хөгжлийн ажлыг лавдун сайнар гэж шинжил ухаанаас сэтгцийн эрүүл мэндийн мэдлэгийг түгээмжлэн дунд багш сургуулийн сурагчдыг урам сэтгэлгээнд зохицуулах дараа сайн хөнгөрүүлэх аргыг эзэмшгий хамт эдүкада сэтгцийн байдлыг бий болгохд төтлөн чулуудахын төлөө шидр Хаглах шинэ ардын эмнэлгийн хураа тусгай мэрэгжлийн эмч сүйлөгчийн бэлхмиг зохион байгуулж хаглах шинэ ахташ болгосна байвь сургалт гэрч сэтгцийн эрлэмэндийн тусгай сэдвт тайлымж өрнөөлвэ. Тайлымжийн тухайн царанд эмч сүйлөгчд дунд баг сургуулийн сурагчдын бие сэтгцийн онцлогтой уйлдуулан документлогчтой үхгэл үнэн боттой кэргэн жишээ ба үйлс хэлвэрээр урам сэтгэлийн тохирлолд Комиссийн хоорондох явуулсаа зэрэг гол сэдвтэ барилдуулан тайлмч хэвэ. Сурагчдыг өсөн бошх явуулсдаг бүхэндл гэхэд барахта урам сэтгэлэгт зөвөр хандахдаг хөтлөн жулаадэж, боттай хэрэгцээтэй зохицуулах гэхэд тайвршүүлэх аргыг сааж эзэмшүүлэн, уул нэг санаачлагаасаа дутаад сэтгэлийн төрөгдлөө илтгэж, өөрийн бие ба бусдо санаар хандэж, эдгээдээ уураар суралцлах гэхэд амьдралд хандахдаг зөргөжүүлвэ. Юна хамт Эмч сүйлөгчдөө сурагчтай хамтар сэтгцийн эрүүл мэндийн тоглоомд оролцож, уул нэг сэтгэлийн нүгэн келж төрөгдөл гэхэд төрөгдлөн хаалцахд хөтлөн жулаадсан бөгөөд сэтгцийн эрүүл мэндийн ухаарлын дэвтэр тархаава. Дараа нь сурагч дараалан эмч сүйлөгчтээс эрээрээнэн сэтгэлийн төрөгдлөө асуун лавлва. Бүхэл хөдөлмөрийн явцдөө сурагчдөө сэтгэл тавин сонсч, эдүкадгаар үйлдүүлсэн, эдүкадгаар оролцож Уусцлын хэлвараар биечлэн ойлгох томд сэтгэлийн төрөгдлөө тайлж маш их уналтай болжээ. Хаглах шинэ ахташ болгосна байвь сургуулийн сурагчөө Сайп Жамали Мамат имин келхтэн. Тосуудана сэтгцийн тайлмшд би маш их уналтай болж сурлагын дараас болон хамт сурагчдын хоорондгүй баг зөрчилт хандахт би дагч төрөгдөхө болва. Эмч сүйлөгчдийн ярсан Урам сэтгэлгийн хамьяралтын аргын их буттай хэрэгцээтэй байж бидэн зоонуудаар намдуулахд хавсрамж болох бертэн бидэнд сэтгцийн эрмэний чихэл чинэр асуудал тулгарвал санаачлахаасаа нэвтрэлцэж сэтгцийн байдлаа эдүкадаа тийм шаардлт хэк хэрэгтэй гэдгийг ойлгуулва. Хойшт би сурсан нар гараан өөрийн бидэн тохирлолт гэж хойштын сурлах ба амьдралдаа нэг сайн байдлаар хандна гэвэ. Хаглах шинэ ахташ болгосна байвь сургуулийн сэтгцийн эрүүл мэндийн багш Ханзуур эм ит келхтэн эмнэлгийн хураан эмч сүйлөгчдөө хандлах чанартай сэтгцийн тайлмж хийсэндэ маш таалархш байна. Тайлмжт адил бус агуулгын сурш төлөвлөж Кюхтийн танин мэдхүгийн кэр хэмжээд маш нийцвэ. Дунд баг сургуулийн сурагчд яг сэтгцийн өсөн божилтын зангилгын хугацаад уршиж байх болгаар энэхүү тайлмжийн тэднээ сэтгцийн төрөгдөлд цаг даруудын хариулт өгсөн бөгөөд бас бидэн сурагчдын сэтгцийг хөтлөн жулаадах ажил өрнөөлөхдө хавсарлага үзүүлвэ. Хойшд ийм төрлийн нийтийн ашигт хөтөлбөрийг өлөөхөн өрнөөлөхийг хүсэж байна гэвэ. Тусуудааны хөтөлбөрийн сурагчд тусгай мэрэгжлийн сэтгцийн халамжлал күртэснээр барахгүй Бас эмнэлгийн хураа гэхэд сургууль хамжилсан залуучд багшны бие сэтгэлийн эрүүл мэндийг хамгаалах такт байгуулж сурагчдөө нэг эрүүл сэтгэсэн байдлаар сурулсан амьдрахт хүч нэмрэлсэн байна. Хаглах шинэ ардын эмнэлгийн хураа нь сэтгэсэн эмнэлгийн ухаанаас салаан сүйлэгчийн дарга Гав Яян илэрхийлэхтэн. Залуучд багшны сэтгэсэн эрүүл мэндийг анхаарах болвол эмнэлгийн хураа нийтийн ашигт хариуцлага мөн. Тусуудаа бидэн Дунд баг сургуулийн сурагчд хандуулан сэтгцийн ухаарлын ярах хөдөлөр өрнүүлж, дохин болгомжтой арга хэлбэрээр Кюхтийг зөв сэтгцийн үзүүлэлтийг бий болгож, өөрийгөө тохируулах уу дохин бөгөөд буттай хэрэгцээтэй аргыг эзэмшигт хавсаргаар сөрлөгөн болгожээ. Хөөшт эмнэлгийн хураагаас эмнэлгийн хураа болон сургууль хамтруул суулгах хөдөлөрийг өргөнжлөн өрнүүлж, тусгай мэрэгжлийн эмэмлэгийн үйлчлэгээр Кёктийн оюун санааг сахин хамгаалж, залуучд багштай бие сэтгэл эрүүлэр өсөн боошихтөө гүш нэмрэлнэ гэвэ.

Хөндөс сонсогчтой хайр тавьших наашнараа. Төс удаанаа цомборлог мишаа нэвтрүүлэг маань энтгрэд өндөрлөх боллоо. Нэвтрүүлэг буймилэг хөтлөр нэвтрүүлвэ. Та бүхэн сонссонд баярлалаа. Дараач нэвтрүүлэг дөрвөлжлөө анхаарлаа хандуулноо.

0: Beijing цаг
1: 20. Шинжангийн радио телевизураас ярьж байна.
2: Шинжангийн радио телевизураас ярьж байна.
1: Утхурлагын татсан.
2: Утхурлагын татсан.
1: Утхурлагын татсан шилдэг бүтээлийн сонорхол.
2: Утхурлагын татсан шин цагийн дуулал.
1: Утхурлагын татсан.
2: Күндэс сонсогчдаа тавхын сайн байцгаана уу? Уян дунаа сонирхол болсон утхурлагын татсан нэвтрүүлэг маань эхэллээ. Өнөөдөр бол 2026 оны 5 дугаар сарын 28 өдөр гаргийн өдөрөө. Күндэс сонсогчдаа нэвтрүүлгийн эхлэлд Югасигийн даа Чулан Бацукаж даа Чулан Батын дуусна Экорнгикийн дуу сонсхъя.

Хүндэс сонсгч та. Салгаад Тэнгэр үлийн ханкинсэн дуулгыг гээ ширээс дүмдийн сонирхомжаар Тэнгэр үлийн ханкинсэн дуулгыг гээ дууг сонсхъя.

0: Күндэс сонсгчээ та. Удаа дундуудын нүнстэмэд дуулцхай яг ихэ дууг сонсхья.
1: 《文八主家为吾耳》，科尔克孜雅。

Күндэс сонсгчдаа. Нэвтрүүлгийн дасгалд Рэмжа Найсагийн Кыргыз Кэлэ дуусан цэцгэлэн хөгцөн Кызыл Сүг Ихэ дуу сонсхъя.

Эрхэмдэж сонсогчдод аа. Өнөөдрийн утгуулгын тавцан нэвтрүүлэг маань байр шүсэн бүх агуулгаан сонсогч бариад энд хүрээд өндөрлөх боллоо. Тавхна манай нэвтрүүлгийг хүлээж сонсцон баярлалаа. Нэг олон агуулгыг сонсох гэвэл таваас Solution-ийн хэрэглэгчийн үйлчлэрийг буулгаж болно. Тус нэвтрүүлгийг уян гэрэл хөтлөн нэвтрүүлвэ. Удаа залгаад дараачийн нэвтрүүлгүүдийг өргөнжлөн хүлээж сонсох болов уу? Баяртай.

0: Шинжангийн радио телевизураас ярьж байна.
1: Шинжангийн радио телевизураас ярьж байна.
0: Шинжангийн сони медана дамжуулах нийтрүүлэг.
1: Шинжангийн сони медана дамжуулах нийтрүүлэг.
2: Сонсогчдод ураагмын төргийе. Синжангийн сони медана дамжуулах нэвтрүүлгийг үлэн апс сонсох болов уу? Энэ өдөр бол 2026 оны 5 дугаар сарын 28-ны өдөр гэргийн дөрв. Урдаар цаг уурын байдлыг ойлгох яа. Энэ сүгээс мандр өдөр хүртэл хөвд Синжангийн барам би хөвд би ба Тарвтай аймгийн өмнө би. Шихэс хот Ирэмж хот Санжижу өмнө Синжангийн барам би. Хөтөн аймгийн өмнө би. Баянгулжу хамил хутан хөвд би зэрэг газар нуудрахыг орна хийсэн газарт бахур орна. Эндэрсэр эндэр уудрахыг орнду хурцаас нь холд норох буюу цас норна. Үйнэ дотор элийн голын көндэн хэс газар ба Тарвтай аймгийн хөвд би, Алтай аймгийн хөвд би, Ирэмж хутан өмнө би. Цанжижу Кызылсыржу Хөтөн аймгийн өмнө би зэрэг газрын уудрахыг орна хийсэн газарт дун зэргээс нь их хур орох буюу цас норна. Хөө Синжан ихэн хэсэг өмнө Синжан барам би Сүйн Синжанд бару хөтэсэн таун зэрэг орчмын салхита. Салхита мөн газрын салхитнаг үчин ИСС 10 зэрэгтэй хөрнө. Өмнө Синжангийн хотхрын дунд Сүйн бидэс Сүйнаас нь таун зэрэг орчмын салхита. Кэсэг газрт Элсэн шуургун буюу Элсэн тоосон дэгдэнэ. Турпа хотын хамл хотын хэсэг газарт 37 градусаас дээгш халуун уур амсгал илэрч хэсэг газрын хамгийн дээр агаар нь дулаан 40 градусаас дээгш төхөрнө.
3: Үрэмжтэй энэ сүгээс мандар өдөр хүртэл үйлтагаас нь чилгэр 19-аас 29 градус.
2: Энэ цагаар та нартан сонсох зүйл болбол.
3: Манай орн ÖZMC-ийн бүх ажилсан хэлгасан яс чинэрийг дээгшлүүлэн Юрашкийг нэмэгдүүлэх инженерингийн эдуката хэрэгжүүлж Чинэр сайта өөрмөц онцлогтой зэмсэн хангалгыг үргэлжлүүлэн баялагжуулсан.
2: Тэв хөрөө нэмэх үгэн орчин тойрны хамгаалтан гинэн байцаах дугуйлангаас манай урд 19-р хэсгийн олон тэмнээ захтал заргаараа илчлэмэд үлсэн 25 хэргийг тушаан шийдвэрлүүлсэн.
3: Манай урны альваа газар хотын тоног төхрөмжийг шинтгэн өөрчлөхийг төрөгдөх нь акулж, хотын амьдралын орчин тойрныг сайжруулж, суугаал ардын амьдралын чинэр чинсайг дээгшлүүлсэн.
2: Оюун жилдаар нэрсний ажилласан хэлбэр хөөрөхийг ахуулж, Илий Хасгийн засгийн жүгэн оюун жигсэн нэрсний уурхааны үйлдвэрлэлийн шийдвэрийн эзлэх хэрцлийн сууна 80% шахуудыг хөрсөн.
3: Баруун хайн улсын баруун хизгарын дүүхүүфү ордна бүрийн танилцуулга.
2: Ардын уран суудсан буудалд хонхо цэцгэн далаагаар тэрэн зугаацх амтын дамтлах зэрэг олон нисчихсэн зугаас нээсгэлтэн хэлбэрийн амралтын өдрөн амьдралын шинэ үзмжийг сургуулсан зэрэг агуулга болно.
3: Одоо дэлгэрэнгүй агуулгыг сонсхья.
4: Шинэ үзэл санаагаар шинэ айныг хөдлөн дахуулъя.
2: Хүсэл найдлагыг бач ээлж 15 дугаар 5 жил дээр хэглэн урагшуулъя. Синжан радио телевиз уран сөрүүлөгч Лэймингийн медаль сөрүүлвэл 15 дугаар 5 жилийн хугацаанд манай орн ÖZMC-ийн бүх ажилласан хэлхээсэн яс чанарыг дээгшлүүлэн Юрашкийг нэмэгдүүлэх инженерингийг хэрэгжүүлж шинэ сургуугаар итгэ тарвс хуус эмсэн төрөл сүлийг шинтхэн дистрибьюшлох ба тарилтын бүтцийг шилдэгжүүлэхийг лаб дунаар ахуулж чинэр сайта онцлогтой зэмсэн хангалахыг баялагжуулах болно. Удаагийн ÖZMC хамьяралтай хамгаалтан зангилгаа хугацаа болж хургал шана шар бүлэг болгосонд зэмсэн тараашин Чан Сунлин Хуанг Юаншуэ ÖZMC-ийн үлхэр өзөлхөй багст алим намуудыг сүйршүүлж хайчлан засч усан буурдур хамьяралтан ажиллахыг яарч байла. Өшөөг мэргэжлийн ажилтан түйнэ багсдаг хөрч нийлх мод нуургуултан байдлыг байцаан үзж Элм намуд тарж ургаах нэгтэс усан буурдур хамьяралт эзэмдэл гемитө орхан хүнэлийг бузрдлгоогаар сэргээлэн хисгаарлах зэрэг сэнгэлгэн гохцаата барилдүүлэн. Түйнд мэргэжлийн голдлохыг тайлбарлан ярьж өгвэ. Шин сүнглийн хэлэхтэн Тусга мэрэгжилтнэ мэрэгжлийн жулаадлагаар бидэн цөм баримжаажүүлэн тарих хэлбэрийг хэрэгэлсэн болохоор зэмсэн модны ургуултуулмаас улам сайн болж байна гэвэ. Энэ хоёр жилд шар бүлэг болгоснаас олон тэмээх онцлогтой үеэсэн юулсыг их хэрхэвжлөхтэй зөргөжлөн хөтлөн жолоод иж. Уда тухан газрын Хуаньяншэ элмэнэ тарилтан талба 1500 сэнгэр муудыг хэрчээ. Нэрт тэмдгэн юру ашгийг бий болох ба. Хоргу шэнэ үйшүгүү ба нүхтбэл шэрэн товчына инжнэр ба түү хэлэхтэн. Онцлогтой үеэсэн шинэрчин сан байрлуултыг өргөлжлэн шилдэг жүлж бүх ёвстуу мэрэгжлэн үйлчлэгийг сайнар хийж. Өз имсэн гаралд ба шинэрчин саг дээгшлүүлж онцлогтой үеэсэн ачүлүүсэн яс шинэрэг дээгшлүүлэн юро ашгийг нэмэгдүүлхийг ахуулж зэмсэн тараачдыг дайшлэн тогтуунаар урлахыг нэмэгдүүлнэ гэвэ. Хургушина Хуаньяншэ өз имсэн үлхэр үзүлхэ бахс болбол манурна маш удун өз имсэн үлхэр үзүлхэ бахсын нэгт нийтлэг жишээ болно. Энэ жил мануурын өз имсэн ажүүлсэн хөвжүүлтэн 15-р 5 жилийн төлөвжлөгтэй нэгт байрлдүүлэн. Унцлогтой өз имсэн ажүүлсэн хэлхээсийг буужуулахар холболгоч. Чинэр сайта ба кепчэ ажүүлгэ хуйр ихээ зэнгэлхийг чанган харч өз имсэн ажүүлсэн дээр яс чинэртэй хөвжүүлтийг ахуулва. Нэг өрөн 3-9-ын өз имсэн ажүүлсэн хөвжүүлтэн байршлыг төгөлдөржүүлж. 50 өнгөр өвс имсний үлхэр үзүлхэ багцыг бүтэн байгуулж гаралд ба өр бүтэмжээр дуур 20 өнгөр мө багцыг өөрчилж хэлбэр шилсэн тарилтын мэрэгжлийг буттааруулан дэлгэрүүлсэн талбай нь 3 өнгөр мөд өхөрч зах дэлгэрийн илэрлэлээр сайн нэрт чинэр сайтай онцлогтой шин төрөлсөлийг ихээр дэлгэрүүлнэ. Хэмэл гүүгнийх байлгийг дээр бүтэмжтэй ашиглахыг бийлүүлэхийн тулд Хэмэл хотын Хэмэл гүүгийн шин сургуугийн симсэн ажилуусын хэлхээсэн тавцанд 3 дисийн түүхэ материалыг дисуван ашиглах системийг байгуулва. 1-р дисийн чинэр сайтай гүүгийн шин сургуугаар итгэ хангалттай хэрглэж 2-р дисийн гүүгийн симсэн хэрчмэл шүүс шахахтай хэрглэж 3-р дэсэн таварын зэмсэн зэрэг дэстэй хөрч чадахгүй гуу буюу зэмс сийрүүлгийн хугацаанд боловсраадгүй бичгэн гуу зэрэг дахма бүтээгдэхэнд хандлагтагаар зэмсэн арх, бранди арх нэрх. Зэмсэн ногоо хийх зэрэг англи мөнөртэй түүх материал цуглуулдаг хэрэгэлж. Бүдэс бүхний гүйц ашиглаж хайрл бодсыг ашгуурлахтай болохыг зинхнэр бийлүүлвэ. Хэмэл гүүгийн шин сургуугаас имсэн ажилуусын хэлхээсэн тавцангийн Кёдожа хүүгийн шинжил гүхон техник мэрэгжлийн компанигийн тарилтан үсүүрийн хариуцлагатай

0: Лю Шуан Ви хэлэхдээ өнгөрсөндөө хэрэглэхгүй байсан гүүгүүд ашхуурлахтай болохын хэрэгэл бай. Сидр биднээ зах дэлгүүртөө гаргасан шинэ үлдэхэн болбол даруу хамил гүүгэн симсэн арх, бранди арх бас чанс нога болно. Ийм болбол зах дэлгүүртөө гаргасан хамгийн шинэ үлдэхэн юм бас нэг зүйлийн симсэн шүүсийг яг үйлдвэрлж байна гэвэ. Ажиулсан хэлхээсийг утгах талаар энэ жил манай орон үз имсэн боловсруулах үйлсийг ихтгэн хөшөргөөжөлтө анхаарлан төвлөрлөн үз имсийг найрлаг боловсруулахыг сүрэжүүлэн дээдэдсчилэн хөгжүүлжээ. Еврон засгуурна хөдөөжих үгэн үйлдэхнэ боловсруулах үйлс нь 16-с үйлдвэрлэх боловсруулах борлуулахыг нэг цогцжуулах байгууллагууд зэрэг туслан дэмжих төрөн бодлогыг сайнар хэрэгжүүлжээ. Зимс боловсруулах ба хадгалж шин сургууль байлгах үр мэргэжлийн хэрэг хэмжээг өргөжлөн дээгшүүлж, найрлаг боловсруулах үйлдэхнээ төрөлсөлийг баялагжуулж, ажиллуулсан хэлхээсийн хэлхээсийг утгах, хэлхээсийг нөхөрлөхийг ахуулж, үйлдэхнээ нэмэлт өртгийг тасралтгүй дээгшүүлнэ. Зах дэлгэрийг өргөдөх талаар манай уран системээрэн Шинжаангийн туслах тогтцсон давуулахыг бадруулж, үрчилсэн хөмөрг тусгай уран тусгай ланги байгуулахад сөрөгжүүлж, дөхм төргөн биер бүтэмжтэй үйлдвэрлэл борлуулалтыг салгалдуулах арга замыг байгуулна. Юуны хамт бүх Шинжаангийн альбай төрлийн буумт ба дундад Европын барганаас үйлдэн Селена гал тэргэндээ төшөглөн, Хилийн газаах хэрэглэн зах дэлгэрийг улмныг алхам өргөдөгч газаад гарах хевцээг ихтгэн Шинжаангийн амттай зэмсийн ангил мэнрийг нэн өргөн удам зах дэлгэрт ханхлуулна. Еврон засгуурны шиг ба нутгийн царин төвчөн ачуулсан газрын дэд дарах шүйбо хэлхтэн. 15 дугаар 5 жилийн хугацаанд шинжилгээ ухааны техник мэрэгжилдээ төшөглөн Симсэн багсыг сайнар хамьярч, Симсэн шинэр шинсаг дээгшлүүлж, үйлдвэрлэлийн уур мэрэгчлийг дээгшлүүлж, Шинжаангийн үйлс Симсэн хамгийн сайн шинэр шинсаг хэрэглэгчэд илрүүлнэ гэвэ. Төв хуран амх үг нурчин төрнө хамгаалт нь кинэн байцаалд.
1: Шинжаангийн радио телесоранч мэн 5-р сарын 28-ны өдөр манай уран төв хураан амаах үгийн орчин тойрны хамгаалтын кинэн байцаах 7-р дугуулынгийн тушаан шийдвэрлэлгүй 19-р кескин олон төмнөө загтал заргаар илчлэн мэдүүлсэн 25 кэрэг голдлогт анхаарж байх 5 кэргийг кланаппа. Үнэ дотор утсаар илчлэн мэдүүлсэн 48 кэрэг загтлаар илчлэн мэдүүлсэн 17 кэрэг байна. 25 кэргийн дотор Өрөмж хотын 33 кэрэг, голдлогта анхаарж байх 2 кэрэг, Цанжигийн хуйхуй Евран засгчруугийн 11 кэрэг, голдлогта анхаарж байх 2 кэрэг, Илийн хас Евран засгчруугийн 3 кэрэг, голдлогта анхаарж байх 1 кэрэг, Борталын Монгол Евран засгчруугийн 3 кэрэг, Хашхир аймгийн 3 кэрэг, Алтай аймгийн 2 кэрэг, Хамил хотын 2 кэрэг, Ахсуу аймгийн 2 кэрэг, Қызыл сүгін қырғыз Евран засахчуғын 2 керег, Тарптай аймгийн 1 керег, Байынголын Монгол Евран засахчуғын 1 керег, Турпан хотын 1 керег, Хөтән аймгийн 1 керег байна. Тус кескен тушан шиид үрлөлсін зақтыл заргаар илчілі медүлсін кергін дотыр, орчын төріна бұзүрділін төріл келвәрар хуавыл, ағар мандлин бұзүрділін 17 керег, Амахуғын ептілгін 15 керег, Душуғана бұзүрділін 13 керег, Хату бит хаягдмал бодсон бузурдлын 9 кэрэг, уснаа бузурдлын 3 кэрэг, бусад бузурдлын 8 кэрэг байна. 5-р сарын 28-ны өдөр гэртэл төв хураан амаах үгийн орчин тойрны хамгаалтын кинэн байцаах 7-р дугуулынгаас манай орондоо тушаан шийдвэрлэлсэн олон төмнөө загтал заргаар илчлэн мэдүүлсэн кэрэг нийт 19 кэсэг удаагийн 979 кэрэг, голдлогт анхаарж байх 76 кэрэг болж Үйна дотор утсаар илчлэн мэдүүлсэн 820 кэрэг, загтлаар илчлэн мэдүүлсэн 159 кэрэг байна. Дээр дурдсан загтал заргаар илчлэн мэдүүлсэн кэргийг нэгэн та тохан газартын шилжүүлэн шийдвэрлэлж, хологдлтаа тогтоолын ёсоор шийдвэрлэлвэ.
0: Шинжаан радио телевиз сураанч мэн. Авдуур сарын 19-ний өдөр төв өрөө 8 ах үгэн урчин төрнө хамгаалтан кинэн байцаах дулаа дугаар дугуул.

0: Гэнэсэн манай өрөмдө 10 дугаар хэсгийн олон тэмнэ загтал заргаараа ээлжлэмэд үлдсэн 51 хэргийг тушаан шийдвэрлэл бай. Юуны доторх 10 хэргийг холуудалтаа тогтоолыг өндөстөн илэр зарлахгүй. Уда шаардлага ёсоор тус хэсэг удаагийн олон тэмнэ загтал заргаараа ээлжлэмэд үлдсэн хэргийг шилжүүлэн шийдвэрлэх ба кинэн байсайхан дахуу сэгслэн сайжруулахыг хил болгосон байдлын үзмэр хөснөгийг нийгэм нийтээр зарлава. Тус хөснөгийг Синжангын Уйгур Эвран засгуурна Ардын засгийн ордна сүлжээгээс байсан давулж бодна.
1: Синжангын радио телевизорын ерөнхийлсэн чимэн. Манай орны альва газар хотын зам, журлан зэрэг тоног төхрөмжийг төрөгтгөн битэн байгуулж, хуучин хоолан торийг шинтгэн өөрчилж, хотын оршин суух орчин тойрныг улам нэг алхам сайжруулна, аливаа амьдсна олон тэмнээ амьдралын чинэр чинсаг дээгшлүүлж байна. Харуусан хотын хөшөө цэсрэлгийн нийтийн журлангийн төрөл зүйлийн битэн байгуулалтын тухайн царанд ажилчид яг шүмөр өксөрж, журлангийн доторхийг цэвэрлж байна. Төрөл зүйлийн мэрэгжлийн хариуцлагад чинжээ буу таньцуулан хэлэхтэн. Хөшөө цэсрэлгийн нийтийн журлангийн төрөл зүйл болвол Харуусан хотын хотын орондоо 20 нийтийн журлангийг шинээс байгуулах төрөл зүйлийн доторх талваагаар хамгийн их, чидэмжаар хамгийн бүрэн төрөл зүйл болно. Харуусан хотын нийтийн журлангийн төрөл зүйлийн цэг байрын нийт 20 байж, одоо нэгэнт 14 дан цогцтой, гол цогцтой барилгыг барьж дуусгаж, 8-р сард бүх дан цогцтой 20 барилг нь барилгын ажлыг бүгдийг нь дуусгах богад ашиглалт оруулна гэв. Харуусан хотын энэ жил шинээс нэмэгдүүлэх 20 нийтийн журлан дотор хог богийг төрөлх хаах суулга, төшөр, хар садго ариун цэврийн урайг нэгдэлтэй тохируулж, кэсэг нийтийн журлан дотор бас угаалгын тоног төхрөмж тохируулна. Үүнээ хамт харуусан хот удаа байхад 40 дулаан журлангийн кинл хамьяалтыг ихтгэж, 24 цаг нээсэн сүйрэн дээр тусгай мэрэгжлийн цэвэрлэгч тохируулж, нийтийн журлангийг бүхэл өдрөөр цэвэрлж байна. Харуусан хотын ард Жангзи ийг хэлэхдээ хотын ард журланг дорхтой маш дөхөн болж, нийтийн журланг доторх ариун цэвэр орчин тойрон ба салхи нэвтрхийг маш сайн хийж, сонн өнөргөө гэвэ. Цанжи хотын Жуншан замын зүүн талын нэг төлөвжилгийн замын байрлагын ажлын тухайн царанд малтур машин, зөөлтийн машин тэргэн хамжилсан ажилж, малт хуа шурааг цэвэрлэн зөөвөрлж байна. Тус төрөл зүйлийн газар дорхо ус хангах, ус гадагшлуулах хоолан торыг дэвсгэ, лас бетон зам дэвсгэ ба иж бүрэн тоног төхрөмжийн битэн байгуулалт зэргийг хамарч, бараг цалтар 7 дугаар сарын сүйэлчээр бүх байрлагын ажлын үүргээн биелүүлэх болно. Цанжи хотын орон суус ба хот хөдөөгийн битэн байгуулалтын товч ана, хотын битэн байгуулалтын салаан ажилтан ханшуу гоо таньцуулан хэлэхтэн. Энэ жил Цанжи хот хотын явдлын замын битэн байгуулалтын дулаан төрөл зүйлийг хэрэгжүүлэхээр төлөвлөж, Еринка утийн 9.8 км бөгөөд Еринка эх орлтын 6600 өнгөрөө тэмн төгрөг болно. Хотын замын битэн байгуулалтыг акулах хүчилцаа нэгтгэж, хотын чидэмжийг дэс дэвшүүлж, хотын чинэр чинсайг дээгшлүүлнэ. Төрөл зүйл байгуулагдсанаа дараа кэсэг орноо зам харилцаанаа бичил орчлыг бүтэмжтэй шилдэгжүүлж, зам дахуугийн олон тэмнээ аяллын нөхцөлийг сайжруулж, кэсэг орноо хөгжилтийн хөдөлгөөш энергийг хөгжөөнө гэв. Агсу хотын хотын орноо илж хангах хоолан торыг шинтгэн өөрчлөх барилгын төрөл зүйлийг яг эмг дараатаа акулж байна. Агсу хотын Шинфу хойд зам, Юуи эм зам зэрэг барилгын ажлын тухайн царанд ажилчид хуучин хоолааг цусж, шин хоолан торын системийг дэвсэж байна. Агсу хотын голдлогтой ардын амьдралын инженерийн болсноо хувьд тус төрөл зүйлийн Еринка эх оруулалтын нэг дүншир 6000 тэм төөрөгтэй гэрч 8 гол зам 19.6 км-ийн хуучин хоолан торыг бүх талаар шинтгэн өөрчилж, хотын орноо илж хангах хүчиртэй асуудлыг хөшлөн шийдвэрлэх болно. Агсу хотын засгийн ордны эх оруулалтын төрөл зүйлийн орлон байгуулах үйлчлэгнээ төвийн кадр Рэн Юнлян хэлэхдээ голд хотын орно эндл үс хэмжээгээр дээр илж хангах чидвэр хөрөлцөхгүй, хугацаа кетрүүлэн хэргэлж байгаа 20 жилаас давсан хуучин хоолан торыг шинтгэн өөрчилнө. Шинтгэн өөрчлөхийг биелүүлснэ дараа хуучин хоолан торын эндл үс хэмжээг багасгах болох вэ гэд хотын явдлын сэлвэн засах өврийн нэртгийг багасгах нь Хотын орны

0: Монголчийн нэрлэлтийг тэнцвэршүүлж, өвлийн үлрэлийн илж хангаах чадварыг батламжилн, илж хангаахын Кюрцкого талыг гүйцс нөхрөлнө гэвэ.
1: Синьяна радио телевэ сууран шимэн. Илиас гэврэн засгэж ү нэрсэн аж үлүсэн келбэра хүйрүлэн дистэвшгийг хүргүлжлэн ахүлж, еврэн засгурна ойн жүгсэн сурга нэрсэн үүрхаг нэхтэ байгүлж, ойн жүгсэн нэрсэн үүрхаг нэвэлбэрлэн чадварын эзлэг хэрслэн сүүна 90% шахуулж. Мингэн тэмэн тунна дисэн үүрхаг үдөгтө гахсан элжэнд дулан кэмэн, тэмэн өнгэр тунна нэрс малдахыг биелүлж, энерги хангалхыг батлах чадварыг хүргүлжлэн чангатах ба. Шэндунгийн энергийн бөлгөлөлийн Шинжангийн тохруултан тасгта ажилтан хулгуун чири кэнгэхэн дарвал алыс эземчлэрэ нүйрс малдх сөөбрлг угааж сунгух шэгшин илгэх хэгээд цахлға хангах сэлх нэвтрүлг усгадагш улхоз эргэ гухсаг кин нэзэмдах ба ажлул нэзэмдэж. Юэлбэрлийн тоу байрамтыг сахтан цуглулх задлал хэх ба хэргэлхэг бейлуэлч болна. Елене Синхуан нэрэмжэтэн өөрсэн үйлөсэн хэсгээр тарвслэхтэ компаниг нь дэдэр үнка захарла Йохун Тоу тэнсудан хэлэхтэн. Уйн жүгсэн битэн байгултар дамжын түйхэн өөрсэн үйлдвэрлэн системийг сахтын байцан үйлч худаг дурхы үйлдвэрлэн байдлыг өйлгэж болна. Сэлэх нэвтрүүлг агар шахг сахалгаан гаах усгадагшл улхо зэргэ тогтмол аждын байрна уйн жүгсэн өөрчилдэйг биелүүлж. Малтан гарах суглуулах зөөврөх нэвтрүүлэх бих явцыг уйлуугар хамяар нэзэмдгий байршлыг байгуул байх юм. Шэндунгийн энергийн бөлгөлөлийн Шинжангийн энергийн хиймэн аж үйлбэрийн компанийн элин энергийн уурхан худаг болвол Шинжангийн анхдагч 1000 тэмэн тонна дисцин унц их хэлбэрийн худаг инженерийн уурхан худаг болно. Уда Шинжангийн анхдагч бичил хэсгийн туу байрамтан төвийг нэгтэ байгуулж амар төвчний кинэ нэзэмдэх харана давтамжаара төөрөн байцаах зэрэг 29 хуваар системийг хурамдуулж Зухамл ойлог харана сэрлийн илгэн таних мэрэгжилдэ төшклэн Зухамл ойлог хэрэглэлтийн 20 аху байдлыг ботааруулж уйн жүгсэн генийг үйлдвэрдийн найлбай гохцаад гэнсгэ уусалцолва. Компанийн машин цахилгааны ажлын орно дид дарга тансун келхтэн. Эдгэр ойлог системийн үйлдвэрлэлийн үр бүтэмжийг дээгчлүүлснээр барахгүй нэгжиг найрлаг оновчтойгоор энерги хуруудлын хамьяарлтыг биелүүлв. Хивитиг басх машинын үйлдвэр илжиг эргэл хураах өтгсөн ургул хэмжигдлийг дургшлуулан тэн шаарулан цахилгаа хэрэглэх арга бодлого хийгээд Датамж хүйрүүгайх мэрэгшлэг дэлгэрүүлэн хэргэлхэр дамжын. Силвэрэс 10 тэмэн киловатт цагийн цахалгаа гэрвэлж, харны үрсийг бузырдалгу нэй малдхийг алх малхмар бейлөл байгэ бай. Уда элийч үйяг Евранзас хорна 15-дуар 5 жилын шинкел байрын энергийн системийн төлөвжлэгтэй байрлдүүлэн, Уда байгаа уйн жүгсэн системийн хэрэгдэлтийг хөргөлжлэн гүнсэх харуулж, бузрдлгоо үүрха уйн ч үүрхан бүтэн байгалуудыг төргөдөх нь ахуулж, нүйрсэн үүрхан сухамд ойлогта ойлдулсан голдлогта төрөлсэлэн туршылдан цэгийг хидип хата өрнүүлж. Байгуулж байгаа ИТ нэрэмжэд элин үүрхан үйлөсэн хэсгаарты компанийн жилд 450 тэмэн тонна садгаа нүйрсэн үүрхагаара туршылдан цэг болгож. Зухамл ойлог болон садгаа үүрхаг ойлдулсан бусурдлг ойынч малдаж зэвэрлгэ тоног төкөрмчийг дэйгшлүлгэ инжтэрэнгийг дэлгэрүүлэн улсын энергийн амар төвчний батламжлагты күчин шэдлэн өрэгнэ.
0: Шинжангийн радио телевизоран чимэн. Одоо яг барилгын ажил хийх хамгийн сайн хугацаа байж, Евран засах урна голдлогтай төрөл зүйл болох Шинжангийн экоралтын көвжилтийн бөлгөлөлийн кизгаард хариуцлагат компани Үрэмчийн Шинтуу Нэхмэлийн Ковингийн үйлсэн шинжилх ухаан техник мэрэгжлийн үлгэр үзлэг орна. Нэгзүн тэмэн ийг Ковинг Нэхмэлийн төрөл зүйлийн битайн байгуулалтын тохан царганд нисгүрээр төөрөн байцаах, цагтан дэлгэстэ оруулан задлалт гэгсэрийг шин үрүүтайлийн барилгын газарт тэнгэрийн нүд өгсөрж, уламжлалт барилгын ажлын аху байдлын шинжилх ухаан техник мэрэгжлээр чидэмж олгоснаас болж шин амжилтын хүчээр билхэж, Ясчинрыг дээгшлүүлэн хурдсыг төрөгдөх ба. Үрэмчийн Шинтуу Нэхмэлийн Ковингийн аж үйлсэн шинжилх ухаан техник мэрэгжлийн үлгэр үзлэг орно. Нэгзүн түмэн ийгэн ковин нэхмэлэн төрөл зүлэн ерэнка байрлагын талуан ару нэх түмэн 899 тэгж дөрүүлж метрд гэрж. Үйна дотору нэгдуар хүхцана нэгдуар даашлултэн кэсгэн 20 түмэн ийгэн төрөл зүлэг нэгэнта ажлийг эхлүлэн бэтан байгулва. Энкүй төрөл зүлэн бахтамжин ихгэ эзэгнэлтэн келуарин бүрін. Алхслаар өргэн, баримжан дээр, цэг байрина нэхт байж, ясчинэрин амур түвшнай кинэл хамиярлтэ түйлин дээр шаардлах дурдва. Тимас төрөл зүлэн байрлагын ажил кэг талгсы юуна түрінді. Нискүр болон зокамул ойнлгийг уйлдулсан, ойнлог төөрін байцах системийг оруулж. Кюмна күчар төөрін байцахты үзүгтгэ орын олн, айл түгшир их, дакан байцахты күчиртай зэрэгэ күрлцгэ талыг бүтімштай нөкүрлва. Тус төрөл зүйлийн бүтээн байгуулалтын талхс болох Шинжангийн Вэйтай нэрмшт нээлт бүтээн байгуулалтын бөлгөлөлийн хув нийлүүлсэн Кизгард компани гэр байшингийн барилгын ерэнхэ даашлалт нь ажил үйлсэн келдсэн шүүд харьяат төрөл зүйлийн 3 дугаар келдсэн төрөл зүйлийн закрал Дунши Чан сөрүүлжүүлэгчтэ келхтэн. Нискүри кэргүлвэл төрөл зүйлийн өнцөг булун үлдэлгө бүх талаар төөрөн байцаахыг нэн сайнаар шийдвэрлж ажилтдын төөрөн байцаах явцдаа талуур газрын талваа икас болж амархан ядарх, төөрөн байцаах ажлыг сайнаар бутааруулахгүй зэрэг оршиж байгаа нэг хэсэг амар түвшнээ байцаалтын дутагдлыг шийдвэрлэв гэв. Тус удаагийн нискүр болон зокамул ойнлгийг уйлдуулсан ойнлог төөрөн байцаах мэрэгжлийг бутааруулсын мөнчгөө Үрүмчийн Ажаахуу техник мэрэгжлийн нээлтийн орон Төвтөнхө Араёна бүтээн байгуулалтын барилгын яс чинэрийн амар түвшнээ кинэл хамьяалтын келварийн нэг удаана чихэл шинчилэлт байж барилгын ажлын тохан царангийн амар түвшнээ хамьяалтыг кэргийн дараа шийдвэрлж байснаас кэргийн нэм нь урчлын сэргээлэг нарилаг оновчтойгоор хамьяарын эзэмтгэх зүг хөөрлөхийг акулва. Үрүмчийн Ажаахуу техник мэрэгжлийн нээлтийн орноо бүтээн байгуулалтын барилгын яс чинэрийн амар түвшэндээ кинэл тавих өртөөна дэд дарга Ван Лэй хэлхтэн. Бидэн үйгээр завтокал болгож, нискүрийн ойнч барилгын газрын кинэл хамьяалтын хэрэглэлтийг дэлгүүрлэхээр барахгүй. Бас сүйлчийн хугацаана асар барих машин, альва төрлийн машин кюмнай барилгын ажлын тухайн царангтг хэрэглэлтийг дээгшлүүлж, шинжилх ухаан техник мэрэгжлээр чидэмж олгох ба ойнч барилгын газрын бүтээн байгуулалтыг жинкнээр биелүүлнэ гэв.
1: Синжан радио телевиз хураан сөрүүлүүлөгч Лю Хэй медалсар болвол Сидр Синжангийн эмнэлгийн ухааны их сургуулийн 4 дугаар харьяат эмнэлгийн хураа Еврон засгуурны хитэд эмнэлгийн хураа нь Интер Сүлжааны эмнэлгийн хураг Сүлжаанд туршин ашиглалт оруулж нэг гар утстай болвол тусгай мэрэгжилтнээ эрх сүрд уншлын эмнэх хүйлчилгийг дөхөмхөн нийтлж болох бэгээд өвчин үзүүлэхийн төлөө дахсын наар цараг хүйх шахалгүй болва. Абдуурсар 26-ны өдрийн үдээс хоор Синжангийн эмнэлгийн ухааны их сургуулийн 4 дугаар харьяат эмнэлгийн хураа Евран засгуурны хитэд эмнэлгийн хураа нь элэхний өвчнээ салааны эрхлэгч эмч Гуфун өвч үсгүй тасгад өвч үсгтэн. Хүлэн овчи эмчилхэн завсарт компьютер дээр Интер Сүлжааны эмнэлгийн хураа дуурсанд өвчтэн ин ауган дахин уншилсан сургуулсанги тэр дарууд нийлэрвэ. Хөөфүн хэлэхтэн, бидэн түйнэ үйлэн тавсан гэн номрыг товчт бол түйнэ үнсэн сүргсэнгийг олжэсчэ болох мэртэн бас өвчтэнэ хүсэл шаардлахыг олжэсчэ болна. Илэрхэ онцхэ өвчтэнэ илэрэгэ болохар энэ удаа түйнэд архэг элэхнэ өвчтэнэ утуғсагар уху эмбитчэг ба. Хадагалж тушаа бол өвчтэнэ мана үйлэн тавсан дэ мэнгэн төлж болна. Мөнгөн төлснээс хуру эмигийн өвчтнээ гэртээ шууд илгэн көргөж болна гэвэ. 5 минут болгоогоор энэ авга Сүлжээнд дахин уншлахыг биелүүлбэ. Тэр сурулжлагчтай хэлэхтэн. Би өнгөрсөнд хитэд эмнэлгийн хураад өвчтэн үзүүлж үнсэндэн нэг сард нэг удаа уддаг байсан юм. Удаа Сүлжээнд ашиглалт оруулснаас хуру би зөвхөн гар утсан дээрэн дугаар авчи. Кезе хамаачы гэсэн шийдвэрлж чадах болба үнээр маш дөхөн болва гэвэ. Синжангийн эмнэлгийн ухааны их сургуулийн 4 дугаар харьяат эмнэлгийн хураа Евран засгуурны хитэд эмнэлгийн хураа нь эмнэлгийн явдлын хамьяалтын салаан дэд дарга Лю Жинжин танилцуулан хэлэхтэн. Удаа эмнэлгийн хураа нь хоёр ус нэнгэр тусгай мэрэгжилтнээхтэй Интер Сүлжааны эмнэлгийн хураад уурж ажиллаж олон тимэндээс

0: Үйлжээгээр дахин уншлах ба сүрүг бичгийн давуул нас үхэй үйлчилгийг холдлогдаа хангаж байна. Залгад бас хитэд эмийн уншлогдаа цай үнд на жур интер сүйлжээ ба хитэд эмнэлгийн сэвлүүлдэг ойлд улхо зэргий хитэд эмнэлгийн уншлогдаа үйлчилгий гаргах болна. Удаа нэгдүгээр хэсэгт сүйлжээн дашглалд оруулсын дотор салан тусга мэрэгжэлтэн зүрх цусан судал амьсгал Утаад шиүрүүл зэрэг эдгэр холуудалда салат асх болна. Дараа алхамд гадар салан тусга мэрэгжэлтэн нэртэй имчин аштын тасхин нэртэй тусга мэрэгжэлтнэг бас залгаагаар сүлжиан дууруулж ажлуулна гэвэ.
1: Тэйкэн тусгалт зүйлстг дүмддийн үнсна хамтын цогцог.
2: Шинжангийн радио телевизорын сурвалжлагч Ван Шуана медальсар болвол бүгэр шанд байх барун кизгарын дүүхүүфү ордынын нийтийн 10 толлаас өмнөх 90 онд барун кизгарыг дүмдүд орна Ван төрийн нүтгтэвсгэрд оруулсан Түйкийг боттаа гэрчилж өнгөрсөн үеийн 50 заскын эрхин барун кизгартх бүтэмжтэй хараалыг гэрчилвэ. Барун кизгарын дүүхүүфү ордына музаагаар орохдоо хоёр дугуйлан гол сэдвтэй шүүмэлмүүдийн юуна төрөндө хараан тодорч Жанчян барун кизгарт ирсэн. Жэнжи барун кизгарын дүүхүүфү ордыг байгуулсан Түйкийн ах байдлыг дахин илрүүлвэ. Музейн доторхоо тусгаа сэдвт үсгэлэнгийн хоёр хань улсаас нарк барун кизгарын засалтын эмх жүрмийг системтэй эмгтгэн дэгэлж ут удаан Түйкийг тодорхой ойлгомжтой болгосон байна. Тайлбарлагч Афира Уламжан Келхтан. Хань улсын зарилгын барун кизгарт алуун ёсоор нэвтэрж Жанчян ихлүүлж Жэнжи байгуулвэ. Жанчян торгна замыг нээж Жэнжи барун кизгарын анх тгш дүүхүүгийн тушаал үргэлж энэ хоёр гүмэн түүхэн дээрэ түүлийн чихэл үйлдэл үзэлж агива. Нийтийн 10 толлаас өмнөх 90 онд барун хань улс бүгрийн Уулын хотод барун кизгарын дүүхүүфү ордыг байгуулсан бөгөөд энийн болвол 50 заскаас барун кизгарт байрлуулсан анх тгш цэрэг заскын хамьяалтын байгууламж байж Үүнээс эхлэн барун кизгарыг жинкнэр дүмдүүд улсын нүтгтэвсгэрд оруулсан байна. Шинжангийн хууч судлалын судалгааны газрын судлагч Хүүшин Жүн Кялхтан. Их нэгдэл болвол дүмдүүдийн үндэстнээ цэсгэлэн хөгжиж баяжлын хүчрэгчгийн Бат Бэк Сүрмэн. Үндэстнээ хамтын цогцсон нэгтрэл болвол дүмдүүдийн үндэстнээ үргэлжлэн хөгжихгүй хүчин шидлийн эх бүлэг болно. Нийтийн 10 толлаас өмнөх 90 онд барун кизгарын дүүхүүфү ордыг байрлуулсныг Барун кизгарын түүхэн шин эрнийг нээвэ гэвэ. Одоо эрдэм шинжилгээнаа талгас бүгрийн жүркөт эртнэ хотыг уулын хотыг хан сүйгчлэг гол харалт болгож, бүрийн доторко том келварын гэр байшингийн бүр, улаан ширт модон бахан зэргийн үлдэгдэлдөө цөм дээд дэсэн алууна келварын барилгын онцлог шинж илэрч байна. Бүгэр шана барун кизгарын дүүхүүфү ордна хуучин бүр мөд, жүркөт эртнэ хотын Хууч судлалын бүрийн цэцэрлэгийн судалгааны хамгаалтын төвийн эрхлэгч Лёша Уха Келхтан. Улаан шир болвол манай хан улсын үе ба өнгөрсөн төрийн үед эрхэн бэлэг тэмдэг болно. Үндсэндээ алууна талгсан барилгамуудын дотор илэрдэг гэвэ. Олон жилаас нар хууч судлалын ажилтад үргэлжлэн уудлах ба судлах ажил өрнөлж, хотын бүрийн 10 жил барилгын дүрм тогтаал, малтаж гаргасан түүхэн дурсгал зүйлстэй харьцуулна. Жүркөт эртнэ хот кигад барун кизгарын дүүхүүфү ордна засалт кек газар дээд кемжагаар тохирсныг алхам алхмаар гэрчилсэн байна. Ховор нандин үлдэгдлийг хамгаалж түүхийн аглуутхныг тайлбарлахын тулд тохан газар бүрийг хамгаалах талуур ордыг битэн байгуулах ва амьлуулан ашиглахыг зэргээр акулва. 2025 онд барун кизгарын дүүхүүфү ордна муза болон жүркөт эртнэ хотын хууч судлын бүрийн цэсрэлгийг Газара нээж, тойрон нисгэ тоног төхрөмжийг төгөлдөржүүлснээр барахгүй. Бас элсэн цар, картон зүрэг, дүрс шингал зэрэг туучилсан арга барилаар дамжин, Эртнэ хотын үг дүрс байдал болон хань улсын үеийн барун кизгарын нийгмийн байдлыг бүх талаар сэргээсэн байна. Лёш Ауха Келхтан. Олондо үгийн дүр дүрхийг нэн сайнаар илрүүлж, энэхүү барун кизгарын дүүхүүфү ордна засалт гэх газар шохом ямар янстаг нэн шүүд мэдрүүлж, Дүмдүүдийн үндэстнээ хамтын цогцсон үзлөх хамсрыг бат бэхжүүлэх ийм нэг тавцангийг нэн сайнаар байгуулна гэвэ.

0: Үнтэй сайхан дундад улсын аялалаа. Синьцзян радио телевиз сураанч мэн. Байшин зэрлэг шивх тарих аж үйлсийг идэвхтэй төгөөжүүлж, бичгэн шивгаар өнгөрснөө хөвсөрх атар тангийг амжирлын хүчээр билгсэн көх дэвэн болгон хөөрөлвэ. Удаа байшин ятур сумна харуулсан тусгатан зэрлэг шивхэн таримлын суйрын газарт нэг нэг мөр тарьсан зэрлэг шивхэн илх модон хөвсөрхт өндөслөн Идэрх нурагч мэри хоорондоо завсарлан тарьсан худуух нуранхын селиг ураач. Семис саланамагаар дүүрсэн байла. 2025 оноос өмнө энтхэн чулуугаар дүүрч атар шигсэн тачир хувьсайрх атар танг байж. Тухан газар хевч ажигсан сэрлэг шивх тарих төрөлсүүлийг хэрэгжүүлж төрөлсүүлийн ярунка тарилтан талбайн 8000 мууды хөрч. Байшина ятур сүмэн тохсон сүмнийг сундалж атар газрыг засах эм ахуг сэргээхийг унцлогта ажилосыг боожлогта гүнсгэ усалсулж. Хүй сайрг атар тангийг эм ахугн көхтэвэн болгон хүйрулх, эм ахугн их байлхийг ардыг байчудун урлхийг нэмэг дүлкө болгон хүйрулхийг лабдунар бейлулба. Байын юүшин эрэмжэдэ таргалын өншүүгүүгін көгжүлтін хэсгээрті компанийгін керэг мэдэгчэдэн дарха Джан Хоуран сүрүүлдүүгштэг хэлэгтэн. Үүхтэн ең ғасыр болбул цүм үүс айрэх байсийым. Бидн нэг жилэ сэгсэлэн сайжыр улхар дамжад, атар шэгсэн тачар үүс айрэх байсныг ода сэрлэг чивг тарж болхо ғасыр болчы хүйрвай. Үйіндүүгін доктурхэ таармал бахтна. Энэ нь Кюршураг сэргээх сайжруулагт ашигтай бөгөөд эргэшин өргөлжүүлэхүй сайж чинэрт ашигтай юм гэвэ. Тус инжирэнгийг эхлүүлсэн ихнэ хугацаанд сэрлэг шивгэн илэх мод нь урчин төрнө нөлөөллээс болж амьдрах хэмжээ зөвхөн зууна 25% байв. Үв сайрагд тарих мэрэгшдийн хөшөрт асуудлыг шийдвэрлэхийн төлөө баян юушин нэрэмжит тараалын өйшүгүн көгжүлтэн хэсгээрт компани гүн гийхэн сувгаар ээлжилн услах мэрэгшлэр дамжин. Усны их байлгийг ашиглах өрөвдөмчгийхэр дээгтүүлж ган хүйра усан дутгдху тарилдан хөшөрт асуудлыг шийдвэрлвэ. Сэрлэг шивх ба хулууг өйгэн дотор босоо сухста завсардан тарих хэлбэрийг хуйлдуулун шинийг үүсгэн хэрэгжүүлж. Өндөр машдаг термилийн харилцан өхөрлөх давуулхийг ашиглж, зэрлэг шивхэн илх модонд элсийг халахлан хөргөлж. Чийгийг хамгаалан көрсийг тогтвуржүүлж, нийлэх чихн ургуулт нь орчин тойрныг бүтөмжтэй сайжруулж, нийлэх модны амьдрах хэмжээг дээгшлүүлвэ. Мэргэжлийн үй солигдал ба найрлэг жигсэн хамьяарлтай хамгаалтар дамжа сэрлэг шивгэн нэлэх чигтэн ургуултан хэмжээг удаагн зууна 80% дээгш болгон дээгшлэл ба. Джан Хоуран сурвжүдөгштэй хэлэгтэн. Энэ жилээс нар тухан газар өйгэн дотор завсарлан тарих хэлбэрийг бүгтолар түгэмжүүлж. Азар шуран ашиглалтан хэмжээ ачуулсан нэмэлт өртгийг хөргөлжлэн дээгшлэл ба. Төрөлсүүлийг нээж хөгжүүлэх ба бүтээн байгуулсан мод тарьж урчин төрнийг дугаарлснаар барахгүй элсэн шүүрхийг багцсахна хамт бас тухан газрын ард уланд тогтвортой урлаг олгосон байна. Жишээлбэл өвс арилгах тарьж ургах үүнд нөхөрдөн тарьж өөжлөх багтаж бидэн бүр кимнэ хүчрэх хэрэгснэ. Тэгшдгэн бодвол тогтвортой ажлын байр шилбэр 3000 көрнө гэвэ. Байшин ятур сумна харуусан тусгатнаард Тухниаз Юсуп нийтнэн жилийн дулаа дугаар сараас эхлэн энд ажиллаж. Тэр хэлэхтэн удаа нэг саран цалин 7000 төгрөг орчим юм. Бас сэрлэг шивгэн хамьяарлалтай мэрэгчлийг сурч болно. Би удаа маш сэтгэл ханамжтай байж маш баярлж байна гэвэ.
1: Зөөлжиргэлэн цогцлогч.
2: Синьцзянгийн радио телевизоранч мэн. Нэг монголцэг элдсэн гуйр, нэг силүрийн, бингтвана гар урлын их багши Ван Фан хургана үзрээр биир болгон, элдсэн гуйраар бэх болгож, Синьцзянгийн үлгэр болон ардын зан үйлийг бодисон бүс соёлын өвн гуйрын шүүмлийн үр мэрэгжилд аль читхаар үүсэлцүүлж, нэн олон хүмсийг энхүү эртнээ үр мэрэгжилд дуртай болгосон байна. Ван Фэна гуйрын шүүмлийн ажлын тасгаа

0: Зээл дээрх ахмад өрлөгчдөд цагаарсан үр мэрэгжлийг икээр биширж байваа. Энэхүү гар өрлөл болвол миний насан турштай батсагч, насан турштай хайрлах ажил үйлс болно. Маш олон хүмүүс гоёрын шүүмлийг зөвхөн гарын наяар чимгэж, кечигдэг бичгийн зүйлс гэж үздэг. Үсхтөө келүр боловч кек арга дамын төлийн гүнзга юм гэвэ. Гоёрын шүүмлийг ирдэн гоёраар чимгэж хэлсэн хүмүн гэдэг. Тэр энэ манай улсын ардын уламжлалт үр мэрэгжил байж, босоо вит зүрэг, дүүгөө шийж өжиг кимэгцэн юм. Тэр энэ тарана гоёр, шүлка тутарган гоёр ба амтлаг тосаар гол материал болгож, адилус өнг оруулаад могол цог гоёр болгож, элдэх, зүлгэх, шахах, дарах, бөөнрүлг, чичг, татах зэрэг арх гэргэлж, алива зүлийн амд дүрсэлэг амтан буюу кюмнад үрийг битайдэг. Сайн бүтэл кеж гаргахын тулд Ван Фан үргэлж Шинжангийн алива газарт гэрч бор материал цуглуулдаг. Түүнээ наадмын баярын монгол бөхчин Кусана Бэжгийн уянг базарт утах метийн гуйрын шүмлийн бүтэлийн цөм маш Шинжангийн онцлогтой юм. Бингтуана гол сэдвтэй цэргийн атар хавлуурлтын цог живха гэх ширс бүтэлийн бингтуанчуудын күчир бэрхшлээс айхгүй кил гизгарт ажлын амьдрсэн бат баримтал ба үүрглөлийг амьдлагаар илрүүлж, тоот хомшгоо олон кэмсэн сэтгэлийг хөдлөгжээ. Тэр хэлхтэн, ийм бүтээлд бингтуана атар хавлуурлах дайлдагчуудын говь сайрахтай гүнзгарч, анжис сатаж атар хавлуурлсан сунгадаг ах байдлыг зургулсан байгаад, мөнчгө тоот хомшгоо бингтуанчуудын атар газрыг хавлуурлан тармилын газрыг өргөтгөж, говь сайрахда шин хотыг байгуулсан үнэн боттой хурангу байдал болно. Сохан битагтан баг багаар дүрс шууж нэг нэг давхраар давхарлан жижиг сийлүрээр дайлдагчуудын көмсөг нүднээ харц чирээн төлбөгийг нарилх сийлснээ даруй атар хавлуурлсан ахмад үеийн кина шантришко эгэл бурагжин оюун санаанаа дүрс байдлыг сэргээхэн төлөө юм гэвэ. Нэг сайн гуйрын шүмлийн битайлыг сэтгэн ботхаас аваад сохан битаажи бийлүүлэх гүртэл кэдэн өдөр цаашлуул кэдэн сар хэрэгсдэг. Ван Фан ярасын яршиг төвгөөс айхгүй 20 өнгөрөө жил баримталсаар иржээ. Тэр бас үр мэрэгжлийг уламжлан залгамжлахыг марталгүй өргөлж сургуулийн крадорж нийгмийн төрөгт гүнзгэрэн нийтийн ашигт тайлмж гэж олондоо гуйрын шүүмэл кекийг нэг нэгээр сааж өгдөг байна. Тэр хэлхтэн күүхэд бүтэлийг хараад гайх шалдаж гар урлуулд сонуучиз байхыг үсх болгоно. Энэ 26 жилийн алива баримтлал болон чирмайлах цэм кизгаарлшгүй үн цэнтэй болж санагддаг. Над давч хэлвэл үр мэрэгжилдэн цагаарсан юм болвол анхнаа зорилт болно. Соёлын уламжлал залгамжлал болвол үүрэг хариуцлага болно. Ирэхдээ би бас бараалагчийн битайлыг зохион битааж, кил кизгаарыг сакан хамгаалж байгаа эгэл жирийн баатарчдтай күнтгэл дэвшилгээр төлөвлөж байна м гэвэ.
1: Синьцзян радио телевиз хураан сурвалжлагч Чанг Ингийн медальсаар болвол Хурбан байрны амралтын хугацаанд ерөмчн альва том худалдааны газар хам дэлгүр хөдөө тусахнаа суглуура маамад хүмүүс олоширч хулдна ухва борлуулах хоёр талаара бүр көгжэнта болва. Тавдугаар сарын 27-ны өдөр амралтын өдөр 1-р өдөрт ерөмч хотын Бээжин замын Хуйжа ашрд хам дэлгүр кэрэглэгчэд норглох хугацаагаан аль эрт өгт нэрүүлжээ. Шаржи болохгүй орон өдөр тутмын хэрэгслийн орон болгосны идэн орон зэрэг альба орон эд барааг нүдэр айлсан дээр тэгш тавьж хотын ард яг эврэн туусан таваран сунгуж байла. Ерөмч хотын ард сүй явха хэлхтэн болгосны идэн түүх идэн итгэ хэргэлэх сэлбэр маш бүрэн гүйцэс мөртэн маш элбэг байлаг байна. Миний бодхоор кэрэгсэтэй зүйлэн бүгдийг нь эндээс холднавч болно. Эмдрэлд маш дөхөн байна гэвэ. Ерөмч хотын Бээжин замын Хуйжа ашрд хам дэлгүр нээсэгдэн борлуулах хэлсэн ажилд нь мөн чун таньсуудын хэлхтэн. Хотын ардын олон нисчигсэн дээр чинэр чинсайтай холдно авах хэрэгцээ шаардлагыг хангахын тулд хам дэлгүр хагас цар урчлан хангалахыг батлах төслийг эхлүүлж Эд бүдүс бэлтг хангалган хэлгээс идэн амар түшин арт ташкүртэх хэлбэр зэрэг олон талар байрлуулд гэвэ. Бидний идэн амар түшнийг чанг эсэмдэж таварын шин сурхуг үн ханш тогтурта тоо хэмжээг үйдсэ борлуулд тасрахгүй. Бараад утхгүй

0: байхыг баталсан хамт бидний бүрэн барана талар бас сургаансан төргөн бара холдна бол дөрвөнсөн төргөн бара бэлгэлэх хөтөлбөр өрнүүлж засал шимэглэн эдэн үнийг сууна 20 хуваарих хэмдрэл байгива. Шөлө тавих өмнө нэг өдөр 5 дугаар сар 26-ны өдөр Ürümqiin Deerishin Technik Merigistin ajuulsni eltin orno Shin Hot rayona Энний чүү болгосноо тараачд ташгүр тах цуглараа мэмэ унцха күүр хөг жанта байж. Эвэс зөхөх хэлбэс үлэн тавар бүр байж худалдаачна хашхран дуудах дуун хотын ардын соогдун ярлцх дуун золиулцэн сонсгдэж байла. Энэ махна дилгсэн эзэн хуршидан эхбэр суруулжүлөгчтэй хэлэхтэн. Хос өдрөн биэлтгсэн шин хөөнө махан үд болго бүгдийг холдож дуусах ба хэрэглэгчд маш болон бидний энгийн үд өдөр бүр дулаа хөөнө маха холддог. Энэ өдөр 12 хөөнө маха холдваа гэвэ. Зээлшгүй хэрэгсэт зүйлсийг холдно ухаас хаса уусалсалын келвараараа селүүцэн бийштэн ойлгохгүй хэрэглэн бас амралтын өдрөн хэрэглэн халамжилтаа цэг болва. Ürümqiin Miigdun rayona нэг худалдааны газарт эцгийх ерхүүхдийн суваа сингэл кино үзчээ сэлүүцг соёлын битэлж уурсхлын наадам тоглом зэрэг эзэгнэлтэн хэлбэрийн кимсэн таашаалаг ихэр олж газар бүхэн баяр баясалта күүрхөг жанта байла. Ürümqiin ард Вангжабин гэрин кимсэн дахуулын сэлүүцэн сэтгэл санаагаан тайвшруулахар иржээ. Тэр хэлэхтэн Энэ худалдааны газарт хийхэд ба том кимсэн наадаж болох төрөлсөл нэлээд олон байна. Жишээлбэл хийхэд арайлан наадах газарт наадаж бидний кино үзч, ээж нар хумсан гойлж, сэл төөрч болдгоос уларын бүр дур таваарын наадаж болно гэвэ.
1: Шинжангийн радио телевизорын сурулжилөгч Жан Ингийн медальсар болвол энэ амралтын хугацаанд өөр зайд машин тэргээр зугаацх Цэцгийн далааг төөрн нисгэ, гэрин газаа кэр буудлах зэрэг олон нисчгсэн зугаслын эзэгнэлтийн байдлын зугасгчдын аяллийн сунгалтыг баялагжуулж, олноо амралтын хугацааны амьдралыг нэн баялаг сайхан болгов. Курбан байрын амралтын хугацаанд Ürümqiin Banfangu балгасна тэнгэр үлийн их хавчлын үзмжийн оронд зугасгчд олширж, цас дүүл тал нутаг, нарсан нөө хавчил Нүүр зэрэг байгалийн нүзэмж соловцсон өсгөлэн сайхан уул усна эвхмэл зүрэг болж машин тэргээр зугаасах маш олон зугаацчдыг кэрч тойрн үзж зугаацсан наадахт татва. Ürümqiin ард дүүжээ хэлэхтэн машин тэргээр нь зугаасахд маш төхөм юм. Бидэн дүүийн тавцан дээрээс билет хулдан авч машин тэргнээ талуурт шүүд код ширвэж билетэн байцуулан шүүд орва маш төхөм байна. Хоёрдугаар төгэмэл замаар явбал Feature Renshin 2 гэхэд кино сүйдрэлсэн газар байна. Бас их сайн. Adlugo Beach ойлголттай болно гэвэ. Тэнгэр уулын их хавчлын үзмжийн орно эзэгнэлтэн талхс болох Шинжангийн Сулу Наншан ирэмшд зугаацсан соёлын хязгаарт компани эзэгнэн борлуулах гэлдсэн эрхлэгч Мохун Жүн танилцуулан хэлэхтэн. 2025 онд үзмжийн орнод машин тэргээр зугаасах үйлчилгийг бүх талаар тавьсна хамт Тоочлсон үйлчлэгнээс системиг тасралтгүй төгөлдөрж илвэ. Одоо Ürümqiin орнод нэгэн та их тоо баримтын кинин кемжиг тавцсан нэг кодаар зугаасах баг програм, машин тэргэнэ оюунлаг хамяарлын систем, бүх орон бүсийн үн төлөргөө, Wi-Fi зэрэг 6 нэг оюунч үйлчлэгнээ системиг байгуулва. Дараа алхамд бидний системийн хамгаалалт, тоног төхрөмжийн тойрон байцаалт ба мэрэгжлийн батламжийн хүчил сайн тасралтгүй ихтгэнэ. Баяр дурсахл амралтын өдрийн аянчдын шилжилтийн ургалын хугацааг чанга нөдөлж, дараасан туршилтыг урчлан нэрнүүлж, альва төрлийн асуудлын далд аюулыг цаг даруудын дараалан байсааж цэгслэн сайжруулж, тавцангийн тогтвортой дээр бүтэмжтэй ажиллахыг батламжилна гэвэ. Кэр талаар машин тэргээр сэлүцэн зугаасхаас газаа, кода тусахнаа цэцгийн далаагаар тойрон зугаасхын бас энэ амралтын хугацаанаа соёл зугааслын шин гэрэл цэг болсон байна. Кэнгсяна төргийн сумд 50 мө цан цэцэг мэрэлзэн дэлгэрч давхралдан дэлгэрсэн цэсхмүүдийн зуна шүлэглэг санаа ахуугаар бэлхэм 90 сайхан хуудсыг зүргэлж бүх улсын альва газрын зугаацчдыг нэрийг нь сонсоод хөрөлсөн ирэхтэй татва. Юннана зугаацч Шэньяо хэлэв. тайн. Их кепчагаар мэрэлсэн дэлгэрсэн цан цэсгийн далайн үнээр гой сайхан байна. Шинжангийн нутгийн заншил ардын дадгалд маш дуртай юм. Бид энэ Шинжангийн цас дуул, тал нутг, цэсгийн далайг маш олон сүйдэрлвэ гэвэ. Цэсгийн далайн кода тосхна гой сайхан үзэмжийг чимгэлснээр барахгүй. Нэнчгэ кода тосхна соёл зугааслын ажаахугийн амжирлын күчийг хөгжааж. Өөр эргэнэ идэн өмдөн нутгийн онц гаралтын борлуулт, сэлүслийн үйлчлэг зэрэг эзэгнэлтэн келварийг дайчилвэ. Кэнгс шана түргэн сумна харой тосхна ард жаланхуа келхтэн. Ирхэ зугаацгчид маш олширж манай гэрвэлийн урлагыг үнэн боттаа нэмэгдүүлвэ. Үргэлжилэн сэтгэл тавин хамьярч, иж бүрэн үйлчилгээн шилдэгжүүлж, нэн олон зугаацгчдөө түргэнэ кода нутгийн үзэмжийг ойлгуулна гэвэ. Манас шиан өөр төргийн сэлүслийн соёл зугааслын далд күчийг үүдэлж, кода тусахна сүл байх гэр байшингийн их байлгийг амлүүлж, гэр хураан будана гэр гэхгэ онслогдаа соёл зугааслын шин эзэгнэлтэн келварийг шинийг үйсгэн бойулгуа. Хора дотор хор коналго бузурдалго зэмс идишин ногааг иж бүрдөлөн тарж, төлшин зуух, мах шарах зуух зэрэг тоног төкөрмжийг тохируулан, дан өдрөн ховорсон төгрөгийн бах хураан бүгдийг багтаасан бийшлэн ойлгох иж үйлчилгийн, зугаацгчдыг өврийн биярын идана материал таслан түйж, хоол кеж, үүсэлслэн келвараар байгаалыг амахуугийн кода тусхна амдирлыг бийшлэн ойлгож чадах болгова. Шин сөвин зугаасан наадах келварийн их кемжана хотин ард зугаацгчдыг хөрлөсөн эрхтэй татаж, хотин өөр төргийн шин сунгулт болсон байна. Зугаацгч Жан Чи Ян келхтэн. Эн хора маш их болохоор бидэн 10 хэдэн күмэн бүрэн мөсөн зугаацсан ааж болно. Хораад бас тараачийн өрхийн өврэн тарсан бузурдалгоо идэшин ногоон байна. Юу идэя гэж бодвол бүр хэж болно. Усан цакалгааны нь бас маш төхөм, маш кимд байна гэвэ.
0: Нэвтрүүлэг наадагт бүх Шинжангын 16 хотын цаг уур нь орчуулсан мэдээгээ сонсох юм.
1: Үрэмштэй үйл тагаасан чилгэр 19-аас 29 градус.
0: Алтаад бах хуртагаасан чилгэр 19-аас 31 градус.
1: Тарптаад дум зэргийн хуртагаасан бах хуртаа 11-аас 26 градус.
0: Хуулсад бах хуртагаасан чилгэр 14-аас 28 градус.
1: Борталд үйл тагаасан чилгэр 12-аас 30 градус.
0: Харамайд үйлдээ 17-аас 34 градус.
1: Кейтэнд үйлдээ 19-аас 31 градус.
0: Шихэст үйлдээ болж өнгөрт хуртаа 19-аас 31 градус.
1: Цанжид бах хуртагаас нь үйлдээ 18-аас 33 градус.
0: Хамилд чилгэрээс нь үйлдээ 14-аас 29 градус.
1: Турпанд үйлдээ 24-аас 38 градус.
0: Корлд үйлдээ 19-аас 32 градус.
1: Ахсууд үйлдээс нь чилгэр 15-аас 31 градус.
0: Атуушд чилгэр 14-аас 29 градус.
1: Хашхард чилгэрээс нь үйлдээ 15-аас 30 градус.
0: Хөтөнд үйлдээс нь бүрхүүх 18-аас 28 градус.
1: Үрэмштэй үйл тагаасан чилгэр 19-аас 29 градус.
0: Шинжангийн Сони Медэна дамжуулах нэвтрүүлгийг нэвтрүүлж төгсвө. Энэ удаагийн нэвтрүүлгийг Баян Санай Ариулан байршуулж, Жиргэл Хишиг Далаа хинвэ. Наран Чимиг Нарма нэвтрүүлвэ. Күлэн Авчи сонсонтон баярлалла. Нэн улна агуулахыг сонсох гэвэл таваа Слушатин хэрэглэгчин үйлчлэрийг буулгаж болна.

0: Шинжангийн радио телевиз хураагаас яарж байна.
1: Шинжангийн радио телевиз хураагаас яарж байна.
0: Цомрлогийн Мишель.
1: Цомрлогийн Мишель.

0: Инкрайтай бичих найз нараа сайн байна уу? Өнөөдөр бол 2026 оны 5-р сарын 28-ны өдөр Гарген дөрвөн. Шинжаангийн Ароди төр сураа Монгол кино радиогийн цомролөг мишэл нэвтрүүлгийн клан авч сонсгох өгтөж байна. Би хөтлөгч бүйн бэлгэ. Одоо цомролөг мишэл нэвтрүүлгийг Шинжаангийн Ароди төр сураа Слушитин шин суулчлалын хэрэглэгчний үйлчлэлтэй сэргээр нэвтрүүлж байна. Сонсогчт маань эргүүлэн сонсч болно. Бичих найз нар маань АВ-тайгаа хамтдаа анхаарлаа хандуулаарай. Өнөөдөр нэвтрүүлэгдөө ямар ямар сонирхолтой сайхан агуулга байхаа хамтдаа өнөөдөр нэвтрүүлэгдөө анхаарлаа хандуулъя. Хайраараа диваж өсөн божилтын күч нэмрэлье. Энэ амралтын хугацаанд цомрлог машаа нэвтрүүлгээр хайраараа диваж өсөн божилтын күч нэмрэлье гэхэ ширс тусгай сэдвийг голчлон гаргаж Кэл хязгаарын багш Кезалийн тайст гарч багшилж гуйч гогор зүтгсэн сэтгэлэг дулаа цуулам үлгэрийг гүн сэтгэлэгтэйгээр туучхулна. Өнөөдөр Күчахуудын Ишхала болгосны багш Нурмангүл Садирин бат баримтлсан үлгэрийг ярья. Дум сэргийн тусгай мэрэгжлийн сургалаас төгсөөд Кэдэ тусгандаа бүссэн тэр цаг мөчөөс эхлэн Нурмангүл Садир дагч сал явуусангоо байна. 24 жилээс нар Тэр аав ээжээрэн үлхэр дураа булгаж хамгийн нарийн нэмбэ хайр халамжлал хамгийн халуун дотно бара болган араас сан сургуулийн цэгийн хөөхтнийг өртөө үлдэж өгч ээрлэхийг дайчин үггүй харин зөөхөн өдөр өдрийн бат баримтлал байна. Тэр хайр ивалараан көдө тусхна хөөхтийн хөслөнгийг тулаар уулсан бөгөөд бас тэднээ өргөжлөх самыг гэрэл төйлвэ. Одоо Шинжаагийн радио телевизийн сургуульч Рэн Шинжаагийн сургуульч бишсэн медалийг сонсхъя.
1: Нурман Гулийн багшийн шкафчаа бай баосан. Нан, бингэн, тангуу, чижадао, чэнсин, мянчэн, цазуйжи, манман дандан, доош та төйи вэ хайзмэн жунбэйдэ. Кэ зүйчу та буши зэяндэ. Гандангшан лаоши на жинэн, кандао хайзмэн чижа хэйхэйдэ, ляншан зэнзэнгдэ, та е хуй жаожи, хуй банчи лян чао тамэн чян вэйшэн. Чидао та и жа и жа цоужин нашэ хайзэдэ жа.
2: 才恍然大悟，那些孩子不是不爱干净，是没人教。爸爸妈妈远在外地打工，身边只有年迈的爷爷奶奶，没有人告诉他们指甲要一周剪一次，脸要天天洗。从那以后，他的抽屉就再也没有空过。努日曼古丽，一二年级，我帮他们剪；三年级开始，我站在他们的身边，教他们自己剪。他们最初是害羞、自责，后面呢，他们也习惯了。 我就叫他们，你过来，我们来洗手，就噔噔噔跑过来了。我们一起洗手，一边洗手一边聊天，这也是我们的谈心谈话的一个好机会。

замтка хотгийн бюркаси олон киягата дугур келвартай бай. Өнөөдөр бидэн улаараан барг өдөг бүр олж үстэг боловчгүй ирасаан санаанда навч өнгөрсөнгөө нэг юмыг ярья. Тэрийн даруй замтка хотгийн бюркасан болнэ. Нарын нимбай бичих найш нары тэдгарийн барг бүр дугур келвартай байхыг лапта олж мэдсэн байхы. Тэгвэл ягаад гурвалжин буюу дөрвөлжин килвартай нь маш цөөхөн харагддаг вэ? Дугруг килвартагийн өсөхтөө нэг сайхнаас булсан гэж юу? Энэ үүцийг хамтдаа тайлбарлая. Үнэндээ хамгийн чухал шилтэний нь болвол амар төвшнээ төлөө юм. Төсөөлөн бодж үзээрэй. Дугруг худгийн бюркасын нэг кеддис нь сүрка чидэмжтэй шүү. Тэрий лапта тэрхүү адилхан дугурх килвартай худаг дотор унахгүй юм. Өчрийн дугургийн ягж эрхсэн чгэ түүнэ өрг нэмбэр адил болохоор ирасан худгийн амсар тордог юм. Гэвчгэ гурвалжин килварийн харийн адилгүй шүү. Тэрийн хэрва далжих буюу өнцгийн эргүүлвэл амархан унах болно. Энийн худгийн юралд ажиллаж байгаа авга нарт авч хэлвэл маш айл хөшөртэй шүү. Хоёр

нууц юм боллоо. Хүчээрүүл ахмартай дөхм юм. Ажилчин авгаа худгийн биркасыг биркэх үед кэрва 2 кВт-аа болов чиглэлийг харгуулахар санаа суух хэрэггүй. Биркасыг бүрхэл болчихна. Эний маш дөхм юм. Кэрва 3 кВт-аа болов нааран цараан хөдөлгөн тэн шаруулж гурван талыг бүр дэртэгш тэн шаруулж тавьбал тэгэд болно. Тэрийн маш олон яршигтай. Хамгийн адагт 2 кВт-аа худгийн биркасын бас онцгой бэхлэг бөгөөд материал арилдаг. Машин тэрэг дарж өнгөрөх үед күндийн жигдар тархиж 3 кВт-ын өнцөг шиг амархан сарахгүй юм. Термертан адилхан материалаар 2 кВт-аа биркас үйлдвэл хамгийн их нүхийг бэрхч чадна. Эний яг л адилхан уттай сар күрээсэн 2 кВт-ын талбайн хамгийн ихтэй адил юм. Тиймээс та нар үзээрэй. Нэг дөхмөн 2 кВт-аа худгийн биркас дотор ийм олон амар төшин ба оюун ухаанаа мэдлэг нөөгдөж байна. Дараудаа АВ-штагаан худгийн биркасаар өнгөрөх үед энэ сонирхолтой мэдлэгийг тэдэнтэй хуваалцах бит хамаартаарэй.

0: Күнэ сонсогчдаа бидэн өсөн божиж байна гэх 2026 оны 10 зас хурна 6 сарын 1-нд багшд көөхтийн утхурлагын үдэшлгийг 2026 оны 5 дугаар сарын 31-ний өдрийн 20 цагт Шинжаг радио телес хураан багшд көөхтийн суу ба слушитин хэрэглэгчний үйлчлэлтөө сэргээр нэвтрүүлнэ. 22 цаг 35 минутт Шинжаг удан телестэ нэвтрүүлнэ. Гүлан авч үсэх болов уу?
1: Сургуулийн крана доторгасаа шидр бас ямар шин сэвгэн өчр явдал байдаг болхаа хамтдаа сонсъя.
0: Залуушд багшдын сэтгцийн эрүүл мэндийн хөгжлийн ажлыг лавдун сайнар гэж шинжил ухаанаас сэтгцийн эрүүл мэндийн мэдлэгийг түгээмжлэн дунд багш сургуулийн сурагчдыг урам сэтгэлгээнд зохицуулах дараа сайн хөнгөрүүлэх аргыг эзэмшгийг хамт идэвхтэй сэтгцийн байдлыг бий болгохд хөтлөн чулаадахын тулд шидр хаглах шинэ ардын эмнэлгийн хураа тусгай мэрэгжлийн эмч сүйлөгчийн бэлхмийг зохион байгуулж хаглах шинэ ахташ болгосна байвьюу сургалт гэрч сэтгцийн элементийн тусгай сэдвт тайлымж өрнөөлвэ. Тайлымжийн тухайн царганд эмч сүйлөгчд дунд багш сургуулийн сурагчдын бие сэтгцийн онцлогтой уялдуулан төхөмөлгөмжтэй үхгэл үнэн боттой кэргэн жишээ ба үйлс кэлвараар урам сэтгэлийн тохирлолд Комиссийн хоорондох явуулсан зэрэг гол сэдвтэй байрлуулан тайлбарч гэвэ. Сурагчдыг өсөн бошх явцдаг бүхэндл гэхэд барахта урам сэтгэлгт зөвөр хандахд хөтлөн жолаад иш. Боттай хэрэгцээтэй зохицуулах гэхэд тайвршүүлэх аргыг сааж эзэмшүүлэн. Ол нэг санаачлагаасаа дутаад сэтгэлийн төрөгдлөө илтгэж өөрийн бие ба бусдуу санаар ханд иш. Идвката уураар суралцлах гэхэд амьдралд хандахд зөргжүүлвэ. Юна хамт эмч сүйлөгчтэй сурагчтай хамтар сэтгцийн эрүүл мэндийн тоглоомд оролцож, ол нэг сэтгэлийн нүгэн келж төрөгдөл гэхэд төрөгдлөө хаалцахд хөтлөн жолаадсан бөгөөд сэтгцийн эрүүл мэндийн ухаарлын дэвтэр тархаава. Дараа нь сурагч дараалан эмч сүйлөгчтээс эр эрэнэн сэтгэлийн төрөгдлөө асуун лавлва. Бүхэл хөдөлмөрийн явцдуу сурагчдуу сэтгэл тавин сонсч, идэвхтэйгээр үйлдэлсэн, идэвхтэйгээр оролцож Уусцлын хэлбараар биечлэн ойлгох томдо сэтгэлийн төрөгдлөөн тайлж маш их уналтай болжээ. Хаглах шана ахташ болгосна байви сургуулийн сурагчөө Сайп Жамали Мамат имин келхтэн. Тус удаана сэтгцийн тайлмшд би маш их уналтай болж сурлагын дараас болон хамт сурагчдын хоорондгүй баг зөрчил хандахт би дагч төрөгдөх болов. Эмч сүйлөгчдийн ярсан Урам сэтгэлгийн хамьяралтын аргын их буттай хэрэгцээтэй байж бидэн зоонуулаар намдуулахд хавсрамж болох бертэн бидэнд сэтгцийн эрүүл мэндийн чихэл чинэр асуудал тулгарвал санаачлахаасаа нэвтрэлцэж сэтгцийн байдлаа идэвхтэй тэншаруулт хийх хэрэгтэй гэдгийг ойлгуулв. Хойшт би сурсан нар гараа нь өөрийн бидэн тохирлуулт гэж хойштын сурлах ба амьдралдаа нэг сайн байдлаар хандна гэв. Хаглах шана ахташ болгосна байви сургуулийн сэтгцийн эрүүл мэндийн багш Ханзуур эм ит келхтэн эмэлгийн хураан эмч сүйлөгчдөө хандлах чанартай сэтгцийн тайлмж хийсэнд маш таалархш байна. Тайлмжт адил бус агуулгын сурч төлөвлөж көөхтийн танин мэдхүгийн кэр хэмжээд маш нийцвэ. Дунд баг сургуулийн сурагчд яг сэтгцийн өсөн божилтын зангилгын хугацаад уршиж байх болохоор энэхүү тайлмжийн тэднээс сэтгцийн төрөгдөлд цаг даруудын хариулт өгсөн бөгөөд бас бидэн сурагчдын сэтгцийг хөтлөн жолоодох ажил өрнөөлөхд хавсралгүй үзэлвэ. Хойшд ийм төрлийн нийтийн ашигт хөтөлбөрийг өлөөхөн өрнөөлөхийг хүсэж байна гэвэ. Тус удаана хөтөлбөрийн сурагчд тусгай мэрэгжлийн сэтгцийн халамжлал кортаснаар барахгүй Бас эмнэлгийн хураг хикад сургууль хамжилсан залуучд багшны бие сэтгэлийн эрүүл мэндийг хамгаалах такт байгуулж сурагчдөө нэн эрүүл сэтгэсэн байдлаар сурулсан амьдрахт хүч нэмрэлсэн байна. Хаглах шана ардын эмнэлгийн хураан сэтгэсэн эмнэлгийн ухаанаа салаан сүйлэгчийн дарга гов яян илэрхийлэх тань. Залуучд багшны сэтгэсэн эрүүл мэндийг анхаарах болвол эмнэлгийн хураан нийтийн ашигтах хариуцлага минь. Тусудаа бидэн Дунд багш сургуулийн сурагчд хандуулан сэтгцийн ухаарлын ярах хөдөлөр өрнүүлж, төхөм болгомжтой арга хэлбараар хөөхтийг зөв сэтгцийн үзүүлэлтийг бий болгож, өөрийгөө тохируулах уу төхөм бөгөөд буттай хэрэгцээтэй аргыг эзэмшихд хавсаргаар зориулган болгожээ. Хөөшт эмнэлгийн хураагаас эмнэлгийн хураа болон сургууль хамтруул суулгах хөдөлөрийг өргөнжлөн өрнүүлж, тусгай мэрэгжлийн эмэмлэгийн үйлчлэгээр Кёктийн оюун санааг сахин хамгаалж, залуучд багштай бие сэтгэл эрүүлэр өсөн боошхтөө күш нэмэрлэнэ гэвэ.

Күндэс сонсогчтой хайр тавьж гнаашнараа. Төс удаанаа цомбарлаг мишаа нэвтрүүлэг маань эндкрад өндөрлөх боллоо. Нэвтрүүлэг буймил котлон нэвтрүүлэг ба та бүхний сонссонд баярлалаа. Дараач нэвтрүүлэг дөрвөлжлөө анхаарлаа хандуулноо.

0: Шинжаангийн радио телевиз хураагаас ярьж байна. Экшлэгдэн дуулагдах экулус, өндөр сөрлөг тэнгэрүүлийн өм хот биеийн альвинцтай үр хүүхдийн ан өр зөрхөнд байдаг.
1: Элке бүтэн гэр болвол экулсинан халуун өртгө энхэ тулаан бууцо.
0: Улс болвол мөнгө төмөлсөн гэрийн ан мөнгөн ам холвас. Сэтгэл зөрхөнд байдаг экулс минь эгүрт босаа сүндрэлж байдаг.
1: Элкийн хайртай экулстан би хайртай. Элк бүтэн гэртэн би хайртай.
0: Шинжаангийн радио телевиз хураан Монгол хэлн радиогийн миний экулс, миний гэр нэвтрүүлгийг Клан ап сонсгохтон баярлан угтж байна.

Эрдэнэ гүндэс сонсмын сайн байцган та. Шинжаг нарада тэлүсхран, Монгол хэл нарадогийн миний кулс, миний гэр нэвтрэлэг маань эрхэм танартагаан мэндэсэн зологлаа. За, би ухлаг хөтлөгчтэй баяр та болно. Эрдэнэ гүндэс сонсдаа, тэхнийн удаагийн нэвтлэгээр нь. Манай нутгийн шин сэвгэн учрабл дугаараар нь улан ду 6 дугаар усаана. Ард тэрнэ эрэл мэндийн удан гэхээ шин ухааны төг амжилт хайлгаана. Шинжаг нэртэн хөтлөөр. Корлексэн тухай ярьж өгнө. Давхан урсан Шинжаан дугаараар нь бидэн хамтаарай. Жингин Ажилдэрэн Крайлингийн орн. Килалсан Барана гүйлгэн. Барана зөвлөлтөн төвчлөрийг байгуулсан тухай ойлгоно. Гэлзэхнэ дугаараар нь уланд. Нийт наашгийн үйлстэй идэвхтэй уралдаж ирсэн. Дүүгэж нэг таньсна. Чаавадад та миний кулс. Миний гэр нэвтрэлгэн дэлрэнг оглог план авсан холо. Нэвтрэлгийг Шинжаангийн араадад төлөвсгөрөн. Слуштин шин зөвлөрийн Келишний зэргээр нэвтрүүлнэ. Сонс читмийн эргэлэн сонсч болно.

0: Улан Лулдо соёл бол яг нэг мөхлөг өрмөт байж, тэр нь биднээ сэтгэл зүрхэнд үнслэн суяалж, гоё сайхан цэцэг болон дэлгэрдэг.
1: Улан Лулдо соёл бол нэг тол мэн. Тэр нь манай дутаа сэтгэлийн эртэмчийг тусгаж байдаг. Тэр нь бидэнд яаж хүмүүс болох, яаж амьдрахыг зааж, шуугаан эртэмчлэг бидэнд дутаа сэтгэлийн наам тогтом ба гүжин чидлэг болгодог.
0: Уламжлалт соёл болвол нэг тагтах улаас юм. Өнгөрсөн удаа ба эргчийг холон салгаж байдаг. Харин бидэндээ түүхийг ойлгуулж, оюун ухааг уламжлахын хамт бас бидэндээ эргчин чиглэлд зааж өгдөг.
1: Уламжлалт соёлын яг нэг том ангил манта цаашиг байж, өвгт идсэн маань оюун ухаа ба хайр сэтгэлг агуулдаг байдаг. Уламжлалт соёл болвол кемэн төрлөختнө оюун ухаанаа үрбтэн мэн. Түүхээс хурамд нь үлдэж ирсэн эрхэм дант нь өв хөрөнгө мэн. Тэр болвол бидний үнцсийсүр бидний цох шилд юм. Дундуудын шилдэг уламжлалт соёлыг бадруулан мандлуулж уламжлан залгамжлая.

сонсгонараа шидэр. Дундын эдснэ хамтын зогсон үл хамтрыг бад бэхжилгүй. Нийгэм ерөнхий эдгээлсэн Шинжангийн витамин байгуулах хэрэгтэй. Гол сэдэв болгосон. Хөрмөнгө 26 нууна. Шинжанг нийгмийн шин угааны төв амжилт гэргийн хөтөлбөр Кашгар хотод эхэлвэ. Гол хөтөлбөрийн царангийн нийгмийн шин ухаанаа цуглараг бидсэн бүсүү соёлын нэвэн соёлын талч үйлдэх нь Ардын замгийн бие чөлголт нийгмийн шин ухаан арт ашгүй тааж арт дөхмийн зүйлхий үйлдэх гэх хөрхий зүйлг нь орондоо хааж нийгдэв 36-ны зүйлгийн байр гаргаж Кашгар аймгийн бидсэн бүсүү соёлын нэвэн үр мэргэжил уулсагта Ардын замгийн үйлдэхгээд арт ашгүй таагүй үйлхэнэ өрөв талыг төлөрөлн дэлгэн зүйлж улсын шигдсэн фалан шигэр зург хулуугийн хайрмал зург зэрэг бидсэн бүсүү соёлын нэвэн төр зүйлийг үйлдэлсэн бийлэн өлгөхийг хамарч Дундын шилдэг уламжилт соёлыг уламжлан саламжлах ба нийгмийн шин ухааны мэдлэгийг түгээмлэх хэрэгэ. Гүнзга уулзуулахыг ахуулж юм. Дундын нэснэ хамтын зогсон үйл хамсрыг дэрслэг сэтгэлтэй битэмжтэй бат бэхжүүлвэ. Үн ам тух хэлбэрийн тухайн царанд Иран сгорно Тэнгэрүүлэн чидвэрт нь соёлын чидвэрт нь нийгмийн шин ухааны түгээмлэх чидвэрт нь өрөв талыг төлөрүүлэн дэлгэн зүйлж нийгмийн шин ухааны түгээмжилсэн нийтлэг хэрэгэн шаа болно. Хөрмөнгө 25 нууна. Шилдэг төрөл зүйл нь өрөв хэмжээг системтэйгээр илэрүүлвэ. Кэлэрд бас нийгмийн шин ухаана цуглараана. Үйлдэлсэн бичлэгний өлгөө орныг шинаас үүсгэн гаргаж юм. Бигшин жанг нь онгоц цусана. Соёл иргэншлийн гэрэл гэвэг гэх нийгмийн шин ухааныг түгээмжлэхгүй. Ахар харанаа давтамжийн мэрэ цам. Картон зураг ба шог жижиг нь авьяа тааруулах уу. Үзүүлгийн мэрэ цам зэрэг. Унсагдам мэрэ цаныг зэргээр хэвлүүлвэ. Сонсгонара. Ода босторн амтэн нөнгөрмө. Кэрин цагаан нүхаа эргүүлэн салгалдан бадрын дэлгэрч. Ген гэлрэм цагаан нүхаа нь кёког дургу. Тунгын ус эсэн цэл. Хусны үтэ. Харилцсан солиулдч. Амдын өнгөчөөрө бэлхэн. Сунуу нэрлийн гой сайхан өсөмжийг хэлрүүлж. Арын долон зугаас нь нэрийн сунсаад кэрүүлсэн нэрч. Тэр нүсгтө татва. Босноо чана босноор нь нямхаа шижээ өсөмжн орно. Нуурт. Эргүүлэн залгсан цагаан нүхаа амдаг сайхан. Усан дээрхийг цэцгэн далаа болно дэлгэрсэн байна. Улан цагаан шар ууш зэрэг эле зүйл нь өнгөтэй цагаан нимха ном нугаан нимхан навсна дунд чимэг болж кёкок дургу кёгэн цагаан дүүлнэ. Эргүүлжсэн хулс наалдан тоглосон уснаа шавууда харилцан тотгорч сонирхолтой үзэмд болно бэрлдэж шинэг зург мэт харагдана. Амжилын гүчээр бэлхэн сунаа амаа хөгөн гоё сайхан үзэмжийг сүргүүлж Сугаасн чимэглэсэн онгоцтой суух буюу усан дээрх тавсганд гарч кэрийн цагаан нимхаг өөр загаас сонирхна. Сугаасч Жонгшун хаус үйлдвэрт машинаар нь нэг нэмэлх гоё сайхан эзэмжигч тэмдэглэж байна. Тэр хэрэгтэй. Би бас өврийн санаанд таарсан зүрх татлаа. Хөн бас овшантаа ухлаа. Боснорт үлэх нь ирж гоё сайхан эзэмжиг тэрн үсчи. Эг байгалын нэг эзэмжиг метрхийг хүсч байна гэвэ. Шидэн жиласнаар боснор шин шивэрлэг газрыг хамгаалах ба сэргээх инжирнгийг хэрэгжүүлэхээр дамжин мэрэгжлийн наргаар хулс бийжүүлэх ба тараалхыг зогсоох үешгүүг сэргээх үес бэлчарыг сэргээх зэрэг алуулын хамгаалтын арга хэмжээг гарснаас боснор нь амаху уурсан тойрн эргүүлэн сайжирч кэрийн цагаан нүхэн ургалтын байдал жил дараалан сайжирвэ боснор шина боснорын нямхаа шиж үзмдэн орно ажилтан келбнор гадар келэгтэй Манай босноорын хэрэн нимхаа цэцэг 5 дугаар сар нь экнэс 10 дугаар сар нь экэн хүртэл дэлгэрч 150 өнгөрөө өдрийн цэцгэлэх хугацаатай юм. 500 нэгтэй байгаад бас хуурц хөг хос өнгөтэй цагаан нимхаа байна гэвээ.

0: Амбатаг арилан гамлахт бидэн их хэрэгтэй.
1: Шинжил фанчаар хоол закалж, эрэл мэнтэ тустайгаар хоолулах хэрэгтэй.
0: Хоол бүрдэн үлдэлгүй чи үлдсэн хоолыг савлж авах хэрэгтэй.
1: Арибч гамч байж, өрөнгө хийж болохгүй.
0: Шин сүртлийг үйлдлэгжүүлж, үг ярандаа нуламжилж, үйл ажиллагаандаа гэрэлжүүлэх хэрэгтэй.
1: Болуусан хоолох болвол нийгмийн болуснаа хураангу байдал болно. Үлдэлгүй итгийг яасан нэхлэн гүйцэтгэе.
0: Шинжил радио

0: Танд нэг удаагийн хоол бэлтгэлтэй хэдвч нэн цаг хэрэгсдэг вэ?
1: Туторгыг тархас аваад цайлган боловсруулах гэртэл 2000 дээр үнсэн цаг хэрэгсдэг.

0: уншраад гарах гүртэл 8000 дулаан жирэн цаг хэрэгтэй.
1: Идэн нуудыг өрнөтэй хийхин даруй их хэмжээний цаг хүч гэлсийг өрнөтэй хийж байх явдал болно.
0: Холтан зүйс огстаа хэмжээтэй байж өрнөтэй хийж болохгүй.
2: Синжангийн радио телескоп нь Монгол хэлний радио.

0: нэн голон гүмэнд нарна гэрлийгэ хаалцуулахын тулд хариуцлага ба үргэллэлийг сунгаж, өссөн божилттой гүчин чидлэн хурамдуулъя.
1: Бидний ерэн хүчээр бэрх орчиндөө дахин нэг удаа өргөжлөх энерги хурамдуулдаг. Ширмэж байгаа эвэргээ зөргжүүлъя.
0: Шинжангийн радио телевиз хураан Монгол Тэлна радио.

0: Дум дутун болуусн утуудаа нуулумжлалтаа тасралгүй үргэлжилжээ. Яг л нэг цэган дунглог булаг мэт та бидна оюуна эрдэмжийг өндлсаар ирвэ.
1: Дундуудын соёл өний удаанд бүөрөшгөө үргэлжилж, үхт удаанд хөөрн шиндэж, яг л нэг өнгө илгэрсэн эвдэн сүрэг мэт та бидна оюун санаанаа гэр өрнийг дүрслэн сүргэлсаар ирвэ.
0: Уламжилт зан татгалын энцэн бат сүйрэн бэк үйн үйд татаршгүй байж. Яг нэг зурус таван нэгэн торгон утсан шигээр дундуд нь өрх хийхтийг холуусаар ирвэ.
2: Миний Экулс, миний гэр.
0: Та бидний Экулстан болсон хайр сэтгэлгийг учирлан ярж, дундуудын шилдэг уламжилт соёлыг уламжлан залгамжилнаа.

манай нутгийн шин сэвхэн үчир явдал. Эргэн гэнэ сонсдоо. Одоо манай нутгийн шин сэвхэн үчир явдал дугаараар бидэн хамтаар 6 дугаар хугацаанд ард тэмнэ эрдэл мэндийн удан гэх шин ухааны түгээмжилгээ хайлгана. Шинжанг нэртэн көтөр корлексэн тухай ойлгоё. Шидэр 6 дугаар хугацаанд ард тэмнэ эрдэл мэндийн удан гэх шин ухааны түгээмжилгээ хайлгана. Шинжанг нэртэн көтөр корлоотой хэлж эрдэл мэндийн нэр таг хамтар байгуулах ёслол сэргэр хэвэ. Тухайн царанд алуун жирэн эмэлханаас ойлгоё. Эрдэл мэндийн шин ухааны түгээмжилгээ тайлбарж гэх сэргэ. Ард тэмнэ дөхмөс үйлхэ үйлчлэгийг өрнүүлж шилдэг сайн эрдэл мэндийн эм эмнэлгийг эх байлгийг үнэнсэн чадамтай байгуулж энэ үнэнсэн олон тэмдэ үнэн ашгүй тавиа. Кэдлүрин дундын судлыг нэвтрүүлэх тамирын үзүүлгэн тоглолтын дунд эхэлвэ. Лекторас идэр атлаа насна архаг өвчнөд хүмүст анхаарлаа төвлөрүүлнэ. Зүрх тархин цусны судлын өвчин. Шигэр шижин өвчин зэрэг олон үстэйг архаг өвчнөд барилвэн. Тусгай зэддийн шинэ ухааны түгээмжилгээ тайлбарж хэвэ. Архаг өвчнээ хамяалалтай чидүүртний салж арчлан хамгаалахад төвчлөх хуваалцаад сүтцэг нэвтрүүлэх. Хүч тамирыг хурамдуулж хөллан хэх биеэн болцох. Уян санааг нь тайвширлах зэрэг хитэд эмэмлэг нь бие сүйлэх ойлголтыг түгээмжилж уламжилт биян сүйлэх мэдлэгийг ухлаа олон тэмнэ. Эдэр дутмын эрдэл мэндийн хямралт уулзуулахыг ахуулна. Шинэ ухааны түгээмжилгээ хийлгийг бодтаар нь ерөтмжийн хулгад гүшнэмлвэ. Тухайн царанд бас эрдэл мэндийн хэр тань пэзэлгүй услаг хийж шинжанг нь үндэсэн чадын арга явшна. Эрдэл мэндийн хилхэнэ торд шинжиг салан газар нэмбэ. Шинжанг кангныг нэрмэжтэй эмэмгийн хэлгайсан хасгаард хариуцлагат компанийн эзэнгэл нь ерэнхэ кинэгч шүгэн шуян хэлэгтэм. Эм дэлгэр ухлаа сугал ард нь эрдэл мэндийн үйлхэнэ эм захын жигсаалан газар болно. Бид нь эрдэл мэндийн нэр тагаар цавар болгоч. Эрдэл мэндийн кинэн хэмжилтэй асан авлахуй үйлчлэг эм кэрлэхүй жулаадлага арх өвчнээ хамаарл сэргэ читэмжиг нэрүүлж гэрээнэ хажуудх эрдэл мэндийн үйлхэнэ өртаг байгуулна. Ажахул эрдэл мэндийн нэртэн тавцангад ишглэн ард дөхмөс үйлхэ улам жилэн эм эмдгэн үйлхийг нэрүүлж эндсэн шатна эрдэл мэндийн үйлхэнэ системиг өргөжлөн төгөлдржүүлнэ гэвэ. Тусуданаа хөтлөрийн гитэд бэмгийн тайлмж элементийн нэр тань витамин байгуулт өвөрөн уртын нэмэх шинэ ухааны түгээмжлэх зэрэг улан дэстиг хэлээрээр дамжин арх өвчнэ элементийн хамаарлт нь үйл хамсрыг шангадахна. Энэ амтгүй хулаалан хөдөлсөн эмэмгийн тусгай мэрэгжилт нь нийгмийн төрөвд гүнз гарна алуун жирмийн эмчлэг өрнүүлж арх өвчнэ хамаарлын шилдэг хүй хэмнэ шилгэрүүлнэ сайшин шангадахын хамт төвөнд ард тэмнэ элементийн хутн цол болгоч төрүүнэ кептер алан туршил гаргахлаа дайжлна. Нэн олон улан тэмдэ эрдэл мэндийн шинэ ухаанаа хямралд нь ашгүй тана. Хурл хотны эрдэл хамгаал эрдэл мэндийн зөвлийн шинэ ухааны түгээмжилгэ тусгай мэрэгжилт нь банкө таньцлын хэрэгтэй. Сугал ардны амьдралын хэрэг хэмжээ тасралтгүй дээшлэхэд дагалт нь улан тэмнэ эрдэл мэндийн хэрэгцээ шаарлаг өргөжлөн нэмэгдэж улан тэмнэ эрдэл мэндийн үйл хамсарч тасралтгүй дээшлж байна. Ажил тад идан унд нь биеийн тамирын хөдөлгөөн зэрэг талд хутны ардын шинэ ухаан цар биеэн сүйлэгт хөтлөн жулаач шим тажалтай идэнийг санаачлан бэдүүлэг ам зэмсгийгад үүргэн чи зугстаа шингэн авч идэж ухаан зугцуулж өнөөхөн биеийн тамирын хөдлөн кек эрдэл мэндийн ойлгохныг хүлэгж байна. Удаа селүсэн алгахгүй месра бижг нэргэн удруга бааданжин зэрэг тамирын хөдлөн нэгтэ хутны ардын өдөр дутминд амьдралд үүсч өвчин дахлаас үрчлэн сэргээлх нэгдүгээр сэргээлтийн шугам болсон байна.

0: Амбатаг ариун гамхт бидэн ийг хэрэгтэй.
1: Шинжил ухаанчаар хоол закалж, эрүүл мэндэд тустайгаар хоол улах хэрэгтэй.
0: Хоол бүрдэн үлдэлгүй чи илцэн хоолыг савлж авах хэрэгтэй.
1: Аривч гамч байж, өрөнгөө хийж болохгүй.
0: Шин сүртлийг үйлдэлжүүлж, үг яранда нулимжилж, үйл ажиллагаанд хэрэгжүүлэх хэрэгтэй.
1: Болсон хоол болвол нийгмийн болсна хурангу байдал болно. Үлдэлгүй итгэхийг яасан нэглэн гүйцэтгэе.
2: Шинжил ухааны радио телевиз хураан Монгол хэлний радио.

0: Танд нэг удаагийн хоол бэлтгэлтэй кедвичнэн цаг хэрэгсдэг вэ?
1: Тутрыгыг тархас аваад цайлган боловсруулах гэртэл 2000 дээрэнзэн цаг хэрэгсдэг яа.
0: Цагаан дарааг тархас аваад гуйр булган тээрэмт гэртэл 5790 цаг хэрэгсдэг.
1: Нэг могол цэг памидор соёал нургуж боловсруулах гэртэл 4320 цаг хэрэгсдэг.
0: Нэг нуух жангюгийн нэрж боловсруулан савлах гэртэл 480 цаг хэрэгсдэг.
1: Нэг чамцын өхрөм ахыг бол
0: даруу их хэмжээна цаг хүч гэлсийг өрөнгө хийж байх явдал болно.
1: Хоолтан зүйс огста хэмжээд байж
0: даруу их хэмжээна цаг хүч гэлсийг өрөнгө хийж байх явдал болно.
1: Хоолтан зүйс огста хэмжээд байж өрөнгө хийж болохгүй.
2: Синжангийн радио телевизор ан Монгол хэлнэ радио.

0: нэн голон гүмэнд нарны гэрлийгэ хаалцуулах юм да. Хариуцлог ба үргэлжлэлийг сунгаж, өссөн божилттой күчин чидлэн хурам дулья.
1: Бидний ерэн хүчээр бэрхэх орчин доо дахин нэг удаа урагшлах энерги хурамдуулдаг. Ширмэж байгаа эвэрган төрөгжүүлье.
0: Шинжангийн радио телевиз хураан Монгол Кэлна радио.

0: Уламжлалтын соёл бол яг нэг мөхлөг өрмөт байж, тэр нь бидний сэтгэл зүрхэнд үндслэн суяалж, гой сайхан цэцэг болон дэлгэрдэг.
1: Уламжлалтын соёл бол нэг тол мэн. Тэр нь манай дутаад сэтгэлд нь эртэмчиг тусгаж байдаг. Тэр нь бидэнд яаж гүмэн болох, яаж амьдрахыг зааж, шуугаан эртэмчлэг бидэнд дутаад сэтгэлд наам тогтом ба гүжин чидлэг болгодог.
0: Уламжлалтын соёл бол нэг тагтах холваас юм. Өнгөрсөн удаа ба эргчийг холон салгаж байдаг. Харин бидэндээ түүхийг ойлгуулж, оюун ухааг уламжлахын хамт бас бидэндээ эргчин чиглэлийг зааж өгдөг.
1: Уламжлалтын соёлын яг

0: том англ мамта цаашиг байж өвхт идсэн маань ойнуха ба хайс сэтгэлэг агуулуг дэж байдаг. Уламжултус ойл болвол кемин төрлөктөн ойнухана үрб таймэн түйкасы хурамд нь үлдэж ирсэн эркэм дант нь өв көрөнгөмэн. Кэр болвол бидна үндс изгүр бидна цох сүлдийм дундудын шилдэг уламжултус ойлыг бадруулан мандлуулж уламжулан залгамжалхия.
1: Таухан урсасын Шинжан. Эртэн гэнэ сонсдаа, ода. Таухан улсын Шинжан дугаараар нь бидэнд хамтаар. Жингэн, аж үйлдвэрийн Кореаны урна, Кил олсон, Барана гүлгэн, Барана зөвлөлийн топ тэрэг байгуулсан тухай хуйлгая. Жингэн шинэ, Хөө Шинжан дэх Барана гүлгэн зангилган цагин, давлагтан түшкэлэн. Шидрийн хуур жилдээ, жингэн аж үйлдвэрийн Кореаны урна, дутаад гадаадтаа хулаалан хөдөлсгөө. Гол салуур шугамыг залгуулсан. Эдгэжсэн Барана гүйлгэн нь үйлчлэхэний системийг эргүүлэн төрөгдгөн байгуулсан юм. Гадаад арилж ана ажахлуу нэгэн тогтурта дээв тэмчтэй кил алсуулсан. Барана гүйлгэн нь Барана зөвлөлтөнд топлорыг байгуулва. Шидэр Жингэн аж үйлдвэрийн Кореалын урна Хуяр Кореалын урна болсноо хэвдэв. Жингэн олон улсын засмын замын хамтрагсан зөвлөлтөнд эренгасан Барана гүйлгэн нь Кореалын урна маш нэрэн засмын зам Тэмэр зам нь хамтрагсан зөвлөлтийг сулж ажгүй уран дуу яарал тавиад нь илэрч байлаа. Улсдааны үйлдвэрс нь маш нэргийг дүүртэл хажгсан. Нэгэн Барана зөвлөлт нь тусгай сэлэнэ. Гал тэргэн аажмар Амфугийн тэмэр замын тусгай шугамд урж тэрнээс ацаа буулгасан. Шилгэн байзаг харгуулх ус эргэ гугцааг дамжжээ. Эдгээр маш нэргийг засмын замын зөвлөлтийн маш нэргэндээ сулж ажгүй хорог сумтар дамжин клаас гаргаж хасгсан зэргийг устдуу явуулжээ. Жингэн засмын замын тэмэр зам Барана гүйлгэн Кореалын Амфугийн тусгай шугамын зөвлөлтөн хүчнийг тулаарлж машин дэрнээ засмын замын хулаалан хөвөрлөх ба сулж ашгүй тухааснайдыг кэж байх бэ гэд бас тэмэр замын хул загын зөвлөлтөн өөр нөртгийн дуруу зөвлөлтөн хэмжээ ба зөвлөлтөн хэмжээгээр их сэрэг засмын замын сүйлчин гоцана тогруулан хөрөх амлаг бэ гэд дөхөн байх давхарлаг давлагтуу гүйс бадруулж тэмэр замдаа төвлөрөх Кореалын урамдаг сулж ашгүй Засмын замаар клаас гарах гэж завсарга залуу дуусна. Эдгэлжилсэн Барана гүйлгэн системийг байгуулж. Барана зөвлөлт нь үйлдэл шидрэг хикар дэвтэл байна. Шинжангийн Жимхачи нэрмжтэй олон улс нь арлаа хулдаана. Хусгаард хариуцлага компанийн талбар өртөн хэлсэн дээд заграл. Шибин хэлэгтэй. Компани голд улсдааны үйлдвэрс нь машин дэрнээ засмын зам Тэмэр замын хамтрагсан зөвлөлт нь сулж ачгүй алиг өрнүүлж энэ жил нийт 1,400,000 машин тэргийг зөвлөн явуулаг юм. Ойлгосноор ухлаа Жингэн засмын зам Тэмэр зам Барана гүйлгэн Кореалын урн удаан нийт 79 Барана гүйлг ажавхлыг татан уруулж сүйршилнэ. 2025 онд гадаадаас оруулж гадаад гарахгүй 16,000 тонн араа урд өнгөшөр өнгөр төөрөх төрч ядлуг сандгаас бараг зууна 50 шавхахыг нэмэгдсэн байна. Жин шана кил алсан Барана гүйлгэн аж үйлсийн гол хэс горон болсон хэвдэ. Дунд эрифан том хэлээрн ацана машин дэрнээс зөөлтэн. Жангсугн дөрөвдүгээр нэвтрэх замын Жингэн засмын замын Барана гүйлгэн Кореалын эзэнгэлтэн сүйрэн газар амлаг бэгэд дээр битэмжтэй. Буумтар өнгөрхөө дөхм төргөн зэрэг давлаг нь дутаад хураагаас дунд азэ эрифад нэвтрэх хура замын Барана гүйлгэн шин замыг нэвтрүүлвэ. Энэ жилийн 1 дугаар үйлдэл тус сүйрэн газрын бараа зөөрсөн хэмжээнд 600 тэрэгн удаагаас тавч тухаснайлын хэмжээ тогтнар дэвшилс мэнэ. Тус эзэнгэлтийн сүрэн газрын Еренка Закрал Магуатов хэлэгтэн. Сүрэн газар тухаснайлын засмын зам тэмэр зам нь улан хэлээрн хамтрагсан зөвлөлтэй. Кил алсуулсан электрон хөдөлдана Закалын хэлээрн Барана гүйлг зэрэг. Улан нэстэй тусгай мэрэгжлийн хэрэг хамарч юм. Үйлхана торын дунд дазаг хийгээд Эрифа твин гол орн бисрэг тэргнэр эргэж байна гэв. Жингэн аж үйлдвэрийн Кореалын урны нам налин хуран гишин Хэмэрлтин Зөвлийн дээд эрхлэгч Лиже хэлэх хэрэгтэй. Энэ жил Кореалын урны хэмрэглэн хадгалах уу, сулж ашгүй зэрэг голуулах уу иж бэрдгсэн тоног тохиромжийг төгөлдрүүлэхээр дамжин Барана гүйлгэн сүйр тоног тохиромжийг уянжуулан баримжаажүүлж дэс дэвшилгийг өргөжлөн агуулна. Үе нам төв улан хэлээр нь хамтрагсан зөвлөлтөнд үүсгэлийг гүнзгайлахаар дамжин засмын зам тэмэр замд хамтрагсан зөвлөлтөнд явцыг шилдэж хүлэх барааг төлөрөн тархааж дамжуулах хүчдэмжийг тасралтгүй дээгжүүлнэ гэвээ.

0: Шинжангын радио телескурамын сүлүүш тийм хэрэглэгчний үйлчлэрийн 6 цаг тик кевлэл бүрэн шинээрс шилжэн гарва. Бүрэн шин хараасэрлийн UI. Илвэг байлаг хараас онрын кертэл. Олон шгсэн арвин төрөлсөл шилжилмэл төрөн бодлогон лавлог. Заскын өдлөн үйлчлэг хамтрал санаа ам аху. Хөөрн шинэрсэн сүлүүш тийм. Нэн уусалцалта, нэн чилата, нэн амдлаг, нэн кичэр хийгээх. Үсгэлэн сайхан Шинжан гартан байна.
1: Амбатаг арилан гамлахт бидэн их хэрэгтэй.
2: Шинжил фанчаар хоол закалж, эрин мэнтэй тустагаар хоолох хэрэгтэй.
1: Хоол бүрдэн үлдэлгүй чи үлдсэн хоолыг савлж авах хэрэгтэй.
2: Арьж гамж байж өрөнгө хийж болохгүй.
1: Шин суртлыг үйлдэлжүүлж, үг ярандаа нуламжилж, үйл ажиллагаандаа хэрэгжүүлэх хэрэгтэй.
2: Болуусан хоол болвол нийгмийн болосноо хураангу байдал болно. Үлдэлгүй итгийг яасан нэгэн гүйцэтгэе.
3: Шинжангийн радио телевиз програм Монгол хэлний радио.

0: Танд нэг удаагийн хоол бэлтгэлтэй хэдвч нэн цаг хэрэгсдэг вэ?
1: Тутрыг тархас аваад цайлган боловсруулах гэртэл 2000 дээрүнзэн цаг хэрэгсдэг яа.
0: Цагаан дарааг тархас аваад гуйр булган тээрэмт гэртэл 5790 цаг хэрэгсдэг.
1: Нэг моголцог памидор соёал нургуж боловсруулах гэртэл 4320 цаг хэрэгсдэг.
0: Нэг нуух жангюгийн нэрж боловсруулан савлах гэртэл 480 цаг хэрэгсдэг.
1: Нэг чамцын өкрөм ахыг булгаад тавгул шираад гарах гэртэл 8720 цаг хэрэгсдэг.
0: Идэн нуудыг өрөнгөг хийхин даруй ик хэмжана цаг хүч гөлсийг өрөнгөг хийж байх явдал болно.
1: Хоолтан зүйс огстаа хэмжата байж өрөнгөг хийж болохгүй.
2: Синжангийн радио телевизор Монгол кино радио.

0: нэн олон гүмэнд нарны гэрлийгэ хаалцуулахын тулд хариуцлага ба үргэлжлэлийг сунгаж, өссөн божилттой күчин чидлэн хурамдуулъя.
1: Бидний ирээн бичир бэрх орчинд дахин нэг удаа өргөжлөх энерги хурамдуулдаг. Ширмэж байгаа эвэргээ зөргжүүлье.
0: Шинжангийн Арадио телевиз хураан Монгол телна Арадио.

Эргэн гэнэ сонсдоо. Бидэн нэвсэн байж байна гэхээ. 2026 оноо 90 сурна. 6 сарын 1-нэ. Багшид хөвгч нь утгуурлагын нэвтлэгийг 2026 оноо 5 сарын 31-ний өдрийн 20 цагт Шинжаан Арада төлөвсөрөн багшид хөвгтийн сууг ба Слүштин хэрэгжний үйлчлэлтэй сэргээр нэвтрүүлнэ. 22 цаг 35 минут Шинжаан Удан төлөвсөрт нэвтрүүлнэ. Кланапчиск болов.

Эрдэнэ гүндэс онсны сайн байцгаан та. Явахлаа Шинжаанг нь Арада төлөс хоран. Монгол хэлний Арада өгөн хөтлөгч Дүү Баяр та болно. Цэвэр тод айлг, цэнгэм сайхан дуу хоолаарна. Өдөр болгон та бүхэн тагна. Баяр та сайхан зулгаж. Баялаг сайхан нэвтрүүлгээр нь сонс та нартай. Үйлчилж байгаадаа тун баяр та байна. Надыг дэмжиж урамшуулж, итгэл болгож, хүч харилсан та бүхэн дэм. Арадаг нь алтан долгааныг алт цагаан ханд болгон өргөн дэвшилээ. Шинжаанг нарада тэнэс хураан, Монгол хэл нарадагаан өргөжлөн. Анхаарын сонсгэдэн баярлан нүгтээ.

0: Улан Лултус соёл бол яг нэг мөхлөг өрмөт байж, тэр нь биднээ сэтгэл зүрхэнд үндслэн суяалж, гой сайхан цэцэг болон дэлгэрдэг.
1: Улан Лултус соёл бол нэг тол мэн. Тэр нь манай дотоод сэтгэлд нь эртэмч тусгаж байдаг. Тэр нь бидэнд яаж гүм болох, яаж амьдрахыг зааж, шуугаан эртэмчлэг бидэнд дотоод сэтгэлд наам тогтом ба гүжин чидлэг болгодог.
0: Уламжлалтай соёл болвол нэг тагтах улаас юм. Өнгөрсөн удаа ба эргчийг холон салгаж байдаг. Тэрэн бидэндээ түүхийг ойлгуулж, оюун ухааг уламжлахын хамт бас бидэндээ эргчин чиглэлд зааж өгдөг.
1: Уламжлалтай соёлын яг нэг том ангил манта цаашиг байж, өвхт идсэн маань оюун ухаа ба хайс сэтгэлэг агуулгадаж байдаг. Уламжлалтай соёл болвол кемэн төрлөктнө оюун ухаанаа үрб таймэн. Түүхээс хурамд нь үлдэж ирсэн эрхэм дант нь өв хөрөнгөмэн. Тэр болвол бидний үндсийсүр, бидний цох шилд юм. Дундуудын шилдэг уламжлалтай соёлыг бадруулан мандлуулж уламжлан залгамжлая.
2: Гэлэлсцэн

Эргэн мэндээ суулцлаа. Удаа гинсгэнэ дугаараар нь олон дуу. Нийт наашигт үйлчтэй идэвхада уралж ирсэн дүүгэжнийг танилцуулъя. Гурыг хандлах гэдэг мохлоо энэ төлөргөөр цусаныг цусвтаагүй голэсэн хандлах. Чиндэр ба би нэрхнээ хандлахыг зааж байна. Дүүгэжин мохлоо Шинжаан улаан загламатна гурыг хандлах сан дурн хүйлхэнэ. Шикангийн дарга болно. Тэр ихэнхэн зүүн өнгөрөө сан дур наахс болно. Бихшинжаан нь ялаа шатна. Хүйлхэнэ ангийн 5000 өнгөрөө сан дур наахсыг давхуулж жилийн турши гурыг хандлах гээд башин байлаг аргасч аврах мэдлэг нь ухаарлын алдык хэсэж ирсэн байна. Сэнду нагас ребигл хэлэгтэн. Дуугч ухлан манай Шинжаан нэр гарсан нийт наашгт үйлстэй Күчаан нэрэгжин ирсэн гэмийн юм. Бидэн зам твэн дамт нийт наашгт алгэх дуртаг гэвэ. Дүүгэжин мохлас шана гэмийн юм. Тэр их сургуулаан төгснөн дараа Чингдүүг нэг нь Бангту халж байв. Тэр нийт наашгт үйлс идэвхата байж айлын чалаагаар нь эргүүлж садан төрлөнд найд нөхтөн салж. Насаач насрамжийн байгаламжд Күчтэй гэрвэл дуудчи, насаашд ба күйгт бараа болж гэтлүр өрнөлөг байш. Энэ ямс бас нийт наашд үйлсэн ойлогтныг уламжилж байваа. Хуурмын 21 нуунду тэр айлан урхын Шинжаан дэрж, улаан загламатна Игнаад урж, нэгэн тусга нийт наашд үйлсэн кем болсан байна. Тухайн үед маш олон кем твэнэ энхий айлгааг алан тэрсэн байна. Тэр бүсд нийт наашд үйлсэн талаас өтгөө хлаа миний улан жилаас нар баримчилсан дур баг болно. Тэр мэртан залуунаан минь Шинжаангт ажиллаж маш сайн хөгж байна. Тэр намайг дэмжиж бусдыг хавсрах нь сул жаргалтын явдал мэнгэдгийг хэлдэглэ гэж тайлбарлав. Шинжаангд шинэхэн эрэгтэй тэр нэр гүнтэй сандур нагсаг дагч шин зүрх уушгийг амнилах хувь

Хамныг тэрэг наварлт нь арга зэрэгэ. Үр шидрийн шүргэ хадуултаар сүрлэлшээ. Дараа нь боглоо. Нийгэм тэрэг, сургууль, аж ахуйд гүнзгийрлж. Тэрэг наварлтын сурлагад энэ төлөргөөр болсон төр тавиа. Тэр их сургуулийн хойд тоо бачма аврахуу өрмө хэрэгслийг сааж өгшө. Кчрэлтэй сургачтыг хайрлан халамжилж. Маш олон хойдд винас болж. Шикар нилаалагдчих. Улаан загламадна сайн дурнаа үйлхэнэ. Анд санаалаас нь хурлсан байна. Энэ төлөргөөр цусаны өкийг уралсах уу? Кэмэрлэг үзлийн авар нуслах уу? Ухаарлын ажил өрнүүлж. Эм Шинжаанд гэрч. Кэрэн бангаар сурлагыг туслаа. Шинжаан дэсний эхнэ 3 жилдээ дүүгэж ин сайн дурнаа үйлчлэх нь олон талын чидвэртэн болж. Маш олон нийт наашигт айлын хранд твина яарлаа бара харагдхуу бэгэд. Сайн дурнааг хүсч твина нийт наашигт үйлчлэлт болсон халуу зэрхэн сэтгэл ба хайс үгчдгүү зөрг санааг олж гарсан байна. Нийт наашигт ажил боохлаа нийгмийн харил санааг хүрээ хэвчээг өргөдчих бэгэд. Өөригөө залсч суул жиралтын сэтгэлийг нэмдүүлж чадна гэдэг тэр эргэлж гээд байна. Хоормын 20 дээр нуунд төгөөж ин бүх сэтгэл бүх зэргээр нь нийт наашигт үйлчлэлт уралдсан бэгэд. Хажид мас олон сайн дур наг суглэрч эрэнс хурна кэмлэг хүслийн үдсэн хөвлөлтөн тавиас твэнийг Шинжаанг нь улаан загалгаадна гурыг хандлах сайн дурнаа үйлтгэнэ хэнгэн даргаар сунгас байна. Дүгүжин хэлэгтэн эм бохло миний нийт наашгт үдсэн шин аян мэн менчи дөрлдэн болоод өсөн төлөлтээр билгсэн гайхамшигт өнгөрд болно гэвэ. Гурыг хандлах мэлгийг төг амжилтын төлөө хэнгэн дарган тушаалыг өргөснө дарааг хоор өнгөрүүлээс наар дүүгүүж ин билбан давхулн гурыг хандлах ухаарл хий сэтгэлэг дулаацлаг инжирэн болгон хэвэ. Тэр ихтэй сургуулийн нийгмийн төрөг кодод олсон зэрэг газар хүрч гурыг хандлах мэлгийг ухаарлан тайлбарлахыг кэмжүүлэн өрнөснө хамт бас айлаас аварч гүчрлийг туслах уу настаачтыг хавсрын зэмдэгчийг туслах уу ММ-гээр хавсрын сурлагыг туслах зэрэг нийт наашд храндыг идэв хадав хурлсан байна. Хоорын 25 нуна нэгэн өдөр унсу шана хоорхон сар болсон нэгэн өвчтөн Кюктийн зүрхний өвчнээр нэрлснээс мэс засал гэхүүч халтаа болж хоорц юуланд эмд гэж халтаа болсон байна. Дүгүжин тэр дарууд нь хоорцсна хэлээрэн санд унагста харилсан байгаад маш төргнэр арын олон бисаатын хуваагаар дамжин өвчтөндөө Кюктийн хоорцс хэрэгсгийг бачам аврах сүрг санг дамжуулсан байна. Чимэг дамжууд мөгц Шинжаан дотор гаднаас ирсэн хайр халамжийн нутс ерс огсонгүй Сарын бохлоо цус өгчтэй харьцчи. Сарын бохлоо нисгэл сууж. Эвчнтай күүктэйг аврахаар эрхийг өсч байв. Дүгүжин хэлэгтэн. Тэр агшинд миний үсгээр хула. Альмай чимэлг болоод ядар зүдэл бэр. Энэ сента санагдваа. Эм бохлоо даруу. Нийт наашд үйлсэн авчирсан суул жиралтын сэтгэлд мэнгэвэ. Эм насыг сахан амгалгаас хазаа. Нэдэн. Эрэнс хурнаа кэмлэг үзлийн. Үйлсэн хөвжөлтэн. 50 чулаадлаг дуруу. Дүгүжин. Билбан давхулн бэхү хурнаар. Хамрсан сайн дурнаа үйлхэнэ торыг байгуулж нэгс 15 нэгнэ 5000 нөнгөрөө сайн дурнаа гэсэг хамрсан байна. Улаар яг андар нэршиг нэгтэр мэлгэмдэж хайр халамж харна халуун сэтгэлэн халамжлыг дамжуулж байна. Энэ төлөргөөр цус өгч хайрат кадр сэтгэлдэн дуугүйж нийт наашгт аль хэгсэн цаг нэнгийг дагсан явд биш харин сэлхэн угасан хайрлсан явд болно гэж үздэг. Тэр хязад сайн дурнаа гэсэн Гэрэн хэмсэн болгоч улныг давхлан ухаалт нь арга хэлэрэг шинжилж ахар хараанаа давтамжин тавцангийг ашиглан нийт наашгт ахар фильмийг нийтлвэ. Ажаахул нийгмийн төрөлтөд хулаална хамтар байгуулах хөтөлбөрийг өрнүүлж нийт наашгт хамтлцааны тавцангийг байгуулав. Удаа Шинжаан улаан загламадна гурыг хандлах сайн дурын үйлхэнэ хикэнг нэгтэ. Бэгшинжаан хэвчээгээр хамгүй нэг нөлөөлөх хүчтэй сайн дурнаа үйлхэнэ зохион байгуулалтын нэгэн болсон байгаад Эвранс хурнад исэн онгоц хэсгэн сайн дурнаа хүйлхэн зохион байгуулалтын нэрсэн цагаан дангстал сунгац байна. Дүгүжин хэлэгтэн Шинжаан бохлоо нийт наашд үйлсэн хална өлгөө мэн. Бэнди нийт наашд үйлсэг эцэстэн хүртэл кек дуртаа. Одоо надтай хамт нийт наашд ажил хийх хүм явах тутам уусэрж байна. Хөөштэй нэн голон хүм нийт наашд ажилд уралдаж. Тэнгэр рүү хурмаад тасралдгаа хайр халамжин хүчний нэгтрэлхийг хүсэж байна гэвэ.

0: Шинжанг радио телескуранын сүлүүш тийм хэрэглэгчний үйлчлэрийн 6 цаг тик кевлэл бүрэн шинээрс шилжэн гарва. Бүрэн шин хараа сэрлийн UI. Элвэг байлаг хараа сонрын кертэл. Олон шгсэн арвин төрөлсөл шилжилмэл төрөн бодлогон лавлог. Заскын ядлын үйлчлэг хамтрал санаа ам ах уу. Хөөрн шинэрсэн сүлүүш тийм нэн уусалцалта, нэн чилата, нэн амьдлаг, нэн кичэр хийгээ. Үсгэлэн сайхан Шинжан гартан байна.
1: Эргэн мэнд сонсдоо. Энэ удааг миний хөлс, миний гэдэмтэрлэг маань энэ хүрээд өндөрлөх боллоо. Та бүхэн хүлээ сонсон баярлаа. Нэн ол ловлог сонсэхла, та нар бас сүлүүштин кэрлэгчний үлчрийг буулгун сонс болно. Тус удааг нэвтрэлгийг баяртай гөлний нэвтрэл бай. Удаа дараач нэвтрэл дөрвөлн анхаарлаа хандуулах болов.

0: Шинжангийн радио телевизораас ярьж байна.
1: Шинжангийн радио телевизораас ярьж байна.
0: Шинжангийн сони медана дамжуулах нэвтрүүлэг.
1: Шинжангийн сони медана дамжуулах нэвтрүүлэг.
2: Сонсогчдод ураг мэнд хөргийе. Шинжангийн сони медана дамжуулах нэвтрүүлгийг үлэн апс сонсох болов уу? Энэ өдөр бол 2026 оны 5 дугаар сарын 28-ны өдөр гэргийн дөрв. Урдаар цаг уурын байдлыг ойлгоё. Энэ сүгээс мандр өдөр хүртэл хөвд Шинжангийн барам би хөвд би ба Тарвтай аймгийн өмнө би. Шихэс хот Ирэмж хот Санжижу өмнө Шинжангийн барам би. Хөтөн аймгийн өмнө би. Баянгулжу хамл хутн хөвд би зэрэг газар нуудрахыг орна хийсэн газарт бахур орна. Эндэрсэр эндэр уудрахыг орондо хур цас нь холд норох буюу цас норна. Үйнэ дотор элийн голын көндэн хэс газар ба Тарвтай аймгийн хөвд би, Алтай аймгийн хөвд би, Ирэмж хутн өмнө би. Санжижу Кызылсыржу Хөтөн аймгийн өмнө би зэрэг газрын уудрахыг орна хэсэг газарт дун зэргээс нь их хур орох буюу цас норна. Хөөд Шинжаан ихэн хэсэг өмнө Шинжаан барам би Сүйн Шинжаанд бару хөтэсэн таун зэрэг орчмын салхит. Салхит мөн газрын салхитнаг үчин ИСС 10 зэрэгт хөрнө. Өмнө Шинжаангийн хотхрын дунд Сүйн бид Сүйнээс нь таун зэрэг орчмын салхит. Кэсэг газарт Элсэн шуургун буюу Элсэн тоосон дэгдэнэ. Турба хот Хамл хотын кэсэг газарт 37 градусаас дээгш халуун үүр амсгал илэрч кэсэг газрын хамгийн дээр агаар нь дулаан 40 градусаас дээгш төхөрнө.
3: Үрэмжтэй энэ сүгээс мандар өдөр хүртэл үйлтагаас нь чилгэр 19-аас 29 градус.
2: Энэ цагаар та нартан сонсох зүйл болбол.
3: Манай орон ЭЗМС-ийн бүх ажилсан хэлгасан яс чинэрийг дээгшлүүлэн үрашгийг нэмэгдүүлэх инженерингийг идэвхтэй хэрэгжүүлж чинэр сайтай өөрмөц онцлогтой зэмсэн хамгаалгыг үргэлжлүүлэн баялагжуулсан.
2: Тэв хураа нэмэх үгн орчин тойрны хамгаалтын гинэн байцаах дугуйлангаас манай орнд 19-р хэсгийн олон тэмнээ захтал заргаараа илчлэмэдүүлсэн 95 хэргийг тушаан шийдвэрлэлсэн.
3: Манай орны альваа газар хотын тоног төхрөмжийг шинтгэн өөрчлөхийг төрөгдөх нь акулж, хотын амьдралын орчин тойрныг сайжруулж, суугаал ардын амьдралын чинэр чинсайг дээгшлүүлсэн.
2: Оюун жилдаар нэрсний ажилласан хэлбэр хөөрөхийг ахуулж, Илья Хасгевран засгаж үгэн оюун жигсэн нэрсний уурхааны үйлдвэрлэлийн шийдвэрийн эзлэх хайрцлын сууна 80% шахуудыг хөрсөн.
3: Баруун хайн улсын баруун кизгарын дүүхүүфү ордна бүрийн танилцуулга.
2: Ардын уран сүүцэн буудалд хонох цэцгэн далаагаар тэрэн зугаацх амтын дамтлах зэрэг олон нисчэгсэн зугаас нээсэгнэлтэн хэлбэрийн амралтын өдөр амьдралын шинэ үзмжийг сургуулсан зэрэг агуулга болно.
3: Одоо дэлгэрэнгүй агуулгыг сонсхья.
4: Шинэ үзэл санаагаар шинэ айныг хөдлөн дахуулъя.
2: Хүсэл найдлагыг боч ээлж 15 дугаар 5 жилдээ эрэлхийлэн урагшуулъя. Шинжаан радио телевиз суран сурвалжуулагч Лэймингийн медаль сарвалвал 15 дугаар 5 жилийн хугацаанд манай орн ЭЗМС-ийн бүх ажилласан хэлхээсэн яс чанарыг дээгшлүүлэн юрашгийг нэмэгдүүлэх инженерингийг хэрэгжүүлж шин сургуугаар итгэ тарвс хуус эмсэн төрөл сүлийг шинтхэн дистэвшүүлэх ба тарилтын бүтцийг шилдэгжүүлэхийг лаб дунаар ахуулж чинэр сайтай онцлогтой зэмсэн хангалахыг баялагжуулах болно. Удаагийн ЭЗМС хамьяарлт хамгаалтан зангилгаа хугацаа болж хургал шана шар бүлэг болгосонд зэмсэн тараашин чан сунгын Хуан Яншуэ ЭЗМС-ний үлхэр өзөлхөө багсд алим намуудыг сөөршүүлж хайчлан засж усан буурдур хамьяарлт нь ажил хийж яарч байла. Өшөөг мэргэжлийн ажилд нь түйнэ багсд хөрч нийлх мод нуургуултан байдлыг байцаан үзж Элм намуд тарж ургаах нэгтэс усан буурдур хамьяарлт эзэмдэл гемит уурхан хүнэлийг бузрдлгоогаар сэргээлэн хийсгэрлэх зэрэг сэнгэлгэн гоохсаата байрлдүүлэн. Түйнд мэргэжлийн голдлохыг тайлбарлан ярьж өгвө. Шин сүнглийн хэлэгтэн Тусга мэрэгжилтнэ мэрэгжлийн жулаадлагаар бидэн цөм баримжаажүүлэн тарих хэлбэрийг хэрэгэлсэн болохоор зэмсэн модны ургуулт улмаас улам сайн болж байна гэвэ. Энэ хоёр жилд шар бүлэг болгоснаас олон тэмээг онцлогтой үйлсэнсэн үйлсийг их хэрхэвжлөхтөө сөргөжлөн хөтлөн жолоод иж. Уда тухан газрын Хуаньяншэ элмэнэ тарилдан талба 1500 өнгөр мууд хэрч. Нэрт тэмдгийн юр ашгийг бий болох ба. Хорг үшэнэ үйшүгүү ба нүхт билсэрэн товчана инженер ба түү хэлэхтэн. Онцлогтой үйлсэнсэн шинэрчин сан байрлуултыг өргөлшлэн шилдэг жүлж бүг ёвстуу мэрэгслэн үйлчлэгийг сайнар хийж. Үйлсэнсэн гаралд ба шинэрчин саг дээгшлүүлж онцлогтой үйлсэнсэн ачүүлүүсэн яс шинэрэг дээгшлүүлэн юро ашгийг нэмэгдүүлхийг ахуулж зэмсэн тараачилдыг дайшлэн тогтуунаар урлхийг нэмэгдүүлнэ гэвэ. Хургушина Хуаньяншэ өөзэмсний үлхэр өзүлхэ бахс болбол мануурна маш удун өөзэмсний үлхэр өзүлхэ бахсын нэгт нийтлэг жишээ болна. Энэ жил мануурн өөзэмсний ажүүлсэн хөвжүлтэн 15-дугаар 5 жилийн төлөвжлөгтэй нэгт байрлдүүлэн. Унцлогтой өөзэмсний ажүүлсэн хэлхээсийг боожулхаар холболгоч. Шинэр сайта ба кепчэ ажүлгүй хуйр ихээ зэнгэлхийг чанган харч, өз имсэн ажүлүсэн дээр яс шинэртэй хөвжүлтийг ахуул ба. Нэг өрөн гурван бүсийн өз имсэн ажүлүсэн хөвжүлтэн байршлийг төгөлдөржүүлж, тэвн өнгөр өз имсэн үлхөр өзүлхүй бахсийг бүтэн байгуулж, гаралд ба өрө бүтэмжар дуур хөрөнтөм нөнгөрөмөө бахсийг өөрчүүлж, Хилвэршилсэн тарилтан мэрэгшлийг буттааруулан дэлгэрүүлсэн талбайн гурван төм нөнгөрөм ууд хөрч. Зах дэлгэрэн илэрлээр сайн нэрт чинэр сайта унцлогт шин төрөл сүлэг их гар дэлгэрүүлнэ. Хэмэл гүүгн их байлгийг дээр бүтэмжтэй ашиглахыг бийлүүлэхийн төлөө. Хэмэл хотын хэмэл гүүгийн шин сургагөө симсэн ажүлүүсэн хэлхээсэн тавцанд гурван дисийн түйхэ материалыг дис уван ашгалха системийг байгуул байна. Нэгдүгээр дисийн шинэр сайта гүүгийн шин сургагөөр итх хангалахтаг хэргэлж, хоёрдугээр дисийн гүүгийн симсэн хэрчмэл шүүс шахахтаг хэргэлж, гуравдугаар дисийн таварын симсэн сэрэг дистэй хөрч чадахгүй гуу буюу зимс сийрүүлгийн хугацаандг боловсраадгүй бичгэн гуу сэрэг дахма битэгтгэнд хандлагтагаар симсэн арх бранд арх нэрх Жонсон ногоо хийх сэрэг англи мөнөрт түүх материал цуглуулдаг хэрэгэлж бүдэс бүхний гүйц ашиглаж хайрл бодсыг ашгуурлахтаа болохыг жинхнэр бийлүүл байна. Хэмэл гүүгийн шин сургагс имсэн ажүлүүсэн хэлхээсэн тавцангийн Кюдажа хүүгийн шинжил гухон техник мэрэгжийн компанийн тарилтан үсүүрин хариусулогтын Лүшуэн Ви хэлэхтэн. Өнгөрсөндөг хэргэлэхгүй байсан гүүгүүд ашхуурлогта болохон хөөрөл бай. Сидр бидна зах дэлгүртө гаргасан шин үлдхэн болбол дару хэмэл гүүгийн симсэн архи, бранди архи бас жансан ого болна. Ийм болбол зах дэлгүртө гаргасан хамгийн шинэ үйлдэх юм бас нэг зүйлийн симсэн шүүсийг яг үйлдвэрлж байна гэвэ. Ажүлүсэн хэлхээсийг утгах талаар энэ жил мануурн үйз имсэн боловсруулах үйлсийг ихтгэн хөшөргөөжүүлэхэд анхаарлаа төвлөрлөн үйз имсийг найрлаг боловсруулахыг сурайжүүлэн дээдэдэсчүүлэн хөгжүүлж Еврон засгуурна Кюдажа хүгэн үйлдэхнэ боловсруулах үйлсэн 16-с үйлдвэрлэх боловсруулах борлуулахыг нэх сухчулах байгдуц зэрэг туслан дэмжих төрөн бодлогыг сайнар хэрэгэлж. Зэмс боловсруулах ба хадгалж шин сургаг байлгах өр мэрэгшлийн кэр хэмжээг өргөлжлөн дээгшлүүлж. Найрлаг боловсруулах

хэсэгнээ төрөлсүүлийг баялагжуулжээ. Ажүлсэн хэлхээсийн хэлхээсийг утгах, хэлхээсийг нөхөрлөхийг ахуулж, үйлдэхнээ нэмэл төөртхийг тасралдхуу дээгшлүүлнэ. Зах тэлгэрэг өргөдгөх талар манай өрөн системарын Шинжангийг туслах тогтсон дагуулхийг бадруулж, үрчилсэн хөмөргө тусга өрөн тусгалангүй байгуулах төс өргөжүүлж, дөхөм төргө

0: Еврон засгорны шүүбэн утгыг зэрэн товчян ачуулсан газрын дэд дарга шүүбо хэлхтэн. 15 дугаар 5 жилийн хугацаанд шинжилгээ ухааны техник мэрэгжилдээ төшөглөн Симсэн багсыг сайнаар хамьярч, Симсэн шинэр шинсаг дээгшлүүлж, үйлдвэрлийн нур мэрэгчлийг дээгшлүүлж, Шинжангын үе Симсэн хамгийн сайн шинэр шинсаг хэрэглэгчэд илрүүлнэ гэв. Төв хуран эмах үг нурчин төрнө хамгаалт нь кинэн байцаалт.
1: Шинжангийн радио телесоран чимэн. 5-р сарын 28-ны өдөр манай уран төв хуран эмах үгийн нурчин төрнө хамгаалт нь кинэн байцаах 7-р дугуйлынгийн тушаан шийдвэрлэлгүй 19-р кескин олон төмнөө загтал заргаар илчлэн мэдүүлсэн 25 кэрэг голдлогтой анхаарж байх 5 кэргийг кланаппа. Үнэ дотор утсаар илчлэн мэдүүлсэн 48 кэрэг, загтлаар илчлэн мэдүүлсэн 17 кэрэг байна. 25 кэргийн дотор Өрөмж хотын 33 кэрэг, голдлогтой анхаарж байх 2 кэрэг, Цанжигийн хуйхуй Эвран засагч руугийн 11 кэрэг, голдлогтой анхаарж байх 2 кэрэг, Илийн хас Эвран засагч руугийн 3 кэрэг, голдлогтой анхаарж байх 1 кэрэг, Порталын Монгол Эвран засагч руугийн 3 кэрэг, Хашгир аймгийн 3 кэрэг, Алтай аймгийн 2 кэрэг, Хамил хотын 2 кэрэг, Ахсуу аймгийн 2 кэрэг, Козол сүгэн Кыргыз Эвран засагчруугийн 2 кэрэг, Тарвтай аймгийн 1 кэрэг, Баянголын Монгол Эвран засагчруугийн 1 кэрэг, Турпан хотын 1 кэрэг, Хотан аймгийн 1 кэрэг байна. Тус кескин тушаан шийдвэрлэлсэн загтал заргаар илчлэн мэдүүлсэн кэргийн дотор орчин тойрна бузурдлын төрөл хэлбараар хуваавал агаар мандлын бузурдлын 17 кэрэг, Эмахугийн эвдлэгийн 15 кэрэг, Дүүшүүгана бузурдлын 13 кэрэг, Хату бит хаягдмал бодисын бузурдлын 9 кэрэг, Усна бузурдлын 3 кэрэг, Бусуд бузурдлын 8 кэрэг байна. 5-р сарын 28-ны өдөр гэртэл Төв хуран Эмахугийн орчин тойрны хамгаалтын кинэн байцаах 7-р дугуйлингаас манай орондоо тушаан шийдвэрлэлсэн олон төмнөө загтал заргаар илчлэн мэдүүлсэн кэрэг нийт 19 кэсэг удаагийн 979 кэрэг, голдлогтой анхаарж байх 76 кэрэг болж, үнэ дотор утсаар илчлэн мэдүүлсэн 820 кэрэг, загтлаар илчлэн мэдүүлсэн 159 кэрэг байна. Дээр дурдсан загтал заргаар илчлэн мэдүүлсэн кэргийг нэгэн та тохан газартын шилжүүлэн шийдвэрлүүлж, хологдлолтой тогтоолын ёсоор шийдвэрлүүлвэ.
0: Синжан радио телевиз ураанч мэн. 5-р сарын 19-ны өдөр Төв хуран эмах үг нурчин төрнө хамгаалтын кинэн байцаах 7-р дугуйлынгаас манай өрөнд 10-р хэсгийн олон төмнөө загтал заргаар илчлэн мэдүүлсэн 51 кэргийг тушаан шийдвэрлэв. Үүнээ дотрых 10 кэргийг хологдлолтой тогтоолыг өндөстөн илэр зарлахгүй. Уда шаардлагын ёсоор тус хэсэг удаагийн олон төмнөө загтал заргаар илчлэн мэдүүлсэн кэргийг шилжүүлэн шийдвэрлэх ба кинэн байцаахын дахуу сэгслэн сайжруулахыг хил болгосон байдлын үзмэр хөснөгийг нийгэм нийтээр зарлава. Тус хөснөгийг Синжангын Уйгур Эвран засгуурна Ардын засгийн урдна сүлжээгээс байсан давулж болно.
1: Синжангийн радио телесоран ерэнхайлсан чимэн. Манай орны аливаа газар хотын зам, жорлон зэрэг тоног төхрөмжийг төрөгтгөн бүтээн байгуулж, хуучин хоолан торыг шинтгэн өөрчилж, хотын оршин суух орчин тойрныг улам нэг алхам сайжруулан, аливаа үндэстнэ олон төмнөө амьдралын чинэр чинсаг дээгшлүүлж байна. Харуусан хотын хөшөө цэсрэлгийн нийтийн жорлонгийн төрөл зүйлийн бүтээн байгуулалтын тухайн царанд ажилчид яг шүмөр өксөрж, жорлонгийн доторхийг цэвэрлж байна. Төрөл зүйн мэрэгжлийн хариуцлагад чинжээн буу танилцуулан хэлэхтэн. Хөшөө цэсрэлгийн нийтэн журлагын төрөл зүйл болвол харуусан хотын хотын орондо 20 нийтэн журлагыг шинээс байгуулах төрөл зүйн доторх талваагаар хамгийн нэг, чидэмжаар хамгийн бүрэн төрөл зүйл болно. Харуусан хотын нийтэн журлагын төрөл зүйн цэг байрын нийт 20 байж, одоо нэгэнт 14 дан цогцтой гол цогцтой байрлагыг байрж дуусгаж, 8-р сард бүх дан цогцтой 20 барилга нь барилгын ажлыг бүгдийг нь дуусгах бөгөөд ашиглалт оруулна гэв. Харуусан хотын энэ жил шинээс нэмэгдүүлэх 20 нийтийн жорлон дотор хог богийг төрөл хуваах суулга, төшөр, хар саадгүй ариун цэврийн өрэг

0: нэгдэлтэй тохируулж, кэсэг нийтийн журлан дотор бас угаалгын тоног тохиромж тохируулна. Үүнэ хамт харуусан хот удаа байхад 40 дулаан журлангийн кинэл тамиалтыг ихтгэж 24 цаг нээсэн сүйрэн дээр тусгай мэрэгжлийн цэвэрлэгч тохируулж, нийтийн журлангийг бүхэл өдрөөр цэвэрлж байна. Харуусан хотын ард Жанг Зийг хэлэхдээ хотын ард журлан дорхот маш дөхөн болж, нийтийн журлан доторх арвин цэвэр орчин тойрон ба салхи нэвтрхийг маш сайн хийж, сон нь өнөргөө гэвэ. Цанжи хотын Жунгшан замын зүүн талын нэг төлөвжилгийн замын байрлагын ажлын тухайн царанд малтур машин, зөөлтийн машин тэргэн хамжилсан ажиллаж, мал тухай шурааг цэвэрлэн зөөвөрлж байна. Тус төрөл зүйлийн газар дорхо ус хангах, ус гадагшлуулах хоолан торыг дэвсгэ, лас бетон зам дэвсгэва, иж бүрэн тоног тохиромжийн битэн байгуулц зэргийг хамарч, бараг цалтаар 7 дугаар сарын сүйлчээр бүх байрлагын ажлын үүргээн биелүүлэх болно. Цанжи хотын орон сүс ба хот хөдөөгийн битэн байгуулалтын топ жана, хотын битэн байгуулалтын салаан ажилтан ханшу уго танилцуулан хэлэхдээ. Энэ жил Цанжи хот хотын явдлын замын битэн байгуулалтын дулаан төрөл зүйлийг хэрэгжүүлэхээр төлөвлөж, Еринка утийн 9.8 км бөгөөд Еринка эх оролтын 6600 өнгөрөө тэмн төгөрөг болно. Хотын замын битэн байгуулалтыг акулах хүчилцаа нэгтгэж, хотын чидэмжийг дэс дэвшүүлж, хотын чинэр чинсайг дээгшлүүлнэ. Төрөл зүйл байгуулагдсанаа дараа кэсэг орна зам харилцаанаа бичил орчлыг бүтэмжтэй шилдэгжүүлж, зам дахуугийн олон тэмнээ аяллын нөхцөлийг сайжруулж, кэсэг орна хөгжилтийн хөдөлгөгч энергийг хөгж яана гэвэ. Ахсу хотын хотын орна илж хангах хоолан торыг шинтгэн өөрчлөх барилгын төрөл зүйлийг яг эмх дараата акулж байна. Ахсу хотын Шинфу хойд зам, Юуи өм зам зэрэг барилгын ажлын тохан царанд ажилчид хуучин хоолааг цусж, шин хоолан торын системийг дэвсэж байна. Ахсу хотын голдлогтой ардын амьдралын инженерийн болсноо хөвдө тус төрөл зүйлийн Еринка эх оруулалтын нэг дүншир 6000 төм төөрөгтөө гэрч 8 гол зам 19.6 км-ийн хуучин хоолан торыг бүх талаар шинтгэн өөрчилж, хотын орна илж хангах хүчиртэй асуудлыг хүчлэн шийдвэрлэх болно. Ахсу хотын заскын ордны эх оруулалтын төрөл зүйлийн орлон байгуулахын үйлчлэгнэ төвийн кадр Рэн Юн Лян хэлэхдээ голдо хотын орна эндл үс кемжаагаар дээр илж хангах чидвэр хөрөлцөхгүй, хугацаа кетрүүлэн хэргэлж байгаа 20 жилаас давсан хуучин хоолан торыг шинтгэн өөрчилнэ. Шинтгэн өөрчлөхийг биелүүлснэ дараа хуучин хоолан торын эндл үс кемжааг багсгаж болох байгаад хотын явдлын сэлвэн засах өврийн нэртгийг багсгана. Хотын орна илчин нэрлтийг тэнсүршүүлж, өвлийн үлэрлийн илж хангах чидвэрийг батламжилна, илж хангахын хөрөлцөхгүй талыг гүйтс нөхрөлнө гэвэ.
1: Синьяна радио телевиз ураанчман. Илиас гэврэн засгэж ү нэрсэнэ ажилүүлсэн хэлбэрэ хөрөлөнд дистэвшгийг хөрвүүлжлэн акулж, Еврон засгурна уйн жүгсэн 6 нэрсэнэ уурхаг нэгтэ байгуулж, уйн жүгсэн нэрсэнэ уурхаан үйлбэрлэн шэдвэрэн эзлэх хэрслэн сүүна 80% шахуулж. Мингэн тэмэн тунна дисэн уурхаан үдөгтө гахсан элжэнд дулан кэмэн, тэмэн өнгэрэ тунна нэрс малдахыг биелүүлж, энерги хангаалхыг батлах шэдвэрэ хөрвүүлжлэн чангатах ба. Шэндунгийн энергийн бөлгөлөлийн Шинжангийн тохиролтон тасгата ажилтан хулгуун чири кэнгэхэн дарвал алыс эзэмшлэрэ нүйрс малдх сөөвэрлг угааж сунгух шэгшин илгэх хэгээд цахлға хангах сэлх нэвтрүүлг усгадагшлулху зэрг гухсаг кин нэзэмдах ба ажлул нэзэмдэж. Юэлбэрлийн тоу байрамтыг сахтан цуглулх задлал хэх ба хэргэлхийг бейлуэлч болна. Илэнэ Синхуан нэрэмжит нэрсэнэ үйлэсэн хэсгээр тарвслэхтэ компаниг нь дэдэр үнка захарал Йохун Тоу танцудан хэлэхтэн. Уйн жүгсэн битэн байгултар дамжын дүйхэн нэрсэнэ үйлдвэрлэн системийг сахтин байцан үсч худаг дурх үйлдвэрлэн байдлыг ойлгож болна. Сэлэх нэвтрүүлх агар шахг сахалгаан гах усгадагшлулх зэргэ тогтмол ажтын байрна уйн жүгсэн нэрчилдийг биелүүлж. Малтан гарах суглуулах зөөврөх нэвтрүүлэх бих явцыг уйлуугаар хамяар нэзэмтгэ байршлыг байгуул байгива. Шэндунгийн энергийн бөлгөлөлийн Шинжангийн энергийн хиймэн ач үйлбэрэн компанийг нь элин энергийн уурхан худаг болвол Синжангын анхдагч мянган төмөн тоннад эсийн он цихи хэлбайрын худгын инженерингийн уурхан худаг болно. Уда Синжангын анхдагч бичил хэсгийн туувайрамтын төвийг нэгтэ байгуулж амар төвчний кинезимдх харана давтамжаараа төөрөн байцаах зэрэг 29 хуваар системийг хурамдуулж Зохамл ойлог харана сэрлийн илгэн таних мэрэгжилдэ төчгөлөн Зохамл ойлог хэрэглэлтийн 20 аху байдлыг бодтааруулж уян жигсэн генийг үйлдвэрдийн аль байгуулах цаадах энсгэ уусалцолва. Компанигийн машин цаглгана ажлын орно дид дарга тансун келхтэн. Эдгэр ойлог системийн үйлдвэрлийн үрвэтэмжийг дээгчлүүлснээр барахгүй нэгжиг найрлаг оновчтойгоор энерги хоруудлын хам ярилтыг биелүүл бай. Хивитийг басах машинын үйлдвэр илжиг эргүүл хураах өтгсөн ургул хэмжигдлийг дургшлуулан тэн шайруулан цаглага хэргэлэх арга бодлого хийгээд. Давтамж хувиргах мэрэгчлэг дэлгэрүүлэн хэргэлэхээр дамжин. Силвэрэс 10 тэмэн киловатт цагийн цаглага хэрвэлж Харны үрсийг бузурдалгүй нэм алдахыг алах малхмаар биелүүл байгий ба. Уда Илич Уяг Евран засгуурна 15 дугаар 5 жилийн шин хэлбайрын энергийн системийн төлөвжлөгтэй байрлалдуулан уда байгаа уян жигсэн системийн хэрэгдэлтийг хөргөлжлөн гүнзгий харуулж бузурдалгүй уурха уян жиг уурха бүтээн байгуулалтыг төрөгдөх нь ахуулж нүүрсний уурхаан сухамд ойлгохта ойлдуулсан голдлогта төрөлсөлийн туршилтын цэгийг хилипхэтэ өрнүүлж байгуулж байгаа ИТ нэрэмжит Илийн уурхаан үйлөсөн хэсгаарт компанигийн жилд 450 тэмн тонна садга нүүрсний уурхаагаар туршилтын цэг болгож Зохамл ойлог болон садга уурхаг ойлдуулсан бусурдалгүй уянч малдаж зэвэрлэх тоног төхөөрөмжийг дээгчлүүлгийн инженерингийг дэлгэрүүлэн улсын энерги намар төвчнийг батламжлахад хүчин шидлэн өргөнө.
0: Синжангийн радио телевизоран чимэн. Одоо яг барилгын ажил хийх хамгийн сайн хугацаа байж, Евран засах орна голдлогтой төрөл зүйл болох Синжангийн экоралтын хөгжилтийн бөлгөлөлийн хязгаарт хариуцлагат компани Үрэмчийн шин төв нэхмэлийн ковингийн үйлсэн шинжилх ухаан техник мэрэгжлийн үлгэр үзлэг орно. 100 тэмн ийг ковинг нэхмэлийн төрөл зүйлийн битэн байгуулалтын тохан царганд нисгүрээр тойрон байцаах цагтэн дэлгэстэ оруулан задлалт гэхсэрийг шин үрүтэлийн барилгын газарт тэнгэрийн нүд өксөрж уламжлалт барилгын ажлын аху байдлын шинжилх ухаан техник мэрэгжлээр чидэмж олгоснаас болж шин амжилтлын хүчээр билхэж Ясчинрыг дээгшлүүлэн хурдсыг төрөгдөх ба. Үрэмчийн шин төв нэхмэлийн ковингийн ажилсан шинжилх ухаан техник мэрэгжлийн үлгэр үзлэг орно. 100 тэмн ийгэн ковинг нэхмэлийн төрөл зүйлийн ерөнхий байрлагын талбаан 11 тэмн 899 тэгж 4 метрт гэрж. Үйна дотор 1 дугаар хугацаана 1 дугаар даашлалтын кескин 20 тэмн ийгэн төрөл зүйлийг нэгэнта ажлыг эхлүүлэн битэн байгуулва. Энхү төрөл зүйлийн багтаамжийн их эзэгнэлтийн келварийн бүрэн, алгслаар өргөн, баримжаан дээр, цэг байрын нэгт байж, ясчинэрийн амар төвшнээ кинэл хамьяралтай төйлийн дээр шаардлага дурдва. Тиймээс төрөл зүйлийн барилгын ажил хийх талгс юуна төрөндө, нисгэр болон зохамл ойнлгийг уйлдуулсан, ойнлог тойрон байцаах системийг оруулж, кюмнай күчээр тойрон байцаахт үзэгтгэ орон олон, аюул төгшөр их, Дахин байцаахтай хүчиртэй зэрэг Кюрлцко талыг бүтэмжтэй нөхрөлвэ. Тус төрөл зүйлийн битэн байгуулалтын талхс болох Шинжангийн Вэйтай нэрмэгтэй нээлт битэн байгуулалтын бөлгөлөлийн хувь нийлүүлсэн хязгаарт компани гэр байшингийн барилгын ерөнхий даашлалт нь ажил үйлсэн хэлдсэн шүүд харьяат төрөл зүйлийн 3 дугаар хэлдсэн төрөл зүйлийн закрал Дүнши Чан сөрүлжүүлэгчтэй хэлхтэн. Нискүрийг хэргэлвэл төрөл зүйлийн өнцөг булан үлдэлгөө Бүх талаар тойрон байцаахыг нэн сайнаар шийдвэрлж, ажилтнуудын тойрон байцаах явцдаа талуур газрын талва икас болж амархан ядарх, тойрон байцаах ажлыг сайнаар бутааруулахгүй зэрэг оршиж байгаа нэг хэсэг амар төвшнээ байцаалтын дутагдлыг шийдвэрлэв гэв. Тус удаагийн нисгэр болон зохамл ойнлгийг уйлдуулсан ойнлог тойрон байцаах мэрэгжлийг бутааруулсын Мөнчгө Үрэмчийн Ажаху техник мэрэгжлийн нээлтийн орн Төвтөнх Араёна битэн байгуулалтын барилгын яс чинэрийн амар төвшнээ кинэл хамьяалтын келварын нэг удаана чихэл шинчилэлт байж барилгын ажлын тохан царангийн амар төвшнээ хамьяалтыг кергийн дараа шийдвэрлж байснаас кергийн нэм нь урчлын сэргэлэг нарлиг оногчдагаар хамяарын эзэмтгэзүйг хүйрлэхийг

0: Акулова. Өрөмчийн Ажаху техник мэрэгжлийн нээлтийн орна битан байгуулалтын барилгын яс чинэрийн амар төвшөндө кинэлт тавих эртэна дэд дарга Ван Лэй хэлхтэн. Бидэн үйгээр завтокал болгож, нискүрийн ойнч барилгын газрын кинэлт хамьяралтын хэрэглэлтийг дэлгүрлэхээр барахгүй. Бас сүйлчийн хугацаанаа асар барих машин, альбай төрлийн машин кюмнай барилгын ажлын тухайн царангтг хэрэглэлтийг дээгшлүүлж, шинжилх ухаан техник мэрэгжлээр чидэмж олгох ба ойнч барилгын газрын битан байгуулалтыг жинкнаар биелүүлнэ гэв.
1: Синжан радио телевиз хураан сурвуулагч Лю Хэй медалсар болвол Сидр Синжангийн эмнэлгийн ухааны их сургуулийн 4-р харьяат эмнэлгийн хураа Еврон засгорны хитэд эмнэлгийн хураан Интер Сүлжаны эмнэлгийн хураг Сүлжанд туршин ашиглалт оруулж нэг гар утстай болвол тусгай мэрэгжилтнээ эрх сүрдүү уншлын эмнэх хүйлчилгийг дөхөмхөн эдэлж болох бэгээд Өвчан үзүүлэхийн төлөө дахсын аар царах үйхөс шахалгүй болба. Хавдуу хурсараа 26-ны өдрөн үдээс хуру Синжангийн эмнэлгийн ухааны их сургуулийн 4-р харьяат эмнэлгийн хураа Евран засхурна хитэд эмнэлгийн хураан элэхний өвчнээ салааны эрхлэгч эмч Гуфун өвч үсгүй тасгад өвч үсгтэн. Хүлэн овчийн эмчилгээний завсартай компьютер дээр Интер Сүлжаны эмнэлгийн хураа дуурсанд өвчтөн ин ауган дахин уншилсан сургасанги тэр дарууд нийлэрвэ. Гуфун хэлэхтэн. Бидэн түүнэ үйлэн тавсан гин номрыг товчтвал түүнэ үнсэн сургасангийг олжисчи болох мэртэн бас өвчтөнэ хүсэл шаардлагыг олжисчи болна. Илэрхэ онцхэ өвчнэ илэрэгэ болохар энэ удаа түйэнд архэг элэхнэ өвчнэ утуғсагар уху эмбитчэг бэ. Хадгалж тушаабыл өвчтэнэ мана үйлэн тапсэнд мэнгэн төлж болна. Мэнгэн төлснэс хуру эмэгэн өвчтэнэ гэртэш ууд илгэн көргэж болна гэвэ. Тау минуту болгоғар энэ ауға сүйлжэнд дакын оншылыхыг бейлөл бэ. Тэрэс оруулжылықшты хэлэхтэн. Би өнгөрсөнд хитэд эмнэлгийн хураад өвчин үзүүлж үндсэндэн нэг сард нэг удаа уддаг байсан юм. Удаа сүлжээнд ашиглалтаа оруулснаас хойр би зөвхөн гар утсан дээрэн дугаар авч кезэ хамаачи гэсэн шийдвэрлж чадах болба үнээр маш дөхөн болва гэвэ. Синжангийн эмнэлгийн ухааны их сургуулийн 4-р харьяат эмнэлгийн хураа Евран засхурна хитэд эмнэлгийн хураан эмнэлгийн явдлын хамьяалтын салаан дэд дарах Лю Жинжин танилцуулан хэлэхтэн. Удаа эмнэлгийн хураан 200 өнгөр тусгай мэрэгжилд нэгт Интер Сүлжаны эмнэлгийн хураад уурж ажиллаж. Олон тэмэнд сүлжээгээр дахин уншлах ба сүрэг бичгийн лавул нас уух үйлчилгээ хөлдлөхтэй хангаж байна. Залгад бас хитэд эмийн онцлогта цай ундна жур Интер Сүлжээ ба хитэд эмнэлгийн сэвлүүлдэг ойлд болох зэрэг хитэд эмнэлгийн онцлогта үйлчилгээ гаргах болно. Удаа 1-р хэсэгт Сүлжээнд ашиглалт оруулсан дотор салан тусгай мэрэгжилтэн зүрх цусан судал амьсгал дутаад шивэрүүл зэрэг эдгээр холбогдлолт салаа тасах болно. Дараалхамд гадар салан тусгай мэрэгжилтэн нэртэй эмчин ажтын тасгийн нэртэй тусгай мэрэгжилтнийг бас залгаагаар Сүлжээнд оруулж ажиллуулна гэвэ.
2: Түйгэн тусгалт зүйлсдэг дундын үнсэн хамтын цогц.
0: Шинжангийн радио телевизоран сурвалжуулагч Ван Шуана медальсар болвол Бүгэр шанд байх барун кизгарын дүүхүүфү ордынын нийтийн 10 толлаас өмнөх 90 онд барун кизгарыг дундад орна ванг төрийн нүтгт эвсгэрд оруулсан түйхийг боттай гэрчилж, өнгөрсөн үйн төв заскин эрхин барун кизгартх бүтэмштай хараалыг гэрчилвэ. Барун кизгарын дүүхүүфү ордына музагаар орхт хоёр дугуйлын гол сэдэвтөө шуумулмудын юуна төрөндө хараан тодорч, Жан Чиан барун кизгарт ирсэн. Жэнжи барун кизгарын дүүхүүфү ордыг байгуулсан түйхийн ах байдлыг дахин илрүүлвэ. Музейн доторхоо тусгай сэдэвт үсгэлэнгийн хоёр хань улсаас нарк барун кизгарын засалтын эмгч өрмийг системтэй эмгтгэн дэгэлж, ут удаан түйхийг тодорхой ойлгомжтой болгосон байна. Тайлбарлагч Афира Уламжан хэлэхдээ, хань улсын зарилгын барун кизгарт алуун ёсоор нэвтэрж, Жан Чан эхлүүлж Жэнжи байгуулвэ. Жанчан торгна замыг нээж Жэнжи баруун хисгарын анхдагш Дүүхүгийн тушаал үргэлж энэ хоёр гүмэн түүхэн дээр түүлийн чихэл үйлдэл үзэлж агива. Нийтийн он тооллаас өмнөхөө 90 онд баруун хань улс Бүгрийн Уулей хотод баруун хисгарын Дүүхүфү ордныг байгуулсан бөгөөд энийн болвол 50 заскаас баруун хисгарт байрлуулсан анхдагш цэрэг заскын хамьяалтын байгууламж байж үүнээс эхлэн баруун хисгарыг жинкнэр Дүмдүүд улсын нутагт эвсгэрд оруулсан байна. Шинжаангийн хууч судлалын судалгааны газрын судлагч Хүүшин Жүн Кялхтан их нэгдэл болвол Дүмдүүдийн үндэстнээ цэсгэлэн көгжиж баяжлын хүчрэгчгийн Бат Бэк Сүрмэн үндэстнээ хамтын цогцны нэгтрэл болвол Дүмдүүдийн үндэстнээ үргэлжлэн көгжгөө хүчин шидлийн эх бүлэг болно. Нийтийн 10 толлаас өмнөх 90 онд баруун хисгарын Дүүхүфү ордныг байрлуулсныг баруун хисгарын түүхийн шин эрнийг нээвэ гэвэ. Одоо эрдэм шинжилгээна талгас Бүгрийн Жүркөт Эртнэ хотыг Уулей хотыг ханс өвчлөх гол харалт болгож, бүрийн доторх том келварын гэр байшингийн бүр, улаан ширт модон бахан зэргийн үлдэгдэлдөө цөм дээд дэсэн алууна келварын барилгын онцлог шинж илэрч байна. Бүгэр шана баруун хисгарын Дүүхүфү ордна хуучин бүр мод Жүркөт Эртнэ хотын Хууч судлалын бүрийн цэцэрлэгийн судалгааны хамгаалтын төвийн эрхлэгч Лёша Ухаа Келхтан. Улаан шир болвол манай хан улсын үе ба өнгөрсөн төрийн үед эрхийн бэлэг тэмдэг болно. Үндсэндээ алууна талгсан барилга модын дотор илэрдэг гэвэ. Олон жилаас нар хууч судлалын ажилтад үргэлжлэн уудлах ба судлах ажил өрнөлж, хотын бүрийн 10 жил барилгын дүрм тогтаал, малтаж гаргасан түүхэн дурсгал зүйлстэй харьцуулна. Жүркөт Эртнэ хот кигээд баруун хисгарын Дүүхүфү ордна засалт кек газар дээд кемжээгээр тохирсныг алхам малхмаар гэрчилсэн байна. Ховор нандин үлдэгдлийг хамгаалж түүхийн агуулгатхныг тайлбарлахын тулд тохан газар бүрийг хамгаалах талуур ордныг битэн байгуулах ба амлиулын ашиглахыг зэргээр акулва. 2025 онд баруун хисгарын Дүүхүфү ордна музей болон Жүркөт Эртнэ хотын хууч судлалын бүрийн цэцэрлэгийг газараа нээж, тойрон нисгэ тоног төхрөмжийг төгөлдөржүүлснээр барахгүй. Бас элсэн цар, картон зураг, дүрс шингээл зэрэг туучилсан арга барилаар дамжин, Эртнэ хотын үг дүрс байдал болон хань улсын үеийн баруун хисгарын нийгмийн байдлыг бүх талаар сэргээсэн байна. Лёша Ухаа Келхтан. Олондоо үгийн дүр дүрхийг нэн сайнаар илрүүлж, энэхүү баруун хисгарын Дүүхүфү ордна засалт кех газар шохом ямар янстаг нэн шүүд мэдрүүлж, Дүмдүүдийн үндэстнэ хамтын цогцсон үзлөх хамсрыг бат бэхжүүлэх ийм нэг тавцангийг нэн сайнаар байгуулна гэвэ.
1: Үсгэлөнтэй сайхан Дүмдүүд улсын аялал. Синьцзян радио телевиз сураан шимэн. Байшин зэрлэг шивх тарих ажилуусыг идэвхтэй хөгжүүлж, бичгэн шивгаар өнгөрснөө гүйвсээрх атар тангийг амжирлын хүчээр билгсэн көх дэвэн болгон хөөрөлвэ. Уда байшин ятур сумна харуусан тусахна зэрлэг шивгэн таримлын сүйрүн газарт нэг нэг мөр тарсан зэрлэг шивгэн илх модон гүйвсээрхт өндөслөн идэрх нургаш мөри хоорондо савсарлан тарсан худуук норангын селиг ураач. Семис саланамагара дүйрсэн байла. 2025 оноос өмнө энтхэн чулуугаар дүйрч атар шигсэн тачир хувьсайрх атар танг байжа. Тухан газар хевч ажигсэн сэрлэг шивх тарих төрөлсүүлийг хэрэгжүүлж төрөлсүүлийн ерөнхи тарилтан талбайн 8000 мод хөрч. Байшина ятур сүмэн тохсон сүмнийг сундалж атар газрыг засах эм ахуг сэргээхийх онцлогтой ажилуусыг боожлохтой гүнсгэ усалсулж. Гүв сайрг атар тангийг эм ахугын көхтэйвэн болгон хөөрөлх, эм ахугын их байлхийх ардыг байчуудын урлхийг нэмэгдүүлгэ болгон хөөрөлхийг лабдуунар бийлүүлвэ. Байын юушин эрэмжит тараалын өншүүгийн хөгжүүлтэн хэсгээрт компанийн кэрэг мэдэгчэдэн дарха Жан Хоуран зөрүүлүүгчтэй хэлэхтэн. Үхтэн энэ газар болбол цэм гүйвсайрх байсан юм. Бид нэг жил сэгслэн сайжруулахар дамжаад атар шигсэн тачир гүйвсайрх байсныг удаа зэрлэг чивх тарьж болох газар болж хөөрвэ. Юнд өгөн доторх таймал багтна. Энэ нь Кёрчураг сэргээх сайжруулагт ашигтай бөгөөд эргэж ин өргөлжилхүүсэ чинэрт ашигтай юм гэвэ.

0: Тус инжирэнгийг эхлүүлсэн ихнэ хугацаанд сэрлэг шивгэн илэх мод нь урчин төрнө нөлөөлөлөөс болж амьдрах хэмжээ зөвхөн 95% байв. Үйсэрэгт тарих мэрэгчдийн хөшөрт асуудлыг шийдвэрлэхийн тулд баян юушин нэрэмжит тараалын өвшгөн хөвжүүлтэн хийсгэрдэг компани гүн гийхэн суугаар ээлжилн услах мэрэгчлэр дамжин усны их байлгыг ашиглах өрөвдөмчгийгээр дээгтүүлж ган хүрэ усан дутагдах тарилдан хөшөрт асуудлыг шийдвэрлэв. Сэрлэг шивх ба хулууг өвгөн дотор босоо сухсд завсардан тарих хэлбэрийг хуйлдуулан шинийг үүсгэн хэрэгжүүлж өндөр масдаг термилийн харилцан өхөрлөх давуулахыг ашиглаж зэрлэг шивгэн нийлэх модонд элсийг халахлан хөргөлж чийгийг хамгаалан керсийг тогтворжулж нийлэх чихнэ ургуулт нь орчин тойрныг бүтэмжтэй сайжруулж нийлэх модны амьдрах хэмжээг дээгшлүүлв. Мэргэжлийн үй солигдол ба найрлаг жигсэн хамьяарлалтай хамгаалалтар дамжаа сэрлэг шивгэн нийлэх чихнэ ургуултын хэмжээг удаагийн 180% дээгш болгон дээгшлүүлв. Жон Хоуран сурвалжуудагчтай хэлэхдээ энэ жилээс нар тухайн газар өвгөн дотор завсарлан тарих хэлбэрийг бүх талаар түгээмжүүлж азар шуурын ашиглалтын хэмжээ аж үйлсийн нэмэлт өртгийг хөргөлжлөн дээгшлүүлв. Төрөл зүйлийг нээж хөгжүүлэх ба бүтээн байгуулсын мод төрч уурчин төрнийг дугаарлснаар барахгүй элсэн шүүрхийг багцсан хамт бас тухайн газрын ард уланд тогтвортой урлаг олгосон байна. Жишээлбэл өвс арилгах тарж ургах юунд нөхөрдөн тарж өөжлөх багтаж бидэн бүр кимнэ хүчиг хэрэгснэ. Тэгшдгэн бодвол тогтвортой ажлын байр шилбэр 3000 кимнудад көрнэ гэвэ. Ойшан ятур сумна хар усан тосхтнаард тохниаз Юсуп нийтнэн жилийн дулаадугар сараас эхлэн энд ажиллаж тэрхэлхтэн удаа нэг саран цалин 7000 төгрөг орчим юм. Бас сэрлэг шивгэн хамьяарлалт мэрэгчлийг сурч болно. Би удаа маш сэтгэл ханамжтай байж маш баярлж байна гэвэ.
1: Зөөлжрглэн цогцлогч.
2: Шинжангийн радио телевизоранч маань нэг монгол зэг элдсэн гуйр нэг сэлүрийн бинг тана гар урлын их багши Ван Фан хургана үзраар биир болгон элдсэн гуйраар бэх болгож Шинжангийн үлгэр болон ардын зан үйлийг бодсон бус соёлын өвн гуйрын шүмлийн үр мэрэгжилд аль читхаар үүсэл зүүлж нэг олон хүмсийг энкү эртнэ үр мэрэгжилд дуртай болгосон байна. Ван Фана гуйрын шүмлийн ажлын таскаар орохдоо эртнэ Кев Намбата цул модон үзүүлгийн тавир дээр амдлык Кёркин гуйрын шүмлийн битальмуудын күмсийн сонорхлыг татаж улаан цэргийн дайлдагч цэсэг хатгсан гоё охин гартаан дэнлүү варсан күйкэд бочгилж байгаа бичгэн күйкэн байхгүйгээд дүрс байдлын нарлих сайхан илэрлийн амдлык дүрслэг байж күмсийг гайх шалдуулна. Ван Фан хархан багаасан зүрэг зурх дуртай байгаад их сургуульд суралцж байх хугацаанд сурсан тусгай мэрэгжлийн гар урлал болно. Сургуулаас цогсноон дараа тэр нэг сэтгэлээр гуйрын шүүмэлд оролдож эхэлж. Тэр хэлэхдээ анх эхлэхдээ зээл дээрх ахмад өрлөгчдөд цагаарсан үр мэрэгжлийг ихээр биширж байва. Энэхүү гар урлал болвол миний насан туршдаа батсагч, насан турштай хайрлах ажил үйлс болно. Маш олон хүмүүс гуйрын шүүмлийг зөвхөн гарын наяар чимгэж кечигдэг бичгийн зүйлс гэж үздэг. Үсхтөө келүр боловч кек арга дамын түйлийн гүнзга юм гэвэ. Гуйрын шүүмлийг ирдэн гуйраар чимхэж хэсэн күмэн гэдэг. Тэр энэ манай улсын ардын уламжлалт үр мэрэгжил байж, босоо вит зүрэг, дүүгөө шийж өжиг кимэгцэн юм. Тэр энэ тарана гуйр, шүлка тутырган гуйрва, амтлаг тосаар гол материал болгож, адилус өнг оруулаад могулц гуйр болгож, элдэх, зүлгэх, шахах, дарах, бөөнрүлг, чичих, татах зэрэг арх гэргэлж, алуа зүйлийн амд дүрсэлэг амтан буюу кюмна дүрийг битайдаг. Сайн битайл кэж гарахгийн тула Ван Фан үргэлж Шинжангийн алуа газарт гөрч бор материал цуглуулдаг. Түйна наадмын байрын монгол бөхчин, Күсайна бэжгийн уянг, базарта отох метин гуйрын шүмлийн битайлын цөм маш Шинжангийн онцлогтай юм. Бингтуана гол сэдвтэ цэргийн атар хагалуурлтын цог живхаа гэх ширэс битайлын бингтуан

0: Жудин күчір бергшлас айхгүй Кілгіз гарт ажлын амдарсан бат баримтал ба үүрглөлийг амдалгаар илрүүлж тоот хомшгоо олон кимсэн сэтгэлийг хөдөлгөж. Тэр хэлхтэн ийм битэлд бинг тана атар хагуулруулах дайлдагчүүдийн говь сайрахтай гүнз гарч анжис сатаж атар хагуулруулсан сунгадаг ах байдлыг зургулсан байгаад мөнчгө тоот хомшгоо бинг танчүүдийн атар газрыг хагуулруулан тармилын газрыг өргөт гэж Гүй сайрагд шин хотыг байгуулсан үнэн боттой хурангу байдал болно. Сокан битагтан баг багаар дүрс шууж нэг нэг давхраар давхарлан жижиг сийлүүрээр дайлдагчүүдийн көмсөг, нүднэ харц, чирээн төлбөгийг нарилх сийлснийн даруй атар хагуулсан Ахмад үеийн кина Шантришко эгэл бурагжин оюун санаана дүрс байдлыг сэргээхэн төлөө юм гэв. Нэг сайн гуйрын шумлын битайлыг сэтгэн ботхаас аваад Сокан битажи бийлүүлэх гүртэл Кэдэн өдөр цаашлуул кэдэн сар хэрэгсдэг. Ван Фэн Ирасын яршиг төвгөөс айхгүй 20 өнгөрөө жил баримталсаар иржээ. Тэр бас үр мэрэгжлийг уламжлан залгамжлахыг мартлагөө өргөлж сургуулийн крэдорж нийгмийн төрөгт гүнзгэрэн нийтийн ашигт тайлмж гэж олондоо гуйрын шүүмэл кекийг нэг нэгээр сааж өгдөг байна. Тэр гэлхтэн күүхэд битайлыг хараад гайх шалдаж гар урлуулд сонууч байхыг үс болгон Энэ 26 жилийн альва баримтлал болон чирмайлах цэм кизгаарлшгүй үн цэнтэй болж санагддаг. Над давч хэлвэл үр мэрэгжилдэн цагаарсан юм болвол анхнаа зорилт болно. Соёлын уламжлал залгамжлал болвол үүрэг хариуцлага болно. Ирэхдээ би бас бараалагчийн битайлыг зохион битайж, кил кизгаарыг сакан хамгаалж байгаа эгэл жирийн баатарчдтай күнтгэл дэвшилгээр төлөвлөж байна м гэв.
1: Синжана радио телевиз суран сурулжлогч Чан Ингийн медальсар болвол Хурбан байрын амралтын хугацаанд ерөмчн альва том худалдааны газар хамт дэлгүр хөдөө тусгнаа суглара Мэмэд хүмүүс олширч хулдна ухаа борлуулах хоёр талаар бүр көгжэнта болва. Тавд уурсар 27 өдөр амралтын өдөр 1-р өдөрт ерөмч хотын Бээжин замын Хуйжаашд хамт дэлгүр кэрэглэгчэд нөргөл хугацаагаан аль эрт өгт нэрүүлжээ. Шаржи болохгүй орон өдөр тутмын хэрэгслийн орон болгосон идэн орон зэрэг альба орон эд бараг нүдэр айлсан дээр тэгш тавьж хотын ард яг эврэн туусан таваран сунгуж байла. Ерөмч хотын ард сүй явха хэлхтэн. Болгосон идэн, түүх идэн, итгэ хэргэлх сэлбэр маш бүрэнгүйсэс мөртэн, маш элбэг байлаг байна. Миний бодхоор кэрэгсэтэ сүйлэн бүгдийг нь эндээс холднавч болно. Эмдрэлд маш дөхөн байна гэв. Ерөмч хотын Бээжин замын Хуйжаашд хам дэлгэр нээсэгдэн борлуулах хэлсэн ажилд нь мөн чүн таньсуудын хэлхтэн. Хотын ардын олон нисчигсэн дээр чинэр чинсаата хулдна ух хэрэгцээ шаардлагыг хангахын тулд хам дэлгүр хагас цар урчлан хангалахыг батлах төслийг эхлүүлж эд бөдөс бэлтг хангалган хэлгээс идэн амар төшин арт таш гүртэх хэлбэр зэрэг олон талаар байрлуулд гэв. Бидний идэн амар төвшнийг чанга эсэмдэж таварын шин сургуг үн ханши тогтвортой тоо хэмжээг үйдс буурлуулд тасрахгүй бараад утахгүй байхыг баталсна хамт бидэн бүрэн барана талар бас сургаансан төөргөн бара холдна бол дөрвөнсөн төөргөн бара бэлгэлэх хөтөлбөр өрнүүлж засал шимэглэн эдэн үнийг сууна 20 хуваарих хэмдрэл байгива. Шүлэ тавих өмнө нэг өдөр 5-р сар 26-ны өдөр ерөмчин дээршин техник мэрэгчдийн ажилласан нээлтэн орон Шин Хот районы Аннин шүү болгосноо тараачд ашгүртэх зүглэрэ мэмэ унцха күр хөгжэнтэ байж. Дэвэс зүх хэлбэс үлэн тавар бүр байж худалдаачна хашхран дуудах дуун хотын ардын соогдун ярлцах дуун золиулцэн сонсогдэж байла. Энэ махна дэлгсэн эзэн хуршидан эхбэр суруулжлогчтой хэлхтэн. Тус өдрөн бэлтгсэн шин хөөнө махан үд болго бүгдийг холдож дуусах ба хэрэглэгчд маш болон. Бидний энгийн үйд өдрөөр дула хөөнө маха холддог. Энэ өдөр 12 хөөнө маха холдва гэв. Зээлшгүй хэрэгсэт зүйлсийг холдна ухаас гаса уусалсулын келбараара селүүцэн бейштэн ойлохгүй хэрэглээн бас амралтын өдрөн хэрэглээн халамшалтай цэг болва. Ерөмжхөдөө Мийдүн районы

0: худалдана газарт эцгийх ерхийхдийн суга сингэл. Кино үйсжийс элүүсчг соёлын битайлч уурсхлын наадам тоглом зэрэг эзэгнэлтэн хэлбайрын кемсэн таашаалаг икар олж. Газар бүхэн баяр баясалда хүйрхөг жанта байла. Ерөмчи хотын ард Вангжабийн гэрин кемсэн дахуулын селүүсэн сэтгэл санаагаан тайвширлахаар ирж. Тэрхэлэгтэн. Энэ худалдааны газарт хүйхэд ба том кемсэн наадаж болох төрөлсөл нэлээд олон байна. Жишээлбэл күйүүхт арайлан наадах газарт наадаж бидний кино үсч, ээж нар хумсан гуйлж сэл төөрч болдгаас. Уларын бүр дур таваарын наадаж болна гэвэ.
1: Шинжангийн радио телевизорын сөрүүлжүлэгч Жан Ингийн медальсаар болвол энэ амралтын хугацаанд өөр зайд машин тэргээр зугаацах, цэцгийн далааг тойрон нисэх, гэрин газаа кэр буудлах зэрэг олон нисчгсэн зугаацлын эзэгнэлтийн байдлын зугаацчдын аяллийн сонголтыг баялагжуулж олноо амралтын хугацааны амьдралыг нэн баялаг сайхан болгоо. Курбан байрын амралтын хугацаанд үрэм шана Банфангу балгасна тэнгэр үлийн их хавчлын үзмжийн орондо зугаацчд олширж цас дүүл тал нутаг нарсан нөө хавчил нүүр зэрэг байгалийн үзмж соловцсон өсгөлэн сайхан үүл усна эвхмэл зэрэг болж машин тэргээр зугаасах маш олон зугаацчдыг кэрч тойрн үзж зугаацсан наадахт татва. Үрэмж хотын ард дүүжээ хэлэхтэн машин тэргээр нь зугаасахт маш төхөм юм. Бидэн дүүийн тавцан дээрээс билет хулдан авч машин тэргэнэ талуурт шүүд код ширвэж билетэн байцүүлэн шүүд орва маш төхөм байна. Хоёрдугаар төгэмэл замаар явбал Фейчер Реншин хоёр гихээ кинов сүйдрэлсэн газар байна. Бас ихсэн Эдлуга бич ойлголттай болна гэвэ. Тэнгэр үлийн их хавчлын үзмжин орна эзэгнэлтэн талагс болох Шинжангийн Сүлүү Наншан ирмшд зугаацсан соёлын хизгарт компани эзэгнэн борлуулах гэлдсэн эрхлэгч Мовхун Жүн танилцуулан хэлэхтэн. 2025 онд үзмжин орнд машин тэргээр зугаасах үйлчилгийг бүх талаар тавьсна хамт тоочлсон үйлчлэгнээс системийг тасралтгүй төгөлдөрж илвэ. Одоо үзмжийн орондоо нэгэн та их тоо баримтын кинин кемжиг тавцсан нэг кодаар зугаасах баг програм, машин тэргэнэ оюнлог хамьяалалтын систем, бүх орон бүсийн үн төлөргөө, Wi-Fi зэрэг 6 нэг оюнч үйлчлэгнээ системийг байгуулва. Дараа алхамда бидний системийн хамгаалалт, тоног төхөөрөмжийн тойрон байцаалт ба мэрэгжлийн батламжийн хүчил сайн тасралтгүй ихтгэнэ. Баяр дурсахал амралтын өдрийн аянчдын шилжилтийн ургалын хугацааг чанга нөдөлж, дараасан туршилтыг урчлан нэрнүүлж, альва төрлийн асуудлын далд аюулыг цаг даруудын дараалан байцааж цэгслэн сайжруулж, тавцангийн тогтвортой дээр бүтэмжтэй ажиллахыг батламжилна гэвэ. Кэр талаар машин тэргээр сэлүцэн зугаасхаас газаа, кода тусахнаа цэцгийн далаагаар тойрон зугаасхын бас энэ амралтын хугацаанаа соёл зугааслын шин гэрэлт цаг болсон байна. Кэнгс яна түргэн сумд 50 мө цан цэцэг мэрэлзэн дэлгэрч, давхралдан дэлгэрсэн цэсхмүүдийн зуна шүлэглэг санаа ахуугаар бэлхэм 90 сайхан хуудсыг зүргэлж, бүх улсын альва газрын зугаацчдыг нэрийн сонсаад көрөлсөн ирэхтэ татва. Юннана зугаацч шин яв келхтэн. Их кэпчагаар мэрэлзэн дэлгэрсэн цан цэсхэн далайн үнэр гой сайхан байна. Шинжангийн нутгийн заншил ардын дадгалд маш дуртай юм. Бидэн Шинжангийн цас дүүл, тал нутаг, цэцгийн далааг маш олон сүйдэрлвэ гэвэ. Цэцгийн далаа нь кода тосхнаа гой сайхан үзмжийг чимгэлснээр барахгүй, нэгчгэ кода тосхнаа соёл зугаслын ажаахугийн амжирлын хүчийг хөгжааж, өөр эргэнэ идэн өмдөн нутгийн онц гаралтын борлуулт, сэлүслийн үйлчлэг зэрэг эзэгнэлтэн хэлбарыг дайчилвэ. Кэнгс яна түргэн сумна харой тосхнаа ард жаланхуа келхтэн. Ирхэ зугаацчд маш олширж манай гэрвэлийн урлагыг үнэн боттаа нэмэгдүүлвэ. Үргэлжилэн сэтгэл тавин хамьярч, иж бүрэн үйлчилгээ шилдэгжүүлж, нэн олон зугаацчдтэй тэргэнэ кода нутгийн үзмжийг ойлголно гэвэ. Манас шиан өөр төргийн сэлүслийн соёл зугаацлын далд хүчийг үүдэлж, кода тосхна сул байх гэр байшингийн их баялгийг амлиулж, гэр хураан будана гэр гэх онцлогтой соёл зугаацлын шин эзэгнэлтийн хэлбарыг шинийг үсгэн бой болгоо. Хора дотор хор каналго бузурдалго зэмс идшин ногааг иж бүрдүүлэн тарж, төлшин зуух, мах шарах зуух зэрэг тоног төхөрөмжийг тохируулна, дан өдрөн хуурсан төгрөгийн

0: бах хураанд бүгдийг багтаасан биечлэн ойлгох иж үйлчилгийн зугаацгчдыг өврийн биярын идана материал таслан төйж хоол кеж уусэлслэн келвараар байгаалыг амахуугийн кода тусхны амьдралыг биечлэн ойлгоч чадах болгоо. Шин совин зугаасан наадах келварын их кемжана хотин нард зугаацгчдыг хөрөлдсөн эрхтэй татаж хотин өөр төргийн шин сунгалт болсон байна. Зугаацгч Жанчи Ян Келхтан. Энэ хора маш их болохоор бидэн 10 хэдэн кмэнд бүрмөсөн зугаацсан ааж болно. Хораад бас тараачийн өрхийн өврийн тарсан бузурдалгоо идэшин ногоон байна. Юу идэя гэж бодвол бүр хэж болно. Усан цахилгааны нь бас маш төхөм, маш кимд байна гэвэ.
1: Нэвтрүүлэг наадагтад бүх шинжангын 16 хотын цаг үр нь урчулсан мэдээгээ сонсох юм.
0: Үрэмштэй үйл тагаасан чилгэр 19-аас 29 градус.
1: Алтад бах хуртагаасан чилгэр 19-аас 31 градус.
0: Тарптад дум зэргийн хуртагаасан бах хурта 11-аас 26 градус.
1: Хулсд бах хуртагаасан чилгэр 14-аас 28 градус.
0: Порталд үйл тагаасан чилгэр 12-аас 30 градус.
1: Харамайд үйлдэ 17-аас 34 градус.
0: Кейтэнд үйлдэ 19-аас 31 градус.
1: Шихэст үйлдэ болж өнгөрт хурта 19-аас 31 градус.
0: Цанжид бах уртагаас нь үйлдэ 18-аас 33 градус.
1: Хамилд чилгэрээс нь үйлдэ 14-аас 29 градус.
0: Турпанд үйлдэ 24-аас 38 градус.
1: Корлд үйлдэ 19-аас 32 градус.
0: Ахсууд үйлдэгээс нь чилгэр 15-аас 31 градус.
1: Атуушд чилгэр 14-аас 29 градус.
0: Хашхард чилгэрээс нь үйлдэ 15-аас 30 градус.
1: Хөтөнд үйлдэгээс нь бүрхүүх 18-аас 28 градус.
0: Үрэмштэй үйл тагаасан чилгэр 19-аас 29 градус.
1: Синжангийн Сони Медэна дамжуулах нэвтрүүлгийг нэвтрүүлж төгсвө. Энэ удаагийн нэвтрүүлгийг Баян Санай Ариулан байршуулж Жиргэл Хишиг Далаа хийн ба Наран Чимиг Нарма нэвтрүүл ба Күлэн Авчи сонсонтон баярлалаа. Энэ улна агуулгыг сонсох гэвэл таваа Слушатин хэрэглэгчний үйлчлэрийг буулгаж болно.

0: Хөхөмдөг уул туулаг усна хооронд баяжлын замыг нээж Кэдан нутгтөө хөвжилтийн сүрэг тавилгийг бийлүүлье.
1: Кэдан нутгийг цэцгэлүүлэн гөвжүүлэх бүрээ танд нүүлж Кэдан нутгийг цэцгэлүүлэн гөвжүүлэх идэрхэн налх зам хэрэгтгийе.
0: Шинжангийн радио телевиз хураана Монгол хэлний радиогийн Кэдан нутгийн хөвжил нэвтрүүлгээ клан авч сонсох болов уу?

Эрдэнэ гүндэн сонсмын сайн байцган та. Шинжанг нарада телевизхран, Монгол хэл нарадогийн кэда нутгын кэвжэл нэвтрлэг маан. Эрхэм дандартагаан мэндэсэн золглаа. За, би ухлаг хөтлөгчдөө баяр та болном. Эрдэнэ гүндэн сонсдаа. Тэгнэнүү дагн нэвтлэгээр нь. Криэсэна тарсан нэлсэн зөлийн саргаа цэсгэн хүйлдэх нэ өртөх хуур дүмшүр төргаасан давсан. Чингисэна хатмулан чилвэртэн Адина Жумабек хубсаслан хэн улсыг гүнзгаа судалж уран гараар нь үйлүс дайхан сам нээсэн. Хошсэна малчин патшик гүйгэн чигаа хулдаж байлын замаар самсан. Аксотын ингтор саланамагар дөртл үргэж удаа тасан тэгж байх зэрэг агуулыг байршлаа. За удаа нэтрэлгэн дэлрүнг агуулыг хэлэн ап сонсголуу. Нэвтрүүлгийг Шинжангийн Арада телевизхран Solution-ийн Шинзуучрын хэлэлцүүлэгчтэй зэргээр нэвтрүүлнэ. Сонсчид минь эргэлэн сонсч болно.

0: Би энэ цагийн хамгийн сайн тараалангын ажилтан болно. Хэрвээ болохгүй бол хамгийн ганган тармил тархич болно.
1: Би гар утсаарын хамгийн сайхан хөдөө тусахныг сүйдэрнэ. Бас Микулус го бүх дэлгэн кем бүхэнд манай тусахнаа тарсан алмиг амтлуулнэ.
0: Хөдөө тусахныг цэцгэлүүлэн гүвжүүлгийг Виктор ахгуулхдоо манай тусахнаа кадрчд лаптопын боттогоор ажиллаж алхмалхмар олныг давхулн орлогыг нэмэгдүүлж байжуулах хэрэгтэй.
1: Өргөн үдэн хөдөө нутг хүсэл эрмслэр билхэм. Хөдөө нутгийн хөгжил нэвтрүүлэг шин цаг үеийн шин тарааснаа цог живхаг илрүүлнэ.

эргэн сонсдоо. Сэрэнгэн тавдугаар сарын хирэсэнэ өөшгөнгөр чимнэгдчихэ. Саргаа цэцгэлэн англ минаар хангалдаг гэж хэлдэг. Зайлхнуудаа хэдэн тусаар эргэн явж цэцгэлэл төглөг 9 дугаараар нь болно. Кирэшэнэ хэлсэн зөвлийн саргаа цэцгэн үйлхний өртх яагч. Хоол дүмшир өнгөр төгрөт кэрсэн тухай ойлгоё. Энгэс гүхсанд кирэшэнэ арал сумна. Эгдэзэл тусахна. Нэг нь аяндан бий болсон саргаа цэцгэн арал жанаа сагт хэлгэр. Маш их хэрэгжэнтэ байлаа. Гурн тугаад тэргэн өдөө араараас нь дутгша шахалтан урж тэргэндэн цэм. Нэг нэг уутуу саргаа цэцгэн цомрлог болно. Сургаг цэцгэн хэлс ажсан байва. Хиндигийн жингэлх бара буулахко энэ хайлсху зэрэг дуу шуугаан саргаа цэцгэн англ минута холдон энки элсэн цэлийн сагтх сум болгосныг амьдрын гүчтэ болгосон байна. Кимсэн дотор хулдан авах хөдөлд ачна мамар тогтоо аашм газар та явглан суулж мөрлөх богцаас нь нэг нэг паглаа сум төргөн суус гаргаж байла. Хажууд цэцгэн тараашин твэнийг эргэн жингэн тоогн мэдүүлж үүтгийн хавсран буулгаж байла. Мэд тогтоохла өрөмжин хэн болох байгаад бас хирээдэ 23 жил маамаа хэж өнгөрсөнд цохон гой хурааж байснаас нь удаан уурчд саргаа цэц хураах болсон байна. Энэ жил цэцгэл хугацаанд нэглэн урсан удаа хүртэл мэд тогто нэгт 50 тоннаа бараа хурааж хөрд өнгөрөө тэм төрөх зарцуулсан байна. Тэр хагас хоолсруулсан мөрлөх богсоо мохла гівж гарц самхлаа нэг хараад хэлэгтэн. Өнөөдөр 15 тэм төргөн илмэнг авчирсан юм. 10 цаг болгоо саржид усах шахач. 10 цаг болгохд бүгдэг мохлаа сараад барчглаа гэвэ. Юган хэлжи дуусаага байх тэм бас нэг гурван тагата тэргэн давхын ирвэ. Сэсгэн тараашим мэд хурбан мэд тогт тэргнасан буута сэрг параган болгоч. Нэг нэг уутуу параган уулан чигнэлвэ. 20 кг цомрлог

Килограмм бэргэн 40 төгрөгөөр хулдчих. Энэ удаад хөрмөн 400 төгрөгөн орлоготой болсон байна. Өдөр бүр дэгнэн бодчих. 10,000 өгд гасад хэрэг нэг ухлаа. Цэсгэн тарилан газарт цалин уламж өгд гэдэг байна. Мэд хурбам параган буулгач болоод хэрэгэн эргүүлээ ёпа. Тэр хэлэгтэн. Цэсгэн цомлог цагт нь амжуулан тасан төвж тушаан хулдах хэрэгтэй. Өрөөгөр тасан төвж тушаан хулдахлаа. Килограмм бэргэн 40 төгрөг. Ураас хулдахлаа 30 дулаан төгрөг болж уурна. Тарилан газарта бас цэсгэн цомлог байх болохоор өнөөдөр 3 удаа гүйцэтгэлтэй байна гэвэ. Мэд хурбана гэрэн бохло арал сумна банфан тосгонд байдгүйгээд 15 сараа цэсг тарьсан байна. Жил бүрэн 5-р сар нь сараа цэсг дэлгэрүүх цаанд бикерээр нь өрнө 6 цаг болгоогаар тарилан газарт хөршиг хөдмөрч нарна гэрэлд шигдэр хагасгасан юм нэ. Нэг нэг хүйс цэсгэн цомлог болно сураа цэсгийг тасанд хэд байна. Энэ хэдэн жилд энэ ханш жилаасэл сайжир байхыг хүсэдэ тэр хэлэгтэн. 10 цагаас өмнө сураг цэсгийг тушаан хулдглаа. Килограмм бэргэн 20 төгрөг байж 10 цаг өнгөрлөө 18 төгрөг болж буурна. Өнгөртний 1 кг бэрн 10 төгрөг 12 төгрөг байж нэгэн жилд хамгийн энэ цагт арай 16 төгрөг байсан юм. Энэ жилд 20 төгрөг болж өсвөө. Нэгэн жил зөвхөн хулдаад 5-6 төм төгрөг болваа. Дээр мас бусад урлага нэмглээ. Бэхжилэн орлого 10 төм төгрөг болваа гэвэ. 10 төм төгрөг олсон нь ярахт мэд хурваа маш өмгшин баярлж байла. Цэцгэн тараачын тарилан газартан яарлаж хуршааны үйлдвэрл тасаг тухлаа яарна. Арын сумна эдгэ жил тосхондо. Кирэсэнэ цэцгэн тараачын унсгата. Кэдэ жахан көгдөлтөн тусга хуршаан үйлдвэрн тасагта. Кэдэн нарын тавгта. Жингдэрэг зэрэгсэлэн тавжи. Эмг таажилтан яг цэцгэн цомлгийг хөлөргөн хагсааж хураад өрн саргаа цэцгэн энэр ханхна. Хуршаа хариуцлтан авлизм муса. Хөрмөн хөрн унаа 9-р сард төрөвчлэн хуршаа байгуулсан байна. Авлиз гэлэгтэн. Хурса байгуулсан экна ухсаанд тоохон муу газартай байж голд бэмэр хултх уу буудлах уу тухаас найлг хийж байв. 5 жил өнгөрөв болж нэгэн жилийн хурсаан борлуулалтын магна тун 400 өнгөрөв төм төрхтөг хөрчээ. Нэгэнт 120 зүйлийн үйлдэхник судлан нэвэг байв. Саргаа цэсгийг тарилан газраас үйлдвэрн тас хөрхгүй болдлоо. Ажилсан хэлгээс нь гогцоо бүрдэ бүрэ өртгөн нэмэгдэлтэй болваа. Саргаа цэсгэн энэ дагнаар нэмэгдсэн моглаа. Бас төрөвчи ажаахлын нарилаг болсолтнаас болсон юм. Кирэс яндимэрх саргас эс болох уу ажахал болно хурсаа нэгт тав болж аж үйлсэн сөргөлийн үйдэл онг бэрэлд бай. Шинжангийн кирэгэн хөөмид нэрмжтэй амьд эдсэн шинэ ухаан техник мэрэгэн хөөний эдсэн гсгард компанид саргас эсэн хилэр дүрсэн шинаас том ялгч. Энэ гүлсэн эмчилтэй хөө зэмгсэн ажахалны нэг үс цэсгэн айлыг твилэн кэргэн утхва. Сирад мохлон уугт ус, сараа засгэн уугт ус, савангаас аваад ус, гарын тус хүртэл хөрөөр зүйлийн гоёлын нэдэн мохлоо сараа засгэн ангил мэнэрийг арсан дүү хөрөлсөл байв. Сараа засгэн хээдэн цэцэгт буурсгаас аваад сараа засгэн тондром буурс хүртэл 8 жилийн нэдэн мохлоо сараа засгэн ангил мэнэрийг идэн ундд болгон уусулцул байв. Тарвлын газраас үйлдэрн тас хүртэл хуршаагаас төрөвчи ажахал хүртэл нэгэн бэрэн битэн сараа засгэн ажилсэн хэлхээс нь кирэд бэвэл байв. Харин эмбик най үндэс суурь мохлоо даруй хөл дурки энгэ унцгаа хөрс шороо болно. Кирэшэнэ өвшг ба нутгэлчаар нь топчаан нам нутгтг дуулангийн бүрэлдэхэн топчаан дээд дарга юэнкайн танчилан хэлэгтэн. Хөрмөн 25 нууна адаг хүртлээ. Бигшэнэ саргаа цэцгэн тарилтын талва 8 тэм өнгөрөө мөвлж бигшэлэн гарал тэн 1 тэм 8400 тонна болсон байгаад үйлдэхэн өрдөхэн хөрд өмшөр 3700 тэм төрөгдөг өрши 5441 өрх нэгтэм 5700 97 км шүд дайчлан урлагийн нэмэгдэл нь баяжуулагдав.

0: нэн голон кэмэнд нарна гэрлийгэ хуалцуухын тэнда хариуцлага ба үргэллэлэг сунгаж өссөн божилттой күчин чидлэн хурамдулъя.
1: Бидэн ерэн бичэр бэрх орчиндо дахин нэг удаа өргөжлөх энерги хурамдуулдаг. Ширмэж байгаа эвэргэн төрөгжүүлъя.
0: Шинжангийн радио телевиз хураан Монгол Телна радио.
2: Амбатаг ариун гамлахт бидэн ийг гэрхтээ.
1: Шинжил фанчаар хол закалж, эрил мэнтэ тустагаар хол ол хэрэгтэй.

0: Танд нэг удаагийн хоол бэлтгэлтэй хэдвч нэн цаг хэрэгсдэг вэ?
1: Тутрыг тархас аваад цайлган боловсруулах гэртэл 2000 дээрэнсэн цаг хэрэгсдэг яа.
0: Цагаан дарааг тархас аваад гуйр болгон тээрэмт гэртэл 5790 цаг хэрэгсдэг.
1: Нэг моголцог памидор соёо ал нуургаж боловсруулах гэртэл 4320 цаг хэрэгсдэг.
0: Нэг нуухуу жангюгийн нэрж боловсруулан савлах гэртэл 480 цаг хэрэгсдэг.
1: Нэг чамцын өхрөм ахыг буулгаад тавгал ширээд гарах гэртэл 8790 цаг хэрэгсдэг.
0: Идэн нуудыг өрөнгөө хийхин даруй их хэмжээний цаг хүч гөлсийг өрөнгөө хийж байх явдал болно.
1: Хоолтан зүйс огстаа хэмжээтэй байж өрөнгө хийж болохгүй.
2: Синжангийн радио телевизор ан Монгол хэлнэ радио.

0: Хөвгөрөн харагдах уултай, хөвсөн мөрсөх устай, хөдөө нутгийн мөрөөдөлтэй байя.
1: Күмэн бүхнээ сэтгэл зөрхөн, хүсэл бэлгсэн газар байдаг. Хөдөө нутгийн хөгжил нэвтрүүлэг маань тантай хамт. Хөдөө нутгтөө төслөнгөө эрэлхийл болно. Синжангийн радио төлөвс хорана Монгол хэлн радиогийн хөдөө нутгийн хөгжил нэвтрүүлгээр өргөжлөн хүлэн авч сонсгоо.
2: Би энэ цагийн хамгийн сайн тараалангийн ажилтан болно. Хэрвээ болохгүй бол хамгийн ганган тармил тархиж болно.
3: Би гар утсаарын хамгийн сайхан хөдөө тусахныг сүйдэрнэ. Бас Бикулус Го. Бүх дэлгэн кем бүхэнд манай тусахнаа тарсан алмиг амтлуулнэ.
2: Хөдөө тусахныг цэцгэлүүлэн хөгжүүлэхийг бид толор ахгуулхдоо манай тусахнаа кадрчд лабдуун буттагаар ажиллаж, алх малхмаар олныг дахуулн орлогыг нэмэгдүүлж байжулах хэрэгтэй.
3: Өргөн үдэм хөдөө нутг хүсэл эрмслэр билхэм. Хөдөө нутгийн хөгжил нэвтрүүлэг шин цаг үеийн шин тарааснаа цог живхаг илрүүлнэ.

0: баячлын замд би гавшгална.
1: Сонсгонора. Шингэн шинэ хатмөлн чидвэрт нь Адина Жумабек уламжлалтгүй хөвс застын кегулзыг урлуун хатгүй мэрэгдэг гүнзга судалж. Нэгдэл соёлыг удав юм гоо сайханда усал суулж. Уламжлалын залан залбаа үйлс дахиг уйл усна унсагда самар замнуа. Зайдх нода байлын замби гавшгона дугаараар нь ундо Адина Жумабек нь үйлс дасны илгэрийг ярьж өгье. Энэ жил 35 настай Адина хархан багасан малч талаадуу хэлсэн байна. Нагс эмэг ээж болно. Ээж мөхлөөр хонгалтан нэртэй хатмулчин байваа.

Сонс юусаар байж нэлаалагдан тэр хархан багаас нь суу татхмал, шөөг хатхмал, нэгтэй хатхгүй хатхмал зэрэг улам зүйл нь уламжлалтуу үр мэрэгжлийг эзэн биш. Хөвсалтан хөөнө өрн кег улс, бүргэдэн кег улс, өрсгөл усна кег улс зэрэгтэй унцгай хайрталтай болс мэнэ. Юу нэг хэлж байхаар баяр дуусны өдөр болох бүрэ гэр навхудын бүрэ нарлаг сайхан кег улсыг дүүртэл хатгсан хөвсаслыг хэмсэж сүйж тэдгээр илгэм сайхан өн бүдг зүргэн битсэн жигт сайхан кег улс тул талнуудах байгалыг бишрэн гөндгсөн сэтгэл агуулгач байхаар барахгүй бас сайн сайхан амьдрал болсон гүслэрмшил агуулгач байдаг. Хөвнөөрн кег улс эд хөрөнгийг бэлгдэж бүргэдэн кег улс нь эрхчлааг талайлж өрсгөл усна кег улс нь амнасны их сурвалжийг бэлгэдэж кег улс нэгэрэн бухла бэр хасгүнсна ард тэмнэ нэгдэл малжид нь уян ухаан гээд гуатаашлыг асаал байдаг. Чингэн шана шингэл болгосна бэ ухаан нийгмийн төргөн сугал ардын адина кэлэгтэн. Хасгүнсна хөвсасан кег улс до энсна дурсамж агуулгач байхаар барахгүй тал нутгын сойрхсон бэлэг агуулж байдаг. Би энэ хэ сан сайхны гэргэжлэн уламжлан заламтсан санаатай байна гэвэ. Хуурган наран дээр нуунд адина их сургуулийн төгснөрийн дараа эрс сурхагаар нутгтаа мусчээ. Тэр залуучдын хасгүнсна уламжлалтуу хөвс саслын кег улсыг сүрлэх хүслэрэмжлэн чан биш. Маш олон цагаарсан кег улсыг урлан хатгүй мэрэгжлэн уламжлаа нь алдах байдлаар тулгарч байхын хамт. Уламжлалтыг кег улсыг илэрлэх келаар нь нэлээд дан цулгаа байж. Удын келгана сах тэлрэн кертэ шаалгадаг сухсгал өчртэй гэдгийг олд мэдсэн байна. Энэ мохлоод хүнэ сэтгэлэн зовн болж. Адина келектэн. Өг тэлсаас уламж ирсэн үр мэрэгдлийг марч болохгүй. Бидний нэг олон хүнд хас гүндэснэ. Хөвс сасдын кегулсан гоо сайхныг үзүүлж. Энэхүү үр мэрэгжлийг амлилж нэр гарахгүй бодолтой юм гэв. Энэхүү сахан хамгаалалтыг уламжлан заламжлах онгтой зорилтыг өөрлөлтөн. Адинад Вилюстак бодол урсан байна. Ингээд Вилюстак их нэг хусандаа хөрмөнгөнд дутгдах уу. Кегулсан зүрэн тавилгын сах тэлрэн хэрэгтэй шаалгыг дагч амжихгүй. Борлуултын зав эвчээ зэрэгэ ялуулна гэхдээ асуудалд араараас нь хэлэрсэн байна. Бэрэгсэдэг шийдвэрлэн хүч бэрэгслийг илэн давхан төлөө тэр. Нэг талаар уламжлалтын үр мэрэгжлийг нэг сэтгэлээр шимтэн сурлж чингэн шангигээд өөр эргэнэ газар урна бидс мус соёон нэвэн уламжлан залгамжлалч эргэн үзж байдлаа илгэж сүн өнгөрөөс илэн хас гүнэснэ уламжлалт хөвс саслын кегулсыг цуглуулн дэгэлж кегулс нэгэрийг бэлэгдсэн утгхийгээд урлан хатгүй мэрэгжлийг гүнзгаа судалж уламжлалт гол хэсгийг хөөрөлөхгүй эндэсна унсгийг алдахгүй сартмиг бат харимдалж нэг талаар тэр удын сурж тавилгаалгын мэрэгжлийг идвката сурлж уламжлалтыг хэгуулсыг удын хөвсасл эдл хэрэгсэл гэрэн эдмэш та уйлдуулж будлаантаа хэгуулсыг дөхөмжлөснө хамт гол элементиг хадгалж үгэн зөвхөн эндэсна хөвсасланд хэрэглэхийг хэгуулсыг эн хэмсэн өдөр тутанд амьдралд уусцуулахар турсан байна. Адина келектэн уламжлалтын хязаад хөөрөшгүй биш. Гагцгүй цагийг дахлаа тэгээд нэг санаар уламжлан залгамжидна. Бидэн гаруулыг машинда уйлдуулах уу арга хэлбэрээр хатмолыг нэрлэг хадгалснаар барахгүй бас ритмжиг дээгтүүлж нэн олон хүмүүс энэснаа унсалтаа үйлхнийг хэрглэж чадахгүй болгоо гэв. Адина зохамлоойндык мэрэгдэг хэрглэн олон зүйлэн хэгуулсын янз хэлбэрийг тэргэн байгуулагч сүрэн тавилг нь үйлэн хугацааг агтгсан байна. Үе намт тэр одын цаг нь хурцхалаг дагсан элементиг уусган оруулж сурж тавилгаалж гаргасан хатмолдын кегулс та махла хөвс саслын зүйлд чимэг зэрэг үйлдэхэн байж энэ бохло хас гүндэснэ гүн зан үйл адалтаа мэртэн залуучтан гуа ташаалд нийсч кеч гаргасан дараа сах тэлэн крэлэг улс мэнэ үйл устасны экнэ үйд тэр арн тэм төгөр гин үйлс дакю кюг мэнг сэлэг авчи айлан эхлүүлж анх экстэн хэрмэн хөвсна дэлгэр эзэнч арн кечний ухсаана дунушар жилвэр нь эзэнгэлтэн мэгнэ тун арн тэм төгөрдө хэрч Сүүлч хугацаанд хэлбэрийн хөрөл нь унсагтаа хасгүй нэснэ. Хөвс саслын нэрд тэмдгийг бийлгэснэ дараа. Өөрөө модель болж, үйлдэлээ сүйдэрсэн харааны давтамжийг аливаа зөвтөрлийн сүүлчлэрн тавцанд нийлж. Ингээд өдөр төргнөр. Икемжана захаалгыг олсон байна. Удаа төвнө бийлгэсэн хөвс саслын нэрд тэмдэг нь сар бүрийн борлуулалтын хэмжээнд нэг тэмнээс хоёр тэм төрөг болж. Үүнд тоглолтын хөвс сасл, хөрмийн ёслын хөвс сасл Дуучна хөвс сасл зэрэг олон төрөл зүйлийг хамарч сахалгын чингэлийн тус газраас аалмар бикүстө хэрэгжиж цаалглаа. Улсны үднээс гарч хасгүнсэн уламжлалт хөвс сасн кегулсыг нэн олон хэмдэ мэдэрлсэн байна. Өөрөө мажхна байсан туучдахгүй ул наран баяжлаа тэгээ жинхэнэ
баяндад хуулчна гэсэн эвэгдэдсэн сургаалыг тэр хязгаарлаж хэлсэр байрши. Чин шанав өөр эргэн гэр бүлийн эмх таг санаалхаас нь элсэх нь урал суулж хатмолын үр мэрэгчлийг энэ төлөргөгөр уламжлан зааж их тэнэр нартан. Гар уралдаан төшклийн гертэн амьдлагаар ажлуулах болгосон байна. Арал тава болгосна, хызл ширэг тосхна, нарзахан кенжабат келэгтэн. Би хөвсүүхэн машин дуртай юм. Сар бүрийн орлого 3000 өнгөрө төгрөгөөд бас энэ жил ажилдаа маш дуртай юм гэвэ. Адина келэгтэн, эрэгчдээ бид нь хуламжлан заламжлах, онгтой зорилттой нэргэлжлэн бат баримлж байна. Нэнголын эхтэн нэрин ажил олж урлагаа нэмэлтгийг дайжлаа. Чингэний хас гүндэснэ уламжлалтай хөвс сасл, кег улсыг тал нутгаас гаргаж, нэн хол газарт хэрэг болно гэвэ.

0: нэн голон гүмэнд нарна гэрлийгэ хаалцуулахын тулд хариуцлог ба үргэллэлийг сунгаж, өссөн боожлолтой гүчин жидлэн хурамдуулъя.
1: Бидний ирээн гүчээр бэрх орчиндөө дахин нэг удаа өргөжлөх энерги хурамдуулдаг. Ширмэж байгаа эвэргэн төрөгжүүлье.
0: Шинжангийн радио телевиз хураан Монгол Келна радио.
2: Амбатаг ариун гамхт бидний их хэрэгтэй.
1: Шинжил фанчаар хоол закалж, эрэл мэнтэ тустайгаар хоолох хэрэгтэй.
2: Хоол бүрдэн үлдэлгүй чи үлдсэн хоолыг савлж авах хэрэгтэй.
1: Аривч гамч байж, өрөнгө хийж болохгүй.
2: Шин сүртлийг үйлдэлжүүлж, үг ярандаа нуламжилж, үйл ажиллагаандаа гэрэлжүүлэх хэрэгтэй.
1: Болуусан хоол болвол нийгмийн болосна хурангуй байдал болно. Үлдэлгүй итгэхийг яасан нэхлэн гүйцэтгэе.
2: Синьчжангийн радио телевиз хураан Монгол Кэнэ радио.

0: Танд нэг удаагийн хоол бэлтгэлтэй хэдвчнээ цаг хэрэгсдэгвээ?
1: Тутрыгыг тархас аваад цайлган боловсруулах гэртэл 2000 дээр үнсэн цаг хэрэгсдэг яа.
0: Цагаан дарааг тархас аваад гуйр болгон тээрэмт гэртэл 5790 цаг хэрэгсдэг.
1: Нэг могол цэг памидор соёо ал нургаж боловсруулах гэртэл 4320 цаг хэрэгсдэг.
0: Нэг нуухуу жан юугийн нэрж боловсруулан савлах гэртэл 480 цаг хэрэгсдэг.
1: Нэг чамцын өхрөм ахыг булгаад тавгал шираад гарах гэртэл 8790 цаг хэрэгсдэг.
0: Идэн нуудыг өрөнгөг хийхин даруй их хэмжээний цаг хүч гэлсийг өрөнгөг хийж байх явдал болно.
1: Хоолтан зүйс огстаа хэмжээтэй байж өрөнгөг хийж болохгүй.
2: Синжангийн радио телевизор ан Монгол хэлнээ радио.

0: Би энэ цагийн хамгийн сайн тараалангийн ажилтан болно. Хэрвээ болохгүй бол хамгийн ганган тармил тархич болно.
1: Би гар утсаарын хамгийн сайхан хөдөө тусахныг сүйдэрнэ. Бас Микулус Го, бүх дэлгэн күн бүгэнд манай тусахнаа тарсан альмик амтлуулнэ.
0: Хөдөө тусахныг цэцгэлүүлэн гүвжүүлгийг Виктор Акулхто, манай тусахнаа кадрчд лаптопын боттогоор ажиллаж, алхам алхмаар олныг давхулн орлогыг нэмэгдүүлж байжуулах хэрэгтэй.
1: Өргөн үдүм хөдөө нутгийн хүсэл эрмэлзлээр билхэм. Хөдөө нутгийн хөгжил нэвтрүүл, шин цаг үеийн шин тарааснаа цог живхайг илрүүлнэ.
2: Сонсгонара. Шидэн жилаас таар хош шин тус газрын мэр тежэн үжилх уламжлалтуу давлагтан сүйрлэн. Гүйнэс нь ажилсэн далд хүчнийг уудалж. Уламжлалч малаа жавхан килограмм хөөрөлн. Дэс дэвшгийг ахуулж шин сургаг гүйнэвснэ. Тарааш нь урлаг нь нэмгдэлэн баяжх. Урлаг нь нэмгэлэн ундан болгож. Кэлад усны бүх талаар цэцгэлэн хөжилдө. Ажилсэн хөдлөгч энерг нэмрэлсэн байна. Чаалхна залгад олныг давхсан хош шин шин тараа сумна. Бүүсэн цагаан тусхна. Пагшкинг нэ саасан гүйг нь юсна тухай юлгая. Шидэр хошу сэнэ шин тараа сунна. Буусын цаган тусхна мөр тэжан үлгүй. Сүйрін газарда. Тэжан үлгүй.

ирэх пакч шин сургууль гүйнэ шиг сааж яарна. Сахар Берлин болсонгийн мөртэн нарын бай байж гүйнэвснэ. Цэвэр шин сургууль өсийг батамжилсан байна. Бахуран газар бүхэнд өтгөн сургууль гүйнэвснэ. Англи сайхан өнөр хангалж улсда тэжээний үйлчлэгээр дамжин амьдралын явагдутам сайжирсан байна. Хошишэна мөр тэжээний үйлчлэгсэн Утдан төвөгтэй байж тус газрын мөрнө сухсгүй шинээр чанга юстай ерлтийн шилдэг сан болохоор үйлдэрсэн шин сургаг гүйнэвсэн чиган бахла шин тажаалаар илүүгээ амтын сан байж тус газрын олон тэмнэ ба ард олно сугаалсан таашаал гэхээр хулдаг байна. Кэрэлгэч жуусыг хэлэгтэн шин сургаг гүйнэвсэг үүхэн тэлэ би өрнө 8 цаг өнгөрөөд амжин гүрчирлээ. Найдв нь над тухла энтхэн гүйнэвснэ амтан бахла сан нэмэлт хэдгүй гэж таньсвс юм. Би тамир танкаа сайн биш болохоор утга цагаар үүч пианс үлгүй санаатай байна м гэвэ. Энэ жил 53 настай пагч мертежагад нэгтэй улан жил уусан байна. Энэ хугацаанд сум болгосна мала завхын салам ичрэн хавсарлах жулаарлагаар тэгэрэ уламжилт тархаа бутархаа тэжээний үлгүйг хэлбэрэг өргөдөг ши. Чиний сайтай мэрн үлтрийг уруулж баримжаажсан тэжээний үлгүй мэрэгжлэг дэлгэрж тархаа бутархаа тэжээний үлгүй өргөх байсаас нь алхам алмаар тухан газрын тэжээний үлгүй том эрх болон гүйлсэн байна. Пагчик хэлэгтэн. Удаа тэжээний үлгүй талбаад 300 грамм мөр тэжээж байна. Удаа яг 9 саху ургын ухсаа болж. 10 саалын гүйнээс өдөр тухла 15-аас 20 кг 9 сааж болно. Хоорзон миллилитр шин сургаг гүйнээвснэ хулдах үнийн бараг 20 төгрөг. 1 кг гүйнээвс чигээ хулдах үнийн махла 80 төгрөг болно. Өдөр үр дунсаар кэрлэгшин туу 20 гэдэн кэмд гэрч. Өдөр үр нь урлаг 500-аас 1000 төгрөгтэй гэрч. Үйлдэх наа жилийн туршийн хангалган хэрэг цаатан хөрөхгүй байна гэв. Хөрмөн 19 онд пагч гээ төрөн бодлогын дэмжлэгээр Адууны үйлсэн компани байгуулж тархаа бутархаа тэжээний үлгүй өрх байсаас нь кепчааж гисэн дүрмж гисэн эзэнт кексиг килограмм хөрүүлж биелүүлсэн хамт тухан азрын 5 тусгана хардаг өөр эргэндэн ажил болж урлагаа нэмгэлхийг дайжсан байна. Бүүцэн заган тусгана нам нэрэн шууж тусгнаардын сөүлийн эрхлэгч Санжав хэлэгтэн. Шихай их саму нуур тагаасан засмал замд машин дэрг нэвтэрсэн дараа бидэн шугам дахуу замын сугаалсан их байлагтад шиглэн гүйнэвснэ үйлх нэг дэлгэрүүл бай. Удаа борлуулсан зам маш тогтвортой байна. Дараалханд тусгнаас энхэн хажаахлыг тэрвч болгож бих тусгныг дайчилн адууна ажилсыг хөжигч бих уран бисэн сугаалсалда уйлдуулна борлуулсан замыг өргөтгч тусгна ардын уурлыг нэмдэлгдэг эргэжлэн дайчилна гэв. Шидэм жиласнаар хошишян онсогтуу адууна ажилсыг эргэжлэн хүчрхүүлж тэжээний үйлгүй дан гагс үржилэн байжлахаас цагааны даа болсолох соёл угаалцыг бичнээ өлөхгүй зүг улан нэсжилэн утгыг ахуулж ажилсын хэлхээсийг тасралтгүй утгач нэмэл өртгийг дээхтэл бай. Чиган бахла тус газрын уламжилт тэжээний үйлгүй соёл угаалх уламжилэн заламжилснаар барахгүй нэмж тараасан малчтны урлагийг тогтвортой нэмэгдүүлэх унстаа тулаар ажилсыг болж. Кэдад осна дээр ясын та көгжилт ажилсны эндэс сүрийг бэхжүүлжээ.

0: Шинжанг нь радио телескуран сүлүүшүүдийн хэрэглэгчний үйлчлэрийн 6 цаг тик кевлэл бүрэн шинээр сүлжээнд гарва. Бүрэн шин хараас ирлийн UI, элвэг байлаг хараас онрын кертайл. Олн шигсэн арвин төрөлсөл шилжилмэл төрөн бодлогон лавлог. Заскин өдлөн үйлчлэг хамтарл сана ам аху. Хөөрэн шинэрсэн сүлүүшүүдийн нэн уусалцалта, нэн челата, нэн амдлэг, нэн күчір кейгейхэ. Үйсгэлэн сайхэн Шинжан гарттан байна.
1: Нэн голон көміндэн нарна гэрлдэгэ хуал цүхэн тэнда, харуцэлэг ба үйргэлдэг сонгэч, өсэн божлтто күчін жидлэн хурам дулья.
2: Бидэн ерэн күчір бэрэх хурчанду, дахан нэг удаа өргөжлөх энерги хуримтуулдаг. Ширмааж байгаа эвэргээ төрөгжүүлье.
1: Шинжангийн радио телевиз хураан Монгол Келна радио.
3: Амбатаг арван гамлахт бидэн ийг гэрхтээ.
2: Шинжил фанчар хол закалж эрэл

0: хүүхдэд тустайгаар хоолох хэрэгтэй.
1: Хоол бүрдэн үлдэлгүй чи үлдсэн хоолыг савлж авах хэрэгтэй.
0: Аривч гамч байж ерөнхий хийж болохгүй.
1: Шин сүртлийг үйлдэлжүүлж, үг ярандаа нулимжилж, үйл ажиллагаандаа хэрэгжүүлэх хэрэгтэй.
0: Болсон хоолох болвол нийгмийн болсон хурангуй байдал болно. Үлдэлгүй итгэхийг яасан нэхлэн гүйцэтгэе.
2: Шинжангийн радио телевизор Монгол кино радио.

0: Танд нэг удаагийн хоол бэлтгэлтэй хэдвчлэн цаг хэрэгсдэгвээ.
1: Туторгыг тархас аваад цайлган боловсруулах гэртэл 2000 дээрхэн цаг хэрэгсдэг.
0: Цагаан дарааг тархас аваад гуйр булган тээрэмт гэртэл 5790 цаг хэрэгсдэг.
1: Нэг могол цөгөө памидор соёал нургуж боловсруулах гэртэл 4320 цаг хэрэгсдэг.
0: Нэг ноохо жангюгийн нэрж боловсруулан савлах гэртэл 480 цаг хэрэгсдэг.
1: Нэг чамцын өкрөм ахыг булгаад тавгул шираад гарах гэртэл 8720 цаг хэрэгсдэг.
0: Идэн үндийг өрөнкай хийхин даруу их хэмжээна цаг хүч гөлсийг өрөнкай хийж байх явдал болно.
1: Хоолтан зүйс огстаа хэмжээтэй байж өрөнкай хийж болохгүй.
2: Синжангийн радио телевизор Монгол хэмнэ радио.

Эрдэнэ гүн сонсон сайн байсган та. Би ухлаа Шинжаангын Арада Тэлүс хороон. Монгол хэлнэ Арада өгөн хөтлөгч Дүү Баяр та болно. Цэвэр тод аялга, цэнгэн сайхан дуу хоолорн. Өдөр болгон та бүхэн тагаан. Баяр та сайхан зулгаж. Баялаг сайхан нэвтрүүлгээрн сонс та нартан. Үйлчлж байгаадан тун баяр та байна. Надыг дэмжиж урамшуулж, итгэл болгож, гүч харилсан та бүхэн дан. Арада өгөн алтан дулгааныг алд цагаан хад болгон өргөн дэвшүүлээ. Шинжаангын Арада Тэлүс хураан, Монгол хэлний Арада өгөн хэрэгжлэн. Анхаарал сонсгох хэдэн баярлан нүгтээ.

0: хөхрөн харагдах уултай, хөвсөн мөрсөх устай, хөдөө нутгийн мурайлалтай байя.
1: Хөмөн бүхнээ сэтгэл зөрхөн төсөл бэлгсэн газар байдаг. Хөдөө нутгийн хөгжил нэвтрүүлэг маань тантай хамт хөдөө нутгтөө төслөнгөө эрэлхийлэх болно. Шинжаангийн радио телевиз хураана Монгол хэлний радиогийн хөдөө нутгийн хөгжил нэвтрүүлгээ өргөлжлөн хүлээн авч сонсох болно.
2: Би энэ цагийн хамгийн сайн тараалангийн ажилтан болно. Хэрвээ болохгүй бол хамгийн ганган тармил тархиж болно.
3: Би гар утсаар хамгийн сайхан хөдөө тусахныг сүйдэрнэ. Бас бүх улс го бүх дэлгэн кэм бүхэнд манай тусахнаа тарсан алмиг

0: амтлуулнэ.
1: Гэдэ тусхныг цэцгэлүүлэн гүвжүүлгийг битолар ахгуулхтоо, манай тусхна кадарчад лобдүүбэн бутагаар ажилж, алхам алхмаар олныг дахуулн орлогыг нэмэгдүүлж байжуулах хэрэгтэй.
0: Өргөн үдүм гэдэ нутг хүсэл эрмслээр билхэм. Гэдэ нутгийн хөгжил нэвтрүүлэг шин цаг үеийн шин тарааснаа сөгж ивхэг илрүүлнэ.

эргэн гэнэ сонсдаа. Ола кэда жаху, кэда досхан, тараачна тоха мэдага сонсхия. Ода хоормонг хрэнзурган уна шинжан кэгэн дарху ажан нэгтэ инсэндан дуусши тарлтэн нагсэн пикул цогцаарн нэдэн жилэн айлух сандгаас тэргэн болсы. Кэвэнгэн нэлэх чикэн ургултэн байдлэн нэлэад сан байжи барагсаалдаар бэгчилэн эрэнгэ гаралта таунзэн жирэн тэмэн тонна урчамду тогтуржул холна. Сонсхонара ода мөөрэгэн хөдмөлгэр тэтэмжэг урдуулху айла төрөл зүйлэн байрлэгэн ажлийн хугацаан амжан адахши төлөнгэр айла нэхлүүлжи. Кэда доснаа сүйэр тонок тохромжин хитан байгалтын хурцыг төрөгдөх бай. Энэ жил аснаар мөөрэша нэгтэ хөдмөлгэр тэтэмжэг урдуулху дөрн төрөл зүйлэг бодарлан хэрэгжүүлжи. Төрөл зүйлэн ерэнгээг урултын нэгмэг нэгсэн таун тэм төрөг болва. Залгаад үлдсэн төрөл зүйлийг кэсгван залаагаар ажил эхлүүлэх бэгээд удаан шатнаа төрөл зүйлийн барагсаалдар тус газрын 471 км-ийн хэсэг нь ажил болгоч. 138 тэмн төгөрг нь хөдмөр үйлчлэхэнэ. Кэлс улгамж таргаг болно. Сонсгонараа ода. Аксуутын икэрчи балгаснаа. Левишиг тосгнаа. Ил газарт тарсна. Ингтор болсолгүй үлэлдэ норва. Убулан зэмс саланамар дээрши цөөхөн бүсү ходн ардын кэрэлсэн нэржи тасан төвөгтө татши бичгэний торн тусгн ардын урлага нэмдэлх дайшлах кэда досны цэцгэлэн хөвлөлдөг гүш нэмлэх сулжиргалт ажилус болсон байна. Энгэс гин торн багцын тарих жоохла лүш тусгна зэмсэн тараачин үхэн болна. Тэр хэлэгтэн миний тарсан төрөл зүйл ухла ил газарт тарих бидний ин тор болна. Би Шинжангын өөр амьсгал тохирхуу нийт 10 хэдэн төрөл зүйлийг тарьлаа. Уурлаг минь өдөр бүр 7-8 төгрөгтэй хөрш байна гэвээ.

Эргэн гэнэ сонсдоо. Бидний өсөн байж байна гэхээ 2026 оноо 90 сарна 6 сараа 1 нэ. Багцд хөвгч нь утгуурлагын нэвтрүүлгийг 2026 оноо 5 сараа 31 өдрийн 20 цагт Шинжаанг Арада телескран багцд хөвгтийн сувга Слүрштин хэрэгсний үйлчлэлд зэргээр нэвтрүүлнэ. 22 цаг 35 минут Шинжаанг Удан телевизтэй нэвтрүүлнэ. Кланапчи сколо

0: Шинжаг нь радио телескуранын сүлүүш тийм хэрэглэгчний үйлчлэрийн 6 цаг тик кевлэл бүрэн шинээр шилжэн гарва. Бүрэн шин хараа сэрлийн UI. Элвэг байлаг хараа сонрын кертэл. Олон шигсэн арвин төрөлсөл шижилмэл төрөн бодлогон лавлаг. Заскин өдлөний үйлчлэг хамтрал санаа ам аху. Хөөрн шинэрсэн сүлүүш тийм нэн уусалцалта, нэн чилата, нэн амдлаг, нэн кичэр гигигэ. Үсгэлэн сайхан Шинжан гартан байна.
1: Эхмээд сонсдоо. Энэ удаагийн кэдэн утгын хөгжлийн нэвтрүүлэг маань энд град өнөрлөх боллоо. Та бүхнийг хүлээн сонсон баярлалаа. Нэн ол ноглог сонс эхлэ. Та нар бас слүштин кэрлэгчний үчирийг буулган сонсч болно. Тус удаагийн нэвтрүүлгийг баяр тагт нэвтрүүлвэ.

Эрхэн кино сонсогчдоо. Шинжаг радио телевизхран Монгол кино нэвтрүүлгийн бик өдрийн нэвтрүүлэг энд град өндөрлөх байна. Энд Шинжаг радио телевизхран нэвтрүүлгийг дамжуулахад төвийн Альбертан ажилтнууд таалархаж байна. Та нар шургуу хатуулдаа ажилласнаас манай радио нэвтрүүлэг Тэнгэр уулын энэ хэд бид дамжуулалт байна. Кинос сонсогчдоо. Та нарын нэвтрүүлгийн клан сонсонд нь таалархаж байна. Баярлалаа.

Гүндэс сонсогчдаа. Шинжаангийн радио телевизхороо Монгол Кэлнаерын Калсна радио дунд толгаан 1233. Бүхэл өдрийн нэвтрүүлэг Экэл Карвана. Анхаарлаа хандуулах болов уу?

0: болов уу?
1: Шинжангийн радио телевиз хураагаас ярьж байна.
2: Шинжангийн радио телевиз хураагаас ярьж байна.
1: Эрүүл мэндийн хань.

Эргэн өнөө сонсмын сайн байцхан та. Шинжаг нарада тэлүүс хран, Монгол хэл нарадогын эрл мэндин хан нэвтрлэг маан эргэн та нартаган мэндлсэн долглаа. За, би ухлаг хөтлөгч дэй баяр та болно. Эргэн өнөө сонсдаа. Удаан унтул даруу, сайн үнцэн тоочгэн үү. Амар тухсаанд элэг дэлэг, хуул эцнаас хууруу. Нурган хэрэмдэй наал улан, арминад зогсохтүү ягаад. Сэрэвсэн алгаас нэн хутаадыг хамгаалдаг бай. Чаадхнууда ерэн мэндэн хан нэвтэлгээр нь эдгээр агуулгыг хамтаа нь ойлгоё. Хүлээнав сонсдон баяр нь утшин амин. Манай нэвтлгийг Шинжаангийн Арадад хэлбэлсгэн Солиуштын шин зүйлтрийн хэрэглэгчний үйлчлүүлэгтээ зэргээр нэвтрүүлнэ. Сонсдон ергөлөн сонсч болно.

0: Эрүүл мэндийн мэдлэгийг айл өрх бэхэнд ойлгуулъя.
1: Сонсгонора. Амралтын хугацаанд нөр нөхрөлд удаан унтул даруй сайн үнцэн тоочгоно. Зайлхнууда эрүүл мэндийн мэдлэгийг айл өрх бэхэнд ойлгуулъя дугаараар нь вино тухай ярьж өгье. Нөөрэн байдлын бие цогц нь эрмэндэг нөлөөлөхийг бэрмэдэг. Гэвч бодтой нөлөө нь кэдэ их байдаггүй. Нэг сулгаан илэрсэн. Нөөр барагтай нь нэгэн далуур зүйл нь өвчин тохлон хулгалдаа байж. Энэ тохлон насаад нь бие муудах өвчин, үхшгүй. Элэх натурал зэрэг дөшөөр өвчин нь үхшгүй. Айл өвчин нь дагнаар нэмэгдэж. 90 уур зүйл нь өвчнээс суунаа хураас давгсна. Өвчин үхшгүй айл өвчин нь нөөр барагтаа хулгалдаа байна гэж. Энэ асуудал нөөрн талаар улан кимс ирэм бохлаа. Кэдэн цаг гүйс ундахыг анхаардаг. Гэвч сулгаан илэрсэн. Нөөрн кемлийн нөөрт урах цаг зэрэг кемлийн нөлөөг кинноста энэс байна. Нэгэн далуур зүйл нь хулвлаа өвчнээ дотор 83 зүйл нь өвчин. Тухайлагла сууна 48.3 нөөрн кемлтэй хулвлаа байж нөөрн цаг нуттаа хулвтай өвчнээс хол давс байна. Сайн үнцнэсгийг ягж маглах вэ? Тусгай мэрэгчний илэрхийлэлт нь. Амьдралын дунд өөрийг нь сайн үнцнэсгэн маглах туу ботард болох уу? Боттой баримжаатаа хөдөлгөх хэрэгтэй. Даруй. Сүйн байдал болоод өдрийн биеийн сэрэл болно. Сүйгэн нэрлэл сайн эсхийг маглах туу энэ дөрөн зүйлийг үзнэ. Нөөр тань орхих хурцыг үзнэ. Уран дээрэн кетч ундахаар бэлтгэчихээс нөөр тань орхих хүртэлх цаг нутын насны гэрэгсэн 30 минутаас бага. Кювигтээ 20 минутаас бага байх хэрэгтэй. Энэ цагаас хэтэрхэ нөөр тань орхих нь гүчтэй байхдаа тоочгоно. Нөөр нь өргөлдсөн чинэрийг үзнэ. Сүйгэр нөөрээс нь сэрхэв удаан. Нэг удаагаас хэтэрхгүй. Сэрсэн дараа 10-15 минутын дотор дахин нөөр тань орхих уу. Үндс цаг нутыг үзнэ. Ирдэн боглоо насны хэрэгсэл 6-8 цаг гүйс ундаж. Кювигтээ нэг улт цаг хэрэгснэ. Шаагла. Баг сургуулийн сөрөгчт 9-10 цаг ундахыг баталж. Нас цаашд 5-7 цаг ундахыг батална. Гин нөөр тань орсон хэмжээг үзнэ. Нөөрийг кинэн хэмжгэж хідэмжиг уйллаг гар усдаар лавлт болгож. Нөөрний эрдэмж бод унсан цаг нь ут. Орондан гэвцэн цаг нь утар. Хуваажи. Суна 85 хуясад дээш ухлаа. Кир тэнц болно. Өдөр нь уян чилба би зогсон байдаг үзнэ. Дээр дутсан сөнийн гэрцэх тууг нь баримжаад хөрсөн боломж хэ. Кира өдрөр цогц үлдгүй. Нөөр хөрвөл бас сайн өртөө тоожгдгүй юм. Чинэр сатаны өрийн дараа өдрөн цогц юха төгөл дөрөө. Сунар сэрэмж та. Анхаарал хэвэн байхыг батлах уу. Сумж бигэн гэх зэрэг урам сэтлөө тогтургүй байдалгүй байж. Тамирдах бүлчин шаргал нь өвдөх. Би махуд эвгөө болох байдлыг баталж итгэх юм ярдэн. Илэрхэ ядархуу төрөлгүй байдаг. Тусгай мэрэгчлэн чихэлж яснаар. Гурван зүйл нэрл болсон. Үндлэхэн дадгал нь хамгийн тухан байдаг байна. Нэгэн дохлын өргөлж сонжин суухлаа. Би махтыг сэргээх чидрийг муудахна. Күнэ би нэрхэнд 20 дөрн цаг нь тогтсон хэмнэлтэй байдаг. Шаахла элхэн гүн өртөн урсан байдаг.

дөрөв. Хориг ухлаа тайлан сэргээ гачгалтай байдаг. Сөнжин суух мохло харин твина алавдлагын цаг нэм нь айлуулах уу. Дараа дөр нь өөр нөхөрсөндө сэргээг хамгийн сайн хугацааг нь халдаж сүйхэн. Цаг нутаг нөхөрлөх юм. Нөөрийн ясныг сэргээждахгүй болно. Нөөр тан ураг цагийн сөнийн хоёр цагаас ураг нь элхэн ширгэжгүй. Элхэн хатуурл юусгүй. Айлх ширэг хоёр цагийн 57 дагнаар нэмэгдүүлдэг. Хэрмэртэн сөнжин суух нь зухамл гэрэлтэг дураа. Ил байх цагийг нэмэгдүүлэхээр барахгүй. Бас илүү цай идэнийг шингэн авч мэднэ. Хоёр. Кемдэн сануурлаа. Улан дэвшний юусгүй. Айлх ширэг дэгжлэнэ. Сулгааны илрэснээр нөөрийн хэмдлийн унслаг ухлаа. Нөөр нас суулын дунд хамгаас амархан самурлын үсгүй гогцоо болно. Шахлаа. Гэнтө ураа унтах буюу ураа хоёр цаг босхоо. Өдөрч нь орон дээрэн кептэд клан кекко байх нь паргансан өвчнэг. Хоёр хилэрийн шигэр шижин өвчний үсгүй айл өвчрэг илэрхэд дээгшлэхэд холболтой юм. Юу энэ дохлоо өдөр шагын клган аа зэрэн бохло хамгийн бага кимсэн нас таачтан бие муудахуу өвчний үсгүй айл өвчрэг юм. Тус сурагаар хамгийн дээр кимсэн. 3 цаг 36 дахин болно. Өдөр өрийн нөр тань урах ба нөөрээс нь сэркэн нэгдэл та чинэрийн хамгийн баргатай юм наа. Өгчгүй айл өгшрийн хоёр цаг 91 дагн нэмгдэг. 3. Ундахын цагийг үсгэн гүйс боловсхи. Нөөрийн яс чинэрийн мөө байдлын зүрхэн болоод сэтгсэн элемент давхар хохирл учруулдаг. Дээр дуутсан цулгаанд өврэн 9 цагаас гэдэрсэн удаан унтсан цаг гэж мэдүүлсэн кимсэн дотор. Зуунаа 21 цаг 27 хувийн кимс буттан нөөрийн цаг нь 6 цаг 40 байдаг. Эмэрхий үсэх тохлоо удаан цаг үндсэн мохлоо цусан дутгач нэртэй зөрхнө өвчний үсгүй айл өвчрэг суунаа 54 хуваар нэмэгдүүлж. Гонсорг өвчний үсгүй айл өвчрэг суунаа 79 хуваар нэмэгдүүлнэ. Эдгээр үсэхтэй удаан цаг үндсэн гэдэг мохлоо сөнжин суугаад дараа өдөр мохлоо урандаа залхуурн хэмтэх удаан цаг үндснээр 9 явлуулна. Эдлбус кимсэн нөрийг сайжруулах төсөл. Тусгай мэрэгжлийн илэрхийлэл тань телетон хөрмөн сөгн 1 цагийн дараа өдөр нь 9 цаг болтол шийрэлт нь урглан ухсаанд ордог. Айлчлаар улаан 1 цагаас өмнө унтглаа. Нэг амархан унтдаг байв. Гэтэд амгийн нүсгээр хулгун цаг. Хулгун цаг гэдэг нь моглын ураагийн 23 цагаас сөгн 1 цаг нь хуурдаг. Унтдах моглог хэмнэ. Биеийн хэмнэл төргнөр эдгэрч. Кишиг ухлах хурамдлын тамир тангаг сэргаажтна гэж. Винас хаза өдөр бүрийн адлаган цагт унтчих сэрхийг сануулъя. Иклэ би зөвхөн айдан хамгийн сайн амархан байдалд хүрэх үү. Нэг төргнөр тамир тангаг сэргээг. Чээлэг чидрэн батггүй. Их тархнаа сул санаа хагнуул өдөсөйг гадаагчлах үү. Гүн дээрийн шатанд урах болно. Тусгай мэрэгжлийн илэрхийлэл тань. Ялбус насны хэмсээ өөрийн байдлаа чиглүүлнэ. Нөөрэн тэнхшээрлэх хэрэгтэй. Нас таашд өргөлдө тохиолдог нөөрийн асуудал болохлаа. Сүйд олно. Нөөр холцгүй ядал болно. Сүйд олмохлаа нас таашд тархнаа шидэмж муудсаас болсон байдаг. Нөөр холцгон мохлоо, улангатан мохлоо, биеийн дотоод нь телетон хөрмөн, шивэрл багснаас болсон байдаг. Телетон хөрмөн мохлоо, биеийн дотоод нь нөөрийг тогтоох, чихэл хүчин зүйл болно. Сануулхын, сөөг нөөрийн яс синдрийн барагта, нас таачд, хамгийн сайн мохлоо үдд үндэх үү, дадгалаг явуулагч, унах цаг нь нэг цагаас хэтрүүлж болохгүй. Эсклэ, их тархина, төв мэдрэлийн дамжилтын саадлыг хөртөж. Тархинаа цуснаа гүйлдэн хэмжээ харьцангаар багасчи. Биеийн дотоод нь сулцааг удаашруулж, сэртна дараа бихви тааламжгүй болох буюу цаалхлаа нэн ядарч нөөр хөрөх болно. Өдөрөөр тогтсон цагт наранд ээж болно. Шахлаа үдийн өмнө гадаа гарч хурдан халах буюу 30 минут тухлаа нэргөө нүдр болцолж, баахан хөс гаргуул уучихна. Идэр залуу хэмсэ. Уулган бухлаа сургуульд орох уу? Айлын дараас нь унтахаас өмнө тэгээд цатал идэж уух уу? Гар ус наадах зэрэг муу дадгалтай холболтой байдаг. Дараасан альцдгар ухлаа хөнгөрлөхөөс хазаа альцдгар ухлаа унтгасны өмнө нэг цаг дотор электрон тоног тохиомж хэрэглэх байж бас унтах уурсын тойрноо баахан өөрчилж болно. Шахлаа. Шууганы багсгүй салхи нэвтрэл нь агаар цолох уу. Гэрлэг зогстой халхлах сэргээ анхаархын хамт 10-15 см өндөр. Хажууч өөл мөхлөө тохиомж та дэрэг ухлаа сунгаж болно. Би зогстой асуудал гархаа үед ухлаа нэрэг нэлээлдэг. Юнесугаар ухлаа нөөрийн харсаад юусгүйд бас би зөвхөн асуудал гарсан байд мэднэ. Хэрэ илэрхэн нөөрийн асуудал байхыг олж мэдглээ. Тусгай мэрэгжлийн тусламж хайж, эмчин жолоодлогоор эмээ өгөхгүй усад эмчлэг хэлгэж, унтуулах эмийг дураар мохлоо хэргэлэхийг чанга цэрлэх хэрэгтэй.

0: Эрүүл мэндийн баг үйлдэлэг.
1: Эргэн сонсдоо. Амар тухсанд элэг дэлэг хоол иснаас хоороо нургаан хэрэмдэн наал болно. Армидаа цогсох нь ягаад сэлэвсэн алгаас нь нэг илүү хутаадык хамгаалдаггүй. Жаахнуудаа эрүүл мэндийн баг үйлдэлэг дугаараар нь минут хаяар жоогё. Энэдэр нолон таньсулах багуулг ухлаад ару. Баяр дуусгал нь өдр болох биеэр хамт хоолснаас хоор. Хоолын ширээнаас босч, хоосон хэрэмг болж, нургаан хэрэмтэн наалуулна. Арминад зогсна. Амар тухсанд амттай идэж, хамт хоолх нь сайлуш гэм. Эрэг тустай идэн идэж, дахин ундна. Бас яркуус нь болсна дараа. Сафа дээр дур таваран суух нь хамгаас тааламжтай байдаг. Гэвч энэ кеп ийм байдал нь худаад нь ухлаа маш муу нөлөөтэй байдаг. Ян бэхэлгэн суух нь хотаадыг дарж, идэана хотаадны хүчлийн улаан хоолдуу амархан гэдэрг урсан орж, шээж хорсох ба шингаалт муудах байдлыг ухлаа, юзгдэг. Винамтуд бүр таваран суух нь мохлаа, кевлин эсгдэг нэг амархан, юэхийг хүрмдуулдаг. Керем төсцөө зогс мохлаа, маш сайн сунгулт болна. Кек арган мохлаа, нэгэн тэгшгэн хан керем болж, хуур хэлэн мохлаа, эмтаган адилхан өргөн байлгаж, хэлэн эскаган хермасын өндөр 15 см сайтай байлгана. Өгзөн кэске, ем далан кэске, дүхэн гүрэн кэске, керемд ухлаа бахан наал улна, өргөн мохлоо хурааж, эмэ мохлоо дурог сүлтхэн, кэсэн гол нүргөсгэ хурана. Энэ кэбэ ем байдалан хөдөлгөө бахар, армидад зогсна. Ем ухсаанда та, гаруцаан үзэши, дүү хөгзөм сонс чи, гэрэн кэмстаган ярлсч болна. Кэбч ухлаа нургаан мохлоо кермаа салгаж болгүй. Энэ кэбэ байдалан мохлоо гол нүргэн алмар ухлаа, дун байранда бусаах уу, худаад нухлаа гүйс уран зай, үлдэн. Худаад гэсэндийн гөрөлсгийг агуулх шингаал тустай байдаг. Үй намту зогсох нь суухаас үйлээ зуунаа 20 нил шиг зарцуулж, хуулан дараа нь өркөр касын сэргэлжтэнэ. Хамт хуулсан дарааг арминот керем дэсчий зогсох нь мохлоо үсэг тухлаа дэхэнхэн боловчих. Нэгдийн хэнк таалмжтай өнгөрүүлэх болна. Сөрөд хуул хаснаа нь кэрэггүй. Ширин хөлнаа хиснаач кэрэггүй. Керем дэсчий зогсохлаа. Баяр дусгал амралтын өдөртэй. Эрэл мэндигт нь хамгаалжтэнэ.

Амьдрын хүчин болохоо нэгэн хөнгөлөг салаад анхаарлаа нь төлөрүүлсэн баримтыг хийнэ байж. Чимэжин жолаад нь өдөртш ууханыг сургуулийн зүгнэн эмнэгэн хураан хөнгөлөг салаад сүйдэрлс мэнэ. Кино дохло улан байлаа сүйдэрлэх утгацаагаар мөрдөн сүйдэрлэх аргыг хэрэглэн дэрн айлгтай хөнгөжгш эмгтэн гэр бүлэн гисэн. Энэ бодтой өнгөрлөгийг тэмдэглэсэн.

Амжилын хүчин гэх эмлекана баримт кинон дууман тавцсан дүү өнөгсөн хүн 9 цаг 1 байж дундуусан киног нь алдан таха шанглын хамгийн шилдэг баримт киног нь шанглыг кертж өнгөрсөн байна. Амжилын хүчин гэх эмлекана баримт киног нь гчин мухла бидний гухла мендлке гэх энгийн хэрэг явдалд танилта болсон дурсна. Удагийн нийгэмд үржлийг нэг энгийн суулжралтаа баг хэрэг явдал болгоно. Найжин багтаа мухла бэр нийлгүйгтэн хөөрхөн зургаар дүүрэн байдаг гэвч амжилын хүчин гэх эмлекана баримт киноунд хэрэг буруу ойлголтыг хилчилж үзэгчдэд эрдлийн нардах эм эмлэг нь айл дэвшэр ба гэр бүлийн дараасыг дэлгэн зүйлс байна. Удаа бүр нэгнийлгсэн энэ камблон байх нь ард эмч нь арын хэдэн цагийн мис засал хийснэ дарааг хэлсэнд дэвтгсэн ахар ханцтай хувсан байж мэднэ. Гэрэн хэмсэн гарны зүг сурахтаа нь чичирсэн гар байж мэднэ. Кэнгэш чимтэн өөрийнэн амьдан сөрүүлсэн тэрхий шийдвэр зэрэг байж мэднэ. Эмэгтэй үзэгч даваг ихлаа тус кино ухлаа нэгэн удаанаа гүн сэтгэлгэн тусгал ба эрлмэндийн сингарл болно. Нэгчүү олон нэржлийн мэдлэгийг ойлгохгүй айлхан төлөө биш харин жирэмсэлхэн энгэн уян чар төлөвж үлж. Жинхний эмний хураагаас сунгун кэнгэлтэн байцаалдаг чихэжлэхэн төлөө юм. Эрэгтэй үзэгч даваг ихлаа эм бухлаа нэгэн улдшгүй байр сулж бичний ойлгохгүй өнгөрл байж. Ээж буюу эхнэр нь үрэглэг нэг гүнзгээ ойлгочтна. Энэс хазаа кинэм бас ядуу гүчлэлтэй ба эмэмгийн зардлын хасвалдуу холбох кимна амнасна тэргэн аврал болно. Адахын бодтой байдлын хоорондоо ягж тэнцвэртэй байлгахыг бодголж болно. Энэ киног тусгаал нь шинэ ухааны төг амжилтгэд тайлбарлалт хийгээ чихэлгүй. Твинэ үзэгдэл нэгвэр мохлоц юм. Дуу чимээгүйгээр амнас гэдэг маш эрхэм нандин юм. Өөрөн бие сугсан сайнаар хайрлан хамгаалж амнас нэгвэр мэндэлсгий явсыг. Түнд хэрдэ гэсэн сүрэг зангийг дамжуулж байдаг.

Эргэн гэнэ сонсдоо. Бидний өвсөн байж байна гэх 2026 оноо 90 сарна 6 сарын 1-нд багцд хөвгчтэн утгуурлагын нөтлөхийг 2026 оноо 5 дугаар сарын 31-ний өдрийн 20 цагт Шинжаг араадад хэлсхран багцд хөвгчтэн суугва Слүштин хэрэгсний үйлчлэлтэй сэргээр нэвтрүүлнэ. 20 цаг 35 минут Шинжаг удан телевизтэй нэвтрүүлнэ. Кланапчис голоо.

0: Танд нэг удаагийн хоол бэлтгэлт хэдүүчнээ цаг хэрэгсдэггүй.
1: Тутрыг тархас аваад цайлган боловсруулах гэртэл 2000 дээр үнэн цаг хэрэгсдэг.
0: Цагаан дарааг тархас аваад гуйр болгон тээрэмт гэртэл 5790 цаг хэрэгсдэг.
1: Нэг могол цөгө памдур соёал нургуж боловсруулах гэртэл 4320 цаг хэрэгсдэг.
0: Нэг ноохо жамьюугийн нэрж боловсруулан савлах гэртэл 480 цаг хэрэгсдэг.
1: Нэг чамцны өхрөм ахыг булгаад тавгүл ширээд гарах гэртэл 8720 цаг хэрэгсдэг.
0: Идэн үндийг өрөнтэй хийхин даруй их хэмжээ цаг хүч гөлсийг өрөнтэй хийж байх явдал болно.
1: Хоолтан зүйс огстаа хэмжээ тавайж өрөнтэй хийж болохгүй.
2: Синжангийн радио телевизийн Монгол хэлнэ радио.
3: Шинжангийн радио телевизийн сүлүүшүүд хин хэрэглэгчний үйлчлэрийн 6 цаг тик кевлэл бүрэн шинээр сүлжээн гарва. Бүрэн шин хараа сэрлийн UI. Илвэг байлаг хараа сонрын кертэл. Олон шисэн арвин төрөлсөл шижилмэл төрөн бодлогон лавлаг. Заскын өдлөний үйлчлэг хамтрал санаа ам аху. Хөвөрн шинэрсэн сүлүүшүүд хин. Нэн уусалцалтаа, нэн чалаатаа, нэн амьдлаг Нэн кичэр гээгээ. Үсгэлэн сайхан Шинжан гартан байна.
4: Эргэн нь сонсдоо. Энэ удаагийн нэрлэмэндийн хань нэвтрэлэг маань эндкрад өндөрлөх боллоо. Та бүхнээ клон сонсон баярлаа. Нэн гол навлаг сонсэхла та нар бас сэлүрсэн кэрлэгшний үсрийг буулгын сонс болно. Тус удаагийн нэвтрэлгийг баяр таграл нэвтрэл ба. Удаа дараа нэвтрэл дөрвөлөн анхаалаа хандуулах болов уу.

0: Сайн байна уу хүндэт сонсогчдоо. Одоо та бүхэндээ Ши Жинпингийн төрийн засаг тухай гэсэн чухлын 3 дугаар ботийн агуулгаас сонирдуулахар боллоо.
1: Нам төрийн бодлогыг их Монгол хэлээрэн уламжлах төрийн Монгол дуу.
0: Давуулгаараа харилж нөхбөрлөн чанар сайтай хөгжих орон бүсийн аж ахуйн байршлыг бий болгох гэж айхуулъя. Энэ бол Ши Жинпингийн төвийн эдийн засаг аж ахуйн зөвлөлийн 5 дугаар удааны хуралдаан дээр ярьсан ярааны нэг хэсэг болно. Одоохонд манай улсын орон бүсийн аж ахуйн хөгжилтөд шин байдал, шин асуудлууд илэрчээ. Улсын дотоод гадаадын хөгжилтийн орчин нөхцөлийн хувирлын дунд одоогийн орон бүсийн төрийн бодлогын алийг баримтлах, алинд нь тохируулалт хийх тухай судлах хэрэгтэй. 2-р зуун жилийн харалтад хандуулан байлдах бодлогын чанартай бодлого хийлэл хийх хэрэгтэй. 1. Одоохны орон бүсийн аж ахуйн хөгжилтийн шин байдлыг зөв таних хэрэгтэй. Манай улсын нутаг дэвсгэр өргөн удам, хүн ам олон, ил гажир орны байгалийн их баялагын ор байдлын зөрөө их байдгаараа дэлхий дээр ховорхон байж, орон бүсийн хөгжилтийн нэгдэлтэд төлөвлөх нь ерөөсөө нэгэн чухал их асуудал болсоор ирсэн юм а. Шин дундад улс байгуулагдсаны дараа манай улсын үйлдвэрлэлийн хүчний байршил хэд удааны чухал их тохиролтыг өнгөрөөс юм. Анх дугаар 5 жилийн төлөвлөгийн хугацаанд зөвлөлт холбоот улсын туслан байгуулсан 156 жилийн годлогтой барилгын 170-аас дээшх нь Умарт оронд байршиж байлаа. Үүнд Жүн хойд орон 54 жилийн ижилж байжээ. Хожим нь Мао Цзэдун нөхөр 12 харчааны тухай гэдэг жохолдон далай дагуу орны аж үйлдвэр ба дотор газрын аж үйлдвэрийн харчааг зөвөр шийдвэрлэхийг дурдж, 20-р зууны Жерад оны дунджаар 3-р Франтийн бүтээн байгуулалтыг өрнүүлс юм. Өөрчлөлт нээлт хийсний дараа бид аж ахуйн онцгой орныг байгуулах, далай дагуу хотыг нөөх зэрэг аль олон чухал их арга хэмжээг хэрэгжүүллээ. 20-р зууны 90-р оны дунджийн сүүлч үеэс нааш бид зүүн хэсгийн гажир орны урдаар хөгжихийг үргэлжлэн жоригжуулахын хамт баруун хэсгийн гажир орны ихээр нэн хөгжүүлэх, зүүн хойд орон зэрэг аж үйлдвэрийн хуучин сууран гажрыг хөгжүүлэн мандуулах, дунд хэсгийн гажир орны хөгжин мандахыг ахиулах зэрэг чухал их байлдах бодлогын шийдвэрт бодлогыг залгаагаар гаргасан юм. Намын 18-р их хурлаас нааш намын төв хорооноос Бөөжин, Тянжин, Хөөбэйгийн хамжилтсан хөгжилт, Хөхмөрний аж ахуйн бүсийн хөгжилт нэг бүс нэг жамыг хамтаар байгуулах, Гуандун, Шанган, Омны том булангийн орны бүтээн байгуулалт, Хөхмөрний гурвалжин хойгийн нэг цогцтсан хөгжилт зэрэг орон бүсийн хөгжилтийн шин байлдах бодлогыг дурдлаа. Дараачи алхамд бид бас хатан голын сав гажрын ам ухаан хамгаалалт ба чанар сайтай хөгжилтийн асуудлыг судлана. Одоохонд манай улсын орон бүсийн хөгжилтийн байдал сайн байна. Үүний хамт анхааруулжтай зарим шин байдал, шин асуудал гарчээ. 1. Орон бүсийн аж ахуйн хөгжилтийн ялгарлын байдал илэрхэ бий. Хөхмөрний гурвалжин хойг, Жүжаамөрний гурвалжин хойг зэрэг гажир орон нэгэнт анхалхам чанар сайтай хөгжилтийн замд орж, Умарт орны зарим мужийн нэмэгдэл удааширч, бүх улсын аж ахуйн годлог улам нэг алхам өмнөшө шилжв. 2018 онд Умарт орны аж ахуйн ерөнхий хэмжээний бүх улсад ижилх ховын чин 138.5 байж, 2012 оныхоос 43.1-ээр буурчээ. Ил хэсгийн дотоодод бас илт ялгарл гарч, зарим муж орны дотоодод ч ялгарлын үжигдэл оршиж байна. Хоёрт хөгжилтийн хөдөлгөх хүчний тойлшрах үжигдэл өдөр ирэхүйе довэн болж байна. Аж ахуй ба хүн ам их хот, хотын бөөмрөл тэши төвлөрн чуглар хандаж нэлээд илэрхэ бий. Бээжин, Шанхай, Гуанжу, Шэньчжэн зэрэг онц хотын хөгжилтийн давуулга тасралтгүй нэмэгдэж, Ханжу, Нанжин, Ухаан, Жэньчжу, Чэнду, Чиан зэрэг их хотын хөгжилтийн хандаж нэлээд сайн байж, чанар сайтай хөгжилтийг ахиулах орон бүсийн нэмэгдлийн тойлыг бий болгосон юм. 3. Хэсэг орон бүсийн хөгжилтөд нэлээд их хүчирдэл тулгарж байна. Зүүн хойд орон, баруун хойд орны хөгжилд харьчингуугаар хочронгүй байна. 2012 оноос 2018 он болтол зүүн хойд орны аж ахуйн ерөнхий хэмжээний бүх улсад ижилх ховын чин 108.7 байснаас 106.2 болтол доошилж, байнга суугаа хүн амын тоо 137 том хасагдсан бөгөөд тэдгээрийн олонхийн залуучууд ба шинэлэг ухааны мэрэгжлийн чадвартан болно. Жарим хот ялангуяа Өх Баялган, Шавхурсан хэлбэрийн хот, уламжлалт үйлдвэр уурхан орны хотын хөгжилтийн амтлах хүчин гүйцэтгүү байна. Ерөнхийд нь авч үзвэл манай улсын аж ахуйн хөгжилтийн орон зай бүтцэд яг гүнжигэ хавиралт гарч, Төв хот ба хотын бөөмрөл яг хөгжилтийн элементийг ачаалах гол орон зай хэлбэр болж байна. Бид эрхүүш шинэ байдалд зохицож орон бүсийн зохицонгүй хөгжилтийн шин сэтгэмжийг ухаалан төлөвлөх хэрэгтэй.

0: Өөрчлөлт нээлтэд үргэлжлэх цаг байхаас биш дуусах цаг гэж байхгүй юм. Өөрчлөлт нээлт байхгүй бол дундад улсын өнөөдөр байж чадахгүй мөртөө дундад улсын маргаашч байж чадахгүй юм. Өөрчлөлт нээлтийн дундах зөрчлийг зөвхөн өөрчлөлт нээлтийн аргаар л шийдвэрлэж чадна.
1: Өдхөмдөн нэгдсэн дундадын үндэстэн бол улсын дотоод гадаадын дундадын хөвөгд огтын хамтын үндэсэн мөн. Өлөмжийн дундадын соёл бол улсын дотоод гадаадын дундадын хөвөгд огтын хамтын амин сүнс мөн. Дундадын үндэснээ агуу их сэргэн мандалтыг биелүүлэх бол улсын дотоод гадаадын дундадын хөвөгд огтын хамтын өсөл мөн. Хамтын үндэс бидний гүүнээр мөнхийн сэтгэлэгтэй болгож, хамтын амин сүнс биднийг сэтгэл зүрхээр холбон, хамтын хүсэл биднийг нэг сэтгэл нэг жирэгтэй болгосон болохоор бид лавтай дундадын үндэсний хөгжилтийн цаг үеийн шин хуудсыг хамтаар бичгэлж чаднаа.
0: Манай ард түмэн амьдралд хайртай. Нэн сайн сурам хүмүүжид нэн тогтун ажил, нэн ханамжтай ордог, нэн найдвартай нийгмийн баталгаа, нэн өндөр хил төвчөнтэй эмэмлэг эрүүл хамгааллын үйлчилгээ, нэн тогтой орон сууцын нөхцөл, нэн гойд сайхан орчин нөхцөлийг хүсэн эрмэлзэж, үр хүүхдийнхэн нэн сайн өсөн байж, нэн сайн ажиллаж, нэн сайн амьдрахыг хүсэн эрмэлзэж. Ард түмний сайн сайхан амьдралын хүсэл мэт дарыг манай төмцлийн харалтаа

2. Шин байдлын дор орон бүсийн жогчингүй хөгжилтийг ахиулах сэтгэмж. Шин байдлын дор орон бүсийн жогчингүй хөгжилтийг ахиулах ерөнхий сэтгэмж бол аж ахуйн босдоч жим ёсоор орон бүсийн төрийн бодлогын системийг тохируулан төгөлдржүүлж, ил газар орны харьцуулсан давуулахыг бадруулан, ил төрлийн элементийн жүй жогстойгоор шилжих ба өндөр бүтэмжтэйгээр хурамтхийг ахиулан, шинийг үүдэн хөгжихийн хөдөлгөгч хүчний нэмэгдүүлж, чанар сайтай хөгжихийн хөдөлгөгч хүчний системийг түргэлэн байгуулж, төв хот ба хотын бөөмрөл зэрэг аж ахуйн хөгжилтийн давуулга орон бүсийн аж ахуй болон хүн амын даах чадварыг дээшлүүлж, бусад газар орны ам будааны амар төвшин, амь ахуйн амар төвшин, хил хязгаарын амар төвшин зэрэг талын чадамжийг чангатгаж, давуулгаараа харилц нөхөрлөх, чанар сайтай хөгжих орон бүсийн аж ахуйн байршлыг бий болгох явдал болно. Манай улсын аж ахуй дээд хурдчаар нэмэгдэх шатнаасаа чанар сайтай хөгжих шатнд шилжиж, орон бүсийн жогчингүй хөгжилтөд шинэ шаардлага дурдсан юм а. Ил газар орныг аж ахуйн хөгжилтийн талаар адил төвшөнд хүрүүлнэ гэж дөгөнгөөр шаардаж болохгүй. Харин ил газар орны нөхцөлийг үндсэлж, жүй жогстойгоор ажил хуваарлах ба шилдэгжүүлэн хөгжүүлэх замаар замнах хэрэгтэй. Бүх улсын чанар сайтай хөгжилтийг дайчилж чадах хэдэн шин хөдөлгөгч хүчний эх сурвалж, ялангуяа Бээжин, Тянжин, Хөбэй, Хөхмөрний гурвалжин хойг, Жүжаа мөрний гурвалжин хойг зэрэг 3000 газар орон ба

зарим чухал хотын бөөмрлийг бий болгох хэрэгтэй. Тэнчвэргүй байх бол түгээмэл үжигдэл юм аа. Хөгжилтийн дунд харчингуу тэнчвэртэй байхыг ахиулах хэрэгтэй. Энэ бол орон бүсийн жогчингуу хөгжилтийн ховсонгуу арга мөн. Нэгдүгээрт, босдож чим ёсыг хүндэтгэх нь. Аж үйлс ба хүн амыг давуулах орон бүс тиш төвлөрүүлэн хотын бөөмрлөөр гол хэлбэр байдал болгосон нэмэгдлийн хөдөлгөгч хүчнийг их сурвалж бий болгохын улмаас аж ахуйн ерөнхий үр бүтэмжийн дээшлэлтийг дайчилна. Энэ бол аж ахуйн жим ёс мөн. Их баялагын шилжилтийн харсаадыг арилгаж, их баялагын тохируулалтад зах дэлгүүрээр шийдвэрлэх чанартай үйлдэл гаргуулж, ил төрлийн үйлдвэрлэлийн элементийн чөлөөтэй шилжих ба давуулаг газар орон тээшээ төвлөрхийг ахиулан их баялагын тохируулалтын үр бүтэмжийг дээшлүүлэх хэрэгтэй. Хэллэгэнгүй Бээжин, Шанхай зэрэг он чих хот нь их баялагын нөхцөл ба чадамжийн байр тогтоолтой үндэслэж хүн амын хөвчөөг жүй жогстай хамааран эзэмдэх хэрэгтэй. Хоёр дугаарт харьцуулсан давуулгаан бадруулна. Аж ахуйн хөгжилтийн нөхцөл сан газар орон нь нэн олон аж үйлс ба хүн амыг дааж өртөг бүтэх үйлдэлэн бадруулах хэрэгтэй. Ам ахуйн чадамжаар чангаг газар орныг бүтэмжтэй хамгаалж нэн олон ам ахуйн бүтэгдэхүүнийг үүдэн бүтээх хэрэгтэй. Улсын амар төвчний хүчин чадлыг бодлох хийж, хил хязгаар орны хөгжилтийн чадварыг нэмэгдүүлэн түүний зохих хүн ам ба аж ахуйн тулгуурлалтай болгож, үндэснээ бүлхэмдэл ба хил хязгаарын тогтун байдлыг ахиулах хэрэгтэй. 3 дугаарт орон жан засалтыг төгөлдржүүлнэ. Бэйч чогчийн чадамжит орны байлдах бодлогыг төгөлдржүүлэн найдваржуулж, бэйч чогчийн чадамжит орны хуваарлалыг нарилгажуулан, бэйч чогчийн чадамжийн байр тогтоолд ёсоор төрийн бодлогын нэгжих хувааж, голдлогтой нөө хөгжүүлэх газар орон, ам ахуй хөврөг газар орон, энергийн сурвалжийн их баялагын газар орон зэрэгт зөрөөт төрийн бодлого тогтоож, төрөл хувааж нарилаг онцтойгоор арга бодлого хэрэгжүүлэн, бие чогчийн чадамжийн хязгаарлал нь бүтэмжтэй, улсын нутаг дэвсгэрийн нэн ашиглалт нь өмх жоромтой, орон жан хөгжилтийн байршлыг бий болгохыг ахиулах хэрэгтэй. 4-дүгээрт, ардын амьдралыг батлах хязгаар шугамны батлан. Орон бүсийн жогчингүй хөгжилтийн үндсэн шаардлага бол олон нийтийн үндсэн үйлчилгээг адил тэгш болгохыг биелүүлэн суур төхөөрөмжийн нэвтрэлтийн хэмжээг нэлээд тэнчвэртэй болгох явдал болно. Гажир шороо, өрх хамын данс, шилжүүлэн өгөх зэрэг ийж бүрдсэн төрийн бодлогыг төгөлдржүүлж, хотын бөөмрлийн даах чадварыг дээшлүүлэн нүүж гарсан хүн амын тогтуунаар өрх хаман оруулахыг ахиулах хэрэгтэй. Нүүж гарсан хүн амын өр хаман оруулахыг ахиулахад хэлбэрийн үжилийг төвчиж, үнэнхүү атгаж, бодтойгоор хийж, өр хаман шилжүүлж гаргах ба оруулж дийлхий батлах хэрэгтэй. Амар төвшин, ам ухай зэрэг байлдах бодлогын чадамжийг үүргэлж байгаа орон бүсийн олон нийтийн үндсэн үйлчилгээг адил тэгш болгохыг үнэнхүү батлах хэрэгтэй.

дундад улсын хүсэл бол түүхийн хүсэл, бодод авахын хүсэл мөртөн бас ч ирээдүйн хүсэл мөн. Дундад улсын хүсэл нь тоо томшгүй, чин жарахтнаа чөхөршгүй чармайлгыг нэгтрүүлж, бүх дундадын хөвгд автын хамтын хүсэл эрмжлийг ачаалan улс орон баяжин хүчрэгжих, үндэстэн хөгжим мандах, ард түмэн зол жаргалтай болох сайн сайхан ирээдүйх илрүүлж байна. Дундад улсын хүсэл бол улс орны хүсэл, үндэсний хүсэл мөртөө бас ч дундад улсын хүн нэг бүрийн хүсэл мөн.

Хүний ертөнцийн альва аз жаргалыг бүр шаргуу хатуужилтай хөдөлмөрөөр үүдэн бүтээдэг юм. Манай хариуцлага бол дарыг бүх нам бүх улсын үндэстнүүдийн ард түмнийг бүлгэм дүүлэн дагуулж, үргэлжилэн үзэл санаагаа чөлөөлж, өөрчлөлт нээлт хийхийг баримтлан, нийгмийн үйлдвэрлэлийн хүчнийг тасралтгүй чөлөөлөн хөгжүүлж,

Өргөө олон залуучууд заавал эрхэм дээд зан чанарыг боловсруулах хэрэгтэй. Дундад улсын онцлогтой нийгэм журам бол бодсын боловсон ба оюуны боловсон бүх талаар хөгжсөн нийгэм журам мөн. Оюуны хүчин чадалгүй үндэстэн бол биеэн дааж хүчрэгжихэд бэрх, соёлын тулгуур төшиггүй ажил үйлс бол урт удаан үргэлжлэхэд бэрх юм а. Залуучууд бол цаг үеийн өмнө хошуучлах нийгмийн хүчин мөн. Нэгэн үндэснээ боловсны хөв боловсрал нь маш их хэмжээнд залуу нэгэн үеийнхнээ ёс моралын хэр хэмжээ ба оюун санааны дүрс байдал дээр илэрдэг.

3. Орон бүсийн жогчингүй хөгжилтийг ахиулах гол арга хэмжээ. Орон бүсийн жогчингүй хөгжилтийн шин тогтчийг олон талаас бүрэншүүлж, холбогдлолтой төрийн бодлого арга хэмжээг шалвдан хэрэгжүүлэх хэрэгтэй. 1-дүгээрт. Бүх улсын нэгдэлтэй бөгөөд нээлттэй, өрсөлдөөнтэй бөгөөд өмх журамтай таавар ба элементийн зах зээлгүүрийг бүрдүүлнэ. Бүх улсын нэгдэлтэй зах зээлгүүрт орох зөвшөөрлийн назгай талын тодорхой хуудсын дүрмийг хэрэгжүүлж, гадуурчлалын чанартай, далд чанартай орон бүсийн зах зээлгүүрийн хорио саадыг арилгаж, засаг захиргааны чанартай монополичлалыг өвдөж, орон нутгийн хамгаалах хүчлийг эрс арилгах хэрэгтэй. Төвөөс нэгэнт тодорхой төрийн бодлогын тогтоолтой байхыг гаргавал хотод өрх ам оруулах нөхцөлийг бүх талаар уужуу тавьж, ийж бүрдсэн төрийн бодлогыг төгөлдржүүлэн хөдөлмөрийн хүчний шилжилтийг харшилж байгаа жүй жохисгүй хорио саадыг өвдөж, хүний хүчний их баялагийг шилдэгжүүлэн тохируулахыг ахиулна. Зах дэлгүүрийг нэгж цогцчулан хөгжүүлэх тогтчийг бүрэншүүлж, орон бүсийн хамтралцааны тогтчийг гүнжгэрүүлэн, орон бүсийн хоорондох суур төхөөрөмж, орчин авахын хамгаалалт, ажвилс зэрэг талын хамтралцааг чангатгах хэрэгтэй. 2-дугаарт. Насчлын асрамжийн даатгалыг бүх улсад нэгдэлтэй төлөвлөхийг аль түргэнээр биелүүлнэ. Нас жилийн асрамжийн даатгалыг бүх улсад нэгдэлтэй төлөвлөх нь бүх улсын нэгдэлтэй том зах дэлгүүрийг хамгаалах, аж ахуйн хоорондох голч өрсөлдөөн ба хөдөлмөрийн хүчний чөлөөтэй шилжилтийг ахиулахад чухал ач холбогдолтой. 2020 онд Мужийн шатны суур мөнгөний нэгдэлтэй хурааж, нэгдэлтэй зархийг үнэнхүү батасан суурн дээр нас жилийн асрамжийн даатгалыг бүх улсад нэгдэлтэй төлөвлөх акцид үргэтгэж, бүх улсын хөвчөнд дөрмөн нэгдэлтэй байх ба орон бүсийн хоорондох харилцан хавсарч туслалцахыг биелүүлэх хэрэгтэй. 3-дугаарт. Гажир шурын хамааралтын дүрмд өөрчлөлт хийнэ. Гажир шурын хамааралтын дүрмд түргэлэн өөрчлөлт хийж, бүтээн байгуулалтад хэрэглэх гажирын эх баялагийг төв хот ба голдлогтой хотын бөөмрөл тэши хэлбийлгэх хэрэгтэй. Улсын нутаг дэвсгэрийн орон зайн төлөвжүүлэх хөдөө тусганы гажир шурын эрхийг нотлон тогтоож, үнэмлэл олгох ажлыг үндсэндээ биелүүлсэн урдл дор хот хөдөөгийн бүтээн байгуулалтад хэрэглэх гажирын хангалахын гүйцэтгэлт хооны хэрэглэлтийг Мужийн шатны засгийн ордноор нэн илүү нэгдэлтэй төлөвлөн хариуцуулах хэрэгтэй. Давуулах нөхцөлтэй гажир орныг нэн их хөгжилтийн орон зайтай болгох хэрэгтэй. 4-дүгээрт. Энергийн сурвалжийн хэрэглэгэний хос хязгаарлалтын дүрмийг төгөлдржүүлнэ. Энергийн сурвалжийн хэрэглэгэний ерөнхий хэмжээ ба хүчилчийн хос хязгаарлалтын дүрм нь энергийн сурвалжийн их баялагийг арилгах, бохирдлын сэргийлэн засах бэрхшээл би шийдвэрлэх тайныг сайтар хийхэд идэх үетэй үйлдэл үзүүлсэн юм. Гэвч одоохонд 10 хэдэн муж 13 дугаар 5 жилийн

0: Төлөвжүүлгийн энергийн сурвалжийн хорогдлын ерөнхий хэмжээний гүйцэтгэл тоог биелүүлэхэд хүчиртэй байна гэж дурдлаа. Энэ асуудлыг хянамгай судалж, бүх чадлаараа чармайх мөртөө бас үннээс зөвий гэрэх хэрэгтэй. Энергийн сурвалжийн хорогдлын хүчил чинь баримжаанд хүрсэн бөгөөд хөгжилт нь нэлээд түргэн байгаа гажир оронд энергийн сурвалжийн хэрэглэгэнэ ерөнхий хэмжээний хязгаарлалт жохох харимхай чанартай байлгах хэрэгтэй. 5 дугаарт амхан нөхбөрийн дүрмийг бүх талаар байгуулна. Орны хоорондох ашиг тусын нөхбөрийн тогтчийг бүрэншүүлж, ашиг хүртэгч нь зардал тушаах, хамгаалагч нь жиж огстай нөхбөр олох сайн байдлыг бий болгох хэрэгтэй. Ам ухаан голт нөхбөрийн тогтчийг бүрэншүүлж, ой шугаа, нутаг бэлжээр, нуг газар болон голдлогтай ам ухаан чадамжит оронд шилжүүлэн өг эрч мань чангаруулах хэрэгтэй. Шин ан жан мөрнэ, усны орчин ахуйд нөхбөр өгсөн туршилтын туршилгыг дэлгэрүүлж, сав газрын дээд доод урсгалынх нь хоорондоо бэл мөнгө ажвилас чадвартан зэрэг олон жилийн нөхбөр өгөхөй жоригжуулах хэрэгтэй. Зах дэлгүүрчилсэн олон эсцэн ам ухаан нөхбөрийн тогтчийг байгуулан бүрэншүүлж, хөхмөрний сав газарт ам ухаан бүтэгдгүүний өртгийг биелүүлэх тогтчийн туршилтыг өрнүүлэх хэрэгтэй. 6 дугаарт эдийн засгийн шилжүүлэн өгөх дүрмийг төгөлдржүүлнэ. Эдийн засгийн байгууллыг төгөлдржүүлж, бүх сарлага дэжлэх төвийн зарлагын ховийн жинг жиж огстай тогтоох хэрэгтэй. Голдлогтай ам ухаан чадамжит орон тариалангийн бүтэгдгүүний гол гаралтын орон хүчирдэлтэй гажир оронд бүтэмжтэйгээр шилжүүлэн өгөх хэрэгтэй. Олон нийтийн үндсэн үйлчилгээг байнга суугаа хүн амтай холбогдуулах тогтчийг байгуулан байнга суугаа гажраас хангах хэрэгтэй. Мэдээж анги жилтийн арга барилыг хэрэглэн дүгм төд бөгөөд өндөрөх бүтэмжтэй олон нийтийн үйлчилгээний тавчинг байгуулж хүмүүсийн бүх улсын хөвчөний шилжилтэд дүгм үзүүлэх хэрэгтэй.
1: Си Цзиньпингийн төрийн засах тухай номын тодорхойлолт.

Дундад улсын өв хамт намын 18 дугаар их хурлаас нааш Си Цзиньпингээр ерөнхий шүүжий болгосон шинэ нэг хугацааны төв хорооны өдөрдөх хамт бүх нам бүх улсын үндэстнүүдийн ард түмнийг дагуулан урагшлалтын зам дээрх хүчир бэрхшээл ба өрсөлдөөнийг идэв хитэйгээр аргацааж өөрчлөлт нээлтийг эрс говьшгүйгээр гүнзгийрүүлж төрийг засах систем болон засах чадварын одоо хэчлэх байгууллалтыг ихээр түлхэн ахиулж дундуудын үндэсний агуу их сэргэн мандалтын дундуудын хүслийг биелүүлэх хүчирхэг их хүчнийг нягтруулад дундад улсын өөрчлөлт нээлт ба одоо хэчлэх бүтээн байгуулалтын шинэ аяныг эхлүүлсэн байна.

0: Дундад улсын Өвхамт намын удирдлага доор Дундад улсын ард түмэн одоо яг Дундад улсын онцлогтой нийгэм журмын нэн өргөн уудам хөгжилтийн хөтийн төлөвийх хүчлэн нээж бий. Дэлхийн нийтээр Дундад улсад улмаас улам хараа сонгон анхаарлаа төвлөрүүлэх болжээ. Одоо үеийн Дундад улсад ямар ховролт үүсэх вэ? Хөгжиж байгаа Дундад улс дэлхийд ямар нөлөө үзүүлэх вэ гэдг нь явх тот маань дэлхийн нийтийн өргөн дэлгэр анхаарч байгаа асуудал болсон юм аа.
1: Си Цзиньпин Дундад улсын Намбаа төрийн хамгийн дээд удирдагч болсны хувьд төрийг засаж засгийг эрхлэх асуудлын тойронд улам жолон яриа нийтэлж маш олон шин үзэл санаа, шин үзэлт, шин өгүүлэлт дурдан түүхэн шин нөхцөл доорх Намбаа төрийн хөгжилтийн чухал их онлын ба бодит асуудлуудад гүн гүнзгий хариулт өгч Дундад улсын Өвхамт намын шин нөх хугацааны төв хорооны удирдах хамтын төрийг засах ойлголт хүм ба төр барих бодлогыг төвлөрөнгүй илрүүлжээ.
0: Дэлхийн нийтийн анхааралд хариулт өгч Дундад улсын

0: хөгжилтийн ойлгогт хүн, хөгжилтийн зам, дотоод гадаад төрийн бодлогын тухай, дэлхийн нийтийн танилт ба ойлголтыг нэмэгдүүлэхийн төлөө дундад улсын төрийн явдлын хорооны сонин мэдээний алуан гэр нь дундад улсын өв хамт намын төв хорооны тулгуур бичих судлах тасаг ба дундад улсын гадаад хэлний хөвлийн тархаалтын үйлсийн товчоотой хамтран Си Цзиньпингийн төрийн засах тухай гэх номыг найруулан гаргасан юм. Дөрөв. Зүүн хойд орны бүх талаар хөгжүүлэн мандуулахыг ахиулах тухай. Зүүн хойд орн бол манай улсын аж үйлдвэр тариалангийн чухал суурин газар бөгөөд улсын батлан хамгаалалтын амар төвшин, ам будааны амар төвшин, амь ухаан амар төвшин, энергийн сурвалжийн амар төвшин, аж үйлсийн амар төвшний хамгаалалт талаар тойлын чухал байлдах бодлогийн байр суурьтай байдаг. Намын 18-р их хурлаас нааш би зүүн хойд орнд урд хожид 5 удаа байцаан судлалт хийж, 2 удаа тусгайн сэдвт ярилж хурлдуулжээ. Дараачийн алхамд Ялангуяа 14-р 5 жилийн төлөвлөгжүүлгийн хугацаанд байлдах бодлогын чанартай шин арга хэмжээ авч, зүүн хойд орныг бүх талаар хөгжүүлэн мандуулахыг ахиулах хэрэгтэй. Зүүн хойд орнд одоо хчилсэн аж ахуйн шинжтмийг байгуулах маш сайн суур нөхцөлтэй. Бүх талаар хөгжүүлэн мандуулах нь нэгэнт уруутан дорайтсан аж үйлс болон аж ахуйлыг албаар тэтгэн дэмжих явдал биш. Харин их баялагийг бүтөмжтэйгээр өмхлөн нийлүүлж, аж ахуйн бүтцэд санаачилгаасаа тохируулалт хийж, тэнцвэртэй хөгжих шин аж үйлсийн бүтцийг бий болгох явдал болно. Уламжлалт үйлдэх үйлсийн мэрэгжлийн өөрчлөлтийг чангатгаж, давуулах талаан бадруулан хүрлчгүй талаа нөхөрлөгтэн чадамгай байж, шин мөрөгжил, шин өжигнэлтийн хэлбэр байдал, шин зав бүрийг хөгжүүлэн, эрүүл мэнд ба насжилын асрамж, жуучлал, сэлүүчлэл, соёл чингэл зэрэг шин нэмэгдлийн чагийг байжуулах хэрэгтэй. Их баялаг нь шавхурсан гажир орны хэлбэрэн ховруулан хөгжүүлэхийг ахиулж, залгамж, орлол, аж үйлсийг түргэлэн байжуулж, аж үйлсийн хэлхэг уртатгах хэрэгтэй. Шинийг үүдэх оруулалтаа нэмэгдүүлж, аж үйлсийн олон эсцэн хөгжилтөд шин хөдөлгөгч хүчин хангах хэрэгтэй. Зүүн хойд орны улсын өмчлөлийн аж ахуйн ховинжин нэлээд өндөр байдаг. Өөрчлөлтөөр шавталтын чиг болгож, улсын өмчлөлийн аж ахуйлын өөрчлөлтийг түргэтгэж, хуучин аж ахуйлыг шин амьдлах хүчинтэй болгох хэрэгтэй. Гадагш нөөлт хийх шин хошуурлыг бий болгож, улс алсалсан аж ахуйлыг илүүхэн татаж, зүүн хойд орнд бэл оруулалт хийлгэх хэрэгтэй. Нөөлт хийх талаар улсаас зарим төрийн бодлого өгч болох боловч нэн чухлан хаашил зүүн хойд орны ойлгогт хунаан ховруулж, жоригтой хийхэд түшиглэн. Засгийн ордны үүрэг чадварыг түргэлэн ховруулж, засгийн ордноос их баялагийг шууд тохируулах явдлыг ихээр багасган, хэргийн дундах ба хэргийн дараах хяналт хамааралтыг чангатгаж, зах дэлгүүрийн байжилтад нөхцөл бүрдүүлж өгөх хэрэгтэй. Гажир орны ба гаднаас ирсэн аж ахуйлын хөгжим бузгаархи дэмжин халамжилж, шилдэг аж ахуйлалтны жориг санааг бадруулах хэрэгтэй. Зүүн хойд орны хөгжүүлэн мандуулахын жангилг нь чадварт нь байна. Нэн илүү татах хүчинтэй арга хэмжээг судалж, Мөгдөн, Даален, Чанчун, Харбин зэрэг чухал хотыг бүл оруулан, ажил үйлс хөгжүүлэх халуун үлгий болгох хэрэгтэй. Удирдаг кадрчуудыг зөв чиглэлээр урамшуулан жоригжуулахыг чангатгаж, хүн хэрэглэх ил тод удирдамжийг бий болгож, жоригтойгоор хариуцлага үүргэлдэг, чадамгайгаар ажилдаг кадрчуудыг хүндэтгэн хэрэглэж, хөхийг улан шагнах хэрэгтэй. Эрхэм сонсогчид, сая та бүхэндэн Си Цзиньпингийн төрийн засах тухай гэсэн жохоолын 3-р ботын агуулгаас сонсголоо. Тус жохоолын залгамжийг дараа удааны нэвтрүүлгээр хүлээн авч сонсно. Найруулагч Мөнх Бат, нэвтрүүлэгч Сарул, хянагч Болд Баатар.
1: Эрин үеийн гэгэрэл.
2: Эрин үеийн гэгэрэл.
1: Төв радиогийн Монгол хэлний нэвтрүүлгийн Эрин үеийн гэгэрэл тус хай нэвтрүүлэг.
2: Төв радиогийн Монгол хэлний нэвтрүүлгийн Эрин үеийн гэгэрэл тус хай нэвтрүүлэг. Сэмбэн